0: Góðan og blessan daginn, góðu hlustendur og velkomin þáttinn gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni hér á útvarpi sögu og að sjálfsögðu tæknimaður Jóhann Kristjánsson mér við hönd við búnir að fá okkur hérna allt klárt. Það Lukex á kantinum, Prins Pólo í hálfleik og við í góðum gír en það að fara endurflytja hérna glæsilega þátt í tilefni dagsins sem bara þannig að það sem við erum ekkert að fá gesti á þessum viðsjárverðu tímum þá bara fundum við hérna gamla þátt frá því 2016 með Ragga Bjarna og engin þáttum með Ragga Bjarna nema heyri aðal kallmanninum á Stórreykjavíkursvæðinu Bóbó, lertu á línni?
1: Já, ég á línunni
0: Ég endur flytt enga þátt með Ragga Bjarna nema heyra í þér svona fyrst og kanna hvernig stemmingin því að Raggi Bjarna fekk Karl Gross jakka sem alveg hápunkturinn sko
1: Já, hann tekur rosa flottan jakka.
0: Þegar menn mæta hann á lögu 77 og svona að speglura, þá náttúrulega, þá bara, svona ef þetta ungumar, þá það bara Bertóni, það ekki?
1: Jú, það, og Alberto Buxuta líka,
0: já.
1: Við erum með þær í slim og það svona fyrir ungumennina líka.
0: Mm.
1: Það eitthvað fyrir alla.
0: En já. Það mjög sniðut núna fyrir konur að mæta með buxurakallinum niður í kallmenn og láta þið finna út hvaða Alberto golfbuxum myndu passa
1: algjörlega, og svo gallabuxum það maður, það eru konu nýja, það kalla business jeans,
0: já,
1: sendingu, það eru svona fínni gallabuxum með steyju í alveg geysilega skemmtilegar
0: það var með þitt sundfélagin sem fór hann um daginn og fekk svona business jeans
1: já, passar
0: að því hann var að fara að hitta tengdamömmu sína tilvonandi þetta gengur já. Allt eins og í sögu þar skal ég segja já, hann var flottu kallinn Ég sé að tæknimaðurinn tilbúin Bóbó með þáttinn með Ragga Bjarna þannig ég ætla að segja, við setjum bara í gang og ég þakka þér fyrir og við verðum svo í bandi
1: Já, takk fyrir og gaman að heyra ykkur
0: Takk, bless Já, góðan daginn, góði hlustundur og velkomnir að viðtækjunum Magnús Magnússon mættur hér í góða stund með ykkur hlustundum að verður að samgleiða þessum fallega degi, það fallegt þau í dag og við í góðum gír hér við með ungar mann sem hér að spila á píano ef menn eru glöggir á nótur þá píanosnillingur hér að spila upphafslag í þessum þætti Og ég segir nú bara velkomin á staðinn Ragnar Bjarnason.
2: Takk að verðis.
0: Þetta var engin smá hljónsveit.
2: Þetta hljónsti mín, þetta tekið við sjónvarpinu og vorum að spila Dixieland. Og þannig var Gretti Björnsson á Klarinett og Stefán Jóhannsson á Trommur og fleiri.
0: Þetta var eins og
2: ég hekkaði þetta á píanó.
0: Ég myndi horfða á þessu upptöku í gær, sko, þetta var alvöru.
2: Já, þessi þáttur var þannig að við vorum að taka, við gerðum Þátt músík frá byrjun. Byrjum að tangónum og fórsallal upp í rockið og Dixielandið og allt saman. Þetta sjóvarsþáttur.
0: Mm.
2: Ég endurlega sem ætti nú að sínægt í að þegar fólk hefði gana.
0: Já, ég endurlega verið að rifja upp núna einmitt þessa 50 ára gömlu þætti.
2: Já.
0: Við hér í góðum gír búin að fá okkur smá kaffi.
2: Já.
0: Og þú með nýtt efni sem við ætlum að spila hér á eftir.
2: Já.
0: Það er eitthvað að gerast.
2: Já, það er eitthvað að gerast. Ég skal segja þér núna að Karl Olgeirsson, minn, hringir í mig og segir, þau, Ragið, nú kemur að syngurinn á eina plötu og ég segi, já, ok. Og ég treysti Kalla út af því að á sínu tíma, þá kemur hann tíminn og segir, hörðu að syngja þetta laginn á plötu og ég hlusta á þetta og sagði, hvaða villir lagar þetta til að? Hann sagði, veist ekki að sem syngdu þetta bara og þetta var hérna Teen Spirit.
0: Já.
2: Light up your life, da-da-da-da-da, hello, mm. Þetta var eitt vinsanasta lagið á Íslandi út allan heim.
0: Já.
2: Svo ég treyst honum alveg og hann sagði mér að nú ætti ég að syngja lög, það eru tvö íslensk lög á þessu eftirkalla.
0: Mm.
2: Og sér hittir alltaf á ensku og þetta eru lög frá 80 til 90.
0: Þannig að ég þarf nú bara, þú veist með eitthvað tóndæmi þetta?
2: Ég með þessu tvö íslensku lög.
0: Setum hérna eitt Ragga Bjarna tóndæmi í gang, bara svo að menni svona að fara í gírin.
2: Já.
0: Og ég hérna með dimmblá augu.
2: Já.
0: Það er að gefa milljónar menningur sem
2: Jó, það. Já,
0: við bara látum þá rúlla af stað.
2: Já.

0: þér.
1: Já, það er eins gott að menn sé á tánum þegar þeir eru svona út að landi á böllum og margir um skvísurnar.
0: Já, mikið að böllarum hefur séð og
1: mikið. Já, vá, þú hefur nú séð marga að taka tilhaupið.
0: Já, já, allt betur.
1: En það þetta var þannig í gamla dag, strákandi sátu bara vinstra megin og stelpunnar hægra megin og svo var, þegar lagi byrjað þá stukk allir af stað.
0: Já, það var sem tíma þegar ég var strákur,
1: já.
0: Þegar ég var að fara með pappa Bjarna Böðarsinn.
1: Já, á böllin.
0: Já, þá voru bara bekkis ykkur megin, svo settu menn sig bara í stellingar og svo rokið á stað.
1: Þetta ætti bara að taka upp aftur.
0: Á sístum á sér. Já.
1: En ég búin að setja nýja diskin núna, bundin nálinna.
0: Já, hérna, ég akkurat að gera þetta núna þessa stundi.
1: Mm.
0: Og fyrsta lagið, hún heitir Katrín Halldóra.
1: Mm.
0: Og eftir sem er skilst að þá þetta stelpa sem að hefur alveg æðislega skemmtilega rödd. Og skildist á Kalla að hann hefur farið að sé djöfla eina nýri þjólkúli.
1: Já.
0: Og þar syngur þessi stelpa. Og hvort þetta rétt hjá mér ekki, með skildist að hann hefði síðan bara farið eftir sýninguna og spurt hvort þú vildi koma daginn eftir að syngja mér að gabinna.
1: Það sé allir já þá.
0: Já, og þetta er duetinn.
1: Þú þyrfti að láta Kalla hafa síma hjá mér ef hann myndi vilja hringi eitthvað, hann myndi að hringja Maggi, viltu hringja með Ragga? Ég myndi að segja já strax. Alveg bara ding.
0: Já, já. Þetta er rólegt, fallegt lag eftir Karl Olgjörsson.

0: Læsilegt.
1: Já, þetta er flott.
0: Þetta verður bara, þetta verður mega hitt eins og maður sér.
1: Fyrsta skipti sem myndi spila í útvarp.
0: Já, og það á útvarp sögu.
1: Útvarp sögu, það var aldrei komið áður.
0: Og hlustendur, þið voru að heyra frumflutning á, í þættunum gömlu góðu lögin með Magnús og Magnúsinni.
1: Já, það var frumflutning.
0: Já, þetta er flott. Og hvað, var þú lengi að ná þessu stelpan?
1: Nei, eldklár stelpa.
0: Eldklár stelpa.
1: Já, þetta var bara virkilega og þetta er sko, ég er að taka fram að þetta sem ég með, þetta er alveg, þetta kemur bara beint af skepnunni. Það er ekki búið að vera fixa neitt eða laga neitt eða neitt svo líst.
0: Nei.
1: Þetta er bara upptakan og því að fekk bara diskin og...
0: En þá það spurningin, hérna við erum að flytja tvö ný lög, fyrst komið. Setna svo síðir þættunum, hlustendur, verið við bara sýti við tækinspenn. En er þá diskur í vændum?
1: Já, já, þetta, svo er þetta, sko, það eru tvö íslensk lög á þessu og svo eru lög frá 80 til 90.
0: Já.
1: Þetta kom rocklög við því, því hvað kallir að gera, ég treyst honum bara.
0: Já, já, þú treysta kallinu.
1: Eftir tilspirit, þá treysti honum.
0: Já, já.
1: Ég segi bara já.
0: Það er ekkert annað að gera. En þarna varst að syngja duett, svo varst í kvartett.
1: Já, myndir við hvernig hans.
0: Já, og þá var engin önnur en Rósa Ingólfs í þessum kvartett með þér.
1: Já, var þarna sjómana.
0: Var hérna, skal ég segja, í einhverju sjóasuttöku sem ég fann, það var Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir og svo Guðlaug Snorradóttir.
1: Já, og þetta er farmaður hugsar heimir, ekki? Það var ekki það? Það var
0: mamma.
1: Mamma, já, þetta er eitthvað Þórunni Frans, elskur, sem að bjóð til alveg gífurlega mikið að fallegum lögum á sín tíma.
0: Já.
1: Ég söng mörg lögu eftir hennar.
0: Óli Gaukur og textar.
1: Já, Óli Gaukur og textar.
0: Ég dætti að því að þetta er eitthvað sem heyrist mjög sjaldan
1: já,
0: að leifa, fólk að heyra. En þá er komið að kvartettinum, það er Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, Guðlaug Snorradóttir og Raggi Bjarna.
1: Já, þetta er hljómsveitin mín.
0: Þetta er hljómsveitin og það er lagið Mamma.
1: Já.

0: Var þetta einhvern tíðan tekið upp á plötu eða er þetta bara í sjónvarpinu?
1: Ég held að þetta var ekki verið tekið upp á plötu. Nei. En að farmaður hugsar heim.
0: Já, það var tekið upp á plötu.
1: Það var þess sama grúpa sem slökum fyrir.
0: Já, dansljónsveit Ragga Bjarna.
1: Já, og líka stelpna.
0: Að margra hlustörgla núna sem voru á bölum hjá þér og segja.
1: Já, vonandi.
0: Stelpur, það þess sem að kenna, ég býja það með þessum kalli þetta.
1: Já,
0: já. Að margra sem kynast á bölum, já, sérstaklega á sögu, vá. Það ætti eiginlega að vera list einhverstaðar yfir þau hjónaböld sem að þú hefur stuðlað til. Sett rólega lagið á réttum tíma.
1: Það hljóta vera mörg.
0: Já, vá.
1: Ég get sagt þér eina sögu að þessu.
0: Já.
1: Að það var leigubílstjóri. Sem að, það var í gamla daga að þá fóru sko menn að böll á leigubílum.
0: Já.
1: Hérna austur á Hellu og Káka var að spila austur á Hellu. Og það var einn leigubílstjóri að hann með fimm stráka, þá komist fimm farþegarinn.
0: Mhm.
1: Og hann setur á eina ballið og svo líður á ballið og þá kemur stúlka til hans og segir við hann heldur getur ekki leift mér að fara með í bæinn. Og hann segir því miður, það ég get það ekki því það er fullu bíll, sko. En þá sem ég búin að kynnast þarna strákinni og ef ég held ekki áfram að þekki hann, þá ég missa af honum ef hann fer burt með þér úr bílnum. Og svona liggur hann í honum og þá gæti hann ákveður að segja orðað, ég teka bara með. Svo líða þrjú ár, þá ringir hann í hann og segir Nú erum við flutt á sæst Snæfisnes og eigum tvö börn. Svo ringir hann eitthvað 8-10 ára setna og segir Nú eigum við 6 börn og menn þá Snæfisnes.
0: Já, svona er ástin.
1: Já, svona getur það verið.
0: En hlustendur eru að fá njóta hér gullperlna því að Raggi hann er ekki bara með nýjar upptökur, heldur kom hann hér með upptöku sem hann fann frá því 1966.
1: Já, 17. júni 66. Þetta er Hljómsveit Ragnars Bjarnason á Lækjatorgi, 66, kynnir Svavar Gess.
2: Við erum stödd á Lækjatorgi, hér er dansinn að hefjast að miklu fjöri, hér er Hljómsveit Ragnars Bjarnasonar, það er Ragnars sem syngur aldrei þessu vant. Hér er mikill mannfjöldi, ég þóri nú ekki að reyna að telja en ef að væri hér einhver heildsal í hópnum þá átti ég að beðið hann að kasta töl á mannskapin og Leggja svo 30-40% dóna og láta mig vita hvernig útkoma verður. Við skulum byrja á lagi sem heitir 17. júni í Reykjavík, það er eftir Sigfús Halldórsson. Ég held að textin sé eftir Úlf Ragnarsson. Og þetta er vals og allir í dansinn.

0: það var lagið heyri Svava Gess kalla þarna það var lagið en þetta hljómsveitin sem sagt 2 ára gömul
1: já þarna hún tekin þetta ég byrja þarna haustið 64
0: mhm á sögu
1: já á sögu þetta já. Svona já þetta svona tæplega 2 ára gömul þetta fyrsta hljómsveitin mín sko, sem ég bjóð til þegar ég fekk vinnuna á Hótel Sögu
0: já
1: eftir að Svavar hættir
0: já þannig að þú tókst við
1: útverðan mér vinnuna og Konráð
0: já
1: Og ég tek bara við og var þannig 19 sumur, eða vetur, ég var aldrei á sumrin, ég var að þælast út að landi og það. Ég var þannig 19 vetur í Sjólasöðum.
0: Já, já. Og skal ég segja, svo var ég að grúska og fann þarna aðra upptöku í sjónvarpinu á netinu, sem að heyrist nú sjaldan. Dans sem að örgulega ekki dansaði, sko, þetta var hérna þegar maður var að byrja í diskotekinu Dísu, þá var alveg standast að menn voru að dansa gegn og bomsa Daisy og þetta dótar í og ég átti upptöku með Örvari Kristjánssyni með bomsa Daisy og hélt þetta væri bara einu upptakan og svo var ég grúska á netinu viti menn, þar hljómsveit að byrja að spila bomsa Daisy lagið og ég segi, já þetta bomsa Daisy kemur þá ungu maður hlaupandi inn á sviðið og syngur bomsa Daisy ég vissi ekki eins og verið texti við þetta og það Ragnar Bjarnason já, þannig að við skulum Leifa
1: Kói, það sem segja hvað er 17. júni gekk
0: við. Já, já, já.
1: Þetta var, sko, þá var 17. júni, 17. júni. Það var gífulegur mannfjöldi þarna niður á, sem að flyktist þarna niður. Og það voru dansa, það var sem sagt, við vorum á torginu, svo voru gömlu dansar á lækjagötunni og svo voru popparnir í hérna, hvað heitir planið?
0: Hallarsplanið.
1: Hallarsplanið,
0: já.
1: Það voru popparnir. Og þetta, og svo byrjaði dansinn aldrei fyrir að stúdentarnir voru komni nýrtir á hvítuhúðan, með hvítuhúðan, allir sem voru útskrifast, þá byrjaði dansinn. Og svo komu endalausast að, sko, já, þetta eru 7, 8, 10 lög, þarna sem við tókum upp þarna, eða útarpi tókum við.
0: Já.
1: Og það eru svo mikið að kveðjum frá útlendingum erlendis, sem Svavar er alltaf að lesa upp þarna inn á milli.
0: Já, já.
1: Sem að sendu Íslendingum sko Árnar og Skýmur
0: Já, sem var alltaf útvarpa þá
1: Já,
0: þetta var útvarpsefni
1: Já, þetta var útvarpsefni Svo þetta var svona daldið skemmtilegur tími
0: Ég, Guðmundur Jónsson vill senda mömmu og pappa Árnar hverju frá
1: Kaupmannahöfn Já, það var meira sko þeir sem er að ferðast á til Ítalíu úr vinnu fyrirtæki eða eitthvað
0: Já
1: og senda öllum Íslendingum innilegar kveðjur með 7. júní og til hamingi með daginn og þetta.
0: Já.
1: Það var svo mest svona, ekki einstaklísbundið, það enda, var mest svona hópar og fyrirtæki.
0: En það 17. júní þá var svo miklu, miklu meiri svona hátilega nýbúin að fá sjálfstæðið og...
1: Já, það var gífulega.
0: Menn voru bara stoltir.
1: Já, það var fólk út allar þér.
0: En þá kemur að bomsa Daisy og fyrir þá sem vilja að dansa, stilla sér upp og...
1: Dansin er þannig að maður dansar vals og svo setur maður hlýðar partin af sér í dansaran, í konuna. Og þegar bomsa Daisy, þá bomsa maður rassinum í konu og hún í sig mig.
0: Já, já. Þannig fekk fólk fyrstu snertinguna.
1: Já, akkurat.

0: Og fyrir þá sem vilja skrá sig í dansskóla Ragga Bjarna og Magnúsa Magnússonar þá eru fara förum að opna bráðum heimasíðuna dansskóli Ragga Bjarnasonar og Magnúsa Magnússonar og kennum eingöngu Bomsa Daisy.
1: Já, bara Bomsa Daisy.
0: Bara Bomsa Daisy.
1: Bara búmið, ekkert meira.
0: Ekkert meira, bara búm. Sjáum hvað það kom ekki einhverju hjónabönd út því. En það komið að smá auðlýsingar hlé. En ég sé að stelpunar hafa komið hérna með svona gjafakörfu fyrir það. Ég baðar að vera huggulegar. Já, þannig að þær fóru bara og vestlu hérna MM kúlur og Mars og svona eitthvað dóttari.
1: Ég bara, þú veist.
0: Þetta svona, þetta orka.
1: Hefur að tala með ég sé að grennast, þá gleymist það þegar ég bú með þetta.
0: Já, þá það bara búið. En það oft sem að, eins og núna, sko, nú þarfstu bara, maður bú með kvöldmatinn og þegar maður loksins verið upp á svið, þá orkan að kvöldmatinn löngu farin.
1: Já, já.
0: Því maður að þröslast upp á svið klóðan 12 halveg.
1: Já, nú orðið, já.
0: Góði gestir, hætti þessu nætur röldi, farið bara að byrja skemmt ykkur aftur klukkan átta.
1: Já, nýju, það var svo
0: byrjaði. Já, nýju, já, það var á. En það þeir sem eru svona að gamla skólum alltaf fara út að skemmta sér, sko, fara út að borða klukkan sjö og svo alltaf aldrei þess að kíkja á böllin, þá sita bara einir.
1: Já, ég maður, þegar ég var millón og svona, var ég að mæta hálf eitt.
0: Já. Við ætlum að taka einn auglýsingar og síðan höldum við bara áfram og við erum hérna með skal ég segja ykkur upptöku sem er alveg glænýtt með Ragga Bjarna.
1: Já, alveg.
0: Þannig ekki fara neitt.
1: Nei.
0: Þannig ef ykkur mál, ekki fara. Það bara haldi í sér.

0: Aðalvegstaði, góðan daginn. Það þínu alltaf að segja, er þetta aðalvegstaði því að þú ert búin að segja þetta er aðalvegstaði?
1: Já.
0: Magnús er út af saga.
1: Takk.
0: Við sitjum hér félagarnir og erum að fara að endurflytja gamlan og góðan þátt sem heitir Raggi Bjarna.
1: Ok.
0: Og þá hringir maður alltaf aðalvegstaði vegna þess að Siggi ykkar góði, hann þjónustaði bílinas Ragga. Og alltaf þegar þáttur með Ragga Bjarna er endurflutt þá hringir maður alltaf aðalvegstaði og lætur vita að þátturum sé fyrir loftið upp og þið geti hækka verulega vel í græjunum.
1: Það er alltaf kólfið þetta núna, ég má eiginlega ekki vera að því núna.
0: Er það, heyrðu þá alltaf ekki trufla meira?
1: Nei, þetta er mýður, það heitir bara þannig áhverju svona.
0: Já, bara, sko, okkur hérna út af sögu bara er ánægja að heyra sér alltaf kólfið. Hörðu, þá alltaf ekki að trufla meira, en ég ætla að fá að syngja nýtt. Nei, ég grínast ég. Takk fyrir þetta.
1: Ok,
0: já, bæ. Útvarpssaga, Magnús Magnússon hér á gömlu góða lögin með engum öðrum en stórsniglingnum Ragnari Bjarnasyni, sí ungur og nú styttist, er ekki ykkur tónleikar í vendum?
2: Ég veit ekki, Magnús, ég þarf að klára þetta.
0: Klára diskin, klára út af státtir, það er alltaf eins og sé, maður þarf alltaf að vera lóaverkarnum.
2: Já, það er líka skemmt að við þorgir sem ekki ammælum og alls.
0: Já, þið er þá takið þetta ykkur.
2: Já.
0: Glæsilegt. Og að gera fyrir þá sem er að fara að halda ammæli, hringja bara í Ragga Bjarna, hann er í símaskráni, það er engin leynd þar sko.
2: Nei,
0: það er
2: engin leynd.
0: Engin leynd, hann bara svarar og segir góðan daginn, en ekki hringja fyrir eftir hátti.
2: Nei, það er ágætt.
0: Hann er í líkansrækt og svona alls konar trimmir í á mótnana og stund þess að líkansrækt að stöðvar, þannig að það er bara eftir hátti þá er hann búin í því. Og þá er hægt að hringja og fara að panta. Þá er komið að seinni frumflutningi dagsins á glænýju lagi eftir Kalla.
2: Já, þetta er Karl Orgers, það heitir Happy Hour. Ég er einn í þessu.
0: Hefði þá ekki vantað eitthvað meðsöngvara? Ég er alltaf laus.
2: Já, ég hringi.
0: Já, þú hringi bara.

0: hálfan atvinnuferilinn og hinn helmingin í eigin nafni. Ég heldur ríkur á því og ég hef heldur aldrei búið við fátækt. Hér hafa alltaf verið tækifæri til að bjarga sér. Hvort það krónuna þakka, ég skal ekki segja það. En ég veit ekki hvernig menn ætla og halda að lífskjörn hér muni batna við að breytum gjaldmiðum sem að við stjórnum ekki lengur. Við stjórnum þá krónu. Þó við gerum það illa.
1: Sveinn, verðlag er alltaf að breyta og svo getur breyst. En það sem skiptir mig máli, sko, mín afstæð er, ég er ekkert að leina henni neitt, sko. Mín afstæð er, hver fer með æðsta valdið á Íslandi? Hver fer með æðsta valdið? Íslendingar, þó þeir hægir sér illa, þó þeir velji lélega stjórnmálamið, þá geta þeir laga það. En þeir fara, íslenska þjóðin fer með þetta vald, æðsta vald á Íslandi. En ef við missum þetta frá okkur, þannig aðrir með bindandi hætti stýra okkur, hvað máli skiptir hvað við segjum? Skiptir
0: og halda Pétur, halda menn að vina þjóður okkur í Evrópu muni hér eftir sem hingar til vera ykkur sérstingi.
1: Þeir eru vina þjóður kannski núna, en hvernig verða eftir 30 ár, 40 ár? Við vitum ekkert það hverju stjórn.
0: Hvernig verða
1: það getur orðið annar Adolf Hitler. Það getur við komin annar Adolf Hitler í Evrópu þess vegna. Við vitum ekkert
0: og engilega komast út úr þessu. Nei, sko, við erum með þannan EES samning og ég vil langar til að vita hjá Sigurjóni og fleirum, Pavel Ögut með hann í umræðu og svona, hvernig breytist þetta og hvers vegna? Ég vil fá að vita hvers vegna. Ég vil ekki að hvorki Sigurjón eða aðrir sé að ljúga að mér. Ég vil fá að vita upp á gram hvað það er, Pavel segir 25% lækkun á mataverði og ég vil fá að vita hvaðan koma þessi 25% lækkun. Það er ekki, og Pétur, Pétur og hægur sko, þegar við erum að tala mataverði þá erum við að hafa í huga að samkvæmt hérna hagstofinni þá bara 12% af útgjöldum heimilina meðaltali sem fer í mat 12% og íslensku landbúnaður er ekki með helmingurinn af því
1: já.
0: Og alltaf menna fara að gangi í Evrópusambandi til þess að lækka mataverði hvað, 10% og fara henni í 10,9. Hversla spull er þetta? Eftir það getur þessi umræða, hún er svo geggjað galinn og ég vil fá að vita, ég vil að þessi menn sem standa fyrir þessar umræðu svari upp á þetta. Ég vil að þið svari upp á en því ekki ljúga mér. Ég þóli ekki lygara. Þessna kísi ég hvorki samfélíkuna eða við reist. Ég vil ekki átt að ljúga mér. Þetta fólk á að segja satt og annað ekki.
1: Takk.
0: Við erum ekki meir í dag.
1: Takk að þið fyrir Sveinn að hringa til okkar. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu það svo vel. Já, hello.
2: Já, sæll Pétur, þetta Gústaf Níjónsson.
1: Sæll Gústaf.
2: Ég heyri það að það ber svolítið á góma matarverð í Evrópusambandslöndum og Íslandi.
1: Já.
2: Og þetta hefur verið svolítið í opinberu umræðu. Mm. Að því að nú hef ég sjálfur dvalið lengi í Evrópusambandsríki sem er að nú að vísu eitt af þeim klassíst fátækustu ríkjum Evrópu sem er Spánn. Spáni gengur þó þokkalega núna og þeir eru svona í þriðja sæti í hagvexti Evrópu sambandsríkjana í augnablikinu á eftir Kýpur og Búlgaríu, svo fyndir sem það nú er en látum það nú eiga sig. Almennt talar að þá er matvælaverð á Spáni helmingi ódýrara heldur en á Íslandi. En laun eru náttúrulega miklu lægri á Spáni. Þau eru bara helmingi lægri hjá venjulegu fólki hér heldur en íslenskum meðalaun áttuðu á því. Þannig að þetta er þetta helst allt í hendur. Hér get ég keft bjór á talsvert lægra verði út í búð heldur en Coca-Cola. Kjúklingur og grísakjöt eru á lágu verði hér, lambakjöt eru á háu verði, það er bara eins og það er. Þannig að allt tal það að allt muni falla í ljúfa löð og lífskjör á Íslandi muni stór skána við aðlið Íslands að Evrópusambandinu er allt saman og laus í lofti gripi, það mun ekki gerast upptöku evru á Íslandi. Sjálfur hef ég náttúrulega notið þess að vera með mín eftirlaun í íslenskum krónum og íslenska krónan í dag, hún er bara á svipuðu róli og hún var fyrir 10 árum síðan. En eftirlaunin mín hafa hækkað 50% á þessum tíma ef ekki meir. Þannig að kjörin hafa þetta skánað hjá mér meðan að spánverðir eru bara að spóla í sama hjólfarin og þú skilur hvernig ég er að fara.
1: Já, en Gústaf, hvernig stendur á því að við erum að tala matvælaverð og ódýrara matvæli, já, í sérstaklega í suður hluta Evrópu. En Bandaríkin, þar eru matvælaverði 30-40% lægra heldur en í Evrópu.
2: Já,
1: og ég spyr á hverju, ég menna þegar það eru Walmart verslanir í Evrópu, ég meina akkur tekst ekki Evrópubúum með svona verkaskiptingunni og svo stórum fyrirtækjum og matvælafyrirtækjum og keðju, matvælakeðjum, akkur tekst þeim ekki að halda niður í matvælaverðunni eins og tekst í Bandaríkjun, ég meina akkur er það?
2: Skilur, já, í Bandaríkjum er þetta ná stærri skalla vatnalega.
1: Já, skalla, það er bara vegna þess að það er svo mikið reglugerðir og annað í Evrópa já, já. Sem heldur upp í verðunum.
2: Já, heldur betur, og það er færið að skila sér. En Íslendingar eru þetta að gæta sín svolítið á þessu vegna þess að íslenska krónan er bara sterkur gjaldmiðl og hún hefur gefið þjóðinni alveg ljómandi góð lífskjör og alltaf fara að skipta gjaldmiðil eða gangi Evrópusambandi til þess að fá ódýrari pík.
1: En ef að taka dæmi á sínu tíma, áðurna bónus og þessa verslani komu, þá lækka, þá var hluti held í 22% af tekjum manna sem fór í matvæla kaupa þau. Eftir að bónus og þessa verslani komu sem voru náttúrulega bara á Íslandi, þá fóru þetta niður í 14-15% og er læra í dag held ég. Þetta gerist á Íslandi á þess að við værum í Evrópusambandinu. Þetta getur bara haldið, þetta getur bara haldið áfram. Þannig við þurfum ekki að endalega örvænta út af þessu ástandi eins og það er núna, en við þurfum ekki að byggja einhverja Evrópubýrókrata til að fá þá til að lækka matvæla verða á Íslandi. Það galið alltaf því.
2: En samt er nú rétt að hafa eitt í huga, sko. Mér hefur alltaf lengi grunað að matvæla verða á Íslandi sé óþarlega hátt.
1: Já.
2: Og ég minnist þess að þeir feðgar Jóhannes í Bónus og Jón Ásgeir sonur hans settu upp verslun inn í Skútuvogi hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Þetta, þeir feðgar voru miklir kaupmenn og komu ár sinni vel fyrir borð. Þeir voru lagstir á markaði og þeir auðvitað, fólk auðvitað verslaði við þá og þeir stækkuðu sitt veldi. Á örfáum árum eru þetta einhverju ríkustu menn landsins.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega þetta bendi til þess að það sé heilmikið svigrúm á þessum markaði því að þeir voru bara að selja matvöru.
1: Já, já. Já, já.
2: Þannig að það eru þetta í morghorn að líta í þessu en að fjóðin skuli alltaf fara að rapað einhverju og hefta sæti við borðið. Það sem eru tegnar ákvarðanir hagsmunni Íslands. Þá myndi ég nú bara að halda það sé betra að setja við borðið í Reykjavík og taka framtíðar ákvarðanir land og þjóð bara heima í Reykjavík. Ég segi ekki með.
1: Takk að
2: þér. Jú, ég er sammála
1: því. Ég held að flesti viðkenni það að þeir sem er á staðnum viti nú betur hvað er að gerast heldur en sem að aldrei komið þing.
2: Ég held það, þannig að maður horfir stundum að því að ég fylgir svolítið með vel með þessu matvælaverðinu sem ég panta bara hér sko í tölvunni minni matinn minn heim og þeir senda mér þeir eru svo aukvölið og geri það svona á tíu daga frest eftir hvað mér vantar þannig að ég átta með á því hvernig matvælaverði hefur þróast það hefur öllítið verið að togast upp hér á smáli en þegar að kemur að því að þú kaupir þér einn bjór eða rauðvín eða hvítvín til heimilishaldsins að þá er náttúrulega sko skekkjan allt önnur þess að hér get ég kemur með rauðvinslösku fyrir 2 evrur. Ég veit hvað kostar hún, 2-3.000 krónur plus á Íslandi. Ég myndi leggja það til að stjórnvöldi til þess að draga úr verðbólgunni og bæta almenn lífskjör landsmanna að þeir myndu lækka áfengisverðið svona 30%. Það er nú svona framtíðar músík.
1: Takk að ég fyrir, Gústaf.
2: Takk að þér í áblæsa.

0: tveim. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Baldur Þór.
0: Já, sæll, Baldur.
1: Bestar og sæll. Þegar ég fullveldi sinni og ég kvalveiði sinni.
0: Já.
1: Ég búinn að vera sjómaður í mörg ár. Og hérna, veit alveg hvað mikið að kvölum í sjónum, maður varla komin út fyrir hafna minni þegar maður sér kval og maður sér kvali alveg endalaust, alveg sama hvernig maður er. Það ofboðslega mikið til þeim, sem er kannski bara gott mál. En þetta líka matur, ef við göngum í SB, þá getum við gleymt því að við að kval held ég. Nú, ég var að spáði eitt,
0: Já.
1: Af hverju byrðu ekki við að kval, þú mátt ekki við að kvala því að það er svo ljótt að drefa kvali, það er allt alveg ómögulegt í það. En þú mátt vega lax og þó pynti laxinn í klukkutíma 2 við að dragan, þá er það lægi ef þú sleppir honum.
0: Já, hann er laskaður laxinn, ég meina það
1: er... Já, hann er slasaður og þú getur gert þetta aftur næsta ár og það kannski hangir öngull í honum. Ég með hugmynda nýju sporti.
0: Já.
1: Hvernig væri að gera báta með ferðamönnum sem skjóta kvali og við bara sleppum þeim?
0: Já, það meinar. þeir samtla greiða hátt verð fyrir að skjóta kvalina þetta væri lúksus hérna ferðamennska
1: það væri gaman að koma sér umræða
0: en, sko, en kvalir eru ekki útrýmingarhætt það númer eitt en það verða að tala það þannig ef að tekst að upplýsa það og svo þarf að upplýsa annað það þarf að taka eins og þú bentir á Að hvað er miklu leiti er hvalurinn að keppa við fæðuöflun við okkur hinn mennina. Ég meina, við verðum þá að vita og vísindamenn og ymsir geta, hljóta geta komið fram með þokkalega áraðanlegar upplýsingar þetta mál.
1: Hvað það er ekki áhugið fyrir rannsakta það, því hvalurinn skal vera í útrýmingarhættu. Þetta er alveg eins og það að naglatekkin, þau skulu slíta malbygginu svo við getum bannað þeim. En það ekki að tala um vikurinn sem mölin út í salti, sem slítum albygginu. Það ekki að tala svifryki sem að völdum vikur, sem fyslétt, grjóthart efni sem blandað í salti. Enginn talar það. Það aldrei rannsaka nákvæmlega hversu mikið nagladekkjabíl slítum albyggi umfram aðra bíla. Það svipið umferð á bústafvegi og glerugötun á Akureyri. Bústafverðin malbyggum miklu oftarhættin og glerugatan, en það ekki allir um að nöglum Akureyri. Þetta bara svona rasismi. Það má ekki rannsaka þetta.
0: Þetta eins og máli sem ég var að tala í Bretlandi, maður andi nauðgunagengin. Akkur var þetta ekki rannsaka betur? Ég meina, það er verið að rannsaka alls konar dellumál.
1: Já, þú verður að dýrka ákveðna stefnur ef þú dýrkar ekki þá þú rasisti. Þú verður að dýrka útlendinga, samkynhneigða, rýmislega sko, ég vekk hérna útlendingum, ekki fyrir samkynhneigðum, en ef þú ert með einhverju umræðu sem felst í einhverju öðru heldur en einhverju hýprjákvæðu, þú mátt ekki benda neina starrendir en nema þessu jákvæðar, þá ertu rasisti. Það er svolítið leiðilegt. En ég ætla bara að koma þess að svona bara ganni. Takk fyrir að spjallaði mig.
0: Takk fyrir Baldur, blessaður.
1: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur minn.
1: Já,
2: Jóhann í Marbríki.
1: Sæll og blessaður.
2: Spá 39-40 í berja öll rauð á kortinu.
1: Ekki, eftir sólbrendur. Liggur í sólinni?
2: Nei, ég tól ekki mikið sól og dag.
1: Þú ert með sundlaug, er það ekki?
2: Jú.
1: Getur ekki leið í sundlauginni þá?
2: Ég er marinn er að það, en ég vil ekki vera á mikið í þess. Ég verða næri, sko. Ég má það ekki súk út á augunni líka á
1: sjónhimnun.
2: Ég verða að passa mjög verð, veist, hvernig mitt ástandi. Nei, það er lass ég er fínt, en ég er svona en annars leið að hlusta ákveð þetta. Ég lann á hlusta ákveð til svar í viku, alltaf sama umræðan.
1: Nei, það er góð umræði í morgun alls konar mál.
2: Já. Ég þá minnum á það, sko, að þarna Marrakesh-sáttmálin, ég held að hann skarist nú á við búsetuvottorðið ekkert, búsetuvlögin. Það verður að segja upp Marrakesh og ég hef aldrei fengið
1: að
2: kona mín. Ég skil bara ekki ákveð ekki tala það. Hann hefur hvergi verið byrtur, ekki löpert ekki að blæða neða neitt, eða neitt inglustur, þessi samningur sem er Gulli Marrakesh-gerði, sjálfstæðarsmaður mikli, ég held að Viðar heldur hljóti að vera ánægð með hann, en það þarf að segja þessu samningu, því hann skarast á við, flottara búið þar, því að Marrakesh-sáttmálinn gengur út á það, að því er orðið alþjóðleg flottamannasvæði og geti ekki neita þriðja heims fólki að koma, og það var engin fyrirværi við hann að samning, bara segja hann bara upp, það skipt það. En annars, allir að tala sko, rýndi að í morgun við segja, Jón, þetta er nú hann fyrst, að Spánverjir er alltaf að taka inn núna, já, 1,6 miljón.
1: Ekki halva miljón, heldur 1,6?
2: Já, þetta er komið upp í 1,6. Gætt orðið það, já. Og skilirðin, nota Benny, þetta minni mig á Magnús Kór Hafsteinsson við honum sambandi á Röknaðan og þannig minni þetta skjörðar.
1: Já.
2: Og frjálslyndaflokkinn í gamla dagar, sko.
1: Já.
2: Það voru að byggja sakavottor. Skilur sem Petra Sansi segir að þeir verið að skila sakavottori frá heimalandi. Þess virði heldur að sá pappi sé frá Nígari eða El Salvador eða hann einskis virði.
1: Hvað segir voksflokkurinn yfir þessu vegna þess að maður?
2: Ok, við skulum koma því. Á sama lögadag var bæjar kostingar heima.
1: Já.
2: Og þá voru kostakir í El Andalus og það var bara straujað yfir sosialista og Podemos, Vox og Popular Party eru komið meirluta í Andalus.
1: Já.
2: Og það er alltaf sama saga. Hægri bylgja hér á Spáni. Þannig að það vera kostningar á næsta ári.
1: Já.
2: Spurningin er, núna út af því að, og það er náttúrulega gríðalega óvinsælt þessi lög sem að setja þetta að veita þessu fólki atvinnulegi.
1: Er þetta að breyta þessu? Gæti nýstjórn breyta þessu?
2: Já, þið gæti breyta þessu vegna þess að þetta er líki anstöðu við Schengen og gríðalega anstæði í Brussel, hægri blokkinn í Brussel, að spatsi að fara þessu leið, plus líka Ítali núna halva miljón manns sem vilja veita atvinnulegi.
1: Á Ítali?
2: Já, Ítalíu.
1: Alltaf með Lóni að samþykja það?
2: Já. Þannig þetta er, hún er náttúrulega að reyna að ná sér kannski í
1: gúttur,
2: ég veit það ekki.
1: Já, hún heldur að Evrópa sé ánað með þetta, þannig hún fær einhvern veginn meiri lán hjá þeim.
2: Mamma Úrsula lætur hann að hafa meiri pening
1: áttúrulega. Já,
2: þetta. Þeir eru þegar löngu byrja að byrja um peninga hérna út af þessu 1,6.
1: Já,
2: með fyrirvara það er ekki dýst að allt eru samþykkt. Það er ákveðin skilur, eins og ég sagði á þann. Það komi sakavottorð. Og það er einskilt verið batti frá þessum þróunaríkjum, sakavottor, og það hafa verið í landinu og sanna það með símanúmer að verið í landinu síðustu 5 mánuði og það er alls konar svona skiliri.
1: Ekki meira, bara 5 mánuði?
2: Bara 5 mánuði, hafa sýnt fram að það hafi haft símanúmer skráð þitt nafn í landinu í 5 mánuði. Þetta eru skilirinn og sakavottor, ónýtan batti frá Venezuela eða Nígaríu sem enginn tekur mark á.
1: Nei.
2: Og það er náttúrulega gríðarlega umræða búin að vera hér í þinginu. Og ef þetta gengur eftir, þó var ekki nema 500 000, þá náttúrulega stór hluta því fer inn og fer norður eftir til Íslands og fleiri landa.
1: Já, það er
2: rétt. Það segja þessu sjálf.
1: Já.
2: Þannig að þetta eru hluti sem að þarf að taka á. En ég vil bara fá að þessi Marrakesh-sáttmáli verði sagt upp. Og flokkur fólksins var bara að fara í það og ynga mín og segja þessu bara upp. Engin spurning. Þetta var bara að vera fórsend. Endis ég sagði á hann. Þetta skarast á við þetta brottara stöð. og það sama núna til dæmis núna grenja hérna på demus í sjónvarpinu gær og sósialistar út af þessum Brussel-lögun í janúar að setja brottarastæðar út um allt Schengen-svæðið. Það var enda búið að reyna hér í Madrid út af flugvelli, þeir brutu og brömmluðu þar allan flugvellin og voru gemdu þar og síðan voru við fluttar út af gamla herstu þenni í Madrid-fylki. En sem betur þegar ég í fylki sem hægri sinna fylki og á brennsanum í þessu málum og það það sem að bjarga okkur hér. Við viljum ekki að fá þetta fólk, það bara spurning, það bara starinn hérna í Madrid sko.
1: En þá framundan mikil átök í spænsku stjórnmálum, en hvers vegna hafa þær komist upp með þetta? Þeir byrjuðu með 500,000 og akkurri var ekki meiri andstaða við þessar svokölluðu tillögur?
2: Gríðarlega andstaða þinginu, vokst, hér teljarinn á þrumu ræður og gríðarlega andstaða. Þeir náttúrulega með meirihluta, þeir eru með sjö manna meirihluta, ná kokteil á vinstriflokkum, Baskarnir og Katalani, Barcelona...
1: En Baskarnir, vilja þeir þetta?
2: Já, þeir stefja ríkist, þeir voru ekki fella...
1: Nei, en þeir vilja, þeir eru ekki hlinti svona innflytið þetta stefna.
2: Nei, þeir eru það, en þeir vilja sitta í sætónu sínum og fá launin sín, þú veist bara hvernig þetta þetta bara... Flokkarnir passa hvern annan.
1: En Katalóni, menn, eru þeir hlinti því að, ég held að væri nógu...
2: Já, þeir eru lindir því og það bara ákveð glæp á samfélag að verði Barcelona, guðminn góður, það fer engin þangað. Það fyllilegt samfélag orðið þarna í Barcelona, bara fyllilegt alveg sko, ástandið þarna í Barcelona, sko, glæpið þegar alveg fyllilegið sko.
1: No.
2: Sko, notabennið, hérna í Madrid, við erum náttúrulega með 17 fylki á Spáni.
1: Já. No.
2: Mótorinn í efnahagskerfi Spánar Madrid. Hér alla skráða höfustöðar stórfyrirtæki eru skráð hér. Hér sterkasta kauphöllin. Hún reyndar nokkuð sterk í Barcelona, hún sterkar sem hér.
1: Já.
2: No. Hér bara uppgangur í öllu málum. Mitt bæjarfélag, við erum 66,000 manns, við erum búin að byggja olympískan fótboltavöll. Við erum að byggja nýjan menntaskóla núna hérna í mínu hverri, mínu barrió. Við erum bara 6,000 manns eða 7,000 manns kannski nú í dag.
1: Já.
2: Það ekki til sölu lengur hér. Það búið að selja allar íbúðir. Það líður ekki svo vika, það ekki bréf í póstkassanum mínu og fasteignasalans að hann vil fá húsið mitt til sölu.
1: Já.
2: Því að fyrir þetta að við erum með kynverja sem vil að kaupa húsið.
1: Já, búið að hækka, ekki búið að tvöfaldast í verði á síðustu?
2: Já, jú. Ég var einmitt að segja gunna mín að ráðu sem þetta grafið hefur hækkað þrefaldast.
1: Já.
2: En húsið mitt hér hefur tvöfaldast.
1: Já.
2: Notabenni. En það áttur í evrum. Þannig að því að kaupi húsið hér þá var evran 122.
1: Já.
2: Nú er hann 144 skilur.
1: Já.
2: Þannig að bara, þetta bara allt annað, þetta allt er þessi líf skilur.
1: Já.
2: Já, og mataverð hefur ekki, hún hefst að kaffibakkinni, kaupið nú alltaf svona grómala... sterk kaffi eins og bónuspokkin ég kvöld þetta í bónus hann var nú búin að hækka mikið, hann var búin að lækka núna, það var svona 4,50 hálf kíla möluðu kaffi ég sé að það eru lækkaði hér í merki Donna sem Donna svona sambaralli við sko, bónus sem dæmi það eru lækkaðnir í gangi sko þó að verðbólga sér komin í 3,2% fyrir við en það er margt í þessum málum og þarf að skoða og svo varandi kostningana nú erum við komin með sendara
1: Já.
2: Fyrsta september í fyrra. Það er hvað flott sendara hér. Ég veit ekki hvernig utasta kjöstar aðkvæðagræsta hefst fyrir kostingan 2009.
1: Já.
2: En það verða ábyggla margir sem fara að kjósa í nýja sendara. Það er þegar það er um hversu gott að fara að fá sendt á vega bréf og svona, þægilegt. Og kostarvendinni bara kerir þetta og fer heim á kvöldin.
1: Já.
2: Og vega bréf komið bara daginn eftir, liggur við. Þannig að það er mjög gott fyrir okkur að fá það. Að vera að koma með sendara og líka fyrir Kanarí, það náttúrulega, ef þú byrð Kanarí, það fara niður eitthvað flugfargjöldum.
1: Mér langar að spyrja þig fyrir ekki að allar að segja já eða nei, þú þarf mann líka að svara því að eru leynilega kostningar nei, en ef þú
2: nei,
1: vilt.
2: Nú skulum við koma því, Sko, ég nú búin að vera viðskiptum á Íslandi og ja. Ég sá alltaf í hendi mér að ég myndi losna við enn 10% tótt við að flytta út vörur.
1: Já. Ja.
2: En þó að við lasnum við 10% tótt og seljum og fullbrinnum framlýsluvöru á Íslandi, þá eru launakjör í Íslandi allt og há. Þannig við verðum aldrei sankjarnisæð. Alveg eins og kom fram í skýrslunum sem kom núna fyrir þrem dögum heima.
1: Já.
2: Ísland er ekki sankjarnisæð út af háum launum, út af háum sköttum, út af gríðalegi yfirbyggingu og þetta er bara, við erum bara ekki sankjarnisæð. Þó við lasnum við 10% tólla inn á Evrópusvæðið.
1: Já.
2: Því miður, það það bara svolítið. Hvernig ætlum við að fullvinna fisk heima í neytendapakningu hér til að selja í stórmörku? Það gengur aldrei upp.
1: Takk að þið fyrir.
2: Bara góð eftir, Petur minn.
1: Sömmulegis. Gaman
2: að þið sá okkur.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Þórdís heit ég.
0: Sæl Þórdís.
1: Heiðu, ég náttúrulega alltaf hlusta á ykkur daglega og henn og hringt það nú ekki oft sem ég hringin og svona. En mér langaði nú líka bara hrósa þér fyrir bara virkilega góða umræðu ESB.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: Og þetta svona, já, hérna bara umræðan sko á bara hvernig hún á samfélagsmiðlum. Þetta, ég get alveg þetta, ég alveg að vera brjáluð yfir hvernig Þorgerður talar og hvernig Pavel og ég eins og þreytt á þessu sko með þetta þannig að ég svo ánægð bara hvernig þú hefur verið að koma fram. Og það sem maður bara svo, kannski ég svona, kannski það sem ég kannski má fyrst byrja með því að segja, sko það sem fór svo í töðunar á mér með hann og Þorgerði, að hún óskaði okkur á þjóðhátíðardaginn til hamingju með daginn og eitthvað. En hún varð að blanda að við gætum orðið enn sterkari með ESB og allir þessu.
0: Hvernig verðum við sterkari? Hefur röngst þetta?
1: Nei. Þetta nefnilega, og mér finnst þetta svo óviðeigandi, þetta þjóðhátíðardagurinn okkar.
0: Já.
1: Og ég meins að ég kom með þetta, þú veist, þarf að blanda ESB inn í akkurat þetta. Já. Þú veist, þetta meðist hún, sko, hún er alveg að, sko, hún er á fullri ferð, bara hún er, sko, þú finnur bara líka, sko, hvernig, sundrungin sem svona núna í þjóðfélaginu, þú veist, það orðin rosalega mikil reiði með slíka ríkisstjórnin, hún ekki að hugsa vexti og einhvern veginn, þetta bara núna ESB, því þetta bara komið út í, sko, hún vill að, hún með þess að hafi skrifað, hún, hérna, Þorgerður á, hérna, viðreisna eða sína síðu, að við ættum að njóta sumarsins og ræða kosti og galla ESB ræða það saman en finnst þér hún hafa komið með eitthvað sem einhver rök fyrir eða sínt okkur fram á þú veist hvað væri kannski ekki gott
0: en við verðum að ræða öll máli, við verðum að ræða hugsalega minkandi kaupmátt, við verðum að ræða atvinnuleysi, við verðum að ræða það einn á hvað gengi við ætlum að fara og hver ræður því, allar Seðlabankinn í Frankfurt að ákveða gengið hjá okkur og við sitjum við borðið og hlustum á Seðlabankastjóra ég meina hvar erum við stödd, hvað með verkalýsreyfinguna, hvernig verða launakjör, við erum með langbestu launin hér Og er það ekki gott? Er það ekki gott að við séum þá með há laun? Það ekki vaf á því að það ýmsir sem vilja breyta því og það hægt að breyta því meðal annars ræðst að því innan hvaða gengi við förum inn í evruna. Þannig að það svo margt sem að þarf að skoða og mér finnst það bara ekki drætt.
1: Það ekki drætt. Það eina sem þau tala bara sko Þú veist, með matarverðið eins og Pavel ræðir eina sem hann ræðir
0: og pítsuverðið
1: og hérna sko og þau tala mikið að því þau alltaf ræða vextin og svona en ég búin að sjá hérna að því það þetta fer svo mikið fram á Facebook að það ein sem býr í ESB-landi að því það nú til dæmis við, eins og þú talar allt atvinnuleysi fólk fertugt, það ekki búið að verkla sér húsnæði það nú, eða þau sem í ESB það kemur ekki fram
0: nei.
1: Þannig að það
0: atvinnulaust fólk mar. Er ekki að kaupa sér húsnæði
1: nei.
0: Og ef þú búin að vera atvinnulaust alveg til 30 eða meira lengur þá ert þú ekkert að kaupa húsnæði eða venjulegt fólk ekki nema menn minni í happdrættismiða það er bara þannig við verðum bara viðurkjöna það velferð og velmegun Íslendinga byggðist á mikilli atvinnu þáttöku. Við höfum tekið þátt í að byggja upp landið og fólk var að kaupa og byggði sína íbúðir og þetta er þetta við tekur á, það er rétt, en þetta hefur skilað árangur.
1: Algjörlega, ég alveg samanlega og mér finnst þessi umræða, mér finnst þau aldrei koma með hana og mér finnst þau einhvern veginn og þegar þau eru að koma stjórnarandstaðan var að reyna að koma með eitthvað. Þá saka þau alltaf sökuð liðar, þau eru líka reyna að fá upplýsingar. Við fáum ekkert að því þetta snýstum, að því það alltaf vera að tala. Þetta bara snýstum að kíkja í pakka. Þetta bara með þessu, mér finnst þetta snúast bara mikið meira en að kíkja í pakka.
0: Mér finnst nú kostulegast þegar er að halda þig fram að rússar sé að kynnt undir upplýsinga óreiðu til að koma í vekk fyrir að við förum í evrun.
1: Hún er einmitt.
0: Nei, það er verið að tala það núna. Það er umræði í gangi innan kerfisins. Hvernig ná að koma í vekk fyrir upplýsinga óreiðu frá ellendum ríkjum og þar á meðal frá Rússlandi? Þetta er umræði sem er að sér stað.
1: Og síðan var hún líka komið með það einhverjir annar með Brexit að þeir væri að hafa áhrif, veist að ég meina sko, við getum alveg tekið líka sjálfstæðar ákvarðanir, sko. Mér finnst hún líka að gera, hún gerir líka mjög lítið úr þjóðinni sem vill fá upplýsingar og hún fer bara að blanda einhverju.
0: En þeir hafa svona. Náttúrulega þeir hafa sterka stoð sem eru auðvitað rúf og, og þannig að þeir muni beita rúf alveg hreint af fullri hörku, það vita mál að þar sem þeir eru sem þar eru, þeir vilja gangi í Evrópusambandið. Sem ég svolítið hissa vegna þess að sennilega mun það leiða til þess mán saman að þessi yfirburða einuguna staða rúf hún gæti fallið í framtíðinni en það er annað mál. En þeir vilja það og það má alveg búast við því að það verið erfitt að svara öllu sem að margir íslendingar hlusta bara á rúf og þess vegna fá þeir upplýsingar þaðan og það kann að vera raunveruleg upplýsinga óreið og falsfrétt.
1: Sko málið það að þau þurfa aldrei, en núna Kastljós til dæmis komið í sömafrí sem þá bara fínt og þannig að silfið. Ég meina sko, þau sem stjórna þáttunum, þau hafa bara fengið öll að vera í svona hálfgjörn bara drottningar viðtölum eða þau hafa aldrei byrðið skýringar eða þú veist, þau hafa aldrei þurft að, sko, þau hafa alltaf fengið að vaða uppi með sína sko en þau hafa aldrei ítreka og þess vegna finnst mér finnst líka óásættanlegt að rúf sé að fá peninga frá ESB til að halda umræðu
0: en það
1: og þá að, er hún bara einhliða
0: en það sem þeir eru að segja rúf sem er sennilega þeir eru að segja að þetta sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur við gengum í NATO sín tíma segja þeir og þá var sama raus um fullveldið eins og núna, en það gekk bara vel. Þeir halda að þetta sé Evrópusambandið eða samningur aðild að Evrópusambandinu sé eins og hver annar milliríkjasamningur eða viðskiptasamningur. Þetta er lýginn, þetta er versta lega útgáfa af utanríkisstefnu og milliríkjasamningu sem við heyrum yfirleitt. Því það er allt annað að gerast. Þegar við göngum í NATO þá verðum við ekki að framsýla löggjafavald til þeirra sem stjórna Atlantshafsbandalaginu. Sko þetta er náttúrulega alveg fráleit samlíking. En þetta gengur og þetta virkar. Ég held að þetta sé eitt af því sem virkar mest. Það er að vera að gefa skyn að þetta sé eins og hver annar milliríkjasamningur og milliríkjasamningar hafa reynst vel og það séu frjálslyndir og góðir menn sem vilja meiri og aukin viðskipti við útlönd en hinir eru einangrunar sinnar sem hafa litla þekkingu á ellendum samskipt. Það er þessi stefna. Því með það er sko.
1: Algjörlega. En mér finnst þau þurfa líka halda meira við sko sambandi við eins og með Bandaríkin. Það er alltaf verið bara að tala ESB. Þau er alltaf líka, þau er líka, þetta er svolítið áróður hjáum, þetta er svona varnarmálin alltaf við með ESB. Við eigum bara hugsa Bandaríkin, það er það sem mér finnst mikilvægt.
0: Takk aðeins fyrir að hringja.
1: Erfið, takk fyrir það og góða, bara góða helgi.
0: Takk aðeins fyrir það.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll Pétur við að Guðjónsson heitir.
1: Já, sæll.
2: Sko, nú sá maður í morgun að Hezbollah byrjaði að skjóta eldflögum á Ísrael. Og þetta friðarsamkomulag að þetta í sandinn vanns fyrir ekki til fundar í Sviss.
1: Það búið að skrifa undir í Elysihöll. Þarf hann að
2: mæta? Já, en það átti að gera eitthvað formlegra sko, í Sviss. Og Já. Þá þurftu Hezbollah endilega að skjóta eldflögum yfir Ísrael. Og reyna að klúðra þessu eitthvað.
1: Var ekki verið það. Ég sá í gær að það voru, Ísrael hafði skotið yfir til Líbanon, þeir nú báðir að þessu sinni smör og...
2: Já, nú erum við að tala núna.
1: Já,
2: en hvað er það? Það sem ég alltaf að koma að er, Hezbollah er þarna inn í landi
1: Já.
2: Sem heiti Líbanon, þessu flestir vita.
1: Já.
2: Þeir eru alveg stjórnlausir og enginn getur tekið á þeim innan, sko, þeir eru innan landsins. Og þetta er að gerast finnst mér í Evrópu, eins og þú ert nú að tala nauðgunagengi og ýmsa hluti sem maður hefur alltaf verið þakkað yfir.
1: Já.
2: Með þessu drastlaraliði sem er búið að flytja inn til Bretlands, að ég bjó nú í Bretlandi.
1: Já.
2: Og ég verða viðurkenna algjörlega að það er búið að skemma þvílíkt og annaðis landið finnst mér. Með innflutningi á alls konar drastlaralið og góðmennsku, þetta átti að vera allt svo gott.
1: Líbanska stjórnan hefur viðurkennt að þeir geta ekki ráðið við Hezbollah, það er alveg rétt
2: Já, þú... en þarna er hópur, þetta er bara eins og glæpasamtök eða hryðjuverkasamtök innan einhvers lands. Þetta er að gerast hér og það er í Evrópa.
1: En þeir hafa pólitískt vald líka innan Líbanon. Þeir eru á þinginu, þeir stjórna skólum og sjúkrahúsum og alls konar uppeldistofnunum, þeir eru bara afl þarna, alveg svo Hamas var á hérna Gaza.
2: Já, við förum núna aftur til Íslands af því við erum að tala leiðilegan hluti sem er mjög erfitt fyrir marga.
1: Já.
2: Það er við þurfum að hjálpa, við getum ekki verið vond, við getum ekki reki fólk í burtu.
1: Mm.
2: Þetta getur verið gríðalega óskinsamlegt. Það er alltaf að safna köttum og öllu og vera voða góður. En svo getur þetta verið bara alveg roðalega óskinsamlegt og þetta er búið að gerast á Íslandi. Þetta er mjög óskinsamlegt og hvað reynir á þá þegar óskinsemin fær að ráða? Það er mjög erfitt að kenna í skólum, það er bara nánast útiloka. Barnaskólum og grunnskólum, kennar úr kulnaðir. Það er mjög mikið álá á heilbrigðiskerfinu, félagskerfið. Öryggiskerfin okkar hér á Íslandi, menn er að stinga hvort annan, svona, þetta er svona auka umfram. Það er mikið glundróði okkar samfélagi því að fólk sem fólk vil vera svo opast og gott. Þetta er eins og kaffistóðan Samhjálp. Þá tróða þessar kaffistóðu inn í svona hverfi. Af því þetta á að vera svo fallegt og gott. Og innanum eru náttúrulega einhverju glæpamenn sem koma og safna saman og einnig kaffistóðu fá ókeppis. Þar myndast tengslanet í sambandi við dópsölu og alls konar óþverra hluti. Nei, svo er tala bara á fundum eins og þetta sé ekki svona. Svo kemur einn og einn upp og segi, jú, þetta er viss svona, bara einn og einn, en fjölmiðlega segi ekki frá því. Þannig að þessi þöggun á mörguleiti í ýmsum sviðum hérna í Reykjavík er yfirgnæfandi. Og þá kemur alltaf að þessu, ef má ekki tala vissa hluti, þá fáum við vissa vonda hluti yfir okkur. Og ég sé til dæmis í Glasgow, það skilur enginn. Þeir eru búin að kaupa búðir sem voru svona bara við götun og gömlu búðirnar. Þetta er að búin að kaupa af erlendum innflytjendum eða sko svona.
1: Já.
2: Og þeir vesla bara við sjálfa sig.
1: Já.
2: Þannig að það mynda svona ringamyndun innan sko. Þetta verður sko ringur innan samfélagsins.
1: Já.
2: Þetta var nú það sem að gyðingarnir voru skammaðir aðalega fyrir að vesla bara við sjálfa sig og eyðileggja svona kerfi.
1: Já.
2: Það var ekki hagkerfi og þeir voru náttúrulega...
1: Já, þeir aðlögust ekki alveg eins og það er að gerast núna svo út að lýsa. Þeir aðlögust ekki, þeir einangra sig og mynda sín sérstöku kerfi og að jafnvel sína dómstóla, sharia-lög. Þegar menn talið sharia-lög þá er það ekki bara sakamál, það er líka engamál, það er líka ekki ónaskilnaði mál og önnur slíkmál. Þannig að
2: algjörlega.
1: Það verður þetta að gera sig grein fyrir því líka.
2: Ég verið í Bergen, því ég nú móðir mín nú norsk.
1: Já.
2: Tala við kennara þar sem eru innan fjölskyldu. Þeir segja, hann hlustar engin á eitt eða neitt nema múllin segi þú átt að gera þetta svona. Það einhver sem stýrir inn í kerfið.
1: Já, já.
2: Þetta orðið svona alls, sko, og þetta svolítið síðan. Við erum að tala fyrir 10-15 árum.
1: Já, já.
2: Núna þetta orðið miklu þróðara.
1: Já, ætlum við að stoppa dýslingar, ætlum við að detta í sömu grefju?
2: Já, við erum komin að mörguleit inn í þetta. Þetta fyrirhyggjuleysi með að flytja inn fólk, bara einhverja, og er það aðal málið að flytja inn fólk?
1: Já, það er það, fólk er á Íslandi sem vill þetta. Það kemur fram opinbel að segja að það sé skild okkar bara að hafa opið landamæri og leipa öllum inn og sjáum þetta fólk. Og þetta, meðan þess að svo er bætt við, þetta fólk heldur Íslandi gangandi og svo fram með
2: þess. Já, fjörmenningu maturinn
1: það, og allt þetta. Já, já, hrísgrón í matinn, kynverið að flytja hrísgrón, þú var aldrei sé hrísgrón áður, það við það, ég veit það.
2: Já, en þetta, sko, eins og ég sá núna á forsíðinu, sko, núna SA, SA, Samtök atvinnulífsins, Bjarni,
1: já.
2: Hann vil fara aðtúa með íslenska landbúna þegar þeir eru að þína uppgöta að það hefur verið að útvista íslensku landbúnaði, það er bara búið að vera kerfisbundið að eyðileggja fyrir íslensku landbúnaði og þá getum við staðið upp eða kemur eitthvað, svona einhver ótíð, að þá stöndum við með engin störf í landbúnaði, ekkert öryggi. Margir öryggisþættir sem við erum að detta.
1: En af hverju tala menn ekki hreint út? Ef við göngum í Evrópusambandið, þá leggst venjulegur hefðbundi landbúnaðar á Íslandi niður. Punktur. Það er þannig.
2: Því miður ég bara algjörlega sammálaðir.
1: Af hverju tala menn ekki? Mér finnst svo ósa... Sko, ég meina þannig er ýmsir hlutir sem er ekki góðir eða sumir minn sko styrir ósammála. Bara tala beint út þenn, ekki að vera í þessum eilífa féluleik. Það er það sem er vandinn. Vegna þess að þeir sem vilja þetta, þeim hefur tekist í krafti lendarhyggju að tróða þess upp á íslensku þjóðina. Ef þetta væri opið og fengjum upplýsingar, þá væri þetta stöðva þess að villir.
2: Já, en svo kemur að því að það er búið að selja svo mikið á jörðum. Í ríka fjárfesta sem geyma þetta bara í fæl, eiga þetta bara því þeir eiga svo mikið pening. Peninga geta getið bara landið.
1: Jó, jó, en það er raun og verið ekki, það er miklu stærra mál að við göngum í Evrópusambandi, því þá eru sérstak landbúnaði kerfi sett upp og við fáum hér kjúklinga og svínakjöt sem eru sko margfalt ódýrir í framleiðsveldur um við erum að fást við hér, sko, það er alveg ljóð.
2: Já, ég nú að tala bara, sko, ég tel nú við förum ekki, það verði nei í ágúst, ég hef þá skoðun og stendur til 67 til gröð á móti 33%, en sko það breytir ekki að staðanum ég vond í dag, nú þegar sko er hún vond, ég sé hvernig kindakjötið hefur hækkað og hækkað, þetta er að besta sem þú getur borðað. Hollasta.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu það svo vel, þú heitir?
2: Góðan, hengjöðu, góða daginn, Benedikt heiti ég.
1: Sæl, Benedikt, blessa.
2: Hérðu, einu sinni fyrir nokkuð mörgum árum, þá tilkynnti Steingrímur Skvæt Sifússon það að engin laun á Íslandi mættu fara, eða umbyrð launa mættu fara upp fyrir forsetisráðherra.
1: Já.
2: Þú var það ekki sett í lög, hvernig var það?
1: Ég man ekki hvernig er afgreita það. Þeir voru á þessari línu, það er rétt. Þeir voru á þessari línu.
2: Skjóta þetta skokku við í dag.
1: Já, hver margir eru með meira fylgi, meiri laun en er ekki nokkur hundruð? Frekar en nokkur þúsund?
2: Ég hef ekki talið það, sko. Það var alveg nóg af fólki, sko.
1: Já, já. Já, já. Þetta hefur breyst verulega, hér áður fyrr þá voru í opið starfsmenn ekki í svona með slíka yfirburði í launakjörum, bæði varðandi eftirlaun og svo laun. En þetta hefur breyst verulega.
2: Já, það var í gamla daga þá voru það sko atvinnu öryggi sem var númer eitt í opið starfsmenn.
1: Já, menn fengu það. Fengu atvinnu öryggi. Nú fá þér atvinnu öryggi, bestu eftirlaunin og líka hæstu launin. Það er svolítið breyting á því.
2: Já, mér finnst þetta svolítið svona eins og þessi bestu ríkistótt nokkað sé ekkert að vinna, sko.
1: Já.
2: Það er bara einhvern veginn að heima hefstuðið að leika sér eitthvað svo líks. En svo er annað. Dómsmála hafði tilkynnti það að þetta fjölga lögreglustjóra embættum.
1: Já.
2: Og hvað þýðir það?

0: það þýðir það að það var að þurka alla kallmenn út úr stjóraembættum.
1: Já, þá var ráða konur í þessi störfinu.
0: Nákvæmlega. Skoðaðu bara dæmi hvernig þetta hefur myndast og undarfærtum ál.
1: Já. Verðu það þá bara þannig að þessi opinberu störf verða bara unnin af konum í framtíðinu, alveg sama, þá maður búast við því að
0: hvað. Heyrðu,
1: já.
0: Það var hérna einu sinni sem sýndi mynd í bíó, sem ég man ekki augnablik hvað hét, en það var hérna öll dýrin í, var jöfn, var misjöfn. Félagi Napóli og minnum er að veitir.
1: Já, já, eftir, já, já, já, já.
0: Þetta er nú að verða dálítið líkt því, sko, allt saman. Það minnst að hvort þau auglýst að tala mikið það af þessum feministum, sko, að við séum heimsmeistari í jöfnuði.
1: Dýrabær heitir bókin, Animal Farm.
0: Já, já, já, akkurat.
1: Já, já.
0: Það er mér stöpt. Það er talað mikið það blessaða, sko, að við séum í fórustu hlutverki hvað var það jöfnir.
1: Já.
0: En ég, mér finnst þetta nú svolítið skjóta skökku við, sko, þegar færið kynreiningar álít með fólk í vinnu.
1: Já, já. Eigum ekki bara fylga þeirri reglu að hæfast í aðilinn fái starfið ef það er hægt að mæla þá annað borð, en ekki að vera í þessu kynjastríði eins og raunbyr vittu.
0: Ég, mér finnst að við ættum nú eiginlega svona sem þjóðfélagi, ættum að leita eftir að fá hæfasta fólki í því þetta.
1: Já, ég held það. Svo framar það sem ættir að mæla, menn deila vísum það, túlka atriðinu misjafna hátt. En enga síður þá að það vera meðal regla. Núna er það kannski mjög sterkt á ákveði markmið að sem flestar konur komist í efstu embættinu.
0: Já, mér finnst þetta að daldi, sko, þetta fer, ég er nú kallmaður, sko,
1: já, já.
0: Og mér finnst eins og ég sé ekki jafn velmikið og hérna, og kona þegar kemur rómur starfsmannum, eða þessu svona öðri embættum, sko.
1: Já, veistu hvað
0: er berið við? Það er engin hægt á því að ég sækist eftir því, en það er enga myndin í það, sko.
1: Nei.
0: En þetta er bara svona, þú veist, hvað manni finnst.
1: Já.
0: Og mér finnst það daldið slægilegt, eða það, slægilegt, ég veit það ekki hvað það er slægilegt eða gráðlegt eða sko, hvort að fólk er að ljúga að sér að þessum við geti jöfnur á Íslandi.
1: Já.
0: Ljúga að sjána sér, sko.
1: Já, já. En það er kannski samaburðið við mörgunum lönd, en þetta hefur breyst á síðustu áratugum. Það er minni jöfnur á Íslandi núna en var fyrir sko, ekki bara fjár efnahagslegur hérna, það er skortur efnahagslegum jöfnið, það er bara menningalegu breyting og menning og fleiri þættir samfélagsins sem hafa breyst.
0: Síðan er eitt viðbót hjá með sem langar til þess að ég er svo ábyrð fyrir mér að vera, ég verð alltaf að verða með bara úr alveg ríksins.
1: Já.
0: Er þau? Útlendingar verða 30% af Íslendingum.
1: Ha.
0: Hvernig erum við bara ekki að sigla þannig rólegin í efnaðarsamband?
1: Já, það getur verið. Það getur verið sko eitt þátturinn í því.
0: Já, er þetta ekki bara að þú skilur?
1: Já.
0: Þetta tekur 5 ár að fara í þessa liðina. Þetta ekki eitt ár. Ég bara spyr, sko. Ég persónulega, mér er ekki dýla við pólverið, en ég myndi slá varnagla við þessu fólki og þessar menningu. Ég veit ekki betur en að þeir, hérna, að við tekið hluta af Þýskalandi á styríðinu, sem hérna, eitthvað Prússland, og halda því á samt fleiri svona smá pöttum af Þýskalandi. Sem ég get ekki nefn núna en Pétur, þetta er svona þannig að segja maður verður að fá að blása út hjá þér, þakka þér kjaldið fyrir og þið er fínstöð.
1: Já, þakka þér fyrir það, þakka þér fyrir að ringja, blásaður.

0: góðan dag.
1: Séra Jón Apur Knúksson hérna.
0: Já, sæll.
1: Mér langar til þess að þakka ykkur fyrir góra umræðum kalla Evrópusambands aðildar.
0: Já.
1: Ég algjör á mótinni því að þetta mun skapa atvinnuleysi hérna.
0: Já.
1: Þetta mun ræna fiskimiðin, þetta mun ræna auðlindirnar okkar, þetta mun flæða inn hér þriðja flokks landbúnaðarafurðir frá Evrópusambandinu sem að eyðileggja ágæða landbúnaðar á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég bara algjörn á móti svo ég, og ef að Kristrún Frostadóttir gerir svona sagði að henni væri saman það að þó að þetta er ekki samþykkt að fara í viðrað, þá myndum samt gera og ganga inn, þá bara eitt kostur eftir það að spora á fósit en að neita skrifa til lögin og senda í þjóraratkvæði.
0: Já, já. Já, já, en nú hefur fær þjóðin tækifæri til þess, 29. ágúst. Hver heldur að verði niðurstaðan? Þannig að við vitum það ekki fyrir en
1: það var úr texta bakið sjónvartum sem um daginn
0: já.
1: Og maskínu
0: já.
1: Að það var 49% með aðeins.
0: Já, finnst þér það líklegt? Það verður svona
1: margir. Ég vona ekki.
0: Nei.
1: Ég ætla að segja þvert nei.
0: Já. 49 og hinn er þannig að þeir gera ráð fyrir því að þjóðin vilji fara þessa leið.
1: Já.
0: Já, já.
1: En það voru 12% óákveðnir.
0: Já. En meða við þessa könnun þá myndu þeir vinna. Vegna þessa.
1: Já, ég veit það.
0: Já.
1: En ef að Evrópusambandi samþykkt er í samþykkt, þá myndi verða hér önnur búsáhaldabilding og ég ben ennþá verði heldur en hún.
0: Já, þú heldur það já.
1: Ég held það já.
0: En hverju verðu samningsmenn Íslendinga ef að þetta er sagt já? Hverju myndu koma fram fyrir hönd Íslands í samningum? Væri það embættismenn og hve miklu leyti væru það menn sem að væru að fyrst og fremst að verja hagsmun okkar, hvað segir þú það?
1: Það var bara embættismenn sem hefði ekki vit á neinu.
0: Nei. Það er nú, akkur er embættismenn farin að ráða svona miklu í samfélagum okkar? Embættismenn í Brussel, embættismenn á Íslandi, þeir verða að stjórna þess allir saman?
1: Það er bara öfugþróun.
0: Já, menn þetta er sama fólki að vera að tala um að lýðræði sig í hættu. Er það ekki þeir sem stefna lýðræðin í hættu? Hvernig er það?
1: Jú, að sjálfsögur gera það. Það eru kjörni fulltrúar fólksins sem er lýðræðislegi fulltrúar Íslands.
0: Já. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir og gangi ykkur vel.
0: Þakkaði fyrir það, blessaður.
1: Já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, Björn heiti ég.
1: Sæl Björn, blessaður.
2: Mér dætti bara aðeins í hug, ég sá hérna komment á Facebook.
1: Já.
2: Frá einhverjum gáfumenni hérna á Sennuti og Höfubökkarsveginu. Hvað var að segja að það veri hérna, það veri fyrst og sem fávitar í einhverjum krummaskuðum út af landi sem að myndi segja nei við Evrópusambandinu.
1: Já, já.
2: Ég hef svolítið sé rétti honum að því leiti til. Ég hef svolítið sé mikið meiri andstæða út af landi heldur en hérna í allavega í miðbæ Reykjavíkur.
1: Já, ég hef svolítið sé rétt, já, ég held.
2: Og ég held að það sé bara að þeirra einföld ástæða að fólk út af landi veit hver munurinn á því þegar að ákvarðanir eru teknar klátt í burtu.
1: En þessi sem skrifar svona, hann ber nú ekki mikla virðingu fyrir líðræðinu að skuli tala svona.
2: Nei, nei, en það sko, eins og Guðmundur Ólafsson var nú að benda á, það er náttúrulega í Evrópu, meginlandinu er ekki neinn líðræði sjálfs.
1: Nei.
2: Og þeir sætta sig við líðræði, eða það er að segja kostningar, sko, ef þeir mega ráða úrslitun.
1: Já.
2: Ekki öðru vísi.
1: Já, já, þeir, en sko, já, já, þetta, það eru ýmsir ósáttir við, ýmist, sérstaklega þeir sem eru í áhópnum vegna þess að þeir, það kemur þeim á óvart sennilega hver andstæðan er mikil við jáinu.
2: Ég er líklega, já.
1: Ég held það, sko.
2: Og hvað þeir hafa svona?
1: Sérstaklega hjá unga fólkinu. Sérstaklega unga fólkinu, unga fólki vill þetta ekki, ég meina að það kemur til með að þurfa að búa við þetta og borga þetta alls.
2: Já, já. En þetta er svona, ég, nú er náttúrulega, það er nú alltaf verið að tala með títi pakkan, fólk getur náttúrulega bara títi pakkan, hann er til, það er bara að lesa reglurnar.
1: Já, já, það er til.
2: Ég ætla ekki að lesa það, ég er á móti minn vitiðu alræði, sko, hvað sem það heitir.
1: Það snýst
2: það. Það er alltaf reynd ítla.
1: Það snýst það að vera breyta stjórnskipan Íslands. Og
2: já, já.
1: Það eru aðri sem taka hér yfir og fara með aðrist af aldið. Sumir segja
2: já, já.
1: Að það sé réttlætanlegt vegna þess að við kunnum ekki að stjórna. Hér séu menn þegar ákveðin hagsmuna öfl og það þurfa að taka völdin frá því fólki, færa þau til Brussel, þar séu að maður ræða rétt sína og sangjarn á hlutlausa embættismenn sem munu útluta gæðum samkvæmt evróskum viðmiðunum og þá munu okkar fallast vel. Þetta er í raun og verið safstæðan.
2: Já, já. Og það er hérna já, það er býstist alfræði hefur kannski einhverja kosti en ég er á móti. Ég vil bara og vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum.
1: En það er eitt í
2: þessu sem svo... embættismenn eiga náttúrulega ekki að stjórna neinu, þeir eiga bara að framkvæma það sem að framkvæmdavaldið segir þeim.
1: En það er svolítið eitt sem mér finnst gleyma í þessu, nú erum við með ákveð þekkjum þessa stjórnmálamenn í Evrópu og Norðurlöndum og jú, margir róanæði með þá en þeir eru nú kannski ekkit svo slæmir. En svo líða ár og áratugir og við fáum þá menn hér til valda í Evrópu, kannski sem við fengum á fyrirhluta 20. aldar. Við já, vitum já. Bara ekkit það. Og ef að slíkt myndi gerast og við værum...
2: Og höfum ekkert það að segja.
1: Ekkert það, þá erum við bara hluti af Evrópu og þeir fara með æðsta valdið. Og við erum að gera það sem þeir segðu eða það væri hernaður í gangi ef að hér er sett á lækirnar herskilda og annað. Við erum bara að taka því. Það er eins og fólk hugsa ekkert lengra fram í tíma.
2: Alveg eins og þeir tala sko þá fengjum að fá undan þá.
1: Já, já.
2: Og það er kannski betra á tímabundum. Þetta eru óbundna vegna þess að það er kannski meiri líku til þess að það stæðist ef hún væri tímabundin í 10 ári eða eitthvað en ef að við erum komið inn og fengjum ótímabundna undan þá að þá bara ráða þeir hvenær þeir hún hættir
1: Þeir geta ráðið því, þeir eru með dómstóla, hérna, þeir geta ráðið þessu og hérna...
2: Þeir eru þetta ráðið því.
1: Já, já, þeir geta þetta ráðið þessu. Sérstaklega í þeirra framlíða stundir, þá munu Íslendingar venjast því að hlýða þessu valdi í meira mæli og við getum raun og ekkert gert og það þýðir ekkert að rísa upp gegn því. Ef hér væri hópar Íslandi sem segðu við viljum enga herskildu og þá getur þeir verið teknir bara úr sambandi og það getur verið sakaði landráð gegn Evrópu miðstýringunni og svona, við getum ekkert gert.
2: Það bara ekki dumið að segja.
1: Ekkert dumið, sko þegar þú missir æðsta valdi hjá frá þér, þá náttúrulega breytist heimurinn, það er ekkert öðru vísi. Skilja með, þetta bara eins og með einstakling sko þó að einstaklingur að vera sjálfráða einstaklingur hann getur þetta haft, gert samninga við, hérna, við aðra einstaklingar sem sjálfstæðir einstaklingur en það er ekki það sama og selja sig í þrældóm svolítið munur á því og við erum alltaf að tala um að við höfum átt viðskipt við önnu ríki og þessi milliríkja samningur við Evrópu sé ekkert ólíkur öðrum samningum ef við eigum viðskipti til dæmis við Kanada eða Kína, þá sé það alveg það sama og eiga bara viðskipti við Þýskaland. Þetta er ekki þannig og þetta er svolítið skrítið.
2: Nei, við þurfum ekki að taka upp tímversk reglum og lögð og við eigum viðskipti við þá.
1: Nei, við getum bara hætt viðskipti og sagt takk fyrir þetta er búið þessu loki. Það getum við ekki við Evrópu samband.
2: Nei, og hérna svona það þurfum við ekki að eiga viðskipti við að frekara með okkur tíni. Mér finnst þannig við skýtt til dæmis að eiga ekki að eiga viðskipti við Rússa á einhverju embættismaður í Brussel að segja hvort að ég megi að kaupa rússneskan bíli eða eitthvað.
1: Já, það er nú, en þetta er nú svona, en mér finnst að við eigum fyrst og næst að ræða þetta. Hver fer með æðsta valdið hér? Framvegis en já, ekki vera og ekki blekja fólk með því
2: Nei
1: Ég þakka að ég fyrir að ringa
2: Já, þetta er svo leis Eru, takk fyrir þetta
1: Þakka að ég fyrir

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sættpítur Sigurjón hérna, Reykjanesbæ.
0: Já,
1: Herðu, hérna, það varðandi þessa umfjöllun fjölmiðla allt á hvað bæjarstjórn okkar, svo góði maður, Vilhjálmur Árnason, með laun. Þeir eru að velta sér upp úr þessu hvernig einasta dagorðið.
0: Ekki við.
1: Orðið svolítið kvimli. Orðið svolítið kvimli. En hvað er það? Reykjanesbæ er bara þekktu fyrir það að borga sínum bæjarstjórum góð laun.
0: Já.
1: Enda líka eftirsótt starf að verða bæjarstjóri Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og að fá gott fólk, þá verður líka að borga góð laun. Já. Þannig að það engin eftir sjá að því. Nú, forveri Vilhjálms, hann var með ritara sem aðstoðumann og Vilhjálmur réð sinn mann, sem sagt, aðstoðumann líka,
0: Já.
1: Sem bara aðstoðumann bæjarstjóra. Það ekki að því.
0: Nei.
1: Þetta viðgengst og engin nýbreytni með það í. Þannig að ég vona bara þessi umræða fara nú að linna hjá minnihlutanum og við getum fara bara byggja upp samfélagi Reykjanesbæ eins og okkur ber að gera og bara áfram gakk með hlutina.
0: Já.
1: En það er þetta líka með hérna það sem að gerast í Evrópu með þessi nýju lög með hérna útlendingana og hælisleitinu og flóttafólkið og brottvarastöð og fleira að hérna ég veit það ekki sko, við verðum að fara rosalega varlega þegar við förum í þetta hérna á Íslandi. Ég held að straumurinn mun eflaust hérna ég er ekki alveg að sjá það hvert þetta fólk að fara ég hugsa núna að þegar eða er alltaf að fara að spila eitthvað leikarni í Evrópu eins og ISIS gerði þarna eða ICE þarna eins og þarna í Ameríku að þá erum við að kalla yfir okkur bara stríðsátök þá verða bara hugsanlega borgarastyrjaldir það er svo rosalega fjöldi í vissum borgum sjáðu eins og í Svíþjóð hvernig heldur þetta verði í Svíþjóð?
0: Já, verði eftir hvað þá segir?
1: Já, ef þeir fara að beita sér fyrir því að koma öllum ólum innflutningum bara úr landi eins og ég var að lesa það voru að vera samþykkið gullu að þeir mega ganga það langt
0: Ég heyrði tölun að það væri búið að koma 1 milljón manna til Afganistan en þetta fólk sem er að fara tilbaka það líka að fara tilbaka frá Tyrklandi, Íran, Sýrlandi eða fleiri ríkjum þannig að það ekki bara Evrópa sem að senda fólk tilbaka sko.
1: Já, en sko það sem ég að segja Pítur, það og það svo erfitt fyrir okkur sko hérna sem þjóða því við erum aðeinar að ýmsum samningum, skilur við bara við saminu þjóðunar og fleira að taka við fólk í neyð og auðvitað þetta fólk náttúrulega í neyð, það er að flýja stríðsástand og fleira og hérna þannig að ég held að við Íslendinga verðum bara eiginlega setjast niður og hugsa dæmið upp á nýtt, vissulega verða innviðirnir að þola álagið ég er alveg á því en þá verðum við bara að gera betur í þeim efnum líka
0: Hvað er það að tala, meiri útgjöld þá?
1: Það er ekki bæði haldu að slefti í þessum málum, þú veist það vinur, að hérna við verðum bara að taka eftir efnum hverju sinni og eftir því hvernig innviði landsins þola, þá er við heilbrigðisstofnanir og skólar og fleira og það er alltaf verið að tala það að það séu aðal rökin að við ráðum ekki við fleiri hælisleitendur eða fleira flóttafólk vegna þess að innviðinir eru brostnir, þá gerum við eitthvað í því til að laga það ástand. En að fara að ráðast á blessa fólki bara reka á landi, mér finnst það svolítið gróft, ég veit ekki, ég er þeirra skoðunar, að við getum gert mikið betur en við erum bara að gera hlutina rétt.
0: En nú er atvinnuleysi.
1: Annað var ekki pétur minn og bara þakkaði fyrir góðan þátt og góða helgi, vinur.
0: Sömuleiðis, blessaður.
1: Takk. Já, blessaður.
0: Bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Jóhann Sjölgi hérna.
1: Já, sæll, Jóhannis.
2: Ég hringi út af hérna. Axel Pétur Einarsson, fer með vitlaust hérna, rangfærslu hér í sambandi við hérna slaugur og svoleiðis, hvað heitir það?
1: Rangfærslu, já.
2: Í kjampi, ef það heitir á arabísku, slæður.
1: Já, hann var að tala slæðu, já.
2: Já, það heitir slauga hérna.
1: Já.
2: Þeir eru hérna, sverjidemokraterna, þeir vilja banna það, sko.
1: Já.
2: En svo var eitthvað að tala að það væri ekki bannað í öðrum löndum, sko, en hann gleymið því að það eru mörg múslímsk lönd sem að eru með bann á svona slæðu, sko. Sérstaklega opinberlega á götum úti, sko.
1: Já, og önnur önd er ekki búið að banna þetta í Frakklandi, getur það verið?
2: Jú, en pældið, það er líka búið að banna í múslímsk löndum eins og í Azerbaijan og Kosovo og Túnis og fleiri löndum, þú veit.
1: Já, já.
2: Það er ekki bara hérna í síðan sem að þetta er náttúrulega pæti kona sem voru nauðgað múslum hérna í hérna Sýrlandi, svo mætaði hérna múslum kona með svona klæðu.
1: Já.
2: Það var náttúrulega alveg skítrættaði sjálfdakku.
1: Já, já.
2: Men það voru ofta notaði sem bara húlstrælar, sko.
1: Já.
2: Svo það þetta er alveg rúfæra, sko, en þetta er ekkert... Þetta á ekki að vera leiflega, sko, svo gleyma því líka að konurnar í Íra voru drefna fyrir að vera ekki að hlæja og hlæja á hlæja.
1: Það verið að tala um að 40.000 manns hafi verið drefnir sem voru að svona andæfa og gaggrína og mótmæla hérna í janúarmanni. Þú verið heyrst
2: að tjóður. Þetta byrjaði því held ég þegar að konur tók af sig hérna hlæðuna, sko, á það byrjaði, sko.
1: Já, já.
2: Þetta er alveg rosalega. Ég meina, svo segir mann, þú segir, já, kunna vilja þetta, hvernig er við að vita það? Getur við að kalla þetta henda því að nota þetta, sko?
1: En ég var svona að tala við hann um það, hvers vegna stendur á því að róttæku öflin, kannski róttæku vinstu öflin og róttæku feministu öflin, þessi öfl fagna því að múslimar komin í löndi. Af hverju er það? Og ég held að engin önnur skýring sé svo, að þeir ætla að ná sér í bandamenn til að rífa niður kerfið. En svo þegar að búið er að rífa niður kerfið, þá takast þeir á, það er annar mál. En það er alveg ljóst að þeir eiga það sameiginlegt að hata þetta kerfi á Vesturlöndum, hvort sem það er kapitalismin eða annað, og sameinast að rífa það niður. Hvað segir þú? Er það nokkur önnur skýring?
2: Nei, þetta er vænulegt hérna þegar kommunism og vinstursinn sko, að styrja þetta en þeir gleyma því að þeir stuttu hérna kom einni til valda í Íran svo þeir voru bara að fá völdir og þá dráttur alltaf kommunistana.
1: Já, ég er að segja það. Tökum til dæmis, gerum ráð fyrir því að róttækastu öflin á Vesturlöndum og múslimar, sameiginlega múslimar verða orðnið það margir, þeir fella Vesturlönd, þeir fella þessi sjónamið hér. Síðan er spurning hvor á að fá völdin, múslimarnir eða róttæku öflin. Og þá munum múslimarnir sigra þá, öruglega. Í þeir eru miklu herskári heldur en hinir, þá kemur bara í ljós að þeir ráðu ekkert við þetta. Þeir halda múslimandi breytist svona í frjálslinda svona aðila ef að þeir sigra. Það er algjör miskilning.
2: Það er náttúrulega stór hluta sem ekki gerir það, sko, vilja hafa saman eins og höfðu heima hjá sig.
1: Já, já, ekki bara herða á frekar heldur en hinn.
2: Það er eins og hérna, það er nú komið í ljós núna venstri partíi sem það heitir hérna, venstri flokkurinn.
1: Já, er ekki gammalt kommunista flokkur?
2: Jú, já, hérna við vitum ekki á venstirparti í kommunistina.
1: Já, emmi.
2: Og þeir fengu til að með, hérna, hvað heitir að fjóðarslega stundning frá Sovjetríkjunum, hann var til að hrundi.
1: Já.
2: En hafði komið ljósa að fullt að þessum hérna liðið sem að voru á kjörskrá hjá þeim til að vera, hvað heitir að dásama hérna morfið á gýðingum hérna og innrásuna inn í Ísrael, sko.
1: Já, já, já. Já,
2: þeir... Svo þegar er með mótmæði þá segja þær eitthvað á sænsku og sem svo segja allt annað á arabísku sem er miklu verra, sko.
1: Já, þú meinar, já. Ég hef enga aðra skýring á því hverjir vilja fá róttæka múslima inn í löndin, múslima sem vilja innleiða sjarjarlög, vilja fara, vilja sko að sjálfsög ekki aðlagast hér vestrænum gildum og það er bara þeirra afstæð er þessi og þá var spurningin af hverju eru að hleypa þessu fólki inn?
2: Já, góð spurning og svo út af hverju eru að konur svona feministar svona,
1: já, ég, það skýringin er svo að þessi feministar er orðin svo róttækir ef þú skoða kostningatölur og kostningaransóknir þá eru komin að ljósa að róttækustu öflin er haldið upp á konum á Vesturlöndum það eru róttækustar þetta er bara staðreynd það er því miður, þá er það bara svona og það eru, það ansnúnar kallar rembu samfélaginu eða hvað kallað er að feðraveldinu að þeir vilja innleiða sko alvöru feðraveldi þar að segja múslímska feðraveldi frekar en að búa við einhverja tiltölulega umburðalind og veikeðja hérna kristna menn á Vesturlöndum mjög skrítið ég sé engar að skýringu þegar þetta saminar þessa hópa er að fella þessi að fella hérna þetta kerfi hjá okkur á Vesturlöndum
2: og þeir náttúrulega koma og fá miklu fyrir börn heldur en einlanda konur
1: þeir, það er náttúrulega þetta, þú sér það, þeir eru kannski á einu tíman 2-3% á Íslandi kannski nokkur prósent þá ráða er litlu svo verða þeir konur upp í 10% fara upp í 15% í Bretlandi og Frakklandi og þá er þið fattur að hafa verið lög áhrif í heilu borgarhverfunum skilur við og svo þeir engar og þeir þið fara að nálgast 30-40% þá er náttúrulega færdin að stjórna og þeir þið ná meira þar þá bara taka þeir smá saman yfir og það er ekki vegna að það þeir líta já það ekki þeirra huga þeir hafa sína skilgreiningar á þessu öllu saman og þeir bara halda áfram og þeir halda þeir sé að gera góða hluti þá guðdómslegs góðs afls ég meina það er ekki dörfísi verðum að gera okkur grein fyrir því, þeir líti ekki á sig sem einhvers konar illmenni, það er sko af og frá þeir telja sig vera að berjast fyrir hinu góða og rétta og sanna
2: það var neitt sem ætla að sprengja sig í loftu benn á drottningagötinni í Stokkunni
1: já
2: það var bara veginnur og stráku hangur þegar hann fór til Englands í Luton var að stúdera þar og endur það að þessum ekstremistinn á þar sko
1: já, það vestalendi
2: auka sinni múslíma þarna þar sko og svo kom hann til Svíþjóðar og alltaf spengja sig að miðstóks, hann bara spengja sjálfans og engan annan.
1: Já, en það er líka að þú lendir í fangels eða þessi Bretlandi, það eru múslímar svo fjölmennir það er bara það er einhverjum sem lendir í fangels sem eru ekki múslíma, þeir koma út sem bullandi múslímar að sjálfsögðu, eftir að búið að stýra þessu þarna í fangels já, ég segi það ekki, það er mörg dæmi um það, að þetta er svona, sko.
2: Ég hef ekki vilja vera Tommy Robinson í fangis
1: Nei, sennilega ekki en sjáðu til hvað er að gerast eins og veist það eru kostingar þarna eins og þú þekkir þetta í Svíþjóð og þar munu rauðgræna hérna hreyfingin hún mun sennilega sigra og þá verður farið að opna landamærin enn meir aftur, er það ekki? Má ekki búast við því?
2: Já, ef það skeiður ég ætla að vona, það skeiður ekki.
1: Já, en það eru munurinn er það með, það eru mikla líkur á því, nei það er ekki auðvist að það gerist, en það eru mikla líkur á því að það gerist og þá sjáum við þetta sem ég er að tala það eru margir innan rauðgrænu hreyfingarna sem vilja fella Svíþjóð og þá því fleiri múslimar sem komin í landið og meiri stuðning og því meiri líkur er á því að sá fjöldi verði stærri og hópatnir stærri sem vilja breyta róttækar breytingar. Það er það sem þeir vilja.
2: Nú hefur hérna, hvað heitir það, hérna, sósialdemokratana, þeir hafa gerir samning við múslíman 1990 og hvað þeir myndu hjálpa þeim og koma til valda og svona, sko.
1: Hvað segir?
2: Sósialdemokrata flokkurinn, þeir gerir samninga við múslíma bröðraskapið.
1: Já, nú var það ég.
2: Alltaf að hjálpa múslíma að komast inn í svona.
1: Já, þetta bara sannar það sem ég er að segja, er það ekki?
2: Jú, að þeir gera þetta líka til að fá atkvæði, sko.
1: Já, sjálfsögðu. Þeir beita öllum meðum til þess.
2: Það er nú að síða hættir að gefa atkvæði. Nú hafa runin í 30% allt í hennu.
1: Grattarnir?
2: Já.
1: En þeir eru núna auka fylgi sitt núna með að við þessar spár, kostningarspár fyrir næstu kostningar sem varði höst.
2: Ekki kratarnir, ekki hérna sósjaldemokrata. Nei. Þeir voru með 30 og...
1: Hverjir eru það sem er að bæta svona miklu við sig?
2: En þá verða það vísir blokkurinn og hérna, og það eru svona smáflokkar, sko.
1: Já, ég skil.
2: Græningjarnir svona líka, sko.
1: Já.
2: Alveg furðulegt, grænir í hausnum.
1: Já.
2: Ég kalla það hérna, grænkálsu föðu.
1: Já, þeir munu alltaf það þýði meiri útgjöld hjá henni opinbera og meiri innflutning á fólki, það er alveg ljóst, það er stefna þessu, þetta er stefnan. Stærra bák og meiri og opnari landamæri, er það ekki?
2: Þú segir nú bara... Jesus Christ.
1: Já, það er nú bara það. Þakka þér fyrir að hringja.
2: Ok, takk.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll Guðni.
1: Það eru hjólreiða minn. Þeir deila mikið á bílstjóra, þeir virði ekki rétt þeirra.
0: Ha.
1: En hjólreiða minn, ég sá einn á höfðabakkanum í gær.
0: Já.
1: Hann fór yfir þrjú rauður ljós, aðeins hann líta til hægri niður vinstri.
0: Já, já. Hmm. Og var hann á hjólinn, þetta, ekki skutlu?
1: Hann var rauð hjóli.
0: Já, já, já.
1: Já. Svolítið að hann átti að stoppa á rauðu ljósi.
0: Þannig kannski sumir í þessum hópi sem telur sig ekki þurfa að fara eftir neinum umferðarreglum.
1: Þeir telja það margir, já. Það þurfi ekki og það svo sem bílstjóra líka. Þegar maður telur 12-14 bíla fara yfir á rauðu ljósi.
0: Já.
1: En svo er algengt.
0: Já, já, já.
1: Ég vildi bara koma þess að þarka mín.
0: Takk að ég fyrir þarka minni.
1: Til hamingju með daginn í gær.
0: Já, sömu leiðis.
1: Takk að ég
0: fyrir. Takk að ég fyrir. Takk að ég fyrir.

0: gjör þeir svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Magnús, heitir ég.
0: Sæl, Magnús.
1: Þið, hérna, nú það nýjasta hjá, liðinu að, hérna, að nú, sko, það alltaf eitthvað afskaplega sorglegt að það getur að segja já og, nú hérna, óþyrstamæðurinn Dagur Eggertsson, hérna, fann að bera það út að, þetta sko hópurinn sem ætla að segja nei, sko, sé sami hópurinn og var á móti EES-samningnum, sko. Og sjáuði nú hvað hann reyndist okkur vel, sko.
0: Hérna. Það svo langt síðan, 30 ár, þannig.
1: Já, og þetta þetta bara ekki til í þessu ánum neitt, sko.
0: Nei, nei. En nú að stofnuð ungliðarhreyfingi núna í gær það að hérna vera að hérna segja nei við aðild Íslands að Evrópusambandinu, þeir vilja það ekki og, og svo ungliðarhefing kom frá mörgum flokku, það voru bæði þarna sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, sósialistar og fleiri hefingar sem að, og ólíkum áttum.
1: Maður hefði mætti með að vera ungur þá, en hérna, jú, mér ánægði með þetta, en það eftir eitt af því sem eru að deila, hérna, þessir, þetta góða fólk, svo Illugi Jökulsson og Dagur og þessir, sko, sorglegt að sjá þetta og eitthvað svona, sko. En eina sem mér
0: finnst að samlega... Sorglegt að fólk hafi skoðanir?
1: Já, þannig er ekki sorglegt að þú eftir skoðanir að segja já, en það er sorglegt að þú skoðanir að segja nei. En þessu, mér datnum í hugið þessu, þessu, ég var einhverjum að hugsa þetta svona, það hafði ekki sett það fram áður að hérna, þetta ekki sami hópurinn sem vil segja já, hérna, ég þessu að skoðanakönnun sem, og sem vildi segja já við að við ættum að greiða æsir.
0: Jú,
1: ég held að þetta sé nokkuð neginn sami hópurinn.
0: Já, ég held fyrstu mennum að tala sömu hópa, þá held ég að það sé rétt og ég held að sé líka... Þeir sem eru mest á móti aðeild Evrópusambandi, þá voru þeir sem stóðu í farabrotti gegn því að greiða æsif. Ég held að það sé sama fólki. Mörgu leitir, náttúrulega ekki alveg nákvæmlega,
1: nei.
0: Það er svona megin straumurinn, er sá sami, held ég. Og maður skoðar nöfnin til dæmis og hverjir voru já-hreyfingunni hérna hérna borga æsif. Þeir verðast vera í þessari já-hreyfingu í núna líka.
1: Ég held það.
0: Þeir voru hrættir á sínum tíma við borguðum ekki æsi, þá væri erfitt að komast inn í Evrópusambandið.
1: Það voru svona,
0: það gæti eðilagt fyrir möguleikum Íslands að komast inn.
1: Og svo virðist þetta líka að hérna, sko, sammert með þessum hópið sem að segir já að hérna, þetta er svona mikið til hópur sem deilir ekki kjörum með almenningi á Íslandi.
0: Kannski, já.
1: Mjög stóru leiti, menn ekki deilir, þar gerur Katrín hérna kjörum.

0: hérna með hérna íslendingum, ekki dagur B.
1: Nei, þeir eru alltaf að tala um hagsmuna hópa sem hafa hagsmuna því að hafa krónuna áfram. Þess að sé þetta 1% sem hafi hagsmuna því en þjóðin tapi. Mér finnst þetta nú ekki samfærandi sem, en það við erum kannski þetta að heyra fleiri rök fyrir þess eða meiri kannski ítalegri og áraðanlegri sjónamið í þeim öfnum.
0: Við vonum bara þetta verði málefnilegra.
1: Já,
0: áfram.
1: Við skulum bara vona að verði og fólk er náttúrulega ráðast í fylkingar, er það ekki?
0: Já, jú, maður halda það og gera þugsin og það mjög vant er að koma fram svona skoðanakannanir sem mögulega eru hérna vantaðar eins og að fjöf af sem er nú stúrlega gert út af viðreisnar kostaranum. Hérna.
1: Það sem er mjög rættingli á mér finnst ekki vera neittn eldmóður hjá Evrópu, þegar því fólki sem er gangið í Evrópusambandið. Mér finnst það ekki vera.
0: Ég er sammála því, en það er náttúrulega eðlileg skýring á því þeir náttúrulega hafa engin góð rök til þess að tefla fram.
1: Já, þeir hafa tilfinningarlega sjónamið er kannski ríkandi hjá þeim og ætti að vera það í raun og vera. En mér finnst þeir ekki sína svona meiri mikla ástríðu fyrir þessu málsta núna eins og ég bjóst við að þeim til gera það, kann að breytast.
0: Kann að vera.
1: Já.
0: Vonum það besta. Heru, takk fyrir í dag.
1: Takk fyrir, bless. Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, það Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessa.
1: Ég var að klára hlust á endurtekningun og tæknur með Jóni Kristni.
0: Já.
1: Snæhól.
0: Já.
1: Mjög góður.
0: Já, hvað fannst þér gott við?
1: Hvernig hann lýsti bara evróskum stjórnmálum og breskum.
0: Já.
1: Þú og mér fannst sérstaklega áhugavert hjá honum þegar hann nefndi Ísland, Kanada, Grænland og Færeyjar
0: og Bandaríkin.
1: Og Bandaríkin ætti að vera í samstarfi.
0: Já, já. Það þið öflugasta viðskipta bandalagi heimi, líklega.
1: Já.
0: Þið stærri en Evrópusambandi.
1: Mér fannst þetta mjög áhugavert til honum.
0: En þú veist hvað gerist í nótt eða það þarna Andy Burnham, hann verður næsti
1: Já, hann vann kosningarnar.
0: Já, menn vildi kjósa hann til að losta hann við kerstarmir. Og nú verður hann væntalega forsætisráðherra, ætla að vera ekki bara næstu viku. Ja, það fer fram leiðtoga kjör, ég veit ekki hvort að starmir alltaf reyna að berjast áfram með 95%
1: hans. Hann reynir örgulega eitthvað að þróskast við.
0: 95% af flokksbönnum hans vilja að losna við hann. Það nýjustu tölur sem ég séð. Þannig að hann í vonlausri stöðu en þannig að það allt sem bendir til þess að hann á förum og Macron á næsta ári þannig að það fækkar í þessum leiðtogum Evrópu sem hafa verið að stýra þessu Úkraínumálum og öðru slíkum.
1: Já.
0: Það eru breytingar.
1: Svolítið að þetta horfum við allt til betri vegar.
0: Ég veit að gæti verið, ég veit ekki hvernig þessi Andy, hvað þessi Andy getur gert svo sem hvort að hann...
1: Andy Burnham.
0: Já, það er ómöld að segja, hann allir er, þeir, ég veit ekki hvort hann fylgi nokkuð, hvort hann fylgi sko annari stefnu heldur en Keir Starmer. Það er spurning.
1: Þá er maður veit og lítið innan að mann.
0: Já, það er nú veit.
1: Og líka má segja maður veit ekkert mikið Keir Starmer þegar hann vann
0: hvort
1: þessar áður.
0: Það er rétt. En hann vann stór sigur þótt hann fengi ekki nema hvað 34% og þá fekk hann 2/3 hluta þingsins að þannig að kosningakerfið í Bretlandi. Það er alltaf breytast þarna í bresku stjórnmálum.
1: En sko nú þarf það bara að fá hann í enn skuð til þín.
0: Já.
1: Út af kvalveiðmálunum.
0: Við spyrjum kvalveiðmálið núna.
1: Já, ég sá það í morgun.
0: Við byrjum með það í skoðanakonun og...
1: Já, fæninga, þeir bara, þegar þeir voru búin að handtaka þessa... Já, þeir handtóku og gebið, þannig að...
0: Þeir losuðu sig við þá, Watson.
1: Já, og flugu með og upp á fjöll bara.
0: Já, gerðu það.
1: Lýðu þá að labba heim.
0: Já. En hann er að koma
1: hingað. Það er komin öllítið til vísir að þessu hérna núna.
0: Hvað ætlar Paul Watson að gera? Hvað ætlar landhelgisgæslan að gera við Paul Watson þegar hann kemur hingað núna? Er hann ekki á leiðin?
1: Þeim er ekki stætt á öðru en að stoppa skipi þeirra fyrir einfyrstómilunar og handtaka manninn.
0: Hann kallar áallur sína 86, hvað gerðist 86, 1986?
1: Já, hann sökti kvalbóta.
0: Hann ætlar að gera það aftur ef hann getur.
1: Já.
0: Það er alveg veist.
1: Hennu en hann var í rosalega gaman að fá Jens Guð til þess að rifja upp hvernig penningarna tóku á.
0: Paul Watson og hérna og hans liði, já og hvað heitur hún hérna konan hún, Bibi Anderson heitur hún ekki,
1: nei hún, hann
0: Pamela
1: Anderson
0: Pamela Anderson, það er rétt Já, hún var mætt þarna líka.
1: Þessi brjóst góður Baywatch.
0: Já, já, það er rétt. Baywatch liði mætt. Já, það er. Þetta er gaman aðeins auða. Ég meina, við fáum kannski hana hinga líka.
1: Já, já, það var, mér fannst þetta mjög gott að þeir skildu bara sigla með manninn í tönnunni fyrir Hvalfjörð.
0: Já, já, hann var komin í tunnuna. Vissu þeir ekki hann, hann var búin að fela sig í tunnuna?
1: Jú, þeir vissu af hann, hann var tekið kennitalan og allt saman og hann var skróður bara sem farþegi.
0: Já, hann fær sennilega sér dómið ekki, mjög veit ekki. Já, það er spurning.
1: Allir þeir fá að gefa sér dóm fyrir mann og...
0: Já, en það eru margir núna sem eru á móti hvalveiðum á Íslandi, það er ekki hægt að horfa fram hjá því og þeir eru...
1: Já, því miður,
0: já. Og þeir fá stuðning frá útlöndum eins og í mörgum
1: öðrum á. Já, það eru til svona hlandhausar.
0: Já, já, þeir fá stuðning frá löndum eins og Sviss, það er alltaf, Svisslendingar hafa aldrei veitt neitt, sko, hvað þá hvað
1: er? Nei, nei, já, jú, kannski sérlung, ég veit ekki.
0: Já, nú þjóðverjar eru líka móti þessu sömur og þetta er svona meginlandur einsir. Nú það er ekki margir bandar ekki, menn ég býstu að þeir séu nú til sem er að móti þessu líka. Þeir voru mjög mikið að móti þessu ég ráðu fyrr, þú manst þetta því.
1: Já, svona einhverju leikarar og...
0: Já, en það er ekki, eins áberandi núna í dag.
1: Nei.
0: En við sjáum hvað Kristján Lofsson gerir.
1: Ég orkar bara góður að hryggar og...
0: Já, það gæði fyrir.

0: Já, já, já, já, það má fara að hefja þáttinn.
1: Já.
0: Nú erum við undirbúnir, Steini. Nú ekki eins og við séum ekki með fulla vitneskjum það að þáttunum sé komin í gang, við erum komin í loftið.
1: Já, við erum komin í loftið og það ekki að ekta svona sumardagur í dag ekki bara 20 stiga hiti fyrir utan.
0: Það má, já, já, það vel hlýtt fyrir utan. Enda sumarið að hefja göngu sína
1: og, já, ég held að.
0: Og ég sagði bara við hefjum þáttinn á útilegulagi, textin eftir þig, Steini,
1: já, já.
0: Og lagið bara íslenskt alveg út í gegn.
1: Já, það eftir Gunnar
0: Þórðar. Já, þarna tveir snillingar á ferð, Steini og Gunni.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, það bara vita, þjóðin á þarna tvo snillinga. Og það, hvernig kom það til eiginlega þið fóruð að vinna saman?
1: Sko, hann flutti ungur til Keflavíkur, hann Gunnar, og ég náttúrulega Keflavíkur, þannig að við bara kynntumst, það svona þrjú ár á mynda okkar, hann þrem árum yngri en ég,
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að þekkjast alveg síðan hann kom til Keflavíkur.
0: Og hvernig var tekið á mótunum? Nú veist ég, þetta var engin tónlist að hetja þegar hann kom til Keflavíkur.
1: Nei, en hann hérna vingaði strax Ríðursson þeir voru saman í fótbolta
0: þeir
1: voru strax góði vinir og það var bara, þeir voru bara eins og já, bara klesti saman daglega sko
0: Já, þannig að þetta small
1: Já, já
0: En svo að því að við erum náttúrulega í svona eins og maður segir góðum gýr þá ætlum við samt að tala hér vandamál
1: Nú
0: Það eru manna hönnu
1: Ha?
0: Hún harðsnúin
1: Já, hérst núna anna.
0: Já, já sko, og hélt við hann gvend og þetta hérna, var þetta ekki nexli.
1: Sko, það, kona mín heitir Jóhanna,
0: já.
1: Jóhanna Fjóla og stundum kölluð hanna þegar hún var yngri. En þetta er ekki hanna, þetta er bara eitthvað út í loftið.
0: Já, og Björgvin Halldórsson syngur þetta, getur það verið rétt hjá mér?
1: Byrðu við.
0: Hérst núna.
1: Jú, mér minni það.
0: Mér minni það. Þannig að, eða mér sko því, stórsveitin The Lonely Blue Boys.
1: Já.
0: Við fáum okkur lög, ég sé að það komið, þannig að við ætlum ekkert að hika.
1: Nei.
0: Við ætlum að njóta dagsins.
1: Það bara fullt borð hérna.
0: Já, fullt borð af veitingum. Stein að standa sig gríðarlega vel, kaffi komið í bollana og við ætlum að fá hana hönnu, fáum sögum hana hönnu.
1: Okay.

0: þetta er stuð.
1: Þetta er stuð, já.
0: Já, þetta er svakalag. Þetta er alltaf búið að lífa með þjóðun í mörg, mörg ár. Þetta kemur út 70 eitthvað.
1: Já, já, kringum 70, ef maður rétt, 75.
0: Já, 75, 6, eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Þannig að hver er að telja þetta er svo stutt síðan? En ég með góða frétti fyrir hennar fjólu þína.
1: Nú, hvað það?
0: Að, já, sko, ef hún að hlusta þá
1: já.
0: Er ég með glæðning fyrir þig til þess að gleðja hana.
1: Já.
0: Því að ég kom við hjá nú gumma vinnu mínum automatik og hann vissi að þú er að koma og hann sagði það nú lámarka steini gera eitthvað fyrir hennar fjólu sína þannig að þegar hún er að fylla tankinn
1: Já.
0: Þá getur þú verið svolítið rausnarlega og sagt það nú kannski rétt að ég leggi til eitthvað í búskapin hér og þá ertu með efni til að setja í bensíni þarna fyrir til að bjarga vinna á móti E10 bensínu sem eyðileggja marga vélarnar
1: Já.
0: Þá ertu með Wins for Petrol svona bætefni fyrir bensín
1: Já, bætefni fyrir bensín
0: Já, Já. Þetta svona brúsa, kreistir hann
1: Já.
0: Kemur lítið fylling af stuppi ég bara ég með þetta fram í, ég ætla ekki að vera með dinni og ég kennir þetta eftir
1: okay.
0: og þegar fjól er að fylla þá segir þú Já, fjóla mín, það nú rétt að ég leggi nú eitthvað til í þessna kostnaðin hérna á rekstri heimilisins Já. Og þá tekur og setur tvo slurka þessu í bensínið
1: Já.
0: Og það vinnur þá á móti E10 efninu sem er búið að setja í bensínið og er að skemma marga vélarnar.
1: Já, ok.
0: Kannski er þetta...
1: gott að vita þessu.
0: Já, kannski er þetta efni til þess að hjálpa umbúðum í að selja meiri vélar og varluti.
1: Já, já.
0: Það er alltaf eitthvað samsæðiskenningar í gangi.
1: Já, ég hef aldrei heyrt þetta fyrir.
0: Nei, þetta ég þarf bara að láta að hafa þetta og þá ert þú líka farin að leggja eitthvað til í rekstur heimilisins. Já. Mér finnst það svona eitthvað sem að við strákandi getum gert.
1: Já, já.
0: Með að þær fylla tankin af bensíni, þá erum við með Wins for Petrol for Automatic til þess að bjarga. En þetta nauðsynlegt á sláttuvélar og gamla bíla því E10 bensíni rústar þeim algjörlega.
1: Já, þetta náttúrulega, sko, það að fara að nota sláttuvílar núna í dag.
0: Já, já, já, já, bensínsláttuvílar og það blöndungur.
1: Já.
0: Og hann, E10 bensínið, getur upp pakningarnar.
1: Já.
0: Þannig að þetta kemur í veg fyrir það að setja slurk af þessu á sláttuvílar. Það margir færðin að slá. Já, já, já, en það komið hann í rúnu.
1: Já.
0: Og það upplifting.
1: Það upplifting og það söngvari sem að ég vissi ekki fyrir henni vetur að svo Keflavík þar að segja pabbas Dagbjartur Stígsson var Keflvíkingur og þetta Sigurður Dagbjartsson.
0: Þá lausnin komin út að hverju drengurinn syngur svona vel.
1: Já, það lítur að vera.
0: Og það svona örugur.
1: Já.
0: Já, þannig að við skulum bara leggjast að það upplifting og þetta var skóla sem hún setti upp aflega.
1: Já, já, það var það.
0: Þannig að það bara rappa bara rúna.
1: Já.

0: Þetta er æðislegt lag.
1: Þetta er flott lag, já.
0: Allt sé ekki margir sem hafa snúið sig og ökla við að dansa við þetta.
1: Það gæti verið.
0: Gæti verið.
1: Fólk þarf að æfa sig í dansinu, svo eru sko.
0: Menn þurfa ofta að hita upp, það skiptir já. Máli áður hún fer á dansgólfið að svona hita upp. Ekki taka þennan svaka snúning bara strax og svo bara slís.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, við getum verið með svona alls konar ráleggingar. En svona alltaf er eiginlega ekkert orðið af stórdansleikjum lengur land allt.
1: Nei. Þeir eru hættir búnir.
0: Já, stóri viðburður verður á Þingvöllum og þar er bara staðið og hlustað.
1: Já, þar verður hvað, Kaleo með tónleika?
0: Já, Kaleo og Stuðmenn
1: Já.
0: Og Múkisson.
1: Já, rétt.
0: Já, það verður fullt af fólki og þetta verður svona, sko, mikilhátíð.
1: Já, og svo verður ábyggilega mikil gæsla líka.
0: Já, mikil gæsla, ég held að sé 2000 manns sem já, er það gæslu.
1: Já.
0: Svo var einhver að segja mér að veitingamenn hafðu hætt við að vera með veitingatjölda því að þeir þurft að borga svo mikil aðstöðugjald.
1: Nú er það.
0: Það var eitthvað vesinn sem ég að heyra hann.
1: Já.
0: Þá segir bara smyrjum okkur nesti eins og í gamla dag og smá kakó og brúsa.
1: Já.
0: Og ekki gleyma lukjaksinu. Og eitt sem mjög mikilvægt í svona útilegu en menn vilja upplifa hvernig það var í gamla daga það að taka prins Pólo með finna hól og jafnvel að vera með mjólk í glerflösku og njóta náttúrunar með prins Pólo og mjólk úr glerflösku
1: já, þú segir nákvæm
0: ég man eftir því þegar ég fór á Rólo í gamla daga þá vorum við send með nesti og mjólkin, hún var í svona spur glerflösku og það var settur svona tappi á með sem var stungi honi svo íttur honum og þá þandist hann út tappin og þá var spurflaskan þétt og svo þegar komið að nestis tímanum þá fengum við smurubrauði að hvað sem þetta var og síðan skal ég segja þér opnaði daggæslu konan flöskuna og við drukkum mjólkina og nestið úr glerflöskum.
1: Mjólk og prinspólo.
0: Já, eða eitthvað brauð eða eitthvað.
1: Já.
0: En það náttúrulega í gamla daga þá fengum börn bara prinspólo. Það var ekkert vera að hugsa mikið auka, sko, prinspólo geggja sem nammi, en kannski ekki sem aðalmáltíð.
1: Nei, var þetta eins konar aðalmáltíð þá?
0: Nei, við vorum bara með smur, brauð, flatkökur og eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Ég man nú ekki eftir að við fengið prins Pólo á gæsluvöllin.
1: Nei.
0: Það var frekar að maður fór út í sjoppu, þá var svona verið að dekra við okkur.
1: Já.
0: En það er komið að lagi með ungri konu sem er að fara að syngja núna fyrir okkur lag sem að þú á textan Gunni Þórðar á lagið Pappennar söngið á sín tíma
1: og svo bara fór hann allt og skyndilega sko.
0: Þannig að Svala er búin að taka hérna upp lag og þetta var nú tekið upp á hann að hann fjall frá.
1: Þetta var tekið upp bara 2 mánuðum á hann að fjall frá
0: já.
1: Og það er Svala dóttir hans sem syngur.

0: geggjað. Þetta er sumarlegt bara.
1: Þetta er svolítið sumarlegt, þetta er gott hjá hann.
0: Þetta er svona aðeins meira poppa heldur hjá pappennar.
1: Já, svolítið öðruvísi.
0: Já, aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Sama lag, en svona getur maður leikið sér.
1: Já.
0: Aðeins að poppað upp, komið svo á framfæri við yngri kynslóðina.
1: Já, hún er náttúrulega önnur kynslóð, sko.
0: Já. Hún er ung stúlkan.
1: Já.
0: Og þvílík söngrödd.
1: Já, hún er flott.
0: Já, flott. Flott stelpa. Ég ætlaði nú að koma með sokka fyrir þig.
1: Já.
0: Frá kallmönnum, eins og ég hef nú stundum gert.
1: Já.
0: Þeir voru uppseldi, það kom skipsöfn og tók bara allt úr búðinni.
1: Jú.
0: Ég held að þeir hefðu máttu skrifa þetta sem kostnað á áhöfnuna.
1: Já.
0: Sem vinnufatnaðar. Sokkar.
1: Og hvert voru þeir að fara?
0: Þeir voru bara að fara eitthvað út að veiða.
1: Já.
0: Ég spurði ekki að ég bara kom að og sagði, bú, steina koma, við þurfum að fá sjokkar, Maggi, þetta svolítið sint í rassin gripi, þeir voru inn í morgunstrákarnir, tóku allt
1: saman.
0: Já, og annað, stuttbuxunar, þeir voru komna hjá honum,
1: já.
0: Fengu sér allir stuttbuxur í sikkora litnum.
1: Ég þarf að það sumar er í komið.
0: Ég segi það, nú er bara, þeir hafa örugglega verið bara fatalausir komið bara í sjóklæðunum upp á Laugaveg og svo bara hvað var klæðist í, lít út úr gluggan, stuttbuxur.
1: Já, þeir eru kannski ekki átt að segja ég, það er bara, sumarið er komið. Já.
0: En svo er spurning, já, nú ekki vonað þeir hafi verið með landa með sér. En þetta var, þegar fórst á sveitaball í gamla daga,
1: já.
0: Þá var með sína blöndu að heiman.
1: Já.
0: Þetta var svona þjóðan íþrótt að búa til landa, ég held að sé minnum það núna.
1: Já, þannig að það er engin sveitaból í dag.
0: Nei, þannig að þá er engin þörf fyrir landa.
1: Nei.
0: Ekki að fá The Lonely til þess að syngja?
1: Jú, hvernig var það?

0: Útvarpssaga. Ég hefði meðlega getað sungið stefið fyrir útvarpssögu því að ég næ það svona leikandi.
1: Okay.
0: En fyrir þá sem voru að koma, þá að Þorsteinn Eggertsson, texta höfundur Íslendinga og Magnús Magnússon, bara án titils. Og við erum hér að njóta þess að það komið sumar, við erum að spila hér skemmtilega og hresslög að mati margra, sumi segir náttúrulega bara hvers konar vitleysa er þetta eiginlega, en við erum að reyna að gera okkar besta Steini.
1: Já, já.
0: Já, já, við gerum okkar besta, alveg eins og borgarstjórn er að gera sitt besta.
1: Já, já, og margir fleiri.
0: Já, og ég mæli með því núna þegar nú komið ný borgarstjórn,
1: já.
0: Að menn farið á röltið, það er holtar rölda, og finni allar götu sem þið sjá svona rík í köntunum því að gamla borgarstjórnin hafði ekki efna á að sópa götunar það var bara ekki til peningur en núna ætti að vera komin til eitthvað smá aur því að það hefði verið að hagraði hér og þar og ég segi nú bara eða að fara taka borgalínu fyrir einhverja miljarða þá nú ætti að sópa götunar fyrir nokkuð þúsund krónur og Sko, svo vera kvarti við því að sé ekki til næg verkefni fyrir úlingana sem að óska eftir að komast í úlingavinnu. Það mætti fá bara hjólburur, skóplu og sóp
1: Já.
0: Og bara sópa göturnar og hafa þetta hreint.
1: En ekki enn þá úlingavinna?
0: Það úlingavinni og það vantar vinnu fyrir þessa 17, ég held að sé í kringu 17 aldurinn sem í vandræðum.
1: Já.
0: Og það eru krakka sem ég trist alveg til þess að passa upp á sig þegar að sópa göturkantana og svo getur verið eitthvað með veifu og jafnvel fengi bara gult vesti hjá honum gumma í automatik, ég veit að ná nokkur vesti hann að bakvið svona gul eins og ég hef verið að gefa Hjördísi og stelpunum til öryggis þá getur bara Reykjavíkurborg farið upp í automatik, þetta smiðum við 42 náði svona vesti og veifur og þá tveir að veifa og passa sig ekki kyrta á krakkana sem eru að sópa göturnar
1: já, já.
0: Og þetta getur verið bara fín æfing og gott að vera úti og hafa göturnar hreinar
1: Já og hafa eitthvað að gera
0: Hafa eitthvað að gera, ekki bara hanga fyrir fram tölvuna En það nóg að gera í okkur Steini, vegna þess að Steini tæknimaður, nafnið þín
1: Já
0: Hann rétti mér hérna alltaf innkaupapokan sinn Já, sæll
1: Hvað er í þessu?
0: Það eru hérna, sé ég, frosnir hamborgarar
1: Já
0: Og brauð sem nú ekki frosið Steini, frosnir hamborgar, þú borðar þá á morgun eða ekki? Jú, þú er ekki kvöld það er á sitt í rassinn grípu að kaupa frosna hamborgara ef þú ætlar að grilla eftir hálftíma
1: Já
0: Það fer ekki vel En þetta verður þá bara morgun hjá honum En svo kynkjum við neðar í pokan Þá hann með rískuppana fyrir konuna sína Hann kaupir alltaf rískuppa fyrir konuna sína
1: Já.
0: En svo má ég velja eitthvað fyrir viðmælandan Og ég sé hérna hann með nýju rískúlunar Ætlar að þú að smakka þetta eða má ég gefa þetta? Ætlar að þú að smakka þetta? Já, já, hann hefur fengið sérna fyrir sig krispi rískúlunar
1: já.
0: Þannig að við skulum bara þá fara neðar og það rískúlunar, ég veit að þú mátt fá þær
1: Já, já
0: Og drauminn, smádrauminn frá Freyju
1: Og hvað er það smádraumur?
0: Þetta súkkulaði með lakrís, lítlum lakrís inn í
1: Já, já
0: Þetta virkilega gott Ég tek þá þessa tvo hluti Steini, þú tekur krispi Danía frá rís það, Ég hefðu vilja Þetta alveg glænýtt
1: Þetta lítur vel út.
0: Já, í grænum pokum á að vera svona krispi og kúlunar. Þetta er eitthvað nýtt, algjörlega nýtt í grænum pokum fyrir þá sem vilja smakka eitthvað nýtt en við tökum bara rauðu kúlunar og drauminn.
1: Já, og drauminn.
0: Og Fjóla getur þá tekið kúlunar og verið bara mjög sangjönn, opnað rískúlupokan og sett eina og eina kúlu til skipti sem sirkur á skáluna.
1: Já.
0: Ein rískúla fyrir Steina, ein fyrir mig. Og svo, já, ég held að það er alveg jæmt sko, ef það eru tveir að skipta en ef það eru þrír að skipta rískúlum þá borga sig að vera með rískúlu skálina sem er í miðjunni því að þá kemur alltaf, ef að ég er í miðjunni til dæmis, þá er að kúla fyrir steina, magga, fjólu magga, steina, magga, fjólu þá fæ ég helmingi meira með því að vera með miðjunni sko,
1: já,
0: því að því að fer alltaf fram og tilbaka sko. Það lentur eitt félagi minni því að sita á milli tveggja vína í hestaferð
1: já.
0: Sem voru með svona viskipela og svo kom konjakspelin og hann satt alltaf á milli og alltaf fekk hann sér einn sopa og svo fór til hægri og svo þannig að hann fekk helmingi meira
1: Já, og hefur helmingi drukknað.
0: Já, þannig að þessi tveir sem að sátu sikkurum megin við hann,
1: já.
0: Tóku sér til og stuttan í rúmið þegar upp að staði.
1: Já, já.
0: Enda var búið að taka vel á því. Það komið að Engilbert Jensen.
1: Já, Engilbert Jensen, það náttúrulega hýrt ég nú. Það gott að hýra alltaf ég Engilbert.
0: Já, og þetta lag heitir, hvað heitir þetta?
1: Lag þetta gerir mig úðan.

0: Það eru margir kátir núna í dag, skal ég sé þér.
1: Já, ég geta að trú að því, þetta náttúrulega sumar sem við erum búin að býða lengi eftir, sko.
0: Það var hringt í mig í gær.
1: Já.
0: Já, Böðvar vinur minn, hann hringdi, Maggi má ekki bjóða í prins og kók. Ég segi aldrei nefi prins og kók.
1: Nei.
0: Og ég fer þetta upp í stekkjabakka 6 og segi, jæja, prins og kók. Já, fyrst alltaf ég byrðum að hjálpa mér aðeins, þá voru að koma tveir gámar með sumarhúsgögnum.
1: Já.
0: Og þetta svolítið, við vorum fjórir að bera þetta út, þetta eru þungi hlutir.
1: Já.
0: En prins og kók í bónus og eftir.
1: Já.
0: Svona bara allir fengu sér hressingu og ég held að vera búið, þá sagði Böðvar, það hinn gámurinn líka.
1: Það hvað þið eru?
0: Hinn gámurinn líka, þá...
1: Já, tveir gámar.
0: Já, ég held að vera eitt gámur, sko, það voru tveir gámar sem var að tæma. Fólk var að sækja sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og svo var að vera að stilla upp nýjum sumarhúsgögnum þarna og við sátum hérna bara nutum.
1: Já, já.
0: Svo var hann, Hannes sem að vinnur hann, hann verður fyrir þjólán að missa kókið onni sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og hann sagði, ekki vandamál, hann sá alveg hvað er mér brá.
1: Já.
0: Þá bara koma með fötu, með vatni og svona, þurrka þetta, sér ekki á hans. Þolir alls konar vesinn.
1: Já, var þetta svona pallus?
0: Já, það pallu fyrir utan búðina
1: já, já.
0: Sem að við sátum þarna í blíðskap veðri gær, það var reyndar ekki eins gott eins og í dag
1: nei.
0: En það skipti miklu máli með svona húsgögn með svona taugjá að sé þetta þrýfa þetta auðveldlega
1: já.
0: Því að þeir sem eru með húsgögn sem ekki hægt að þrýfa þeir passa sér vilt á því að bjóða yngum í heimsókn vil ekki taka neina sjensa
1: Nei, og það líka, sko, það sem ekki hægt að þrýfa, það verður aldrei reynt.
0: Nei, það verður aldrei reynt, það ég. En leyndamáli að vera með eitthvað sem í lagi. En svo náttúrulega náði ég að suða, ég sagði ég, það ekki nóg fyrir mér bara að fá prins og kók, ég verður nú að koma eitthvað fyrir Stein Eggerts, og þá fór hann og náði svona safngrip sem gírafinn, þetta svona kert

0: í auglýsingastofu þar sem var búin til hljómsveit sem var síðan kölluð Dátar og ég fór með þeim í kringum landið.
1: Já.
0: Já, já.
1: Og ég frétta því að þú hefði tekið með þig marga tegundir af pennum.
0: Já, sko, hérna umbúsmaðurinn, hann Þráin Kristjánsson, umbúsmaður hljómsveitarinnar, hann bað mér að koma með einmitt bara eingöngu til þess að skrifa bréf í óskulega þætti útvarpsins og lét mig fá mismunandi penna, mismunandi pappír og sagði og notaði bara mismunandi rithöndar áferðir svo að í hvert skipti sem við kom eitthvað út á land þá fór bílstjórinn með svona 5, 6, 7 bréf á póstursvið og sendi í útvarpsþættina. Og þetta var gert vegna þess að hljómar voru svo vinsælir á þessu tíma.
1: Já.
0: Að þessi umbúrsmáður hann vildi gera Dátar vinsæli heldur en hljóma.
1: Já.
0: Og þeir fengu svo mikið óskólaugum og þeir urðu mjög vinsælir.
1: Svona að gera
0: þetta. Já.
1: Já. Hér er lag, text eftir þig.
0: Já.
1: Leyndarmál.
0: Já, þetta er eftir Keplinging sem heitir Þóri Baldursson og var sérstaklega gert fyrir þessar hljómsveit, Dátar.

0: Þetta geggja.
1: Fallegt, rólegt, Þóri Baldurs.
2: Alveg ekta Þóri Baldurs. Mm.
1: Því líku meistari. Eru þið að svipu reiki þú og Þóri? Já, gamlir, voru kannski í skóla saman? Hvernig var það?
2: Nei, við vorum svona leikfélagar í Keflavík, við vorum úr gamlu Keflavík, sko.
1: Já.
2: Hann að vísu einu teimarum yngri en ég.
1: Mm.
2: En við höfum alltaf góði kunningjar.
1: Já, enda í den var það þannig í sko svona bæjarfélögum.
2: Já.
1: Þar var ekkit verið að gera neitt mikinn mun á milli svona engin aldursmunum þeir sem voru 6 ára leku sem við 10 ára krakka. Það leku allir saman.
2: Já, já, það var svolítið svolítið í keflaði sko.
1: Já, ég man bara eftir til dæmis því var í Vík í Mýrdal hjá ömmu þá leku allir krakkarnir sem saman á kvöldin.
2: Já.
1: Alveg frá 5 ára og upp í 12 ára í feluleik og svona.
2: Já, en þetta var þannig í Keflavík að hérna, allt í einu þá fylltist Keflavík af fólki. Það voru svo margir fluttu þangað.
1: Já.
2: Skyndilega þannig að við töluðum gömlu Keflavík og nýju Keflavík. Já.
1: Og er það flugvöllur sem að breytta þessu?
2: Já, já.
1: Já.
2: Og sjórinn líka.
1: Sjórinn, já.
2: Já, stóðið.
1: Mm. Gvendur Eirinni.
2: Það eftir

0: eftir söngarinu í dátum, Rúna Gunnarsson, hann gerði þetta lag og syngur þetta. Þetta var fyrsta lagi sem var til eftir hann, sko. Hann fór að semja lög og gerði bara fínustu lög, sko. Og svo var þetta bara sett á plötu.
1: Já.

0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er flott lag.
0: Við að njóta þess, Þorsteinn Eggertsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin hér út af fyrir sögu og við bara í sumar gýrenda, sumar er komið,
1: lóksins, já.
0: Og ég segi bara við þá sem eru í þeim aðstöðum, förum út njótum, munum bara eftir að setja okkur sóláburð.
1: Já, það fer að vera þannig við.
0: Já, nú komin tíma á sólaburð, sumir ber á sér sólaburð allan á sér ring.
1: Já.
0: En ert þú eitthvað fann að speklur í þessari kostningaslag sem verður þarna, núna á næstunni fyrir kostningarnar, hvert að menn vilji líta í pakkan?
1: Nei, ég bara höfum alltaf að hugsa.
0: Já, ég veit bara það að við erum búin að líta í eitt pakka.
1: Já.
0: Og mér leist ekki á hann. Og þjóðin búin að fá hann beint í hausinn, það var orkupakki 3.
1: Orkupakki, ég veit ég sem hvað það er.
0: Nei, það var nefnilega það sem að svona var laumað í gegn vegna þess að þetta hefði engin áhrif á þjóðina, bara eitthvað svona lítill pakki frá Evrópusambandinu, orkupakki 3, normennum voru alveg æfir út af þessu. Það verði allir því að rafmagnsreikningurinn hefur hækkað snarlega.
1: Já, það hefur náttúrulega rosalega margt hækkað líka annað.
0: Já, og svo er annað, ef við förum inn í ESB, þá fáum við orkupakka 4 og 5 og gaman saman dimma lim. Þannig að ég segi nú bara, það er nóg fyrir mig að kíkja eitt pakka. Ef ég væri að fá gesti í ammæli sem kæmi svona pakka til mín, ég myndi segja nei, ekki bjóðum aftur í heimsókn.
1: Nei,
0: þetta er svolítið slæmt að líka að láta mann opna pakka sem að veldu því að þetta er bara mikill kostnað, maður á að fá gleði, þeir segja þetta séu svo mikill gleði að opna pakkana.
1: Já.
0: En þegar ég opnaði þennan pakka, orkupakka 3, þá sagði ég bara dankusun.
1: En má ég bara kíkja í pakkan fyrst?
0: Nei, þeir segja það, við kíktum í orkupakka 3.
1: Já.
0: Og vissum árum, en svo bara kunnum menn ekki við annan að samþykja að taka við pakkanum. Gestrisni, bara að vara að koma með pakkan og við höfum bara að taka við pakkanum. Orkupakki 4, hann er svakalega, skal ég segja þar. Þá fyrst kemur að því. En það komið að lokalæginu hjá okkur, Stinni.
1: Já, eigum ekki bara enda þetta eins og bara dagurum byrjaði bara...
0: Í stuði. Sko, ef henni líst mig, þá býð ég, ef henni líst á mig, þá býð ég henni að...
1: Já, býttu, ég mandi ég kunni...
0: Borða og aka.
1: Já, borða og aka.
0: Já, þetta er svaka texti. Og svo kemur hérna, ef hún vill með mér í diskó, tek... Já, þá á ég á nóg að taka. Þannig að það er orkan er næg hjá kallinum.
1: Já, þetta er svona orkulag, þetta er svolítið inn í sumarið.
0: Já, þetta er sumarsmellurinn frá Þorsteinn Eggertssyni. Steini, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Steini, takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir lukeksið. Hann sér alltaf um það að það sé lú á disk hér.
1: Já, en það er hálft borð fullt af þessu.
0: Það er hálft borð að... Það voru ykkur þættir hér og undan sem allt var í veitingum.
1: Já.
0: En njótum, stuð, við þökkum frá okkur Steini, takk kælega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og bara gleðilegt nýtt sumar.
1: Já, sumarleiðis, gleðilegt sumar.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
2: Jú, maður á von á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunartillagan til að hann er samþykkt frá 6. mars þegar að þær stöllur valkyrjurnar tróðu upp á blaðamannafundi og kynntu að þetta stæði til. Eftir að hafa fengið grænt ljós frá Brussel, því að það augljóst að þetta unnið mjög í samráði við embættismenn og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki. Og ef það yrði efntilinnar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það. Og við skulum hafa eitt í huga sem er ekki mikið rætt, en þetta í fyrsta sinn sem að Alþingi í sem sagt fyrsta sinn í lýðveldisögunni sem Alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í ISAF 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina Alþingis heldur niðurstaða af synjun forseta á undirskrift á ISAF lögin. Þannig að þetta í fyrsta sinn sem að efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
1: Og vegna þess að það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir því?
2: Já, það er pólitísk ástæðan, það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samning, eins og það er kallað. Og þá er farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, þá er komið fordæmum að ef að eitthvað mál er erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins, þá má alltaf fara í þjóðaratkvæði og ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhefing andstæðinga kílómetragjalds að það fenda fjármálar á þeirra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir gegn kílómetragjaldi og bara til að setja í samhengi ég held að Viðreist sem að fekk þjóðaratkvæði í þágu hagsmunamálsins þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði en þarna voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald. Það verið nærtakt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það er tiltölulega einfalt að útskýra það og þú getur verið með það á móti. Það kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna samra með þyngd sín og svo hrafiðis. Og fólk er eins og gengur bara misjaflega ánægt. En þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir á þá bara stinga því skúfuna og er það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið hefa einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnin samstarf, að knýja fram þjóðaratkvæði því að þetta er breyting á stjórnskipun okkar, þetta er nýmæli. Löginum þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinn að fara fram á það, 20-30% á endanum lögðum enn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að byði þjóðaratkvæði til að komast á dagskrá og svo framins. Þannig að núna er það einföld samþykkt Alþingi sem að getur bara verið nánast upp á þurru og auðvitað er þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu hafið gengu til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gæst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirihluti myndast fyrst og sá þing meirihluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðarinn og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkostningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meiri hluta á þjóðþingum þá er samið, þá er sendið umsókn. Hjá okkur gerist ekkit slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að hérna, umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leiða mínum að því hvað stjórnskipum varðar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæði. En það forsætisráðherra Kristján Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel. Rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sem skrifaði undir umsóknina ja. Og þá hefði það verið hérna Kristrún sem átti að leggja fram. Kristrún sagði fyrir kosningar Nei, ég fer ekki í ESB-leiðangur nema að viðvarandi kannanir sýni 70% plus stuðning við aðild.
3: Forsætisráðherra stýrir stjórnskipunarferli samkvæmt forsætaúrskurði.
2: Einmitt.
3: Og þannig að verkaskiptingunni sem í okkar reglum.
2: Já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu og ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði ég beið eftir að einhverjir lögfræði menntaðir í stjórnuráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á þau getið ekki gert þetta svona. En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðsáltunatillaga um þjóðaratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kosningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjá þetta og segist ætla svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvitað bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki Flokk fólksins átt að segja á að þetta getur breyðið til beggja vona getur fengið já, getur fengið nei eða þá nei þá pólitískt umboð þessara ríkisstjórna farið þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkosningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei þá það bara vantraust á þau ef þau fá lélegt já í merkingunni það verður mjög mjótt á mununum og en jáið meir þetta í hérna kosningaþáttöku sem verður mjög sennilega lág við erum í alþingiskosningum erum 80% þar bil í ISAF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 70 þessum tveim það kemur ekkit óvart að er þið svona í kringum 50% og ef það verður í nágrinu við það bara búin til dæmi, það verður í kringum 50% og það eru tveir möguleikar að jáið hann í sigri og segjum að jáið merið þetta með hérna 51% að þá erum við komin með undir fjórðung hérna kostningabæra manna sem segja já, við skulum fara til Brussel þetta náttúrulega ekki neitt vit og þetta ekki neitt umboð. Stjórnir búin að lofa því að það verði óskuldbindandi viðræður, engin aðlögun. Það búið að marg lofa því. Það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum. Þá mun Brussel gera ýmsar kröfur, þó ekki nema væri, til að kanna hvort að staða þessara stjórnar þannig að hún getur knúið gegnum alþingi samþyktir sem þarf að gera til að Ísland geti orðið fengið ESB-samning fengið samning um aðeldað ESB og þar fyrir þannig að þá eins og ég og þú Pétur vitum og æ fleiri átt að segja á það bara ein leið inn í Evrópusambandið það leið aðlögunar en það verður uppreist á alþingi í hverju málun og fætur öðru ef þessi, þetta fer svona þau fá einn nöfnt í á að þau fara að leggja fram lög um að gera þessar og hinar breytingar, að taka upp þessar og hinar gerðir ESB á ferlinu þá verður uppreisn á Alþingi. Þannig að ég hugsa að Alþingi muni meira og minna lamast. Og til hvers er þetta gert? Jú, til að þóknast einum flokki. Það er engin hreyfing í átt að ESB. Það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009, rétt eftir hrunið. Þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu. Það voru hinn og þessi félög sem
3: já,
2: að stuttu þetta.
3: Já, byrðum margir atvinnureikandi.
2: Já, samtök atvinnureikandi, eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólafur Stefi sem stýrir félags atvinnureikandi. Þeir voru inn á þessu. Þau eru nýbúin að sína skoðanakonur sem að þurft að kreist út þeim með klóm að meirhluti félagsatvinnurekenda er alferðað á móti, samtöku atvinnulífsins á móti. Menn hafa gengið hér undir mannshönd og bent á við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt geraðu þetta og ástæðan er viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara um eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem er í kringu 15% kjósenda með við síðustu kostningar og það er þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það er eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld. Hvers konar líðræði það?
3: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér væri að innleiða Evrópurétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipan, það er það sem er. En það sem að hún mun segja og stjórnin, ef þeir tapa þessu, sem við skulum bara vona verði, þó ekki bara út frá því að fara ekki Evrópusambandið, bara hvernig sem litið er á það og hérna, ef að það gerist að þá segja þeir þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og jafnvel ef að jáið vinnur kannski með 1% þá segja þeir, já þetta var nú ekki afgerandi já þannig að við getum nú haldið áfram samninga viðræðum. Gætu þeir gert það?
2: Þeir geta það
3: og þeir
2: munu freista þess
3: að gera það. Myndu segja það reynlega.
2: Kreistið þeir fram, já, sem að ég vonaði að gera þetta ekki.
3: Nei.
2: Og þá munu þeir nota þetta svona, þjóðin vill inn í ESB. Þau munu gera það. Og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki, því að ef við bara lítum á helstu kvarðana sem er þannig eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já og hversu margir segja nei þá er á talandi stundu fyrsta lagi mjög langsótt að já í sigri en að því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum hefurleikum ef já í sigrar 29. ágúst þá er fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni það sem var viðurkennt jú, þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla eins og ég sagt en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB og þau eru þegar byrjuð, þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningu.
3: Varnar og öryggismál.
2: Varnar og öryggismál við ESB, þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í hérna Evrópusambandið. En eitt sem að við ættum að skoða, held ég, er að því að það segir allan okkar sögum, að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgeir og Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóða ástand.
3: Já.
2: Þau vísa í Trump deilunum í Grænland, þau vísa í Putin Ukraínustríði.
3: Ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst.
2: Gæti orðið það.
3: Í Ukraín og víða þessar.
2: En gæti líka farið í sumatvöl, við vitum það ekki. En það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum, Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu. En hér heima, af því að Sko, það búið að leiða í jörð grænlandsmáli, það einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona umþabil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnar að gera ráð fyrir að það verði einhvers konar samkomulag, við vitum ekki hvenar og enginn veit það. En það engir stóratburður að gerast þar. Írakstríðið. Það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta að lifa við allavega um hríð. Þannig að fyrir séð ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði einn stórkostlegir ellendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa á heiminn. Það ekki líklegt. Trump áhrifir svo kvöldu er nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að er hugsaðu til áratuga en ekki fáiðna missera eða ára, heldur áratuga.
3: Til eilíða.
2: Ég er ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilíðuna mjög sparlega.
3: Já, já.
2: En þetta segja erlendi, sem sagt. En hvað segja þau heima? Við hefum að græða á þessu. Íslensku heimilin að græða 100-500 miljard í lækkum vaxtakostnaðar. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslegum skilningi sem segir einbúðið að þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losnaðið hellinga mínusum ef þú fargar krónu. Það ekki slíkt, það ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem að les Ísland í útlöndum, að þeir furða sig að þið byrju ein ríkasta þjóð heims, mælt á hausatölu, ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljardar og talan sem við erum að vinna með þeirn 30 miljardar eða getur verið 50. Þannig að við erum að framselja fullveldu okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljardar og hver er hagurinn? Hann engin. Það engin hagur. Því að ESB getur ekki síðan varnir Íslands. Þeir hafa ekki hér, þeir eru að hugsa að búa til hér. Þeir eru að reyna að koma ásýni fyrir borð.
3: Myndu þú testa hollenska flotanum að verja Ísland?
2: Já.
3: Ég sko, við höfum reynslega þessu frá Balkansíðinu. Þar áttu þeir að verja ákveðin svæði og þeir fór í burtu þegar að semneski herinn algaðist.
2: Jú, og þá fengu við Srebrenica.
3: Mestu fjöldamorð á einum degi frá loku síðar heimstöld.
2: Já, af því að það voru...
3: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísu tók það nokkur
2: á. Það tók það tölvært mörg á. Þetta er alveg samlíking
3: þarna. Það er það mesta í því máli, fyrst við erum að tala það. Þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnin þeirra og tengjættu þá
2: varis
3: já, bara sjálfsvörð nei, það gáttu þeir ekki
2: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
3: en varðandi þessa, ef að já segi naumlega eða niðurstaðan, já munu, og það verið naumur meiri hluti, geta þeir þá ekki sagt, já það eru kannanir sem benda til þess og við erum búin að rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnuninni að þetta væri þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi. Það kemur einhverja slíka kannanir fram.
2: Já, jú, sjálfsagt munið reyna það. Þetta náttúrulega ég lítur lið þarna í viðrisn og samfylkingu.
3: Já, ég meina þeir myndu
2: sem eru svona innan gæsjalappa menntamenn.
3: Já, já, þeir gera þeir alltaf verið að vísa í það.
2: Doktorar er mjög skringilegum fræðum.
3: Já.
2: En jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kresta fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn það var ekkert gert með það að þau skipulögðu til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki. Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá hefði ríkisstjórni samþykkt 17. oktober. Það svo tillaga var á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. En þau vildu það ekki. Þau vildu litla kjörsókn. Herkjanskan sem þau beita er þessi. Viðrist nóg þeir í samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treysta á að harlínu ESB sinnar mæta á kjörstað
3: Já.
2: Og segir í daginn.
3: Segir munu
2: á nefn að gera Já. Og munu segir á daginn. Það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram, það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að jafnaði kannski láta ekkit endilega þjóðmálin varða. Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu dögleg að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa gangum við þarna inn. Og það er logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu, það er vanalega fólk sem er í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana, þar að segja þessa tvo sem eru ESB-sinnaðir. Ef að hægt er að marka umræðina, þá er þið nei, en við vitum ekki hvernig umræðum en þróast núna næstu þrjá mánuði.
3: Já, til dæmis sjá ríkisútvarpinu.
2: Er rétt.
3: Þeir verða með kynningaþætti.
2: Þeir verða með kynningaþætti.
3: Þeir verða með útskýra það
2: ESB mun gefa defni, ESB mun gefa defni, að þeir eru búin að stækka sendiskrifstöðu sína hér og fjölga starfsfólki.
3: Já.
2: Það munir koma frá skilaboð frá Brussel. Blessu verið, hafið engar áhyggjur á sjávarútvegsmálum, við björguðum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr.
3: Hvað með fjármagnskostnaðum? Hvað með fjármagn? Það verður ekki fylgst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu, þá þurfa þeir ekki að greina frá því
2: nei.
3: Í bókaldi.
2: Nei.
3: Það er að segja ekki opinberu.
2: Nei. Þetta verður háð með undirferðlega hálfu ESB sinna eins og þeir hafa rekið þetta hinga til.
3: En nú er það þannig að við talum utanríkisráðherra og átt við tölum við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú hafa menn ekkert að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem engöngu þingmenn með að skoða. Og í þessum viðtölu sem viðum séð þó, í þessum blöðum, þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga, óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar, Nigel Farage sem að heyrði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga. Þetta er það sem við sjáum núna.
2: Þetta er það sem að hún kynnir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi, það sem hún er að mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi, því að hún
3: er hún undirbúa hún undir það?
2: Hún er öðrum þræði að undirbúa neyi, að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni, heldur voru þetta erlend undirróðursöfl.
3: Rússan sem
2: það? Jó, hún hefur nefnt það, hún hefur nefnt rússa. Eins og
3: Pútín stendur á bak
2: að rússar munu gera sér gildandi þessu já. Þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formerkjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttan fyrir þjóðar að hvað er 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún munu sennilega lúti í gras fyrir Pútín og Nigel Farage hvað skona nálkun er þetta eiginlega ég túlkaði þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðinu sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag. Það er ekkert nýtt í Evrópusambandinu. Við fórum í gegnum óskaplega ítali á miklu umræðu árin 2009 til 2012 lokás þegar að gildi var umsókn Og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú á við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944. En jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og drógu umsóknina tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins. Án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrótabúum bankana. Og fólk með spyrja, hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna? Og það verður bara mjög erfitt að svara því, því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna, þeir eru alltaf sækjum undanþáar. Þeir sækjum undanþáunar í aðildarviðræðunum og hugsa þeir hvað það vitlaust. Þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi félagskap þar sem eru jakkafata fólk en þú vilt fá undanþáum að mega mæta alltaf í vinnuskýrstu. Það meina, akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin. Það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga svo að segja að okkur vantar skórkostlega þetta
3: Íslendingar þá sér sáttmála í raun og veru
2: það verið tveir
3: sáttmálar Evrópusáttmálin þú sér laust fyrir Ísland
2: Íslenska Evrópusambandi jú, þeir tala þannig og þetta eru auðvitað hluta af blekkingunni að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og veru
3: Evrópusambandið að gangi í Ísland. Nú hef ég heyrt í Evrópusinnum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála aðalandi er bara að fara þannig og þeir segja að þó að sé ágreiningur það núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir að við erum búin að vera að nákvæðin tíma og vísa í Tékkland eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo Króatíu en það var til dæmis í Tékkoslóvakíu það var gífulegur áróður því það var mikil andstaða svo kom þessi gífulegu fjármunni sem komið þarna inn það var alveg einn sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin
2: Jú, Austur-Evrópu þjóðir það eru þetta voru að losnundan okki komarisma frá með fallið orðtirallsins 89 og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðaslegri, pólitískri og menningalegri örbirð og lítið svo á
3: og svo herna, varnar
2: og svo eitt í viðbútt við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá er það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastiðisins að þá vildu þjóðir, Finnland, Pólland og fleiri, tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrirheldunum seinna. Þannig að það eru staðbundnar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir, það gátt ekki beðið eftir að komast inn í ESB, enda eru þær líka í kjör stöðu því að þau Austur-Evrópuríkin eru raunum veru á beitilandi Vestur-Evrópuríki að fá miklu, miklu meira til sín heldur þau að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Já, okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atriði sem við ekki rættinga til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það ákveði valdajafægi á Norður-Atlantshafi. Trump Bandaríkjaforseti er að því marki búin að raska því valdajafægi. Hann er að draga bandarinskæðlið frá meginlandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur um Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, er liggi ekki um Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíóklíðið, stendur fyrir Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta er varðar öryggi bandaríska ríkisins ef að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður og lenda á bandarískum borgum. Og svo er þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshaf, hún liggur á milli þessari ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríki því að þetta er ekkert ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fóra endum þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kaldastriðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sáttir við. Við veitum ekki hvernig því dæmi líkur en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárhesta pólitískt mjög mikið þeir að byggja upp 3-5 herstöðar þar á meðal flugvöll þannig að þeir að byggja upp hernað þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland er gagnvart Bandaríkjunum í dag, það voru gildi varnarsamning frá 51 þar sem að þeir eru með varnamál Íslands við erum með bara tvíhliða samning við þá og Bandaríkjamenn ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki Þá átta þessi á, það er ESB sem er að ná tök á Íslandi, það er ekki eins og Þorgerður Katrin segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt. Við erum litla peðið og Þorgerður Katrin er að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkin með það? Þeir geta ekki verið ánægðir með það, ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það er grundaði góða, milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjanna sem vilja vera stórveldið og eru ekki með að segja Evrópu alveg uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Úkraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum frið við Rússa, við viljum að semja Úkraínu við Rússa. Evrópa kom í veg fyrir það, það svona stendur stríðið enn og bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota diplomatist
3: orðalega. Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
2: Amen.
3: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það. Hvað verður hér Ísland? Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkinum Grænland, þá myndu þeir deila við bæði, já Ísland skipti það lengur málum, við Bandaríkin, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja þeir eigi yfir á svæði yfir og Bandaríkin eigi ekki að skipta sér að því.
2: Já, segja það. Og Bandaríkin missa þá mikilvægast að hlekkan í Gíjúk-kerjum.
3: Þeir myndu ekkit sætta sér við það.
2: Ég er að segja það
3: og þetta
2: ég og þú Pétur erum að tala þetta núna, það er engin annar sem talar þetta, það er engin annar sem talar þetta en fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta verið já 29. ágúst þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórvelda hagsmuna Bandaríkjan annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og ég vil þessi kunni ekki að lesa kort, bara horfa á Ísland er miðlagt á norður Atlantshafi, sá sem stjórnar Íslandi, hann stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands að Ísland enda í hvað sögðu menni kaldastriðinu. Ísland er ósökkvandi flugmóðuskip.
3: Já.
2: Og það er það áfram. Bandaríkin muni ekki taka því mitt þegjandi þögninni að Evrópusambandið eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
3: Og við erum að horfa á stórveldin ef hægt er að kalla Evrópusambandi stórveldin.
2: Þau vilja vera stórveldin.
3: Ef við sjáum átökið milli þeirra og þetta er náttúrulega búin að vera vinir okkar.
2: Jú, jú.
3: Þannig að þetta er væga sett ömulegt ástand sem
2: gæti komið. Mjög, mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá er ég með í huga Ólaf Ragnar Grímsson og
3: Já.
2: Geir H. Horte fyrir að duðta ekki svo þaðra. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í úti heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá er bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna er hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Íslandinni í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það er engin hugsun sem fylgir.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Við ætlum að hlýða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann er gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin er auðvitað það er verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldu þetta. Við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
2: Já, og ef að einhver íslensk lög stangast á Evrópurétt, þá víkja þau.
3: Já, og þar á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju vilja menn ekki trúa þess?
2: Ég held að þeir sem að tala helst þetta upphátt að við ættum að ganga þannig, þeir þegja þetta atriði og það jú þannig að það eru stjórnvöld sem að tala fyrir ESB aðild, það ekki almenningur eða grasrótarhreyfing almenning sem að reyna að gera Ísland að ESB ríki heldur er þetta stjórnvöld og fyrst og fremst sitjandi ríkistjórn. En þau tala ekki afleiðingarnar og að því þú myndist á stjórnarskrána að það þarf að breyta stjórnarskráni til að við getum orðið ESB-ríki og það ekki talað það.
3: Þeir eru í til ferlinu. Sem segja við þurfum ekki að gera það.
2: Þeir eru reyndar til.
3: Þeir eru nú mjög, það heyrist nú lítið.
2: Já, ég

0: sem að í Evrópu rétti þá skulu þau víkja og stjórnarskrárbreyting munið þau segja ja við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskránni þau gætu tekið upp á því að segja að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26 til 27 fá verði já niðurstaðan í loksumars þá gætu þeir lagt sér fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið. Og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo myndu þeir af því þeir hafa efna á því ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
1: Og jákvæðum loforðum frá Evrópu.
0: Heldur betur til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum. Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo það rofið þing og þau myndur innan á halda meir hlutanum og samþykjað eftir og þá þetta komið að þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggja einhvern veginn svona, þau ætla að fara í hraðferð, þetta verður leiftur svo. Þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu, að hún heldi. Þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni af því að hún heldur þetta ekki vatni. En dagsetningin heldur ekki vatni. Þetta í lok suma, sko. Stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja, við viljum ekki að margir taki þátt.
1: Nú ef við lítum á hvaða breytingar erum að sjá fram á. Það þetta sameiginlega utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginlega viðskiptastefna, sameiginlega tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútastefna og landbúnaðastefna, innflytjendastefna, loftslagsstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta svona nokkur þau atriði sem ég að tala
0: Já, já. Evrópusambandið stefnir leynt og ljóst að verða sambandsríki í nokkurs konar stór Evrópa.
1: Til þess að gengur upp, vegna segjum svo að núna þá gengur það ekki upp. Þessna er mjög eðlilegt finnst mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki það og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og geti stýrt fjárlögum og öðru til þess að þetta verði alvöru stórveldi fyrir eins og þetta núna þá dragast ákvarðinu svo á langi
0: sko, Napoleon hann stemda stór Evrópu Hitler stemda stór Evrópu það alveg vitað að til að þessi eining sem meginland Evrópu geti orðið starfhæf til lengri tíma og Þeir hafa sem fyrirmynd til heila rómerska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómersk, nýja hérna ekki upplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum krýningu Karla Magnúsa keisara árið 800 í Róm sem áttaði þá arftaki að rómerska heimsöldunni sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rakin frá völdum. Og þetta fyrirmyndið þeirra og Þeim hefur ekki tekist það, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur Pétur, líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum, liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjarnum eða hermannum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
1: En afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má ekki,
0: punktur,
1: það má ekki
0: Pétur,
1: segja
0: það
1: má ekki segja þetta
0: og þetta þurfum aðeins að ræða, þetta mjög góðu punktur að endalok bæði Napoleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu
1: er Rússland
0: Já. Og núna staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa menn vissu það alltaf fyrirfram.
1: Þeir segjast að vera að vinna.
0: Þeir segjast að vera að vinna og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Selenski inn í

0: einn fyrir borgarlið Moskvu sem að Napóleon reyndi að tókst en Hitler ekki. En þetta er fantasía. Bara að segja, þetta svolítið atrið, þetta búið að vera lítið umræðin undanfarið, en rifið núna pínlítið upp, sko, stærða hlutvallin þegar að þetta stríð byrjaði fyrir februar 22. Úkraínum en voru það svona 40 milljónir liðlega, rússar 145 milljónir. Úkraínum en fengu vestar fjármagn með þess að vopn, þeir áttu að skaffa mannskapin. Og svo hefur þetta gengið svona, rússar stjórna núna í kringum 20% af Úkraínu. Gróft á allat. Og það engin endir í sjónmáli, en þá koma vestarinn vopn eða vestarinn fjármagn inn í Úkraínu. En Úkraína mun aldrei sigra stríðið, því að færi svo fyrir einhverja undarlega tilvélanir eða yfir höfuð að Úkraína fær að hrekja rússa frá úkraínsku landi. Hvað? Og Pútin og Kremlarherrar sagði fram á tap í stríðinu. Hvað myndið þið gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tal ekki um ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögun í Rússlandi, þeir vita sögun Hitler, þeir vita sögun Napóleon. Báðum tilfellum, vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuveldur. Þetta liggur allt fyrir.
1: En menn minn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórn í Hvítarússlandi.
0: Jú, heldur betur.
1: Og það er ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu. Eldflögt sem tæki ekki marga mínútu fyrir
0: raskrið. Þetta liggur allt á borðinu og þess vegna verður það er alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras. Og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefðu gjörði stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að alla vesturlandamærum Rússlands væru NATO-herir. Og þá hefðu þeir ekki þurft og ekki getað farið í stríð eftir að Úkraína var komin inn því að NATO-herir voru hreinlega of nálægt Moskvu. Þeir gátu farið í stríð áður en Úkraína var NATO-ríki þess vegna gerðu það. En það hefði getað farið á hinn veginn og þá hefði Rússland sennilega verið hlutaði sundur og skipt upp og er þið svona ákveði forðabúr
1: Kaja Kallas hefur maður talað að
0: fyrir vestaranar iðnað og við munum hvað hennar John McCain fórseta frambyggðandi bandaríkjörum þingmaður sagði Rússland er ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara að við förum yfir dagsetningarna sko, að 2007 segir Pútin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur svo innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríði í hérna Georgíu sem að lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo er Krím skæin tekin 2014 og alþjóð viðskipta banna á hérna Rússa. Þá að reyna að knésetja þá, það tekst ekki og Úkraínu stríði byrjar 2022. Niðurstaðan í Úkraínustríðinu, ástæðan fyrir því, ein af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í væntanlegu formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna niðurstöðum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarinni sömdu sína á milli hvernig þetta vera. Núna þar vestrið, Vestur-Evrópa því að Bandaríkinn er meira minna búin að tjekka sig út. Brussel-valdið, svo við einföldum það, þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi þar sem að óvígur rússneskur her núna á Austurlandamærunum og Bandaríkin á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggishagsmönnum ESB-ríkjana og þeir bara geta ekki fundið leið til að glíma við þetta af því að við byrjum þetta segment að ræða eins og hérna að Evrópa þyrst að verða stórveldi til að hún eigi að eiga möguleika það rétt en hvað sér þú hafa gæst núna sem síðustu fjögur ár frá því að Ukrainastrið byrjar í þá átt að Evrópa hafi haft einhvers konar hamskipti
1: Nátökjum við Rússland stöðla saminningu Evrópa.
0: Þau gera það en sérðu sko Merz kanslari Þýskalands, hann sagði við ætlum að gera þýska herinn hann öflugast í Evrópu mm. hann sagði ekki
1: núna
0: ætlum við að samina þýsk og franska herinn, hann sagði það ekki Nei, við ætlum að gera það þýska öflugasta í Evrópu. Er það í þá átt að búa til Evrópu her? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópu her búin til, það í vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það er engin hernaðamáttur í Evrópu. Það þá helst í Tyrklandi og síðan útlendingaherdeildin hjá
0: frökkum.
1: Fyrir hann þetta krummar sem gerast hermenn, ég meina, það er ekkert.
0: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum, en það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá ég að vísa í hérna Ukrainastríðið að menn nái einhverju niðurstöðu. Það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar fráefna forðabúri hún algjörlega dauð
1: en hugsaði að draga Ísland inn í þetta
0: ég að segja það
1: hvað er að hafa gert íslenski stjórnmálamenn
0: og
1: það ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru
0: Nei, við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er
0: alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist, þetta eru persónu nýðið gegn þeim sem er ekki alveg sammála þessu bullir.
0: Jó, býttu fyrir þeir, Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og launum ellendis frá og agentar og slíkt að öllu klinta á það og hún sakaði einn öflugasta talsmanni, Hjörstjó Guðmundsson, að vera ellent leigu því þetta alveg ótrúlegt hvað gengið langt í að sverta fólk sem að gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé líðfrjáls land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu ég held að þetta er þannig en Það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí þá hérna
0: Þá getur alltaf hlustað út á sögur
1: Já, það rétt, þakkaði fyrir það og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út á sögur fyrir að hlusta verið sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning um það í Oslo. Og hérna, og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakka fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínu tíma?
1: Já, það var þannig að ég hafði nú, ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna á settin umsóð þarna hjá gæslunni og svo það bara hérna, hvað var ekki janúar 1970 já, og þrjú held ég að fara rétt með að það hérna það hringdi mig klukkan eitthvað hálftvö svona sirkabát og ég beðið að koma til skeifs bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegasta, þetta fara út bara samstundis og þá var hafið gós í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski, og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmannaeyjagosið var þegar þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipuna á þessum tíma?
1: Já, á þessu tíma þá var ég háseti og hérna sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður hérna og en hvað það? Ég hérna já, ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og hérna og það færðist nú dálítið harka í leikinn í hérna þegar þessu laukarni í Vestmannum það var náttúrulega ég vil segja hrikalegt að horfa upp á það maður horfði á hraunið flæða yfir húsin og það var að sama skapi stórkostlegt þegar að við sáum þessa tilraun sem gerðar með að sprauta á hraunið.
0: Þeir voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á varskipum.
1: Já, og það tókst blessunlega vel af því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskömmu tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn svo var eftir
1: því? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að sko, ég var á þessu minnsta skipi sem að var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma og var hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir sjón landhelgisgæslunar og sett á það lítil fallbyssa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang en þetta var gott sjóskip og ekki nema 200 tonn og við gerðum það sem við gátum við tókum fyrst og fremst viðvik af stóru skipunum sem að gátu ekki sinnt öðrum verkefnum eða voru aðtast í tórunum og herskipunum.
0: Já.
1: Herskipin voru þarna komin inn í lögsöguna og byrjuðu að hamast.
0: Já.
1: Og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig sko að já, ég ætla að segja aðeins með Albert áður ég fyrir út í það.
0: Já.
1: Að við sentum mjög mikilvægur hlutverki því að landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum bögjum og vitum og bara sem voru nauðsynleg fyrir siglingar og gáta þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru, hefðu nóg að gera í fiskveiðideilinni. Nú, það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla veiðarnar eins og við gátum.
0: Það er það sem við gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru með tog víða klippur, já. Og það var nú svona helst af vopnið.
1: Jú, og meðan ég var þetta, það var helst af vopnið og skipin voru, þegar svo ég lýsa þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengu hraðar en togararnir nema Albert. Við gengum bara 10 mílur á klukkustund.
0: Já.
1: Og hérna, en svo herskipin gengu auðvitað mun hraðar og dráttabátarnir hægar.
0: Já.
1: En þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að togarunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna, og gerðum þetta stóldi þannig við viltum á okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þeir heldur kannski að við varum togari nú síðan leið og við okkur gustum þá hérna þá ösla herskipin að okkur og það sem að þau reyna að gera sko, varðskipin voru líparar í snúningum, heldur en herskipin, gengu ekki eins rætt, en gátu snúið af sér af því að þau gátu beikt harðar en herskipin. Og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu, það er að segja 200 mílón.
0: Já.
1: Og hérna, hvað ætlaði nú að segja, en það sem herskipin gerðu þau króu okkur af, Svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu. Nú, einn harðasti árekstur sem að varði í þessum þorskastöðum, ég lenti í honum, þá er það var tiltölulega snemma þarna, þá já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með en
0: nei,
1: já, að þá erum við króaður af
0: já.
1: Af herskim á Albert þessi 200 tonna bátur
0: já
1: björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsman, hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur já. Sem voru bara 200 tonn
0: já.
1: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
0: og bara sigla, allar að sigla á okkur
1: já, og sildi á okkur og Það sem hann gerir, hann þeir, já, siglir á okkur með stefnið, en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur, já, utandir, er það sem að ég að bjargaði okkur, vil ég segja, og kannski því að við bara sökum ekki til botsanna,
0: já.
1: Er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur, að við lendum upp á öldutoppinum og höggi var því minna en til stóð en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
0: hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir
1: já, þá er það bara gera við og svo fórum við í slip á Akureyri
0: já.
1: Og ég get sagt frá því hérna að Það var nú ungu piltur sem var messagutti og það var í sinni fyrstu sjóferð.
0: Já.
1: Og hann, hérna, hann er sinni fyrstu sjóferð og hann, hérna, er inn í matsalum sem við kallum messa. Já. Og við borðum í þessum eina matsal, það var nú ekki, þannig já, og það var allt, sko, í stáli, sem sagt, stálhurðir og hérna á vekkir.
0: Já.
1: Og þetta lokast, þannig hann er fastur inni og hann fekk taugafall ef ekki að drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli og það sem að þessi drengur gerir, hann var svo smeykur þegar við vorum hrættu við að fara út á miðin aftur,
0: já.
1: Að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, þá hendir hann sér í sjóin og náði sem betur fyrir að krafla sig upp á einhverja bauju þarna á leiðinni. Við áttum okkur ekki á og svo fyrir hann að bara koma kvöldmænt, þá er hann ekkit borð.
0: Já.
1: Og, en hann, það var, vildi svo heppilega til að það er eitthvað bátur hann sem segli frammi og fiskaði hann upp.
0: En hvernig upplifir þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú fannst þér þú hérna við þessar aðstæður hérna vakna hjá þér þú tilfinning að þú væri í lífshættu?
1: Auðvitað. Það var góð heilli þá dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona.
0: Já.
1: En það hefði vissulega getur orðið sko verulega mikill mannskaði.
0: Já.
1: Verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun mæ 1976.
0: Já.
1: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð heldur tvisasinnum og það muna og þá er áhöfnin alltaf í þyrluskilinu. Mm. Flest allir, þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bránæðsulugum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt eins og það bara munaði, mátti engu muna þá hefði sá hluti áhöfnar sem að var í þyrluskilinu sem var kannski 60-70% þeir hefði allir druknað því þá var engin undan komu leið og þessu áttu menn hefði þetta ekki tvun á.
0: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
1: Skipar hann stjórnaði þessu auðvitað.
0: Já.
1: Já. Hann sko, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
0: Já.
1: Og nú, það var svona, við getum sagt það, að það var nú eitthvað verið að stjórnaði þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
0: Já.
1: Og pólitíkusarnir voru eitthvað að skipta sér að þessu eins og gengur.
0: Já.
1: Og voru ekki endilega sammála um hvað þetta að gera en auðvitað fór best á því að skipherrann stjórna þessu sem mest.
0: Já.
1: Og hérna og mæti aðstæður en það var í óstæðnum og en það eru skipta skoðanir það eins og fleira.
0: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo, hvernig manst eftir þessum degi?
1: Hvernig Nei, ég þó? Man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko, en ég auðvitað var okkur mikið fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna.
0: Já, hún er í mæs 76
1: já.
0: Og samkomulega er fyrsta júni 76.
1: Já, þá var þetta, þá er voruð þeir eiginlega búnir að tapa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess, ég get nefn nokkra, sko, í fyrsta lagi er það auðvitað bara átta varðskipsmannana og hún, það má ekki gera lítið úr því. Bretarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutað að hálfu flotast, það var flotin sem stjórnaði við honum, það er að segja breska flotamálaráðindið sem stjórnaði við honum. Það var nú ekki alltaf skynsalegt, þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan, öðru fyrir vestan eða eftir atvikum, einhvers staðar. Og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá er það eigin ábyrð og hérna og það var gendilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en flota en admirálarnir voru kannski daldið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir. og þannig að, að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu upp falskar aflatölur, algjörlega og þóttust vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkjastjórninni
0: Þetta var mjög vandræðilegt
1: Já, ástandra. Og þeir voru bara, þeir grétu í, í talstöðarnar og, og þeir voru svo ósáttu við þetta.
0: Já.
1: Á vegna þess að, að þeim fannst við vera vondukallarnir að, að reyna að hrekja á í burtu. Nú, en síðan er, það er fleira sem er að gerast á alþjóða vettvangi sem að vann með okkur. Að, það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún.
0: Já.
1: Ég vil meina að það skipti máli pólitískt að Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74
0: Hverjir?
1: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson
0: Já
1: Í hennar
0: Já, fyrir að berjast fyrir 200 miljón efnahagslausum.
1: Já, já, já. Og hérna, og svo stóðu Suður-Ameríkuríki með okkur og svo skulum við ekki gleyma því í 200 miljón að þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur og ég gæti alveg rökstu það í hérna tekur kannski langa tíma en ég gæti alveg rökstu það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 miljón.
0: Nú varu þetta Bretarnir og Vestuþjóðverjar voru aðilar að NATO að þessar bandalaginu.
1: Já, já.
0: Nú bandaríkin menn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt.
1: Í lokin, já. Í blá lokin.
0: Já, þannig að þetta var orðið vandaðar mál innan Atlantshafsbandalagsins.
1: Já, það er, sko, þessi saga er nú ekki svona innföldi eins og sömu segjana.
0: Nei.
1: Því að vissulega er þar ég að Eisenhower til að mér sagði árið 1956, getum við ekki keift hennar fisk af Íslendingum, eða það er saga á bakviða. Mm. Það er saga á bakviða. Það er bara, þarna eru stórveldin að keppa, Sovjetríkin og Bandaríkin, og það er hennar Það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953, 52 og 53, við færum
0: út út af efnahagstvingunum sem var beitt
1: gegn. Já, sem að breyta beittu okkur og þá fáum við þarna fristuhús í hvert þorp á Íslandi og við fengum máleika vestmiður og skinna vestmiður og niðursauðina og allt mögulegt. Þannig að bandaríkjamönnum var ekkert farið að lítast á blikuna og Þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskinn og vissu ekkert hvað er að gera við hann. Svo hefði senda hann í skóla, börnin hefði ekkert það að segja, og svo senda hann í fangelsi. Það var ekki neina fiskbúður í Bandaríkjunum, eða þess að ég veit allavega, ég hef ekki séð það. Og þannig að fiskur var settur í fangelsi. Fangarnir hefði ekkert það að segja, þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þorsk og ýsu.
0: Já, mjög holt fyrir það.
1: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
0: en það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
1: Að mestu leiti, já. Mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
0: markmiði var það hér sama
1: já,
0: hjá
1: já, já. En þeir sem að voru hvað harðastir í þessu þeir með góðu illu drógu vagnin
0: já
1: og hinir fylgdu með, hvort þeir vildu ekki
0: nú þegar að þetta gerist 1976 þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar hann er þá forsætisráðherra og Ólafur Jóhannesson er dómsmálaráðherra og var Steingrímur þá sjávarútisráðherra nei
1: já, býttu nú við já, Steingrímur er þarna já
0: það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra
1: já, ég man það
0: já Og Mattías Bjarnason, hann var sjávarútisráðherra.
1: Já, er það ekki?
0: Jú,
1: já, já. Þannig að þeir stóð... Steingrímur eru allar komin þarna...
0: Þarna eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Mattías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
1: Já.
0: Þeir voru þarna í forustunni.
1: Já. En þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna kafu onni þetta.
0: Já.
1: Ég nú sjálfur reynt að gera það svolítið.
0: Já.
1: Og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli.
0: Hann hafði náttúrulega verið
1: forsetis. Í óþökk Geirs Hallgrímssonar.
0: Já, hann hafði náttúrulega verið forsetisráðherra frá 71-74.
1: Já.
0: Hann Ólafur.
1: Já.
0: Það var þegar að 50 milla deilan stóð.
1: Og sjálfstæðarflokkur var þá á móti í 50 milla útfæslinu eins og margt.
0: Já, voru þeir ekki að tala um það að ætti að leysa þetta mál hjá alþjóðadómstólnum?
1: Já, eitthvað svoleiðis og við vildi ekkert færa út í 50 mig, alls ekki, sko.
0: En ég man eftir því að almenningur íslensku réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
1: Já, það er setna. Það er,
0: nei, ég held ekki.
1: Nei, 73 held ég.
0: Já, það getur að verið 73.
1: Já.
0: 72, það er
1: rétt. Já, en sko... En Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að missa sem að eitthvað vita um þetta að hérna að í hérna skömmu eftir að Geir tekur við sem forsætisráðherra sko hann að vorum að athuga það sko þegar sami eru 12 mílur 61 fyrir ekki þá er ég samninum að það er að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég að færa nút aftur lögsóðuna og Geir vildi standa við það en Lúðvík Jósesson sem þá var sjálfstæðisráðherra hann sagði þessi orð sko þessum samningi líkur þegar þessi ríkisstjórn fer frá því að samningurinn er við þessa ríkisstjórn og hann er ekki merkilegur en svo. Hann vildi bara ekki standa við samningin. Og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð. Við ætlum ekki að semja við breyta, við ætlum að sigra á.
0: En segðu mér eitt út frá því, hver heldur þú, hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari?
1: Já, þetta er mjög deilt. Líkillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar.
0: Já, hún hafi í raun og verið skipt sköpum í þessu.
1: Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var...
0: Já, þessi voruð á varskibólum.
1: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur verið upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta okkur. Fengu það ekki og þetta er upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættulegt. Það er spurning, maður þurfti auðvitað réttlæta að fyrir sjálfu sér að standa í þessu og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna.
0: Já.
1: Fyrir framtíðar kynslóður Íslendinga, þetta var fullveldis barátta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi hvíta handklæðinu núna.
0: Það var alveg ekki gjá á milli þings og þjóðar eins og er núna.
1: Nei, það var bara...
0: En sko, ef að við hefðum nú gefist upp og tapað þessu og Bretarnir hefðu fengið náð sínu fram, hvað hefði gerst hvað hefði gerst hafi kjálfarið?
1: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land.
0: Já.
1: Lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvegi.
0: Já.
1: Og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi og eins og Einar Þveræðingur sagði að sko það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey hugsaði, þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig og það eru staðbundin fiskimið við Grímsey sem eru svo auðug og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
0: Já, þú veit að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo já, mikilvæg fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
1: Nákvæmlega.
0: Og hérna,
1: en ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
0: Já.
1: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartisley eða
0: já.
1: Og hérna og bannaði vildi banna klippingar á meðan
0: já.
1: En Ólafur sem var yfir dómsmálaráðuneytinu, hann gaf ekki þau fyrirmæli og það var klippt.
0: Nú, 1. júní 1976 er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
1: Gríðarlega.
0: Finnst þér að þessi dagur það ég haldi upp á hann? Átegilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
1: Ég vil nú ekki segja það, því að en það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já, já. Og stórmerkilegu og við skulum ekki aldrei gera lítið á því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda að við förum að gefa fiskveðlaug svona inn í ESB en við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alltaf þess að sigra sjálf því að það hafa verið unnið margir sigrar það hafa margir verið og undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaróttu og ég vil segja að bara það er hafa gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það miðað við grunnlínu búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum.
0: Já, það var svona byrjun á baráttunni.
1: Já, og fyrir smá, og já,
0: sigur þar.
1: Verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan er búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það en það eru við unni marga sigur og þetta var sko og við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeirra var náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskipta þjóð en þjóðin stóð saman þá
0: já.
1: Þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að hérna, við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind.
0: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem
1: já.
0: Réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
1: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það er afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá er Einar M. Einarsson skipherra og ægi látin hætta störfum. Maður sem hafði verið gríðarlega farsæll í starfi og hafði látið æðstu heiðus orðu sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslíf.
0: Af hverju var hann látin hætta?
1: Já, það kom í ljós 20 áru síðar. Þá er það að Bjarni Ben upplýsir það þá ríkstjóri Morgunblaðsins 1958 að það fundu og skoknum það sósíalistarnir voru búin að tala með þetta á þingi en það fegst aldrei neitt til
0: þá
1: að
0: þá var Bjarni ríkstjóri
1: Morgunblaðsins já, en að í seinna skipti, já og þá erum við komnir í þorskastir við aftur en það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson mikil hetja, yrði látin hætta og hann fekk ekki að vita út af hverju og þjóðin fekk ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
0: Af hverju vildu þeir?
1: Vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja þrjár mýlurnar
0: já,
1: sem að við hafðum þá. Já. Við vorum með þrjár mýlur sem að, og þessar þrjár mýlur sem að Bretar hafðu þá dílað við með við Danina
0: Já.
1: Sem er annað dæmi það að, hvað svo slemta fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
0: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna auðlýsingar. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengd baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég er að ræða með Sigurð Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðust á sínu tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðina áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Sigurð Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gert að færum að tala það sem að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kostaði á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
1: Já, hún er þetta gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að við að hægt að koma inn í þetta mál en mér langar að segja frá því að fyrir meir en alda fjórðungi
0: Já.
1: Að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
0: Já.
1: Það kom hérna, kom til landsins hérna maður,
0: Já.
1: Lómaður, sem, doktor í þjóðarétti sem hafði verið formaður samninganefnda normanna í bæðiskiptin sem að þeir hérna,
0: Þú voru að semja sót, við,
1: já,
0: sóttu maðild
1: og sóttu með alda í ESB.
0: Og það, því var hafnað af þjóðinni í bæðiskiptin.
1: Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið.
0: Já.
1: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir.
0: Já.
1: Í stöttumáli þá gerði hann í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins, varðandi fiskveiðar, lögum Evrópusambandsins fiskveiðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins fiskveiðar. Nú svo gerði hann grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum og í mjög stuttu máli þá er nánast útilokað bara það er fræðilegu möguleiki en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá á Evrópusambandsins. Það er gríðalegt ferli og það verður ekki gert í samninga vera Íslands og ESB. Og það er hægt að breyta lögunum þá þarf til þess stór ríki og mikil reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrði hvernig það er breytingar ættu
0: sér verði ekki öll ríkin að samþykja það innan Evrópu
1: það samþykja. Er hægt að samþykja breytingar með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var Já. Og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í lifi.
0: Það voru alveg ríki sem hafðu hagsmunni af
1: því að... Já, töldu þessu eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því að Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútsmál. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútsmálum. Og við veitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttum að 2009 að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til, eða sjávarútsráðherra Spánar, hann lakkaði til að spánski togarar gætu komið á Íslandsmið.
0: Já.
1: Já, það var bara þannig. Og hérna, og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum. En ég taldi það skildu mína hafandi verið í þorskastríðunum að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka hvað þetta snerist um.
0: Já, hvað í pakkanum.
1: Já, hvað í pakkanum og án, sko, einhverja, þú veist, umbúða, skilur, já. Bara hvað í pakkanum sjálf.
0: Já.
1: Hvað ESB? Já, en nú alltaf talað það, svo það sé eitthvað, bara, það sé alltaf huldu það. En það ekki. Bandalagi hefur verið til lengi og það með fleiri 10.000 regla og það með mjög stífa og ákveðna reglur
0: sjávarútvegslandbúnað.
1: Já, sjávarútvegslandbúnað. Og þetta liggur allt fyrir. Og í stuttumáli sagt, hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega að þessu loknu þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn. Svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom. Og sækir Ísland aðild 2009.
0: Já.
1: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkissjónvarpið auglisti það og það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki að vera með fræðslu þætti um kostu og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
0: Já.
1: Og það var byrja á sjávörðsmálum. Ráðist á garðin þar sem hann var hæstur.
0: Já.
1: Ok. Og ég var svo spenntur fyrir þessu og það kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem hann var kynntur sem þá sérfræðingur háskólas í Reykjavík í
0: Auðlindamál.
1: Í ESB.
0: Já.
1: Já.
0: Auðlindamál við ESB.
1: Já. Og hérna, ég komi vel fyrir fram á sjónvarpið með kaffi og kruðri og hlustaði með mikill athygli, hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávörðisefnið ESB.
0: Já.
1: Og það bara í stuttum álega mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein. Já. Og hann bara með einræðu þarna. Og það enginn að sko bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórna svo, hann snerið svo við og hann segir meðal annars

0: bóndin sem að þú þekkir nú líka þekktir fyrir ekki hann hérna Jón Valjensson
1: já, já.
0: Fróðum aður
1: já.
0: Og ég spyr að það hvernig stendur á þessu Jón hver skýri genur Aðalsteinn Leifsson segir hann hann ekki agent Evrópusambassins ég segi það getur ekki verið heldur að ríkis og útvarpið útvarp allra landsmanna útvarpið okkar heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðislu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandi ég segi það bara þetta getur ekki verið þá segir Jón við mig herðu googlaðan ég fer að googla og ég fyrst það sem ég finn náttúrulega séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmannahaldið hjá Evrópusambandinu og þetta kemur ekki þar fram svo fór ég ykkur undirlist á þá kemur það fram Aðalsteinn Leifsson agent Evrópusambandsins á Íslandi
1: Já, en sko varðandi þessi mál
0: finnst... Ríkisorfið, þeir voru svo ósefnir þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég heldur að við gert það
1: Áttu vona því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í núna í þessum komandi þjóðaratkvæði.
0: Já, miða við þegar reynsluna, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hissa á því.
1: En segðu mér Sigurður, hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem maður hefði mátt draga fram og úr varðandi þessi þorskastríð?
0: Sko, við erum nú með hálfgert músa minni mörg hver
1: Já.
0: Og það bara þannig og ég held að sko ég, þetta svo skrítið ég ætla bara að segja þér sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíku sem ekki það að þeir séu illviljar ég held að þeir eru bara mannlegir og briskir eins og við ég ætla að segja bara eitt dæmi bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði Sigurjón, formaður fjárlega nefndar alþingir, hann er bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlega nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlega gerð og ég segi svona við hann hvað segirðu þú en kemur heim varst að læra fjárlega gerð í París er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar og hvað meinar þess að ég Það bara ekki eitt spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fyrir hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það bara spurning um tíma. Því að hann komin í þá stöðu. Það bara þannig. Og þannig að, og svo fer ég að segja hann meira, því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu þetta. Og það allt svo fínt og flott í útlöndum, en Ísland sem skulda bara alveg nógu mikið sem við skuldum að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja þjóðverjar eru fartur að skulda meira við þeir eru að hætta framlega til þeimis Volkswagen, bíla nú eru Volkswagen vestmiðuna bara framlega vokk
1: en Sigurður,
0: og fyrir lán
1: Þeir sem að lifðu ekki, hérna, upplifðu ekki þorskastríðin.
0: Já.
1: Hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða, hérna, en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin, hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessu málum?
0: Já, ég myndi ráleggja það. Nú sko, Íslandsögukennsla, hún ekki sveipur hjá sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráleggja öllum mannum að skoða söguna, það svo mikið þetta læra af henni
1: já.
0: Og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar að við hérna, myndum hérna þjóð með því að stopna alþingi og vorum til þingi hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingi svo í Íslandi
1: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að Jó. Við vorum að hafa afskipti af fiskveiðil og sögunni hérna
0: Jó, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að sko árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi
1: Nei.
0: Og þá að Danir sem hagnast á því að leigja sko að hérna láta breta fá að veiða hérna upp í Harðaland
1: já.
0: gegn því að fá að selja þeim svínakjöt. Þar að segja, Danir taka þarna sína eigin hagsmun.

0: fram yfir hagsmunni Íslendinga.
1: Eins og þjóðir gera.
0: Já, eins og þjóðir gera, já. Og akkur skildi Evrópusambandið taka hagsmunni Íslands fram yfir sína eigin hagsmunni. Menn aldrei gera það.
1: Nei, þeim ber skilda til að hugsa um heldar hagsmunni Evrópusambandið.
0: Akkurat.
1: Það alltaf bara eins og
0: gerir. En ég vil nú, ég ekki stöttu tíma eftir.
1: Jú.
0: Ég, með langar að segja, sko, áður við hættum.
1: Já.
0: Frá ferð sem að ég fer, af því ég veit nú ekki hvernig, kannski, ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirverandi varðskismönnum.
1: Já, segðu ekki frá því.
0: Til Höll, í Bretlandi. Já. Fórum Hömbersvæði. Það er, sko, fiskveiði svæði Bretlands.
1: Já. Grimsby og Hull.
0: Grimsby og Hull og Fleetwood og, og Selby og þetta. Já, já. Þannig að verkefnaflokkurinn réði þarna ríkjum og gerði alveg bara...
1: Ekki lengur.
0: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Að þetta er ástæðan.
1: Já.
0: Að, hérna, og þar hitti ég gamlan landilisbróð. Bara alveg rosalega geðugan mann.
1: Já.
0: Þannig að Roy Scott. Hann var formaður félags úthafskipstjóra.
1: Já.
0: Breskra.
1: Á þeim tíma þegar að
0: þaskastriði stóri. Já, og fram til dagsins í dag, hann ennþá formaður.
1: Já.
0: Og að því að þeir eru engin, er ekki meina einn úthafsskip lengur.
1: Nei.
0: En hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðugu fulltrúi þeirra. Hann, við fórum yfir stöðun og rættum þetta og martaraði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna, Íslag.
1: Já.
0: Og það fuku orð þá. Mm. En mér þykir alltaf vænt um íslensku varðskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum.
1: Já.
0: Og ég eignaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt um íslensku þjóðina. Og ég veit að þið þurftuð að færa út landhildinu, sagði. Ég veit þið þurftuð að gera.
1: Mm.
0: Og mér þykir vænt um íslendinga. Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu, það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
1: Já.
0: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En?
1: Já, út af Evrópusambandinu.
0: Já, út af Evrópusambandinu. En svo var hann að keyrðum þverbak árið 1976 þegar Evrópudómstóllinn dæmir af þeim
1: dæmir gegn Bretlandi samningur sem að sem gerðu fjallur gildi vegna að hann braut í báu við
0: akkurat og hann sagði ef það eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum því náðu þessari loksu með hörku kannski og mikill hörku sagðan en ég þykir vænt ykkur ekki láta hana frá ykkur
1: Já.
0: Að því að þið berið ábyrð á þessum fiski með
1: hann er með dýrkefta reynsla baki
0: mjög svo
1: Já.
0: Og þetta hér með er ég búin að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri
1: Já.
0: Það maður sem er okkur velviljar og hérna
1: er Roy Scott ennþá á lífi?
0: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt að athuga að því að mér átti svolítið mér þykir alltaf svolítið væntu kallinn Og ég að hugsa að hringja í hann bara núna,
1: Já.
0: Mjög fljótlega.
1: Já, góð.
0: Og ég veit alveg hvar ég get náði í hann, þó ég hafi ekki síma hjá honum, því að hann í samtökum sem að heita eitthvað Bullnose, Nautsnef, sem eru samtök fyrir, hérna... Sjávarútvegin og Hömbersvæði og hann sagði mér það líka sko, að þetta er ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi
1: Já, þetta var eitt af helsta vígi þannig.
0: Já, að því að bara fólki það vill ekki ESB og svo trúðið því með Brexituna að þið fengu aftur fiski minn en veistu hvernig þið fáðu aftur 2035
1: Já, og nú var núverandi ríkistjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi
0: já,
1: við
0: fiskveiðar. Þeir eru á Hömbersvæðinu, þeir eru brjálaður út í kerstarmer út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómana og fiskverkafólks hana. Og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að sko verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
1: Er einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu?
0: Já.
1: Og að það er nokkuð ljóst að Ísland, ef við göngum í Evrópusambandi, þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðunum.
0: Það er fullkomlega ljóst. Við gætum fengið, það er í Rómarsáttmálanum, kveðið alveg skýrt á það að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðilögsöguna. Það bara er engin
1: Nú segja menn, það er hægt að ná samningum sér, samningu því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segja um það?
0: Hvað segja reynslan okkur? Sko, síðast ef við sóttum um aðild, þá kom þetta til tals líka, þá var verið að tala svona sérlaustir. Hérna, og til dæmis hann Fúli, doktor Fúli, hann sagði, sko, það verði engir varalegir sérlaustir, það er ekki til. Gleymið því. En það er meira sem við sáum. Við sáum það að makrillin gekk inn í íslensku lögsóla
1: Já.
0: Og Evrópusambandið þóttist eigan hann kom hérna til fytunar í stórum stilin í íslensku lögsóla hann fýtaði sig hér en við áttum að fýta á okkar loðnu og okkar svæði og seiðum og ég meina hann fór bara eins og engi sprettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfélkingamenn á þeim tíma við ættum bara fýtan og ekki fá neitt og þá var það að hann er kannski ekki tími til að segja frá því núna
1: Nei.
0: En það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason þá var þetta sjálfsára gaf út 130 tonna kvóta þetta komið þeim í opna skjöldu hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann verið hætta í sjálfsrandinu hann gerir þetta svona og þetta komið þeim gjörsamlega í opna skjöldu það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna frá öllum samtökum sjómanna frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á fjölmiðlunum alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni samfylkingin yfir þessu en þorði ekki að fara gegn þessu þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í Og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma. Og hverju það að þakka? Það er meðan að sjávarútvegnum okkar sem hafa náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takta þetta í reynu að 200 sjómiðlega efnaðarslósan, hún er 200 sjómiðlega efnaðarslósan, hún er ekki eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðslösun og hérna og hún er staðföst en það getur verið þannig að kolmunni eða makrýll eða síld fari út úr þessari lögsu eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það af því að hann var einhvern tíma þeirra megin. Það er ekki þannig sem hvert alþjóðalögum.
1: Þetta eru góð lokaorð, Sigurður. Þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Já, ég þakka innilega fyrir að vera boðið hingað og mér er bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef.
1: Og reynslu.
0: Og reynslu vegna þess að þjóðin þarf sannlega á því að halda núna að vita meira.
1: Þakka þér fyrir, Sigurður, og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Komið þið sæl heimsmálinn á útvarpi sögu í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, Pétur, það af nóg að taka í sjálfu sér hér á af erlendu vettvangi.
1: Já.
0: En við ætlum að byrja því að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, og athuga svona með þeirra mat á stöðu strísins, hvert að þetta sé bara harna eða eru hugsanlega einhverja friðar viðraður í gangi svona á baku tjöldin og hvert stefnir vegna þess að það líka þessi svo kallaði skuggafloti rússa sem að verður fyrir barðinu núna á bretum og ætlum að ræða það sérstaklega og fleiri mál og vel annars þarna ákvörðunu Evrópusambandsins að beini meðal annars Íslendinga að rússneskum ferðamönnum verði ekki hleyft inn á evróska svæðið eða inn á Schengensvæðið öllu heldur og fleiri mála auðvitað en við viljum að byrja á því að finna Hauk Hauksson í Rússlandi góðan dag Haukur
1: góðan dag
2: góðan dag, komið sæl
0: komdu blessaður sæl Heyrðu, eins og heyrðir að þá af nóg að taka en við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa yfirtöku breta á skipi, rússnesku skipi sem að þeir segja að þeir hafi jafnvel verið innan breskra lögsögu. Hvað geturðu sagt okkur þetta skuggaskip sem þeir kalla svo?
2: Jú, þetta nokkuð sem hefur verið að gerast núna síðustu í mánuðina og jafnvel meira að vestrænir aðilar fara að segja landhelgisgæslur, Bretlands, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja hafa verið að stoppa skip, rússnesk skip og rússar segjast þá yfirleitt eða svona í flestum tilfellum vera á alþjóðlegum siglingaleiðum og kalla þetta pírata aðgerðir, það er að segja sjóræningaskap eða sjóræningas aðgerðir af hálfu ofinbera aðila í þessum löndum í þessum Evrópu og NATO-ríkjum og já, fordæma þetta og oft eru þetta skip sem eru á hentifanum svo kvöldum það var Belize, Ghana, hinn og þessi lönd í Afríku, Suður-Ameríku og eyjunum hann í Karíbahafi og Bermuda og hitt og þetta og áhafnirnar eru oft alþjóðlegar líka
0: já.
2: Oft Filippseyingar Rússar eru oft þarna í efri stöðum, vélstjórar, skipstjórar, stýrimenn og þess aftar, en svo eru þarna eru menn frá, eins og menn þekkja í þessum bransan, þetta er orðið mjög alþjóðlegt umhverfi og einskip, hafskip og samskip og þessi íslensku hafskip er náttúrulega ekki ennþá við líði, já, voru með þessa hendifála og maður sér sem sagt nöfninir á Sundahöfn og í höfnum landsins á ýmsum framandi löndum og þjóðfána þessara ríkja í skuti já, þessara skipa sem eru þá alþjóðleg. En þeir fordæma og harma og fordæma vissulega svona aðgerðis og hafa verið að gera því skóna að þeir muni senda sérsveita menn um borðið svona skip til þess að verja þau þessum skipatöku fólki og líka þá að senda vopn og vélbyssur og basúkur og annar sem að skipstjóri hefur þá aðganga í einhverjum sér skáp og með líkla að skáp til þess að áhöfnin geti farið að verja sig við ágangi opinber aðila sem eru gæstlur eða flotar viðkomandi ríkja en ekki hefur enn komið til vopnaðar átaka en það er eftir við tímaspursmál vegna þess að Evrópusambandið er í ákveðinum þetta er ákveðin breytar í þessu tilfelli líka örvæntingar aðgerðir að það er ekki hægt að leggja rússa velli á vígvellinum og nú er stefnan að stöðva verslunar leiðir og stoppa þá verslunar og viðskipta leiðir og stoppa alþjóðlegar siglingar sem að rússar eru mjög öflugir í frakturum og flytningum og oft eru þetta líka engar fyrirtæki sem við mér að ræða.
0: Já.
2: En þetta er sem sagt að stigum ögnum í þessu og þetta hefur verið að gerast síðustu, já, sérstaklega síðasta hálft árum það við.
1: Nú, Haukur, Bretarnir hafa áður verið að gera þetta hertaka olíuflutningaskip og voru hættir því. Svo núna helgin að byrja þetta aftur af hálfu Breta. og það spurning hvort að sé nú varnarmálaráðherra Breta hættur og stríðsmálaráðherra líka þeir eru tveir hættir ráðherra og eru ósáttir við það sé ekki nægileg framlög til hernaðarmála en spurningin líka þessi haukur hvað geta rússandi gert þeir telja þetta að vera ólöglegar aðgerði gegn sér rússar hafi ekki líst nei, Bretar hafi ekki líst stríð á hendur Rússlandi og Og eins og þú bendir á, þá kannski eina vörðin, það bara sjálfsvörð skipana að taka á móti. En telja rússættir að sé einhver aðra leiði til, löglegar eða einhvers konar leita til einhver alþjóðlegra dómstóla til þess að, að reyna að fá þessu nekt?
2: Ég held að þeir hafi ekki binda ekki mjög mikla von við lögfræðilegu leiðina vegna þess að þeir eru að reyna að vera í ýmsum lögfræðilegum atriðum og verkefnum á hinum og þessum alþjóðlegu sviði og það gengur illa vegna þess að þetta er oft þessi mannréttindadómstólar og þessi hann þarna Pakistani eða Bretir reyndar og annað hefur verið mjög í þessum mannréttindadómstól og víðar hafa verið mjög partískir þar að segja hlutrægir hafa dregið hlut þessar Evrópu sem sagt ríkja og apparata í alls konar dæmum og málum þannig ég held að þeir binda ekki mjög mikla von við dómstólaleiðina en það þá bara hreinlega spurning það og það var nú þannig vetur í byrjun janúar voru aðgerðir í suður af Íslandshöfum sem að íslenskir aðilar tóku þátt í landhelgisgæslan og fleiri og það endaði nú vel en þar var, var stutt frá kafbátur og herskip af hálfu rússa sem að ekki komst í tíma á staðinn þannig að ef þeir láta núna menn fá velbissur upp í brú og þá byrja sem sagt bara skips áhóðin að skjóta og einhver af þessum þyrlum lendir í hafinu eða þessir í þessu strandhöggi strandhöggsbátar þá eru sendir mjög öflugur hérna gúmbátar með öflugum utanborðsmótorum að ef að menn fara að falla þá í einhverjum vís þar að segja rússneski sjómenn í það sem þeir kalla sjálfsvarnir á alþjóðlegum siglingaleiðum eða árásaraðalarnir eða þeir sem eru í þessari strandhöggs aðgerð eins og við segjum missa þyrlur í hafið og þá er það mjög hættulegt fyrir flugmenn og áhöfn þessara þyrlu og þessara sigmanna sem að síga í kaðli út úr þyrlunni og lenda á tilfari og dekki og hlaupa síðan með velbissu
1: Já, við bara hugsum okkur að rússneska skipið það myndi bara skjóta lítill eldflög á þessa þyrlur og farga og skjóta þær niður er það komið á strís ástand á myndi Rússlands og Bretlands
2: Í slíku tilfelli, já, þá myndi það vera alveg fullkomlega vegna þess að þetta er þá aðgerð sem er byrjuð og að frumkvæði breyta veldis og breska stjórnvalda þarna í London, þannig að síðan myndi Rússar þá taka á móti í slíku og vera þá í, já, allavegna eða eins og í sem sagt í sjálfsvörn sjálfsvarnar aðgjörðum
1: við erum að tala með í fyrsta sinn í sögunni þá eru styrjaldar hætt á milli ríka sem að búa yfir kjarnanguva
2: já, vissulega það er ekkit, því miður er það ekki neitt ofsagt og breyta reyga kjarnanguva og frakkar líka sem hafa verið í svipuðum aðgjörðum
1: en rússa líti ekki svo á að breyta séu beinir þáttengjöndur í stríðsátökum heldur óbeinir En þetta sem við erum að lýsa myndi þýða það að þá væru breytatir orðni beini þáttakendur, þeir senda sérsveiti, þeir eru vopnar, ég sá myndir í, úr þessu, þeir voru að ráðast inn í skipið og skrifstofskipið sem voru að leita þar að skjölum, ég veit ekki hvort þeir sé að leita einhvers konar gögnum til þess að réttlæta þetta, en eins og segir ef það verða átök og eða þá að við hugsum okkur að rússar færi að taka einhver skip hérna sem sigla undir breskum fána eða bresk skip sem að sigla undir öðrum fána þá myndi það kalla á átök líka
2: alveg klárlega það er mjög hörð hart hljóðið frá rússunum út af þessum aðgerðum sem að breytar eru núna að gera á fullu og þeir segja hvað var það fyrstu partin í þinni spurningu Pétur að þá sé breytar í óbeinust stríði við Rússa með þeirri gríðarlegu hernaðaraðstoð sem að þeir eru að veita Úkraínumönnum og Selenski í fjárútlát og svo hrein vopn sem að þeir eru að senda og yfir.
1: Eru við Íslendingar í óbeinu? Líta Rússar svo á að Íslendingar sé í óbeinu stríði við Rússland?
2: Já, já. Þeir eru líka á því að Íslandi sé í óbreyni stríði við Rússland og vegna þessar gríðalegu hernaðar anstóðar sem að Ísland er að veita stjórnvöldum í Kýf og Úkraína er á fjárlögum íslenska ríkisins núna og það er ekkert lát á því að þjóðirnar í Vestur-Európu mínus austantjálsþjóðirnar, það er að segja allt frá Búlgari, Rúmeníu, Slóvakíu, Tékklandi, Ungverjlandi og Pólandi sem eru komin inn á þá línu að hætta að senda vopnavistir og peningar yfir til Úkraínu. Þá mun þetta þessi austur, fjár austur sem er ekki ofsagt til Úkraínu frá þessum ríkjum halda áfram og það er óbeint, sem sagt, það er óbeinar stríðsaðgerðir gegn kjarnorkuveldinu í rússneska sambandsríkjunum sem er náttúrulega bara mjög alvarlegt máli sjálfusir en menn hugsa út í það.
0: Já, en Haukur, er sko þessi spenna sem virðist vera að myndast en að verða sýnilegri, skulum við segja, gagnvart nokkrum Evrópuríkjum eins og Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, sko, er verið að þrýsta á Pútín að bregðast mun harðar við? Eru stjórnvöldi Kreml að þrýsta á Pútín að bregðast öðru sér við og harðar?
2: Já, ég held að það sé alveg klart að það eru menn innan rússneska stjórn og ríkiskerfisins sem vilja taka harðar á því sem er að gerast hvað varðar Evrópuþjóðir, NATO-þjóðirnar, eða mínus náttúrulega Bandaríkin, allavega eins og staðan er núna. Og það eru sterkar raddir þess efnis að bombardera hreinlega á verksmiðjur og vinnustofur og aðra staði í Evrópu, Vestur-Evrópu sérstaklega, sem er beinleynis að senda vopn til Úkraínu. Og ef að það gerist það, náttúrulega erum við komin á svolítið annan stað í þessu spili öllu og þá er það orðin enn alvarlegri staða. Og það er ekki þar heldur líklega að það gangi í þá áttina heldur en að einhverju samningar gætu komist á núna og menn myndu ræða málin og hætta þessu öllu. Því miður er það þróunin.
0: En nú hefur svona verið talað það að það náist bara friður með samkomulagi og að menn tali saman. En nú verðist þetta vera breiða og verða sýnilegra. Þeir voru með fund núna nýri Bretlandi síðasta mánudag. Bæði, það var náttúrulega Starmer og hann tók á móti Macron og Friedrich Merz og Zelensky. Og það var ekki verið gefið alveg út hvert erindi var, en svo segja aðrir að þetta sé til að bjarga Kýr Starmer að athyglin bæist frá þeim skandölum sem hann stendur frammi fyrir og tengslu við Mandelson og tveir ráðherrafarnir og ríkisstjórninni hjá honum núna að hann er við það að missa stólinn og þeir eru komni til að hjálpa honum að finna aðra leiðir. Er þetta rætt í Rússlandi að bregðast þess vegna kannski ekki við af því að þetta er sett á svið til að fá Rússa til að ergja sig?
2: Ég held að þú er að menn sér líka býða eftir því að þessir menn Starmer, Macron, Merz og Zelensky líka, þessi fjórmenningar, glöðu og miklu fjórmenningar sem eru gríðarlegu vinir og allt þetta og svoleiðis, farið frá völdum og það er alveg ljóst að það er mjög heitt undir Starmer, Macron og Merz og kannski Zelensky líka innan Úkraínu er þýra skipta og þetta eru menn sem er kannski 15-20% raunfylgi hjá einn fólki og þeir vilja gefa í þessu stríði til þess að sýna einhvern árangur sem að því miður hefur öfug áhrif innan Evrópu eða öfug áhrif að þeir vilja sem sagt að þeir geti verið þarna einhverju riddarar og hvítum hestum og með atgeira hátt á lofti og vinni þá næstu kosningar sem að er alveg klárlega að vonar gneisti sem að er ekkert að gera sig og mun ekki gerast að hérna raunveruleika. Og Starmer náttúrulega er í mjög erfiðum málum og vondum málum og með þessar milljónir eftir milljónir, það eru 65 milljónir þessara innflytjenda komnir núna til Evrópu og minna Þýskland er náttúrulega 82 miljónir, Frakkland er 64, Bretland er 66, 65 miljónir, þetta er allt Bretland ef maður tökum þessa tölu.
0: Já.
2: Og þegar það er að gerast í Belfast á Norður Írlandi að Sómali eða Súdani þessi mann greið þarna leggst ofan á lokal manneski á breyta og byrjar að reyna að skýra höfuðið af manni
0: Já.
2: Sem betur fyrir var þeim manni bjargað að þá kemur The Met, The Metropolitan Police í Lundunum og yfirmaður Lundunarlögreglunar segir að rússar og íranir núna séu sekir þá öldu mótmæla sem var á öllu Írlandi og í borgum Bretlands líka og svo núna bara í morgun eða já, líklegast í morgun var önnur hnífaárás einhverja af þessum fólki
0: já.
2: Frá þessum löndum sem er að ráðast þarna unga stúlku í hvort það var í Manchester eða Liverpool eða þar frá
0: já.
2: Þannig að þetta fólk er í sinni örvæntingu að segja það að réttlát reiði bresks almennings vegna viðbjóðslegra árása á saklausa borgara í þessari innflytjendabylgju og þessari glæpa væðingu sem er að gerast í alla Evrópu og Ísland er ekki undantekning að þá séu rússar og íranir þetta er svo ótrúlega klikka þetta fólk og þetta minnir mikið held ég líka á ábeina einstaklinga í Norður-Európu og annars staðar en að Íran og Rússar séu sekir réttláta reiði bara almennis í Bretlandi út af afhausunar aðgerð er náttúrulega bara mjög típist fyrir þetta furðulega vald og að svona menn séu í yfirstöðu í lögreglu er merkilegt að það sé ekki einhvers staðar að stjórna með priki á hérna gatnamótum en þetta er yfirmaður lundunarlögreglunar sem að segir þetta fullum fötum og ég held að menn hlægi
0: sá sem var
2: út að þetta er svona sorglegt ef þetta væri ekki svona sorglegt allsvöður.
0: Já en sko þessi árásamaður upp í Belfast hann var ekki sko rússneskur eða íranskur hann er frá Súdan þannig að það er nú svolítið langsótt en þetta er að gerast á fleiri stöðum það er ófremdar ástand nefnilega í Bretlandi út af yfirflutningi af fólkinni landi starmi ræður ekki þetta og hann er náttúrulega sko lofar upp í ermin á sér hergögnum og öðru slíku og er að efna jafnvel lofar frá Boris Johnson sem voru öllu óraunhæft þegar þau voru gefin og ekki getur starmi staði við þau og síðan náttúrulega svo töfældni sem hefur byrsti í hans fórum gagnvart Mandelson og sem tengjast Epstein-málinu þetta er allt orðin svikamilla og þeir eru bara desperate eða þeir eru bara gjössalega örringlar yfir því hvað þeir eru að gera og þá er að koma þann einhverju leitóar honu til hjálpar og þessna spyrjum við núna sérstaklega um þessi skuggaskil sem að Bretar er að beina athyglinni að frá ástandinu og starfir
1: og ástandinu í landinu út af snýfstungumálum og öðrum málum þar sem eru óeirðir og mótmælum bæði í Norður-Bretlandi og Norður-Írlandi og víðar London reynda líka.
2: Já, ég held að þessi tímasetning þá er sett að ná svo náttúrulega kamerur og mennirnir eru með þessarar búkmyndavélar á sér og þá er þetta tímasetningin á þessu líka til þess að vekja athygli frá þessum skelfur og hnífa árásum sjúkra einstaklinga á ungmenni og aðra breyta með afhausunar aðgerð, þetta er ekkit skemmtilegt orð að þurfa að segja þetta en svona var þetta, ég veit ekki hvernig Rúf og aðrir lygamiðlar tóku á þessu ég vafalust er það reynda að hérna að þegja þetta í hel þessa ógeðfjöldu líkamsárás en tímasetningin er til þess að gera þessan Kýr Starmer í gegnum til einhverja hetju gagnvart breskur þjóðinni sem að vill sigra rússneska fiski og farmenn eða farmenn og fraktarasjómenn sem eru saklausir og óvopnaðir allavega eins og staðan er núna ennþá í einhverjum ljóma og taka allt athygli frá þessum hnífárásum og líka að það ekkert sagt frá þessum miklu mótmæla bylgjum og þessum mótmæla öldum sem eru í þessum hverfum og um allar Bretlandseyjar út af þessu.
0: Já, en
2: sko, og sé ekkert fyrir endan á.
0: Sko, en það er ekki bara það haukur. Heldur líka að menn, akkurat starfmenni gott dæmi þess, af því að hann er svona valtur á stólum, að sko, hann verður að fá eitthvað stríðsástand, eitthvað sem ógunar, eitthvað sem fólk eru hrætt við, helst einhver hernaðarátök, eitthvað á þeim nótum, til þess að halda völdum. Því að þetta fólk á það sameiginlegt að halda völdum ef að er ófriður með einhverjum hætti helst hanni að þjóðin sé skelku. Þetta sjáum við á öðrum dæmum. Þannig að það svo augljóst að hann vantar stríðsátök.
2: Já, það er alveg ljóst og þeir.
0: Hvernig rúsarnir allar bregðast við, hvort að það hafi eitthvað komið frá Lavrovina einhverjum öðrum með það hvað rúsarnir higgja að skera gagvart þessum Evrópu hérna leiðtogum.
2: Já, þeir koma með yfirlýsingar frá María Sakharova eða Lavrov sjálfur segja við fordæmum harðlega svona pírata sem sagt sjóræningi aðgerir á hafi úti gegn skipum sem eru þá ekkit endilega tengd Rússlandi en hafa verið í rússneskum höfnum og annað og þeir eru með þetta nýja hugtak, skugga, flotu og annað. En síðan eru menn í leyniþjónustu og her og GRU og SVFR og FSB og þessum stöðum að þeir vilja hreinlega vopna þessa sjóminn, þessa farmenn á þessum frökturum svo að þeir skjóti niður þessar dyrlur og hraðbáta.
0: Mm.
2: Og það er vafalaust með þessu framhaldi og ef að kýrst armir allar aftur í svona kúreika pírata aðgerðir til þess að reyna að lappa upp á sína já, mjög svo óvænlegu stöðu sem er pólitískt sér og ekki sísti tengslan við þessa Epstein klaninn mikla og hann hefur sjálfur orðið fyrir einsum ásökunum um hitt og þetta að þá hérna er það tímaspursmál hvenar hreinlega til sjóvorustu svona lítillar sjóvorustu kemur og ef að rússarnir skjóta þessa þyrlur og hraðbáta þá sökva þeir þeim.
1: En
2: þeir hundu vafalist bjarga þessu mönnum, það er ekki haugur. Það.
1: Ef að Bretarnir halda áfram að hertaka olíuflutningarskip og reyndar og kannski önnur ríki sem eru innan NATO og eru í andstöðu við hérna stefnu Rússa, ef að þetta gerist, gæti svo farið að þeir myndu reyna og stefna því og gæti þeir þá stöðvað olíuflutninga Rússlands og þar með grafið undan sko efnahar Úslands með afgerandi hætti?
2: Ekki með afgerandi hætti, þessi útflutningur er mjög mikið í pípum, niður til Kína og Indlandspípan er ekki komin ennþá í gagnið og það er út af Azerbaijan, Armeníu og Íran ekki síst. En það er svo mikill útflutningur frá rússum á svo mörgum og miklum skipum um öll heimsins svef að þetta eru einhver prósentutölur sem eru ekki meira en tekjast af að tala. Kannski 9% eða 9-10%
1: Tóðsat.
2: Já, eitthvað kannski ef að þeir fara alveg á fullt í það að stoppa það sem að þeir geta stoppa en það er líka, ég held að þessi alveg ljóst að rússar muni ekki leifa það eða láta viðgangast að þeirra verslunar og viðskiptalegir séu blokkeraðar af þessum aðgerum og þetta sé ekki fyrir dómstóla að það sé þá gerðar dómur eitthvað slíkt sem að fær plagg frá hlutlausum dómöndum þess efnis að þetta skip sé ólöglega vegna að þetta eru innan ríkis lög í bandaríkjamenn eru mjög exterritorial í sínum lagasetningum, það er að segja exterritorial er að utan eigin landamæra gildi þeirra lög sem er náttúrulega einkennilegt og Ísland er þetta líka eða er svo viðtekandi vegna þess að við tökum við dómstólum Evrópusambandsins og Evrópuríkja og Evrópusambandsins sem er nú allt annað mál. Þannig að ef að þetta er ekki fyrir einhverjum ekta dómstólum og svo er framfylging á dómi dómarans gerð með hervaldi að menn fara í þessar aðgerðir með skipun frá eigin varnarmálaráðuneyti eða frá starmir eða þessum köllum sjálfum mm-hmm. og ef menn fara djúft ofar í dóma og hafa topp lögfræðinga í sekt og sönnun og svo varnirnarnir líka að þá mjög ólíklegt að einhvað undirskrift þó að Karl III eða einhver undirskrifundir svona sé lögleg
0: Já, en Haukur, það hins vegar sko það sem við erum kannski að horfa líka á hér að við bara eiginlega lesum það bara í fjölmiðlum og erlendis hvar Íslandi statt í þessum eiginlega þessum hópi að, sem að hvetu til enn frekari aðgerða gagvart þingur að aðgerða gagvart rússum og við auðvitað horfum á það verið að skapa hættu ástand með því að leika sér að því Af hverju gera þessir æðstu menn ýmissa Evrópuríkja þetta svona nálægt okkur og jafnvel við sjálf, af hverju við að taka þátt í þessu, hver hættan, hver umræðan innan Rússlands, verður var við að fá sé eitthvað að ræða það að það verði stefnan tekin á norður Evrópu eitthvað álíka?
2: Það náttúrulega ljóst að rússar hafa núll áhuga á því að leggja undir sig einhverjar lendur í norður Noregi, Íslandi, Svíþjóð, Íslandi, Lettlandi, Litáen og þessu löndum. Þeir hafa nú nóg land fyrir sér sjálfa og jafnvel full mikið ef út í dagið farið. En þetta þessi hræðslu áróður sem að ég gengur núna yfir land og þjóð og Íslendingar eiga að trúa því að Pútín ætla að taka Ísland hernámi að Trump ætla að taka Grænland og síðan að Ísland verði hjálenda Grænlands eitthvað slíkt og við erum að fljúga á þessum tveimur vengjum rússafóbíu og Trump hræðslu inn í Evrópusambandið af þeim áróðarsmistrum sem eru hjá Háttvirtu ríkisútvarpi og í starfi hjá samfylkingu og við reisn og öðrum flokkum þannig að þetta bara hreinlega ákveðin örvænting hjá elítu að missa völdin og þá getum við tekið Starmer, Macron og Merz aftur þessar þrjá Gísla Eirík Helga vestur-evrópskar pólitíkur mm. og minnumst náttúrulega kannski á söguklassvagnin í Kennigarði sem er nú svona kemur kannski svona þeirra veikleiki og persónulegur veikleiki en vissulega þurfa menn að vera á sterkum lyfjum til að þola þetta allt og þetta erfitt að vera í svona stöðu en það sem að með Skandinavi í löndin og Baltiku löndin það mjög merkilegt að þau lönd eru í fararbroti og eru í algjörlega í hersveitinni númer eitt sem fótgönguliðar á opnum vývelli og vilja fórna miklu í þessu stríði gegn rússum vegna þess að leiðtogarnir í Austur-Evrópu og Suður-Evrópu eru mun rólegri og skynsamari í tíðinni með sína pólitík En þetta bara hreinlega, og þetta sósialdemokrátar á Íslandi, í Danmörku, Mette Frederiksen, Svíarnir, Finnarnir, Stúbo, þetta lið, sem hefur einhverja drauma það að taka Úkraínu þarna inn í NATO og Evrópusambandi, taka Georgíu inn sem er nú í miklum fristi núna, Armenía komin þess í stað Grúsíumannana að fara í Evrópusambandi, Tyrkir eru búin að vera 40 ára á þröskuldinum, þetta mjög merkileg staða hjá þessu fólki, Armenía ekki í Evrópu, smá partur Tyrklands í Evrópu reyndar. Þannig að þetta svona örvendingar þú hjá elitu þessa fólks og þessara landa og í stað þess að hefja viðraugur og rússar fara í þess aðgerð í þetta stríð, þetta er alltaf kallar allsherjar innrás sem er eitt af þessum svona gereðingar vopn og svona einhver rúf frasa pólitík að ef þetta hefði verið allsherjar innrás þá hefur gert þessu amerísku leiðinni og teppa lagt þarna heilu borgirnar og hérna það þarf að tala við rússana í þessu sambandi og rússar fóru í þessa því miður, þessa aðgerð sem að er að þróast með vondum hætti til þess að draga Úkraínumenn og í tengslum við þetta proxy stríð NATO og Evrópu og Bidens þá að samningaborðinu og síðan kemur Boris Johnson eins og við vitum Arthurs og allt
0: það en sko, ég er að hugsa núna að það unna hugur að einmitt er á nefnir þetta að nú er talað það að ESB vilji vera sko milliliður í sátt sátta nei, einhvers konar sáttamiðlun á milli Rússa og Úkraínu vegna þess að það sé ekki hægt að láta Trump gera það því Trump má ekki koma nálægt neinu þeirra Evrópusambandi á hlutamáli þau ætla að gera það sjálf hver eru viðbrögðin í Rússlandi yfir því?
2: Þau eru mjög einfald, það er nét
0: það er nét
2: eða nó
0: já.
2: Það er vegna þess að Evrópusambandið, ef að það eru deilur í einhverju eða knattspyrnudómari og HM kannski í gangi og annað, það var alveg klart mál að aðaldómurinn á vellinum og svo þeir þarna í stúku og línuverðir þurfa að vera hlutlausir. Evrópusambandið er ekki hlutlaust í þessum átökum, Evrópusambandið og NATO-ríkin eru þáttakendur í stríðinu gegn Rússum og Lavrov og Putin og aðrir segja það er ekki, kemur ekki til mála að Evrópusambandið sem slíkt, þá er það Kaja Kallas sem er frá Íslandi utanríkismála stjóri og varnarmála stjóri líka Evrópusambandsins hefur búið fram sína krafta í þessu máli en Putin hefur nefnt vinsinn Gerhard Schröder sem var kanslari Þýskalands sem hlutlausan aðila en Evrópusambandi sem slíkt og sem juridískur spilari í þessu máli kemur ekki til mála af hálfu Rússa og ég held að það sé alveg skiljanlegt og það að Kaja blessunin og Úrsula og annað fólk ætli sér og haldi að það geti hafa eitthvað vægi já, sem sagt á alþjóða við sviðinu þetta nú mjög bandalar sem á mikilli niðurleið hvað var þar Já, völd og virðingu annað og þetta fólk, það fær ekki eins og niður fyllt út á flugvöll í Kína og hingað á þangað, en bara því miður og Úrsula var mér móðguð, að þetta fólk geti orðið hérna fullkomin sáttasemjari og milliliður í þessari deilu sýnir hversu þetta fólk hátt uppi í fílabeinsturnum Evrópu.
0: Já, en hún nefnir Kaju Kallas sem er hvað utanríkismála stjóri Evrópusambandsins hún náttúrulega sko hún misti kannski út úr sér ef svo má segja þessa yfirlýsing að ESB hygðist yfirtaka Rússland og skipta inn niður í Búta bólstælega og skipta á milli sín og bara með teikningu af því þannig að Hver hafa verið viðbrið, hafa rússarnir talað það við hana eða veistu eitthvað þessi samskipti?
2: Nei, þetta alveg rétt hjá þér allsum, að það eru plögg og kort sem að eru jafnvel notuð á opinberum ráðstöfnum í Brussel og næstaðar, það sem að Kaja Kallas og aðri sérfræðingar innan talsveit feitra gæsalapra eru að leggja til dekoloniseringu svo kallar Rússlands að rússneska sambandsríkið stærsta land veraldar með 17 miljón ferkilómetra verði skipt upp og sprengt upp í smáeiningar og helst einhverja smáeiningar þar sem hægt að drottna og ráða og drottna Machiavelli sem sagt að það verði stöðu stríð Tsjetsjenía, múslimarnir rússar jakútar, sakkafólkið upp í Jakútíu og þar og að það verði bara sprengt upp í tætlur Rússland, sambandsríki Rússland eins og það heitir opinbjörlega og að þeir geti þá deilt og drottnað með einhverjum svona strengjabrúðu æfingum sem sagt eins og þá listir og hefur verið list breyta sérstaklega og frakka í allri Afríku og þessum Afríka náttúrulega ömurlu ástandi út af þessu og það engin sem vil breyta því Íslandi með fleiri sendráð í Afríku en mú lokar í Moskvu þannig að þetta fólk er ótrúlegt að hafa fólk á og önnur útgjöld í Afríku fyrir þessa furðulegu svokvöldlegu þjónustu íslenska ríkisins Og utanríkisráðherra lýðveldisins tók undir það að rússar hefðu ráðið sinn í 19 lönd á síðustu 100 árum sem algjör þvættingu hjá Kaju Kallas og lýsir hennar mjög takmörkuðu landafræði þekkingu og að rússar hefðu ráðið sinn í fleiri og fleiri Afríkuríki á síðustu öld.
0: Já.
2: Sko þetta fólk er svo fljúandi svo hátt og þetta tekur háttvirt íslensk utanríkisráðherra kona sem satt undir
0: kannski veitur nú betur en hins vegar þá hafa hann náttúrulega náð nýlendum frá og frakkum þessuna eru frakkarnir svo illa stattir efnaðslega af þeir geti ekki nýtt sér nýlendulöndin og nýlendurna sem er, voru búin að mergsjúa en það annað málkarski haukur en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og við þurfum að fá að ræða við þér núna að þeim loknum í sambandi við þetta bann sem á að setja á rússneska ferðamenn og hver viðbröðin í Rússlandum það og síðan stöðuna í stríðinu í Ukraínu en við erum að tala hér í heimsmálunum útarpi sögu við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og gerum hlé fyrir auðlýsingar

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur, þau eru að hlusta út af sögu og við erum hér í heimsmálunum og hérna erum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Ísland í hópi 11 Evrópuríkja sem krefjast þessa ferðamannabann verði sett á rússneska ríkisborgara á Schengen-svæðinu. Ráðherrar þessara ríkja sendu sameiginlegt bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem þeir lýstu því yfir að það væri óboðlegt að rússneski ferðamenn gætu ferðast til Evrópu í frí á meðan stríði Úkraínu heldur áfram. Hvað segir um þetta Haukur? Okkar utanríkisráðherra var á meðal þeirra sem sendu þetta bref. Hvernig eru viðbrögðin í Rússlandi?
2: Já, já, þetta er alltaf bara hlægilegt að svona laga. Nú rússarnir hlæja nú að þessu að þeir eru nú ekki dýr því að já, það eru alltaf fólk sem á ættingja, vini og börn og annað og þess að það sem að er núna beint frá því eða kemst ekki til Evrópu en rússneski ferðamenn fara hins vegar til Asíu, Suðaustur-Asíu, mjög mikið til Kína sem er mjög glæsilegt og flott ferðamannaland og mikil þjónustu þar, Vietnam og öll þessu lönd. Þannig að þetta er mjög merkilegur yfirlýsing þessar 11 ráðherra og ríkisstjórna hreinlega vegna þess að það er óþólandi og ófært að rússneskir ferðamenn geti farið til Íslands. Rússland, rússar voru mjög öflugir ferðamenn hérna þegar þeir voru og einhvern tímann verður þannig aftur og það var beint flug frá Moskvu til Keflavíkur, 4 tíma flug frá Moskvu sem ætla búið núna þurfum að fara í gegnum já, Tyrklanda langmestuleiti til þess að, og svo stoppa í Evrópu og fara áfram. Þannig að ferðamannastrumi rússa er núl núna í rauninni til Ísland en hérna er komið á apartheid sem er orð úr afrikans.
1: Þetta er aðskilnaðarstefna.
2: Þetta er aðskilnaðarstefna og það verið að útvísa fólki núna á 21. öld frá Íslandi sem að halda allir slefandi yfir því að koma til Íslands en auðvitað er náttúrulega gaman að koma sem ferðamaður og slíkt. Og mikið af þessum fólki er á peninga og allt þetta og talsverður hluti, reyndar er talsverð mikill minni hluti eða lítill minni hluti en það skiptir kannski í máli vegna þess að það eru margir af þessu fólki sem er það ungt fólki í alls konar tölvu og hitt og þetta sem er mjög andstætt Pútín og vill stoppa stríðið og auðvitað vilja allir stoppa þetta stríð en það að íslenskir ráðherrar séu ekki bara meira edrú í sínum störfum heldur en að vera með svona yfirlýsingar og þetta er bein tilvitning í dómsmála ráðherra Íslands og svo í utanríkis ráðherra líka að það sé óþólandi og ófært að rússar geti stigið fæti á íslenska grundu. Hérna er Ísland það komið með aðskilnaðarstefnu hvað varðar þjóðerni fólks sem er 147 miljónir núna og reynda að rússar um allan heimir einhverja 200 miljónir og margir hafa farið úr landi og flutt til Suðustur Asíu og Kazakstan og Grúsía og Armenía jafnvel og hitt á þetta, tölvu fólk og annað sem er með rússneskan passa en telur sig samfæringa sinna vegna ekki geta starfað í Rússlandi út af stríðinu og þetta fólk er nú mikið að þessu fólki er fara að koma tilbaka aftur og oft er þetta vel menntað og tölvu og bestu prógrammistarnir er rússar og indverjar í dag. Að þarna er þessar blessuðu stöllur úr þessum, já, mismandi flokkum eða kannski sama flokknum þarna á XC-flokknum úr Viðreist, svo kallum Viðreistaflokki sem að hendi nú út þessum ágjöta leiðtuga sem að var leiðtuga í Viðreisnir og stopnandi og þessi þarna konar ágjöti manneskei fyrir inn í staðinn en að það hafi ekki meiri dómgreind dómsmálar á þeirra Íslands er í öskunni.
1: Já, ég sé það nú ekki haukur henni, en það nota kannski skilverð hvað þú ert að segja, en hérna, en þetta er eins og að einhver þrýstingur, þetta er þrýstingshópur, þetta er lítill hópur, skilur, þetta er 11 mann, 11 sko fulltrúar, einhverja ríkja.
2: Af 27 í Evrópusambandi.
1: Já, af 27 og svo alltaf plú.

0: undantekningu frá sem að hinn flugfélagin fengu frá einhverjum ekologískum sköttum og annað og þá að ganga frá Íslandi dauðu frá íslenskum stjórnvöldum greinilega. En þetta er svo skammsýnt þetta fólk og svo í öðru lagi að þá kemur það bara mjög á alþjóðavettvangi vandræðilega út að Ísland sem í apartheid stefnu, með aðskilnaðar stefnu og að fólki sem að er sumir eru hreinlega já, bara hata Pútín og félaga
1: þetta er svo
0: furðulegt þetta fólk
1: andstætt öðru sem að Ísland hefur talað fyrir á opinberu vettvangi allir til dæmis innflutningar og fólki, fjölmenningar þjóðfélag og svo framvegis að þá er þetta náttúrulega skjön við svo margt annað sko. Við erum verið að segja sko, að fá upplýsingar um að það sem vera flytja menn hér sem að eru jafnvel að drepa kristi fólk niður í Líbanon skilur þannig að hvað stöndum við við vetum það ekki
0: af þetta það fólk ekki... vil Súdani með nýfa
1: Já,
0: sko, Súdani það... með nýfa, Súdana
1: það er ekki tala við þjóðina skilur þannig að þetta er bara mjög slæmt ástand en hvað sem þessu líður haukur, þá er annað sem er auðvitað alltaf stóra málið það er stríði í Úkraínu og síðan sko út bara ekkit útlit fyrir að sé einhver friður þarna í umræðinni á baku tjöldin eða er þetta bara vaksandi átök maður sér að Úkraína er að skjóta á fullu á olíu ja, minnskosti versmiður einhverjar eða hreinsunastöðvar efnaversmiður núna í ljósunlogum þeir eru komnir á kafinn í Rússland
0: Já, þeir hafa verið að skjóta mörg hundruð drónum á sólarhring hverjum og vestanóttinni á sem sagt á flutningsstöðvar á skipalestastöðvar sem sagt og flutnings innviði líka náttúrulega er að skjóta á skóla heimavistir, stúdentagarða og sjúkrahús og þetta og kirkjur og fleira, þannig að þetta er ekki gott ástand og rússar segjast eins vera að skjóta á innviði tengda hernaði og þessum gríðulega innflutningi á drónum sem að kemur náttúrulega frá Vestur-Evrópu á langmestu leiti þannig að þetta er að ekkert að minka eða ekkert sem bendi til þess að þessi stríðsástök séu að fara að minka einhvað að viti og það er engar viðræður í gangi
1: Nei, en nú eru fréttir af því til dæmis að rússar hafi skotið rosalega á Kýf bara síðast í nótt að bara það er bara rosalegt ástand í Kýf
0: Það hafði verið mikla ráðsir á Kífjá sem sagt frá því í nótt líklega og það eru hinsar þessar versmiður og vinnustofur annars sem að brenna þar. Það fjall þarna að sögrúsa var Patriot flaug sem að fjall á mikla kirkju í Kíf og það var loft þarna flaugar og þeir segja að þessar Patriot og annar flaugur séu runnar út á söludegi og NATO-ríkin sé að senda útrunnar tekniflaugar sem sett í þessum lottvarnar flaugadæmi en það er rétt hjáður að það hafi verið miklar árásur á Kýf og aðra borgir alla Úkraínu síðustu sólarhingana og þá eru rússar að þeir séast að vera hefna fyrir það að 21 stúdenti var drepin á stúdentagarði á heimavist í Starobielsk 22. mæ sem að var fullkomlega ekki tengt neinum hernaði svo heimavist og þú sem voru æfir út af þessu náttúrulega og Selenski skipaði fyrir þetta sjálfur að sögn
1: En sko, já, en það er sko spurningin bara núna haukur, sko, er þetta bara orðið þannig, bara viðurkennt að þetta sé komið á það stig að rússari fannir svo segir þeir skjóta Patriot flögum, það er allt mögulegt í gangi, allt á fullu Úkraínu megin þá með einhvern stuðning þá frá þessum Evrópuríkjum eða Þýskalandi, Bretlandi, Fraklandi, jafnvel dönum sem að erum ekki langt undan en sko hvar endar þetta eiginlega það er bara skotið og skotið þetta er bara svakaleg eiginlegging
0: þetta endar þá vantarlega með því hreinlega og það er alveg alls ekkert útilokað að það verði sprengdar einhverjar versmiður og annað þá versmiður að minna eða stærri tægi í Evrópu, Vestur-Evrópu þá jafnvel einhverstað fyrir utan Kaupmannahöfn eða á því sviði og rússar hafa birt lista yfir þau fyrirtæki og aðra sem eru að

0: senda og hjálpa okkurinn með, með dróna og, og þessi drónar eru mjög skæðir og mismunandi stærða á þessum drónum og, og mismunandi sprengi hlestu getu sem sagt að það sem þið geta borið og, og, og hent þarna yfir á alls konar staði á Rúst, í Rússlandi og þeir hafa já, hreinlega gefið það í skinn og, og hóta því að þeir muni skjóta á hernaðatengdar verksmiður í Evrópu og ef að það gerist og þegar vonandi ekki að, að þá þetta stríð komið á mun hættulegra og alvarlegra stig
1: Haukur, Ísland á þessum lista?
0: Ekki á þessum síðasta lista sem að var byrtur fyrir um já, einum og hálfum, svona um það byrja einum og hálfum mánuði, sex vikum kannski.
1: Heyrðu við kannski förum annað, hver afstaða rússneska stjórnvalda gagnvart friðarsamningi Bandaríkjana og Írans? Hafa þeir lýst skoðun sinni í þeim efnum?
0: Þeir fagna öllu að þetta sem sagt sé að ganga upp að koma á frið í Íran en vonin er náttúrulega veik og annað og er ekki, þetta er ekki fyrsta skipti sem einhver drög koma fram og, og Pakistanarnir hafa verið með milligöngustarfsemi í hérna í Íslamabad.
1: En nú vilja allir þennan frið nema kannski stjórnvöld í Tel Aviv, ég veit ekki.
0: Ég held að allir vilja friðbjötur en það náttúrulega málið er það að Pete Hegseth og Marco Rubio eru þeir menn sem eru neokon á svolítið á neokon línunni og hafa þeim tókst að draga Trump inn í þetta dæmi á meðan að J.D. Vance var á móti þessu og það hefur sést ótrúlega lítið af J.D. Vance síðustu vikurnar. Þetta er alveg ljóst að þetta eru tveir kristnir sionistar sem að já, hreinlega þeir fá símtal frá Benjamin Netanyahu eða öðru fólki þarna í stjórnvöldun í Tel Aviv í líkutbandalaginu og ganga í þess að vann hugsuðu aðgerð vegna þess að þeir hafa styrkt Íran mjög mikið sem veldi í áallu persónflóðarsvæðinu í, já, í Vestur-Asíu og það átti að þetta átti að vera svona ákveð já, blitzkrík ef sem að segja sem átti að ganga upp og átti að vera bylting innanlands í Teheran og öðrum borgum gegn Ayatollah klerkunum eða prestunum sem að voru síðan drepnir svona einn af öðrum og Mohamed Galibaf þingforseti er núna æðsti maður ríkisins sem er eitthvað harðasti andstæðingur Ísraels og Bandaríkjanna og hann hefði ekkit verið í svona háttsettri stöðu núna ef að já, Mossad í fyrsta lagi sérstaklega og svo náttúrulega með hjálp Bandaríkjamanna hefði ekki drepið já, í tugavís diplomata, vísindamenn hafa verið dregnir hérna með skipulegum hætti af Mossad í áratugum saman
2: Já.
0: Og svo herfóringja og svo politikusa
2: Já,
0: þannig að það er fátt gott sem að fyrir bandar já, nema þetta sé góðu samningur
2: Já, en svo, já, þannig aðlega ljúka þessu með einhverju sátt í því já. Og Bandaríkjamenn allavega tala það að þeir munu opna Hormósundið og síðan er þetta spurning kjarnavopnin en það er þessi útfarsla sem verður núna í þessari viku en Trump aftur á móti, hann hringdi Netanyahu gjærmorgun eftir að þeir sendu á Líbanon og drápi allavega þrjá það var fullkomlega ástæðu laust í raun og veru og Trump alveg trilltis og tók hann svo í gegn hann er að núna er þeir búin að senda frá sér minnskosti þá yfirlýsingu að þetta muni liggja niðri sinn hvað svo sem það þýðir að allavega Ísælsmenn sko Ísælsmegin en hittir hann að mála það er afleitt ef það er stór hópur sem er búin að leggja undir sér hluta í Íran, nei í hérna Líbanon og það er bara hópur sem gerir út á það að drepa kristi fólk ég meina það er ekkit eitthvað sem við getum sætt okkur við og en hvernig á að leysa það er bara eins og það er og þetta er bara eins og Hamas þegar þeir réðust á sínum tíma bara á saklaust fólk inn í Ísrael þannig byrja þetta og endar á sömu nótum ætlilega. En þetta er þetta er auðvitað bara annað mál en þetta er bara bölvanlegt við þetta eiga og að menn geti ekki verið til friðs og sætt sig við það
0: Já. En Írannarnir að þeir setja núna sem skilir því að og binda Líbanon við þessa samningagerð.
2: Já.
0: Að það er að segja að Ísraelsmenn hætti því að leggja þannig rústir heilu borgirnar og annað í suður Líbanon.
2: Já.
0: og það hefur verið myndir og annað af ísraelskum hermönum að níðast á kristnum merkjum, krossi, kriststyttu og sparka í og eyðileggja með kylfu og sleggju mikill, en það er mikið að kristni fólki í Líbanon og síðan alltaf höfum við Hezbollah, svo er ríkisstjórnin í Beirut sem er í enga veginni vináttu við Hezbollah, þannig að þessi flóra af trúabrögðum og fólki og öðru er og þjóðernum og annað því miður er ekki að sjá að það muni batna verulega og margir sem segja það að Benjamin Netanyahu ætli sér að stofna stór Ísrael sem er alltaf stór hættuleg þróun
2: Já, en er ekki stór Ísrael líka, er það ekki nýja Ísrael sem á komi í Úkraínu? Er það ekki bara það heila í bletturinn þar? Er það nú ekki akkurat máli? Selenski, ég meina, það við vitum þar, við að það er straumur af Úkraínumönnum sem er að flýja, þeir flýja til Ísrael. Þannig að það er margt í hugur, en nú er náttúrulega tíma okkar alveg búinn, en þetta er allavega umhersuna verti hvað er að vera.
0: Já, ég og Zelenski segir, Mýsastadim Novi Israel, þetta segir hann, og bara við ætlum að búa til nýtt Ísrael og í Úkraínu sjálfri.
2: Já.
0: Þar sem er þessi fjöldi mikill og hardcore þjóðurni sinna. Þannig að ég er hann að byggjum enn eitt blóðbaðið. Þetta er furðulegt, áhugavert og ég held að Evrópuröndin hafi ekki að gaggrinda neitt fyrir þetta en það er nokkuð sem að mun enda illa og en þessir hörðustu í líkutbandalæginu þeir vilja hafa vara flugvöll ef allt fyrir hund og kött og stendur ekki steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu sem er ekki ólíklegt vegna þess að Íran og Hinlöndin þeir vita það núna að eina garantíð fyrir að það fá ekki sprengju regnið á sig aftur sem að ég hefur gerst núna tvisvar á einu hálfu ári, já, núna í fyrra sumar og svo aftur núna og í vetur það er það að koma sér upp kjarnorkuvopnum þetta er bara er þessi patt staða sem er orðin og vonandi að Trump taki stað að tala Íranina frá því
2: Já, það er nú einmitt það sem er máli, en Haukur við vorum að ljúka þessu, en fróðlegt að heyra í þér eins og æfilega og hérna við þökkum kjærlega fyrir en það láta okkur vita ef eitthvað afgerandi gerist
1: Takk aðeins fyrir Haukur
2: Takk aðeins kjærlega fyrir Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu Við þökkum honum kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson að reyna að fá fleiri hliðar en eina á þessum magnaða máli og við þökkum fyrir verið í sæl
1: Verið í sæl

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl, fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og hópurusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig. Langt sem við höfum séð þig
1: hér. Já, það allt og langt síðan, sko. Ég held að ætti að geta bjóða mér að því ég svo mikið hérna. Ég skil að þetta viðraði sinni. En þið talið við alla, ég fel svona menn eins og mig.
0: Já,
1: sem
0: já,
1: erum
0: já.
1: Það sé, erum við nú sammála í sömu málum. Það kemur nú alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já. En nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og
1: já.
0: Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að væri fleiri sko svona útvarpsrásir í lit eins og hjá ykkur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunir fengja heimsæki ykkur, þið eru svolítið þar að þið takið á móti fólki með ólíka skoðanir, maður hefur það oft á tilfinningunni hjá hérna fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari að þið eru allir, þetta eru eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það eru ennþá þrengra sjónarhornin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður
1: það. Já,
2: eins og við gerum það
1: já,
2: ekki.
1: Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í launkofa með það hvaða skoðum við höfum. Og þá vita með það í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, undir gerfi hlutleysi rúf og þá hefur menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna. Hvað ætlum við að fara að ræða?
0: En byrjum svona, nú til dæmis ætlum við að tala um Evrópu því þetta eru þetta vinaþjóðir okkar þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða með svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu við komum mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta mál í Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda þeir eru ekki ESB.
0: Nei, sko, Evrópu, nú er ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópu almennt.
0: Ég bara meina Evrópu
1: almennt.
0: Þetta eru bara allt vina þjóðir.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég sammála þeirra tíu. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðinara þjóðar.
0: Já.
1: Að fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á höfðatorki.
1: Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega saman stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku.
1: Já.
0: Það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ertu við þarna að þetta með Súdanmanninn og Nóvak.
0: Ég segi nú bara höfðatorki líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði. Nei, hún verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er, eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og Trump hefur nefnt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum. Það segir sér sjálft að við þurfum, sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi. En þeir hafa verið að því að við erum bæði, ég var í tóttkjæslinni í 28-9 ár og þú 20 ár í löggunni og hérna sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þegar við erum komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni eru útlendingar þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu
0: já, og eins og upp á
1: hóðsegni og mér finnst ekki verið gert mikið í þessu eins og er
0: já, mér finnst þú dómsmaður á þennan
1: hún er reynda mjög góð
0: hún er að koma með hluti núna hún kemur stertin
1: og búin að gera allan tíma hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kosningalofar þegar raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera ég finnst aðrir svona öllum öðrum ólöstu, jú, svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum hann er fín
0: jú, og reyndar Inga Sæland
1: já, Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðinga
0: hún er
1: svo sem gert það það er alveg rétt En mér finnst svona varandi efnahagsmálana þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum þó það gangi í rétt átt.
2: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi, þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldssöm þjóð
1: Já, vinsamleg þjóð, ekki íhaldsem, vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta svolítið nýtt í bresku samfélag.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með bíapróf í þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands, þá engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfugu, kurteis þjóð, Það engin saga byltingar eiginlega Nei. Frá 17. öld held ég var svo síðasta
2: 688
1: Já, það eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfur sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég minn alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbönd við þessum sútanmanni en ég horfði á myndböndið varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: Það var niður stáðum tón Það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: að lögreglum
0: já, ég verið stungin og hjálp segir
1: já,
0: hann, að þeir skuli handjóðna
1: já þetta náttúrulega þannig erum að tala vinnubröðu lögreglunar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi
0: ég
1: og ég var í löggunni líka
0: og
1: fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo í tóttgæsluna þannig maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komið þarna vettfang það skildi ekki huga þessum manni sem láð þarna ég verið að segja alveg svo vera þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessi hlutir hafa verið unnir á vettfangi hér á Íslandi
0: ekki hérna á Íslandi
1: Nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður að öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: Já, og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtinuverknaðan hann segir sko hann reyðast á mig þegar lögreglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasisma Já, hafa með rasiskummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkva þeir á alveg sama hvað
1: Og það virtist vera líka í símtalinu sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma að þar virtist að vera höggvöf því hvað sagðan ég verið það rasist, þá það mestan áhuga því þú veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, Einmi. Það bara, er þetta rasist og þá virtist það fara strax efst í kategorin og það er það sem hefur gagnrýnt núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna, og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morðu númer tvö og númer þrjú er nauðgun það verðist orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt eftir bara út
0: það er raunverulega neyðarútkallið
1: neyðarútkallið
0: er komið þanga
2: en stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóðu ekki við nein lofvort
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: versnaði það mikið
2: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og
1: South,
2: almenningu segir bara Port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpunna litlu þegar þú voru drefnar þú veist þetta eru svo endalust það eru endalust önnum á
2: tjöðu
1: þegar blaðmennin fóru að tala
2: um þetta
1: það bara komið ekki fréttir hinga sko
2: svo eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson en það breyti því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólki er búið að fá nóg
1: það
2: besta og það hefur ekki með Tony Robinson að
1: ekki
2: gera
1: neitt, ekki neitt
2: það hefur bara er búið að fá nóg
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabullu einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allri heiðiðri og bara
2: Nei, menn, þeir eru bara að gera það sem að hinir þingmenn og aðri stjórnbólamenn því miður skemmur
1: þetta fyrir umræðunum leið á svona vitlýsingar eru komnir inn í og þetta er komið í einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf leið leiðu að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekinn að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna í hérna á höfðatorki í bílagjenslunum að það eins og þegar þeir eru liðin svona vika frá þessu þá eru þetta grafðóknýnt og það, það eru þetta samkvort að hér á landi það er eins með hérna fótboltaklúbarna í París sem
0: fólk er í sama menni,
1: já.
2: En það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
1: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjuleg borgari hefur ekki áhuga þessu og það er ekki skrítið við þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öllu öðru ofbeldi sem maður vill bara og þetta er örugglega bara einhver sjálfstýring sem maðurinn er á við erum bara sem manneskjur erum á þeirri sjálfstýringu að um leið og við jöfnum okkur eða svona að það líður smá tími þá ítum við þessu frá okkur það er eins og er ekki í boði þegar svona alvarlegt þjóðfélagsmein er að ræða það er ekki í boði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira ég vil ekki tala með það það vika síðan það gerðist þetta bara old news þetta ekki að mínu mati forsvaranlegt hvorki hér á landi Bretlandi Frakklandi Þýskalandi eða annars staðar
0: að mér kunnundu það mitt ástandi í París þetta kvöld leikur var að búa svona frekar stemma kvöld að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöli og ætlaði að svo taka leigubíl yfir á Gardimó nei, yfir á hérna De Gaulle heyrðu, þegar bara sagt reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt
1: já
0: reynið eftir fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í París
1: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda kort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðustir hvernig, hvað hefur þeir gert þeir tapa leiknum,
0: þessum
1: fótboltaleik en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vitað allur þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt
0: já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
0: þeir elta getur, sko
1: ég veit þeir það, elta. En ég bara segja sko þurfum við, þá bara minn stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir en bara ég veit ekki hvað er hvernig að leysa þetta
2: það verður ekki hægt að takmarka
1: ég veit ekki, getur maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og þetta vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir vestan haf út af heimsmeistarakeppnin í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óerðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinn talandi stjættum hérna á Íslandi það passar ekki einu talandi stjétt að ræða máli eins og til með þessar óerði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu það var ekki rætt þessi ábyrgði óerðir þetta var meira meina þagað allt í hel
0: alveg gjörsala þakka niður
1: og það er alveg sama hvað það er og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir böndunum það fer svona eftir í hvað það er ef það er einhverir svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru stærra mótmæla þó að séu gerum að par kannski 200-300 manns sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta er einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar þá er ekkit gert í því, þá er ekkit rætt það
2: Já, bara Elon Musk má ekki
1: mjóðmæla það fannst mér sem stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að sem ungi drengur þessi Henry Nóakva drefin bara hann, miðað við hvernig ummælin pólitíkusuna er í verkamannafloknum þeir voru farin að kenna honum um mótmælin að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinni mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta er náttúrulega alveg fáránlega umræða, við erum komin að staði í þessari umræðu sem er mjög bara vafasamur
2: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkasti maður heims og hann er alltaf að verða ríkari, hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn, skilpur en af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar um þann flokk en hvort þannig tíma ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeirra út í viðskiptalífun eins og hann og að þessari gráðu þá er náttúrulega eftir upplýstur um öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: í... Ég hefða Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skynsemi oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: rölla hans í mikið. Já, það er aðeins, ég sammálaður því. Ég var ekkit á móti Trump í fyrir en ég var ekki klintur honum heldur. Ég var bara svona á hlutlausu línunni en ég verð að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
0: Já, við munum samt að við býða sko þegar að spyrjum að leikslokum.
1: Já, spyrjum að leikslokum. Ég samt að
0: það þarna á fólk að spyrja leikslokum af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið búið átt að sér afskaplega lítið á því hvað raunverulega Trump er að gera.
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta miklu, að vera
0: mörguleiti,
1: og þetta er ekki, snýst ekki um þess að tollamálið eitthvað svolítið, sumt af því sem að var að gera þar hafði ég fullan skilning á, og ég teldi það kannski ekki beint, þegar þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkin er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfu sér er ég ekkit að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert.
0: Já.
1: Ég er ekki minnin að fyrir fram ákveðna skoðanur og drönd, með hans ég vitlið syngur eða
0: eitthvað. Nei, það er sko þannig, en það er nú bara látið svona hér á Íslandi, af því að það er bara áröðsmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
1: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða á þann, að segja að þegar maður verður í nýjórðin 64 ára, bara fyrir viku síðan,
0: og hérna... Samt alltaf yngjast.
1: Alltaf yngjast, og hérna ég var að hugsa með mér hérna, mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað, að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970, þá var ég badn, þegar hippa tímabilið allt þetta var.
0: Já.
1: Mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá, og erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár, en ég efast um á undanförnum næstu því 100 árum, eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni, við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphósla eldfimt og það er núna. Þarna er ég ekki að tala bara að því að við erum, það er svolítið mikið verið talað með eldfim ástandina Evrópusamansins, ég sammála því, en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjónum, það er líki í Taiwan út af Kína, Japanir eru mjög stressaði líka út af innrásinni í Taiwan,
0: já.
1: Þannig að þetta er umrálega, það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku, í minnst ríkja berjast, en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan, þá er mann svona fann að spura sig, Suður-Ameríku erum við líka með óróa,
0: já.
1: Mér finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970, þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa og svart síni og það sem ekki, vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
2: settinguna.
1: Það er ákveðið myrkur yfir öllu, öllum fréttum, það er einlega maður, og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og hvað það heitir, að ykkur að fara að byrja okkur einhverja aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu. Hins vegar er mér einhvern veginn, mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttinnar, það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahags vandræði, það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða. Er þetta eitthvað sem þið eru líka? Ég hefði ekki breytast í þáttastjóðanda en
0: ég hefði... Nei, veistu það ekki blakkuðubjörn, að vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð. Það er fréttin sem er ekki sögð.
1: Já,
0: mér veist að vant alveg gríðal upp á að þeir taki eins margar hliðar á hverju máli og hægt
1: er. Þetta er líka, mokkin er kannski eina á tíð. Mokkin gerir þetta líka, en hann er náttúrulega mjög einhliða líka. Mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka. Það er opbóðslega mikið núna, náttúrulega, en það er alltaf lagið. Þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það. En rúfa á ekki að vera það.
0: Nei,
1: það er munurinn.
0: Og þeir taka bara eina línu, og veistu, nú er Evrópusambandi víst að samþykja það, að við að minnsta kosti frá með 2030, það miðast allt við 2030, því þá er allir að vera jafnir, og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðl til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Hann er alveg nóg eins og það er í dag.
2: Ein sönn frá sönn.
0: Já, svo hvað
1: hún er. Samt virðist þetta ekki takast neitt betur með það. Ég ætla að segja hvað þegar þeir eru að reyna að stýra þessu, hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlar í Þýskalanda, því fylgist nú sérstaklega með þar og annars þær í Evrópu, að því andúðan til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil.
0: Já.
1: Og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinni eða sósialisti sem kemur. Það fatta, virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban.
0: Akkurat.
1: sko afstaða allanum Ungverjalands hefur ekkert breyst í útlendingamálum. Þeir harðan þetta núna að taka þátt í því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamannalöggjöf
0: hérna Evrópu. Já, en þeir ekki búin að samþykkja hann?
1: Þeir bara samþykktu það, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu. Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin. Hann sagði þetta, ég var að slá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands og þetta ákveðið sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir héldu einhvern veginn her, bara fóndar lægin þeir héldu að hann var að þau var að fá einhvern bandamann en hann leiðum var búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint, þá bara staðan ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi á útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar að nýju forsætisráðherrann tók við þar í Póllandi og þá verði einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Póllandi fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið um skoðun þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun á Orbán en ekki skjör spiltan og það sama við líka Pólland þeir vildu sko Pólverjar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinnaði þó rúviljiða eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlar á Vesturlöndum þessar þjóðir eru bara með allt þar að skoðanir á ýmsum hlutum heldur en almenningur víða á Vesturlöndum
0: ekki samkvæm þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: þetta snýstu miklu meira en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin, ætlum þessi útlendingamál manna. Það má einlega segja um alla Evrópu og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og frá sovjetíman þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alltaf fjölmiðl og allt þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genið með hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir íslam á miðaldum þeir voru að berjast bara við borgarhliðin í Vínaborg og þeir voru að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru var íslam sem sagt, og þannig að og hálfan balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf að skoðan á íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta er raunverulega snýst ekki um einhverja óvildíka múslima heldur fólk er að tala reynslu.
2: Annars en er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri, sérstaklega ungu fólki. Við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski við sækist þessi því að vinna hjá þessi ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum þetta veit fólk
1: Það
2: skilur þetta og veit það og þá veit það líka að það eru minni tækifæri fyrir það
1: ég held að þetta sé almennt á þetta er hárétt hjá þér og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama í Bandaríkjunum líka að fólk þar
2: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
1: þá sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinnar og lók þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmöndum og listum en þessi nýhilismi og bókmöndum og listum aftur. Hann var raunverulegur hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað birtingamönd nýhilismans og skelfilegt stríð sem
2: en þann dag að vita menn ekki af hverju
1: það var einhver bara stemming þetta er stemming, það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum að því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast tilfinning í maðan hjá mér sem minnir mig, þó ég hef ekki verið á lífi þá, það minnir mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið. Það þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt, þannig var verið að berast á móti kommunisma. En núna finnst mér við, bara ef ég verið alveg hreinskilin, þá finnst mér svo ríkisvaldið sé að berjast á móti almenningi. Við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, það sem almenningu vill eitthvað annað. Almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta, þetta var líka í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka,
2: þetta er gera allt svikin kostningar.
1: Allt svikin kostningalofur og það er sama á við Bretland, Starmer eða Merz, það skiptir engum
2: máli, en það er alltaf sami takturinn.
1: Macron eða Trump núna, hann er komin í stríð, Guðbjörn. Hann lofaði að fara ekki í stríð, hann er komin í stríð, þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlund, það er allstað sveikin kostningalóð.
2: Það er þannig að ríki er vandamál í þessu
1: Já.
2: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu Já, mál.
1: Já, það er líka önnur annað sem ég...
2: Það er eins og eitt fórsætti bandarkar og sagði, sko, ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál.
1: Já, já, ég
2: þetta sagði Reika þegar
1: hann settur inn í embætti. Ég er ekki móti ríkist afskiptum með ríkist rekstri, þetta snýst hjá mér ekki það. Það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar, venjulegt fólk, við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá, það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu.
2: Já.
1: Það vilja allir bara komast á spenan.
2: Við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% já, já. Af verðri landsframleiðslu. Frakklands 116. Spán 100%.
1: Já. Belgía 130-140.
2: Já.
1: Japan líka.
2: Grikkland 146. Já, já. Nú Bandaríkjan allir sé ekki konur upp í 120.
1: Já, eitthvað svo leist. Það er alltaf það þetta sem ég raunvel að segja, það er ekki meiri peninga til. Og það er það sem það þarf einhvern það. Eins og nú er andri fjálmála og það er ég vona að gera það. Ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin.
2: Já.
1: Við komumst ekki lengra, það verður að skera niður, það verður að hægra, það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé, ef við horfum á breyta til þess að þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og eða Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kola námunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst hvað var ekki 12 ára eða 14 ára við völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi járnfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík járnfrú.
2: Ég heldur það.
1: Ég veit það ekki.
2: Nei,
1: hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara. Hún
2: talaði hamarinn.
1: Já, ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver reynskiptari og reynskilnari stjórnmálamenn.
0: Ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang gera út af sjóðumiskosti að hún sagði það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna.
1: Væri að taka til.
0: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá.
1: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa
0: um innviði, það
1: er svolítið fyndið þegar ég er að tala um innviði sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ veistu það að ég er búin að eyðileggja sko einn gang, ég hafði tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra. Já. Ég er að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér. Á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhver skatt sem ég fæ eftir að senda frá skattinu,
2: kílómetraskattin
1: og svo annað eins í skatta þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl en ég er með ónýta vegi, það er komið núna mér nóbóðið, satt að segja að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bíluminn pluss í hana á bílaskattana, það kemur til viðbóta
2: en eigum að taka hólurna sem dæmi
1: Já.
2: Það eru hólur hérna í Reykjavík hólur út um allt og hvert er svarið? Jú, við förum í borgar
1: Já, og eigum 300 miljónum
2: í það það er ekki að hætta að laga hólurna það er alltaf dýrt, það er alltaf mikið vandamál en svo er ekkert vandamál heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
1: já,
2: og mikil
1: umfálsmekla fólk er bara búið að fá nóg
2: en trúir fólk er búið að fá leið á þessu
1: já, ég veit,
2: þetta er bara líðskrum
1: þetta er líðskrum og það er allir stjórnmálamenn sem svíkja og þá endar þetta endar bara á einn hátt þetta enda bara einn átt í öllum löndum í vest, á, á vesturlöndum og það það einhver öðga komast til valda það, það það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrykka í sögunni sko það það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnarbyltingunni það alveg sama hvar þú ferð það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlustaðu á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði að tilfinningin, maga tilfinningin í, hjá mér, segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar mér finnst til að vera stýttast í borgarastyrjaldi að fela á Bretlandi
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það sama má segja
2: Frakland
1: sama má segja Frakland líka já. Ég veit ekki með Þýskland, það svona aðeins lengri í burtu en ég samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakland eru mjög nálægt þessu, það líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undan fyrir 10 ár
0: Já.
1: Útlendinga til landsins, hvernig úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á orka þetta eða menntakerfið annað það bara engin leið og það engin vinnu það enga vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverð hefur rokið upp úr öllu valdi hvort sem það leiga eða kaupferð
2: eins og hér
1: líka og það líka náttúrulega að hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
2: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal Já. Ein aðal ástæðin fyrir hækkunum
1: og mér fannst Kristján að vera viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
2: en það búið að taka 10 ára viðurkenna það er ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
1: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 25 ár en undanfærin 10 mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
2: en þeir vildi ekki viðurkenna
1: nei og ég
2: þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
1: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstakana áhuga á þessu það vil
2: komast af
1: það vil bara borga húsnæðislánum sínum komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég er svart sín í dag
0: já,
1: guðbjörn
0: það er allt í lagi og bara talar út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum auðlýsingar hér út af í sögu frétti vikunar og góði gestu hér Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arthrúður og Pétur við komum eftir skammastund
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
0: Fréttir vikunar á útvarpi sögu alveg rétt Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál Guðbjörn, við vorum nú bara talsæði dælendis núna endum þarmiðskosti við erum bara að tala Bretland og ástandi
1: ýmis
0: svo er náttúrulega bandamótmæli líka þarna það við fáum ekki mikla fréttir af þeim
1: Nei. Við fáum raunverulega voða litla fréttir og mjög litla fréttir af því að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin ég held að sé bara út að segja það
0: hann er að fara illa út að skoðan
1: það er ekki bara skoðan þið byggja náttúrulega á einhverju hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar er hann fyrir hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna og þýski kanslarinn var að segja þá kemur næsta guðsa hann er búin að taka svona 4-5 svona guðsul bara á 2 mánuðum og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala heldur er þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa og staðsta og ríkasta landið innan ESB þannig að það er Macron er líka náttúrulega slein hann er, má segja það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott
0: Nei, hann,
1: og þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús
0: já,
1: er það ekki næsta spurningin
0: Ala Jón Baldvin,
1: hann er reyndar aftur á Evrópu sinni
0: já, hann er nú kannski alltaf verið það innst inni en hún bara leist ekki á blikun á sínu tíma og ég hef nú ekki talað með hann núna
1: ég heiti þess að okkar veitalega það sem er síndist hann svona að vera hlindur því að hann klára þess að viðraður það svipa eins og ég er alls ekki á því að við eigum að vaða það inn á skítugum skónum ég er búin að segja það oft áður en ég er þeirra skoðan að við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara svo getum við bara að sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu þá þarf maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað máli eins og núna
0: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst ef að verði sagt nei þá bara verði ekkert meir
1: Nei, nei, það, en, ég treysti því að það sé þetta verðum að við verðum að hlýða á meiri hluta
0: Já, en bitur, maður þú segja þér Núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti Hún segir ef að kemur nei þá tekið málið upp á alþingi Okay.
2: Það ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu
1: Nei, ég, og, það? Og ég held að það sé ekki sniðugt ef að þjóðin segir nei í þjóðaratkvæðagreiðslu þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli en, þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðla og okkur verð á þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reynda sem öryggismál líka að hluta til þannig ég horf á þetta mjög víðtækt ég finnst bara margt hafa breyst bostan tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi þú veist, ég horf á þetta bara svona mér finnst þetta allt unnur staðaheldur en fyrir 15-20 árum síðan þannig horfum ég á þetta
0: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu allri, sko, já öryggisgæslu
1: Já, ég, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman þannig að ég horfum á þetta svona öðrun þræði, ég veit ekki hvað er þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka en ég verið að segja alveg ég bara 400.000 manna þjóð án hers og síðan tollaumræðan, ef við varum í tollabandalæginu þá værum við svona aðeins örugari.
0: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt rík og gera svo samninga við þá. Er það ekki
1: miklu... Hverja þá? Við Grænland?
0: Já.
1: Jú, afalega
0: sko. Miklu skynsalega.
1: Já,
0: bara
1: já,
0: hjálpa
1: ég,
0: þeim.
1: Alveg ég held að þeir hafa enga menn... burði reynda allir að verða sjálfstætt rík í
0: Grænlandingar. Nei, kannski ekki eins og það er í dag.
1: Við höfum
0: það valla og erum mörgum sinnum
1: fleiri. En það
0: þá bara reyna að hjálpa að verða þá og tala upp þeirra menn
1: ég er alveg samanlega því en varandi Evrópusambandi þá er þetta efnahagslegt mál þetta er gjaldmiðismál þetta er öryggismál, þetta er tollamál við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flest aðra þá vann ég veit í 4 ár við verða þennar á sínu tíma og var svona það er þarna var við verkstjórn á ákveðnum þáttum að lesa yfir reglugerðirnar allar ég las alveg 1200 eitthvað reglugerðir tóllamálum og ég myndi að segja svona 1000 reglugerðir þeim áttu bara alls ekki við Ísland ég fyrir 1100 og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur ég var að lesa reglugerðir um umferð og tóllameðferð á Rínarfljóti eða Já. einhverja venda tolla á ólífuolíu sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutina þessu ábar ekkit við Ísland þetta hefur enga relevans hérna sko.
0: En gastu komið þessu sjónamiðum að þú varst í
1: endi? Ég hafði engin sjónamið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum um þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega lokið sko, það þarf að geta þannig ég telum að það svo orðum aukið að þetta þurfi að vera alveg frá, upp á nýtt á þessum viðræðum, það er alls ekki rétt
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknarríkin sem er að sækjum núna eru fátækríki, það er Albanía, Bosnía, Herzegovína
1: Montenegro
2: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
1: Þannig að
2: þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem þeir vilja fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
1: Ég er nú ekki sérstaklega pjartsýtt með svona það er spá sem ég sé en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
2: en við vitum
1: þannig að ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evruna á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki áhættuna sem fylgir aðild í þessu myntbandalagi.
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu, ég meina við höfum búin að búa, við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er búin að, sem er fallið á dönsku krónunni 99,99% sko. Þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað, þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan.
2: Já, en
1: sko, þannig að ég er nú miklar, ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna, þá er ég nú að segja að
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég ekki viss það sko, það 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð annað en að sé rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það
1: hvað hefur verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfur sér skil ekki hversu það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það lækka vextir, þá meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað meira stabilitet stöðuleikin verður meiri þannig ég get ekkert séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki
2: en við höfum núna yfir ákveðin tímabil áræðanlega tölur um það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur en í Evrópu
1: já, hann er misjafn innan Evrópu líka
2: já, sko. En atvinnuleysi minna á Íslandi já. En núna að koma tölur um það að það 0,2% minkun á vergri landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja á
1: það. Já, þú ert alltaf með að meðaltal, Pétur, þú ert alltaf með eitthvað meðaltalega spjart, það rosalega ólíkt.
2: Þú komst með meðaltal í sambandi við
1: atvinnuleysi, já.
2: Það er víða miklu meira atvinnuleysi.
1: Já, ég veit það, það er bara meira og minna. Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% í Þýskalandi það var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem er nú reyndar búin að hrapa hér á Íslandi líka að hérna það er mjög misjandi í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að þar eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna það er svo skrítið. Við erum líka að horfa upp á það hér að hérna eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykir atvinnuleysisbætur sem maður raunverulega vinnur bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóð bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna.
2: Já, það er eitthvað sem við getum lagað en hagvöxtur er minni
1: þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB Jú. Það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega að borga útlendingum í samræmi við það sem okkur, við borgum okkur eigin fólki. En ástæðan,
2: Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er einn skýringin einmitt á minni hagvexti og svo er
1: alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
2: að
1: þess
2: að
1: vera
2: innan þess sem við þykjum
1: einhverleiti. Við þykjum ekki breyti, en við getum ekki breyti. En við hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það, og
2: það sem Evrópus... Við verum alltaf fram að gera það væntalega.
1: Já, ég ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá eitthvað svo af.
2: Sko, en síðan er annað, það er sérfræðingaveldið innan Evrópu og þetta er sérfræðingar...
1: En það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar bæði útlendingamálum að öru það
2: Sko, sérfræðingar taka ákvörðunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörðunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörðunum
1: hernaðamál
2: og þessir sérfræðingar er að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
1: En þeir eru líka að stjórna okkur þessum 400.000, ég sé ekki betur þetta að við sem á kaf í allra þessari samvinnu.
2: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá. Til að
1: endur, og við erum bara einn og yfirgefin hérna 400 stræður
2: endur henda líðræð gera fríðarsna samninga við sem flest
1: við getum það, við erum ekki hluta tóllabandalæðinu, við getum gert fríðarsna samninga
2: ekki við
1: erum
2: við erum
1: nei, en þeir eru með fleiri fríðarsna samninga við og miklu betri
2: nú er það
1: já ég er alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að fá gáfram og ég get sagt þér að þetta, en Guðlaug Þóri ég er búin að leiðrétta hann örgulega þrisvar af fjóru sinum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríðislunum samningar sem Evrópusambandið er búið að gera og við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin
2: Þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
1: Já, einhver
2: leiti var mjög

0: Þarna að taka sameiginlega lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta er, lendir á öllum þjóðríkjum.
1: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
0: Já, en það sé þjóðríki. En svo þurfum við líka að gera það.
1: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka. Þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Þá hætt, jú.
0: Þetta er sameiginlegt lán.
1: Þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins. Það er, ríkin er ekki síðan svo við erum að gefa hjálma og eitthvað svona. En á öðru leyti þá er það mest stuðningurinn er í gegnum Evrópusambandið formlegs lána. En aðra þjóðir eins og þjóðverjir og fleiri er að gera eitthvað aukalega.
0: Þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 milljarða.
1: Já, já.
0: Hver ber ábyrgð á því?
1: Nú, alltaf þjóðirna sammeðilega.
0: Já, og þeir sem gangi inn í bandalagi líka.
1: Væntanlega.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvernig það er.
0: Já, sjáðu ekki hver stefnir þarna?
1: Ég held að sé
0: hver stefnir. Lítið hafastur. Engin hafustur í ár, veistu?
1: Já, ég ekki sammálaður í þessu, Pétur. Tölurnar eru meðaltöl, það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel, Tjekkar, Slóvakar, það er fullt af þessum austantjaldsríkjum sem er að standa sig frábærlega og það er engin ástæða, Danir
0: er í efsta sæti.
1: Danir gengur líka mjög vel.
0: Þeim gengur.
1: Svíjónu gengur með þess að skárheldur en það hefur verið. Þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka. En þú ert alltaf að taka einhver með áttun og þau segja voðalega lítið. Þú verður, við munum verið hópi ríkari landa, við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum.
0: Og að látum borga meira.
1: Ég efast það. Þetta verður eitthvað dýrara heldur en við erum borga. Við erum að borga heilmikið gegnum EES-samkomulagið nú og þegar. Það mín skoðan. Og fyrir utan náttúrulega hvaða vextinni myndu lækka. Við erum með fjör, þeir eru með tvö, þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%.
2: Já, Seðlabanki Evrópu.
1: Evrópu.
2: Já.
1: En ég meina vextinni eru fjóri sunum hærra á Íslandi heldur en nýja Evrópusambandinu. Stýrivextinni.
0: Það er
1: meir, 8% sko
0: í Luxemburg, hér. Í Luxemburg, sem er nú þróaríki,
1: já.
0: Það er meiri, jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna.
1: Já, ótrúlega. Það má vel vera, það er það sem ég var að með það segja. Það er það sem ég er að segja, Pétur, það er ekki það meðað við komið
0: með
1: alltaf.
0: Ég er að meðað við þróað ríki, ég er ekki að meðað þegar sem eru ekki eins þróuð í innan.
1: En það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá, ef verðbólgan er svona mikið.
0: Er það?
1: Já, vextirnur
0: að
1: það hann
0: að
1: lági.
0: Við erum að tala.
2: Já, þeir segja það.
1: En ég segja þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður, skoða hvað kemur út úr þeim. Og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki. Ég held það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli.
2: Já, já, eins og staðan er orðið núna, sko, að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst. Mér finnst það nú bara að vera stóra máli.
1: En mér finnst aðlegt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neittunar.
2: Já, það í kjölfar eftir við heyrum nei eitthvað
1: já, svona. Já, ef þjóðin er búin að segja nei, þá er þetta hlýta því.
2: Já, ég sammála, mér brátt átti að heyra
1: já,
2: þetta.
1: Já.
0: Nú er það þannig, hérna, Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008,
1: já.
0: Þá þurfum eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum. Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu.
1: Og gengisfellingu.
0: Já, já,
1: og yfirgengisfellingu. 20% verðbólgu.
0: En þrátt fyrir þetta rýtnum, er staða okkar
1: lífskjara fólks í landinu. Það er alltaf að tala með þetta eins og þetta hafa verið eitthvað heilátt og hafa bara verið frábært. Ég man ekki, sko, ég var þarna maður fyrir 16 ára var í 45 ára gamandi eitthvað svoleiðis. Ég þurfti að gæta allt sumarfríi mitt til þess að halda húsinu mínu. Og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábær 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hefði verið bara einhver frábær lausna, fella gengið 20-30%,
2: það
1: var 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slíka fólk var, sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýs og skeiða
2: já, já.
1: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu hvernig þetta var 2009 og 10 og 11 ég man það
0: það er spurning um hagstjórnartæki sem við höfum
1: hagstjórnartækið er einfalt við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert sem veltum við öllum hækkununum yfir á almenning það er hagstjórnartæki sem áttu að tala ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður já, fyrir betra, en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfell gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vexti, hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausni sem þið viljið bjóða fólki upp áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn, en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðsti hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert rest

0: restin af samningunum í evrum við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýði bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga fyrir upp í staðið
1: heldur þú að Evrópa
0: ekki alla Íslendinga, alltaf hana fyrir okkur heldur þú að
1: Evrópa hafi orðið fyrir vombriðu með evruna, hún hafi ekki staðið
0: sér það held ég ekki Ég ekki mikið það, nei.
2: Veitum það, að það eitt sem við langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákvönu sögum. Og það núna, fréttir af því Guðbjörn, að það hafi verið að smikla kókaini, einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu, með því að setja falsk gólf undir.
0: Já, þetta náttúrulega bara mjög alvanalegt.
2: Þekkjur þetta?
0: Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það myndir til að svo internetinu þannig að ég ekki að blaðra einu sem að eitthvað trúnaðamál. Þetta falið í sætum, þetta settu falskur botn í ferðartöskur. Þetta bara því miður svona og það sem við höfum frábæra tollverði á Íslandi.
2: Já.
0: Og frábæra tollgæslu sem mjög nösk að sjá svona hluti.
2: Já,
0: og greina og annað og ég held að það sé bara ég veit það bara fyrir víst að það á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíin, þetta voru núnast í þrír ára tíir þeir dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæð og keflaðingur hlugurli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira halslagt magn og hérna síntum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi við lögregluna. Ég get sagt þetta núna því er hættur en ég ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttkesslunum hvernig þeir hafa verið að standa sig og það bara, í langan tíma, þetta ekki bara þetta mál, það var komið hvert stór máli núna fætur öðru undanfærin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
2: að ég nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem eru þeim megin og tóttgæslunni
0: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
2: að hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
0: markaðurinn er svo stór
2: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
0: þetta er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig
2: er vera að markasetja þetta fyrir ungu krakkana eða
0: hvernig, nú þekki ég það ekki þetta er kannski meira sem lögreglan sem getur svarað þessu en allan að ég veit að það er ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er fast fyrir þessu fíknefni og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það
1: Það er auðveldur að selja hér en í mörgum Evrópu.
0: Það held ég.
1: Þess að fólk er blankar heldur
0: í
1: hér.
0: Ég held náttúrulega flestir sjóðum skýt blank hérna. Fólk venjulegt, svona barnafólk og aðri sem eru, allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50, þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkur vexti sem er í gangi.
2: En sjáði maður bara velta
0: fyrir sér. Og matarverðið, að fer út í búð og kaupir eitt poka, ég var út í Berlín núna fyrir viku. Og fór út í matvörubúð, mér sýnist að verðið hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín.
2: Já.
0: Það er svona, já, næstu því tvöfalt hærra.
1: Ródýrir af miðjar
0: að
1: hafi
0: því. Og það er ekki enginn að segja mig það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við það. Það er tvöfalt dýrar að kaupi matinn og þetta var fréttum þetta í gær í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrar að vesli matinn hér en í Evrópusambandinu.
2: Já, en það er líka rosalega mikil
0: álagning. Það er tvöfalt álagning í
1: smásölunni.
0: Húsnæðismálánunum og það er tvöfalt hærra matverð en ef fólk vill þetta ekki
1: mátt ekki misnota tölunar svona
0: en ég skal bara senda þetta voru 46% eða eitthvað svo leiðis því ég las í gæri blöðunum
2: þetta er mjög alvarlegt
0: ég nota meðaltali það sem það hendar
1: já, þú ert með meðaltali það sem hendar
0: já, en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslun og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég nú mikið á henni og hérna ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en meira munur á Spáni og annars og það er hins að mikil munur á launum en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæða þjónustu og matvælum er algjörlega út úr korti.
2: Já, en má ég aðeins halda mig við kókainið, af því ég velti ég fyrir mér, hver allar að fara innbyrgja sko og hvað hópar, allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu, ég segi svona.
0: Þetta er miklu meir en það. Þetta er við erum að tala um miklu meira magn.
1: Veiði tonna aldrei.
0: Þetta er allir þekki. Þetta er svo óbóðslega, þetta er bara því miður stort landamál.
2: En má ég segja ykkur alveg glæni að frétta og fá sig í morgunblaðsins.
0: Já.
2: Og að þurfum að tala um flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta. Það er akkurat flugmaður hjá SAS flugfélaginu sem varð uppvísað í gær, nei fyrir þetta að hann var kom mætt í flug vel undir áhrifum að kóka henni
0: Já.
2: Og það var það fella niður flugið þannig að sjáu hvað við erum að tala um Já. Nú ég alls ekki að gefa það til kynna einhverjum slíki séu hér heldur bara hvað þróun
0: ég held þetta sé út allt það er það sem ég var að reyna að segja á þeim þetta er fólk á öllum stigum þjóðfélagsins og hérna Og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur.
2: Þetta er fólk í umfrinn og fullu.
0: Já.
1: Og sem aðeins með að finna tilgang í lífinu
0: já.
1: Líka.
0: Já, líka það, en já. Það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum, ólöglegum, hún er stór og mikið vanda á.
1: En það er vanliðan fyrir hendur.
0: Já, það er mikið vanliðan og það var það sem við byrjuðum á þennan ágæta tími sem við erum búin að eiga hérna. Það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma.
1: Segðu mér eitt að lokum.
0: Áttu
1: vona því að Evrópusambandið taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendingamál?
0: Já, ég fulla trú á því og það er þegar að byrja. Af því að þetta er bara vandamálið er alveg svo stórt og þeir bara þeir eru að tapa, já en það er núna það sem er að gerast bara undanfundum 2-3 árum er svo gigatísta þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á þessu nú þegar.
1: Ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita við
0: kerum ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna
1: ég er lítið í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum
0: ég veit
1: það var allt fullt
0: af stjórnmálamenn ef við horfum 10-15 ára aftur í tíman þegar ég var að gaggrína þetta þessa no border stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallað rasisti
2: Já,
0: þá var svona 78% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn ég fullur þetta, 78% af landsmönnum voru bara þeirri skoðan, það væri alls ekkert vandamál það væri ekkert útlendinga vandamál það væri ekkert að við getum tekið bara mennt píratarættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári
2: er
0: tölum 5.000 flóttamenn það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að Svo núna, pírat eru náttúrulega dottur út að þingi, Vafki er líka, þetta eru tveir voru bara fergastór, eða ekki mjög litli flokkar sem dutt út að þingi, meðal annars út að þessu. Þannig ég tel að hérna, þessi, við stjum að horfa á gjörs, ég er svo 80-90% af fólki í dag vil ég aukið eftirlit og lenda mér færri flóttamenn, færri útlendinga.
1: Ég skulum vona stjórnmálamennir þeir taki marka
0: Ég held að þeir geri það, mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
2: Já, það er skrítið.
1: Já, ég er með að búa samþykja lögin.
0: Já, búa samþykja lögin. Það er
1: að lögin að verði framfæð.
0: Já.
1: Það er svolítið sérkjæð.
2: Það er þau, við verðum að lukast, við erum komin. Við erum komin fram með tíman. Og bara, Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig. Hafði það sem allra best og takk fyrir. Og vonandi, heyri mig í þér fljótlega aftur.
0: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verður að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niður í fyrir.
2: Já,
0: og
2: núna, sko, ég sé
0: að það. Þú koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýti að tala.
2: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullússon.
1: Takk fyrir
2: hafa þessa matra bestu melgina og við þökkum fyrir verið sæl.
1: Verið sæl.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin til okkar, Jón.
2: Takk hérlega.
1: Við ætlum að ræða bresk stjórnmál og þú hefur nú fylgst vel með þeim. Þekki þau vel, þú varst að læri því hérna með alveg í Skotlandi.
2: Jú, jú.
1: Nú við kannski byrjum á því að spyrja þeirra spurningar. Hver Keir Starmer forsætisráðherra frá?
2: Stórt spurt. Það alveg ljóst að þessi dagur gæti markað djúp spor í breska stjórnmálasögu sem æði merkilega og löng eins og við vitum.
1: Já.
2: Bretland náttúrulega vakka lýðræðis og siðmenningar í heiminum og einu sinni settist sólin aldrei í breska heimsveldinu. Það nú svolítið langt síðan.
1: Já.
2: Hann fer náttúrulega ekki frá í dag eða morgun en það fer svolítið eftir því hvernig Andy Burnham tekst til í þessari kosningu.
1: Andy Burnham altså frambjóðandi verkamannaflokksins
2: í
1: öllu kosningum í dag
2: í hérna Makersfield kjördæminu
1: og ætlar að verða forsætisráðherra.
2: Já, hann borgarstjóri eins og sagt á ensku The Greater Manchester eða svona útgörðis Manchester.
1: Já.
2: Og afar vinsæll maður. En það vinsæll mjög góður
1: vinur. Í verkamannaflokknum.
2: Já, almennt í sínu bæði kjördæmi og í Manchester yfir höfuð. Einn hans besti vinur sagði að sér þingmennsku fyrir nokkru til þess að knýja fram þessar kostingar. Ég á erfitt með að þýða hvað bæilagsjóns eru á íslensku því að þetta ekki auka kostingar í raunni. Vegna þess að í Bretlandi eru einmunniskjördæmi, það er bara einn frambjóðandi sem vinnur, það eru engir vara þingmenn inn í breska þinginu. Þannig að einhver hættir að fellur frá með einhverjum hætti, þá þarf að kjósa nýjan þingmann. Þannig að þetta kjördæma kostning sem náttúrulega ekki á landsvísu, heldur bara í þessu viðkomandi kjördæmi. Og þetta oft á brest kjördæmabil eru 6 ár og þetta gerist oft. Og ríkisstjórnir hafa tapað meiri hluta á þingi þegar svona hefur gerst áður. Það eru söguleg fordæmi fyrir því. Ríkisstjórn sem hefur haft mjög nauman meiri hluta í breska þinginu hefur tapað meiri hlutanum þegar að svoleiðis hefur gerst að þingmenn hafa dáið eða hætt bara að þá hefur ríkisstjórn mist meiri hluta og þá er bóða til almennra kostninga.
1: Sigurverin þarf ekki að fá meiri hluta í kjördæminu til að koma stað að dugar að hann fá að vera flest atkvæð
2: atkvæð og þessna hefur það verið þannig að ríkisstjórnir í Bretlandi þráttur að hafa meiri hluta þingmanna hafa haft minni hluta atkvæða.
1: Já, eins og Keir Starmer, hann er með 33-4-5%
2: hann er
1: með yfir 400 þingmanna.
2: Já, hann er með Keir Starmer er með 174 í meiri hluta sem er ansi ríflegt en ekkit það sem það sér var að taka hérna þegar allt ekki lendi í heiminum og Ronald Reagan og þau voru saman en þannig að önnsaga málið er að það sem er svo merkilegt við þetta að það er rúmt ár síðan að þingkostingarnar voru í Bretlandi maí 2004
1: júli 2004
2: já, og þá fær hann 174 meiri hluta þingmanna meiri hluta sem er nú tiltölulega ríflegt og gefur honum freka frjálsspil sem forsætisráðherra að gera það sem hann tilur að sé rétt verið bresku þjóðanna. Hún hefur spilast afskaplega illa úr þessum hérna aukna meiri hluta sem hann hefur.
1: Það spyrir ég mitt margir hvernig gat staða hans versna svona mikið og hver voru stærstu mistök hans?
2: Þau eru náttúrulega nokkur. Í fyrsta lagi þá tókst honum ekki það sem hann sagðist að gera að það er að hefta þennan stöðu að flóttamannaströmi yfir Ermarsundið. Hann gerði samninga við...
1: Vildi hann það? Nú vilja margir í verkefnum alls ekki gera það?
2: Klárlega eru náttúrulega sterkur innan verkefnana, breska verkefnanaflóksins sem vilja það ekki. Vilja bara opin landamæri.
1: Já, fleiri atbæði framtíðin.
2: Algjörlega, því fleiri sem þeir fá á hérna... hvað var að segja, félagsmála stofnum breska ríkisins en þetta fólk færi náttúrulega ekki kostningar þetta alveg strax,
1: nei.
2: Það er hins vegar þannig að honum hefur mistykist þetta og frakkar hafa komast upp með, og Evrópusambandi með þann óleik að hleypa fólki inn bakdra megin í Evrópusambandinu, hleypti þessu fólki í gegnum 3-4 ríki þangur til að kemur á ströndum Ermarsund og hleypti þeim síðan yfir og sala á stórum gúmibátum hefur aldrei verið lífilegri en akkurat núna.
1: Eru frakkarnir að hefna sér út af Brexit?
2: Ekki bara frakkar, heldur bara allt eða upp á sambandið.
1: Og
2: atvinnuleysi hefur aukist og verðbólgan er nú eiginlega með því hæsta sem gerst hefur gerst í Bretlandi lengi, atvinnuleysi og verðbólga. Þetta kemur niður á hinum að almenna vinnandi breta sem á mjög erfitt miðstjættin á mjög erfitt að ná endum saman til dæmis bara leigukostnaður hefur rokið upp hitunarkostnaður sem er mjög stórt mál í Bretlandi vegna þess að þessir innviðir í Bretlandi eru mjög gamlir og kemur til Bretlands þá eru línur í loftu og rafmagnslínur hangað niður á jörðu og sunstar og ljósa störa skakkjur og skeldir
1: bara orða það, þeir eru ekki með hitaveit eins og við
2: þeir eru ekki með hitaveit eins og ég og þú og gjarnan hita þegar yfir köldustu mánuðina bara eitt herbyggi.
1: Já.
2: Og þetta er að aukast 70% í ár og matakostnaður er líka að fara upp, þannig að þessi sko velferðastjórn sem starmir bóðaði hefur algjörlega fallið sjálf og sig.
1: En Jón, er ekki vandi Keir Starmers einnig sá að hann er persónulegur, kjósendur tristunum ekki. Hann er ekki stjórnmálamaður sem getur farið í róttækar, aðgerðir sem skila árangri síðar. Hann er mjög erfitt með það vegna þess að hann hefur lítið persónulegt traust og lítið sem engan karisma.
2: Já, sko, ég horfði nú á hann í finginu í fyrradag og hann var bara að drepa fyndin. Hann já, hefur ákveðið fler. En með 174 þingmenn með sér umfram það sem að þarf, ætti nú að gefa hann mjög góð völd. En hann er, jú, hann er litlaus og hann er ekki fylginn sér og það er ákveðin öfl innan verkamannaflokksins sem hann er að glíma við. Hann hefur átt erfitt með öfl sem eru reynlega að móti Ísrael, móti hérna bara tilvist Ísraels ríkis.
1: Hann styður Ísrael.
2: Nýja að nafninu til.
1: Já.
2: En þú stuttar ekki stefna að breyta Bretlands hefur beðin ekki og Bretar eru algjörlega miður sín hvernig hann hefur komið fram varðandi til dæmis stöðningu sínum við Ísrael bæði þegar að hérna átökin stóði yfir á Gaza og núna út af Íran. Þar eru Bretar eðlilega mjög hlynntir Bandaríkjunum eftir að Bandaríkjamenn koma og björguðu út úr tveimur heimstyrjöldum. Og það eru sögulega fórsendur fyrir því að þegar Bretar og Bandaríkjamenn hafa ekki fylgt staði í alþjóðastjórnmálum og sérstaklega í öryggis- og varnarmálum, þá hefur Bretland tapað mjög á því. Wilson heitin neitaði að styðja hérna Bandaríkinn í Víetnamstríðinu. Johnson Fossetti sem var þá nýtekin við hérna eftir morð á John F. Kennedy erði þetta erfiða stríð frá John F. Kennedy sem hóf það Víetnamstríðið og þegar að Bretar voru beðnir hjálpa frá Bandaríkjunum þá réttur ekki fram hjálparhönd í Víetnam En svo til þess að Ástralir gerðu. Ástralir voru mjög sterkir í, í þeim hernaði innan Vietnam með réttu að röngu. En, og þetta þýtti það að, að þegar að Breland var að fara á hausinn út af ömlöri efnaðastjórn Wilsons og...
1: Callaghan's.
2: Nei, það var Wilson fyrst, sko.
1: Fyrst, já, já, svo kom Callaghan.
2: Já, já. Og... Og það var ekki fyrr en að, að Buckingham, Buckingham Palace höllin beitti sér sérstaklega með því að senda prinsessu önnu til Johnson og dansa við hann og sem kemur mjög vel fram í krán þáttunum góðu hérna á Netflix en enga síður stöður sögulega staðreind að þá komum bandarangmyndi í efnarslega hjálp. Núna sem við miklu nær okkur er náttúrulega að þegar að breska og evróska bankakerfi fór á hausinn hérna 2008 og efnaðs kreppandundi yfir þá var það bandaríski seðlabankin og bandarísk fjármagn sem bankakerfi aftur á lakirnar öllum bankum í Evrópu sem fór á hausum nema íslensku bankunum það þurftu að gera sjálf og við meðum stolt af því en aftur að starmer, já. Þá líka er það sko ekki bara efnaðsmálin og innflytjandamálin sem að algjörlega klikka hjá honum þá eru það líka utaríks og varnamál það sko stríðsmálaráðherran og varnamálaráðherra breyta voru að segja af sér bara fyrir viku tíu dögum síðan út að niður skurði til hernaðamála þegar að NATO er NATO-ríkin öll eru að fara upp að 5% í þjóðaframleiðslu í hernaðamála þá geta einu sinni breytar ekki sent eitt flugmóðuskip inn á Hormúsund til þess að gæta
1: þeir eru ekki lengur flota veldi Jón.
2: Nei
1: en þeir viðurkenna
2: they don't sérna. Rule the waves anymore þess að þið segja sko
1: en sko staðan í verkamannaflokknum er mjög erfið fyrir kerstarmir hann er svona kannski á miðjunni en þeir sem eru róttækari og í sérstaklega róttækasti armur verkamannaflokksins
2: Corbyn armurinn
1: og þetta minnir svolítið á bandaríkin þar að segja klopningin inn að bandaríska demokrataflokksins þetta er ekki ósvipað að þeir eru í erfileikum miðjan í demokrataflokknum að eiga við róttækustu öflin í demokrataflokknum og þetta er og þá eins og þú myndist það er þessi innflytjanda mál sem að er í raun og veru stærsta pólitíska málið í Bretland
2: það er það þarf nú genum að opna bara BBC eða Sky
1: eða
2: lesa blöðin og líka bara horfa út á göttunar þarna er fólk að koma út á götur og mótmæla því að það er atvinnuleysi, það er hækkandi útgjöld á heimilin og fyrirtækin og svo eru 20.000 einstaklingar að koma hérna þangað inn ólöglega og eru á hótelherbyggjum með frítt í hérna almennisamgöngur og æfingabúðir eða svona völklas og svona allt þetta sem aðrir eru að borga fyrir. Fólk bara skilur þetta ekki og núna er ákveðin þjóðfélagsleg bylting í Bretlandi, hún er ekki vopnuð og hún hins vegar er orðið mjög óbeldisfull eins og við sáum núna í Belfast daginn að fólk er að grípa til ofbeldis til þess að fá viðbrögð frá stjórnvöldum út af þessari stefnu og þetta er mjög hættuleg þróun.
1: Nú, áskorunin frá hægri, gagnvart Keir Starmer, kemur auðvitað frá Nigel Farage og reformflokki hans og það var því var spáð jafnvel að reform gæti sigrað þarna í þessum kosningum í Makefield en hann er klofin, þar að segja annar flokkur restore gæti tekið fylgi
2: þannig
1: að það er minni líkur á því að Nigel Farage og hans flokku ná, en þá var það möguleiki. Hvað heldur þú?
2: Það er möguleiki og það er mjög mjótt á mununum.
1: Já.
2: Nigel Farage glímir það núna að hann er með framboð frá hægri á
1: já.
2: Móti
1: já.
2: Og það er flokkur sem er í þessu kjördæmi sem er númer 3 í skoðanakönnunum.
1: Já.
2: Það er verkamannaflokkurinn og reform eða umbótaflokkurinn og síðan þessi hérna mun til hægri flokkur sem er númer 3 og það er að taka atkvæði frá reform í dag. Það vera, menn eru bara núna að kjósa í dag.
1: En nú er Nigel Farage þekktastur út að fyrir baráttu sína fyrir Brexit í þá, já, í, úr Evrópu. En hérna, eru Bretar, sérstaklega þeir sem að tilheyra verkamannaflokknum, auðvitað frjálslyndi flokkurinn er það, þó hann sé nú lítill flokkur, jafnvel græningar. Þessir flokkar eru að gæla við þá hugmynd að fara aftur inn í Evrópusambandið.
2: Þetta
1: er áberandi.
2: Þetta er töluvert áberandi en menn er náttúrulega að reyna að kæfa þetta. Þetta er náttúrulega mest áberandi innan verkamannaflokksins.
1: Já,
2: og
1: hann tala fyrir þessu.
2: Já, algjörlega.
1: Nigel, ég meina, Keir Starmer vill að Bretar gangi aftur í Evrópusambandið.
2: Það er náttúrulega eins fráleitt og hægt er.
1: Já, hann fær fylgi út á þetta.
2: Jú, en það
1: hann er bara með 12-18% fylgi,
2: já.
1: En hann getur farið upp í sínu fylgi bara vegna þess að það eru stærri hópar en 18% sem vilja ganga aftur í Evrópu.
2: Jú, há rétt. En það eru líka hópar innan breska íhaldsflokksins, eða hópur,
1: European
2: hópur, sko, Evrópu hópur. Þannig að eini hópurinn sem er ekki til það er innan hérna reform Nigel Farage og það eru margir þekktir íhaldsmenn farnir úr breska íhaldsflokknum tveir góðir íslandsvinir til dæmi sem eru farnir það er Daniel Hannan Baron
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: nei hann er í lávara deildinni
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: hann var aldrei þingmaður sko hann fór bara beint í lávara deildina en svo er að í House of Commons sem er Andrew Rosendale mikill íslandsvinur persónulegu vinur minn og fleiri hérna
1: gekk hann til liðs við reform
2: já þið sjáuð hann bara við hliðin á Nigel Farage í House of Commons þegar að er sýnt þaðan beint sko
1: já.
2: Þannig að hann spýða stóru verkefni ef að sá flokkur kemst til valda. Þannig að sko hægri mennir í breska íhaldsflokknum eru bara farnir. Þeir eru búin að gefast upp á getulösi breska íhaldsflokksins í mörgum málum.
1: En var ekki stefna fórþækjum íhaldsflokkin? Þeir voru sko 14 ár við stjórn, þannig að var David Cameron og þeir lofuðu að laga stöðun í innflytjandamál og hún versnaði verulega. Meiri hluti þeirra vildi vera áfram í Evrópusambandinu og þeir sættu sig aldrei við Brexit, þannig að það er nokkuð verið að hissa því að íhaldsflokkurinn er komið neyri kannski 16-18% af fylgina.
2: Já, hissa og ekki hissa, en þetta eru svona heimatilbúin vandamál eins og í raunni sjálfstæðisflokkurinn átti við að glíma áður hann að Guðrún tók við sjálfstæðisflokkurinn er komin á mikið flugu núna vegna þess að hann er að vinna sína heimavinnu og partur af þessir að heimavinnu er grasrótin og hvernig við fór hinn almenn hægri maður hérna á Íslandi og í Bretlandi hefur til flokksforustunar og þeirra stefnum sem setti fram og David Cameron þegar hann er forsætisráðherra þá fer hann gegn mjög mörgum grunngildum breska íhaldsflokksins sem er svona eitra þjóðar þema One Nation og það byrja að koma þarna inn ákveðin hópar af fólki sem er bara hindi ekki brettar og þessi bresku þjóðvernins skildi sem voru mjög ríkjandi drottningin konungsfjölskyldan breski herinn og orðspor hans út allan heim frjálst markaðshagkerfi sterkar varnir og lög og regla
1: já.
2: Það var svolítið brotin yfir á tíma Camerons og innkoma kandidatar til þings sem eru bara ný orðin brettar eða orðin kannski eru búin að vera brettar í einn ætlið og það
1: Þú menir að sálinn í þeim er ekki bresk
2: Já, ég meina þetta hljómar kannski svolítið rasíst en brettar eru mjög hvað ég var að segja þjóðernis það er mikil þjóðernis hyggja í Bretland og hefur alltaf verið
1: Já það kemur byrtist þannig að til dæmis breski verkamenn og verkamannaflokkurinn þeir hafa sýnt mikla þjóðhollust alltaf það er svolítið merkilegt ólíkt því sem gerist á meginlandin
2: algjörlega.
1: Er það ekki þáttur í þessari
2: það er þáttur í þessu
1: og
2: þegar sko Bretland tapar sinni þjóðar lindis einkun innan Evrópusambandsins. Menn fundu ekki fyrir því að Bretland væri sérstatt, þetta væri eyja sem hefðu sína sér hagsmunni og það var fundið að því að það ætti að kæfa niður allt brest og þetta gerast á vakt íhaldsflokksins og þess vegna byrjar hann að tapa og þetta sko enda með því að Richard Sunak verður hérna forsætisráðherra
1: án var ekki Sunak Evrópu sinni?
2: Jú, þau voru það, ég meina
1: Theresa
2: May og sko Liz Truss var það nú ekki, hún var svona hægra
1: meina, enda var henni sparkað
2: eftir 42 daga eitthvað svo liðis, það var ekki meira það, þannig að og breskiðalsflokkurinn er ekki búin að býta á nálinn með þetta ennþá og hefur ekkert að segja bresku stjórnmálum og mun ekki gera það í langa tíð, það er alveg fyrir sér að hnignunar tímabil flokksins það er mjög hratt og minnir á svolítið svona svona á þá ferð sem breski hérna undir Lloyd George og fleiri hérna liberals frjálslyndi flokkurinn hvernig hann eiginlega þurrkaðast út á svona kringu 1920 til 30 þá þurrkast hann út og upp kemur pólitískt kerfi í Bretlandi sem var þá íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn og þeir skiptust á völdin og breski íhaldsflokkurinn virðist mér vera á svipari
1: hann leið, var alltaf stærri, hann var alltaf breski, öflugri heldur verkamannaflokkurinn
2: hann var það og svo náttúrulega kemur Winston Churchill og ber alveg ægi hjálm hann í allari heimstöldinni en nota bene tapar í júli 1945 þegar Clement Attlee en þetta eru flokkandi sem skiptust á völdin Og mér sýnist eins og ég sagði núna að breski íhaldsflokkurinn sé á svipari leið eins og breski hérna frjálslyndir voru á árunum á milli stríða.
1: En Keir Starmer forsætisráðherra ber líka ábyrgð á ákveðinni breyttri utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum. Mm-hmm. Og við Íslendingar höfum kynnst því þegar þess að það er verið að tala í Evrópu nýja varnar og öryggisstefnu. Og þar virðist Keir Starmer komið inn í þann hóp þrátt fyrir þessa hefðbundnu hérna, samningar eða samstaða, hefðbundna samstaða Bandaríkjana og Bretland sem hefur verið og ríkt alla tíð og meira þess að hjá Tony Blair þegar að farið var inn í Írak og önnur. Það var alveg sama hvað það var, Bretlandin stóðu með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn stóðu með Bretlandi í Falklandsstríðinu. Þetta var svo gagnkvæm. Nú er hins vegar komin stefna sem er að vísu óljós, finnst mér, ég veit ekki hvað þú segir um það, ég er svona óljós, en er engar síður farin af stað, og við þekkjum þá Íslandi vegna þess að okkar utanríkisráðherra er að taka þátt í þess.
2: Sko, í fyrsta lagi, Pétur, þá er ekki tínuð evróskur her.
1: Nei, ég veit það, ég er að tala það sem þeir eru að búa til.
2: Já, það er verið að búa til einhverja mítu það að Evrópa geti samanast að vera með evróskan her það er búið að búa til Europol, en minna, hvað hefur hún gert þetta samstarf milli lögreglundama í Evrópu?
1: Það stefnubreytingin sem er svo áhugaverð að þegar hún skuli eiga sér stað, því að við sjáum það greinlega hvernig þeir ræða saman Keir Starmer og Bandaríkjaforseti, hann tala mjög niður til Keir Starmer og hann hafi, segir bara, Bretarnir hafi svikið á í þessu Íranstríð.
2: Já, ég svik og ekki svik,
1: en þetta er
2: mjög mikið breyting á samskiptum þessara ríkja og þetta er til hins verra fyrir Norður Atlantshafið, eins og bara þetta er vont mál fyrir varnarhagsmunni Íslands, veiki NATO, en sko varnarhagsmunni Íslands og varnarhagsmunni Kanada eru bara alltaf aðrir, ég tala nú ekki nema það að þeir eru í NATO, Ísland og Kanada. Skulum bara taka þessi tvö lönd. Ef að sko Ísland fengi að velja á milli að vera með herrvændasamning við Bandaríkin eins og við eða undir sameinum evróskum her, þá myndi Ísland, Lettland og Litóin fara úr Evrópusambandinu ef að varnarhagsmunir myndi bjóðast þannig að þeir eru undir byrni herrvænd Bandaríkina. það er ljóst því að tilvist til dæmis þessara ríkja Ísland, Lettland og Litáen innan Evrópusambandsins byggist á öryggis- og varnarhagsmunum engu öðru og þess vegna eru þau líka í NATO en ef þeir þyrftu að velja á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins út af öryggis- og varnarmálum þá myndi þeir náttúrulega velja NATO og fólestu Bandaríkjanna þar það segir sig bara sjálft þannig að það verður aldrei evróskur her og það mun aldrei vera og sá pólitíkus, sá stjórnmálumæður sem heldur því virkilega fram bæði ef þú horfir á þetta núna hvernig pólitíkin er innan Evrópusambandsins bara ef við sjáum bara afstöðu ríkja innan Evrópusambandsins til Úkraínu og afstöðun til Rússlands þá það alveg klárt að Evrópa getur ekki varð sér sjálf og mun aldrei geta nema án stuðnings Bandaríkjanna það bara klárt og sá stjórnmála sem kemur hérna og segir eitthvað annað hann er bara að ljúga þjóðinni okkar varnarhagsmunir þeir eru númer 1, 2 og 3 það er varnarsamlingurinn með Bandaríkin og svo vera okkar í NATO það er ekkert annað við erum ekki að treysta þjóðurum eða frökkum fyrir, þeir geta ekki varið í Ísland
1: Já,
2: þess vegna verður Bretland að vera sterkt sjóveldi aftur og ráðandi á norður Atlantshafinu svo okkar varnir séu tryggðar.
1: Nú, já, við hérna, nú vorum að ræðum það hvort að Keir Starmer forsætisráðherra færi frá. Sér þú nokkuð á næstunni, gerum ráð fyrir því að þessi fulltrúi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi Makerfield sigri þar og jafnvel þótt hann sigri ekki en sérstaklega ef hann sigrar eru nokkrir möguleikar á því að hann haldi stöðu sinni og er það nokkur sem að þú veist að gæti eða tali gæti bjargað Keir Starmer sem forsætisráðherra, einhver stefnubreyting einhver ákvörðun eitthvað sem að teldist populist og vinsælt sem gæti bjarganu fyrir hot getur þú ímyndað þér eitthvað?
2: Nei, þetta sko, í mínum huga eru tvö sjónarspil möguleg og annað vera líklegra heldur en hitt en við skulum byrja á hinu og það er það sem er að gerast í dag segjum bara sem svo að hann andi verði þingmaður og það er líkur á því að hann verður bara þingmaður á morgun
1: Já.
2: Og hann er bara mættur inn í Westminster Hall í neðri deildina á mánudaginn
1: og heldur ræðu þar Já.
2: Og hann getur veitt Keir Starmer þar pólitískt svöðusár sem hann mun ekki lifa af þetta er svo Jeffrey Howe gerði 1990 við Margaret Thatcher
1: Já.
2: Hann fór inn í þing sagði að sér sem varaforsætisráðherra Nigel Heseldalen var búin að skilmast við hérna margur Thatcher
1: árunundan Heseldalen var alltaf á móti Thatcher
2: Já, hann var líka, hann var mjög til vinstri í Berska Jálsson en ef að Andy fyrir hann þing sem voru bara líkur á þá veitir hann starmið í ræðu, það mikið sögðasór að hann næra knýja fram leiðtoga kosningu og þetta er nokkra sko vikna mánaða prósess að fara í svoleiðis kosningu því að það er ekki bara þingmenn sem velja leiðtogan í verkamannaflokknum, þetta eru flokksmenn og þetta tekur svaka
1: tíma þeir eru til vinstri margir sem velja formanni
2: já, en á móti kemur
1: Jú, langt til vinstri, róttækir.
2: Algjörlega. En þeir muna aldrei hafa einhvern það til vinstri.
1: Nefnum að Korbin, getur verið að
2: hafa? Nei, hann er náttúrulega farin úr. Hann er hættur, sko.
1: Já, hann er hættur.
2: hann var svo mikið til vinstri, hann bara datt hann í teim, sko.
1: Já.
2: Og sko, hæði burtu. En málið er að...
1: Nei, það er annar heilbrigðisráðara sem alltaf líka bjóð.
2: Já, en það sem vekur athygli er að það eru mjög stórar kanónur til vinstri eins og Angela Rainer, bara forsætisráðara sem er núna að banka og dingla bjöllum inn í hérna, hvað heitir kvöldum, Makerfield
1: já.
2: Og hún er að bakka sko Andy upp
1: hún ætlar að styðja hann
2: já,
1: en gegn því að fá eitthvað fram
2: að sjálfsögðu En við megum heldur í að menna Keir Starmer sveikana, sko. Hún var aðeins að svindla á húsnæðskerfinu og hann lítið hann að fara. Ah. en það sem við megum ekki gleyma, að eftir sveitastjórnarkosningarna sem voru núna í maí, þá skrifuðu 100 þingmenn í neðri málstofu breska þingsins frá verkamannaflokknum undir hérna bænarskjald til starfmenns, hann myndi segja á sér.
1: Já.
2: Þá eru bara 74 lojalistar eftir.
1: Nei.
2: Jú, það voru 100 aðilar.
1: Já, þeir eru með 400
2: pluss. Já, en til þess að knýja fram þessa kostningu.
1: Já, það þarf ekki nema 270.
2: Þannig að, þannig að ég myndi segja að þessi atburðarás, hún mun gerast ef Andy vinnur í kvöld og þetta mun fara á stað. Ef að hins vegar hann tapar fyrir Nigel
1: og Rífald. Þá var hann eiginlega búin að vera.
2: Þá var hann búin að vera og
1: þá kemur hinn.
2: Hann er búin að fá gálgafrest, hann starmer, en ég held samt að með haustinu og þegar fram kemur að næstu jólum, þá eru hans dagatlandir.
1: Já, já, en ef hann nær ekki þessu sæti, þessi sem er að bjóða sig fram, Andy, að þá mun helbriðisráðherran fyrirverandi sem sagði af sér, hann mun fara í frambúð á móti strax eftir helgi.
2: Já.
1: Ég er viðtal við hann.
2: Já, já.
1: Hann sagði þriðjudag, miðvikudag, þá við gefum honum færi yfir helgin að segja af sér.
2: Sagði. Já, en það er meira svona mótmæla frambúð, hann mun aldrei vinna starmar, sko.
1: Já, ef að færa alltaf óeinlega frekka með sér.
2: Hugsalega. En ég held sko að starmer, hann hugsalega næra skilma sig frá þessari áskorun, leiðtóga áskorun, en hann er bara orðin það pólitískt veikur og sár innan flokksins að sko hýinhundar er að hópa sig saman á hann.
1: Já, já.
2: Þetta gerst það.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðing og alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmála ástandið á Bretlandi. Og við ætlum að halda því áfram, við höfum að ræða Keir Starmer, forsætisráðherra. Og við ætlum næst að fjalla stjórnmálamann sem er sennilega sá stjórnmálamaður sem hefur eiginlega haft mest áhrif í Evrópu, þó hann hafði ekki setið sem í ríkisstjórn, þar að segja Nigel Farage, sem að margir íslendingar þekkja og hann hefur haft veruleg áhrif í breskum stjórnum. Við ætlum að ræða svolítið Nigel Farage og hans stöðu, en við ætlum áður að við gerum það að hlýða nokkrar auglýsingar og hérna og höldu svo áfram umræðinni eftir auglýsingahlé.
3: Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Pottagaldrar auglýsa. takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú Jón, við ætlum að ræða Nigel Farage og þessi stjórnmálamaður vægast sagt mjög óvenjulegur. Mér langar ekki að byrja því að spyrja þig, hvernig tókst Nigel Farage að snúa sér úr því hlutverki að vera Brexit-leiðtogi í að vera raunverulegur valkostur í þingkostningum í Bretlandi? Er þetta ekki ákveð afrek?
1: Jú, að sjálfsögðu það. Nigel Farage er líka ekki þessi svona dæmigerði breski stjórnmálamaður alinn upp í einhverjum fínum einkaskólum, hvort sem það verkamanna leiðtogi eða frá íhaldsmönnum eða frjálslyndum, svona ítón bratt.
0: Það ekki verðbréf að sælega?
1: Já, hann er búin að vera í alls konar viðskiptum.
0: Já, hann er verið í fjárfestingum.
1: Já, fjárfestingum og verslunarekstir og svona.
0: En hann þekkir svolítið, hann er eiginlega svona, hann er ekki hagfræði með þetta, eru það?
1: Nú reykur maður gæt, ég verð nú við ekki það, ég held ekki. En hann er einstaklingur sem bara blöskraði algjörlega hvernig Evrópusambandið var að gera sig meira og meira gildandi inn í bresk stjórnmál, bæði náttúrulega í lagasetningu og á móti þessari lindiseinkun eins og við tölum áðan um frjálsa verslun, frjálsa heimsverslun, free trade, frjálsa verslun og hann er kosinn inn á Evrópuþingið sem flakkar á milli Brussel og Strasbourg.
0: Það var seinna, já, hann var búin að byrjaður á hvað fyrir aldamótin að tala gegn Evrópusambandi.
1: Algjörlega, og var á sko, Thatcher líninu í því.
0: En það er eitt svo merkilegt að hann einstaklingur eitt þarna getur í bresku samfélagi með þetta sérkennilega kostningakerfi sem mjög erfitt að kljást við fyrir hvað nýja flokka, hvað þá einn einstakling. Og að hann skuli geta klást við þetta og það þessi einokun sem að verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa notið í raun og verið í bandið breskum stjórnmálum. Þetta sýnir það einstaklingurinn getur þrátt fyrir allt breytt stjórnmálunum og er að því.
1: Þannig er þetta. Að sterkir einstaklingar.
0: Það er ekki algengt að það gerist. Við sjáum það.
1: Það gerist í sögunni, skulum segja
0: já,
1: það.
0: Það
1: gerist í sögunni. Við höfum alveg fjölmörg dæmi
0: það
1: til góðs. Til góðs eða til eins verra.
0: Við erum ekki að fá slíka einstaklinga á Íslandi. Við erum ekki að fá það á Norðurlöndum. Við erum að fá það þarna í Bretlandi og svo er það ákveðni populistar á meginlandinu sem er jú njóta. En það sem einkennir Nigel Farage...
1: Ég setna alltaf spurningamerki við þetta populist
0: á það, sko. En það sem er einkennandi fyrir Nigel Farage...
1: Er Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, er hún populisti?
0: Nei, hann er kannski svolítið svona blanda, held ég. En Farage, hann nýtur persónleg stuðnings.
1: Já.
0: Hann hefur ákveðin svona persónleg stuðning sem alltaf með kyrstarmir hefur ekki.
1: Nei, nei.
0: Hann hefur ekki þannig að sjarma.
1: Og breskir forsætis ráðarar hafa ekki haft
0: nei.
1: Eftir að margur það sér...
0: David Cameron.
1: Nei. Ekki það svo fólk.
0: Nei. Eða Theresa sko, May segir.
1: Þú getur tekið Tony Blair af vísu. Tony Já. Blair hafði persónlegan
0: ekki
1: stuðning.
0: Gordon Brown
1: nei, Guð hjálpið, nei, alls ekki þetta er kannski síðasti einstaklingur á Downing Street 10 hafði verið Tony Blair sem á kannski fá það á sig
0: Boris þótti nú en hann er nú fallin í ónáðtrendi á flestum
1: Boris hafði ágætt sér efni og var vinsæl borgarstjóri í London en svo bara var maðurinn bara klikkaður. Bara því miður og öllundir skammar. Bæði einkalífi og hvernig hann bara gekk valdið sem fylgir því að vera forsætisráðherra Breta. Það er að mörguleitin meira vald heldur en Bandaríkja forseti hefur.
0: Já. En Farage virðist skilja betur Já. Viðþorf breskra kjósenda heldur en Keir Starmer.
1: Já, og er hann þá populisti?
0: Nei,
1: ég
0: tala um populista á Meginlandi, ég tala um nokkra þar sko.
1: Sko, það eru bara ákveðin hlutir að gerast í Bretlandi sem stjórnmálastéttin Og stjórnmálastéttin er nú hérna hugtak sem var sköpuð hérna við þetta borð.
0: Já.
1: Á útvarpssögu.
0: Já.
1: Þannig að við skulum bara halda okkur við stjórnmálastéttin. Lokar alveg augunum fyrir. Já. Það ákveðnir hlutir að gerast í Bretlandi sem þingið, jafnvel lávaradeildin og allt þetta embættismannakerfi inn í Whitehall. Lokar augunum fyrir. Og fólkið út á götunum og segja við viljum eitt ekki. Við viljum ekki þennan óhefta hérna ströfum ólöglegra innflytjenda. Við viljum ekki að við séum að einangrast á alþjóðavísu. Við viljum ekki vera hérna óvinni bandarginn á bregðast þeim þegar þeir þurfa okkur halda. Þegar þeir hafa ekki gert það við okkur. Og við viljum ekki þessa gigantísku sóun sem innan bresku ríkisstjórnarinnar, innan bresku hérna valdakerfis í embættismannakerfinu og fólk út á götum að mótmála þessu. Fólk vill fá að flagga breska fánanum. Alveg svo við erum að gerum hérna gær, það var alveg yndislegt að sjá hvað íslenski fáninn var fallegur á húni hérna í gær.
0: Hvernig?
1: Og átti sviðið, þá voru fullt á öðrum fánum í fyrra og hitti fyrra sem áttu sviðið. En nú var það íslenski fáninn sem átti sviðið og auðvitað á íslenski fáninn alltaf að eiga sviðið á Íslandi. Þetta er þar. Og starmir nei, hérna að fara að sérna einfallega það má segja að byltingin henni sé hrundið að stað af hon.
0: Já.
1: Hann stóð upp í Evrópuþinginu í 20 ár og sagði bara eins og hlutinir eru. Þetta er kerfi sem ólýðræðislegt. Það verið að taka hérna fundamental ákvarðanir fyrir almenning í Evrópu og almenningur hefur ekkert það að segja. Ekkert. Heldur það embættismannakerfi, eitthvað hérna kerfi sem þrýfst og lifir í Brussel og Strasbourg og þar eru eigin lögmál. Þar eru eigin valdablokkið sem skiptast á að semja á milli sín um eyðingu fjármagns skattgreiðenda og starfið sagði bara, við verðum að koma okkur út úr þessu. Og þeim tókst það, síðan á hinbóginn, þá hafa Bretar ekki

0: bara alveg hrikalegt slys, pólitískt slys. En þeir
1: hötuðu
0: sko, þeir hötuðu hérna Boris Johnson svo mikið að hann þurfti að vera utanríkisráðherra og síðan að fara í leiðtoga hérna baráttu við hérna Theresa May, vinna það, vinna síðan stórkostlega kosningar 2019 en svo kom COVID og hann klúðaði þar.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Já,
0: með algjöru vitleysu.
1: Tappaði fínu líka. En hvað með fjölmiðlana? Hvernig finnst þér að umfjöllun fjölmiðla nara Asíu verið? Vegna þetta skiptir verulegu máli því að það koma fram á sjónarsviði menn með bæði þennan styrk og möguleika því að breyta mörgu. Það er líka gott að vita hvernig fjölmiðlarnir taka sínum slíkum einstakling. Hvernig finnst þér að fjölmiðlarnir Bresko og jafnvel aðrir fjölmiðlar hafi tekið á þessari stjórnmálastarfsemi Nigel Farage? Nú eru Bresku blöðin frekar jákvæð eigum orða til hægri að segja dagblöðin meða við mörgunnur lönd, við erum nú viðkenna það, þó að sínum gangi á ýmsum. Hefur hann notið góðs að því að Bresku blöðin eru ekki mjög langt til vinstri eins og annarstæri á meilandunum hér heima hjá okkur?
0: Íslendingar veit ekkit Nigel Farage.
1: Nei.
0: Bara ekkert.
1: Nei, það er merkilegt.
0: Þú getur náttúrulega kynntir Nigel Farage, hann er að gera bara núna.
1: Já.
0: Hann er núna að hérna dingla á banka hurðir. Út af þessum kosningum merkilegu maður hann er ekki maður sem fættist með neina silfurskeið í einhverjum ópum líkamann sem að má ekki nefna en hann er svona bara sinn eigin maður kemst áfram á sinni samfæring og skoðun og það hrífur fólk og fólk fylgir honum og það eru alveg yfirgnæfandi sko líkur á því að Nigel Farage verði næsti forsætisráðherra. Og það held ég að verði heilla spor fyrir bæði Bretland og þau ríki sem byggja afkomu sína hérna á friðsælinni tilvist inn á Norður-Atlantshafi og ég segi að þá aukast líkurnar á því að ríki eins og Ísland, Noregur, Bretland, Grænland, Færeyjar, Kanada og Bandaríkin og jafnvel Mexíkó geti stofnað ekta fríverslun af bandalag sem ég hef alltaf og skrifað sem er taftaða Transatlantic Free Trade Area og það er með stærri sko hérna hagkerfi heldur en Evrópusambandið og öflugri varnir sem myndi einblína á ekki þessa félagslegu sameiningu því að þjóðuríkið er búið að sanna sig sem hlut sem pólitíska einingu sem virkar, þjóðuríkið.
1: Viðskipta hagsmunir ekki afskipta þjóðuríkinu.
0: Akkurat. Og þá voru að tala fullveldi og frelsi í vestlun og viðskiptum og hugsa og menningarum samskiptum.
1: Já.
0: En að fullveldis hugtakið sé látið óáreitt og menn læra hverju af öðrum með þrisalum samskiptum.
1: Þjóðuríki færi með æðsta vald á sínu yfir
0: á þessu. Og ef að Nigel Farage kemst það til valda og ég bind mikla vonu við núverandi forystu Kanada og það er nú ekki mikið, það eru 3 ár eftir hjá Trump en svo kemur eitthvað einhver annar þar, hversin það verður. Það verður einstaklingur eða kona, maður eða kona sem verður væntalega inn á þeirri línu að stofna til slíkar samskipta á Norður-Atlantshafinu enda er það bara eina sem er vitrænt að gera og Evrópa þá fær bara að fara sína leið og auðvitað erum við með fríverslunarsamning við Evrópusambandið í gegnum EES, við erum með fríverslunarsamning við Indland og Kína sem á bara eftir að við erum eftir að bara fatta það að þarna eru gríðar í tækifæri í viðskipta hérna hagsmunum Íslands og við þurfum að nýta þetta mun allt þurrkast út ef að við förum í samningaviðræður við Evrópusambandið, hvað þá að ganga inn í Evrópusambandið.
1: Er reform umbótaflokku Nigel Farage að taka að sér þetta hefðbundna hlutverk í Íhaldsflokksins og það virðist minnstakosti vera þannig að reform er mikil ógn við hefðbundna tveggjaflokkakerfið, þannig okkur ljós.
0: Ég held að hið tveggjaflokka kerfi

0: Bretlandi sé að líðundi loka fíleitunni til að þarna þriðji flokkurinn að koma afskapla afgerrandi á sterkurinn sem flokkur Nigel Farage. En það gætu farið aftur í það að verða að tekja flokka kerfi undir Reform og síðan einhverjum flokki af vinstravanginum, sko.
1: Já.
0: Til þess að losa sig endalega við tekja flokka kerfi í Bretlandi, þá voru að fara að breyta kjördæmaskipaninni, sko.
1: Já. En hvaðan koma kjósendur í form? Þeir koma ekki engungu frá íhaldsflokknum.
0: Nei, nei.
1: Þeir koma frá kjósendur verkamannaflokksins, sérstaklega í Norður Englandi, jafnvel Wales,
0: Já.
1: Minna kannski Skotlandi, en sérstaklega frá þessum svæðum, minna kannski frá London, en enga síður þá það Norri, það þessi svæði þar allsömmul, þessi stóru gömlu hérna iðnaðarborginnar þar.
0: Já, við skulum líka bara einfalda þetta að, með því að segja sko, að millistéttin hefur vaknað til lífsins og fundið farveg fyrir sína hagsmunu í Reform sem hún finnur ekki hjá
1: og líka láglaunahópar sem á móti já, því að innflytjendur sé að taka frá þeim félagsleg úrræði.
0: Já, þetta er sko millistéttin er náttúrulega mjög víðfemt hugtak.
1: Já, já.
0: Og ég svona breytar eru mjög svona partískir í því að skilgreinar sjálf á sig bæði varstu í hernum eða flughernum eða í landhernum eða hvar varstu þar í hvaða fótboltalið ertu hvar ertu í pólo eða rugby hvar býrðu hvernig er þín málíska talhreimur breytar skilja sig mjög mikið eftir svona staðbundum háttum. En þarna Nigel Farage og hans flokkur einhvers konar samnefnari yfir allt þetta fólk og hann mun vinna á því.
1: En það vakti þetta athygli í sveitarstjórnarkosningar með þessum kosningum sem síðast voru. Það var stór tap verkamannflokksins í Wales. Þannig að þeir hafa ráði nánast öllu og þeir eru orðin smá flokkur í Wales. Hvað 10% að fylgja
0: þetta? Segir margt akkurat.
1: Segir afskafla mikið. Já. Og Wales var auðvitað ekta kjördæmi fyrir verkamálflokkin. Þar var fólk sem hafði lágartekjur en var vinnandi fólk.
0: Já, milli lágartekjur, já. Og þetta er svona breyta samfélög.
1: Já.
0: Meina, þetta er í rauninni ekkit nýtt. Íslands samfélag hefur breyst mjög mikið á síðan 20 árum.
1: Já.
0: Við erum að horfa upp á það meiri, hugsaðar, það búið að vera meiri stjórnmála stöðuleiki á Ítalíu heldur en í Bretlandi. Hver hefur hugsað sér það?
1: Já.
0: 20 árum.
1: Já, það merkilegt sko.
0: Hmm.
1: En hérna, nú, það líka spurningin. Nú er ekki bara það að hann hérna skapar ákveðan titring í stjórnmálanum. Hann líka vekur upp sterkar tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar hjá fólki sem að taka afstöðu. Er það ekki nokkuð ljós?
0: Við þekkjum hann einn mann úr íslensku stjórnmálum sem gerði slíktið saman og það var Davíð Oddsson. Fólk fór alveg sko
1: en Davíð starfa alltaf innan sjálfstæðisflokks. Alveg frá því að var í borgarstjórn.
0: Algjörlega.
1: Sem borgarfulltrúi.
0: Nú erum bara að tala persónuleika.
1: Já.
0: Að fólk hafa hann á heilan og pólitískir andstæðingar þau gátu ekki sofið út af Davíð Oddssyni sem bara vænsti maður en mjög sterka skoðanir og fórst ekki í gegnum hann. Farage er þannig persónuleiki þó að þessi er náttúrulega ekki sami persónuleiki þannig sé. En þá þú nefndir þennan þetta náðarvald þetta karisma sem
1: Já.
0: Marx Weber skilgreindi í sínum fræðu og skrifum að þú kemur inn í 1000 manna herbyggi og allir hægt að tala af því þú hefur þetta náðavald og menn vilja vera nálægt þér, menn vilja vera með þér í liði, menn trúa því sem þú segir og þetta getur leitt menn til stórkostlegra pólitískra sigra en þetta getur líka leitt heilu þjóðuna til glötunar eins og við þekkjum. Þannig að en í lýðræðisríki og þróuð lýðræðisríki eins og í Bretlandi þá ef þú ert með þetta náðarhald, með þennan karisma þá getur ekki leitt þjóðina til glötunar af því það er bara innbyggt í stjórnkjörnum og það er gripið inn í bæðina stjórnmálaflokkana og svo orðinu alltaf með kóngin og og þessa stjórnarskrá sem byggir á ákveðnum hefð, hún náttúrulega ekki til skrifuð í Bretlandi, en að þessu leiti getur ekki farið með þjóðina fram að hengifluginu.
1: En getur verið, Jón, að Nigel Farage að verið vanmetin af pólitískum andstæðingu sín? Þeir hafi ekki trúa því, hann næði þessu, þeir trúðu því ekki að hann gæti sko, fengið Brexit samþykkt. Þeir trúðu því ekki að með flokka sem var með á undan og svo jú, og núna þennan reformparti eða endurbótaflokkin, hann menn trúðu því ekki að hann næði svona langt, en hann hefur haldið þessu og menn trúðu því ekki heldur hann myndi vinna svona stóra sigra í sveitarstjórnarkosningunum sem hann gerði.
0: Sem hann gerði og það er bara vegna þess að breytar er búin að fá leið á núverandi kerfi.
1: En voru þeir ekki að vanmetan?
0: Ég get alveg ljóstað upp því leyndamáli núna
1: Já.
0: að þeir aðilar sem ég fekki best sem voru innan breska íhaldsflokksins og eru komin núna yfir hérna með Nigel.
1: Já.
0: Þeir vildu fá Nigel inn í breska íhaldsflokkin og fara í leiðtogakjör þar sko.
1: Já.
0: En það var bara stoppað að ákveðnum öflum innan íhaldsflokksins sem voru Evrópu sinnuð, voru þetta gamla establishment, þetta gamla íhalds hérna kerfi, þessi goggunaröf sem þarna er...
1: Ákveðni forréttinda hópar.
0: Já, ákveðni forréttinda hópar og fólk sem taldi sér ógnað, stoppuðu það. Auðvitað hefði Nigel Farage, ef hann væri formaður breska íhaldsflokksins í dag, þá væri breski íhaldsflokkurinn í allt annarri stöð.
1: Já, já.
0: Allt annarri stöð heldur hann er í dag.
1: En er líkur á því eða hætt á því að hefðbundi stjórnmálaflokkar eða aðri stjórnmálaflokkar reyna að apa eftir stefnu Nigel Farage núna? Það með heyrið það til að íhaldsflokkurinn, hann er farin að taka upp ákveðnari stefnu í innflytjendamálum. Ábyggilega út af Nigel
0: Farage.
1: Já, en þeir gera það samt
0: já.
1: og meira þess að Keir Starmer þykist vera að gera það þó að þeir vilji það í raun og veru ekki og fleiri flokkar svo komin í stór flokkur einhvers konar eftirlíking
0: í stór Britain, já
1: og þeir eru komin þannig að það er eins og aðrir farnir að hérna, feta í fótspor Nigel Farage og halda kannski að þeir getu uppskorið þá velgengni sem honum tókst að byggju.
0: Ég meina þetta er ekkert nýtt. Horfðu bara hérna til Íslands. Akkur eru til hérna þrír hægri flokkar í dag. Það er kannski vegna þess að grunnstefnu sjálfstæðisflokksins að þáverandi forystu var ekki fyllt eftir og þjóðin og millistétt innmisti trúna á flokknum. Var ekki stétt með stétt. Það var ekki verið að vinna. Flokkurum var orðin þröngur og elitískur. Hann var það, hann er það ekki lengur. En og það tekur tíma.
1: Þú meina menn voru ekkert að móti stjórnmálastefnu flokksins vildu hana jafnvel en fórustu menn flokksins svíku þá stefnu er ekki það sem út að segja?
0: Ég er að segja það, jú. Ég er að segja það ég er bara einfaldið að segja það að þegar að flokka rekur af leið af þeirri farsælur leið eins og sjálfstæðisflokkun var á frá 25. maí 1929 að þegar að flokkinn rak af þeirri leið hann hætti að tala fyrir atvinnum frelsið hann hætti að tala fyrir skattalækkunum, hann hætti að tala fyrir minkun báksins, hann hætti að tala fyrir einstaklingsfrelsi og fólk fekk á tilfinninguna, þetta var þröngur hagsmunaflokkur ákveðna atvinnurekenda og ætta sem töldu sig að eiga sjálfstæðisflokkin. Það var þann bara að 13% flokki og ég talaði þetta, ég var hann þreyttur að tala þetta, en ég talaði þetta á INN í mörg ár og fekk bátt fyrir. En þetta gerðist, núna er hann upp, núna er hann að, og það sýndist í kostningunum núna í núna daginn, að fólk er að finna sjálfstæðisflokkurinn er að koma tilbaka. Hann er komin úr öndunarvilni, hann er byrjar að tala til fólksins á þeim fólksundum.
1: Hann þarf að keppa við miðflokki núna, já, sem hann þurfti ekki áður að gera, og það var bara einn flokkur á hægri vang,
0: akkurat.
1: Þá var bara víglínan einn.
0: Já.
1: Til vinstri,
0: já.
1: Þeir tímar eru farnir.
0: Ég held nefnilega
1: með
0: miðflokkin að þegar hún horfir á nýðastu sveitarstjórnarkosninguna jú, það eru, var að vera að refsa sjálfstæðisflokknum og það var að vera að raskilla svolítið hart og þessi atkvæði fór til miðflokksins. En hvað er miðflokkunum völd? Hvergi? Jú, á tveim
1: hann er að reikina spara.
0: Já, einum stað.
1: Já, það, það sannar það að hini flokkarnir, ekki endur að sjálfstæðisflokkurinn, vilja ekki fá miðflokkinn. Sko, það, gagnrýnin, ósangjörn gagnrýni beinist að tveimur flokkum á Íslandi. Annars vera miðflokki og hins vera flokki fólksins. Það vegna þess að þeir hafi ekki þessa rótgrónu, hérna, sterku rætur í íslensku samfélagi
0: sem er alveg hárri
1: þess vegna hafa þessir flokkar orðið fyrir bæði í rúf bæði í öðrum fjölmiðlum þeir hafa alls ekki fengið það þeir hafa hins að fengið ágæta umfjöllum báði flokkandi hér hjá okkur
0: algjörlega og þeir eru náttúrulega með þeir eru opin
1: já, við erum alveg opin
0: en það, það sem ég er að segja við því ef að sjálfstæðarflokkur er heldur áfram á þeirri vegferð sem hann er komin á og ég trúi því undir forystu Guðrúnar séðan þar og hún er búin að styrka sig verulega sem formar þessa flokks sjálfstæðarflokksins þá held ég að það raddir sem eru innan með flokks og innan flokksins koma aftur inn í sjálfstæðarflokkin því að það er pláss þar núna það er hlusta og jafnvel í Evrópumálunum þar er pláss og það verður þessi breið fylking borgarlegar afla í á Íslandi
1: pláss fyrir Evrópusambandinu hvað þetta verður þangað
0: ja það bara meiri sko meiri tolerans má sletta það meiri þolinmæði fyrir Evrópu sinnuðum skoðunum og jafnvel innan og fara inn í Evrópusambandinu heldur hafa verið innan sjálfstæðarflokksins og það er að hinu góða sjálfstæðarflokkurinn á að rúma já ég er að segja það sjálfstæðarflokkurinn hann á að rúma allar þessar skoðunir en ég er samanlegaður í einu og það er hún Inga Sæland og flokkur fólksins ég næri því þóri að fullir það að hvergi í stjórnmálasögu Íslands hefur jafn lítill flokkur haft eins mikil áhrif á svo skömmum tíma ég var að reyna að koma sér í svona Churchill búning en þetta fólk er ekki að uppskera
1: nei, menna ég að bara lýsa því sem er í raun og verið
0: já,
1: í gangi
0: en megin mál flokks hólsins eru komin í gegn og þetta er ekki gömul ríkisstjórn
1: við fengum telja nú við erum fallir á tíma, Jón minn og hérna ég þakkaði fyrir að koma til okkar
0: já, takk fyrir að bjóðu mér alltaf Jón, ég gaman að hérna, koma hér á vettvang líðra þessar umræði í landinu
1: Jón Kristi Snæhólm, sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur, ég vil þakkaði fyrir að koma til okkar
0: takk.
1: Og ég vil þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið í sæl

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552.000
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700. steinprýði.is
3: Við tökum að okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, fyrrverandi borgarstjóri og formaður borgarráðs. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það er kannski fyrsta spurningin, svona að nú hefur tekið við nýr meirihluti.
1: Já.
0: Og hverjir verða helstu, svona, hverjir verða helstu breytingar sem að borgarbúar munu finna fyrir á næstu svona 12 mánuð?
1: Já, þetta er náttúrulega mikil umskipti í borginni núna. Þeir flokkar sem hafa stýrt ansi mörg kjörtímabil voru kosnir út og það er komin hérna meiri hluti sem hefur daldið aðra sýn á borgina og vill bregðast við gagnrýni og óánægju íbúa varðandi alls konar svona þvermóðskur hjá borginni að þrengja endalaust að samgöngumálunum og vera svona byggja með einsleitum hætti og þéttingu og þéttingarreitum svona klúðursleg afgreiðsla ýmsa mála rangar ákvarðanir eitthvað svona sem að fólki bara hefur sviðið að sjá. Við viljum vinda ofan af þessu og ráðast í ákveðna breytingar á stjórnkerfi borgarinnar og því hvernig við skipuleggjum þjónustuna. Ég var nú með slíkar tillögur á borðinu í síðasta meiri hluta þegar ég var í samstarfi við Samfylkingu og Pírata og Viðreist en þá var Samfylkingin einfallega á móti þeim tillögum að breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og sem var nú meðal annars ástæði fyrir því að ég og við framsók slítum samstarfinu við þá flokka af því að við létum vinna greiningar og tillögur að mjög umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og við nutum ekki stuðnings í þeim meirihluta. Þess vegna fórum við út úr því og við reyndum að mynda nýjan meirihluta með sjálfstæðisflokki og viðreisn og þá flokki fólksins. Það tókst næstum því nema flokku fólksins hættir við og svo koma kosningar og núna er þá komin þessi meirihluti sem ég vildi mynda með reyndar þurftum ekki á flokki fólksins að halda með. Það er Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur eru núna saman og Framsókn og við erum bara tilbúin að hlaupa af stað og þessar tillögur eru núna bara komnar aftur á borðið og við ætlum að svona skerpa þær og vinna með þær og grípa til aðgerða sem allra fyrst vegna þess að það er mjög brýnt að taka til í rekstri borgarinnar. Við sjáum það að það er hallarekstur, það var að koma uppgjör núna 4,6 miljardar halla á rekstrinum og það er ekki eftir neina bíða. Hefur nú þegar verið unnin gríðarleg undirbúningsvinna undir forystu okkar Framsóknar á síðasta kjörtímabili og nú er bara dusta ríki að þeim tillögum og hlaupa af stað. En að sjálfsögðu þurfum við að vinna þetta líka með starfsfólki og stjórnendum og nýjir flokkar þurfum að fá tíma til að átta sig á þessum tillögum og svo að finna nýjar leiðir til þess að hagræða og bæta þjónustu. Allt gerum við þetta til þess að bæta þjónustu.
0: Nú ef við tökum einstakamál fyrir umferðaröngfeyti, þá var það alltaf borgarlínan, þetta hefur verið eitt umdeilasta mál borgarinnar og ég spyr, er verkefnið á sömu braut og það, eða þarf að endur skoða?
1: Þessi meiri hluti er sammála það að, og þeir töluðu allir fyrir því í aðdraganda kosninga, að kanna hvort að það væri mögulegt að flýta miklu brautar göngum sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Taka það verkefni sem er 55 miljardar verkefni út úr samgöngusáttmálanum og kanna hvort að það sé að framkvæma það með ríkinu í enga framkvæmd. Það kallar á svona ákveðið samtal við sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hafnfirðingar hafa lýst yfir áhuga því að það verði gerð göng undir Setbergið til þess að bæta flæði umferðar eftir Reykjanesbraut og um Hafnarfjörðin Og þannig að þessar tvær framkvæmdir eru kannski svona þarna til umræðu, þá sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að stilla saman strengi um það hvernig þau vilja nálgast ríkið sem hefur skuldbundið sér til þess að fjárfesta mjög í samgöngumálunum hérna á höfuðborgarsvæðinu til 2040 og við þurfum að hefja þetta samtal og ætlum að gera það en hérna síðan er það borgarlínan sjálf forgangsakrinar fyrir hérna, almenningssamgöngur þar þurfum við aðeins að staldra við að því að það er eitt að gera forgangsakrinar og borgarlínu hérna, forgang en annað að gerbreyta öllu umhverfi í kringum þessar forgangsakrinar þannig að það er þrengi mjög að annari umferð þrengi að bílastæðum og þrengi að hérna, svona umhverfinu þannig að við þurfum aðeins að staldra við og okkur langa til þess að reyna að breyta skipulaginu þarna á Suðurlandsbraut sem að hefur valdið mikill í óanægi meðal fyrirtækjana og þeirra sem eru með rekstur á Suðurlandsbrautinni þannig að það er svona við þurfum að fá þessi plöna aðeins upp á borðið sjá hvert þau eru að stefna og hérna og reyna að sníða þetta verkefni þannig að það sé hagkvæmt, skynsamt og náði markmiðum sínum.
0: Sá sem spyrði, er ekki kostnaðan á mikill? Hverju svarar þau þegar að menn er að kvartunda því að kostnaðan er á mikill af þessari borgarlínu? Það er nú verið helstur aukning gegn henni.
1: Já, við þurfum
0: að sérstaklega er svo að tala skuldastaðan hörmuleg hjá borginni.
1: Já. Já, ríkið hefur lýst sig tilbúið til þess að koma inn í mjög umfangsmikla fjárfestingar hérna á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að ríkið veit að ef að höfuðborgarsvæðið á að geta haldið áfram að vaxa
0: Það er lendir á Reykjavíkur líka?
1: Já, það er lendir á öllum hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta er eitt umferðarkerfi og flöskuháls í Kópavogi
0: En er það ekki rök gegn borgarlínu hún sem skulle vera svona dýr?
1: Jú, ég meina það að við viljum ekki að hlutinir séu of dýrir, við viljum ekki sólunda fé í eitthvað sem er ekki skynsamlegt þannig að það þarf að rýna þessar áætlanir sannarlega og við erum mjög einbeitt í því að halda vel utan þau spil og ég trú ekki öðrun að ríkið vilji líka halda vel utan þau spil og passa að það sé ekki vera eyðum efni fram og eyða í lausnir sem að eru dýrari en ódýrari og jafn góðar lausnir
0: þannig að við þurfum að passa upp á þetta En hvenær munu borgarbúar finna fyrir ávinningi af borgarlínu?
1: Sko þetta er nú kannski svona einhver umferðar verkfræðileg spurning sko,
0: Já þið er borgarfull og hútt formaði borgarar
1: Já, ég, sko það er ákveðin
0: lík Fólksbyr.
1: Já, það er ákveðin líkun á bakvið þetta bæði sko hérna Bæði stoppvegina, Arnarnesbrú, Miklubrautargöng, mislægu gatnamótin við hérna, Sprengisand, Sæbrautastokkur. Allt er þetta fjárfestingar í innviðum fyrir hérna, bílana sem að skipta gríðalegu máli og bæta umferðaflæði. Almenningssamgöngur á forgangsakrinum sem að taka við fleira fólki. Greiða líka mjög fyrir umferðaflæðinu vegna þess að þá hérna, fjölgar bílónum á götunum ekki jafn hratt en sko hér verður bíllinn alltaf aðal samgöngumátinn það hérna ég held að við þurfum alveg að átta okkur á því en út frá þessum spálíkonum það hvernig umferðin getur þar að segja umferðaþungin getur hérna við getum dregið úr honum þá eru það allar þessar lausnir sem að þurfa að spila saman ekkert eitt leysir umferðavandan, sérstaklega þurfa horfum til lengri framtíðar það þarf að beita öllum þessum lausnum líka hjólastígum og göngustígum
0: en koma því þessu. Núna líka bílastæðismálin því að fólk á erfitt með að finna bílastæði í borginni mun þetta breytast eitthvað hjá ykkur nýja meðlutum
1: Já, við höfum hérna höfum þegar samþykkt að fara í margvíslegar aðgerðir hvað þetta snertir við viljum afnema kröfur hámarsfjölda bílastæða við íbúðarhús hingað til hefur verið þessi bílastæða stefna sem gengur út á það að segja að þú ert að byggja einhverja blokk og þá færðu fjórðungur bílastæði fyrir minnstu íbúðinu hérna síðan náttúrulega flytur fólk út eða inn í þessar íbúður og allir eru á bílum og þá myndast bara öngþveiti og bílarnir flæða inn í garðana hjá nágrannanum. Við viljum bara afnema þessu kröfur. Við segjum, leifum hérna uppbyggingaraðilum að meta það hvað þeir þurfa marga mörg bílastæði og leifum þeim að byggja bílakjallara og ekki skattleggja þá í hérna út af markanum vegna þess að síðasti meiri hluti hækkaði gatnagerðargjald á bílastæðagjaldurunum hérna 90%. Þannig að við þurfum að lækka það aftur og við erum búin að setja þessu vinnu þegar í gang. Og leifa hérna mér finnst, ég heldur við áttum okkur öll á því að segjum það Pétur, þú vinnur hérna niður í bæ, það er ekki alltaf bílastæði fyrir utan hjá þeir í vinnunni getur verið, það eru bara mörg fyrirtæki hér og íbúar og svoleiðis en hérna, og niður í miðborg eru kannski ekki bílastæði fyrir alla einfallega vegna þess að það er ekki pláss eða það er einhver sem, það er ekki búið að byggja nóg marga bílakjallara en heima hjá fólki eiga bara að vera bílastæði. Ég held að Reykvíkingum finnist það eðlilegt að geta farið heim til sín og gengið að bílastæði vísu. Og hérna, og sérstaklega í nýjum hverfum
0: þar sem við erum að... Þeir búa við göngugötur, þeir fá engin bílastæði.
1: nei, akkurat. Nei, þeir fá ekki bílastæði. En hérna, en þú sér það að hérna, í nýjum hverfum þar sem við höfum tök á því að stýra því hversu mörg bílastæði er, þá er bara eðlilegt að leifa uppbyggingaraðilum að byggja bílakjallara fyrir sína íbúa og selja svo íbúðirnar og hérna, allir kátir. Þetta er ekkert rosalega flóki. Síðan er það þessir hérna, aðskotar hlutir í bílastæðum í borginni yfir vetratíman þar sem að verið er að taka bílastæði og setja ykkur að ljóta steypuklumpa sem að engum hérna, eru til indis. Fullkomun óþörfi já, hann var nú að keyra í göngugötu blessaður en hérna, það var nú eitthvað grín og bara fyndið en svona einhverja tilgangslausar aðgerðir í sýndarmennsku að fækka bílastæðum ástæðulausu hávetur í götum þar sem að er eftirspurn eftir bílastæðum við ætlum að hætta því og við ætlum að fjarlægja svona aðskotur hluti úr bílastæðanum vegna þess að fólk hefur bara rétt á því að nota bílastæðin að þau þurfa á þeim að halda og ég tala við eldra fólk sem hefur miklar áhyggjur á þessu og kvartar undan þessu að fá ekki bílastæði og það veigra sér við því að fara í heimsóknir það lendir í því að það fá ekki heimsóknir vegna þess að vinur og vinkonur þeir bara treysta sér ekki til þess að hringsóla hverfið og þurfa síðan að labba langa vegalinn til þess að heimsækja vini og þetta er bara engin þjónusta og þetta er ekki stefna sem að við í meira hlutanum styðum þannig að við ætlum að breyta þessu og gjaldskyldu líka tímanum íbúakortunum ætlum bara að taka til í þessu og mæta þörfum borgarbúa frekar en að endalaust að vera að reyna að breyta þörfum borgarbúa.
0: Það er eitt mál sem er lítið rætt það eru rafskullur.
1: Já.
0: Nú verðum að tala miðborgina, menn verða þá kannski að fara á rafskullur að ganga og sumir eru hrættir við rafskullur. Það er keyra á miklum hraða. Það virðist ekki vera neina sérstakar reglur þetta og þetta er stór hættulegt fyrir gangandi vegfarendur í bænum. Og þá Íslendinga og túristalenda líka og það er kvartað undan þessu. Hafið þið einhverjar áætlanir eða tillögur það að reyna að skapa meira öryggi fyrir gangandi vegfarendur gagnvart rafskullum?
1: Mér hefur fundist mjög leiðilegt að sjá það hvernig gengið er frá þessum rafhlaupahjólum sem að þú vorst að tala andalega, þessi...
0: En ég er að tala þegar það er á ferð, á mikilli ferð.
1: Já, eitt er það, sko.
0: Það er stóra máli.
1: Já, ég skil þig. Það eru hraðatakmarkanir í göngugötunum og hérna, þá hægist á þeim.
0: Já, það er nú það, hvaða reglur gildu það, sko. Þeir eru að fara mjög miklu hraða.
1: Já, þær geta farið hratt, en það sem eru göngugötur... Þar er búnaður í þessum hlaupahjólum sem að hægir á þeim og hérna þú getur ekki kertu jafn hratt og annars staðar.
0: Ef það er það sem stýrir ákveðu það.
1: Nei, það hægist automatist á þeim. Leiðu þar fara inn fyrir ákveðu svæði og getur ekki kertar jafn hratt og annars staðar. Það var tölvubúnaðurinn sem stýri því. Þetta er bara eitthvað sem að ég er tilbúin að skoða sannarlega. Og hérna, en svo finnst mér líka mikilvægt að það sé gengið frá þeim á tiltöknum stöðum og það sé hérna sómu að því, það sé ekki liggjandi eins og ráfið alla stíga og gangstéttar hérna í borginum. Ég finnst þetta sóðaskapur og hérna mér sita hljótum að geta gert þetta betur víða erlendis er ekki hægt að leggja þær frá sér og stöðva leiguna nema þú leggir þeim á tiltekin svæði ég held að það komi alveg til greina að koma á einhverju slíku kerfi hérna í borginni nú, þá eru þær bara á einum stað
0: það nú skipulagsmálin einar
1: já
0: og hérna verður breyting þar á það þessi þétting byggðar sem svona forsenda fyrir borgarlínu líka það tengist svolítið hvað finnst ykkur nú var borgarstjórinn sem nú verandi borgarstjóri talaði mjög fyrir því að hverfa frá þessum eins og kosti á í útkverfanum að segja hvað segir þú um þetta?
1: Ég bara hjartalega sammála því Það voru skilaboð kjósenda inn í þessari kostningabaráttu og þeir flokkar sem töluðu fyrir breyttri stefnu í húsnæðismálum, þeir fengu fylgi og þar telji miðflokkin líka með.
0: Já.
1: Og við erum bara á þeim tímapunkti að, sko, ég meina, auðvitað það eðlilegt að hérna, nýta land vel og stundum vilji ekki á eigendum stóra bygginga að umbreyta þeim í íbúðarhúsnæði og það eðlilegt að taka mið af slíkum óskum og sjá hvað hægt að gera.
0: En getið þið tekið þátt í því að laga húsnæðismálin er ekki að fjölga íbúðum eða er skipulagsferðlega og flók?
1: Það nú önnur spurning og ég alveg til að svara henni og eftir en bara þetta með sko, annars ertu að tala hérna það að með þéttinguna og vera ekki að fjölga mikið íbúðum og svo segir í henni spurningunni, já, hvað ætlið þið að taka þátt í því að fjölga íbúðum?
0: Já, þannig að, ég spyr það
1: Akkurat, það er engin einföld töfralausn í þessu
0: Nei,
1: sko.
0: Nei, ég veit það
1: Og menn verða að vita hvað þið vilja sko. Já, og ég svara Málið er það að hérna sjáðu bara áformin hérna upp á Ártúnshöfða gríðarlega þétt bygging hérna byggingar áform þar ég held að það sé alveg tilefni til þess að eiga samtal það hvort að uppbyggingaraðilar vilji draga úr þéttleika þarna eða fá fleiri bílastæði til dæmis til þess að gera þetta mannvænt og skilvirt svo erum við með Keldnalandið þar sem á að byggja gríðarlegan fjölda íbúða en engin bílastæði bara örfá og þetta, það þarf náttúrulega auðvægslega að vinda ofan af þessu en það kallar á það að við erum að þá væntalega byggja færri íbúðir ef að þetta á ekki vera svona þétt en samt er markaðurinn að kalla eftir því að það séu byggðar litlar íbúðir af því að mesta eftirspurnin eftir þeim þannig að við þurfum að vanda okkur vel segi ekki of mikið það nákvæmlega hvernig við ætlum að lesa þetta heldur að styðjast við gögn styðjast við það hérna, sem að markaðurinn að segja okkur að það til dæmis vandi fleiri minni íbúðir stýða líka við það að hvernig svona aldursþróun þjóðfélagsins er að breytast ég meina við erum að eldast og það eru fleiri sem búa einir þannig að ég hérna við þurfum bara að byggja þessa stefnu og gögnum en líka skilaboðunum sem að kjósendur voru að senda okkur í þessum kosningum það að þau vilja að við vindum aðeins ofan af þéttingastefnunni þar sem að lífsgæði íbúana er ekki tryggð það er ekki hérna þetta er ekki hverfin sem að reykvíkingar er að biðja og við sjáum það hérna bara á tölum fjölda óseldra íbúða það sem að það er bara mjög þétt byggt og vanta bílastæði og enga lausnir í boði þannig að, og þetta eru dýrar íbúðir og þetta er bara vont fyrir byggingageran þetta er vont fyrir áframhald uppbyggingar í landinu að því við þurfum stönduga og öfluga verktaka sem að geta fengið hæfilegan hagnað út úr sínu verkefnum og ráðist í nýju verkefni þannig að það detti ekki dampurinn úr byggingageran það skiptir gríðarlegu máli líka þannig að eitt er þetta svona stórt samingi en skilaboðin alveg skýr við þurfum að vinda ofan af þéttingastefnu borgarinnar og byggja betur í takt við þarfir íbúana
0: Nú í sambandi við húsnæðismálun nú það þannig einar að sumir eignast aldrei húsnæði og sumir eru heimilislausir og Sumir hafa brugðið á það ráð að búa í hjólhýsi
1: Já.
0: Og síðasta stjórn ákvað að hjálpa þessu fólki að að gefa aðstöðu að láta að fá aðstöðu til þess að koma hjólhýsum fyrir að kannski skárri staðir með þetta og ég heyrði þér að þú ert bara halkjörn á móti þessu akkur þetta móti þessu, ég meina þetta bara fólk sem hefur engar aðra leiðir það að búa einhvers stað
1: Já Þetta nú ekki alveg svona einfalt.
0: Nei,
1: ég get alveg nálgast þetta út frá svona ákveðnum prinsipum og sem ég geri og við í meirihlutanum. Þetta nú ekki ákveðnum sem að ég tek að rifta þessum samningi. Sko, síðasti meirihluti hefur hérna leitaði logandi ljósi að stað fyrir hjólísabyð, svona trailerparkað erlendri fyrirmynd.
0: Já.
1: Fór í mikla vinnu var með embættismenn og launum við það að leita staðsetningum. Það var hugmynd að hafa þetta í Skerjafirðinum, það gekk ekki upp, það eru ýmsar hugmyndir uppi við Rauðavatn, Víðidal, Laugardalnum. Það er búið að leita út alla borg eftir ákjósanlegri staðsetningu til þess að koma fyrir svona hjólísagarði.
0: Það er hjólísagarður í Laugardal?
1: Nei, það er tjaldsvæðið þar.
0: Já, það er kallar tjald, já.
1: Já, það er bara tjaldstæði fyrir ferðamenn
0: já.
1: Og langtíma búsita er ekki þar. En þessi síðustu meiri hluti, sósialistar og flokku fólksins og samfylkingin voru voðalega áhuga sem þetta á píratar að koma upp trailerpark. Og, en fundu enga staðsetningu sem hendaði. Mm. Þannig að þau fara þarna upp í Gufunes og finna þar spildu sem að reyndar er ofan í annari starfsemi, gistirekstri og síðan eru þarna áttúrulega íbúar í Gufunesi og íbúar í Grafói. Þrátt fyrir að þau hefur fengið skilabóðum það að það veri eindregin andstaða gegn því að fá þessa starfsemi þarna uppbyttir. Þrátt fyrir að vita það að þetta svæði væri í vegstæði Sundabrautar sem á að koma þarna yfir. Þrátt fyrir að borgarlögmaður hefði lagst eindregið gegn því að þessi samningur eru gerður vegna þess að stóðst engar kröfur. Þrátt fyrir að heilbrigðiseftirliti væri með athugasemdum um það að þetta væri ruslahaugur og það væri ekki sniðugt að fara í þarna jarðvegsframkvæmdir. Og þrátt fyrir að umhverfis- og skipulagssvið hefði bent með mjög afdráttarlausum hætti á það að það stæðist ekki skipulagslög að veita leyfi til svona langtíma búsetu í hjólhýsi, að þá bara gera þau samt svona samning. Og þetta er náttúrulega alveg svífriðlegt að gefa þessum hópi sem að býr í þessum hjólhýsum væntingar og vonir það að það eigi að efna svona samning sem stendst engar kröfur samninga sem að Reykjavíkurborg á að gera. Sem stendst enga stjórnsýslu, sem stendst ekkert sem að tengist skipulagsferli.
0: Nei, það fyndist lóð.
1: Og svo er það að út frá húsnæðispólitík.
0: Já, það er annað.
1: Og þá get ég komið með mína skoðun. Ég þurfti bara að rekja þetta.
0: Já, ég skilji.
1: Ekkert sem að benti til þess að það væri réttlætanlegt að gera þennan samning og þess vegna riftum við honum. Hann var óframkvæmanlegur.
0: En áður svara því, ef við finnum lóð, eða lóðir undir þetta?
1: Það er óheimilt að skrá langtíma búsetu í hjólísi. Þannig bara gildandi réttur á Íslandi. Það er óheimilt. Það er líka óheimilt að tjálta utan skilgreindra tjaldsvæða.
0: Já, en ef þetta væri nú tekin breyting á því, ert þú andvíður því að það sé bara svona byggð?
1: Já, ég er andvíður því.
0: Já, ég er spyrjuð þar.
1: Já, ég líst því bara afdráttarlaust yfir.
0: Ákveður.
1: Ég vegna þess að þetta er ekki búsetu form sem að við getum lagt blessun okkar yfir og Reykjavíkuborg, það sem þessi hópur eru að byggja borginum að gera er að setja 100 miljónir pluss í fjárfestingu til þess að þau geti búið með þessum hætti og telja það sinn rétt að við tökum peninga úr öðrum málaflokkum sem við þurfum þá að skera ykkur staða niður til þess að fara í jarðvegsframkvæmdir, til þess að fara í að tengja þarna vatn og rafmagn og setja rotþró og salerni og þvottaðastöðu fyrir þennan hópa því að hann velur það sjálfur Og þau hafa komið, talsmenn þessa hóps, í fjölmiðla ítrekað, þetta mjög hávær hópur, ítrekað og sagt, já, við erum ekki að gera þetta vegna þess að við séum í fátækt. Þetta er bara, þau lýsa því að þau eru á vinnumarkaði með tekjur og ágæta tekjur, þau borgar náttúrulega engin fasteignagjöld þarna eða sorpurigjöld og þau segja bara þetta hentar okkur vel og við, þetta okkar val og við gerum þá kröfu að skattborgarar í borginni borgi fyrir okkar aðstöðu hér. Og hérna, en þau eiga enga kröfu á því og hérna, þetta óleyfilegt að búa svona, þú getur ekki skráð lögheimilið þitt í hjólhýsi og svo það þannig að ég hérna bara ef þú talar við slökkuliðið þá segi ég benda þeir strax á að því að við höfum verið að fjallum það að eldhættu í íbúðarhúsum og það sérstakt átak í því að fara inn í íbúðarhús það sem að er búið að hólfa þau niður og gera ný herbergi og svona herbergjarlega og svoleiðis, það verið að reyna að sporna við því. Hjólhýsi eru ekki gerður efnum sem að standast kröfur íbúðir eða þar segja langt sem að heimila sem gerðar eru til húsnæði sem er fyrir varanlega dvöl þannig að það er ekkert af þessu sem að stendst ég meina það brann hjólhýsi upp á Sævarhöfða í vetur það hafa orðið banaslys í hjólhýsum vegna þess að þau eru gjarnan þannig að þau leka hita af því að þau eru ekki gerð fyrir varanlega búsetu og hérna illa einangruð og það þarf að kynda þau mikið með rafmagni eða gasi og þetta bara hættulegt svo standa þau mjög gjarna nálægt hvort öðru og það verður bara mikil hætta þannig að sko og ef við horfum aðeins til framtíðar og sjáum fyrir okkur hverjar skildur borgarinnar er að gera lögum samkvæmt, það er að skjóta skjólshúsi yfir þau sem ekki geta gert það sjálf.
0: Já.
1: Það er bara okkar frumskylda og þess vegna rekur Reykjavíkurborg stærsta félagslega húsnæðiskerfi í landinu með 3000 íbúður.
0: En getið þið útvega íbúður fyrir þetta fólk?
1: Já, sumir hérna það geta náttúrulega allir skráð sig á biðlistan ef þeir vilja.
0: Já, 800 manns.
1: Já, ég meina, en það forgangsraðað eftir því hverjir í brýnustu þörfinni.
0: Ég meina, Gylfi Ægisson, þú kannast við hann hérna, hann látin, hann var í Laugardalnum og hann var heimilislaus, ég meina, hvort það eru eftir skilnað eða hvernig það var, og hann var heimilislaus og hann bjó í Laugardalnum í hérna, hjólhýsi, trailer,
1: já.
0: Leið mjög vel og þá var hann látin fara þaðan og hann var mjög ósvottu við það og hann sagði ég get bara mér líður vel hérna í þessum hjólhýsi og
1: þetta,
0: hann var góðu félagskapur og andi þarna
1: ég var bara að verða að segja
0: mjög
1: það
0: mjög skapandi andrúmsloft
1: ég hef alveg samúð með þessu og ég hef samúð með þessum hópið þarna en ég hef líka samúð með börnum sem að hafa ekki val og gætu þurft ef að við komum á svona hjólhýsagarði hér með formlegum hætti og fjárfestingu og horfum til þess að þetta sé þá langtíma búsetu úrræði fyrir íbúa í Reykjavík. Við höfum enga stjórn á því hvort að þarna eru lítil börn og það hafa verið börn í þessari hjólhýsabyggð upp á Sævarhöfða og niður í Laugardal og það hafa líka verið veikt fólk, gamalt fólk, fólk í viðkvæmri stöðu og ég held að við hljótum að vera sammál um það að það séu til betri úrræði fyrir húsnæðiskerfi fyrir láttekjufólk sem er í brýnni þörf og þarf að búa þar stuðning til þess að koma hérna þæki fyrir höfuði heldur en að hóla þeim niður í hjólhýsakar.
0: Veistu hver margir þurfa á svona stuðning að halda? Hver margir eru heimilslausir og leita í alls konar áttir, sofa í bílskýlum og svona?
1: Já, ég held við verðum að skilja þetta tvennt aðeins að. Af því að þessi hópur...
0: En það skarast samt
1: líka. Já, einhverju leiti, já.
0: Mm.
1: Og inn í svona samfélag myndu alltaf hérna, hópast fólk utan að landi og hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að myndi þá vilja bætast í þennan hóp og
0: vilja styðja svona vitum, lífstíl
1: á, já, ég er
0: þú meina þú vilt ekki að borgin skal fjármagna svona lífstíl
1: nei, það er ekki hlutverk borgarinnar fyrsta lagi vegna þess að það er ólöglegt og öðru lagi vegna þess að það er röng stefna í húsnæðismálum að koma svona upp við erum með félagslegt kerfi sem að grípur þá sem í mestri neyð, rekum hérna 3000 íbúðir fyrir þá sem að þurfa því að halda, við setjum milljarða í stofnframlög fyrir hérna óhagnaðardrifin leigufélög sem að og niðurgreiðum þannig hérna leiguíbúðir fyrir fyrir suma já. Og hérna og þetta kerfi sem að ég stend með og mun alltaf standa með því en ég get ekki staðið með þessum hugmyndum og ef að þau vilja koma svona hjóla hýsagarði á lakirnar þá geta þau bara gert það einhverstaðar annarstaðar en í Reykjavík.
0: Án hverfum frá húsnæðis og skipulagsmálum þá verðum að minnast á græna gímaldið og nú komin skýrsla ný sem vakti athygli græna gímaldið.
1: Já, ég lét gera hana.
0: Og hver voru helstu mistök þakkar skýrslunni?
1: Já, sko, þetta er niðurstaðan er svo að svona, þetta náttúrulega mjög löng saga nær hérna mörg kjörtímabil aftur í tíman og hún er svona í megin atriðum svo að það eru stjórnsýslulegir annmarkar, þetta er embættismanna klúður frá svona að langmestu leiti
0: Þetta er ekki pólitísk ábyrgð.
1: Nei, þú veist, það er ekki pólitískar ákvarðanir sem verða til þess að þetta gerist. Það eru stjórnsýslulegir annmarkar í skipulags- og leyfisferlum sem að koma fram á fleirin einu stigi málsins yfir langt tímabil.
0: Hluta þessu tímabil að það var þú borgarstjóri.
1: Já, já, en það er
0: að búa... Þú stjórnar embættan.
1: Nei, með það búa að taka allar þessar ákvarðanir áður en ég kem þarna að. Ég meina að ég, hérna, ég var ekki einu sinni spurður þegar að var ekki tekinni viðtal við gerði þessara skýrslu vegna þess að aðkoma mín var eiginlega eina að, hérna, að reyna að bæta úr því þegar að skaðin var skeður. Þannig að hérna, innri endurskoðandi tók eins og að viðtal við alla embættismenn sem að koma á málinu, fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og fleiri. Af því að það aðdragandinn að þessu máli hann langur en þetta eru veikleikar í skýrleika og gæðum á skipulags og gögnum skipulags skilmálarnir voru mjög opnir og svo vantar einfallega gögn skipulagsstofnun gerir athugasemdir það eru mistökin það er ekki gerðar afstöðumyndir og þrívítar tekningar af þessu húsi fylgja hvergi málinu og kjörnir fulltrúar hérna í umhverfis og skipulagsráði þeir hafa ekki þau gögn í höndunum inn á fundinu þeir eru að samþykja bara hugmynd það hvernig þetta mun koma til með að líta út og það er lagaskylda á skipulags fulltrúa og deilast þeim sem vinna deiliskipulagið sem
0: að vinna hjá honum. Er það komið tími til að draga embættismenn til ábyrðar?
1: Já, þeir eru náttúrulega dregnir til ábyrðar í þessari skýrslu. Og
0: já,
1: hérna
0: talaðu um það.
1: Já, já, og það
0: þeir handa starfinu sínu og svona.
1: Nei, þeir reyndar gera það ekki.
0: Nei.
1: Og hérna þegar verið ráðist í skipulagsbreytingar á umhverfis og skipulagsviði sem að hérna taka mið af þessum máli. Þannig að hérna þannig að þeim, það er lagaskylda á þeim að upplýsa og undirbúa kjörnafulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og að tryggja það er lagakvöð á þeim að tryggja það að gögn sem upplýsa málið og útskýra hvað verið að taka ákvörðun fylgi málinu og það var ekki þannig þannig að það eru margir lærdómar í þessu máli og hérna innri endurskoðandi borgarinnar sem að gera þessa öflugu óháðu úttekt á stjórnsýslu borgarinnar, hann skilar inn til okkar 12 úrbótatillögum sem að miða því að styrkja skipulags leyfis og stjórnsýsluferli borgarinnar og þessum verður það búið nú þegar að vísa þessu öllu í vinnu og
0: alla hérna, borgin að bæta þetta tjón fyrir nákvæmna húsin
1: það er ekki talið að það er ekki niðurstaða það væri þá bara niðurstaða dómstóla ef slík krafa kemur fram
0: semja á íbúana
1: já, ég meina menn verða náttúrulega fyrsta lagi að bera ábyrgð á því sem að þeir byggja hérna uppbyggingar aðeinlega þarna
0: já, þú meinir að var ekki búið að ákveða það Þú meina að þeir byrja ábyrð á því að byggja þetta með hliðan á gímaldum?
1: Já, það er rakið í þessari skýrslu að búsetablokkin hún er færð nær lóðamörkunum til dæmis heldur en hérna þannig að þeir óska eftir því þannig að hérna þar kemur einhver ábyrgð hjá búseta síðan eru mjög villandi svör frá borginni það hversu hátt þetta hús á að verða til íbúa þar eru kjörnir fulltrúar í raun og veru blektir líka talað að húsið sé tvær hæðir en það ekki talað það hversu hátt það í metra fjölda Þannig að það er einhvern veginn allt sem að klúðrast í þessum máli og aðalatriðir það að borgin læri af þessum, hérna, þessu ferli, taki úrbóta tillögurnar alvarlega og komið þeim í vinnu og til framkvæmda, þannig að þetta gerist ekki aftur. En við samþýttum það líka núna að hefja viðræður, formlega viðræður við Haga og þá sem að eiga síðan húsið af því að Hagar eru leigutakið þarna, það hvernig við getum bætt húsið, þar að segja, dregið úr þessum neikvæðu áhrifum gagnvart búsetablokkinni, nágrunanum þarna og reyna að fara í einhverjar svona mildunar ráðstafanir þar og svo líka kannski að kanna það hvort það sé flötur á því að nýta norðurenda hússins með öðrum hætti heldur en að vera þarna með risastóra vörubíla eða flutningabíla með hérna stanslaust ónæði. Þannig að þetta er svona, það eru viðræður sem að hefjast von bráðar.
0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu, ég er að ræða við hann Einar Þorsteinsson, hann er formaður borgaráðs, við erum að ræða borgarmálin og við hlýðum nú nokkrar auglýsingar og höndum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, fyrrverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs og margir titlar.
2: Já.
1: Já, það er þannig eina. En nú, ég vil ræða við fjármáli, sko.
2: Já.
1: Og taug er náttúrulega stóra vandamæla á Íslandi og á Vesturlöndum.
2: Mm-hmm.
1: Það eru skuldir og meiri skuldir.
2: Já.
1: Og sko, er þetta mjög mikið áhyggjuefni hjá ykkur?

0: og hérna því fylgir húsnæðisuppbygging, þúsundir íbúða og því fylgir innviðakostnaður, leik og grunnskólar, sundlaugar, íþróttamannvirki, bókasöfn, götur og lýsing og allt sem fylgir. Innviðakostnaður við uppbyggingu húsnæðis til 2040, hann nemur 100 milljarða. Og hérna, spurningin hvernig ætlum við? Já, ég segi svona 100 milljarða, en ég hugsa bara grunn- og leikskólar, þá eru við konur upp í 100.
1: Já.
0: Þannig að hérna, en auðvitað helst að ég hendur við það hversu mikið við byggjum, en við ætlum að byggja mikið og við verðum að byggja mikið til að ná hér jafnvægi á húsnæðismarkaði, ná niður vöxtum á verðbólgu og allt þetta eitt stort samhengi vegna þess að verðbólgan skýrist oft af húsnæðisverði. Þannig að sveitarfélögin geta gert þetta og Reykjavík ætlar að gera þetta. En þá þurfum við átt okkur á því hvernig ætlum við að fjármagna alla þessa innviði, af því að þeir eru framþungir. Í fjármögnun við þurfum að taka lán fyrir því þegar við ætlum að byggja leik og grunnskóla, sérstaklega þegar við erum að byggja svona marga og erum enn í viðhaldi og fullt af mikluðum byggingum hér alla borg og þegar við sjáum hvað stendur eftir þegar við erum búin að greiða öll laun og af skuldum og útgjöld og þá sjáum við það að það ekki nægilega mikið veltu fyrir frá rekstri með hlutfalla tekjum sem þýði það að við eigum ekki nægilega mikið sko, reksturinn ekki að skil okkur nægilega miklu fjármagni til þess að draga úr lántöku. Þannig að þrátt fyrir að skuldirnar í dag séu viðráðanlegar þá hamlar það getu okkar til þess að fjárfesta í nýjum hverfum og innviðum þar að við þurfum að taka of mikið að lánum.
1: Þá verður það skera niður ekstra kostnað.
0: Já, og það hægir þá á uppbyggingunni vegna þess að við fáum ekki nóg mikið út úr ekstrinum. Og hérna, þess vegna segi ég, sko ekki, áttum okkur á því hvaða kostar að byggja allt það sem við ætlum að byggja. Hvað mun borgin þurfa að taka, að setja marga miljardar tugi í fjárfestingar til þess að geta byggt öll þessi hverfi? Og sjáum svo fyrir okkur, hvað þarf reksturinn að skila miklu
1: til þess að það sé hægt
0: að sjálfsögðu? Ég bara búin að vera með fulla vasa.
1: Það er svo erfitt, þú veist að stjórnmálamenn eiga svo erfitt með að skera niður.
0: Nei, umboð okkar sem að stýrum borgin í dag til þess að ráðast í aðgerðir, skera upp stjórnkerfið og ráðast í hagræðingar, það gríðarlega sterkt. Ákallið frá kjósendum var það og þessir flokkar plús miðflokkurinn eru hér með réttum yfir 60% atkvæða og við erum sammálum það að fara í þessar aðgerðir, það er náttúrulega útfæslan skiptir öllu máli. Allt miðar þetta því að standa vörðum grunnþjónustuna, bæta þjónustuna, skera niður millilag og óþarfa umsýslu og hérna tvíverknaði kerfinu, dragur sóun og vera óhrætt að ráðast í skipulagsbreytingar til þess að ná þessu markmiði að standa vörðum þjónustuna en fá meira út úr rekstrinum. Þannig getum við síðan fjármagnað fjárfestingar, dregið úr lántöku og samkvæmt þeirri fjármálastefnu sem ég gerði þegar ég var borgarstjóri, þá eigum við að byrja að borga meira niður af skuldum á næsta ári frekar en að taka lán. Og hérna, ég vil halda það markmið og við erum bara mjög einbeitt í því við Hildur og Björg að fara í þessa vinnu.
1: En leikskólin, viljið meira samstarf við einka aðila í sambandi við leikskólan? Getið þið leist þau mál án þess?
0: Ég, hérna, við erum sammál um það að reyna
1: að fjölga. Hvað með heimgreiðslunar sem hefur nú ákveðið tegund af einka væringu eða ekki?
0: Nei, það er nú bara stuðningu við fjölskyldur.
1: Já, stuðningur, ég meina þau sjá þá þetta að alveg börnin að þessu leiti en ekki borgin.
0: Nei, það er nú ekki þannig. Það er,
1: Jú, það er þannig.
0: Nei, sem ég leiði mér útskýra. Hérna, heimgreiðslur, ef þær koma til framkvæmda sem er nú á verkefnalista okkar, að hérna, að þá eru þær skilertar við það. Að foreldrar séu með börnin sín á biðlista eftir hérna leikskólaplossi og leið og barnið fær plossi þá falla þessar heimgreiðslur.
1: Nú er þetta ekki háðu bara vilja foreldrarna, vilja vera með börnin heima?
0: Nei, það er ekki hugmyndin.
1: Nú, akkur ekki?
0: Já, vegna þess að við viljum frekar stýða við þá sem að
1: er það ekki ótrúlega forræðis ekki?
0: Nei, ég held að það sé bara mjög skynsamt að stuðla því að börn fari á leikskóla og hérna fáið þar þá menntun og félagslega þróun

0: gróska sem að hérna, þau fá út úr því frekar en að búa til þannig samfélag að sumir hópar hér hérna séu heima á launum frá borginni með heimgreyslum og börnin fari ekki í leikskóla þau hafa mjög mikilvægt fyrir börn að fara á leikskóla og ég myndi aldrei styðja það að borga konum sérstaklega því að þetta verður nú alltaf mæðurnar sem að tækja þessar heimgreyslur og þær sætu heima með einhverja dúsu frá borginni fyrir það að passa börnin, það kemur ekki til grein það bara mjög alvarlegt hérna, og geti stuðlað að bakslægi í jafnréttismálum og það veri hérna, ég var bara algjörlega ósammálaði
1: Já. Það naumast, heyrðu.
0: Já, menn verða að tala skýrt, sko, Pétur. Þú hlýtur að skilja það, ég í pólitík. Ég ósammála þessu.
1: Mér fannst þér nú ekki ræða þetta í pólitíkinni í kosningabaratunni. Ég var nú að spyrja þetta.
0: Ég nú alveg verið skýr með þetta. Það bara að þetta skilirt við það að þú sért með að bíða eftir plássi og þá getur þú fengið.
1: Þetta er náttúrulega forræðis ekki, en það er annað mál. Við skulum fara út í, annað.
0: En dagforeldrarnir, hérna dagheimilin, það er nú það sem að við erum að reyna að koma á lakirnar. Það eru annars vegar sko, hérna, fyrirtækjareikin dagheimili, vinnustaðareiknir dagheimili og svo vinnustaðarleikskólar. Hvort tveggja erum við þegar byrjuð að hérna, undirbúa og viljum auglýsa eftir samstarfsaðilum það og það mánada, til 30 mánada á meðan börn að bíða eftir leikskólaplássi því við erum ennþá með biðlista í flestum hverfu
1: og... Einar, ég var að fá spurningu
0: Já, hver er hún?
1: Já, hún hljóðar svo Hvað allar nýr meirhluti að gera varandi kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi? Sem hefur verið gagnrýnt verulega þar sem er rótgróið íbúða hverfi með þremur skólum og leikskólum. Ertu með svarað þessu?
0: Já, þetta nú ein af syndum síðasta meirihluta sem við fáum hinni fangið. Og hérna, málið ég fór á íbúafund hérna fyrir kosningar og hlustaði þar á íbúa og þetta ekkert gaman mál.
1: Nei.
0: Og ég hef
1: en miklar þú vissir þetta, þú búin að fylgjast með
0: og við bókuðum sérstaklega þetta í aðdraganda málsins þegar það var verið að taka þessar ákvarðanir og studdum það ekki að kaffistofa
1: hvað ætlið þið að gera núna meir?
0: Já, nú erum við með þetta mál í fanginu eins og marga aðra, eins og þetta hjólhýsamál upp í Gufunesi sem var kól ólöglegt og vittlaust
1: þetta er löglegt og
0: við erum með þetta mál í fanginu og, hérna, og þurfum einhvern veginn að bóra okkur ofan í það hvernig hægt að leysa það ég hef samúð með því að samhjálp þarf einhvers staðar að geta útdeilt mat en það ekki skynsanlegt að setja þetta inn í íbúðakverfi
1: sé eitthvað vafasamt fólk á ferðinu
0: nefnir að það er verið að þjónustu þarna fólk með sem í fíkniefnavanda og fólk sem hérna bara í mjög viðkvarfi stöðu.
1: Myndi að segja einhver stað að vera.
0: Já, ég alveg sammála því, en ekki endilega inn í íbúðakverfi það sem að börn eru að labba heim úr skólan.
1: Þannig þið allir að breyta?
0: Ég get ekki lofa því, en ég mun beita mér fyrir því
1: að... Er meira hluti fyrir því?
0: Já, við í meirihlutanum höfum mjög miklar áhyggjur af þessu. Við höfum, hérna, við reyndum að afstýra þessu fyrir kosningar. En nú eru þau að opna sína starfsemi bara á allra næstu dögum ef þau eru ekki búin að opna. Og hérna, það búið að veita leyfi fyrir þessu. Það eru kærur fyrir úrskurðarnefnd frá íbúum. Ég held að sé rétt að bíða niðurstöðu þeirra. Ég heyri hátt og skýrt hvað íbúðar segja þetta mál og mér finnst mikilvægt að borgin hlusti á íbúða þegar að svona hérna ber undir og þetta hefði aldrei átt að vera þarna ég bara segi það alveg afdráttarlaust og ég veit að það var erfitt að finna staðsetningu en menn verða að gera betur þetta viðkvæmt að fara með svona starfsemi inn í rótgróið íbúðakverfi þar sem eru leik og grunnskólar og við eigum að geta treyst því að börnin okkar séu örugg þegar þau eru að labba heim og í skólana og hérna þannig að ég bara áhyggjur af þessu máli við munum gera okkar allra besta til þess að reyna að finna lausn á því en svona á fyrstu dögum þessa kjörtímabils þá höfum við okkur ekki gefist tóm til þess að bóra okkur nægilega ofan í þetta og það er líka held ég rétt að bíða eftir því að úrskurðarnefndin kveði upp um sinn dóm í þessu máli Já. Eða sinn úrskurð
1: En það var vara við því að skjólstæðinga samhjálpar yrðu færðir inn í rótgrófið íbúðakverfi. Það voru ýmsir sem vöruðu við því.
0: Já, við meðal annars.
1: Já. Já. Nú ég ætla að spyrja það svona kannski persónulega spurningar.
0: Já. Nú býði
1: spenntur. Ég er nú ekkert vanur því að spyrja, en hún er bara einföld.
0: Já.
1: Þegar þú lítur til baka sem borgarstjóri og þú hefur nú unni fyrir borginna.
0: Já.
1: Hvert er eitt verkefni sem þú ert stoltastur af?
0: Já, ég hérna ég er stoltur af því að hafa náð að snúa rekstri borgarinnar úr 16 miljardar halla í 5 miljardar í afgang með mjög agaðri stjórnun og nýjum vinnubröðum í ráðhúsinu. Ég náði hins vegar ekki að gera allt sem að ég vildi gera þegar að koma að rekstrinum. Ég náði ekki að keiri gegnum síðasta meirihluta skipulagsbreytingarna sem að bíða núna. Þannig ég er stoltur af því, en svo finnst mér líka ég er ánægður með þá ákvörðun sem að ég beitti mér fyrir að styðja betur við barnafjölskyldur sem að voru að bíða eftir leikskólaplássi, voru með börn hjá dagforeldrum, við tókum þá ákvörðun að jafna þar segja niður greiða dagforeldrana meira, þannig að það borguðu jafn mikið þegar þau voruði 18 mánada og ef þau eins og þau væri á leikskólum þetta munaði
1: sko dýr?
0: Jú, það munaði kannski 50, 60, 70 þúsund krónum á mánuði hjá þessum heimilum og þetta var mikil fjöldi en þetta var pólitíska ákvörðum þrátt fyrir við værum í hagræðingaraðgerðum að styðja betur við barnafjölskyldur og ég, hérna, ég er mjög ánægð með þá ég fengið mikil viðbrögð við því. Við verðum að standa með fjölskyldunum í borginni þegar á þessum tíma það sem er þungt í rekstrinum hjá þeim. Heimilir menn ná ekki endum saman og það er okkur ber skylda til þess að horfa á fjöldan og reyna að mæta með almennum aðgerðum þó þær kosti að forgangsræða í þágu heimilana en ekki vera alltaf að tapa tímanum í það endalaust að rífast með eitthvað smámál. Við höfum að horfa á stóra hópin sem að væntir þess að við setjum þau í forgang og ég hérna ég held að ég hafi lagt gott þar til.
1: Einar, að lokum, nefndu eitt sem þú hefði vilja gera betur eitt mál.
0: Já. Ég, þú kemur nú svona daldið brátt að mér með þetta, en hérna, ég hugsa ég hefði viljað svona eftir á að hyggja, látið sverfa til stáls fyrr í samstarfi þessara flokka sem að við mynduðum meiri hluta með. Ég hefði viljað átta mig fyrr á því að ég kæmist ekkit áfram með þau mál sem að skiptu borgarbúa mestu máli varðandi stjórnskipulagsbreytingar, varðandi svona afstöðu til hinn á þessa mála við minn pólitíski lærdómur að þessu kjörtímabili sem að var að klárast er að grípa fyrir til aðgerða.
1: Já, þú ert að tala þegar þú varst í fyrir borgast.
0: Já, og ég hefði átt að slíta samstarfinu fyrr.
1: Já, þú meinar það.
0: Já, ég hefði átt að gera það. Og hérna
1: þú hefur verið of þolinmóður lengi.
0: Já, ég held að það sé lærdómurinn standa fyrr en ég skal bara viðurkenna það líka. Ég kem nýr inn í pólitík 2022, náum miklum árangri og myndum meiri hluta.
1: Já.
0: Og hérna, það tók mig smá tíma að átta mig á því að þetta myndi ekki ganga og maður var náttúrulega vongóður en lærdómurinn minn var er sá að grípa fyrir til aðgerða. En núna hins vegar eru góðu fréttin að það er að þessir flokkar sem að mynda þennan meirihluta deila sömu sín það hvað þarf að gera til þess að ná betri árangri fyrir Reykvíkinga með Reykjavíkur borg og við göngum samstíga til verkefnana, höfum farið hratt af stað inn í þetta kjörtímabil og erum búin að íta nokkrum bátum úr vör meðal annars hagræðingar og stjórnkerfisbreytinga hópi sem að funda núna reglulega og við ætlum að ráðast í aðgerir hratt og vel og hérna og það er mjög ánægilegt að vera núna í þessum meirihluta sem að ég reyndi að mynda fyrir 15 mánuðum síðan en tókst ekki.
1: Einar, þakkaði fyrir að koma til okkar á sögu.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
6: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.

0: Komið sæl heimsmálið hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér með ykkur og góðan dag Guðmundur Franklín
1: Góðan daginn
0: Heyrðu, þú ert komin bara í komin til borgarinnar
1: Ég komin til byggða
0: Með sólina
1: Ég komin til byggða, þetta alveg æðislegt veður
0: Já
1: Og svo bara nú 17. júni á morgun
0: Já, þannig að og, gæti ekki verið betra
1: Ég búin að taka út, ég búin að blási 17. júni blöðurna Mína komlu, góðu, hvítu Og ætla bara að vera með hana í, í bandi.
0: Já, en ætlar ekki að flagga líka, jú.
1: Flagga, jú, já, já jú, þetta flagga. Nei, ég á ekki flaggrinda, sko. En hérna, ég myndi flagga ef ég ætti flagga.
0: Já, þetta svona, en það nú út í hinnu stóra heimi, það nú aldeilis margt að gerast þar. Og, og stóru heimsfréttina náttúrulega eru það að Trump hafi tekist að semja við Íran.
1: Já, þetta eru
0: stærstu fréttir.
1: Já, já, og það náttúrulega búið að vera að glíma við þetta vandamál ef að Íran vandamál í 47 ár og þarna náttúrulega þeir hafa einhvern veginn kunnað að leika á vestræn þjóðfélög hvað þetta annað í gegnum tíðina og sérstaklega Obama sem að lítur út til að hafa gert mikil mistök og ástæðan fyrir því að Donald Trump vill fá kjarnorkur duftið eða ríkið sem hann kallar eða agnirnar og sem að þarna af þessu hreinsaða úraníu sem að á að vista vera erfitt að ná ég að átt að hafa, þeir bandaríkjamenn átt að hafa geta sprengt upp þess að byrða stöðvar en úraníu er enn þengur starfnum í jörðinni og partur af þessu samningum er að þeir ná í þetta eða fáum einhverjum til þess að ná eða fyrir sig en þeir vilja fá það afhent sjálfur, þeir vilja fá það í hendurnar vegna þess að ef þeir konir með það í hendurnar þá geta þeir sé hvaðan það kom eða hefur komið frá bandaríkjanum sem að einhverjum er, einhverjum úran nýjum one dealin eða business viðskiptin, sem að hann stjórnaði hann Obama og með Hillary Clinton að þá náttúrulega það höfuð sök og ansi erfitt mál fyrir þau bæði vegna þess að þú getur ekki verið að láta óin bandaríkjana fá efni til þess að búa til kjarnorku sprengjur eða það.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona stærsti skandallinn sem að kannski kemur að ljósa er réttur, einhverjum sem eru réttar hjá Trump, sko, en hann nú ekkert að gera þetta nema að hafa vitnesku fyrir því að þetta hafi verið selt til Írana. Nú, þeir ætla að opna, sem sagt, hafa verið skrifað undir Þeir skrifuðu undir rafrænt einhverjar yfirlýsingar núna helgina á sunnudaginn á afmælisdeginum hjá kallinum og eins og allir vita þá var Donald Trump 80 ára á sunnudaginn og hugsaði kraftinn sko í kallinum og síðan hélt hann svona hann var að segja bardaga hrinu í garðinum í Hvítahúsinu sem var nú bara líka við hérna gladiator style rómverja til forna
0: Já.
1: Hann er að minna okkur á að kannski er hann orðin bara svona rómunsku keisari og þannig að leið og þetta var búið og þetta var rosalega, hafði aldrei fleiri fylgst með sem sagt svona kappleik eða kapp bardaga 170 miljón manns skilur sem að hafði keipti sér aðgangi gegnum hérna sem sagt loftnet eða sem sagt svona leiðara og hérna þetta er ekki bara ekki beinn útsendingu sko og hérna fólk var að kaupa sér en ég veit ekki hvað kosta en þetta var víst algjört met og svo leiðu þetta var búið að þá stökk kallinn það voru tveir tímar á milli þegar þetta var klárast og þá var kallinn flóin til Evrópu til að hitta G7 hérna mennin alla sem satt
0: í gær
1: þeir eru núna í morgun sko í gær og það er mánudagur dag og hann náði að pína á þess að skrifa undir hérna Írarina og síðan bara kemur í ljós að það náttúrulega ekki búið að byrta neitt úr samningnum þannig að það sem allir eru með einhverja getgátur með að þeir náttúrulega viti ekki hvað er að tala vegna sem það er ekki komið fram og það verður ekki fyrir ná kannski föstudaginn sem að nákvæmlega dítelar koma
0: Já, það er þegar sko þeir eru búin að skrifa undir rafrænt og vilja yfir lýsingu en hins vegar þá fer fram í Sviss hinn formlega
1: þá verður það tilkynnt
0: já,
1: sko.
0: Og þá var það tilkynnt en það er hins vegar, hann er þó búin að gefa það út að Hormusund verði opna og sér skipin sér byrjum út þegar
1: og þeir og hann ætli að Bandaríkin ætli að sjá frið á svæðinu eins og hann orðar það en það öll þessi lönd verða að borga fyrir það og það verður 20% jafnvel af olíuverðinu sem sagt, hann að það þeir ætla að halda áfram að vera lögga en þeir ætla sjálfur að mata krókina en ekki hérna City of London eins og þeir hafa verið að gera hérna tryggingar þannig að það verða engar hérna tryggingar breskar tryggingar á þessum olíutöllum sem að fara að sundi í framtíðinni.
0: En nú heyrði ég hérna, Guðmundur, að það hefði verið skipt samningamenn íranska.
1: Íranska, þannig, hann búin að drepa, tvær umferðir, þetta var þriðja línan, þannig að þeir vildu nú bara halda lífi, en það stundum þarf ekkit annað en hörku á móti svona fólki, sko.
0: Já, en hérna, en þá er spurningin, sko, samstaða Írana gagnvart þessu.
1: Já, sko, almenningur.
0: Ef þeir eru tengdir, sko, þegar að gömlu merk þeir eru tengdir sitt í á London.
1: Já, já, þú getur, sko.
0: Hvað gerist í samband?
1: Þú getur alltaf ekki höggvið á sambönd manna. Þú getur alltaf ekki höggvið á hvernig þú þekkir og aftur á móti að þá vita bandaríkjamenn nákvæmlega hvar peningarnir eru að liggja, já. Hvar eru geymdir og hvernig peningar það eru, það getur verið rafmyndir annað. Mm. Og þeir eru búin að taka þetta meira og minna allt í gíslingu. Og mistyki sem að Íranin gerðu í byrjunum voru náttúrulega ráðast á þessu persónulega lönd þar sem að peningarnir eru að voru mikið til eins og Dubai og annan staðar. Þannig að þeir verða bara að vera góðir ef við vilja fá aurana sinni tilbaka. Mm. En ég meina þeir eru búin að stela hellinga peningum í þessi rík, þessi stjórnan landinu. En það verður bara, hann vill fara friðsama leið að þessu, þess vegna er hann ekki að bomba og drepa almenna borgaran Donald Trump með sínum árásum.
0: Já.
1: Þannig að, og þeir vita það, Íranir, að þeir vita það að ef þeir fara út á götur að mótmála þá er þið bara drepnir, þá er þið bara skottnir niður og tættir niður, sko. Þannig að þetta er rosalega erfitt, það er aðalatriðið er að búa þannig umgjörð að fólk hafi, sko, meira frelsi og svo bara ég tekur þetta svolítið tíma kannski að laga hlutina en Írani verða náttúrulega hætt að haga sér eins og hafa gert að vera að styðja við alla þessa terrorista hópa út allt skilur hvort sem það í Líbanon eða í Gaza eða á Gaza eða í Óman eða hvað sem
0: það eru. Já, þeir stýra náttúrulega Hisbóla og væntanlega Hamas
1: að þeir eru að hafa peninga sko, og geyma fyrir þá peninga og þannig að þeir eru með fimm ógæslegustu styðja við fimm hrikalegustu ógæslegustu hryðjuverkasamtöku heim sko. Þannig að þeir verða að hætta þeim leik sko, og já, þeir að lofa að gera það
0: En þá er spurning sko, hvað stjórn verður sett á í Íran það er náttúrulega að skiptir öllu máli
1: já og ég held að bandaríkin sko, eins og hann búin að segja 100 sinnum og í ræðum og í þessari nýju þjóðaröryggis áætlun bandaríkjanna að bandaríkin ekkert að fara að skipta sér af hvernig lönd stjórna sér en þeir ætla að gefa þær öll tækifæri til þess að vera sovereign eða full hérna numa eða hérna sjálfstætt ríki með eins óspiltum stjórnvöldum eins og hægt að komast að með skilur, við vitum það við til með stjórnvöldi verðin svo vel eru gríðarlega spilt en þá er náttúrulega fólksins að kjósa í kosningum og bandaríkjana þá að passa upp að þessi ekki svindla í kosningum það nú svindla svo mikið í bandaríkjana sjálf þannig að það nú kannski erfitt en með öllu þessu kosningasvindls tali að þá kannski er bandaríkjana réttri leið og það er hans aðal atriði að koma þessum seifakti gegnum bandaríska þingi til þess að verði ekki hægt að svindla í kosningunum í haust
0: Já.
1: Og ég hugsa að honum takist það hann er náttúrulega búin að núna er hann búin að fyrirskipa það með forsetatilskipuna US Postal Service eða pósturinn hérna bandaríski pósturinn eins og okkar Ísland póstur ríkisrekna póstfyrirtæki það eru þeir sem að sjáum að senda út þessi hérna póstatkvæði eða póstkjörsela og núna er bara dýllinni þannig sko hjá póstinum að þú verður að koma með alla fylkið verður að koma með lista af öllum þeir sem að geta ekki komið á kjörsta og alltaf sem sagt sannaðan sé bandaríkjamaður með heimilisfang og allt skilur allar upplýsingar þannig þeir verða að koma með þann lista á pósthúsið til þess að þeir sendi þá póstatkvæði til þessa einstakling. Þannig að þarna eru þið strax múlur að sortra úr dauða, skilur við, og hérna þá sem að búi ekki fylkinu, og þá sem að hérna eru ólöglegir, og þannig að bara þetta eitt, þetta er algjörn kjaftsök á demokrataflokkinn, sko. Þannig að þetta þýðir bara alveg rosalegur sigur republikana í þinginu, sko.
0: Já, og þú segir það.
1: Já, ég segir en, það, sko, og ég meina
0: nú erum við að reyna átt okkur á því, sko, að því við höfum nú lagt áherslu á það hér á sögu að vera með þætti í heimsmálunum sem draga fram aðra mynd en heldur en það sem að venjulegast er sagt hér að mennstímsfjölmjölunum og komi aðra hliða til þess að fólk átti sér á því hvað er raunverulega að gera.
1: Já.
0: Nú er markam á frétti til dæmis að þá er tónnin þessi, já, ég er nú ekki fann að sjá að Íran er samþykki þannig að samni þú veist það eru svo fortölur og óskikja, en það verður að segjast eins og er að þessi átök það er Ísrael Líbanon og þessi átök þar og nýlegar upplýsingar er allavega að berast það að þar hafi sko hópur í Líbanon þeir sé að drepa kristi fólk og
1: ekki Hezbollah mennur
0: ekki endilega
1: Hezbollah
0: þannig að þetta er alveg stór vandamál að fá Ísrael til að stoppa
1: alltaf þegar eitthvað svona gott á leiðinni að þá er alltaf City of London einhvers stað tilbúið til að eyðileggja allt hvort sem það með hjálp Ísrael eða ekki sko, Ísrael er ekki vondikallin hérna Bandaríkin hafa verið að nota Ísrael í, sko, í 50-60 ár sko. Þannig að Ísrael er alltaf framan og oddinum á spjótinu og Ísrael sko, menn segja það að Ísrael stjórni Bandaríkinum og nefnir á stjórni tröf, þetta er bara kjafta, það er ekki til neitt sem að er fjarri meira fjarri þessu, sko ef að menn líta á peninga sem fari í lobbyisma í Bandaríkinum það er minnin 1% af öllum peningum sem fara inn í bandarinslobby, þessi sem að nota til að þrýsta á hérna bandarinska þingmenn til að gera hvað, minnir 1%. Þannig að bara menn skuli athuga það og hérna auðvitað er náttúrulega einhverir slæmir menn sem að vilja eyðileggja allt og auðvitað er eitthvað svona sem kemur fyrir en á endanum skal þetta gangi gegn og Abraham sem sett akkord skal ná í gegn og öll þessi ríkjarnar á þessu svæði ætla að koma til með að skrifa undir hann og ég veit það að framtíðin er björt í Miðausturlöndum eða Vestur Asíu eins og kínverðinni kalla þetta.
0: Já.
1: Og ég held að hann sé búin að íta miklu bjargi og hérna ég held að sé ekki nema bjart framöndan og svo annað, veistu, allir saman hvað rúfu þessi með að segja þeir bara eru svo, sko, þetta er svo mikið vitlis að ég er löngu, það eru mörg ár ég hugsa sem er en ára tjóðu sem ég hætti að lesa þetta kjafta,
0: en
1: maður lætur þetta ekki ergja sig,
0: en nú segirðu til dæmis að það sé sýtti á London sem að sé að stýra þarna, fjallstýra yfir Netanyahu og jafnvel með sín hagsmunasamtök í Íran af hverju ættu þeir að vera að stýra Netanyahu?
1: Af hverju eftir? Þeir, að því þeir vilja stjórna markaðnum, þeir vilja stjórna olíuverðinu, þeir vilja stjórna öllum hrávöru sem er vesla með í London. Þeir vilja stjórna, og helst annars staðar, þeir vilja stjórna verðinu, þeir vilja stjórna tryggingunum og þeir, til, bara eins og piano, bara upp og niður allan daginn til þess að hafi ekkit annað að gera en að græða peninga. Eins og með Libor, af hverju heldur við séum hægt að nota Libor, London Bank Interrate, það var alltaf með að við Libor, rate, það var alltaf með, hún fekst lán í Erlendis, það var alltaf með að við Libor plus eitthvað. Það er hægt að nota það út af afskiptum City of London. Núna er bara notað allt annað. Ég get bætt einu við, sambandi við þetta, að Bandaríkin eru búin að leysa þetta vandamál, ég skil, vonandi skilur þetta náttúrulega tekur einhver tíma
0: Já, og olíuverði fyrir
1: Já, og olíuverði komin í 77, úr 115 77 Þetta því það hafur olíðan er að fara undir 2 dólar gallonu sem að náttúrulega vera er geggja fyrir hérna, fyrir ágúst eða fyrir ammalið 4. júli hérna. Og þetta er náttúrulega garantera líka sigurinn í nóvember fyrir Trump, en málið er það að út af því að Kína hjálpa honum og rússarnir og kínverjar rússar hjálpuðu Trump að ná þessu gegn sem sigri og þessu samningum og kínverjar eru núna í miklu mæli byrjar að kaupa miklu meiru olíu núna af Bandaríkjunum og sérstaklega af Alaska sem er styttra að fara að hérna dollarinn og núna og síðan náttúrulega opna hann sem sagt fyrir olíuverslun í Gulf hérna í Ameríkuflóa og öll þessi super fína olía frá Venezuela sem er mjög sérstök og er hægt að unnin í hérna unnin í Bandaríkjunum áfram að menn eru að leita dollara, hún eru allir að kaupa dollara þannig að dollarinn á þetta að fara að hækka
0: Já.
1: Þannig að það er bara gott og bjart framöndan til þessu okkar búskap hér á Íslandi við seljum svo mikið í dollurum
0: en nú erum þetta að tala petrodollar til dæmis
1: að það
0: olía
1: petrodollar, það bara
0: en það er
1: annað
0: já, en það hættan á tímabili var að það myndi allt fara út af borðun
1: já, sko, petrodollarinn var sko, nefndur svo vegna þess að hérna Saudi-Arabía lofaði að selja olíuna í dollurum á móti þessar Amerika verðið á myndi verja konusjölskylduna frá því einhver myndi ráðast inn og taka yfir og síðan er þetta kallað petro dólar það breyti því ekki sko að sáttar voru byrjaðir að selja olíu í vegna þessi samningu gildi bara til 50 ára og hann varð hætt 50 árin liði í fyrra, hvort það var fyrra eða hitti fyrra ég held að hafa verið fyrra, frekar enn hitti fyrra og þá byrjuður að selja til kínverja í yuan og sama er með hérna, með rússana þeir voru að selja allt í dólarum vegna þess að það bara þægileg er mynd sko rússar hafa engan sérstakann áhuga á því að vera með einhverja mikið með öðrum myndum, það var fínt fyrir að hafa dólaran, en þegar Biden byrjaði að vopna með dólaran gegn rússum með því að sérstakann banna þeim að nota hann og fristan að þá, þegar vopnvæðir gjaldmiðil, þá er ekki hægt að gera lengur viðskipti við þig og það er það sem að hann er að gera andröfum hann er að bæta og vinna upp tapið sem að Biden og City of London vegna þess að þeir náttúrulega voru kafið því að eyðileggja dollaran að laga dollaran á umfangið og þess, það er þess vegna sem að hérna, menn eru að klóri bakkar með allt saman og hugsanlega að hérna þá fá rússarnir allt sitt í bak og miklu meir en það sem sagt, og með vöxtum og vaxta vöxtum og meira en það sko sem sagt, allt sem þeir hafa frista peningunum þeirra í Evrópu og hann er núna að tala ýmsa hluti við þá í Evian í Frakklandi sem lítið fjallaþorp sem tekkt fyrir vatnið sitt Evian vatnið og hann ætlar hann að eflaust að skamma Starmer og Starmer er búin að haga sér illa og hérna og ýmislegt þannig
0: á G7 minu
1: já. Á G7, já. En sko en þannig að það er rosalega bjartramundan í Miðausturlöndum og það er rosalega og ég held að Gaza eftir að líta út eins og Líbanon leit best út hérna á þennan springutnar byrjuðu
0: já bara París
1: París, Vestur-Asíu en málið er að hérna, það var annað stór sem ég finnst eiginlega áleika mikilvægt og mikil og stórt og það náttúrulega er útbóðið hjá Elon Musk vini hans Trump og á hérna SpaceX og þar var svona þar voru boðin út ný hlutabréf fyrir ekki var að fara public í fyrsta skipti á almennu markaði og þarna voru stærstu bankar heim sem hjálpuðu við söluna eins og JP Morgan og Bank of America og hérna Goldman Sachs og allir þessi stóru risakallar og þetta bara og Musk vildi passa upp á það að litlikallin fengi nóg og þannig að 30% útboðinu var bara í smámynd sko, til litlikallara
0: gátu verið með allavega sko. Gátu verið með
1: já, það seldist allt upp og miklu meira það var alveg miklu meira umboð eftirspurnin en framboð og þetta sem sagt og bréfin kom út og hækkuðu bara strax fyrsta daginn 19% og þau eru aftur upp í dag sko. Og svo það, mér var svolítið fyndi vegna þess að með þessum díl þá varð hann Elon Musk fyrsti trilljónær heimsins þú veist eitt að vera billjónær í gamla dag að það var að milljónær hann er milljónær, svo var það billjónær og núna er það trilljónær þannig að hérna að það er svolítið makalaust og merkilegt að það séu til menn á Íslandi sem að sko, sjáu þessa velgengni ég tek fram að þetta voru vinstri menn, allir háskólalærðir, eitt prófessor í háskólanum, hagfræði prófessor og svo hann fór að setja út af þetta með svona ýmsa palladóma á Facebookinni sinni að setja út af þetta og setja út af Elon Musk og þetta var nú bara rugl þetta verð, verðmið af félaginu og þetta var allt, sagði svo allt í foráttu þegar, sko, og þarna undir komu allir þessir bara þessir vinst og öfga vinstrið eða vinstri sinnið ESB sinnur og vinstri menn og framkvæmta stjóri samfylkingar ég veit ég hvað þessir menn heita allir saman og fullt af mönnum og bankarhönnu sem hafðu fengið ýmis frí fyrirtæki bankarhönnu og gert ýmis að skandala þarna var öll línan komin undir og það var allir sammálanum og það var allir sammálanum að hérna hann var bara einhver apaköttur þessi Elon Musk og þetta var vinur Trumps og hann gæti ekki þessi gaur og þessi fyrirtæki voru hundlil og þetta var allt bara það væri allt að fara til helvítið sko og þegar maður les svona þá klórmaður að segja í kollinu bara og þessi bara á hvað plánetu er maður skilur, mikið gott að er að byggja hérna eldflöða til sem að komast þetta sem fyrst í burtu, minna er fólk svona virkilega svona vitlust, er það svona lítið og grunnhyggið og skammsýn að það sér ekki hvað er í gangi og það veit ekki neitt ég get sagt þér eitt
0: það fær svo takmarkar
1: og svo halda og svo halda sem menn að star and the spaceship sé bara eitthvað félag sem að sendi geimflöðar út í heiminn ég meina, þeir vita þeir ekkert vita þessir menn bara ekkert ég get sagt þér eitt að SpaceX þeir eiga Starlink er hérna eru þúsundir af gervinöttum sem er hérna rétt fyrir ofan okkur sem er búin að tengja allan heiminn það tengir skólastofu í svörtustu Afriku
0: við
1: skólastofu hérna í einhverju djúpum dal á Íslandi þannig að geta nefnundur tala saman hann er með síma sem að virka sem hann getur segja hringt hvaðan sem er á heimunum og náttúrulega til kerfi skilur hvar sem hún er þetta er framtíðin þetta kemur til með að sko öll símafyrirtæki er að verða úrreld þegar þetta kemur á kopin
0: já,
1: þetta fyrirtæki eftir að 100 faltast í verði
0: hann er komið nýja síma
1: akkurat.
0: Og en það, eins og hún segir hann er út um alla kopa grundir
1: þetta áttur að
0: var að hjálpa fólkinu fyrst hann í Íran og hann var að hjálpa í Úkraínu
1: og þú heyrið það fyrst hér þetta fyrirtæki eftir að margfaldast þeir verði og þeir sem eru svo heppnir að geta keift núna ef þeir hafa eitthvað aflögu fyrir að kaupa nokkuð bréfi þessi það myndi gera engin og bara loka það niður skúffu og bara gleyma þið
0: Jú, en það er hins vegar sko umræðan er ekki komið lengra Guðmundur
1: en
0: að það er bara nógu og segja hann er vinu Trump sko
1: já.
0: Að þá á bara hatrið að fara á stað
1: manstu ekki eftir fólkinu manstu ekki eftir fólkinu sem að fór í hérna einhverjum skrýtnum fríkbúningum niður í Sundaborg og voru að hoppandi eins og abaketti fyrir utan
0: Tesla
1: út Tesla Tesla maður þurfti bara að taka annan ring til þess að aðeins og bara býta hvað gerir sluppiður út á kleppið
0: þetta voru nokkri furðufuglar
1: já, hann var náttúrulega að opnaði sliðið á kleppið vart
0: ég segi það en svona
1: ég er bara að grínast
0: en ég segi svona
1: kleppara bara andri
0: en það er bara líka af hverjun úr þetta stórviðbur í Bandaríkjunum heimsmeistara keppni þetta virðist vera bara snill þetta er svo flott og hvað þetta er vel gert og mikið til sóma hjá þeim og þetta fer náttúrulega fram í Kanada og Mexíkó
1: líka
0: en bara allt sem við höfum séð hingað til er bara stór glæsilegt er ofbóðslegur áfangi og mikið rosalega er maðurinn hann Donald Trump klár í þessu höllu og svo er þetta 250 ára afmæli og svo var það
1: áttræður
0: alveg bara eins og engin var í morgundag
1: nei, og hann er þú veist, hann vinnur hvert einasta dag, hann vinnur 16 tíma á dag og hérna og vístu, bara ég þekki hingað ég þekki nokkuð ekkert marga en ég þekki þó einhverja nokkra áttræða að ég sem er í mjög góðu formi, sko, en hann er bara eins og unglam.
0: Já, og hugsar út í það, sko, að bara með við það og hvað mæðir á honum í hverjan stendur.
1: Akkurat.
0: Og til dæmis, ég sá ekki betur eins og ég gær á þessum G6 fundi, í tengstu við það. G7 segi ég að hann Zelensky var búin að sækjast mjög eftir því að fá fund með Trump og vill fá peninga hjá Bandaríkjunum og hann er búin að vera í sambandi við Putin líka hann hringdi á báða í gær
1: já.
0: Og hann bara hundskammaði á báða hættu þessu stríði, hættu þessu stoppi þetta frekar en að vera að láta svona svo vilsingar
1: hippagipi
0: já og hérna, og bara hættu þessu þannig að nú er spurningin sko hvað gerist því að nú hefur til dæmis Evrópusambandi sérstaklega og eina viljuðu þjóðir
1: já.
0: Sem að við Íslendingar erum mist eins og villingar inn í
1: já.
0: Að sko nú er bara uppi fótur og fyrt gagnvart í að þá að auka enn frekari vopnasendingar
1: já,
0: og íta undir meiri stríðsátum og það er Evrópa því miður þessi hluti Evrópu sem er að sækja svona í stríðsátum
1: en tíminn vinnur móti
0: já, þetta er alveg
1: ræðilegt
0: þú segir að hvernig búið að blanda okkur inn í þetta
1: já, tíminn vinnur á móti Macron verður farin út sem sett innan við ár Starmið verður farin út inn af nokkra mánuði.
0: Já, það er nokkra sólarringar.
1: Já, maður veit ekki, sko, en það er bara, þetta er alltaf leysast upp. Allir þessir karakterar sem við áttu að horfa. Núna nýja herfóringir í NATO, amerískur, kemur út fyrir helgi. Það er engin hætt af rússum. Rússar eru ekki að fara ástinn í Evrópu.
0: Nei,
1: það er bara það er niðurstað okkar hérna í NATO höfustöðanum í Evrópu.
0: Já.
1: Og svo halda hinnir áfram forsetisráðara, þarna forsetisráðara þarna forsetisráðara, rússar eru að koma þeir eru að fara að ráðast á okkur sko,
0: já, þú
1: heyrðu það alveg... reitt og þessi
0: já, en sjáðu hvernig tala til dæmis hér við okkur Íslendinga okkur stendur svo mikil okkur af
1: tölum við Elon Musk
0: við erum hérna á þessum ófriða tímum og við þið þeir að borga aðeins meira borgiði meira veistu að þetta er bara ekki hægt og hvernig á að stoppa svo vitlisistal er bara alveg dæmari
1: það er ekki hægt á upp með rúf og núna sér rúf er búin að fá línuna frá Evrópusambandinu því Evrópusambandið ætlar að gera sem sagt, ætlar er að vinna í því ætlar að gera öll ríkis útvarp ríkisjómar í Evrópu því all Evrópulönd hafa svona svipa sístum og við höfum
0: já.
1: Að bara aðal apparatunum til þess að stjórna löndunum í framtíðinni
0: já.
1: Það er bara þeir eru bara að koma út með það.
0: Já, þeir eru að rústa öðrum fjölmiðlum.
1: Já.
0: Og
1: það er ekki nema vona þessi borubrattir inn í efstaleiti.
0: Já.
1: Ha, vel spurður af hínir.
0: Jú, en þetta er náttúrulega búið að vera þessi beinalína og maður sér þeir nota fjölmiðla eins og ABC,
1: AP,
0: fréttastofuna og Reuters og hana.
1: Já, AP og Reuters eru partur af geiminu, sko.
0: Já,
1: það er Rothschildarnir.
0: Já, það þarf sér að segja.
1: Já, þeir eiga
0: Rothschild. Og eins og Reuters er stærsta fréttastofa heims og 7000 manns í vinnu.
1: Já,
0: og AP líka, en manstu þau vorum að tala USA 1
1: sem er ekki minnst
0: sem
1: á
0: sem að fara til að hjálpa fólki í fjarlægu löndum og í fátæktinni þá stoppu þessi peningar endalaust hjá hverjum einmitt AP fréttastofun og ýmsum þessum fjölmiðlum sem að eru svo að mata minni ríki
1: Og
0: við erum bara læst þann inni og gerðu samningur líka hvað 2017
1: heldur betur
0: og þar með að þegar var verið að undirbúa COVID COVID var tilraun í fréttalegu tilliti og mæling á því hvað var hægt að ljúga
1: hvernig þetta stjórna mannfjöldarum
0: hvernig við hlýttum
1: og það hlýttu allir þið sáuði gátu þetta og hugsaði hvað hann hefur liðið vel þess að segja þér 2013
0: og sérðu hvaðan útsendingarna koma allar þríekið alltaf klukkan 11 all þjóðin bara hálfumur
1: býða eftir fréttunum Bittu,
0: og svo kom annað jú, við ætlum nú að leva fréttamönnum að koma en það er bara ein spurning á mann síðan hvenær láta blaðamenn bjóða sér
1: Íslenskir.
0: Þetta að, og hvar er blaðmannafélaga hvar var það þá það var nú kannski ekki alveg að virka þá en það myndi kannski ekki svo glatt gerast í dag því að það er komið svona ný stjórn en það er hins vegar eins og þetta var þá að þá bara við sættum okkur við náðasamlegast að það er bara ein spurning um hann til þess að þetta ljúga á öllum fjölmunum landsins
1: en það graf alvarlegast í svo ég veit það að hann hérna Donald Trump talar við skammar hann hérna starmer alveg öruglega mjög mikið hann kannski búnaði ég veit ekki en En það varðandi hérna þessa löggjöf sem hann að tala fyrir núna og ætlar að reyna að koma í gegnum breska þingið að banna krökkum undir 16 ára aldrei að vera á internetinu
0: já,
1: að vera á, á hérna ekki að vera á internetinu heldur vera á,
0: á samfélagsmiðlum
1: nema einum samfélagsmiðlum sem heitir Blue Sky sem mm-hmm. Það svona Twitter sko Twitter krata Twitter sem sett, þetta svona fyrir krata og, mm. Og þar hafa safnað saman skrítið flestir mestu mestu og ógeðslustu barnanýðingar heimsins þarna eru þeir allir þegar saman komnir á Blue Sky þannig að fyrir þá foreldra sem að eiga börn sem er eitthvað að þvælast en á Blue Sky lokiði fyrir það vegna þess að þar eru barnanýðingar, þar eru barnanýðingar hjörð.
0: Já, en þetta er alveg grunntónnin, starmer fer ríður á vaði með þetta,
1: já, já.
0: Af þeirnir utan ESB,
1: já, já.
0: En þetta er samt tónnin frá ESB.
1: Já, já, hann er, já,
0: þetta
1: já.
0: Er það sem þau alltaf takku.
1: Já, já, og þetta er kallað Evropu Europe Sky.
0: Já.
1: Sky Europe, fyrir
0: já, og líka að til að sagt þetta til að venda börnin.
1: Já, já, en sjáðu til. Hvað er það sem þarf að gera? Hvernig á internetið eða stjórnvöld eða, eða þetta segir bara, segir samfélagsmeil að vita hver er 16 ára ef þú ert með 25 ára þú þarft að segja hver þú ert þetta er, þeir eru bara að gera þetta þess að safna upplýsingum um því og hvað þú ert að horfa að gera,
0: já.
1: Þannig að það verður allir að sanna þessi ekki 16
0: já,
1: þetta er þetta að þú ert bara, þú ert sett 50 eða þú ert sett
0: þá komast þér inn í fjölskyld
1: já, okkur, þeir eru að gera þetta allir þess að safna upplýsingum og komast til þess að stjórna þannig að, en málið það, ég held sko, ef að breytar eftir að samþykja þetta að þá er Bretland tapað forever sko. Þá er það bara búið
0: Já, en er það ekki bara átt í hálum íst hvað það var þar, ég meina íhaldsflokkurinn í Bretlandi,
1: ég ekki
0: hann
1: samlega.
0: Er sko ekkert skárri
1: Nei, nefnir í form náttúrulega ári í stór
0: Já,
1: en, ég held, en ég held að ég, ef að þið samþekja þetta það er endalokin sko. En ég, veistu, ég trúi því ekki að þið séu svo brjálaðir
0: að samþekja þetta þessi með rauðu derhúðuna
1: já, þessi sósilistafnir þannig eru þeir
0: Herðin Guðmundur Franklín, við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu í heimsmálunum að þessu sinni Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson aðeins að skanna það sem er helsta sem er í heimsfréttunum komum eftir stutta stund
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
7: Kortu bara í lúguna. KFC.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að reyna varpa ljósi af fleiri en eina hlið sem hefur nú verið kynnt hér á Íslandu og ýmsum öðrum löndum auðvitað og það auðvitað bullandi áróður í fjölmjölu Guðmundur og sumi segja sko ég þar áróður hjá ykkur með ykkur á sögu þið eru að styðja Trump og þið eru að halla ykkur að bandaríkjamönnum og svo eru því þokkabót líka að bakku brúsa en fólk skilur ekki að við erum að varpa fram sko fréttum og fréttatengdu efni sem að lítur að upplýsingagildinu fyrir Íslandinga Nei, sko, veist, þetta svona
1: ef að þú ert með þrjár stærstu og voldugustu þjóðir heimsins Bandaríkin, Rússland og Kína og með þeim eru náttúrulega Indverjar skammt undan og Japan og ef að menn sko, ef að menn halda það að hérna að það sé eitthvað að sko, að það sé eitthvað aðtöfavert við það að segja frá sjónarhorni voldugast og stærstu ríki heims í heimsmálefnum þau stjórnað málefnunum það sem við verum að heyra hérna heima bara eitthvað píp falskt píp úr falsflautum sem ekkert að marka þetta fólk alltaf að tala við sjálfan sig og tala við hvort annað og alltaf að komast að einhverju niðurstöðum og alltaf að segja frá einhverju þar sem þeim finnst það að þetta vera en það ekki þannig í rauninni raunveruleikin allt annar heldur en að vera heldur en að vera að endurvarpa skilurðu hérna heima í fjölmiðlum og þetta eru þúsund atriði en vissu það þýðir ekkert að vera ergja sig á því vegna sem maður myndi ekki gera neitt annað allan daginn vegna þess að nóg og nóg á vandamálum heimisins en hérna en bara ef að fólk sko reynir að hérna eitt náttúrulega bara slökkva á rúf og ekki horfa á það að hlusta á það en hitt að bara reyna að verða sér út fréttir ef þú kamt einhver annar tungumálinu og það reyndar þetta þýða allt núna með góðum þýðingarritum
0: kann það í stórum stíl
1: að fólk getur alveg náð sér í fréttir en mesta og besta frétta veita heims sem er mesta marka en náttúrulega fréttan veita almennings og það er exit, það sem allur heimurinn er inni að segja frá og það sem stendur út úr og það sem rétt fær náttúrulega rétt búst vegna þess að fólk veit það sjálf þú getur treyst sko sumt er náttúrulega eitthvað rugl og bull og þá sérðu það að það engin sem er að læka það eða þrýsta því áfram en þú sérðu það sem allir eru að lesa og það sem er orðið sko stórt í sniðum og þú sérðu alls konar fólk vera kommentar og þá veistu það að það eitthvað bak við það
0: Já, þetta eru að flestir þjóðaleitóar
1: sem
0: eru inn á exinu og sérðu alveg hvað er að segja Heyrðu, en ég get ekki orðað að til dæmis hérna núna bara stuttu fyrir hátíð í dag þar sá ég á Vísi og var sko næst efsta greini fréttin hjá þeim þá sögðu þeir að það hafði verið Rússland sem hefðu reynt að kveikja í heimili starfmer nú þau bara taka sem dæmi ég vissum að margir hafa séð þessa frétt en núna þegar ég að leita að henni og ætlaði einmitt að lesa upp úr henni þá verðist þú vera horfin en við höfum einmitt talað þetta mál en svo var sagt í vísisfréttinni að það hef verið Úkraínu piltur 22-ra sem hef verið hann hefur sagt á því að þeir áttu að fá borga frá rússnesku manni
1: það geti sko Úkraínumenn málið að hérna að það er verið sko fylgda það er sko úkraínska fylgdakonur eða escort services hafa voru gerðar út af einhverri leyniþjónustu einhverstar í heiminum til þess að ná sér í leyndamál og koma höggi á breska hérna stjórnmálamenn og síðan Úkraín
0: eins og er gert já, við öll ríkin
1: allan heim og svo Karl Hórur sko kallar og það eru þessar tvær kallhórur sem að voru tekna við að brenna sem sagt bílana hans hérna starfmeðs fyrir utan heima hjá honum því þau voru hefna sína því að hann neita að borga hann fyrir þjónustuna sem hann fjö sem sagt, gefið því hvað þjónustuna
0: var hann fór að heimsækja starfmeð þegar var að kaupa sko landsvæði sem að hafði náttúruauðlindis
1: nei, þessar kallhórur þær unnu eitthvað fyrir þær unnu eitthvað að hendi fyrir starfmeir hvað sem það var já. Í húsi hjá þessum vinni hans Ali sem opinskár homosexual sem komin út úr skápnum skilurðu
0: Já sem, sem í Úkraínu
1: Nei, hann, já, hann, hann var það hann, hann, hann ákvæmt business þar skilur kannski en hann náttúrulega bara mjög þekktur hérna verkamannaflokks maður og styrkjandi eða styrk mjög ríku karl í London sem heitir Ali og, og hérna og hann, hann mjög miklu sambandi við Starberg sko. En, sko en þessir, þessir tveir kallmenn sem að voru teknir fastir við að kveikja í bílnum hans fyrir utan einhver annar ástandi það voru þessar karlórur sem að hann hafði verið einhverjum viðskiptum við hvaða viðskiptum það voru veit nú engin en það eru þeir sem að hafa verið núna fyrir dómstólum og, dómstól, og það hefur ekki mátt segja breskblöð hafi ekki mátt segja neitt frá hvað er að gerast í þessum yfirheyrslum og, og þessum máli en núna búið að dæma þá og allir þessir menn og allar þessar kon allir þessir þessar karlhórur sem voru teknar þetta voru allt menn á grindir grindir er svona eins og er einhver svona samfélagssíða fyrir, fyrir homma og lesbjör held ég homma allavega, ég veit ekki hvernig sé lesbjör eða hvað en hérna en allavega fyrir homma

0: Ég get alveg séð það fyrir mér. En hérna, það já, bara svolítið sniðut, já. Í alvöru. En, þetta er nú svona, en varðandi svona heimsfriðin, þá að mér skurst á Vesturlöndum og það sem er okkur næst og, og fyrir botni mér að hafa svona það, þá lítur þetta ágætla út þar, en vandinn er þessi raunverulega litli kjarni, þessi ríki sem að erindumerkjum hinna viljuðu þjóða, sem að spenna sér svona
1: en þú getur lítið gert að því þetta er bara svona þetta er búin að rotta sér saman yfir einhver tíma og þetta sjálft út það gerir það með næstu kostningum allstaðar og líka hér heimum þannig að við skulum engar ángjör af þessu meðan Donald Trump og Putin og Xi Jinping og Modi er að gera heiminn betri þá skulum við leifa þeim að gera það
0: Já,
1: og friðsamari og núna er 250 ára ammaliða eftir mánuð í Bandaríkjunum 4. júli
0: já.
1: Og það er búið að gera Washington svo fallega og góða og menn ætla er að hugsa að fara eitthvað í sumarfríðinu þá myndinu bara fara til Washington
0: já.
1: Því það er einhver glæpir heldur hann er búin að sjá til þess að hreinsa upp all glæpagengin í borginni og dollarinn að hækka sem er alveg frábært fyrir okkar hérna ferðaþjónustu
0: já
1: Og fyrir okkar útlutning til bandaríkjana en útlutningu til bandaríkjana eru 57% af öllum tekjum okkar í dollarum en ekki nema 27% í evrum sko.
0: Þannig
1: að dollarin er lang mikilvægast í gjaldmiðlinn fyrir Íslendinga og svo hérna, verð ég nú að nefna eitt og það sé kannski svolítið í útundan að það er þessi þetta jarmum það að matvara lækki 25% ef við göngum í Evrópusambandi þetta er náttúrulega svo mikil vitleysa og þvæla en þetta minnir mig á það þegar þeir sögðu að raforkan ætti eftir að lækka hérna 25% með orkupakka 3 manst ekki að því það kemur svo mikið samkeppni þá í sölum þá var okkur lópa lækkun á raforkuverði hvað varðum lækkunin á raforkuverði?
0: Það var hækkun
1: og ég get sagt þér eitthvað að það verður hækkun á matalaverði ef við gangum með Evrópusambandi en aftur móti ef við getum nú kannski bara orðið 51. Fylki Bandaríkjanna þá geti garanterað að lækkun á matalaverði 30% ég ætla að gefa aðeins með Pavel
0: Já, þú þarf að gefa aðeins meir en Pavel en sko, nei, en það sem er náttúrulega alvarlegur sko, miskilingur á Íslandi varðandi þessar fréttir að vera að tala um að mata karfan sé sko hvað 40-50% dýrari hér enn í Evrópa sko, það eru launin
1: Já, launin er mikla
0: og
1: hér
0: og auðvitað fyrir ferðamenn sem fara frá Íslandi og með íslensk laun að þeir eru þetta að sjá, þetta er svona ódýst á Spáni og allt er læg með þeir eru ferðinni.
1: Já.
0: En ef þeir ætti að búa á Spáni með spönsku laun og sem að við mögum með að vona á að fá evrósk laun yfir okkur ef við förum inn í Evrópusambandið að ef þið fengið spönsk laun þá fyrst segður rosalega matakarfan dýr hérna út á Spáni og allt annað húsnæði og við sjáum það, við erum bara meitt með fréttum það að bara eins og unga fólkið að það getur ekki degnast húsnæði hérna á þessu Evrósvæði
1: Ég get þetta reynd, Artur, að það er eiga með við allasafanu sem heitir Bermuda, mikil uppáhalds eiga hjá mér, ég hef komið að hanga oft og það er alltaf lókislega dýrt það og þú er bara rosalega dýrt og bara eins og hérna heima, bara sem við verð og svo þú veist að því maður er ferðamaður og þá, en maður skilur það vegna þess að þið þarf að flytja allt inn til að gera allt saman, líka mjólkina það er alltaf flutt inn þessi er allt svona dýrt það hér á Íslandi Hér erum við þó, það heppir við getum sko fiskað og svo erum við rosa fína landbúnað og svo bara fína landbúnað og búum til alls konar fína mjólkuvörur en samt sem að þurfum að flytja allt inn annað sem við þurfum til þess að byggja húsin okkar, það er allt flutt inn en á að segja svolítið við erum að borga helmiki meira fyrir fluttinga því við erum eiga að því við kusum að búa hennar heldur hann allir aðrir vegna að segja skipin okkar fara tóm til baka skipafjöluðin eru bara að flytja dót aðra leiðina sömu þetta taka eitthvað smottir í út úr landinu en ekki til þess að tala þannig að auðvitað er að

0: dýrt á Íslandi. Við verðum okkur að gera grein fyrir við erum eiga.
1: Já, við erum
0: og skipin sigla tómara leiðina.
1: Erum líka með mjög há laun hér.
0: Og já, erum það með há laun líka.
1: Það bara alls ekkit gleyma því já. Og núna var mér að segja þingið að hækka launasöfum 3,5%.
0: Launin sín.
1: Launin sín. Já. Og embættismanna, aðstu embættismanna. Þannig að þetta er...
0: Þeir með hún ekki svelta.
1: Nei, en skilur, sko, laun á Íslandi er bara mjög há. Og ekki það að það bara allt eru peningastýring heldur nú til Evrópu
0: já,
1: en ef við förum inn í Evrópu þá sko missum við ákveðna fjármálastýringu
0: já,
1: við skulum ekki gleyma því
0: nei, nei.
1: Það verður Seðlabanki Evrópu sem að tekur í skottið á okkur
0: ég, það verður ekkit við erum ekkit
1: að nei, og ég ætla að segja er að
0: það verður ekkit
1: að skildum veist núna að það er eitt sem að stækkunastjóri Evrópusambassins var að segja að nýjar, að það nýja reglu sem framkvæmdastjórinn eða framkvæmdastjórn ESB er með smíðum og hún að tryggja að ný aðaldarríki fari að reglum og hafi ekki sambandinu í helja sko vald ekki fyrir sambandinu sko óþægjöndum með því að fara ekki reglunum og þessi að sko regluna muni býta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim Þannig að öll ný ríki sem að fara inn í ESB núna þau fá alveg rosalega stranga reglur á sig
0: já.
1: Og náttúrulega öll hinn reik líka
0: Við erum ekkert að fara þannig sko. Ég bara vona það 95% þjóðarinn að segja nei og bara punktur og pasta
1: Ringi Trump, láta stoppa þetta
0: Og svo er ég sko, svona smá svona varnar orð það er hópur af ESB sinum hópur af þeim og þetta er svona einhverjir gaurar, svona kallar eins og Óli Arnar sem einhverjir reynir trösta og eitthvað svona ESB kingi sem er að tróða sér inn á Facebook síður hjá fólki og er að sko reyna að svona búið svona hjörð af mönnum sko sem Já. Saman safnast undir einhverjum fæslum hjá
1: svona,
0: mönnum sem að eiga sér í einskis ílsvon og er að segja eitthvað svona á móti ESB þá koma þær allir þarna undir sko og í röð, svona í hjörð sko til þess að segja hvað þú ert vitlis og hvað þetta sinni vitlistjáður og hvað þú er ekki að gera og hvað þú er að gera og svona þannig að menn skulu vara að segja á þessari hjörð sem að þeir eru búin, þetta eru svona skipulögð
1: andstaða
0: sko. Og þeir eru byrjaðir þeir hugsa hvað eru hrættir þessi kallar en bara málið það að þessi, þetta er alltaf bara mikil ósvinna sem þeir eru að vinna vegna sem við erum ekkert að fara hann inn sko.
1: Já.
0: Aldrei
1: Nei, þetta er nú svona, þú segir ekki Guðmundur, en
0: Ég segi 95-5
1: Já, þú segir það Já, hérna, þú erum svo bjart sýnni dag
0: Ég er bara 95-5 Það bara stendur Alveg þessi, fyrstu æsif konunni
1: Já, ég held, nei, það verður ekki svo Tímiður held ég
0: Jú, ég held hann eftir að koma sterkur í þetta með okkur hann hérna Ólaf Ragnar
1: Já, hann er alltaf ekki. Mjög öflugur
0: Já, hann er bara nummer eitt
1: Hann er alveg sá öflugast
0: Þú ert að ná í hann að fá hann
1: ykkur Já, hann er, já, hann
0: Hann verður bara að koma að vera með þátt
1: hérna Og hérna, hann er alltaf exinu Bara svo fólk viti það
0: Já, já
1: Hann er exinu ja. Og þar er hann mjög magnaður sko.
0: En hann og bæði, þú ert að fáðu bæði Hann og Dorrit þess að koma saman Gundur, Og láta hann að segja frá af hverju Breta fóru úr þarna Evrópusambandinu
1: Já Það væri frólægt að heyra það. Heyrðu, en við þökkum alla leiðbeiningar dagskrárstjórn hér og þökkum Guðmundi Franklín kærlega fyrir komuna heimsmálum. Nú erilega
0: lokið. Og Ríki Trump.
1: Og Ríki Trump. Og við hérna, munum bara byggja hann að stoppa þetta. Fyrst hann gat nú gert þetta að leysa málin í Íran. En við þökkum fyrir og verið þið sæl.
0: Takk.

0: Fáttu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.

0: Komið þér sælega fyrir hlusta út að svo Arnrúðsdóttir Elsarkur. Það er komið til mig Jón Bjarnason, hann er fyrr landnar og sjáttisráðherra. Hann er líka jafnframt fyrirverandi rektor landuna Háskurs og Hólum Hjaltadal. Hún er kannski megin ástæðs að hann er komin góðan dag, Jón.
1: Já, góðan daginn, hún er sæl og blessuð.
0: Nei, já, nú er hann að þú varst nú þarna... Já, ætti maður stöður rektor skólans í 20 ár og nú liggur frumvarp til laga á engi þar sem að tilstendur að, já, það þess fyrirkomulega erulega. Segðu hvernig aðeins frá því hvað þetta frumvarp sem að er háskólan og hvað því?
1: Já, þakkar er að fá að tala hóla, en svo sér þá er hann hjarta mann mjög náir og allum velunin hóra hóla. Jú, liggur fyrir frumvarp núna fyrir alþingi að Þetta rektorskóla niður, leggja hólaskóla niður sem staðan skóla og leggja þá starfsemi sem er undir Háskóla Íslands þetta við Háskóla Reykjavík og segja skil við gamlu byggingar á Hólum, flytja hluta af þeirri starfsemi sem verður á í skrifstofuna á Sauðárkróki. En þess að megin efni frumvarpsins er í rauninni að leggja hólaskóla niður sem staðan stofnun og það meðan líka er að setja hóla allan í uppnám. Skólahald sem hefur þarna langt ára bíl, þá er það lesta skóla réttur landsi frá 1906 og má segja voru að það. Og það er því bara mjörglegt er að stjórnvöld hafa ekki hann maður á mísir og þá veringu fyrir sögu og helgi hólda það skulum ganga hætti fram að leggja skólan í sjálfu sér sem sjálfstæðan skóla.
0: Já, en hvað þýðir það enda að svipta landbúnaðarskólan Hólum á sjálfstæði?
1: Það þýðir það að eins og stendur í frumvarpinu að þá er kendara hans lög niður og skuldur og fjárhá færð undir þá Háskóla Íslands og viðkingar og nám verður þá á Háskóla Íslands. Það þýðir að reyna að það hefði að flytja nám og skólan að staðnum. Og það er svolítið öfusnúið, skólinn varjústofnaður og endistofnað fenn að hóla og til þess að einmitt að njóta sög og helgi í staðarins til þess að efla allt starf á Hólum og það var stofnaður hann að skólinn. Og þess að mjög sorglegt að nú skulle vera horfið til að flýja svona starfið að staðnum. Það er að stjórnum, allt er að fórsá sem við veitum ekki hvað er þar.
0: Nei, þú talar að það er að flytja skólan þar námið yfir í Háskóla Íslands. Hvað með margt annað sem er svona verlegt og eins og hrossa frossin og fleira sem er nú kert að það, hvernig á að gerast er það líka fyrir?
1: Nei, það er allt mjög óljóst kringum þetta, það er líka engin fjárhæslanir fyrir hvað á að

0: stóð það virkilega á bak við hóla að byggja það upp á ný og á þannan árum þannig húsaði og skólinn sem bara eflist þannig bæði staðurinn og skólinn hefur verið stolt ekki bara norlendinga heldur allar þjóðarinnar og mér finnst það bara nefnum horfum til það að gegnum aldar þá hefur þetta verið að menningu setur þjóðarinnar og við eigum bara ekki að metna því að hafa svo áfram og skólinn getur vel verið þarna áfram og starfa eins og öllu þannig að við getum undanförnum árum það þarf bara vilja stjórnvalda til þess að svo mjög það.
1: Já, þessi næstu aftur eða sko, þannig að þetta lýsa því frá 1981 að þá vildu stjórnvöld uppgeða þetta upp enda þetta menningar mennta sér, sem að segja, og rúa sér að sko, núna aftur móti í dag, það er bara önnu við þó í gangi og maður veltir í fyrir sig hvað með landbúnaðin sjálfum ef við erum lengur ljóst með þessu að má söguna að við erum kannski sem má ekki vortið sko, við erum sögust þjóð
0: sko, allavega, já, það er
1: ná, bara skilja.
0: Þetta er verið veita þann grunn sem við byggjum á sem ísk þjóð það er raunni þarna á hólundum bakka hérna íslensk tungu þannig eru bæður prentar á íslensku miklu aðstörum við erum núna búum við þetta sem gef okkur að við törum núna íslenskur þarna þetta er þetta valda og stjórnuna setur þjóðar í gegnum aldur þetta er sagan hvert fólk og þetta eru rætur okkar að segja og finnst mér á síðustu árum stjórnvöld og samfélagið ekki gera sér grinn fyrir rótum sínum og ef við missum staðinn svo hóðatildumist bara svona í varrekslu eins og verið núna það var þar byggur og annars það er hægt á vindartum árum þá erum við að tín rótum okkar við leggjum bara eins og flutt upp í vindinn og er það það sem við viljum það sem þarf að gera það á hólum er að þessi áform að leggja skólan viðurleggja inn í hreytundar áminni í Háskóla Íslands að verður og stansemenn af staðinum það er bara leið til að setja þennan stað aftur á sömu stað og sama stað og hann var ekki 1800 þegar að biskustóll lagður niður hólum og hólar voru yldir og fóriðan á algjert hak það var meiri svo á þeim tíma 1800 að í kjölfar móðuherrinda þegar ástæðu var lagður í þálbrotin í eyði þá og þá þessi kirkja að hún var ekki einu sinni fylgja með í staðinum heldur var hún látin bara handa eins og gætu í aldan að orðna virka eins og Mattías sagði engin á og svo er enn reyndar að Hólandum ekki á sig sjálf þegar það vil gengi nýgan á þenn tíma og þessun á hún sér sig sjálf. Ég bara vil sjá að stjórnvöld girtu sig í brók ekki að kasta því á mikið hver ber áhrif á hverju eitt ráðanýtti til afsökunar og annar ráðanýtti ber á þessu og hinu. Og rektor, hann veit ekki hvað hann á sig sendur veðrið í þeimnum, hann fer bara það að reka skólan og þetta er staður sem við viljum fá að það er mjög stolt af og erum, en til þess verður ríkisvaldið að axla til að halda honum við.
1: Þetta er náttúrulega spurningu sko sýnileika þess við erum með þennan sögulega það. Að þetta sé ekki afmáð við veit ekki að selja staðin verður komið pöpp þarna bara í spyrir kirtu eða nei skeiða hvað vakir fyrir mönnum?
0: Ég held að það var bara metnaðlega svo fyrirtöldum í þessum hvað eru hugmyndir að selja húsin selja staðin, selja þetta og hitt það er eins og mennum sem ánast ekki að heilagt í þessum vefnum þessi skóla flott skóla hús sem eru þarna, þau hafið sér málinguna

0: hvað allir sýttu 85 ár síðan að þegar var síðan málning og svo að menna að hús geti sýðum sig sjálf svo hrópa mikla að það ekki að þakrinnan fór glugga á hjáttan fór eða grunga þannig að þessi henningar hús eins og þar eru þau gráta fram í þegar að kjanga heim og þetta er á ábyrstjórna og á þeirra hérna ábyrstjórna við hérna með erjú hluti
1: Já, en það svona hins vegar spurgur það fyrir vakið þetta sé kostna samt og það verðarinn hagræða og núna þess tilhengarinn að selja semst af svona ríkisegum og annar losa sér við rekstur er það ekki?
0: Það eru það sem að þessir sem að stjórnvöld hafa í þessu að beri ábyrð á menntuninu og það hagræði menntuninu og eitt er að annars stjórnvaldur ábyrð á eignunum og það sé og helst að erum við til að selja allan sín eignir þannig að þessi hagsmun garast allir þannig að það er ekkert eitt stjórnvald þegar ég var hann að skóla þá var ég ráðin hann og þá ég jafnframt vera skóla þá var ég bæði staðarhaldari yfirmaður yfir byggingum staðans þá var ég líka bóndi staðari og hólar er lögbý með mörg stórtún eitt landstærsta jansinn með fjallendi við erum þannig eru stór hrossabú og svo framvegum fengið stiklunni þetta var alltaf mann þá þetta það bara er einn stjórn og eru ráðanetti búið að stifta þessu upp þannig að komið eitthvað háskóraráð sem hefur enga tengingulgur eða líktengingu við staðinn og rektor til að hann ég geta að bera ábyrð á staðarti og þá lenda svona staðir bara verða munurleysir ef að stjórnum ekki taka utanum
1: þannig að þetta er hugsað þannig að þeir sem að vilja fara leið að geta bændur upp á fleimi að þurfa að bú fræðinar og þá liggur leiðin þá í Háskóla Íslands eða upp að Hvanneyri
0: Já, en sko, þessi skóli hefur verið sér hefður mm. við hestan skórið með áhrásarækt og hann er hefður í skeldi og fiskarækt og verið sér hefður í fernrækt
1: Það er sögur íslenska
0: Sögur sér íslenska hefst Nafni er Íslubiskup setur og að er jú stórslegt að hafa aftur fengið heim að hórum Þetta er eitt fjörsóttasti ferðamannastaður landsins Þannig að það skilja máli að þetta sé vel hýst ráðum en ekki verið að kasta á myndi ráðum og geta hver ábyrð þar og svo er ekki gert og svo skipur nefnd og skipaðu starfsópur svo er aftur skipur nefnd og svo er aftur skipaðu starfsópur og eins og þetta nefnir og starfsópar þeir koma ekki ykkur í verk
1: Það fyrir nú kannski eitthvað eftir hvað er maður að vera það er sam hvað á ráð þeirra leggur mikla áust á ráða sko. En Allavega þetta er svona verkt sko ég geta koma að þessu er það ekki Skaffjarðarsýsla sem á jörðina
0: Nei, sko, ríkið á hóla og þetta var þannig að Skaffjarðarsýsla kaupir hóla 1880 og til þess að stopna þarna búnaðarskóla og gerir það miklum myndara og síðan er þá fer skóli og hólaður undir ríki 1907 og síðan er ekki á ríkisins og ekki það á staðinn allan, en núna er svo að segja, í þessu frumvarpi er gert fyrir að megi selja starfhús og það er eitthvað mér gátt setti frumvarpi hvað má fara að selja
1: Veistu til þess að það hafi lagt eitthvað verð mat á eitt með að þetta er bara á markað og er bara selt eða selt að einhverjum öðrum
0: Sko, ég veit ekki til þess en ég er ekki til þess og ég er rúðin vil ekki hugsa til þess að hólar sér bara látni drabba niður og sín bara seldið í útum. Mm-hmm. Mér finnst það að vera mjög óhugnleg tilfinning. En þetta er ekkert með eins

0: það búið að vera að stórska landbúna í löndunum innan Evrópusambansins og Holland og Þýskaland, Belgía, Írland, það hefur bara heist mikið og við erum ekkert á lignum sjó þar ef þetta heldur svona áfram.
1: Nei, sko, þetta eins og segja, það eins og hafi finnst út virðing okkar fyrir sögu og menningu og tilur í þjóðarina mm-hmm. og einhverju finnst hún vera orðin jafnvel, gamaldags að hafa verið íslendingur og talaði íslensku sem betur fyrir held ég að það sé nú samt aftur að ná flýja við séum stolt af því að tala íslensku mm-hmm. og svona staðir eru hinna mikilvægu vörður í lífi hverja þjóðar eins og hólar og ef þú átt ekki vörður úr fortíðinni til þess að leiðbeina þér, þá er líka erfitt að hlaða vörður fyrir framtíðina. Mm. Þannig að það þarf að bara að koma hann að gjörbreyttur hugsunarháttur inn, já. Varðandi hóla og aðra menningarstaði, landsins.
0: Já, já, en það náttúrulega, þeir sem eru að benda á þetta, Jón, og eins og þú ert að gera að þá svona þetta svar sem svolítið sláandi að heyra ekki að þið eruð ekki svo kynsla sem kemur til með erfa landið. Þannig að þið eru ekki verið að hafa svo skoðanir því það eru aðrir sem að munu sko taka við. Þetta eru skilabóðin til þeirra sem að vilja standa vörð akkurat svona hluti svo þú treys.
1: Já, það er alveg rétt hjá þér, sko, að þetta eru skilabóð sumra að við erum ekkert að vera að horfa til baka. En það er nú bara þannig, eins og málsrátturinn segir, að fortíð skal hyggja þá framtíð skal byggja.
0: Já.
1: Og þess vegna verður þjóð sem stolt þjóð, hún náttúrulega byggir á þeim grunni sem hún fætt á og enginn vildi vera án af okkur ömmu. Við vildum ekki, þá væri við bara ekki til
0: Nei.
1: Ef við hefðum ekki sögu af okkur og ömmu langað og langömmu, þá væri við bara ekki, þá væri við bara ekki til og hvort sem eru hólar, Bessastaðir, staðir Reykholt,
0: Þingvellir,
1: hvað viljum við kannski fara að selja Þingvelli, væri kannski ekki bara mjög snjalt, væri ekki hægt að fá þokkalegt verið fyrir Þingvelli, ekki hægt að halda bara tónlistarháttíður og selja bara einhverju erlendu tónlistarfyrirtæki það Þingvelli. Sko, þegar hægt er að fara út í svona vegferð að allt sé falt líka að fortíð okkar sé öll för að þá erum við bara á hægtilegri leið. Þannig að hólar eru bara eitt dæmi það
0: Já.
1: Hvar við þurfum að stíga niður fæti.
0: Já.
1: Einhver sagði að Hjaltadalurinn er dalurinn sem Guð skapaði.
0: Já, það er
1: við þurfum ekki að eigum við að fara að storka þessum verðmætum okkar.
0: Nei, en við langan og Jóna
1: og ríðum heim til hólum og allir heim á hólum og skilti stendur heim á hólum. Þannig að ég held að bara, við verðum bara að taka okkur saman og standa vörð hóla og starfseminna þar og við erum ekkert að flytja af hólum það sem á bara að vera þar og er hluta fyrir heild.
0: Já, en til Jóna, það hafi verið nægjalegt samráð sem að vart sér stað áður en að frumvarpið að lagt fram. Hvernig var með það?
1: Sko, nú er ég flöndar að flutt fyrir hólum en ég heyri það á íbúum Skagafjarðar og staðar fólki og mörgum starfsmönnum að þeim finnist það hafi verið lítið samráð og þau standi meira minna frammi fyrir einhverjum ornum hlut. Síðan sá ég að það er verið að lofa peningum í hitt og þetta en svo þegar beðið skriflega staðfestingu á þessu peninga séu kominir á fjárlega til þá eru nú heldur fátt svör. Þannig að það er alveg rétt að margir upplifa þessi þannig að vegferð sem illa undirbúna og í litlu samráði. Ég ber fyrst að hans bara hag og hóla fyrir brjósti og því starfi sem er og stjórnvöld ekki vera kasta boltanum á milli sín, milli ráðuneyta eða annarra.
0: Er þér kunnugt um að það sé svona þverpólitísk staða þetta mál eins og í þinginu núna og hvað þó innan ríkisstjórnarinnar?
1: Sko ég veit það ekki en ég sé að þetta frumvarp komið fram og ég hef nú bara tilfinningur að margir sem eru nú fjallum að hafa bara ekki að sett sig inn í hvað var raunulega verið að gera þannig.
0: Já. Og því
1: það þurfum við að Sko við erum bara, margir hafi verið að fjarlægjast þessa sögu sín og menningu og það hefur allavega verið upplifuð margar að þarna hafi ekki verið vel að verki staðið. Nú þetta frumvarp ekki heldur orðið að lögum.
0: Nei.
1: Þannig að það getur mjög mislegt breyst í því.
0: Er það búið að fara fyrir aðra umræðu?
1: Nei, það er ekki, það er í nefnd
0: núna,
1: það er bara mæla fyrir því og hvort það fer áfram eða ekki en hólar kalla bara á hjálp og skilning og virðingu.
0: Hvað þér vilja segja við þá sem telja að sameining við Landbúnaðarháskólans og Hólum við Háskóla Íslands muni efla og styrkja akademist starf við háskóla?
1: Það er bara þetta er alveg hárétt sem við segja það sko Háskóla Íslands á bara nóg með sig hann á nóg með að fjármagna sitt starf og ætla að láta hann fara að taka ábyrð á einhverju námin og reyði skaga fyrir því fjárhastlega ábyrð þú veist að það mun alltaf hver hugsa fyrst um það sem næstunum er
0: og þá
1: fer líka þetta frumkvæði og vilji heimamanna hann fer þegar að ábyrðaraðilin er ekki hér að því. Þannig að ég skilur einin ekkert í Háskóla Íslands að vera að fara þarna inn og splundra þessu starfi sem að þarna er á Hólum og eins og kemur fram í þessu frumvarpi allar að taka yfir sér eignu skuldir og nám og ábyrð og það verður gaman að sjá útskrifaður reiðmaður frá Háskóla Íslands við Hagatorg.
0: Já, akkurat og það líka yfirtaka eignir. Svo það er að selja út á suður, skiluru, eignir, þannig að þetta er svolítið mikið alvarlegt mál.
1: Þetta er bara mjög alvarlegt og vanhugsa, svo segir háskólinn í sinni umsögn, hann vil ekki fá að taka ábyrgð á þessum eignum.
0: Nei.
1: Þannig að þessi mál eru skilin bara svona, dóttum ekki uppilótt hversta móti öðru.
0: Já.
1: En við sem elskum Hóla, við og berum virðingu fyrir því, við erum bara mjög ósátt við þessa nálgun sem þetta er á ferðinni.
0: Er Jón, með langar svona að síðustu spyrjaði út að sko, er þetta hugsalega baráttan um gildi?
1: Þetta er baráttan um gildi. Þetta er baráttan um gildi hinnar íslensku þjóðar. Þetta er hvernig sjáum við þetta er bara áttu um gildi.
0: Já.
1: Þetta er gildismat, hvernig við lítum á sögu okkur og menningu og hvernig er hægt að bara kasta henni á bak við sig og þessi bara áttu um gildist er kristallar styrast hann algjörlega í Hólum.
0: Já.
1: Þar sem að menn geta kasta boltanum á milli sín en Hólastaður og Helgi Hólastaður og hún er kyrr og verður þar.
0: Já, já. Nei, þetta er svona, þetta er líka af því að þetta tengist trúnni, það verður bara að segjast eins og er, að eftir að Jón Arason og sinni voru nú hálsagnir, þá urðu þetta ákveðin síðaskipti. Og það er spurning, vilja menn ekki lengur að þetta sé eins og minning um kristna trú? Ég veit það erfitt að svara þessu.
1: Já, erfitt að svara þessu.
0: En því ekki. Menn gera bara orðið annað eins í dag því að það svo fali fyrir okkur þegar að tala já, það eru gildin og gildin menn alltaf að skoða gildi annara þjóða en býtu hvað felst í þessu orði það til dæmis hverju trúin og hvað ætlað þú að halda þessu lengi sérkennum landsins
1: Já, þetta sko hluti af, held auðvitað var kristni lögtekin hér á landi árið 1000 og við höfum verið með kristna kirkju síðan og það hluti af okkar stjórnarskrá svo sannarlega og þó að sé fullt umburjalindi að hvart öðrum trúarskoðunum þá er þetta engu að síður það sem að hefur verið hluti af okkar þjóð í gegnum allar þessar aldir þannig að það alveg rétt svona staður samtvinnar bæði sögu okkar trú og menningu og ef við förum að slíta það í sundurnu þá erum við að slíta af okkur þá þætti sem að hafa gert okkur að manneskju Þannig að, já, ef við hugsa sko Jón Ara stöðu hóla í þessu samhengi, að þegar Jón Ara svona hálsögnum 1550 og sínir hans og Dani senda hinga herflota 1551-52, þá hefðu ekki komið danskir umbásmenn eða danskir hermenn á Norðurland í nokkur hundruð ár því að Norðlendinga fjórðungur stóð svona býstna sjálfstæður fyrir sig í gegnum aldirnar en það er eins og eitt ágættur félagið minn sagði sko og Skagafirði Gunnar Rögnvaldsson sagði þegar fórum á fund allsherjar og menntamálanefndar og allir sátu með tölvurnar fyrir fram að sig og allir voru að skrifa á tölvurnar Og þá sagði hann bara þessi fallegu orð, gerir eitthvað grein fyrir því að við öll og þið öll eigið hólum í hjarta til að þakka að þið eru að skrifa íslensku á þessara tölvur.
0: Já, hann er blaðið það. Og það ber að þakka fyrir það.
1: Það ber að þakka fyrir það og virða það og meta og þá lætir maður ekki hólast að byggingar á hólum grotna niður.
0: Nei. Þetta segir góði gestu hér Jón Bjarnason fyrir rektor Landbúnaðarháskólans á Hólum í Hjaltadal og fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Jón bara í þakkaði kjærlega fyrir að upplýsa og vekja athygli á þessu máli sem núna fyrir Alþingi í frumvarpi og við ætlum hérna að síðustu Jón þú varst að óskandi lagi Ríðum heim til Hóla.
1: Já, Ríðum heim til Hóla.
0: Það er hæfi.
1: Það
0: og það líka við hæfi að við ætlum að fá Björgvin Halldórsson heitin til þess að flýta þetta lag
1: Já, takk fyrir kærlega Arthrúður þessi staður í hjarta mínu nær
0: Þetta segjum við gott í byli Arthrúður Karlsdóttir, þakka Jóni Bjarnasinni og ykkur góðu hlustendur verið þið sæl

0: 3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæl. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Gróðrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampa í.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Heiður.
1: Sæl og blessu.
2: Blessaður, það var maður að tala við því það náðan.
1: Já.
2: Og hann var að segja að, sko við ættum að fá að kíkja í pakkan.
1: Já, já.
2: Og ef við sæjum að allt væri gott í pakkan og saman. Við samþykja þetta.
1: Já.
2: En ég var að lesa hérna mjög athyglisvert viðtal við í Bændablaðinu nýlega. Já. Með nýjan formann búgreina deildarinnar skrifa bænda. Heitir Sigurbjörg Ottesen og býr upp í Borgarfirði.
1: Já.
2: Eða hann á Vesturlandinu. Og hún kemur með þetta mjög athyglisverðar upplýsingar. Vissulega hefur mikið breyst síðan í aðildar viðræðunum síðast. Við sjáum til að mynda að síðan við var hægt við samninga 1913 hefur reglum samband síns fjölgað 59% eða tæplega 16.000.
1: Já.
2: Þessi 13 ár síðan hafa komið 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
1: Já.
2: Þannig að ég held að þó við sjáum hvað er í bakkanum, þá sjáum við ósku lítið hvað verður í honum þessi 10 ár til það.
1: Já. Þeir fara með elsta valdi.
2: Ef það hefur verið samþykkt að maður, eins og við segjum, 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
1: Og þeir þurfa bara að byrsta reglunar ef þeir sem munir gangi, ef við göngum í Evrópusambandið, þá það kemur þingið ekkert að þessu til að staðfesta þetta. Heldur það bara að byrsta þetta í Evrópu og þetta bindandi fyrir Ísland. Punkt.
2: Já. Og svo farum við einn svona í fúkinni mér segjum, sko, ef að 16% eru 59% fjölkun, þá þýðir það að þetta eru 43.000 reglur sem er meira ræða.
1: Já.
2: Hvað heldur að verði margir sem lesa þessar 43.000 reglur á þeim þeir skrifendir.
1: Samt þú eðir í samfélagi þar sem að vanþekking á lögum leysir ekki undir ábyrgð. Það náttúrulega veit enginn þessar reglur. Svo að það hægt að dæma menn fyrir að hitta þetta. Það hefur ekki hugmynd hvaða reglur.
2: Já, reglunar gilda.
1: Þó vanþekking þín á reglunum leysir þið ekki undir ábyrgð. Þannig að þú býrð í samfélagi þar sem þú veit ekki ekki reglurnar. En verður ábyrgur enga síður.
2: Akkurat. Þið eru 23.000 reglur. Ég bara hefði gaman að vita hvað margir eiga eftir velja að það er allar. Og vita þar með hvað eru.
1: Það er svo ég bæti nú við og það verður engin lögfræðingur sem verður það er heldur allar reglur. Bara vita hvað það
2: er. En munið það 5 nýja reglur á hverjum einasta virkundegi.
1: Þakka þér fyrir.
2: Þakka þér fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Sæll Gunnlaugur, blessaður.
1: Fallið dagur,
0: já, manni það.
1: Nó, svo. Varðandi Æslandi er.
0: Já.
1: Þá var þetta náttúrulega löngu orðu. Þetta komið í algjör á sjálfveldu. Félagið fyrir að tapa ímynd sinni fyrir áreiðanleika. Og það ekki þetta mælunin inn á stundvís því að félagið fyrir ekki flugvélarnar að fara ekki stað.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega birt í alls konar gagna verum, það að segja neittenda tímaritum eða upplýsingaveitum. Og fólk missir að tengi flugum, nær ekki bílalegu bílinn, kemst ekki á sjúkrahús. Þetta er ægileg keðjuverk.
0: Já.
1: Maður hefur nátt gaman að vera á bílinn eftir en maður var kannski tvítug, fá að fara á hótel og auka nótt eitthvað svo leys, og að spennandi. En þetta er náttúrulega mjög alvarlegur hlutur og það þurfti bara að fá eitthvað fólk í samninganefndina sem er bara vant í að messa yfir fólki. Þetta er yfir bara Guðjón Þórðar, knattspyrnuþjálfari.
0: Já.
1: Lilju Hilmarsdóttur, þýskukennara og leiðsögumann. Og Bryndís Torfadóttir var hér á SAS í marga ár, ég veit ekki hvað þessum ennþá í ferðarbransanum. Það þarf að liðka þetta eitthvað upp.
0: Já.
1: Vegna þess að það kemur engin reykur upp úr þessum strampi, sko. Og félaginu bara blæðir út. Þetta er búið að taka 50 ár að skapa þessa ímynd. Já. Það getur tekið bara, þannig svo matareiturinn í veitingastað. Ímyndin getur bara farið á einum degi. Og ég veit bara ekki hvað menn er að hugsa.
0: Nei.
1: Við dæmi engan og sýtna engan en það þarf að hjóla í þetta komast að rót að vanda svo áttu hvort það sé einhver vilji til að semja, það er betra að semja en að kremja sko.
0: Já
1: því að félagið er að rótna niður
0: hann var að segja það sátt að semja en það væri ekki grundvöllur fyrir sáttum virðist vera
1: grundvöllur og það er nú bara flugvöllur hann er nú hérna
0: Það er
1: rók, já. Ég meina þú að það er ekki þetta að segja svona.
0: Nei.
1: Það er
0: nú
1: tekist að semja í mörgum erfiðum málum í verkalýsbaráttu, hvort sem það er kvalfjörðadeilan eða sokkabuxna verkvallið eða verkvall opinbera starfsmanna 95. Ég meina að þetta endar alltaf einhvern veginn.
0: Já, það gerir það.
1: Ég þekki einhver ekki að starfsmöðun Æsland er endi með frábæran samning og einhvern borfán og ekkert fjöl og enga vinn.
0: Nei.
1: Ég bara...
0: En það er þessi mannekla sem er að verða núna, sko. Og hjá félaginu að þeir verðast ekki vilja, sko, vinna... fullan vinnudag, já, hvernig sem það er hvernig lítur
1: já, svona þetta er vilja lífa fjölskyldu lífi þetta er bara mjög mannleg
0: já.
1: Fólk vil fá að lífa einhverju lífi og yngsta fólki er kannski leiðilegast að komast í auka vaktir þetta er bara eins og öðrum vinnustöðum svo fá þeir aukalega greitt fyrir að eitthvað greitt fyrir vinnu fram að þess og fá þeir eitthvað að kalla að selja vaktir
0: já,
1: eða verður að vinna í Bíkó eða eitthvað staðar og þú beinum að taka auka vakt helgar, þá færðu greitt fyrir að vera helga vakt, en þú færðu kannski ekki greitt fyrir að selja fríði.
0: Nei.
1: Þetta er þóttir sérst þetta sem var framandi, en þetta á þetta fólk allt við besta skilið. En ég sem leikmaður, ég get ekki ímyndað mér að...
0: En hverjir eiga að koma að þessu varandi Æslandi er að þínu mati?
1: Það var bara að fá einhverja nýtt samninga fólk sem er vant í að taka á svona málum.
0: Já, það meinar.
1: Einhverja sem eru vanið því að messa yfir fólki og finna rótmann að vandast. Það eru einmitt svona fótboltaþjálfarar og hérna, fólk sem eru unni bara með fólki. og er ekki trætt við það að vera leiðilegt þetta ekki vinsaldakeppni
0: nei
1: þetta bara eins og hverja að berkla lagningar og ég get ekki ímyndað mér að ég get trúið að sko félagi þá náttúrulega meiri kröfur á sig fólk með ferðatryggingar og annað og skaðatryggingar og ferðar of og hvað þetta heitir allt saman en það hækkar náttúrulega ykkjöldin á þeim tryggingum en það eru margir sem að eru fastir á flugvilli eða á hóteli
0: með mitt Heyrðu, ég þakka þér fyrir Gunnlaugur að benda á þetta. Takka þér fyrir.
1: Já, ég nú með svona slá, ég fer með Æslandir, þetta svona vektur íslendinga brandar einhver.
0: Já.
1: Við vonum að byrtir yfir og...
0: Sannlega gerum við það, Gunnlaugur. Takka þér fyrir.
1: Já, takk fyrir.
0: Blessaður.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, halló Pétur, góðan daginn, þetta Þórdís.
0: Það sæl og blessað Þórdís.
1: Sæl og blessaður, heyrðu, ég nú búin að sveista með öðru eyranum, ég bara svona öðru reyndar.
0: Já, já.
1: En ég heyrðu að það var verið að hringja undir lokin og ræða varðandi hérna málefni Æslandir.
0: Já.
1: Og ég veit að hann hérna Gunnlaugur sem hringt inn, hann svona kannast nú aðeins við hérna flugheimin örlítið og hérna, og hann var nú mér kannski ekki alveg ókunnur á sínum tíma. En hérna, ég ætla bara að hvetja Æslandir til að ná samningu með einhverjum ráðum. Þetta mikið til í þessu sem hann sagði hann hérna Gunnlaugur, að sko, það tekur lengri tíma að byggja ímynd upp og það tekur mjög langan tíma. Og verðmæti Æslandir í Bandaríkjunum hafa verið mjög mikil sem og í Evrópu. Ég man þegar ég kom ung í fyrsta skipti til Luxemburg, maður bara stoltur að koma þangað sem Íslendingur, þar sem að þeir Íslendingar höfðu líka lagt mikinn hönd, mikla hönd, lagt hönd á plógin þar við uppbyggingu flugmála og þetta er í raun og veru, þetta er mjög svo alvarlegt, við megum ekki við þessu, ég ætla að skora á alla sem að málinu koma að reyna ná samningum, jafnvel fá eldra og reyndara fólk sem að hefur komið að samningum áður bara til að fara inn eins og hann sagði, það þarf einhverja sem gjör þekkja málið, annarkvort með reynslu á þessu sviði eða einhverja sem geta talað yfir hausamátunum á fólkið, það getur gengið svona, skora á Æslandir að gefa Íslendingu það sem gjöf, þjóðargjöf 17. júni að ná samningum. Og síðan segi ég bara gleðilegan 17. júni og megi allir, eða sem flestir og helst allir, þó við vitum að fólk liggja auðvitað veikt og annað, en bara njóta dagsins með einhverjum hætti.
0: Takk hæði fyrir.
1: Bara gleðilega þjóðatíð. Takk fyrir
0: gleðilega þjóðatíð.
1: Já, blessa.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sættbyrður, hvernig þetta ég.
1: Já,
2: sætt. Það rétt að koma inn á þetta varandi Æslandir.
1: Já.
2: Á sínu tíma þegar COVID skall á, þá lögðu starfsmenn á sig alveg gríðarlega miklu fórstinn til þess að bara halda fyrirtækin og starfi og sumir bara mistu starfi.
1: Já.
2: Fóru tímabundi í burtu og hafa flugstjórar og flugmenn og flugfreyjur og aðrir. Það var samið það að þess að fólk er að miskilja það, að halda bara flugmenninni síðu og ábyrðin er náttúrulega gríðarlega. Þetta er mikil þjálfun, alveg ofbóðsleg álag á mönnum í ýmsu stendur að gera. En það gleymist að koma inn á það í COVID-19 var samið það að menn getur komið inn það sem að vera kalla að kaupa vaktinnar. Og þeir vilja bara koma tilbaka, flugmennindi. Nú bara önnur tíð og þeir eru búin að vera að byggja þetta svo lengi í samningum. En Æslandir stjórnendur hafa haldið, eru búin að notfæra sér þetta að það ódýrara fyrir að kaupa vaktirnar, kaupa út flugmenn, heldur en að hafa það á launum, skilur hvað er að fara.
1: Já, já, ég skil það.
2: Og það er það sem er, sko, mískilningurinn er að það er allt saman frosið. En alvarlega finnst mér bara stjórnendahættir sem eru orðnir hjá Æslandir, þeir eru orðnir. Að mínum að þetta er stór hendurlega. Við erum komið að með einstaklingar sem að voru hluti af þessu ríkalega hruni hjá Play og tóku þátt í því. Þetta eru stjórnendur sem að markmið eru að reyna að koma félaginn í einhvers konar aðra vittir heldur en við erum bara að vön. Og það sorglega er að lífeyrissjóðinni þeir hjartanlega halda að kjafti á meðan. Þegar eiga stór hlut í Æslandir og það gerir enginn enn tíð.
1: Já.
2: Þannig að það verður engin máli átt í þessu máli fyrir en sko það verður, sko stjórnendur verða á gólfinu verða að geta lesið salin og allt salin. Það bara þjálfari. Í knattspyrnu eru menn bara látið fara.
1: Þú mennar að lífeyrissjóðir eru með aðgerðalausa stjórnendur í
2: sem hafa alltaf aðra sýn á þetta sko, þú verður að sko, Æslandir er þetta er svona óskapa þjóðarinnar þetta er svona fjölskylda það er bara þannig, fjölskyldir eru að vinna þannig að það er þarna mörg ár
1: Já.
2: Og andrónsváttu er orðið mjög erfitt og eitrað og það er orðið mikil gjámilli stjórnenda og þeirra sem eru þess að í verkminni þú veist
1: Já.
2: Og það er það sem er hættuleg. Þannig að stjórnendur, stjórnstjórinn og aðrir verða að fara að hugsa sinn gang, hvað er alltaf að gera? Það er mín skoður og margur annar, það er bara má ekki að tíkja tala þetta.
1: En ef ekki staðan verið erfið, hækkun á eldsneytinu og síðan þessi losunargjöld og annað, ég meina þetta mjög erfið staða og svo mikil samkeppni þeir ekki erfilegu með samkeppnina þessi ódýru eða flugfélög með ódýru fluggjöldin og bæði frá Írlandi og Póllandi og víða
2: Við náttúrulega eigum ekki að vera að taka þátt í þegar við tvælum og ekki bætir úr skák ef við förum í þetta Evrópusambands rugg að við eigum ekki að þetta loftlag skattar og þetta Hvaða þvæla þetta?
1: Já.
2: Við eigum bara ekki að hlusta á þetta. Við eigum bara að halda okkar striki og hérna, við eigum ekki að taka þátt í.
1: En stjórnendur Æslandir get ekkert gert hana en borgað. Eða að borga 15,5 miljard á næsta ári í losunarheimd.
2: Já, yfirvöld eiga bara að stoppa þetta. Það bara sem þarf að gera.
1: Já,
2: við erum að hætta að taka þátt í þessari þvælu sem að Evrópusambandið þarf að gera og hérna
1: Þau eru miklu að herri losunargjöldir þetta eru nokkuð tíman þessar launa, sko það eru að hækka tala launakjör, flugmanna og annara, það eru smámál í samaburði við þessa hækkanir út af þessu loftslagsmálum
2: Já, þetta loftslagsbull sem ég vil segja þetta er komið út í algjöra þvælu, þetta er eins og með plast gráin, manstu. Hérna, þú kaupir rör, hérna, plasturörin, þú veist.
1: Já.
2: Svo þérðu myndbönd frá Indlandi og Kína, það sem að fólk að baða sig í ofalega áni, svo er ruglunni sturtað í hinum endana, sko. Þannig að, þú veist, og endalaus, þú veist, sko, bara hamfærir í þessu öllu saman. Ok, þá segja margir, já, þess vegna þurfum við svona loftlags, bla, bla, bla, en við svo að við erum fyrir löngu, löngu búin að borga þetta með hreinu lofti, hreinu vatni, náttúrunni og því sem við erum að gera í skógrækt og annað, við erum ekki að taka þátt í þessu, við erum bara að láta þetta eiga sig. Þetta þannig. Þannig að ég hvet fólk til að aðeins að staldra við þegar að horfir á þessa deilu og það þarf, Þorstjórinn, hann er búin að missa klefan og hann þarf að ákveða núna hvað hann ætlar að gera, hann ætlar sem þetta þrjúfkast við að halda áfram en eigendur þar á með að lífverið sjóðunir hana þeir verða að gera kröfu um það að það náist árangur í þessari deilu aðeins á þannig
1: Takk að þið fyrir að hringa

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu við hérna heyrum í næsta hlustanda, gjörðu þessu vel.
1: Góðan daginn, Pétur Sveinn Geir Sigurjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Þessar sjaldan hringi en hlusta alltaf.
0: Jæja.
1: Heyrðu heillin. Hann var hann hringi í þetta aðvala Sigurjónir okkar í.
0: Já.
1: Í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og var nú að tala hlutleysi og...
0: Já, já.
1: Og svona hvernig umbræða þurfum að vera hlutlaus. Það eitt sem ég skil ekki alveg, ég fylgist nú reynda svolítið með þessu fíkjert, með þessari Evrópusambands umbræðum, og ég skil ekki alveg hvað, hvernig menn fara með sannleikan, eða er verið að fara með sannleikan. Sko, það á að leysa húsnæðismálin. Húsnæðisvandamálin hér er að það er byggðar allt og dýrar íbúðir, bílastæðislausar, Og þetta er rugl frá stjórnvöldum, ýmist borgið að ríki. Vextir og verðbólga heyri ekki undir Evrópusambandið. Það er ekki til sem heitir Evrópuvextir eða Evrópuverðbólga. Dagur B. Eggertsson hefur legið í greinaskrifum við þá margir meðan að sé sett ofan í við hann. Að þetta sé bara ekki rétt hjá honum. Hann heldur samt alltaf áfram. Pavel er komið núna með það. Að pítsan muni lekka í verði og kjúklingurinn. Og þá spyr ég, af því ég held að heyri sé að ljúga, þá spyr ég Pavel, hvað veldur því að pítsan lekkar? Er það launin, er það áleggið og er það áleggið þá að því að laun fós í áleggjagerðinni lekkar? Er það kveitið sem lekkar í botninum? Hvað veldur því að þetta lekkar? Hvað veldur því að verður á kjúklingunum lekkar? Ég vil fá að vita það. Ég geng Pétur ekki fyrir þessum djöfisins lega óþvera ef maður get ekki útskýrt þetta bara sannkvæmt réttlæti. Ég læt ekki ljúga mér, svo ég sé nú einfaldu greið. Og þetta er alveg óþólandi að umræðan skuli alltaf að vera á því stigi að við vitum ekki hvað, að við erum að fá eitthvað rosalega mikið að við vitum ekki hvers vegna. Ég, mér langar þess að því að Sigur á hringinu svo oftinn, þetta Sigur þess að vinur okkar,
0: Já.
1: Þá langar mig þess að spyrja hann að hann heyri nú kannski í mér.
0: Já.
1: Mér langar til að hann og fleiri svari mér þeirra einföldu spurningu. Hvers vænta menn við inngöngu í Evrópusambandið? Hvers vænta menn? Menn fá ekki læri vexti, ekki bætt húsnæðismál, ekki minni verðbólgu, menn fá ekki ódýrari kjúklinga en það mér útskýri fyrir mér hvernig þið leggji og eða pítsuna. Því ég spyr menn þessu Sigurjón, hvaða lífsgæði eru það sem munu aukast hér við það að ganga í Evrópusambandið? Og þá kannski kemur spurning nummer 2, hvers vegna eru lífsgæði þeirra sem er í Evrópusambandinu og jafnvel með Evru miklu lærri en okkar? Hvernig er það okkar lífsgæði batnað við það ganga í hóf ríkja sem er með miklu lærri og verri lífsgæði en við? Þetta er fyrsti dagsins.
0: Já, við vitum það náttúrulega að norðmenn eru með norska krónu, danir með danska krónu, svíjar með sænska krónu og svo finnar eru með evru. En það gengur, það gengur illa hjá finnum vinnum okkar, því miður. Ástandið er orðið mjög erfitt í Finnlandi og þetta er eitthvað sem menn þarf að útskýra. Er það, sumir segja þessi evruna kenna, er það rétt? Og hérna, satvinnuleysi mjög mikið, skuldirnar miklu meiri en hlutvarslega hjá okkur og öðrum Evrópulöndum. Svo af hverju?
1: Sko Pétur, það er kannski ekki evrunni að kenna.
0: Nei,
1: vegna þess að evran er bara henni, hún haga sér eins og við stjórnuminn eða þeir stjórninni. Íslenska krónar er alveg pottétt. Það er stjórn okkar á krónunni sem er röng. Það eru við almenningur í landinu sem erum að fýtla með krónuna. Svo langar með þess að benda þér á að lífveldi byrjur lífveldis tímas þá voru við fátakasta ríki í Evrópu.
0: Rétt.
1: Við erum búin að, ég er 77 ára gammal, búin að búa við og lifa við vexti og verðbólgu og allt þetta draslarar í 50 ár.
0: Já.
1: Samt erum við orðið eitt ríkasta land í heimi.
0: Já.
1: Og ég hef bara verið, sko ég er enda hefur launamað í svona halvan atvinnuferilinn og hinn helmingin í eigin nafni. Ég hef ekkert orðið ríkur á því, ég hef heldur aldrei búið við fátækt. Hér hafa alltaf verið tækifæri til að bjarga sér. Hvort það krónuna þakka, ég skal ekki segja það. En ég veit ekki hvernig menn ætla og halda að lífskjör hér muni batna við að breytum gjaldmiður sem að við stjórnum ekki lengur. Við stjórnum þá krónu, þó við gerum það illa.
0: Sveinn, verðlag alltaf að breyta og svo getur breyst, en það sem skiptir mig máli, sko, mín afstæð ég ekkert að leina henni neitt, sko. Mín afstæð hver fer með æðsta valdið á Íslandi? Hver fer með æðsta valdið? Íslendingar, þó þeir hægir sér illa, þó þeir velji lélega stjórnmálamið, þá geta ég laga það. En þeir fara, íslenska þjóðin fer með þetta vald, æðsta vald á Íslandi. En ef við missum þetta frá okkur, þannig aðrir með bindandi hætti stýra okkur, hvað máli skiptir hvað við segjum? Skiptir
1: og halda menn að vina þjóður okkur í Evrópu muni hér eftir sem hingar til vera ykkur í sérstingi.
0: Þeir eru vina þjóður kannski núna, en hvernig verða eftir 30 ár, 40 ár? Við vitum ekkert það hverju stjórn.
1: Hvernig verða
0: það getur orðið annar Adolf Hitler. Það getur við komin annar Adolf Hitler í Evrópu þess vegna. Við vitum ekkert
1: og engilega komast út úr þessu. Nei, sko, við erum með þennan EES-samning og við langar til að vita hjá Sigrúnni og fleirum Pavelu með hann í umræðu og svona hvernig breytist þetta og hvers vegna. Ég vil fá að vita hvers vegna. Ég vil ekki að hvorki Sigrún eða aðrir sé að ljúga að mér. Ég vil fá að vita upp á gram hvað það Pavel segir 25% lækkun á mataverði og ég vil fá að vita hvaðan koma þessi 25% lækkun. Það þetta örfitt, og Pétur, býttur hægur.
0: Já.
1: Sko, þegar við erum að tala mataverði, þá erum við að hafa í huga að samkvæmt hérna hagstofinni, þá bara 12% af útgjöldum heimilina meðaltali sem fer í mat. 12% og íslensku landbúnaður er ekki með helmingurinn af því
0: Já.
1: Og allir menn að fara að gangi í Evrópusambandi til þess að lækka mataverði hvað, 10% og fara henni í 10,9 hversla spull er þetta, eins og það getur þessi umræða hún svo geggjað galinn og ég vil fá að vita ég vil að þessi menn sem stanga fyrir þessar umræðu svari upp á þetta ég vil að þið svari upp á En því ekki ljúfa mér, ég þóli ekki lygara. Þessna kísi ég hvorki samfélíkuna eða við reist. Ég vil ekki átt að ljúfa mér, þetta fólk á að segja satt og annað ekki. Það hefum ekki mér í dag.
0: Takk að þið fyrir Sveinar, hingað til okkar. Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel. Já, halló.
2: Já, sæll Pétur, þetta Gústaf Níjórsson.
1: Sæll Gústaf.
2: Ég heyri það að það beru svolítið á góma matarverð í Evrópusambandslöndum og Íslandi.
1: Já.
2: Og þetta hefur verið svolítið í opinberu umræðu. Mm. Þegar nú hef ég sjálfur dvalið lengi í Evrópusambandsríki sem er að nú að vísu eitt af þeim klassísk fátækustu ríkjum Evrópu sem er Spánn. Spáni gengur þó tokkalega núna og þeir eru svona í þriðja sæti í hagvexti Evrópu sambandsríkjana í augnablikinu á eftir Kýpur og Búlgaríu, svo fyndir sem það nú er, en látum það nú eiga sig. Almennt talar að þá er matvælaverð á Spáni helmikið ódýrara heldur en á Íslandi. En laun eru náttúrulega miklu lægri á Spáni. Þau eru bara helmingi lægri hjá venjulegu fólki hér heldur en íslenskum meðalaun áttuðu á því. Þannig að þetta er þetta helst allt í hendur. Hér get ég keft bjór á talsvert lægra verði út í búð heldur en Coca-Cola. Kjúklingur og grísakjöt er á lágu verði hér, lambakjöt er á háu verði, það er bara eins og það er. Þannig allt tal um það að allt muni falla í ljúfa löð og lífskjör á Íslandi

0: þeir sama hjálfarinn og þú skilur hvernig ég að fara.
1: Já, en Gustaf, hvernig stendur á því að við erum að tala matvælaverð og ódýrara matvæli, já, í sérstaklega í suður hluta Evrópu. En Bandaríkin, þar eru matvælaverði 30-40% lægra heldur en í Evrópu.
0: Já,
1: og ég spyr af hverju, ég meina að þegar það eru Walmart verslanir í Evrópu, ég meina, akkur tekst ekki Evrópubúum með svona verkaskiptingunni og svo stórum fyrirtækjum og matvælafyrirtækjum og keðju, matvælakeðjum. Akkur tekst þeim ekki að halda niður í matvælaverðunni eins og það tekst í Bandaríkjum? Ég meina, akkur er það?
0: Skilur í Bandaríkjunum er þetta nú stærri skala vatnalega.
1: Já, skala, það er bara vegna þess að það er svo mikið reglugerðir og annað í Evrópa já, já. Sem heldur upp í verðunum.
0: Já, heldur betur, það er færið að skila sér. En Íslendingar eru þetta að gæta sín svolítið á þessu vegna þess að íslenska krónan er bara sterkur gjaldmiðill. Og hún hefur gefið þjóðinni alveg ljómandi góð lífskjör og alltaf fara að skipta gjaldmiðil eða gangi Evrópusambandi til þess að fá sko hérna ódýrari pík.
1: En ef að taka dæmi á sínu tíma áðurna bónus og þessa verslana komu þá lækka, þá var hluti held í 22% af tekjum manna sem fór í matvæla kaupa þau eftir að bónus og þessa verslana komu sem voru náttúrulega bara á Íslandi, þá fóru þetta niður í 14-15% og er læra í dag held ég þetta gerist á Íslandi á þess að við værum í Evrópusambandinu þetta getur bara haldið áfram þannig við þurfum ekki að endalega örvænta út af þessu ástandi eins og það er núna en við þurfum ekki að byggja einhverja Evrópubýrókrata til að fá þá til að lækka matvæla verða á Íslandi
0: en samt er nú rétt að hafa eitt í huga sko. Mér hefur alltaf lengi grunað að matvæla verða á Íslandi sé óþarlega hátt
1: já.
0: Og ég minnist þess að þeir feðgar Jóhannes í Bónus og Jón Ásgeir sonur hans settu upp verslun inn í Skútuvogi hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Þeir feðgar voru miklir kaupmenn og komu ár sinni vel fyrir borð. Þeir voru lægstir á markaði og þeir auðvitað, fólk auðvitað verslaði við þá og þeir stækkuðu sitt veldi. Á örfáum árum eru þetta einhverju ríkustu menn landsins.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega þetta bendi til þess að það sé heilmikið svigrúm á þessum markaði því að þeir voru bara að selja matvöru. Þannig að það eru þetta í morghorn að líta í þessu en að fjóðin skuli alltaf fara að hrapað einhverju og hefta sæti við borðið. Það sem eru tegnar ákvarðanir sko hagsmunni Íslands þá myndi ég nú bara að halda það sem betra að setja við borðið í Reykjavík og taka framtíðar ákvarðanir land og þjóð bara heima í Reykjavík. Ég segi ekki með.
1: Takk
0: að
1: þér.
0: Sammála fyrir það.
1: Jú, ég er sammála því. Ég held að flesti viðkenni það að þeir sem er á stanum viti nú betur hvað er að gerast heldur en sem að aldrei komið þing.
0: Ég held það, þannig að maður horfir stundum að því að ég fylgir svolítið með vel með þessu matvælaverðinu sem ég panta bara hér sko í tölvunni minni matinn minn heim og þeir senda mér þeir eru svo ykkurlegir og geri það svona á 10 daga frest eftir hvað mér vantar sko þannig að ég átta með á því hvernig matvælaverði hefur þróast það hefur öllítið verið að togast upp hér á Spáni en þegar það kemur að því að þú kaupir þér einn bjór eða rauðvín eða hvítvín til heimilishaldsins að þá er náttúrulega sko skekkjan allt önnur þess að hér get ég keft með rauðvinslösku fyrir 2 evrur. Ég veit hvað kostar þú, 2-3 þúsund krónur plus á Íslandi. Já. Ég myndi leggja það til að stjórnvöldi til þess að draga úr verðbólgunni og bæta almenn lífskjör landsmanna að þeir myndu lækka áfengisverðið svona 30%.
1: Já,
0: það er nú svona framtíðar músík.
1: Takk að ég fyrir, Gustaf.
0: Takk að þér í áblæsa.
1: Bless.

0: Tveim.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Baldur Þór.
1: Já, sæll, Baldur.
2: Bessar og sæll. Ég fullveldi sinni og ég kvalveiði sinni.
1: Já.
2: Ég búinn að vera sjómaður í mörg ár. Og hérna, veit alveg hvað mikið að kvölum í sjónum, maður alltaf komin út fyrir hafnaminni þegar maður sér kval og maður sér kval í alveg endalaust, alveg saman hvað maður er. Það eru ofboðslega, ofboðslega mikið til þeim, sem er kannski bara gott mál. En þetta er líka matur. Ef við göngum í SB, þá getum við gleymt því að vera kval, held ég. Nú, ég var að spáði eitt. No. Af hverju byrðu ekki vera kval? Þú mátt ekki vera kval af því að það er svo ljótt að drefa kvali, það er alltaf alveg ómögulegt við það. En þú mátt vera lax og þú pinti laxinn í klukkutíma tvo við að draga hann, þá er það lægi ef þú sleppir honum.
1: Já, hann er laskaður laxinn.
2: Já, hann er slasaður og þú getur gert þetta aftur næsta ár og það kannski hangir öngull í honum. Ég með hugmynda nýju sporti.
1: Já.
2: Hvernig væri að gera út báta með ferðamönnum sem skjóta kvali og við bara sleppum þeim?
1: Já, þú meinar. Þeir sem alltaf greiða hátt verð fyrir að skjóta kvalina þetta já, væri lúksus hérna ferðamennska
2: það væri gaman að koma
1: en sko, en kvalir eru ekki útrýmingarhætt það er númer eitt
2: Nei, það er
1: sko, en það er verið að tala um þannig ef að tekst að upplýsa um það og svo þarf að upplýsa um annað það þarf að taka eins og þú bentir á að hvað er miklu leiti er hvalurinn að keppa við fæðu öflun við okkur hinn mennina ég meina við verðum þá að vita og vísindamenn og eins og geta hljóta geta komið fram með þokkalega áraðanlegar upplýsingar um þetta mál
2: hvað það er ekki áhugið fyrir rannsaka að því hvalurinn skal vera í útrýmingarhættu þetta er alveg eins og það að nagladekkin þau skulu slíta malbygginu svo við getum bannað þeim En það er ekki að tala um vikurinn sem er mölin út í salti, sem slítum albygginu. Það er ekki að tala um svifryggi sem er að völdum vikur, sem er fyslja grjóthart efni sem er blandað í salti. Engin talar um það. Það er aldrei rannsaka nákvæmlega hversu mikið nagladekkjabíll slítum albyggi umfram aðra bíla. Það er svipið umferð á bústafvegi og glerugötun og akureyri. Bústafverðin er malbyggðu miklu oftarættinu glerugatan, en það er ekki allir og nöglum akureyri. Þetta er bara svona rasismi. Það má ekki rannsaka
1: þetta. Þetta er eins og máli sem ég var að tala í Bretlandi, marandi nauðgunagengin. Akkur var þetta ekki rannsaka betur? Ég meina, það er verið að rannsaka alls konar dellum á.
2: Já, þú verður að dýrka ákveðna stefnur ef þú dýrkar ekki þá þú rasisti. Þú verður að dýrka útlendinga, samkynni eða rýmiklega sko, ég vekki þetta mótlendingum, ekki fyrir samkynniðum, en ef þú ert með einhverju umræðu sem felst í einhverju öðru heldur en einhverju hýpir jákvæðu, þú mátt ekki benda neina starrendir en nema þessu jákvæðar, þá eftir rasisti. Það er svolítið leiðilegt.
1: Já,
2: en ég ætla bara að koma þess að svona bara ganni. Takk fyrir að spjallaði mig.
1: Takk fyrir, Baldur, blessaður.
2: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur minn.
1: Já,
2: Jóhann í Madrid.
1: Sæll og blessaður.
2: Spá 39-40 í berri öll rauð á kortinu.
1: Ekki, eftir sólbrendur. Liggur í sólinni?
2: Nei, ég þól ekki mikið í sól og dögum.
1: Þú ert með sundlaug, er það ekki?
2: Jú.
1: Getur ekki leið í sundlauginni þá?
2: Ég er marinn er að það, en ég vil ekki vera á mikið í þess. Ég verða nærri, sko. Ég mála ekki að súka út á augunni líka og
1: sjónhimnun.
2: Ég verða að passa mjög vel, veist hvernig mitt ástandi. Nei, þannig lass ég hringt, en ég er svona annars leið að hlusta ákvörðu. Það er alveg að hlusta ákvörðu til svar í viku, alltaf sama umræðan.
1: Nei, það er góð umræði í morgun alls konar mál.
2: Já, þá minni maður það sko að þarna Marrakesh-sáttmálinn, ég held að hann skarist nú á við búsetuvottorðið ekkert, búsetuvlögin. Það verður að segja upp Marrakesh og ég hef aldrei fengið
1: að
2: kona mín, ég skil bara ekki ákvörðu ekki talað það. Þannig að hvergi verið byrtur, ekki löfart ekki að blæða neitt, eða neitt inglistur, þessi samningu sem að Gulli var ekki að skerði, sjálfstæðarsmaður mikli, ég held að Viðar heldur að hljóti að vera ánægð með hann, en það þarf að segja þessu samningu, því hann skarast á við, og látt þar að búið það. Þegar var ekki sáfmanni gengur út á það, að þið var við alþjóðleg flóttamannasvæði og geti ekki neitt að þreða hins fólki að koma, og það var engin fyrirværi við annars samning. Bara segja hann bara það skipt það. En annars, allir að tala sko, rýndi að í morgunni segja, Jón, dætti nú hann fyrst, að Spánverjir er alltaf að taka inn núna, já, 1 miljón, 1,6 miljón.
1: Ekki halva miljón, heldur 1,6?
2: Já, þetta er komið upp í 1,6. Það gæti orðið það, já. Og skilirðin, nota Benny, þetta minnir mig á Magnús Þór Hafsteinsson við honum sambandi á Draugnaðan og þannig minnir Hattisfjörðar.
1: Já.
2: Og frjálslyndaflokkinn í gamla dag, sko, þá voru það byggjum sakavottor. Skilurinn sem Petra Sansi segir að þeir verið að skila sakavottorði frá heimalandi. Þess virði heldur að sá pappi sé frá Nígari eða El Salvador eða hann einski sérði.
1: Hvað segir vottflokkurinn yfir þessu, vegna þessa mál?
2: Ok, við skulum koma því. Á sama laugardag var bæjar kostningar heima.
1: Já.
2: Og þá voru kostningar í El Andalus og það var bara straujað yfir sosialista og Podemos, Vox og Popular Party eru komið meirluta í Andalus.
1: Já.
2: Og það er alltaf sama saga. Hægri bylgja hér á Spáni. Þannig að það vera kostningar á næsta ári.
1: Já.
2: Spurningin er, núna út af því að, og það er náttúrulega gríðalega óvinsælt þessi lög sem að setja þetta að veita þessu fólki atvinnulegi.
1: Er hægt að breyta þessu? Gæti nýstjórn breyta þessu?
2: Já, þau gæti breyta þessu vegna að þetta er líki anstöðu við Schengen og gríðalega anstæði Brussel, já, hægri blokkinn í Brussel, að spatsi að fara þessu leið, pluss líka Ítali núna, hvað, halva miljón manns sem vilja veita atvinnulegi.
1: Á Ítali?
2: Já, Ítalið.
1: Alltaf með Lóni að samtíka það?
2: Já. Þetta er, hún er náttúrulega að reyna að ná sér kannski
1: gutt við, ég veit það ekki. Já, hún heldur að Evrópa sé ánað með þetta, þannig hún fær einhvern veginn meiri lán hjá þeim.
2: Mamma Úrsula lætur hann að hafa meiri pening
1: áttúrulega.
2: Þeir eru þegar löngu byrja að byggja peninga hérna út af þessu 1,6.
1: Já,
2: en með fyrir var að það er ekki dýsta alltaf í samtík. Það er ákveðin skilir, eins og ég sagði á þann. Það er komið sakavottor. Og það er einskilt verið batti frá þessum þróunaríkjum, sakavottor. Og það hafa verið í landinu og sanna það með símanúmer að verið í landinu síðustu 5 mánuði. Og það er alls konar svona skiliri.
1: Ekki meira? Bara 5 mánuði?
2: Bara 5 mánuði. Það var sínt fram að það hafi haft símanúmer skráð þitt nafn í landinu í 5 mánuði. Þetta eru skilirinn. Og sakavottur, ónýtan batti frá Venezuela eða Nígaríu, sem enginn minn tekur mark á.
1: Nei.
2: Og það er náttúrulega gríðalega umræða búin að vera hér í þinginu. Og ef þetta gengur eftir, þó var ekki nema 500 000, þá náttúrulega stór hluta því fer inn og fer norður eftir, til Íslands og fleiri landa.
1: Já,
2: það er rétt. Það segja þessu sjálf.
1: Já.
2: Þannig að þetta eru hluti sem að þarf að taka á. En ég vil bara fá að þessi Marrakesh-sáttmáli verði sagt upp. Og flokkur fólksins var bara að fara í það og enga mín og segja þessu bara upp. Engin spurning. Þetta var bara að vera fórsendur. Endis ég sagði hann, þetta skarast á við, þetta brottara stöð. og það sama núna til dæmis núna grenja hérna bóð demus í sjónvarpinu í gær og sósialistar út af þessum Brussel-lögun í janúar og sýttu brottarastæður út um allt Schengen-svæðið. Það var enda búið að reyna hér í Madrid út á flugvelli, þeir brutt og brömmluðu þar allan flugvellin og voru gemti þar og síðan voru við fluttir út af gamla herstu þinn í Madrid-fylki. En sem betur þegar ég í fylki sem hægri sinna fylki og á brennsónum í þessu málu og það sem að bjarga okkur hér. Við viljum ekki að fá þetta fólk, það bara spurning, það bara starinn hérna í Madrid. Sko.
1: En þá framundan mikil átök í spænsku stjórnmálum, en hvers vegna hafa þær komist upp með þetta? Byrjuðu með 500,000 og akkur var ekki meiri andstaða við þessar svokölluðu tillögur?
2: Gríðalega andstaða þinginu, voks hér teljarinn á þrumu ræður og gríðalega andstaða. Þeir náttúrulega með meirhluta, þeir eru með sjö manna meirhluta, ná kokteil á vinstriflokkum, baskarnir og katalani, Barcelona.
1: En baskarnir, vilja þeir þetta?
2: Já, þeir styrja ríkist, þeir voru ekki fella...
1: Nei, en þeir vilja, þeir eru ekki hlinti svona innflytti þetta stefna.
2: Nei, nei, þeir eru það, en þeir vilja sitta í sætónum sínum og fá launum sín, þú veist bara hvernig þetta er, þetta er bara... Flokkarnir passa hvað annan.
1: En katalónimenn, eru þeir hlinti því að, ég held að væri nógu...
2: Já, þeir eru lindir því og það bara ákveðt glæp á samfélag að það Barcelona og guðminn góður, það fer engin þangað. Það fyllilegt samfélag orðið það í Barcelona. Bara fyllilegt alveg, sko, ástandið það með Barcelona, sko, glæpið það alveg fyllilegi, sko.
1: No.
2: Sko, notabennið, hérna í Madrid, við erum náttúrulega með 17 fyrki á Spáni. Mótorinn í efnahagskerfi Spánar er Madrid. Hér eru allar skráða höfustöðar stórfyrirtæki eru skráð hér. Hér eru sterkasta kauphöllin. Hún reyndar nokkuð sterk í Barcelona, hún sterkari samt hér.
1: Já.
2: Hér er bara uppgangur í öllu málu. Mitt bæjarfélag, við erum 66.000 manns, við erum búin að byggja olympískan fótboltavöll. Við erum að byggja nýjan menntaskóla núna hérna í mínu hverri, í mínu barrió. Við erum bara 6.000 manns eða 7.000 manns kannski nú í dag.
1: Já.
2: Það er ekki til sölu lengur hér. Það er búið að selja allar íbúði. Það líður ekki svo vika, það er ekki bref í póstkassanum mínu og fasteignar sem það vill fá húsið mitt til sölu. Því að það er fyrir þetta að við erum með kynverja sem vilja kaupa húsið.
1: Já, búið að hækka, er ekki búið að tvöfaldast í verði á síðustu?
2: Já, jú. Ég var einmitt að segja gunna mín að ráðu sem mitt í grafi hefur hækka þrefaldast.
1: Já.
2: En húsið mitt hér hefur tvöfaldast.
1: Já.
2: Notabenni. En það áttur í evru. Þannig að því að kaupi húsi hér, þá var evran 122, nú er hann 144, skilur við. Þannig að þannig er það, og bara, þetta er bara allt annað, þetta er allt að þessi líf, skilur
1: við. Já.
2: Og mataverð hefur ekki, og hann hefst að kaffibakkinni, kaupi nú alltaf svona grómala, sterk kaffi eins og bónusbókinni, ég fyrst þetta í bónus.
1: Já.
2: Hann var nú búin að hækka mikið, hann var búin að lækka núna, kostar núna 450, hálf kíla möluðu kaffi. Ég sé að það eru lækkaði hér í merki Donna sem Donna svona sambaralli við sko, bónus sem dæmi. Það eru lækkaðnir í gangi sko. Þó að verðbólga sér komin í 3,2% fyrir við. En það er margt í þessu málum og þarf að skoða og svo varandi kostningana. Nú eru við komin með sendara á.
1: Þetta
2: er fyrsta september í fyrra. Það er komin flott sendara hér. Ég veit ekki hvernig auðvitaðst að kjöstaðar aðkveðagræstu hefst. Fyrir kostningan 2009.
1: Já.
2: En það verða ábyggulega margir sem fara að kjósa í nýja sendaráði. Það er þegar það er hversu gott að fara að hanga að fá sent á vegabréf og svona, þægilegt. Mm. Og kostarendinni bara kerir þetta og fer heim á kvöldin.
1: Já.
2: Og vegabréf komið bara daginn eftir, liggur við.
1: Mm.
2: Þannig að það er mjög gott fyrir okkur að fá það. Að vera að koma með sendara og líka fyrir Kanarí, það er náttúrulega, ef þú byrð Kanarí, það fara niðurgræði flugfargjöld.
1: Mér langar að spyrja þig fyrir ekki að þú ætlar að segja já eða nei, þú þarft mann líka að svara því að það eru leynilega kostningar en ef þú vilt.
2: Nú skulum við koma því. Sko, ég nú búin að vera viðskiptum á Íslandi og ég sá alltaf í hendi mér að ég myndi losna við enn 10% tótt við að flytta út vörum. En þó að við lasnum við 10% tótt og seljum og fullvinnum framleiðsluvöru á Íslandi, þá eru launakjör í Íslandi allt og há. Þannig við verðum aldrei sankjarnisæð. Alveg eins og kom fram í skýrslu sem kom núna þegar við þrem dögum heima.
1: Já.
2: Ísland er ekki sankjarnisæð út af háum launum, út af háum sköttum, út af gríðalegi yfirbyggingu og þetta er bara, við erum bara ekki sankjarnisæð. Þó við lasnum við 10% tóttlega inn á Evrópusvæðið.
1: Já.
2: Því miður, það er það bara svolítið. Hvernig ætlum við að fullvinna fisk heima í neytendapakningu hér til að selja í stórmörku? Það gengur aldrei upp.
1: Takk að ég fyrir.
2: Bara góð eftir, Petur minn.
1: Sömmulegis.

0: gerður svo vel.
1: Já, góðan dag, Þórdís heiti ég.
0: Sæl Þórdís.
1: Herðu, ég náttúrulega alltaf að hlusta á ykkur daglega og henn og hringt það nú ekki oft sem ég hringin og svona. En mér langaði nú líka bara hrósa þér fyrir bara virkilega góða umræðu ESB.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: Hvernig þetta og þetta svona... Já, hérna bara umræðan sko á bara hvernig hún á samfélagsmiðlum. Þetta, ég get alveg þetta að ég er alveg að vera brjáluð yfir hvernig Þorgerður talar og hvernig Pavel og ég eins og þrýtt á þessu sko með þetta þannig að ég svo ánað bara hvernig þú hefur verið að koma fram. Og það sem maður bara svo, kannski ég svona kannski það sem... Ég kannski má fyrst byrja með því að segja sko, það sem fór svo í töðunar á mér með hann og Þorgerði, að hún óskaði okkur á þjóðhátíðardaginn til hamingju með daginn og eitthvað. En hún varð að blanda að við gætum orðið enn sterkari með ESB og allir þess.
0: Hvernig verðum við sterkari? Hefur hún rögst þetta?
1: Nei, þetta nefnilega, og mér finnst þetta svo óviðeigandi, þetta þjóðhátíðardagurinn okkar.
0: Já.
1: Og ég með þess að ég kom þetta, þú veist, þarfst að blanda ESB inn í akkurat þetta. Þú veist, þetta með þess að hún, sko, hún er alveg að, sko, hún er á fullri ferð, bara hún er, sko, þú finnur bara líka, sko, hvernig sundrungin sem svona núna í þjóðfélaginu, þú veist, það orðin rosalega mikil reiði, með þess líka ríkistjórnin, hún ekki að hugsa vexti og einhvern veginn þetta bara núna ESB því þetta bara komið út í sko hún vill að hún með þess að hafi skrifað hún hérna Þorgerður á hérna viðreisna eða sína síðu að við ættum að njóta sumarsins og ræða kosti og galla ESB ræða það saman en finnst þér hún hafa komið með eitthvað sem einhver rök fyrir eða sínt okkur fram á þú veist hvað væri kannski ekki gott.
0: En við verðum að ræða öll máli, við verðum að ræða hugsalega minkandi kaupmátt, við verðum að ræða atvinnuleysi, við verðum að ræða það einn á hvaða gengi við ætlum að fara og hver ræður því? Allar Seðlabankinn í Frankfurt að ákveða gengið hjá okkur og við sitjum við borðið og hlustum á Seðlabankastjóran. Ég meina, hvar erum við stödd? Hvað með verkalýðshreyfinguna? Hvernig verða launakjör? Við erum með langbestu launin hér. Og er það ekki gott? Er það ekki gott að við séum þá með há laun? Það er ekki vaf á því að það ýmsir sem vilja breyta því og það hægt að breyta því meðal annars ræðst að því innan hvaða gengi við förum inn í evruna. Þannig að það svo margt sem að þarf að skoða og mér finnst það bara ekki drætt.
1: Það ekki drætt. Það eina sem þau tala bara sko þú veist, með matarverðið eins og Pavel ræðir eina sem hann ræðir
0: og pítsuverðið
1: og hérna, sko og þau tala mikið að því þau eru alltaf að ræða vextin og svona en ég búin að sjá hérna að því það eru þetta fer svo mikið fram á Facebook að það eins sem býr í ESB-landi að því það nú til dæmis við, eins og þú talar allt atvinnuleysi fólk fertugt, það ekki búa verkla fyrir húsnæði það nú, eða þau sem í ESB það kemur ekki fram
0: nei.
1: Þannig að það
0: atvinnulaust fólk er ekki að kaupa sér húsnæði
1: nei.
0: Og ef þú ert búin að vera atvinnulaus alveg til 30 eða meira lengur þá ert þú ekkit að kaupa húsnæði er venjulegt fólk ekki nema menn vinni í happdrættismiða það er bara þannig við verðum bara viðurkenna það velferð og velmegun Íslendinga byggðist á mikilli atvinnu þáttöku. Við höfum tekið þátt í að byggja upp landið og fólk var að kaupa og byggði sína íbúðir og þetta er þetta við tekur á, það er rétt, en þetta hefur skilað árangur.
1: Algjörlega, ég alveg samanlega og mér finnst þessi umræða, mér finnst þau aldrei koma með hana og mér finnst þau einhvern veginn og þegar þau eru að koma stjórnarandstaðan var að reyna að koma með eitthvað. Þá saka þau eftir að sjöku liðar. Þau eru líka reyna að fá upplýsingar. Við fáum ekkit að því þetta snýstum, að því það er alltaf að vera að tala. Þetta bara snýstum að kíkja í pakkan. Þetta bara með þessu, mér finnst þetta snúast bara mikið meira en að kíkja í pakkan.
0: Mér finnst nú kostulegast þegar að halda því fram að rússar sé að kynnt undir upplýsinga óreiðu til að koma í veg fyrir að við förum í evruna.
1: Hún er einmitt.
0: Það er verið að tala það núna. Það er umræði í gangi innan kerfisins. Hvernig ná að koma í veg fyrir upplýsinga óreiðu frá ellendum ríkjum og þar á meðal frá Rússlandi. Þetta er umræði
1: já,
0: sem
1: já.
0: Er þessi stærn.
1: Og síðan var hún líka komið með það einhverju þannig með Brexit að þeir væri að hafa áhrif, veist að ég meina sko, við getum alveg tekið líka sjálfstæðar ákvarðanir, sko. Mér finnst hún líka að gera hún gerir líka mjög lítið úr þjóðinni sem vill fá upplýsingar og hún fer bara að blanda einhverju
0: En þeir hafa svona. Náttúrulega þeir hafa sterka stoð sem eru auðvitað rúf Og, mm-hmm. og þannig að þeir muni beita rúf alveg reynda fullru hörku, það vita mál að þar sem þeir eru, sem þar eru, þeir vilja gangi í Evrópusambandið. Sem ég svolítið hissa vegna þess að sennilega mun það leiða til þess mán saman að þessi yfirburða einuguna staða rúf, hún gæti fallið í framtíðinu en það annað mál. En þeir vilja það og það má alveg búast við því að það verið erfitt að svara öllu sem að margir Íslendingar hlusta bara á rúf. Og þess vegna fá þeir upplýsingar þaðan og það kann að vera raunverulega upplýsingaóreiða og falsfréttir.
1: Sko málið það að þau þurfa aldrei, en núna Kastljós til dæmis komið í sömafrí sem þá bara fínt og þannig að silfrið. Ég meina sko, þau sem stjórna þáttunum, þau hafa bara fengið öll að vera í svona hálfgjörn bara drottningar viðtölum eða þau hafa aldrei byrðið skýringar eða Þú veist, þau hafa aldrei þurft að, sko, þau hafa alltaf fengið að vaða uppi með sína, sko, en þau hafa aldrei ítrekað. Og þess vegna finnst mér finnst líka óásættanlegt að rúf sé að fá peninga frá ESB til að halda umræðu.
0: En það
1: þá, auðvitað, er hún bara einhliða.
0: En það sem þeir eru að segja rúf sem sennilega, þeir eru að segja þetta sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur. Við gengum í NATO sín tíma að segja þeir. Og þá var sama raus fullveldið eins og núna, en það gekk bara vel. Þeir halda að þetta sé Evrópusambandið eða samningur aðild að Evrópusambandinu sé eins og hver annar milliríkjasamningur eða viðskiptasamningur. Þetta er lýginn, þetta er versta lega útgáfa af utanríkisstefnu og milliríkjasamningu sem við heyrum yfirleitt. Því það allt annað að gerast. Þegar við göngum í NATO þá verðum við ekki að framselja löggjafavald til þeirra sem stjórna Atlantshafsbandalaginu. Sko þetta er náttúrulega fráleit samlíking. En þetta gengur og þetta virkar. Ég held að þetta sé eitt af því sem virkar mest. Það að vera gefið skyn að þetta sé eins og hver annar milliríkjasamningur og milliríkjasamningar hafa reynst vel og það séu frjálslyndir og góðir menn sem vilja meiri og aukin viðskipti við útlönd en hinir eru einangrunar sinnar sem að sko hafa litla þekkingu á erlendum samskipt það þessi stefna því með það nú sko
1: algjörlega en mér finnst þau þurfa líka að halda meira við sko sambandi við eins og með Bandaríkin það alltaf verið bara að tala ESB þau eru alltaf líka, þau eru líka, þetta svolítið áróður hjáðum, þetta svona varnarmálin alltaf við með ESG. Við eigum bara hugsa Bandaríkin, það það sem mér finnst mikilvægt.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
1: Erfið, takk fyrir það og góða, bara góða helgi.
0: Takk að þið fyrir það.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll Pétur við að Guðjónsson heitir.
1: Já, sæll.
2: Sko, nú sá maður í morgun að Hisbóla byrjaði að skjóta eldflögum á Ísrael. Og þetta friðarsamkomulag að þetta í sandinn vanns fyrir ekki til fundar í Sviss.
1: Það búið að skrifa undir í Elysi höll. Þarf hann að
2: mæta? Já, en það átti að gera eitthvað formlegra sko, í Sviss. Og þá þurftu Hisbóla endilega að skjóta eldflögum yfir Ísrael. Og reyna að klúðra þessu eitthvað.
1: Var ekki verið það. Ég sá í gær að það voru, Ísrael hafði skotið yfir til Líbanon, þeir nú báðir að þessu sinni smör og...
2: Já, nú erum við að tala núna.
1: Já,
2: en hvað er það? Það sem ég er alltaf að koma að er, Hisbóla er þarna inn í landi.
1: Já.
2: Sem heiti Líbanon, þess að flestir vita.
1: Já.
2: Þeir eru alveg stjórnlausir og enginn getur tekið á þeim innan, sko, þeir eru innan landsins. Og þetta er að gerast finnst mér í Evrópu, eins og þú ert nú að tala nauðgunargengi og ýmsa hluti sem maður hefur alltaf verið þakkað yfir.
1: Já.
2: Með þessu drastlaraliði sem er búið að flytja inn til Bretlands, að ég bjó nú í Bretlandi.
1: Já.
2: Og ég verða viðurkenna algjörlega að það er búið að skemma þvílíkt og annaðis landið finnst mér. Með innflutningi á alls konar drastlaraliði og góðmennsku, þetta átti að vera allt svo gott.
1: Líbanska stjórnan hefur viðurkennt að þeir geta ekki ráði við Hisbóla, það er alveg rétt
2: já, þú... en þarna er hópur þetta er bara eins og glæpasamtök eða hryðjuverkasamtök innan einhvers lands þetta er að gerast hér og það er í Evrópa
1: þeir hafa pólitískt vald líka innan Líbanon þeir eru á þinginu þeir stjórna skólum og sjúkrahúsum og alls konar uppeldistofnunum þeir eru bara afl þarna alveg svo Hamas var á hérna Gaza
2: Já, það fyrir núna aftur til Íslands af því við erum að tala leiðilegan hluti sem er mjög erfitt fyrir marga.
1: Já.
2: Það er við þurfum að hjálpa, þetta við þurfum að hjálpa, við getum ekki verið vond, við getum ekki reki fólk í burtu.
1: Mm.
2: Þetta getur verið gríðalega óskinsamlegt. Það er allir, þú veist, það er alltaf að safna köttum og öllu og vera voða góður. En svo getur þetta verið bara alveg roðalega óskinsamlegt og þetta er búið að gerast á Íslandi. Þetta er mjög óskinsanlegt og hvað reynir á þá þegar óskinsemin fær að ráða? Það er mjög erfitt að kenna í skólum, það er bara nánast útiloka. Barnaskólum og grunnskólum, kennar úr kulnaðir. Það er mjög mikið álá á heilbrigðiskerfinu, félagskerfið. Öryggiskerfin okkar hér á Íslandi, öryggmenn er að stinga hvort annan, svona, þetta er svona auka umfram. Það er mikið glundróði okkar samfélagi því að fólk sumt fólk vil vera svo opast og gott. Þetta er eins og kaffistóðan samhjálf. Þá tróða þessari kaffistóðu inn í svona hverfi. Því þetta á að vera svo fallit og gott. Og innanum eru náttúrulega einhverju glæpamenn sem koma og safna saman og einnig kaffistóðu fá ókeppis. Þar myndast tengslanet í sambandi við dópsölu og alls konar óþverra hluti. Nei, nei, svo er tala bara á fundum eins og þetta sé ekki svona. Svo kemur einn og einn upp og segir, jú, þetta er viss svona, bara einn og einn, en fjölmiðlega segir ekki frá því. Þannig að þessi þöggun á mörguleiti í ýmsum sviðum hérna í Reykjavík er yfirgnæfandi. Og þá kemur alltaf að þessu, ef má ekki tala vissa hluti, þá fáum við þessa vonda hluti yfir okkur. Og ég sé til dæmis í Glasgow, það skilur enginn. Þeir eru búin að kaupa búðir sem voru svona bara við götun og gömlu búðirnar, þetta er að búin að kaupa af erlendum innflytjendum eða sko svona.
1: Já.
2: Og þeir vesla bara við sjálfa sig.
1: Já, já.
2: Þannig að mynda svona ringamyndun innan sko, þetta verður sko ringur innan samfélagsins.
1: Já.
2: Þetta var nú það sem að gyðingarnir voru skammaðir aðalega fyrir að vesla bara við sjálfa sig og eyðilegja svona kerfin.
1: Já, já.
2: Og var ekki hagkerfi og þeir voru náttúrulega...
1: Já, þeir aðlögust ekki, alveg eins og það er að gerast núna svo út að lýsa, þeir aðlögust ekki, þeir einangra sig og mynda sín sérstöku kerfi og að jafnvel sína dómstóla, sharia-lög, þegar menn talið sharia-lög þá er það ekki bara sakamál, það er líka einkamál, það er líka hjónaskilnaðamál og önnur slíkmál. Þannig að
2: algjörlega.
1: Þannig að verður þetta að gera sig grein fyrir því líka.
2: Ég hef verið í Bergen, því ég nú móðir mín nú norsk.
1: Já.
2: Talaði við kennara þar sem eru innan fjölskyldu hausi að hann hlustar engin á eitt eða neitt nema múllin segi þú átt að gera þetta svona. Það eitthvað sem stýrir inn í kerfið.
1: Já, já.
2: Þetta orðið svona alls, sko, þetta svolítið síðan. Við erum að tala fyrir 10-15 árum.
1: Já, já.
2: Núna þetta orðið miklu þróðara.
1: Já, ætlum við að stoppa að Íslingar, ætlum við að detta í sömu grefju?
2: Já, við erum komin að mörguleit inn í þetta. Þetta fyrirhyggjuleysi með að flytja inn fólk, bara einhverja, og er það aðal málið að flytja inn fólk?
1: Já, það það, fólk er á Íslandi sem vill þetta. Það kemur fram opinbel að segja að það sé skild okkar bara að hafa opið landamæri og leipa öllum inn og sjáum þetta fólk. Og þetta, meðan svo bætt við, þetta fólk heldur Íslandi gangandi og svo fram með
2: þess. Já, fjölmenning og maturinn og allt þetta.
1: Já, já, hrísgrón í matinn, kynverið að flytja hrísgrón, þú voru aldrei sé hrísgrón áður, það við þar, ég veit að...
2: Já, en þetta, sko, eins og ég sá núna á forsíðinu, sko, núna SA, Samtök atvinnulífsins, Bjarni,
1: já.
2: Hann vil fara aðtúa með íslenska landbúna því þeir eru að þína uppgöta að það hefur verið að útvista íslensku landbúnaði, það er bara búið að vera kerfisbundið að eyðileggja fyrir íslensku landbúnaði og þá getum við staðið upp eða kemur eitthvað, svona einhver ótíð, að þá stöndum við með engin störf í landbúnaði, ekkert öryggi. Margir öryggisþættir sem við erum að detta.
1: En af hverju tala menn ekki hreint út? Ef við göngum í Evrópusambandið, þá leggst venjulegur hefðbundi landbúnaðar á Íslandi niður. Punktur. Það er þannig.
2: Því miður ég bara algjörlega sammálaðir.
1: Af hverju tala menn ekki? Mér finnst svo ósa... Sko, ég meina þannig er ýmsir hlutir sem er ekki góðir eða sumir minn sko styrir ósammála. Bara tala beint út þenn, ekki að vera í þessum eilífa féluleik. Það er það sem vandi. Vegna þess að þeir sem vilja þetta, þeim hefur tekist í krafti lendarhyggju að tróða þessu upp á íslensku þjóðina. Ef þetta væri opið og fengjum upplýsingar, þá væri þetta að stöðva þessa vitleysu.
2: Já, en svo kemur að því að það er búið að selja svo mikið af jörðum. Í ríka fjárfesta sem geyma þetta bara í fæl, eiga þetta bara því þeir eiga svo mikið pening. Peninga geta getið bara landið.
1: Jó, jó, en það er raun og verið ekki, það er miklu stærra mála við göngum í Evrópusambandið, því þá eru sérstak landbúnaði kerfi sett upp og við fáum hér kjúklinga og svínakjöt sem eru sko margfalt ódýrir í framleiðsveldur um við erum að fást við hér, sko, það er alveg ljum.
2: Já, ég nú að tala bara, sko, ég tel nú við förum ekki, það verði nei í ágúst, ég hef þá skoðun og stend undir 67 til tröð á móti 33%, en sko það breytir ekki að staðanum ég vond í dag, nú þegar, sko, er hún vond, ég sé hvernig kindakjötið hefur hækkað að hækka, þetta er að besta sem þú getur borðað. Hollasta, fengt kindakjöt.
1: Já, fjallar að benda. Þakka þér fyrir, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar. Nei.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu það svo vel, þú heitir?
2: Góðan, hengið þið góð dæmi, bindist heiti ég.
1: Sæl, Benedikt, blessað.
2: Hérðu, einu sinni fyrir nokkuð mörgum árum, þá tilkynnti Steingrímur hvað Sifússon það að engin laun á Íslandi mættu fara, eða umbur launa mættu fara upp fyrir forsetisráðherra.
1: Já.
2: Nú var það ekki sett í lög, hvernig var það?
1: Ég man ekki hvernig er afgreita það. Þeir voru á þessari línu, það er rétt. Þeir voru á þessari línu.
2: Skjóta þetta skokku við í dag.
1: Já, hver margir eru með meira fylgi, meiri laun en er ekki nokkur hundruð? Frekar en nokkur þúsund?
2: Ég hef ekki talið það, sko. Það var alveg nóg af fólki, sko.
1: Já, já. Já, já. Þetta hefur breyst verulega, hér áður fyrr þá voru opið starfsmenn ekki í svona með slíka yfirburði í launakjörum, bæði varðandi eftirlaun og svo laun. En þetta hefur breyst verulega.
2: Já, það var í gamla daga þá voru það sko atvinnu öryggi sem var númer eitt í opið starfsmenn.
1: Já, menn fengu það. Fengu atvinnu öryggi. Nú fá þér atvinnu öryggi, bestu eftirlaunin og líka hæstu launin. Það er svolítið breyting á því.
2: Já, mér finnst þetta svolítið svona eins og þessi bestu ríkistótt okkar sé ekki þetta vinna, sko.
1: Já.
2: Það er bara einhvern veginn heima hefsaði að leika sér eitthvað svo líks. En svo er annað. Dómsmálar hafa tilkynnti það að þetta fjölga lögreglustjóra embættum.
1: Já.
2: Og hvað þýðir það? Það þýðir það að þá að þurka alla kattmenn út úr stjóraembættum.
1: Já, þá að ráða konur í þessi störfinu.
2: Nákvæmlega. Skoðaðu bara dæmi hvernig þetta hefur myndast á undanförnum árum.
1: Já. Verður það þá bara þannig að þessi opinberu störf verða bara unnin af konum í framtíðinu, alveg sama... Já, maður búast við því að...
2: Heyrðu, það var hérna einu sinni sem sínt mynd í bíó sem ég man ekki augnablik hvað hét, en það var hérna öll dýrin í veru jöfn.
1: Já.
2: Bara misjöfn. Félagi Napóleó minnum er að veitja.
1: Já.
2: Þetta var verða dálir líkt því sko allt saman. Það minnst að hvort þau auglýst að tala mikið það af þessum feministum sko að við séum heimsmeistari jöfnuði.
1: Dýrabær heiti bókin, Animal Farm.
2: Já, akkurat.
1: Já.
2: Það er mjög stöpt. Það er talað mikið það blessaða sko að við séum í fórustu hlutverki hvað var það jöfnuð.
1: Já.
2: En mér finnst þetta nú svolítið skjóta skökku við sko þegar færði kynreiningar álít með fólk í vinnu.
1: Já, já. Eigum ekki bara að fylga þeirri reglu að hæfast í aðilinn fái starfið eða það er hægt að mæla þá annað borð en ekki að vera í þessu kynjastríði eins og raunberi vittu.
2: Já, mér finnst að við ættum nú eiginlega svona sem þjóðfélag ættum að leita eftir að fá hæfasta fólki í því þetta.
1: Já, ég held það. Svo framala sem ætti að mæla menn deila vísum það túlka atriðinu misjafna hátt en enga síðu þá að það vera meðal regla núna er það kannski mjög mikil ja, stert á ákveði markmið að sem flestar konur komist í efstu embættin
2: Já, mér finnst þetta daldið sko þetta fer, ég er nú kallmaður sko
1: já.
2: Og mér finnst eins og ég sé ekki jafn velmikið og hérna og kona þegar kemur rómur starfsmann eða þessu svona eðri embættum sko.
1: Og veistu hvað
2: er ekki berið? Það er engin hægt á því að ég sækist eftir því en það er enga myndin í það sko.
1: Nei.
2: En þetta er bara svona þú veist hvað manni finnst.
1: Já.
2: Og mér finnst það daldið hlægilegt, ég veit ekki hvað það er hlægilegt eða grátlegt eða hvort að fólk er að ljúga að sér að við sem við getum jöfnur á Íslandi.
1: Já.
2: Ljúga að sjáum við sér, sko.
1: Já, já. En það er kannski samaburði við mörgunum lönd, en þetta hefur breyst á síðustu áratugum. Það er minni jöfnur á Íslandi núna en var fyrir, sko, ekki bara fjár efnahagslegur, hérna, það er skortur efnahagslegum jöfnuð. Það er bara menningaleg breyting og menning og fleiri þættir samfélagsins sem hafa breyst.
2: Síðan er eitt viðbúð.

0: Ég bara spyr sko. Ég myndi, ég persónulega, mér ekki illa við Pólverja, en ég myndi slá varnagla við þessu fólki og þessar menningu. Ég veit ekki betur en að þeir hérna hafi tekið hluta af Þýskalandi á stríðinu sem hérna eitthvað Prússland og halda því á samt fleiri svona smá pöttum af Þýskalandi sem ég get ekki nefn núna. En Pétur, þetta er svona þannig að segja, maður verður að fá að blása út hjá þér. Þakka þér kjaldið fyrir og þið er fínstöð.
1: Já, þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir að ringja. Blása.

0: góðan dag.
1: Séra Jón Abel Knútsson hérna.
0: Já, sæll.
1: Mér nokkar til þess að þakka ykkur fyrir góra umræðum kalla Evrópusambands aðildar.
0: Já.
1: Ég algjör á mótinni því að þetta mun skapa atvinnuleysi hérna.
0: Já.
1: Þetta mun ræna fiskimiðin, þetta mun ræna auðlindirnar okkar. Þetta með flæða inn hér þriðja flokks landbúnaðarafurðir frá Evrópusambandinu sem að eyðileggja ágæða landbúnaðar á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég bara algjörlega móti svo ég, og ef að Kristrún Frostadóttir gerir svona sagði að henni væri saman um það að þó að þetta yrði ekki samþykkt að fari í viðrað, þá myndum samt gera

0: og ganga inn, þá er bara eitt kostur eftir það að skora fósit en að neita skrifa til lögin og senda í þjóraratkvæði.
1: Já, já. Já, já, en nú hefur fær þjóðin tækifæri til þess, 29. ágúst. Hver heldur að verði niðurstaðan? Þannig að við vitum það ekki fyrir en...
0: Það var að texta bakmi sjónvarpmarsin um daginn
1: og
0: maskinu að það var 49% með aðeins.
1: Já, finnst þér það líklegt?
0: Ég vona ekki.
1: Nei, nei.
0: Ég ætla að segja þvert nei.
1: Já. 49 og hinn er þannig að þeir gera ráð fyrir því að þjóðin vilji fara þessa leið.
0: Já.
1: Já, já.
0: En það voru 12% óákveðnir.
1: Já, já, já. En meða við þessa könnun þá myndu þeir vinna.
0: Já, ég veit það. En ef Evrópusambandi samþykkt, þá myndi verða hér önnur búsáhaldabylting og ég byrði ennþá verði heldur en hún.
1: Já, þú heldur það, já.
0: Já. Ég held það, já.
1: En hverju verður samningsmenn Íslendinga ef þetta er sagt já? Hverju myndu koma fram fyrir hönd Íslands í samningum? Væri það embættismenn og hver mjög leiti væri það menn sem að væru að fyrst og fremst að verja hagsmun okkar? Hvað segirðu það?
0: Það var bara embættismenn sem hefði ekki vita á hennu.
1: Nei. Það nú, akkur eru embættismenn farin að ráða svona miklu í samfélagum okkar? Embættismenn í Brussel, embættismenn á Íslandi, þeir verið að stjórna þess allir saman.
0: Þetta er bara öfugþróun.
1: Já, menn þetta er sama fólki verið að tala um að lýðræði sig í hættu. Er það ekki þeir sem stefna lýðræðin í hættu? Hvernig er það?
0: Jú, að sjálfsög gera það. Það eru kjörni fulltrúar fólksir sem er lýðræðastegi fulltrúar Íslands.
1: Já. Já, já. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
0: Já, þakka þér fyrir og gangi ykkur vel.
1: Þakka þér fyrir það. Blessaður.
0: Já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, Björn heiti ég.
1: Sæl Björn, blessaður.
2: Mér dassa bara aðeins í hug, ég sá hérna komment á Facebook.
1: Já.
2: Frá einhverjum gáfumenni hérna á Sennuti og Höfubakarsveginu. Hann var að segja að það veri fyrst og sett fávitar í einhverjum krummaskuðum út af landi sem að myndi segja nei við Evrópusambandinu.
1: Já, já.
2: Ég hef svolítið sé rétt hjá honum að því leiti til. Ég hef svolítið sé mikið meiri andstaða út af landi heldur en hérna í allavega í miðbæ Reykjavíkur.
1: Já, ég hef svolítið sé rétt, já, ég held.
2: Og ég held að það sé bara að þeirra einföld ástöð að fólk út af landi veit hver munurinn á því þegar að ákvarðanir eru teknar klátt í burtu.
1: En þessi sem skrifar svona, hann ber nú ekki mikla virðingu fyrir líðræðinu að skuli tala svona.
2: Nei, nei, en það sko, eins og Guðmundur Ólafsson var nú að benda á, það er náttúrulega í Evrópu, meginlandinu er ekki neinn líðræði sem.
1: Nei.
2: Og þeir sætta sig við líðræði, eða það er að segja kostningar, sko, ef þeir mega ráða úrslitun.
1: Já.
2: Ekki öðru vísi.
1: Já, já, þeir, en sko, já, já, þetta, það eru ýmsir ósáttir við, ýmist, sérstaklega þeir sem eru í áhópnum vegna þess að þeir, það kemur þeim á óvart sennilega hver andstæðan er mikil við jáinu.
2: Ég er líklega, já.
1: Ég held það, sko.
2: Og hvað þeir hafa svona?
1: Sérstaklega hjá unga fólkinu. Sérstaklega unga fólki vill þetta ekki, ég meina að það kemur til með að þurfa að búa við þetta og borga þetta alls.
2: Já, já. En þetta er svona, ég, en nú er náttúrulega, það er nú alltaf verið að tala með títi pakkan, fólk getur náttúrulega bara títi pakkan, hann er til, það er bara að lesa reglurnar.
1: Já, já, það er til.
2: Ég ætla ekki að lesa það, ég er á móti minn vitiðu allræði, sko, hvað sem það heitir.
1: En það snýst það að vera að breyta um stjórnskipan Íslands. Og
2: já, já.
1: Það eru aðri sem taka hér yfir og fara með aðursta valdið. Sumir segja að það sé réttlætanlegt vegna þess að við kunnum ekki að stjórna. Hér séu menn þegar ákveðin hagsmuna öfl og það þurfa að taka völdin frá því fólki, færa þau til Brussel, þar séu að ræða rétt sína og sangjarn á hlutlausa embættismenn sem munu útluta gæðum samkvæmt evróskum viðmiðunum og þá munu okkar fallast vel. Þetta er í raun og verið safstæðan.
2: Já, já. Og það er hérna já, það er býstist alfræði hefur kannski einhverja kosti en ég er á móti. Ég vil bara að vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum.
1: En það er eitt í
2: þessu sem ég er svo... Og embættismenn eiga náttúrulega ekki að stjórna neinu, þeir eiga bara að framkvæma það sem að framkvæmdavaldið segir þeim.
1: En það er svolítið eitt sem mér finnst gleyma í þessu. Nú erum við með ákveð þekkjum þessa stjórnmálamenn í Evrópu og Norðurlöndum og jú, margir róanæði með þá, en þeir eru nú kannski ekkit svo slæmir. En svo líða ár og áratugir og við fáum þá menn hér til valda í Evrópu, kannski sem við fengum á fyrirhluta 20. aldar. Við vitum bara ekkit um það og ef að slíkt myndi gerast og við værum...
2: Og höfum ekkert um það að segja.
1: Ekkert um það, þá erum við bara hluti af Evrópu og þeir fara með æðsta valdið. Og við erum að gera það sem þeir segðu eða væri hernaður í gangi eða hér er sett á lækirnar herskilda og annað. Við erum bara að taka því. Það er eins og fólk hugsa ekkert lengra fram í tíma.
2: Alveg eins og þeir tala sko þá fengjum að fá undan þá.
1: Já, já.
2: Og það er kannski betra á tímabundnum. Það eru óbundna vegna þess að það er kannski meiri líku til þess að það stæðist ef hún væri tímabundin í 10 ári eða hvað en ef að við erum komið inn og fengjum ótímabundna undan þá að þá bara ráða þeir hvenær er hún hættir
1: Þeir geta ráðið því, þeir eru með dómstóla, hérna, þeir geta ráðið þessu og hérna...
2: Þeir geta ráðið því.
1: Já, já, þeir geta ráðið þessu. Sérstaklega þegar framlíða stundir, þá munu Íslendingar venjast því að hlýða þessu valdi í meira mæli og við getum raun og ekkert gert og það þýðir ekkert að rísa upp gegn því. Ef hér væri hópar á Íslandi sem segðu við viljum enga herskildu, og þá getur þeir verið teknir bara úr sambandi og það getur verið sakað landráð gegn Evrópu miðstýringunni og svona, við getum ekkert gert.
2: Það bara ekki dumt að segja.
1: Ekki dumt að, sko þegar þú missir æðsta valdi hjá frá þér, þá náttúrulega breytist heimurinn, það er ekkert öðru vísi.
2: Já,
1: skilja með, þetta bara eins og með einstakling sko þó að einstaklingu að vera sjálfráð einstaklingu hann getur þetta haft, gert samninga við, hérna, við aðra einstaklinga sem sjálfstæðir einstaklingur en það er ekki það sama og selja sig í þrældóm það er svolítið munur á því og við erum alltaf að tala að við höfum átt viðskipt við önnu ríki og þessi milliríkja samningur við Evrópu sé ekkert ólíkur öðrum samningum en við eigum viðskipti til dæmis við Kanada eða Kína þá sé það alveg það sama og eiga bara viðskipti við í Þýskaland þetta er ekki þannig og þetta er svolítið skrítið
2: Nei, við þurfum ekki að taka upp tímversk reglur og lög og við eigum viðskipti við þá
1: Nei, við getum bara hætt viðskiptum og sagt takk fyrir þetta er búið þessu loki það getum við ekki við Evrópu saman
2: Nei, og hérna svona það þurfum við ekki að eiga viðskipti við að frekara með okkur síni. Mér finnst þannig við skýtt til dæmis að þegar ekki að viðskipti við rúsa á einhverju embættismaður í Brussel að segja hvort að ég megi að kaupa rússneskan bíli eða eitthvað.
1: Já, já, það er nú, en þetta er nú svona, en mér finnst að við eigum fyrst og næst að ræða þetta, hver fer með æðsta valdið hér framvegis en já, ekki vera og ekki að blekja fólk með því
2: Nei
1: Ég þakka að ég fyrir að ringa
2: Já, þetta er svo leis Eruðu, takk fyrir þetta
1: Þakka að ég fyrir

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sætpítur Sigurjón hérna, Reykjanesbæ.
0: Já,
1: hérðu, hérna, það varðandi þessa umfjöllun fjölmiðla allt á það bæjarstjórn okkar, sá góði maður Vilhjálmur Árnason með laun. Þeir eru að velta sér upp úr þessu hvernig einasta dagorðið.
0: Ekki við.
1: Orðið svolítið kvimli. Orðið svolítið kvimli. En hvað er það? Hvað er það? Reykjanesbæ er bara þekktu fyrir það að borga sínum bæjarstjórum góð laun.
0: Já.
1: Enda líka eftirsótt starf að verða bæjarstjóri í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og að fá gott fólk, þá verður líka að borga góð laun.
0: Já.
1: Þannig að það engin eftir sjá að því. Nú, forveri Vilhjálms, hann var með ritara sem aðstoðumann og Vilhjálmur réð sinn mann, sem sagt, aðstoðumann líka,
0: Já.
1: Sem bara aðstoðumann bæjarstjóra. Það ekki að því.
0: Nei.
1: Þetta viðgengst og engin nýbreytni með það í. Þannig að ég vona bara að þessi umræða fara nú að linna hjá minnihlutanum og við getum fara bara byggja upp samfélagi Reykjanesbæ eins og okkur ber að gera og bara áfram gakk með hlutina.
0: Já.
1: En það er þetta líka með hérna það sem að gerast í Evrópu með þessi nýju lög með hérna útlendingana og hælisleitinu og flóttafólkið og brottvarastöð og fleira að hérna ég veit ekki, sko við verðum að fara rosalega varlega þegar við förum í þetta hérna á Íslandi. Ég held að straumurinn mun eflaust hérna ég er ekki alveg að sjá það hvert þetta fólk að fara ég hugsa núna að þeirra eða þeir alltaf að fara að spila eitthvað leikarni í Evrópu eins og Isis gerði þarna eða Ice þarna eins og í Ameríku
0: Já.
1: Að þá erum við að kalla yfir okkur bara stríðsátök þá er það bara hugsanlega borgarastyrjaldir það er svo rosalegu fjöldi í vissum borgum sjáðu eins og í Svíþjóð hvernig heldur þetta verði í Svíþjóð?
0: Já, verði eftir hvað þá segir?
1: Já, ef þið fara alltaf að fara að beita sér fyrir því að koma öllum ólum innflutningum bara úr landi eins og ég var að lesa það voru að vera samþykki ykkur lög að þeir mega ganga það lá
0: Ég heyrði tölun að það væri búið að koma 1 milljón manna til Afganistan en þetta fólk sem er að fara til baka það líka að fara til baka frá Tyrklandi, Íran, Sýrlandi eða fleiri ríkjum þannig að það ekki bara Evrópa sem er að senda fólk til baka sko.
1: Já en sko það sem ég að segja Pítur það það, og það svo erfitt fyrir okkur sko hérna sem þjóða því við erum aðeinslega ýmsum samningum skilur við bara við saminu þjóðunum og fleira það að taka við fólk í neyð og auðvitað þetta fólk náttúrulega í neyð það er að flýja stríðsástand og fleira og hérna þannig að ég held að við Íslendinga verðum bara eiginlega setjast niður og hugsa dæmið upp á nýtt vissulega verða innviðirnir að þola álagið ég er alveg á því en þá verðum við bara að gera betur í þeim efnum líka
0: hvað er það að tala meiri útgjöld þá?
1: Það er ekki bæði haldu að slefti í þessum málum, þú veist það vinur, að hérna við verðum bara taka eftir efnum hverju sinni og eftir því hvernig innviði landsins þola, þá er við heilbrigðisstofnanir og skólar og fleira og það er alltaf verið að tala um það séu aðal rökin að við ráðum ekki við fleiri hælisleitendur eða fleira flóttafólk vegna þess að innviðinir eru brosnir, þá gerum við eitthvað í því til að laga það ástand. En að fara að ráðast á blessa fólki bara reka á landi, mér finnst það svolítið gróft. Ég veit ekki, ég er þeirra skoðunar. Við getum gert mikið betur en við erum bara að gera hlutina rétt.
0: En nú er
1: atvinnuleysið. Annað var ekki betur minn og bara þakkaði fyrir góðan þátt og góða helgi mínu.
0: Sömmuleiðis, blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Jóhann Sölgi hérna.
1: Já, sæll, Jóhannes.
2: Ég hringi út af hérna. Axel Pétur Einarsson fer með vitlaust hérna, rangfærslu hér í sambandi við hérna slaugur og svoleiðis, hvað heitir það?
1: Rangfærslur, já.
2: Í kjampi, ef það heitir á arabísku, slæður.
1: Já, hann var að tala slæðu, já.
2: Já, það heitir slauga hérna.
1: Já.
2: Þeir eru hérna sverjidemokraterna, þeir vilja banna það, sko.
1: Já.
2: En svo var hann eitthvað að tala að það væri ekkit bannað í öðrum löndum, sko, en hann gleymið því að það eru mörg múslímsk lönd sem að eru með bann á svona slæðu, sko. Sérstaklega opinbella á götum úti, sko.
1: Já, og önnur önd er ekki búið að banna þetta í Frakklandi, getur það verið?
2: Jú, en pældið, það er líka búið að banna í múslímsku löndum eins og í Azerbaijan og Kosovo og Túnis og fleiri löndum, þú veit.
1: Já, já.
2: Það er ekki bara hérna í síðan sem að þetta er náttúrulega pæltið kona sem voru lögkað múslum hérna í hérna Sýrlandi, svo mætaði hérna múslum kona með svona klæðu.
1: Já.
2: Það var náttúrulega alveg skítrættað sjálfdakku.
1: Já, já.
2: Men þá voru ofta notaði sem bara húlstrælar, sko.
1: Já.
2: Svo þetta er alveg rosalega, sko, en þetta er ekkert... Þetta á ekki að vera leiflega, sko, eða svo gleyma því líka að konurnar í Íra voru drefnað fyrir að vera ekki að hlæja og hlæja á hlæja.
1: Það verið að tala um 40.000 manns hafi verið drefnir sem voru að svona andæfa og gaggrína og mótmæla hérna í janúarmanni. Þú verið heyrst
2: að tjóður. Þetta byrjaði því, held ég, þegar að konur tók á sig hérna slæðuna, sko, á það byrjaði, sko.
1: Já, já.
2: Þetta er alveg rosalega. Ég meina, svo segir mann, þú segir, já, Gunnar vilja þetta, hvernig hefur við að vita það? Getur við að kalla þetta henda því að nota þetta, sko?
1: En ég var svona að tala við hann að hvers vegna stendur á því að róttæku öflin, kannski róttæku vinstu öflin og róttæku feministu öflin, þessi öfl fagna því að múslimar komin í löndi. Af hverju er það? Og ég held að engin önnur skýring sé svo að þeir ætla að ná sér í bandamenn til að rífa niður kerfið. En svo þegar að búið er að rífa niður kerfið, þá takast þeir á, það er annað mál. En það er alveg ljóst að þeir eiga það sameiginlegt að hata þetta kerfi á Vesturlöndum, hvort sem það er kapitalismin eða annað, og sem sameinast að rífa það niður. Hvað segir þú? Er það nokkur önnur skýring?
2: Nei, þetta vænulegt hérna þegar kommunir sem á vinstir sinni sko, að styrja þetta og þeir gleyma því að þeir stundu hérna kom einni til valda í Íran svo þeir voru bara að fá völdin og þá drápur allar kommunistana.
1: Já, ég er að segja það. Tökum til dæmis, gerur ráð fyrir því að róttækastu öflun á Vesturlöndum og múslimar, sameiginlega múslimar verða orðnið það margir, þeir fella Vesturlönd, þeir fella þessi sjónamið hér. Síðan er spurning hvor á að fá völdin, múslimarnir eða róttæku öflin. Og þá munum múslimarnir sigra þá, öruglega. Í þeir eru miklu herskári heldur en hinir, þá kemur bara í ljós að þeir ráð ekkert við þetta. Þeir halda múslimarnir breytist svona í frjálslinda svona aðila ef að þeir sigra. Það er algjör miskilning.
2: Það er náttúrulega stór hluti aðeins sem ekki gerir það, sko, vilja hafa saman eins og höfðu heima hjá sig, sko.
1: Já, og ekki bara herða á frekar, heldur hún hitt.
2: Það er eins og hérna, það er nú komið í ljós núna, venstri partíi sem það heitir hérna, venstri flokkurinn.
1: Já, er ekki gammalt kommunista flokkur?
2: Jú, já, hérna við vitum ekki á, venstri partíi kommunistina.
1: Já, emmið.
2: Og þeir fengu til að með, hérna, hvað heitir að fjóraslega stundin hvora sovjetríkjálum, hann var til að hrundi.
1: Já.
2: En það hafði komið ljósa að fullt að þessum hérna liðið sem voru á kjörskrá hjá þeim þegar að vera, hvað heitir að dásama hérna morfið á dýðingum hérna á innrásuna inn í Ísrael, sko.
1: Já, já, já. Já,
2: þeir reyndi. Svo þegar er með mótmæði þá segja þær eitthvað á sænsku og sem svo segja allt annað á arabísku sem er miklu verra, sko.
1: Já, þú meinar, já. Ég hef enga aðra skýring á því hverjir vilja fá róttæka múslima inn í löndin, múslima sem vilja innleiða sharia-lög, vilja fara, vilja sko að sjálfsög ekki aðlagast hér vestrænum gildum og það bara þeirra afstæð þessi og þá spurningin af hverju erum að hleypa þessu fólki inn?
2: Já, góð spurning og svo út af hverju eru að konu svona feministar svona,
1: Já, ég, það er skýringin er svo að þessi feministar eru orðin svo róttækir ef þú skoða kostningatölur og kostningaransóknir þá eru komin að ljósa að róttækustu öflin er haldið upp á konum á Vesturlöndu Þetta er bara staðreynd það er því miður, þá er það bara svona og þær eru, það ansnúnar kallar rembu samfélaginu eða hvað kallað er að feðraveldinu að þeir vilja innleiða sko alvöru feðraveldi það er að segja múslímska feðraveldi frekar en að búa við einhverja tiltölulega umburðalind og veikæðja hérna kristna menn á Vesturlöndum
2: Jú, jú
1: Mjög skrítið. Ég sé engar að skýringu þegar þetta saminar þessa hópa er að fella þessi, að fella hérna, þetta kerfi hjá okkur á Vesturlandum.
2: Og þeir náttúrulega koma og fá mikið fyrir börn heldur en
1: Já.
2: Einlanda konur.
1: Þeir, það er náttúrulega, þetta, þú sér það, þeir eru kannski á einu tíman 2-3% á Íslandi kannski nokkur prósent, þá ráða er litlu. Svo verða þær konur upp í 10%, fari upp í 15% í Bretlandi og Fraklandi og þá er þið fannir að hafa verið lög áhrif í heilu borgarhverfunum, skilur við. Og svo þeir engar og þeir þið fara að nálgast 30-40%, þá er náttúrulega fannir að stjórna og þeir þið ná meira þar, þá bara taka þeir smá saman yfir. Og það er ekki vegna að það þeir líta... Já, það ekki þeirra huga. Þeir hafa sína skilgreiningar á þessu öllu saman. Og þeir bara halda áfram og þeir halda þeir sé að gera góða hluti í þá guðdómslegs góðs afls. Ég meina það ekkert öðruvísi. Við erum að gera okkur grein fyrir því. Þeir líti ekki á sig sem einhvers konar illmenni. Það er sko af og frá. Þeir telja sig vera að berjast fyrir hinu góða og rétta og sanna. Hmm.
2: Það var nú eitt sem að sprengja sig loft upp hérna á drottningagötunni í Stokkunni.
1: Já.
2: Það var bara veginn og strákuð hann þegar hann fór til Englands í Luton var að stúdera þar og endur það að þessum ekstremistin að það sko
1: Já, það vestalendi
2: auka sinni múslíma þarna að það sko og svo kom hann til Svíþjóður og alltaf að spengja sig að minnst og hann bara spengja sjálfans og engan annan
1: Já, það er líka að þú endur í fangel sérlega þessi Bretlandi, það eru múslímar svo fjölmennir Það er bara, það er einhverjum sem lenti í fangelsi sem eru ekki múslíma. Þeir koma út sem bullandi múslímar að sjálfsögðu eftir að búið að stýra þessu þannig í fangelsunum. Já, ég segi það ekki, það er mörg dæmi um það að þetta er svona, sko. Hmm.
2: Ég hef ekki vilja að vera Tommy Robinson í fangelsa.
1: Nei, sennilega ekki, en sjáðu til hvað er að gerast. Eins og veist, það eru kostingar þarna eins og þú þekkir þetta í Svíþjóð og þar munu rauðgræna hérna hreyfingin, hún mun sennilega sigra og þá verður farið að opna landamærin enn meir aftur, er það ekki? Má ekki búast við því?
2: Já, ef það skýður ég að vona, það skýður ekki
1: Já, svo, en það eru munurinn er það með það eru mikla líkur á því, nei það er ekki að víst að það gerist en það eru mikla líkur á því að það gerist og þá sjáum við þetta sem ég er að tala það eru margir innan rauðgrænu hreyfingarna sem vilja fella Svíþjóð og þá því fleiri múslimar sem komin í landið og meiri stuðning og því meiri líkur er á því að sá fjöldi verði stærri og hópatnir stærri sem vilja breyta róttækar breytingar það er það sem þeir vilja
2: Nú hefur hérna, hvað heitir hérna sósialdemokratana þeir að gera samning við múslimann 1990 að þeir myndu hjálpa þeim og komast til valda og svona sko.
1: Hverjir, hvað segir
2: Sósialdemokrataflokkurinn, þeir gerðu samninga við múslimska bröðraskapin.
1: Já, nú var það ég.
2: Alltaf að hjálpa múslim að komast inn í svona...
1: Já, þetta aðstur. Bara sannar það sem ég er að segja, er það ekki?
2: Jú, þeir gera þetta líka til að fá atkvæði, sko.
1: Já, sjálfsögðu, þeir beita öllum meðum til þess, ha?
2: Það nú eru síða hættir að gefa um atkvæði, nú hafa þeir runin í 30% allt í hennu.
1: Grattarnir?
2: Já.
1: En þeir eru núna að auka fylgi sitt núna með þessar spár, kostingarspár fyrir næstu kostingar sem varði í höst.
2: Ekki kratarnir, ekki hérna sósjaldemokratar.
1: Nei.
2: Þeir voru með 30 og...
1: Hverjir eru það sem er að bæta svona miklu við sig?
2: En þá verða það vísir bókurinn og hérna og það er svona smáflokka sko.
1: Já, ég skil.
2: Græningjarnir svona líka sko.
1: Já.
2: Alveg furðulegt, grænir í hausnum.
1: Já.
2: Ég kalla það að heita grænkálsu föðu.
1: Já, þeir mönnu alltaf það þýðir meiri útgjöld hjá henni opinbera og meiri innflutning á fólki, það er alveg ljóst, það er stefna þessu, þetta er stefnan. Stærra bák og meiri og opnari landamæri, er það ekki?
2: Þú segir henni bara... Jesus Christ.
1: Já, það er nú bara það. Þakka þér fyrir að hringja.
2: Ok, takk.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll Guðni.
1: Það eru hjólreiða minn. Þeir deila mikið á bílstjóra að þeir virði ekki rétt þeirra.
0: Ha.
1: En hjólreiða minn, ég sá einn á höfðabakkanum í gær.
0: Já.
1: Hann fór yfir þrjú rauðu ljós á hans hann líta til hægrinni vinstri.
0: Já, já. Hmm. Og var hann á hjólinn, þetta, ekki skutlu?
1: Hann var rauð hjóli.
0: Já, já, já.
1: Já. Svolítið að hann átti að stoppa á rauðu ljósi.
0: Þannig kannski sömur í þessum hópin sem telur sig ekki þurfa að fara eftir neinum umferðarreglum.
1: Þeir telja það margir, já. Það þurfi ekki og það eru svo sem bílstjóra líka. Þegar maður telur 12-14 bíla fara yfir á rauðu ljósi.
0: Já.
1: En svo er algengt.
0: Já, já, já.
1: Ég vildi bara koma þess að það, skafinn.
0: Takk að ég fyrir það, Guðni.
1: Þér hafði ekki með daginn í gær.
0: Já, sömu leiðis.
1: Takk að
0: ég fyrir. Takk að ég fyrir. Bless.

0: gjör þeir svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Magnús, heitir ég.
0: Sæll, Magnús.
1: Þið hérna, nú það nýjasta hjá, já, liðinu að, hérna, að nú, sko, það alltaf eitthvað afskaplega sorglegt að allir getur að segja já og nú hérna, óþyrstamæðurinn Dagur Eggertsson, hérna, fann að bera það út að þetta sko hópurinn sem ætla að segja nei, sko, sé sami hópurinn og var á móti EES-samningnum, sko, og sjáuði nú hvað hann reyndist okkur vel, sko.
0: Það svo langt síðan, 30 ár, þannig.
1: Já, og þetta þetta bara ekki til í þessu ánum neitt, sko.
0: Nei, nei. En nú að stopnuð ungliðarhreyfingi núna í gær það að hérna vera að hérna segja nei við aðild Íslands að Evrópusambandinu, þeir vilja það ekki og svo ungliðarhreyfing kom frá mörgum flokku, það voru bæði þarna sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, sósialistar og fleiri hreyfingar sem að, úr ólíkum áttum.
1: Maður hefði mætt en maður væri ungur að þá, en hérna, jú, mér ánægði með þetta, en það eftir eitt af því sem þeir eru að deila, hérna, þessir, þetta góða fólk, svo Illugi Jökulsson og Dagur og þessir, sko, sorglegt að sjá þetta og eitthvað svona, sko, en eina sem mér
0: hefði að sammeta... Sorglegt að fólk hafi skoðanir?
1: Já, þannig er ekki sorglegt að þú eftir skoðanir að segja já, en það er sorglegt að þú skoðanir að segja nei. En þessu, mér datnaði í hugi þessu, ég var einhverjum að hugsa þetta svona, það hafði ekki sett það fram áður að hérna, er þetta ekki sami hópurinn sem vill segja já, hérna, ég þessi að skoðanakönnun sem vildi segja já við að við ættum að greiða æsig.
0: Jú,
1: ég held að þetta sé nokkurna í sami hópurinn.
0: Já, ég held fyrstu mennum að tala sömu hópa, þá held ég að það sé rétt og ég held að sé líka Þeir sem eru mest á móti aðelda Evrópusambandi, þá voru þeir sem stóðu í farabrotti gegn því að greiða æsig. Ég held að það sé sama fólki. Mörgu leitir, náttúrulega ekki alveg nákvæmlega,
1: en
0: það er svona megin straumurinn, er sá sami, held ég, og maður skoðar nöfnin til dæmis, og hverjir voru já-hreyfingunni hérna um að hérna, borga æsig, Þeir verðast vera í þessari já-hreyfingu í núna líka.
1: Já, held að þessi
0: eina sem mættur merkið. Já, ég held það. Þeir voru hrættir á sínum tíma við borguðum í gæsi, þá væri erfitt að komast inn í Evrópusambandið.
1: Já, það voru svona, það, sko.
0: Já, það gæti eiginlegt fyrir möguleikum Íslands að komast inn. Og svo
1: verðist þetta líka að hérna, sko, sammert með þessum hópið sem að segir já, að hérna, Þetta svona mikið til hópur sem deilir ekki kjörum með almenningi á Íslandi.
0: Kannski, já.
1: Í mjög stóru leiti, menn ekki deilir, Þorgerður Katrín hérna kjörum hérna með hérna í stundingum, ekki dagur
0: En þeir eru alltaf að tala um hagsmuna hópa sem hafa hagsmuna því að hafa krónun áfram. Þess að sé þetta 1% sem hafi hagsmuna því en þjóðin tapi. Mér finnst þetta nú ekki samfærandi en það við erum kannski þetta að heyra fleiri rök fyrir þess eða meiri kannski ítalegri og áraðanlegri sjónamið í þeim
1: öfnum. Við vonum bara að þetta verði málefnilegra
0: áfram. Já, þessum bara vonaði verði og fólk er náttúrulega ráðast í fylkingar, er það ekki?
1: Já, jú, maður halda það og gera þau sinn og það mjög vant ef að koma fram svona skoðanakannanir sem mögulega eru hérna vantaðar eins og að DVF sem er nú gert út af viðreisnar kostaranum. Hérna.
0: Það sem að vekur athygli á mér finnst ekki vera neitt eldmóður hjá Evrópu, því fólki sem er gangið í Evrópusambandið. Mér finnst það ekki vera.
1: Ég er sammála því, en það er náttúrulega eðlileg skýring á því þeir náttúrulega hafa engin góð rök til að tefla fram.
0: Já, þeir tilfinningarlega sjónamið er kannski ríkandi hjá þeim og ætti að vera það í raun og vera. En mér finnst þeir ekki sína svona meiri mikla ástríðu fyrir þessu málsta núna eins og ég bjóst við að myndi gera það, kann að breytast.
1: Kann að vera.
0: Já.
1: Vonum það besta. Heru, takk fyrir
0: þetta. Takk fyrir, bless. Já.

0: Ég var að klára hlusta á endurtekninguna og tæknur með Jóni Kristni Snæhól.
1: Já.
0: Mjög góður.
1: Já, hvað fannst þér gott við hann?
0: Hvernig hann lýsti bara evróskum stjórnmálum og breskum.
1: Já.
0: Og mér fannst sérstaklega áhugavert hjá honum þegar hann nefndi að Ísland, Kanada, Grænland og Færeyjar
1: og Bandaríkin.
0: Bandaríkin ætti að vera í samstarfi.
1: Já, já. Það er þið öflugasta viðskipta bandalagi heimi líklega.
0: Já.
1: Er stærri en Evrópusambandi.
0: Mér fannst þetta mjög áhugavert til honum.
1: En þú veist hvað gerist í nótt eða það hann að Andy Burnham, hann verður næst
0: Já, hann vann kosningarnar.
1: Já, menn vildi kjósa hann til að losta hann við kerstarmir. Og nú verður hann væntanlega forsætisráðherra, alltaf verður ekki bara næstu viku. Eða, það fer fram leiðtoga kjör, ég veit ekki hvort að starmir alltaf reyna berjast áfram með 95%
0: hans. Hann reynir örglega eitthvað að þróskast við.
1: 95% af flokksmönnum hans vilja losna við hann. Það er nýjustu tölur já, sem ég sé. Þannig að hann er í vonlausri stöðu en þannig að það er allt sem bendir til þess að hann er á förum og Macron á næsta ári, þannig að það fækkar í þessum leiðtogum Evrópu sem hafa verið að stýra þessu Úkraínumálum og öðru slíku. Mm.
0: Já, já.
1: Það eru breytingar.
0: Svolega þetta horfum við allt til betri vegar.
1: Ég veit að gæti verið, ég veit ekki hvernig þessi Andy, hvað þessi Andy getur gert svo sem hvort að hann...
0: Andy Burnham.
1: Já, hann er ómöld að segja, hann allir, þeir, ég veit ekki hvort hann fylgi nokkuð, hvort hann fylgi sko annari stefnu heldur en kerstarmir. Það er spurning.
0: Þá er maður veit og að líta innan að mann.
1: Já, já, það er rétt.
0: Og líka má segja maður veit ekkert mikið Keir Starmer þegar hann vann
1: að
0: þessar ára.
1: Það er rétt. En hann vann stór sigur þótt hann fengi ekki nema hvað 34% og þá fekk hann 2/3 hluta þingsins að þannig að kosningakerfið í Bretlandi. Já. Það er alltaf breytast þarna í bresku stjórnmálum.
0: En sko nú þarfst að bara fá hann í enn skuð til þín.
1: Já.
0: Út af kvalveiðmálunum.
1: Við spyrjum kvalveiðmáli núna.
0: Já, ég sá það í morgun.
1: Við spyrjum það í hérna skoðanakonun og...
0: Já, fæninga, þeir bara, þegar þeir voru búin að handtaka þessa, já, þeir handtóku og ekki beint, þannig að þessa...
1: Ég losið þessi við þá, Watson.
0: Já, og flugum með og upp á fjöll bara.
1: Já, gerðu það.
0: Leður þá að labba heim.
1: Já, já. En hann er að koma
0: hingað... Það er komin öllítið vísir að þessu hérna núna.
1: Hvað ætlar Paul Watson að gera? Hvað ætlar landhelgisgæslan að gera við Paul Watson þegar hann kemur hingað núna? Er hann ekki á leiðin?
0: Það er ekki stætt á öðru en að stoppa skipið þegar að fyrir einfyrstómilunar og handtaka manninn.
1: Hann kallar áallu sína 86, hvað gerðist 86, 1986?
0: Já, hann sökti kvalbóttan.
1: Já, já, hann ætlar að gera það aftur ef hann getur.
0: Já, já.
1: Það er alveg veist.
0: Hennu en hann var í rosalega gaman að fá Jens Guð til þess að rifja upp hvernig penningarna tók á
1: Paul Watson og hérna hans liði, já og hvað hétur hún hérna konan hún, Bibi Anderson hétur hún ekki,
0: nei hún Pamela Anderson
1: Pamela Anderson, það er rétt já, hún var mætt hérna líka
0: Það segir brjóstgóða úr Baywatch.
1: Já, já.

0: það rétt, Baywatch liði mætt, já, þetta gaman aðeins auða, ég meina, við fáum kannski hana hinga líka,
1: já, nú gaman já, að fá hana kamar, hinga, sko. Mér fannst þetta mjög gott að þeir skildu bara sigla með mannin í tunnunu upp í Hvalfjörð.
0: Já, já, hann var komin í tunnuna, vissu þeir ekki hann var bara að fela sig í tunnuna?
1: Jú, þeir vissu af honum, hann var tekið kennitalan og allt saman og hann var skróður bara sem farþegi.
0: Já, hann fær sennilega sér dómi, það ekki, ég veit ekki. Já, það spurning.
1: Allir þeir fá að gefa sér dóm fyrir mann
0: Já, en það eru margir því. Núna sem eru á móti hvalveiðum á Íslandi, það er ekki hægt að horfa fram hjá því og þeir eru
1: Já, því miður
0: Já. Og þeir fá stuðning frá útlöndum eins og í mörgum
1: Já, það eru til svona hlantusar
0: Já, já, þeir fá stuðning frá löndum eins og Sviss, þannig að Svisslendingar hafa aldrei veitt neitt, sko, hvað þá hvað
1: er? Nei, nei, já, jú, kannski sílung, ég veit ekki.
0: Já, nú þjóðverjar eru líka móti þessu sumir og þetta er svona meginlandur einsir. Nú, það eru ekki margir bandar, ekki, menn, ég býstu að þeir séu nú til sem eru á móti þessu líka, þeir voru mjög mikið á móti sem ég er áður fyrr, þú manst þetta því.
1: Já, svona einhverju leikarar og...
0: Já, en það er ekki eins áberandi núna í dag.
1: Nei.
0: En við sjáum hvað Kristján Lofsson gerir.
1: Er, ha, ég óskar og bara góður að hryggar og...
0: Já, það gæði fyrir.

0: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampægi.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Velkomin til okkar.
2: Takk, takk.
1: Nú, við vorum með könnun hér á útvarpisögu og þar var spurt áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum. Og naumur meirihluti sagði nei. Og menn spyrja, af hverju hefur þetta mál vakið jafnmikla tilfinningar og raunber vitni, Stefán? Hvað segirðu?
2: Já, ég álpaðist til þessum daginn að setja statusum þetta á Facebook.
1: Og allt vitlaust náttúrulega.
2: Ég vissi náttúrulega bara leið og ég ítti á hérna byrta að þetta myndi nú þýða að þetta myndi rata inn í einhverja vemmila og ég kallaður einhver viðtöl. Því þetta náttúrulega alveg, þetta alveg svona fullkomið gúrkutíðarmál á Íslandi. Svona, allir þreyttir eftir kosningar og strax konum með leið á Evrópusambandsumræðunni, þá alveg tilvalið að ræða eitthvað svona mál sem þannig að allir geta haft á þau skoðanir. Í raunin skiptir þetta óskaplega litlu máli, en fyrir svona mig sem sagfræðing þá þetta alltaf gaman að þetta náttúrulega, þetta gluggi inn í eitt og annað í sögunni og rifjar upp í rauninni náttúrulega mjög merkilega tíma því að þegar að sko deilurnar beininans hans Jónasar og heimflutning þeirra til Íslands á sínum tíma urðu náttúrulega bara einhvert allra mesta átaka mál bara þessara ára þarna strax eftir stríð.
1: Já, það var gúrkutíð.
2: Það var gúrkutíð þá, en þá reyndar líka skipti, má nú alveg hafa það í huga að þetta er náttúrulega bara, það er löng hefð fyrir þessu að menn deili flutning á líkamsleifum og það hvort að það eigi að færa menn til eða lyfta þeim á stall í Sovjetríkjunum stóðu nú Lenín og Stalín frammi sem svona eins konar múmíur og Stalín var síðan hérna, honum var svo potað ofan í gröf en Lenín lifði nú meira að segja sko fall kommunismans því að hann var orðin svo mikilvægur fyrir ferðamanna iðnaðinn í Rússlandi að það var ekki tekið í mál að setja hann þarna niður, þannig að það er náttúrulega ekkit óvænt, það að menn rífist bein og orkan til dæmis, við sáum það hérna fyrir fáinum árum, þá voru gríðarlegar fréttir þegar að hérna, hvað Ríkharður III, Englandskonungur, fannst undir bílaplani í Leicester.
1: Og þessi maður sem var nú vægast sagt umdeildur og barnamorðingir endar, að hann var svona, komst í mikið og gott álit hjá mörgum sem voru að fjalla þetta.
2: Sérkilegt. Þetta, mér þykir þetta verkilegt og kannski segir þetta eitthvað okkur, bara manneskjur, að við þurfum einhvern veginn að hafa svona áþreifanleg hérna merki til þess að það er einhvern veginn eins og þegar við höfum beina leifar úr persónum sögunar þá verði það einhvern veginn raunverulegri margar aldir þá keftist nú kaþólska kirkjan við að halda því fram að hún ætti hérna sko kjúkur og lærleggi úr dýrlingum og frelsaranum og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Nú eru helsti helgidómur í mörgum.
2: Miklu helgidómur ennþá og síðan er náttúrulega í nútímanum er að þetta að nú erum við komin með tækni sem að gefa sig út fyrir það að geta svarað alls konar spurningum dánarmein fólks og hvar menn jafnvel ólu ævina og
1: aldursgreiningu
2: og aðal keppli náttúrulega hjá þeim sem eru í þessum vísindum er það að geta sagt þetta eru beinin úr þessum og ég man nú bara þegar ég var í háskólanáminu mínu fyrir nokkrum árum þá voru menn voðalega uppfyllir að því að reyna að finna eigil og höfukúpu hans í Mosfellsdal. Þannig að þetta er sjálfsir ekkert nýtt. En svo við kannski tökum skref til baka og rifjum þessa...
1: Nei, við byrjum á því í raun og veru upprennanum. Hvernig var staðið að því að grafa Jónas og hvernig var staðið að því að grafa hann upp?
2: Já.
1: Byrjunin á.
2: Þar er nefnilega það að... menn það hérna Íslendingar hafa nú svona haft aldrei þá mynd einhvern veginn að Jónas hafi bara eiginlega dáið í örbirð og við svona frekar dapurlegar aðstæður verið svo hola bara niður í menn svona nánast halað eins og hann hafi bara verið settur í fjöldagröf í Kaupmannahöfn. Það er ekki rétt. Jónas átti sína vildarvini og það náttúrulega sko
1: Mættu þeir í jarðaförunum?
2: Já, við höfum ekki ástæði til að ætla annað og við vitum það allavega líka að þeir sem að heldu úti þessum kirkjugörðum í Kaupmannahöfn, þeir voru samsam menn og það var bara þó svo að það hafi ekki verið settur legsteinn á leiðið að þá voru kirkjubækur þannig að kirkjugarðsbækur þannig að það var alveg ljóst hvar Jónas hefði verið grafin.
1: Ásamt öðru.
2: Menn vissu það sem, já, síðan það sem gerist var það að danska hefðin var sú að fyrsta gröf var tekin mjög djúft, mun dýpra heldur en við eigum að venjast og svo var svona í rauninni bara gert ráð fyrir því að eftir því sem að tímanum vatt fram, sérstaklega ef þetta voru nú kannski leiðir sem voru ekki búin að kaupa, sem voru engir ástvinir að hirðum það að kaupa legstein, að þá kannski eftir 30 ár þá var næsta kista sett og svo aftur eftir einhverja áratugi og þar fram til götunum. Þannig að það var verið að grafa ofan á Jónas alveg hérna áratugum eftir
1: hann
2: eftir
1: dauðans.
2: Hann er neðstur. Já. Hann var neðstur. En það kom náttúrulega aldrei til álita Það kom aldrei til álita á þeim tíma að flýtja Jónas heim. Flutningur á líku milli landa var allt og flókið og dýrt fyrirbæri. Undantekningin í því er þegar að Íslendingar ganga í það að fá Jón Sigurðsson heim. Og það var stóreflis fyrirtæki.
1: Og Ingibjörgu.
2: Já, Jón og Ingibjörgu, það var bara stóreflis fyrirtæki sem að kallaði bara á mikil útgjöld og umstang. Og þannig að það var alltaf algjört, það var undantekningin. Íslendingar stemdi hans var alltaf á það að setja upp legsteinn. Já. Það hafði verið safnað fyrir ein fyrsta styttan í Reykjavík er stytta Einars Jónssonar af Jónasi sem að lengi vel stóð í Lækjagötunni fyrir neðan hérna eða neðst í svona á Amtmannsstígnum. Og var síðan flutt í Hljómskálagarðin svona þegar að Reykvíkingar ætluðu að gera Hljómskálagarðin að svona styttugarði og færa þangað líkneski í stórum stíl. Síðar fékk nú séra Friðrik pláss á þessum stað, þannig að kannski bara Jónas fari aftur til baka. En fjársöfnunin fyrir styttunni af Jónasi, hún gekk það vel að það var peningur aukreitis og það var alltaf á dagskráni að reisa honum legstein. Þannig að Íslendingar voru alveg með það á hreinu, það var enginn að velkjast í vafa um það hvar Jónas væri grafin og þannig að það er svona seinni tíma miskilningur að það hafi verið eitthvað ægilega flókið að finna það út. Svo kemur þá annað inn að hugmyndin sem að kemur fram þjóðargrafreit á Þingvöllum.
1: Já.
2: og fyrirbæri þjóðagrafreitu
1: fyrir mörg skáld
2: fyrir mörg skáld og merkismenni
1: Já.
2: Og þessi hugmynd sem að hún nú svona eignuð að þeir hafi kokkað þetta upp saman þeir félagarnir Jónas Jónsson frá Hriflu og Guðjón Samuelsson sem að voru náttúrulega nánir samverkamenn í mörgum opinberum framkvæmdum.
1: Já.
2: Guðjón var svona hirð arkitekt Jónasar
1: Já.
2: Og fekk mörg stór verkefni í gegnum það. En fyrirmyndirnar voru náttúrulega víðar. Mörg lönd í Evrópu hafa svona tekið frá svæði þar sem að safna þér saman kistum þetta þekkt náttúrulega sérstaklega þetta kannski með kóngafólk að það eru þá kannski tiltekna kirkjur þar sem að heilu og hálfu hérna kóngaslektin eru grafin og frakkar eru kannski með kunnasta dæmið þetta.
1: Sentinni er
2: það? Það er þarna beinlínis svona kvelving og ég held að þetta sé nú bara einhver afurð frönsku byltingarinnar þar sem að fólk sem að fær þarna bara heiðurs útför eða leggst að á kostnað ríkisins og enn í dag eru franskir forsetar að tilkynna það að jafnvel löngu látnir fransmenn teljist núna svo merkilegir og sögulega eða menningalega mikilvægir að þeim býðst að flytjast á þennan stað bara skemmst þess að minnast að skemmti krafturinn og söngkona Josephine Baker dansdrottningin hún var hérna ég veit ekki hvort hún var beinlínis flutt í þennan þjóðagrafreitt eða hvort að það var bara tilkynnt að það stæði til boða þannig að fyrirmyndirnar voru til og Hriflu Jónas þegar að hann eiginlega orðin Hriflu Jónas einangrast mjög mikið pólitískt bara svona miðbyggsins ferils.
1: Ja, vill hafa menningalega áhrif á.
2: Já, honum er ítt til hliðar sem þessi sko pólitíski leiðtogi framsóknarflokksins af yngri mönnum, Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson stugga honum til hliðar en Jónas var hins vegar það sterkur að þeir gátu aldrei hrófla við honum í hans kjördæmi og það var kannski Jónasi var það aldrei svona haldið góðum með það hann fekk svona að sinna ákveðnum menningalegum verkefnum, hann var mjög áhrifamikill sem
1: í byggingalus
2: já og stýrir síðan sko bókaútgáfu menningasjóðs menningasjóður verður í rauninni svona hálgert menningaráðuneyti Íslands, svona óopinbert og Jónas er mikill áhrifamaður þar og hann fer síðan í Þingvallanefnd og hefur mjög mikil áhrif á þróun Þingvalla og sérstaklega er hann þarna á fjórða áratugnum með miklar hugmyndir og ég kann ekki nákvæmlega tímalínuna en ég hygg að það sé það sem að íti við mönnum er það að skáldið Einar Benediktsson deyr í ársbyrju 1940 og þá búin að vera eiginlega í svona hálgerðri útlegð í Herdísarvík sem bara sjúkur maður og býr þar bara mjög einangraður.
1: Sektarkendi við vanræks vegna vanræksluna við Einar.
2: Já, það held ég kann að hafa verið, þannig að ég hygg að dauði Einars og svona einhvern veginn hugmyndin þegar að útförin er haldin gerði það verkum að það svona kviknið þessi hugmynd að það ætti nú að gera eitthvað meira úr þessu og þessum gömlu skáldum og þeir Jónas og Guðjón þróa saman hugmyndina þennan þjóðargrafreitt á Þingvöllum og hann átti að vera ákaflega metnaðarfullur menn voru náttúrulega alltaf að leita að skýrskotunum í hið gamla alþingi og þá að fara að skoða hvað voru goðorðin mörg til forna og svo tókust þeir félagarnir á það hvort að það ætti að vera 36 eða 44 grafir þannig að það hefði ekki verið neitt smá samtíningur sem þarna hefði verið
1: og deiltum það þetta hverjir
2: og svo hefðum við geta deiltum það hverjir yrðu en út frá þessu og kannski vegna þess að þingvallanefnd hafði mjög já, annarkort hafði eða tók sér mjög víðtæk völd að þá verður þetta úr að þarna á árinu 1940 haldin með meiri viðhöfn heldur en þarna aðeins fyrr útför Einars Benediktssonar og hann þar með fyrstur í þennan þjóðargrafreit svo vitum við það að næstu árin þá er Jónas mjög svona umhugað það að fylla nú þennan þjóðagrafið. Þannig að það ekki að bíða bara í róliheitunum eftir að 36 höfuðskáld degi, heldur að og það var svona gengu sögur það að hann hefði augast að á hinum og þessum skáldum og væri þarna bara með lista í minnisblokkinni sinni og hann fer það vita til að hann nýtti ferðir sínar landið athugaði leggstaði hjá kunnum skáldum Jóni Þorláksinni á Bægisá þínandanum mikla og að svona þessum stóru 19. aldar skáldum mörgum en fór nú svona ekki að taka þann slag að falast beinlínis eftir þeim beinum en það hafa grafa ró hefur nú verið tekin alltaf mjög alvarlega á Íslandi þannig að það nú pólitískt viðkvæmt að reyna mikið að hérna fikta í slíku
1: en, og kannski ekki vilji til þess að svara einhverjum fræðilegum spurningum með því að rjúfa þessa helgi
2: já og líka svo sem alveg þekkt að hérna kirkjugarðarnir til dæmis íslensku kirkjugarðarnir voru ekkert endilega við einhverjar sóknarkirkjur út allar sveitir þeir voru ekkert endilega eins nákvæmlega skráðir og hérna í kannski Kaupmannahöfn en hugmyndin um Jónas menn höfðu nú ætlað að ganga í það að setja loksins leggsteinin yfir Jónas í Kaupmannahöfn en seinni heimstyrjöldin skellur á og hérna frestar því máli bara þar til í stríðslok og þá fara menn aftur á stúfana og þá fer nú eiginlega atburðarásin sem fyrst að vera þáttu ævintýraleg því að líkflutningar og uppgröftur og annars líkt þetta allt saman mjög kostnaðasamt og fjárveitingavaldi var nú kannski ekki til í að fara að setja peninga í einhver svona ævintýri en kemur þá inn sterk efnaður ættjarðarvinur sem að er Sigurjón Pétursson á Álafossi náttúrulega einhver kunnasti íþróttagarpur Íslandssögunar glímukóngur og íþróttaforkólfur
1: og
2: velliðin maður afskaplega hérna bara já, sterk efnaður iðnrekandi með klæðaverksmiðurnar í Mosfellssveit og mikill hérna framfara sinni þar og eitilharður spíritisti og hann var í miklum var bara tíður gestur á miðilsfundum og þeim Jónasi verður svona vel til vinna
1: á
2: miðilsfundum og bara þeir verða miklir vinir og Sigurjón eftir þessi löngu samtöl sín við skáldið sem að hann kallaði ástvinn sinn upp frá þessu, þeir voru bara mjög nánir verður alveg uppfullur af því að það sé alveg ómögulegt að bein Jónasar hvíli í Kaupmannahöfn. Þau verða að koma til landsins og þetta náttúrulega bara aldamóta kynslóðar hugsjónirnar þarna að baki. Þannig að hann fjármagnar það að þjóðminjavörður Matthías Þórðarson er sendur til Kaupmannahafnar hann fer í garðinn fær leyfi og þetta mikið skrifræði sem að þessu fylgir öllu saman fær leyfi til þess að grafa og dönsk stjórnvöld gefa bara grænt ljós og það enda þeim kannski alveg ósátt það að einhver dansk íslensku náttúrufræðingur sé tekin og fluttur til Íslands og þarna náttúrulega sjálfur þjóðminja vörður Íslands bara opinber embættismaður á ferðinni og við höfum í sjálfu sér enga sérstaka ástæðu til að ætla annað heldur en að Matthías hafi rambað á réttu beinin hitt er hins vegar annað mál það eru vísbendingar það að kistan hafi nú ekki snúið alveg eins og tilstóð og það var mjög áhugaverð grein sem að birtist þetta í tímariti Máls og menningar fyrir það eru var aldarfjórðungur síðan þar sem að voru færð fyrir því rök að kistan hafi ekki snúið rétt og Matthías hafi þurft að vinna undir talsverri tímapressu og leyfið sem að hann hafði, hvar hann mátti grafa var mjög skýrt
1: en var þetta ekki líki sem hann neðst
2: hann tekur líki sem er neðst en það eru færð fyrir því rök að hann hafi ekki náð nema neðri hluta beinagrindarinnar og þetta hafi í rauninni að þarna hafi Matthías komið með
1: beinagrindin var í kistu
2: Jú, hún var grotnið í sundur væntanlega
1: hún var ekki merkt, það stóð ekki
2: nei, en hún var bara á réttum stað og var bara neðst og í sjálfu sér höfum
1: við og svo að líkin var verið ofan á það þetta að taka allar giftu
2: í sjálfu sér höfum við ekkert ástæðu til að ekki enga sérstaka ástæðu til þess að rengja Matthías með það að hann hafi þetta fundið Jónas, en það eru vísbendingar það að til dæmis höfukúpan og svona efsti hluti brjóstkassans hafi allt saman verið skilið eftir og liggi ennþá í danska kirkjugarðinum hvort að Matthías hafi bjargað þessu með því að retta öðrum beinaleifum, hann hafði nú aðganga að slíku sem hérna þjóðminjavörður eða hvort að hann bara mætti með það sem að hann hafði náða að grafa upp það skal ósagt látið og myndi þá kannski koma í ljós ef farið er í þessa rannsókn núna nema hvað að þetta mál verður strax svo komið með beinagrindina heim og það má nú eiginlega ljóst vera að Hriflu Jónas hafði augastað á Jónasi fyrir þjóðagrafreitin en Sigur Jón Pétursson virtist svona telja að úr því að hann hefði nú borgað brúsan að þá ætti hann beinin.
1: Já, hann vildi bara eiga beinu.
2: Já, og allavega hefði hann svona ráðstöfunar rétt yfir þeim.
1: Hún myndi ráð því hvar hann er í grafin.
2: Hvar hann er í grafin. Og nýðurstaða hans af þessum löngu samræðum á miðilsfundinum er svo að Sigurjón kemst að þeirra nýðurstöða líklega vilji Jónas vera grafin á sama stað og það sem að foreldrar hans hvíldu.
1: Já. Sem er mjög
2: norður í landi og það var svona bara í samræmi við íslenskar hefðir og þá grípur Sigurjón til þess ráðs að hann nemur beinin og brott sem sagt hann fer með þau í án þess að spyrja kóngni prest og keir með þau
1: hafði fengið þau af þeim
2: hann var með
1: Matthías
2: þau
1: Matthías hefur látið hann
2: fá hann hérna sér þessa flutninga og greiði fyrir flutningin hefur aðgang að þessu þannig svo sem kannski ekki sem hann hafi búist við því að beinunum yrði stólið þannig að í skjóli nætur þá fer Sigurjón með sínum starfsmanni og ekur með beinin norður í land hefur þar upp á kirkjunum mönnum og fer svona falast eftir því að þeir jarði nú bara þjóðskáldið í sinni heima sveit.
1: Út að prest til þess líka?
2: Já, það sem hann hafði kannski ekki alveg hugsað þarna til enda var það að þjóðkirkjuprestarnir á svæðinu eru náttúrulega bara ríkistarfsmenn
1: og þekka Jónas á Hriflu.
2: Átta sig nú kannski á því að það gæti nú komið þeim í smá vandræði gagnvart sínum yfirboðurum að taka að sér að hóla niður þjófstólnu hérna þjóðskáldi. Þannig að eftir svona mikið jafnjáml og föður þar sem að spilar inn í að það er verið að skipa nýja þingvallanefnd þar sem að Jónas er settur út og nýjir fulltrúar koma inn í staðinn að þá verður í rauninni niðurstaðan sú að þráttur að hávara kröfur blaðana, Norðurlandsblaðana sem að blönduðust í þetta pólitíkin og hreppapólitíkin fór strax í málið að þá er í rauninni bara sett upp eins og hérna messa eða svona minningar athöfn um Jónas í kirkju fyrir norðan en síðan farið aftur með beinin suður. Og þarna stekkur náttúrulega stjórnarandstaðan og þá sérstaklega sem sagt þjóðviljinn á málið og fer að gera stólpagrín að vandræðagangi svona helstu persónuleikenda sem voru náttúrulega allir í pólitíkinni.
1: En beintist grínið þá að Jónasi frá Hriflu?
2: Það beintist að Jónasi
1: og ríkistjórnum.
2: Já, og líka málið það er þarna er allt í einu það sem gerist við þetta er einhvern Ólafur Thors er allt í einu bara komið með svarta Pétur.
1: Já.
2: Vegna þess að hann þarf einhvern veginn að
1: hann bað aldrei um þetta.
2: Hann bað aldrei um þetta en málið er samt sem að hafa komið í kjöldun á honum. Og það sem að sérstaklega þjóðviljamenn gera í sinni umfjöllun er að þeir náttúrulega sko, þeir hlæja þessu öllu saman, gera grína að einhverjum auðkýfingi sem að sé að stela beinum og svo sé kyrt fram og aftur og rifist um þetta og hvaða fordild væri nú þessi þjóðargrafreitur allur saman og þeir ala mjög á þeirri hugmynd að líklega síu þetta ekkert beinin af Jónasi og gantast með að þetta hafi verið danskur bakari eða slátrari eða hvað það nú var og Halldór Laxness tekur þetta síðan upp í atómstöðinni og gerir það svo
1: sem var mjög umdeild bók
2: og atómstöðin er náttúrulega sko er bók sem er mjög erfitt að lesa í dag vegna sem hún er svo full af vísunum í svona dægurmál samtíma dægurmál sem er í gangi þarna eru auka persónurnar sem eru atómskáldin hérna Brilliantín og Benjamín sem að vísaði í tvo kunna hérna amfetamín fíkla í bænum beinamálin sem að enginn skilur í dag sem að eru samt einhvern veginn mjög miðlæg í þessari sögu og þetta nístandi háð í Laxness gerir það verkum að Íslendingar svona eiginlega sannfæriðust um það að sennilega væri þetta bara einhver hérna tilfallandi Dani sem að lægi þarna í kistunni mögulega hálftómri svo fóru nú reyndar að komast upp kvittur að Sigurjón hafi nú áður heldur en að kistan fór suður, náði að bjarga einhverjum hluta beinana og grafið þau norður í landi, þannig ef sú kenning er rétt, þá er mögulegt að Jónas sé grafin á þremur stöðum í tveimur löndum og þarna síðar á árinu 1946 er Jónas settur í þjóðargrafreitin sem bara gröf númer
1: tvö. En við skulum taka núna, Stefán, hlé og hlustum á auglýsingar og eftir auglýsingarhlé höldum frásögnin áfram og þá verður greinur frá því hvernig það var þegar það voru að grafa.
2: Nákvæmlega.
1: Einmitt. En þið er að hlusta út að sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn er Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Nú verðum að hlýða á örfáar auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
7: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Nú Stefán, við vorum komin að þeim þætti í þessari frásögn þar sem máttu fara að jarðan eða setja beinin.
2: Já.
1: Nei, setja beinin onni gröfina.
2: Já, nákvæmlega. Já, það þarna síðar á árun 1946, þá loksins hægt að koma beinunum fyrir og það gert að viðstöttu hérna stórmenni, það eru fáinni tugir manna en þetta allt saman sko toppar í stjórnkerfinu og biskupinn og hérna merkisfólk sem að er viðstatt. Enda þarna vissulega þjóðargrafreiturinn en það nú samt eiginlega orðiljóst að og mögulega vegna þess að þjóðargrafreiturinn var svo nátengdur Hriflu Jónasi. Það gerði það verkum að eftirmenn hans og ég tala ekki pólitískir andstæðingar voru kannski ekki trifnir af að halda þessu verkefni áfram þannig að rauninni kannski má segja að það hvað málið var hvað var mikið mert Jónasi hafi spilt fyrir möguleikum garðsins og öll uppákoman varðandi beinin gerði það verkum að það datt engum í hug að fara að reyna að taka einhvern slíkan slag að fara að byðja að grafa upp Hannes Hafstein eða eitthvað slíkt og það má eiginlega segja að hugmyndin þjóðargrafreitin hún eiginlega endanlega jörðuð þegar að Ásgeir Ásgeirsson deyr í embætti sem forseti nei segja fyrir gjöðu að hérna þegar Sveinn Björnsson segi ég deyr í embætti sem forseti og þegar svo ákvörðunni tekin að hann sé ekki jarðsettur í þjóðagrafritinu og þá eiginlega já, ef þú setur ekki forsetan í þjóðagrafritin hverju ertu þá að fara að setja þannig að upp frá því leif ég mér að fullir að menn hafi aldrei alvarlega íhugað þann möguleika eða rætt þann möguleika að fara að planta fleirum og það meira sé að dálítið kaldhæðnislegt að Jónas sem að hafi verið þessi sko baráttumaður fyrir þjóðagrafrétt á Þingvöllum er þarna fáeinu misserum síðar búin að umhverfast á þann hátt að hann fer að gera stólpagrín að stjórnendum háskólans eins og háskólin fyrst var aðalbygging háskólans tekin í notkun og svo leið það allt til tími þar til að tókst að ganga frá jörðin lóðinni og gera skeifuna sem að menn þekkja fyrir framan háskólan og þar eru voldugar tröppur og í tröppunum upp að háskólanum ég er ekki vissum að kannski allir hafi veitt í athygli, menn fara nú ekki mikið þarna þannig að gæsir að skýta þarna á þessu mikla túni fyrir framan háskólan það eru stallar stórir og miklir stallar sem að í dag eru á þeim standa stóreflis blómakir en hugmyndin með hönnunum og tröppunum var svo að þar áttu að vera hvort það voru 12 eða 16 stallar fyrir styttur af öndvegis rithöfundum og fræðimönnum þjóðarinnar sem átti að koma þarna upp háskóla yfirvöld Alexander Jóhannesson var aktífur í þessu og var búin að senda út svona spurningalista, einhvers konar skoðanakönnun meðal háskólaborgara hverjir ættu að vera þarna og allt í einu verður Hriflu Jónas sem að hafði hvað harðast barist fyrir þjóðagrafreit umhverfist hann og fer að gera hérna hæðast að Alexander fyrir fordild og hversu plebbalegt þetta sé nú allt saman
1: en var ekki Guðjón Samuelsson hlittur þessu upp á þeir?
2: Nei, Guðjón hafði hanna nefnilega Guðjón hafði gert ráð fyrir allt annar í hönnun og þannig að hluta til var reiði Jónasar skýrðist af því að hann leit svo á að það væri verið að fykta í þessari arfleið vinarsins Guðjóns og víkja frá hans hugmyndum. Þannig að það má eiginlega segja að þarna hafi bara lokið sögu þjóðar grafreitsins nema sem sko sakfræðilegs kuriósitets í bili. Og þá erum við bara komin til ársins 2026.
1: Já.
2: Því að það sem var nú kveikjan að öllum þessum fréttum núna var það að það fregnaðist að hópur sem að tengist gerð heimildamyndar Jónas Hallgrímsson hafði sótt leyfi til þingvallanefndar til að fá að grafa Jónas upp til þess að sannreyna með nútíma tækni að þetta væru bein Jónasar í eitt skipti fyrir öll og fyrst rákun og kannski einhverjir lögfræðimentaðir menn upp stóra aug og af hverju menn væru að spyrja þingvallanefnd hvaða umboð hún gæti haft til þess að samþykja þetta hvort það hefði nú ekki verið næra að ræða við þá allavegna einhver ættmenni eða fá bara hreinlega leyfi frá ráðuneytinu eða í gegnum dómstóla ég held reyndar að þetta kann að hljóma furðulega, akkur gera menn svona fyrir heimilda þá, þegar maður hugsa það þetta er ákveðin svona þetta er bragð sem menn hafa notað í heimilda þáttum svona sakfræðilegum heimilda þáttum í seinni tíð, margir muna eftir skemmtilegum þáttum eins og Danmörkur sem voru sýndir á ríkissjónvarpinu það sem að hérna Mikkelsen, hérna stórleikarin var sögumaður og þá
1: Vandaðir þættir
2: og bara margir hafa horft til þeirra og svo hafa verið gerðað svipaði þættir í innblásnir af þeim í Svíþjóð til dæmis og Noregi og þá sér maður það að kvikmyndagerðarmenn þeir reyna mjög oft að svona vera með einhver svona litla vísinda gátu í hverjum þætti geta kannski opna þáttin á
1: til að auka áhuga almennings
2: gera þetta einhvern veginn svona samtímalegra þannig að þú sett ekki bara að tala við einhverja sakfræðinga í öllarvestum heldur séu líka einhverju vísindamenn í hvítum sloppum og þeir séu látni rannsaka DNA í einhverju beinagrind eða kanna innihald í einhverju timburfjöl hvort að hún kunni hafa verið úr þessu skipinu eða hinu eða þarfram til götunum og að því að ég sá það að Elín Hirst er meðal dagskrárgerða fólksins þarna þá gerði hún mjög eftirminnilega heimildamynd spönsku veikina
1: það er eiginlega að vera endurvekjan til lífs
2: já, þá var í þeim þætti þá var svona höfði einhver svona vísinda gáta þar sem að var farið einhverjar grafir í sífreri á Svalbarða minni mig og ég man nú ekki alveg hver var niðurstaðan af því þannig ég held að það hafi nú örglega verið hugmyndin og þarna tókst nú að kveikja áhuga Kára Stefánssonar sem að er nú mjög ástríðufullur vísindamaður við munum nú eftir því hérna fyrir nokkur misserum þegar að hann hélt nú sko að þurfti sko tvo stóra blaðamannafundi til þess að tilkynna fyrst þegar var farið í og svo þegar að koma niðurstöðnar úr rannsókn á beina hauskúpu sem hafði fundist í ráðherrabústanum og var gert með miklum bumbuslætti og svo var nú niðurstaðan eða mann rétt svona hálgert antiklímaks að þetta var einhver óþekkt dönsk stúlka sem að þarna hafði verið fundist milli þylja við breytingar og framkvæmdir í ráðherrabústanum og þarna þannig að viðbrögðin hjá hérna Kára þegar að honum var neitað og svona aldrei hann stíla, hann tók því ekkert vel og sendi mönnum bara tóninn og svo fórum menn að ræða sín á milli, það eru bæði þessi hefbundum sjónarmið sko, hvað það er náttúrulega spurningin um grafaró ég meina við séð sko harðar deilur hér í Reykjavík það hvort að sé sko siðferðislega verjandi að byggja hótelbyggingu ofan á gömlum kirkjugarði í miðborginni þrátt fyrir þá staðreynd að
1: er ekki verið að ræða mörkin á milli vísindalegrar svona forvitni og virðingar fyrir hinna
2: Jú, það er náttúrulega það sem málið að ég held að þarna til dæmis ekki menn hafa haft skilning á því að það hafa verið uppgreftir til að ná í DNA til þess að bera kennslega sem sagt fá skorið úr faðerni fólks til dæmis Já. Og þar hafa menn kannski litið svo á að það rétturinn til þess að fá réttar upplýsingar um sína foreldra eða forfeður vegi mjög þungt á meðan að hérna kannski í rauninni bara svona forvitni og afþreyinga gildi að ræða sko ég pínulítið ég verð að viðurkenna mín innkoma í þetta mál byrjaði á því að ég gantaðist með það menn hefði ekki hugsað til enda sem að er náttúrulega svo að sko í fyrsta lagi sko þau bein og það er til dæmis þjóðminja lögin eru mjög skýr með það að bein sem eru grafin upp þau eru ekki sett niður aftur þau eru þegar þau eru orðin svona gömul að þau teljast vera fornminjar að þá þeim skilað inni á þjóðminjasafn
1: þannig ef að þetta eru beinin hans Jónasar þá ekki hægt að setja það aftur í
2: þá væri sem sagt sú staða uppi og ég hafði reyndar aldrei velt þessu fyrir mér en Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur hafði einmitt verið mikil áhuga kona það að hún er í rauninni af hún ber nafn Steinunnar úr hérna sjöndarmálum og er mjög umhugað örlög þeirrar hennar sko þetta er hún var hennar ætt
1: Já.
2: Og skrifaði nú bara bók þessi þau mál öll sjöndarmálin Steinunn veit ég að hefur verið mjög áhugasöm það að fá að grafa upp nöfnu sína til þess að sjá hvort að með nútíma rannsóknaraðferðum væri hægt að fá botn í þessa gamla kjaftasögu eða þráleitan orðrúm sem að var í Reykjavík það að hann hefur ráðin bani í fangelsinu með eitri og þar eru ákveðin eiturefni sem að myndu finnast í líkamsleifum eftir þennan tíma en það sem að ég veit að hún setti fyrir sig í því var það að hún hafði heldur ekki áhuga á að afleiðingina þeirri rannsóknir

0: sýnatöku en svo ég með hinn spurningin. Hvað í fjáranum myndum við gera ef að kæmi ljós þetta væri ekki Jónas?
1: Hvað gætum við gert?
0: Þá værum við vondum málum, ættum við þá að fara að leita að Jónasi aftur.
1: Hvað verður Einar?
0: Hvaða texta ætlum við þá að setja á hérna...
1: Þjóðargrafrið.
0: Já, hérna líkamsleifarnar sem áður voru
1: Hvenar
0: taldar Jónas
1: Hallgrímsson. Hvenær var Einar grafin þarna?
0: Hann er grafin þetta 1940.
1: Já, eftir, hann er búin að vera þarna síðan.
0: Já, við teljum okkur nú vita það.
1: En ef við bara gerum náður fyrir því að þetta er ekki, þetta er bara danskur borgari, einhver, og hvað gerist þá? Ég meina, þá ljóst að það verður ekki hægt að setja beinin aftur og...
0: Það yrði allavega mjög sérkennilegt. Við værum dálítið búin að eyðileggja þennan stað og síðan gæti að verið hitt. Ef að niðurstaðan verður sú, sem heldur ekki útilokkað, ef niðurstaðan er sú að þetta sé að hluta til, Jónas... tilgátan um það að Matthías Þórðarson hafi í rauninni bara náð neðri hluta beinagrindarinnar með sér heim
1: Já.
0: Og þá mun koma í ljós og það reynda verður hann kannski þess virði að opna kistuna og rannsaka þó ekki verðinu með til að fá botn í það þá á eftir að koma í ljós hvort að beinagrindin sé bara að hluta til eða jafnvel hvort að þjóðminjavörðurinn hafi svona til þess að bjarga sér skera sér niður úr snörunni svona raðað inn í varahlutum úr safni þjóðminjasafnsins þannig að þetta sé svona fjölsamsett beinagrind, maður veit það ekki Ég átta mig á því að hér hljóma ég náttúrulega sko svo léttúðugur í þessu að fólk heima örugglega að súpa kveljur en við skulum hafa í huga að þetta nú orðið að verða 200 ára gamalt mál.
1: En þingvallanefndin var beðin að taka afstöðu í málinu.
0: Já.
1: Niðurstaðan þessi. Það þarf dómsúrskurð til þess að ná í þessi bein.
0: Bara skiljanlega og eðlilega og í rauninni.
1: Og einhver sem mótmælir þeirri niðurstöðu?
0: Nei, ég held að það sé bara mjög eðlileg niðurstaða. Rauninni myndi ég...
1: Er þá ekki málinu bara lokið?
0: Já, sko, hvort að þyrfti dómsúrskurð. Ég hefði reynda talið að sá ráðherra sem er æðsti yfirmaður minjavörslu í landinu ætti að geta gefið út leyfi sérstaklega ef hann fengi jákvæða umsögn þjóðminjavarðar eða eitthvað slíkt. Þá nú kannski komin í svona pingu tæknileg stjórnsýsluleg mál. Ég efast að einhverjir framleiðendur heimildamyndar geti leift sér þann mun að bíða eftir að svona mál velkist í dómskerfinu eða hjá embættismönnum í ára raðir en við erum þó alltaf búin að fá svona nokkra daga fjörlegum umræðum á netinu og það þá alltaf eitthvað.
1: Já, það nú það. Ég vil þakka þér fyrir, Stefán, að koma til okkar,
0: ræði
1: þetta mál og ég vil þakka hlustendum Útvarps Sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Gluggameistarin Ölisir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu, við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög, Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakk

0: tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsingur með frétti vikunar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag, Björn Þorri.
1: Komið þið sæl og blessuð.
0: Sæl og blessuð. Hvað segirðu gott?
1: Nú, ég segi bara allt ljómandi. Það er ekkert annað hægt og hérna maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það er allt á fullri ferð og mikið að vera. Já. Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
2: Komum við með nýjan borgarstjóra?
1: Já, til hangi með það. Já. Þið eru komum við með nýjan borgarstjóra. Ég býr nú reyndar ekki lengur á höfborgarsvæðinu þannig að
0: Var það ekki
2: Varstu að hlýja út að þessu?
1: Nei, það var nú ekki út af þessu reyndar en hérna, nei. Þannig að hérna, og hefur reyndar ekki gert lengi, bjóður á Seltjarnarnesi í 30 ár, þannig að eins og það er.
0: Já.
1: Já, en þetta er fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram. Mjög sérstætt.
0: Það var það, hvað fannst þér svona, hvað situr svona mest í þér eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarsingu fyrir kostningu?
1: Sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flesti landsmenn yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuborginni. Þetta er nú eins og er margrætt og tökkið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu. Og núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
0: Nei, ég held að nú
1: og, og hérna og þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá hérna nýju fulltrúa vinna glæsilegan hérna sigur. Og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrúa líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
0: Já.
1: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildu raunverulega fari þær breytingar sem þeir boðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já.
1: Og ég hérna held, ég er náttúrulega sammála Geir Vogi sem að var hérna hjá okkur í gær.
0: Já.
1: Að hérna hann heldur það og það er ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðislok það er nú bara hann ég upplifið það þannig í dag.
0: Já.
1: ég meina þú veist við heyrum ekki einu sinni að það hefur verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt
2: gagnrýndu borgarlínuna síðari hluta kosningabarnar og þá fóru þeir að fá inn fylgi.
1: Já.
2: Svo vinna þeir.
1: Akkurat.
2: Og þá draga þeir til baka.
1: Já, alveg greinilega sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hefur verið raunverulega látið reyna á sterkan þá hægri meirhluta. Ég meina til þess þarf að auðvitað tala þá við fulltrúa miðflokksins.
0: Já.
1: Nú Ari Edvald sagði það að það ekki verið tala við sig alla helgina. Hefði mann það rétt?
0: Já.
2: Og sjálfstæðisvokkunum vildi heldur upp hefja Evrópuflokkin inni völdastöði í Reykjavík.
1: Akkurat, og náttúrulega framsónarflokkin Einar sem að hérna fyrirvandi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann hérna framsónarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum. Það var bara að tala að menn vildu breytingar.
0: Já.
1: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtímabil. Því miður, reyndar má Einar eiga það, hann sleit því en þá var fundið enn eitt varadekkið, það er bara eins og það er.
0: Já, það er, en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn, maður svo sem bara veit ekki að komi litlar upplýsingar það og eftir að hann fór þaðan og svona þetta var bara einhvern veginn rúlaði áfram. Og allir farnir að býja til kostningum og sættur sérlega við hvað sem var.
1: Taldi þannig en maður er svona auðvitað bara að lýsa því sem maður sér svona sem áhorfandi utanfrá.
0: Já.
1: Auðvitað þekki maður ekki allt hvað gengur á, alls
0: nei,
1: ekki.
0: Nei. En hins vegar máttu nú skilja svona á Hildi að hún var að tala um að hafa þetta nógu sko vitt og breytt sem kæmi og þetta eru svona margvísli sjónarmið sem hún ætlaði að sameina.
1: Breiða skýrskotum tala hún sko.
0: Já.
1: Og þá það nú, hérna, ég sammála hérna Geir með það að þá erum við bara strax byrjuð í einhverju móðsöðu sko. Það er endalaust hægt að fara út víðan völl og hafa engar raunverulega stefni eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það bara stefnuleysi.
2: Verkefnasamningurinn sem þeir byrtu, sem nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það engar stór breytinga sem verður að boða.
1: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnafundi, hvað, annan eða þriðja júní?
0: Jú,
1: endanlega.
0: Annan eða ekki.
1: Það sjálfstverið að vinna eitthvað í þessu en þá, en þetta er allt mjög svona, já, ég get ekki séð annað á þessari stundu en að einhver skreitni og sagt bara það sem að þau eða hún og þá eftir atvikum þau, töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja.
2: Akkur fengu ekki þessir andstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn. Þessi þrjú fengu ekki að vera á listanum. Hvernig stóð að því? Var ekki bara búið að undirbúa þetta? Og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og í talanlugum vildu þessa samgöngu ár?
1: Ég get auðvitað ekki svarað því, Pétur, ekki frekar en þú, en þetta eru þetta mjög sérsta.
2: Ég er að benda á þess að þrjá sem eru látni fara.
1: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautagengi.
2: Nei, og þeir skrifuð þetta.
1: Já, hafa verið stefnu fastir eða þessi þrjú sem hún nefnir í þessari afstöðu sinni. Þannig að hérna, já, þetta er allt mjög skrítið og ég meina, en er það þá bara niðurstaðan að því að við höfum alveg séð þetta áður, sko. Ég meina, þetta er í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina fyrsta sem ég man almennilega eftir í kosningunum 2009 þegar fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi
0: eftir bankarhrunið
1: það gerist eftir bankarhrunið og gamla alþýðubandalagið hérna vinstri grænir með Steingrím J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unnið sigur
2: stórsigur
1: í kosningunum meðal annars með því lofvörði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Munið þetta þessu?
0: Já.
1: Og ég man bara, síðan var þetta bara, það var allt glemt og grafið og það var sóttum...
2: Tók ekki nema nokkra daga.
1: Bara sóttum aðild að Evrópusambandinu, hvers.
2: Já.
1: Og ég átti nú börn sem voru svona að byrja að hérna horfi í kringu sig og reyna að skilja heiminn og til dæmis elsta dótti mín, hún var mjög lengi að skilja þetta, hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst.
0: Já. Hann hefði sagt eitt fyrir kostingar
1: og svo bara var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta bara svona, er þetta svona sem
2: menn hægt? Hægt?
0: Já.
1: Og hérna, en svo er þetta bara svona nánast að verða svona mainstream, eins og ég segi, það þykir bara ekkit lengur hérna mikilvægt að standa við það sem þú lofar. Sem í íslenskri pólitík þú segir bara fyrir kostningar sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram hérna sína ágætu stefnuskrá sem frábær og mjög margir aðhyllast en síðan bara gera þær eitthvað allt annað
2: og það grefur undan lýðræðinu
1: það nefnilega máli
0: já, en það líka eitt sem svona var mjög áberandi þarna á síðustu já, sólarhringanu, skulum við segja það var svona þessi útskúun það var í fyrsta lagi Einar Þorsteinsson frá Framsókn hann sagði, sko, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu hann bara tók samfylkingun alveg út þó að þar var bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski heiða en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvar tónum skilur en svo kom aftur á móti við reistn og þá var bara nýr tól já, við ætlum ekki að vinna með við viljum ekki vinna með miðflokknum og þetta er þessi stimplun
1: þetta er vók stimplun það sem að þykir svo svakalega fínt í dag og síðan breytist þetta bara í einelti
0: Það bara það sem að er að gerast
1: einelti,
0: þetta er einelti
1: og þetta er fólki sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða aðra heldur en annað fólk af því að það sé svo umburðarlynt og gott og framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undan þeim og hafa jafnvel að þeim atvinnuna sko.
0: Já, þetta er opbóðslega ljótt að sjá þetta
1: þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd
0: já, af því að nú, sko, þetta er kannski flokkar svo, sem að hafa gefið sér út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og hjálpa börnum og anna það vera að brýna fyrir börnum að þau megi ekki sína af sér einelti gangvart öðrum og ekki skilja útundan og allt það en svo er þetta að gera þetta sjálf
1: fyrirmyndirnar
2: En viðreisn er að fylgja í raun og vera Evrópuflokkurinn viðreisn er að fylgja því sem er að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið, hvað kennan sé við fullveldið?
1: Fullveldið einstakra þjóða.
2: Þjóða,
1: já, einmitt.
2: Og þar er ADF,
0: AFD
1: í Þýskalandi, já.
2: Þýskalandi og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það og það er sagt að þeir séu ekki hlint í lýðræðin, hann vil nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur í sagt skoðanakönnunum.
1: Já, með 29% í dag með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
2: Hver er á móti lýðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra lýðræðisflokkur?
1: Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það er auðvitað alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig að reyna að útskýra þetta, sem í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, hérna, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðerni sinnar og vilja gæta að hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
2: vilja jafnvel ganga úr Evrópusambandinu?
1: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það er bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta menn auðvitað eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungur drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðurna takast bara mjög á um stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara. En maður var aldrei vitni að því að það veri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn væri að tala um að fara bara að banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
2: þetta
1: að vera á móti
2: einu. Þetta tengum við að segja við Einar orð, þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn.
1: Nei, til dæmis. En þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa þetta vegna þess að um leið og þú bannar sko ég meina það að verja lýræðið og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til þess að verja lýræðið og fullveldið að gangi í Evrópusambandið þú veist þetta er náttúrulega bara þetta eru þvílíku öfumæli að þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
2: Ég kunni ekki að skilgreina
1: fullveldi. Nei, það er bara eins og þeir viti ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
2: það þýðir æðsta stjórna á þessu landsvæði.
1: Akkurat,
2: hefur ekkert að gera
1: það. Það er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur alltaf við og ég bara sá utanríkisráðherra í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko, takast á við Sigríði á Andersen.
2: Já.
1: Og þar talaði hún ítrekkað þetta, verja lýræðið og fullveldið með því að gangi Evrópusambandið og Dagur Eggertsson talar á sömu nótum.
0: Þetta er bara frasa. Þeir keyra bara á frösum.
1: En þetta er bara, þetta er svo rangt, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringin hjá þér, Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað lýræðið og fullveldið er. Í reynd,
0: hvernig kvart. Ég partur á, ég sko, mér hefur dottið því líka, Pétori, af því að nú vill maður meina að þetta sé nú velviljum tólk og vilji vel.
1: Já.
0: Er ekki það, en að halda svona lögðu fram er af því að það, þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar. Þau skilja það ekki.
1: Já, sko, ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, ég undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til eitthvað fyrir nokkurnum vikum að hérna, hvað þetta ferli, þetta, hérna, þjóðaratkvæða greiðslu ferli hefur allt farið hratt af stað og, og hérna það segir nú í máltækinu að kapp sé nú best með forsjá.
0: Já.
1: Og ég meina það nú búið að breyta spurningunni, það fyrst voru þetta með, sagt bara að þetta bara kjaftað í ykkur og, hérna svo kom einhver feneyja nefnd og, og náttúrulega landskjörstjórn líka.
2: Já, þeir hlusta á feneyja.
1: Já, ég meina hún, hérna Þorgerður myndist nú lítið á landskjörstjórnina, var nú hálf fóigrein lúti hana, já. En feneyja nefndin sko, það þurfti að hlusta á hana sko.
0: Já.
1: Og, hérna þó að það hefur verið mjög sambærilegar athugasemdir sem þarna komu og, hérna en sko, það sem að mér finnst svo merkilegt í þessu öllu saman, að hér er sko, það hefur verið að leika sér með slíkt fjöregg þjóðarinnar sem er einmitt sjálfstæð og fullveldi sem þýðir auðvitað það að við ráðum lagarsetningarvaldi eða, sem sagt íslenska þjóðin við hérna dómsvaldið í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmda valdið á hendi íslenskra stjórnvalda þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar og lýðræðis gengur síðan út á það við fáum að stýra þessu með, hérna lýðræðislegum aðgangi þar að segja með því að komast í kostningar á fjórar og fresti stundum oftar ef allt springur í loftum.
2: En þeir verða að breyta annari greininni í stjórnarskránni.
1: Já sko,
2: en svo segja þeir að hérna að þeir aðhyllist fullveldi hvernig allar að orða þessa grein framsal ríkisvalds til Evrópusambandsins?
1: Já sko, ég ætla það einmitt að koma þessu næst, Pétur sko, það eru allir sammál það að íslenska stjórnarskráin hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema að breyta henni ég held að séu allir sammál það ég heyri engan halda öðru fram íslenska stjórnarskráin Hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenskra stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því og almenn hegningarlög. Það ekki mikið talað það. Þau gera slíkt refsivert. Og það eins og menn bara pæli ekkert í þessu. Það bara vaðið einhvern veginn áfram. Og talað lýðræðisveislu, þetta allt svo skemmtilegt, það lýðræðisveislu framöndan, þetta svona bara eins og Freddy Mercury sko, í Laugardalshöllinni þegar við erum verið að dæla glundrinu í þjóðina, sko. Það var allt svo gaman og skemmtilegt og það bara partí, sko. Og þetta einhvern veginn, þetta allt svo ódýrt og, þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur, sko.
0: Nei, það líka eitt orðalag sem notað, við erum bara að gefa fólki og þjóðinni, sko, val og valkosti.
1: Já, treystur ekki þjóðinni eða hvað?
0: Treystur ekki þjóðinni.
1: Já, já,
0: ég veist, við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðinni okkar fá að velja. Þú veist, þetta sagt svona fram. Bara að svo væri sölumaður í sjoppu, sko.
1: Já, já.
2: En þetta ekki bindandi fyrir það, þetta ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þér haldið áfram.
1: En það sem hins vegar ljótt í þessu það að meðan að, sko, lýraðislega kjörnir ráðamenn þjóðarinnar halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið, þá eru það falsfréttir. Það upplýsinga óreiða, hrein og klár. Það gengur ekki að aðstu ráðamenn þjóðarinnar gangi og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
0: Já, já,
1: það bara gengur ekki.
0: Nei, en þessna nú einmitt orðið upplýsinga óreiða komið í umferð og búið að vera nota mikið af einstaka stjórnmálamönnum bæði í þessari ríkisstjórn og fyrri ríkisstjórn af því þar er þetta búið til 2018 og þetta af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
1: Akkurat. Allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsinga óreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem að allt gengur út á.
0: Já,
1: jafnvel líka, þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
0: Já.
2: Og það er líka umræðan um mannréttindi fyrir að hinni frjálslyndu og umburðalyndu, þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra,
1: sem
2: þeir ekki sammála og saka síðan þá mannréttindabrot.
1: Því
2: að þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningarfrelsi, sem er algjör grundvöllu fyrir lýðræðinu.
1: Akkurat.
2: En þetta finnst þeim í lagi.
1: Já, og þetta er bara í gangi.
2: Og síðan á að lögsækja menn fyrir þetta.
1: Og það er verið að því.
2: Og, hérna, og reyna að eyðileggja mannorð þeirra og þó þeir hafa ekkit brotið af sér og sýknaðir, þá er ákveðin stimpill sem er settur á þá einstakning.
1: Já, já.
0: Þetta er gert til þess.
2: Þetta er gert til,
1: þetta er gert til þess. En þetta eru þetta bara í gangi bara í Evrópu.
0: Já, já. Já. Nú, Úrsula von der Leyen, Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla.
1: Akkurat.
0: Og það út að hún að venda börnin.
1: Mm.
0: Hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki vit í hvað verildu búa, sko. Nei, þau eru auðvitað að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera.
1: Það er nefnilega máli.
0: Það þarf að fela það þegar sannleikurinn komin allt og látt og þau eru að missa tökin á ESB. Það gott dæmi. Út af þeim deilum sem það eru innan hús. Það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög. En þetta eru auðvitað gert til þess að við fáum ekki upplýsingana og veitum sannleikur.
1: Já, íslenskir meginströmsmiðlar. Ég geri það nú oft að gamni mínu. Ég nú oft í bílnum á mótnana sko þegar nýju fréttirnar eru í gangi. Og geri það oft að gamni mínu að ég skipti á milli rú og bylgjunar.
0: Já.
1: Bara svona til þess að heyra í hvað röð fréttirnar koma, nákvæmlega sömu röð,
0: já, já.
1: Nákvæmlega sömu fréttirnar, þetta kemur allt bara úr einni átt. Og við til dæmis, og þannig að því er stýrt og það er upplýsingaóreiða, auðvitað, því er stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
0: Já, já.
1: Það er bara þannig, þetta vitum við og við vitum alveg hverju skrifuð undir þetta á COVID-tímanum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir upplýsingaóreiðu. Íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal RÚV, skuldbatt sig til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttaritum. Þetta er staðan á Íslandi í dag. Og við til dæmis heyrum ekki í íslenska meginströmmnum af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem er til dæmis í gangi á Evrópuþinginu. Þar er fjöldi þingmanna að tjá sig og er að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Úrsulu von der Leyen og fleiri, við fáum engar fréttir af þessu hér.
0: Aldrei sagt frá því til ekki, dæmis í rúf, nei.
1: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
0: Nei.
1: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
2: Eða uppreist bænda allra
1: Evrópu,
2: Hollandi,
1: já,
2: Bretlandi,
0: Frakklandi, rosalega
2: lengi áfram.
0: Já. Ekki orðum
1: Já, þetta fær mjög litla umfjöllun.
0: Já. Já, það er bara er þannig.
1: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu og fleira og fleira og fleira.
0: Og það var búið að dæma hann, hérna, sá sem var, hvað fórsett sá þegar þar, hann Trúdó. Út af aðgerðum, hérna, sem hann beitti gagnvart vörubílstjórana.
1: Já, já. Já, það voru mjög fasískar aðgerðið, sko.
0: Það var rosalegt.
2: En við sjáum þetta líka held í Bretlandi. Íslendingar hafa fylgst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi, gamalla tíð. Sjálfstæðismenn líktust gjarnan íhaldsflokknum svolítið og verkamálflokkurinn sannarlega krötunum og samfylkingun hér, en það fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja kýr starmer. Og þar er náttúrulega verið að nota dómstólan og lögregluna til að þakka niður í fólki sem er að mæta, sko við erum að tala 100,000 sem er að mæta í London og það er verið að stöðva, reyna að stöðva þetta, það er verið að segja að það er teknar andlitsmyndir af okkur, þið farið á svartan lista og hérna síðan eru ellendir aðla sem vildu koma, þekktir einstaklinga víð úr heiminum sem vilja styðja fullveldisbaráttu Bretana. Þeim er bannað að koma til Bretlands.
1: Fá bara ekki áritun.
2: Þeir fá ekki svo að tala svo er þetta breska ríkisstjórnin að tala við erum í að styðja Úkraínu til að verja mannréttindi og réttaríkið á England.
1: Já, já.
2: Meina, hugsa,
1: þetta er alveg ótrúlegt sko, hvernig öllu er snúið á kvolf á köflum að minnsta kosti.
2: Já.
1: Það er bara þannig.
0: En það er einmitt þetta mjög athyglisvert, Björn Þóri, sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning. Það er alveg á hreinu og ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem af þessum leyniskjölum Þorgerðar sem að átti ekki að leggja fyrir þingið og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp fyrir nótt
1: í blárestina, já
0: því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það að fá allar upplýsingar ferðir hennar og svo fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni og þetta mjög óeðlilegt að þinginu sé gegnt það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú þið geti fengið að sjá það ef þið lofið að stíða máli
2: Já, nákvæmnavaldi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þess að
0: þá hugsaði ég mitt ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu á skrifstofunni og Úrsúlu þú veist við verðum að leita þar það þýðir ekki að spyrja
1: hér við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt sko þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á æsif umræðina og atkvæðagreysluna og bara svo við rifjum það örstutt upp þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna það voru meiri sig ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli uml og fuður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passa að væri nú engin blýjandur eða penni eða neitt þarna inni og fólk mátti skoða þetta þingmennar lokum en alls ekki tala neitt það skilur þetta var allt svo viðkvæmt og okkur sagt og svo átti að reyna að tróða þess honni koki á þjóðinni samningum en hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi upphálega vegferðin var sú í því máli eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri
2: og svo byrti samningurinn
0: þeim var ætlað að gera það og Steingrímur Jóð ég skal segja það að Steingrímur Jóð hann sagði við þingflokkin ég með samningin en þið þurfum ekki að sjá hann þetta er strax tekið fyrir og þannig urðu villigettinni til þessi sex sem síðan fór úr flokknum
1: eina fólki sem stóð í lappirnar segi ég auðvitað stimplaði sem villigettir
0: já að sjálfsögðu en það var gott hjá þeim að rísu
1: auðvitað, sko. Það gerir allt ærlegt fólk já. Það hefur lofað því
0: en
1: það
0: hefur svarið eða því Fjötóri, það vorum við þér að útapi sögu sem fengum er að samning frá Hollandi og við byrstum hann
2: já, það var, og sko, það var, gott
0: það var nú allt snarvitlust
2: þú minnist á hollenska samningin sko, þú veit að tala Ursula von der Leyen, við loka á samfélagsmiðla
0: já.
2: Ef að þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollenska samningin hefði ekki gert það þá hefði þetta mál farið á allt annað með
1: Æsimáli, já.
2: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin, Nei. Við fengum að þannig ég man eftir við buðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið forseti þingsins,
0: en hann
2: hæstaréttar, já, segi ég þetta og hann hafi síðan var hann í Evrópu og hann útskýrði þennan samning rækilega
0: já. Gerði það glæsilega.
1: En hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leifi ég mér að segja að og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn vita ekkert hvað er. Og við höfum rætt það áður hérna núna, til dæmis eins og í allri þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blíhúðun og hvað þetta nú allt kalla, að það hefur bara svo ég segi það hérna einu sinni enn, það er margsinnis verið tekin viðtöl við þingmenn þegar þeir koma gangandi út úr þingsal, hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir að fréttamönnum, hérna hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum, geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir? Þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það. Menn greiða bara atkvæði eftir flokkslínum.
2: Já.
1: Þú veist, þeim er, það er bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig, hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér. Og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur að ninni því það er hægt að reka þær hjarðir líka. Ég ætla bara að leiða mér að segja það.
2: Já.
1: Þetta er óþólandi. Menn sverja eiða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli en svo gerast hlutinni svona þetta allt svo ódýrt og þetta svo ömurlegt að horfa upp á þetta en þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara að virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
0: Já, en það líka sko þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanbil. Ég ætla að lefa mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kosningar. Ég ítreka spurðina einmitt þetta og með Evrópusambandi vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. Og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðnir sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili. Það verður ekki ESB. Ég ætla ekki að kljúfa þjóðina. Og ég sé fyrir mitt að ég sannlega trúðinni.
1: En svo sagði hún líka eitt, kannski ekki á þér. Það er ljótt að plata. Það er ljótt að plata. Ég að segja satt, það er ljótt að plata.
0: Já, en þarna finnst mér einhvern veginn.
1: Hvað gerðist svo?
0: Ég er bara að segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og að hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og að Þorgeiri hafa bara tekið skrefið yfir hana. Og bara keyrir þetta allt upp í hæstu hæðir. Og ég ekkert viss að Kristrúnu eða Inga Sæland gætu endur sagt þetta núna, hér og nú, að hvað Kristrúnu, hvað Þorgeiri er búin að vera að gera.
1: Nei, en ég
0: treysti
1: nei,
0: það held til ég, að meta það
1: nei, ég held bara ekki
0: en, það veit engin hvað hún er búin að gera
1: en ég
0: og þessan er svo alvarlegt hún komi að vilja ekki afhenda þessi leyniskjöl
1: já,
0: sem voru hjá utanríkismálinu
1: en ég held og ég upplýði það alveg eins og þú þegar ég fylgdist með Kristrúnu Frostadóttur í aðdraganda síðastu alþingiskosninga að hún væri að segja satt
0: já,
1: ég bara trúði því að því maður vill trúa því sérstaklega þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf að breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt þetta, þá vill maður trúa því en
0: það.
1: Svo bara gerist þetta bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi á þann að þetta snýst bara eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna kosningar svo bara hérna búin til stjórnarsáttmáli það sem að er talað hérna aðildarviðræður við Evrópusambandið sko í lok kjörtímabilsins svo erum við bara komin út í þá á núna þetta bara alls ekki það sem hún lofaði
0: Nei.
1: Hún lofaði allt öðru og hún var kosin út á það
0: Já, enda sko ég nú bara svona skynja það bara og það ekkit staðfest en ég sé það svona það sem verið að skrifa og ég tek það fram það ekki staðfest en það eins og það gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í túlkun sinni á því hvað verið að gera
1: Mér finnst líka bara við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar allt þetta dæmi sem við erum inn í núna þar að segja þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún eigi að verða 29. ágúst og allt þetta þetta allt plottað út í Brussel
0: Já,
1: og ég það sko utanríkismálar nefnd og möguleg ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinninguna hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður er að fara með máli svo lekur þetta út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur Íslenska þjóðin og stórhluti alþingismanna hefði minnsta fekk fréttinnar fyrirhugaða hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr erlendu fjölmiðla
0: já, já. Og nú tökum allt þar núna
1: Þetta alveg með ólíkjum.
0: Og við skulum tala aðeins það hér, við viljum að fá auðlýsingar, en við skulum tala það af því að hún að segja við erlenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún að blaðra svona í erlendu fjölmiðlu. Það alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við viljum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum auðlýsingar núna í fréttum vikunar Björn Þóri Viktorsson, næstaréttarlögmaður gestur okkar hér á útvarpi sögu
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sýnir 552-2000.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
6: Heyrðu. Ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC. Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttur, Pétur Gulluðsson og Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður. Við erum að ræða núna með ESB og eila svona atburðarás síðustu sólarhringa margt að gerast og núna síðasta tala um það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla og það komið dálítið á svona já Ystu nöf, skulum við segja.
1: Já, liggur á að gangi í Evrópusambandið meðal hans út að sé að bandaríkjamenn hafa hagað sér með ákveðnum hættu eitthvað Grænlandi. Það sagði hún í...
0: Já, það er reynt, já.
1: Það er viðtali við Guardian. Það er nú blað sem að kannski hún vill hérna tala við og þeir hérna. Evrópusinnandi þér.
2: Já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er allt mjög skrítið og svona það er holur hljómur þegar maður fer að skoða betur í svo mörgu sem að þessir ákafustu Evrópusinnar hérna halda fram og það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komið evra og lægri vextir og allt þetta.
1: Vilja þeir slíta á tengslum við Bandaríkin?
2: Ég veit það ekki. Það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko eru þetta í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins, þessi stóru. Það er einmitt það að þeir ráðu ekki yfir eigin gjaldmiðli. Þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagsveiflum. Það er nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagsveiflur, hvort sem þær eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja í mist hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. Vextirnir, við skulum aðeins, og nú er ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum, en af hverju eru svona ofurlágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það er vegna þess að það er ekki hægt að hækka þá. Það er verið að reyna örfa hagkerfi sem er meira og minna leggjast út af.
0: Já, ég veit.
2: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Þetta gleymist líka í umræðinni. Það er ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn er að reyna örfa hagkerfi sem að er bara í miklum vandræðum.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
0: Samt eru þeir að fara að tala þetta upp á við sko, það er út af verðbólgu líka, að þá eru þeir að reyna að bregðast við og núna er bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það er nú ekki verið að segja mikil fyrir þessu.
1: En í Lúxemborg, það eru þeir með 5% af verðbólgu, ég vissi það. 5,1, það var ótrúlegt.
0: Já.
2: Þetta er nefnilega málið og hérna og einhvern veginn er þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíman, jafnvel 50 ár.
0: Já.
2: Það sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu. Við höfum farið yfir það hér áður og alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landin í dag. Að minnstakosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega. Og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil. Bara í alveg heilbrigðu hagkerfi. En nú er ég ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð. Ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á morgnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið það hefur verið fellt 15% í morgun, skiljið. Og hérna fyrir þá sem ekki vita þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóru aukinnar verðbólgu. Að minnsta kosta á öllum innflutningi Og svona gekk þetta til, en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þó þjóðina, að okkur er sagt að það sé make or break hvort að verðbólgan er 3,8% eða 5,1%. Skiljið hver er það?
0: Já, já, já.
2: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabröð? Ég bara spyr.
0: Þetta nú einmitt eitt, sko.
2: Ég bara skilið
0: til. Og það er líka annars sem er sagt að sko nú geta allir keypt sér húsnæði. Það er nú eitt, þú ert að geta allt inni að geta keftir húsnæði ef að þú gengur í ESB.
2: Það er alls ekki þannig. Nei. Ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu er miklu lagra heldur en á Íslandi.
0: Já.
1: En er þetta ekki eina gulrótin sem er hafa? Það eru vextirnir og það er það sem er nota.
2: Jú, en ef...
1: Vegna þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
0: En Pétur, snúðu því þá við þessum aðgerðum Seðlabankar sér. Af hverju gerir Seðlabankin þetta þvert á jafnvel vitund okkar bestu manna?
1: Já, ástand er í Bandaríkjunum. Það var verðbólgan jafn mikil hjá okkur. Hún hefur lækka núna, hún er kannski alltaf há þar. En þar hafa vextir ekkert verið þess að hækka
0: þessum
1: hætti, sko, þannig tekst kannanum að koma niður verðbólgunni en hér erum við með einhverja sérkenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri hérna sagði stýrivextir heldur en
0: verðbólg en það, Pétur, sko, þú er aðtoga að þetta er sko utanakomandi ástæður fyrir verðbólgu þar að segja erlendis frá olíuverðhækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem er að hafa áhrif hér við þar aðstæður hefur Seðlabankin enga lagaskildu að hækka bara vexti á almenningi á Íslandi hann er enga skildur ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu þá kannski hefði þeir ástæðu til að bregðast við það er ekki sama hverju uppbrunni af
2: alveg hárrétt hjá þér Artur
1: en þeir hafa áhrif ég menna segjum svo 29. ágúst ég er ekki að segja að það verði vexta ákvörðan dagur en segjum svo það að verðbólg hann vextir að hækka en stýrivextir 9% á kjördegi bara tökur það sem dæmi það hefði áhrif
0: það sem maður bara rættu við þetta samspil
2: en auðvitað er það þannig sko, að hérna, það er auðvitað erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér er viðhaldið það deilir ekki nokkur maður og kannski er plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahórið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það er ekki allstaðar sömu vextir.
0: Nei,
2: það gleymist alltaf í umræðinni. Sko. Það er nefnilega málið.
1: En er það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
2: í Evrópu? Miklu betri.
1: Og lífsgæði betri.
2: Miklu betri. Miklu hærri. Og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu, tökum bara Spán, Ítalíu, sérstaklega suður Ítalíu, þar eru bara laun, sko, venlegs verkafólks kannski kringum 1000 evrur á mánuði. Og auðvitað segir það sem sjálft að verðlag er ódýrar í þessum löndum. Mm-hmm. Það er bara vegna þess að það getur engin, það er engin neysla ef þú ferð að skrúa verðlagið upp úr öllu.
1: Framleiðslan er ódýrari vegna þess að launin eru miklu lægri.
2: Akkurat, og þess vegna finnst okkur gott að koma til þessara landa vegna þess að íslenska krónan, hún er það sterk og launin okkar það há að okkur finnst ódýrt og þægilegt að vera þarna. Þetta er ástæðan. Það er ekki vegna þess að það sé svo mikil velmegun á þessum svæðum, efnaðslega velmegun, alls ekki. Og annað sem ekki skiptir nú minnamáli, nú eru til dæmis 1000 Íslendinga ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4-6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn, lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venlegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins beru bítum? Það eru sko algjöri smáurar með það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á því, það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnaslega í Evrópusambandinu.
0: Nei, allt þvert á móti
2: því miður.
0: Enda talaði núna meira menn það, það þrjumir að breyta og þurfa að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr, það verð ekki Evrópusamband heldur European United bara svo Bandaríki, mm-hmm. þetta verður bara svona Bandaríkin, Bandaríki Evrópu og það er sjálfst það nýja sem er áttir að kofa skýrar fram í dagsljósið kannski er þetta spretlöp hér eitthvað tengt því á hverju endilega þarf að drífa þetta svona rosalega af það nú eitt sem við með þurfum að fá skýrari mynd af er það vegna þess að þá er að hefjast eitthvað nýtt tímabil innan ja, Evrópusambandsríkja sem að Ísland má ekki missa af er það eitthvað þess áttar við höfum bara eftir að koma staði þess að ég segi það fara bara í ellenda aðla og leita skýrða
1: Hvað hefur gerst á Íslandi? Hugsaðu ykkur fyrir einhverjum áratugum síðan að menn hefðu verið að huglega það að ganga gerast aðilara evrósku stórveldi með öllum þeim erfileikum við vitum ekkert hvernig þetta stórveldi á aftur að þróast á þessari öld
0: það sem ég er að segja,
1: og þeir verða alltaf byggja upp sína heri og ef við erum verðu í bandamenn svo ég vísi nú alltaf í fyrirverandi mm-hmm. utanríkisráðherra að tala við erum að vera verðu í bandamenn
0: Nei, þá þurfum við að þjóðmeðal þjóða
1: já og þá þurfum við að leggja mörgum eins og aðrir er það ekki þeir gefið ekki látið þá deyja fyrir okkur
2: nei, björn, nei,

0: teknir af framkvæmdastjórninni sjálfri. Hún er ekki lýðræðislega kjörin. Takið þetta í því. Það er ekki allir sem átta sig á þessu.
1: Já, það heldur betur
2: ekki. Þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka.
0: Akkurat.
2: Og sem að Evrópu þingið að síðan láti samþykkt.
1: Akkurat. Og við erum einmitt að fara inn í þess að lýðræðis veistlu, sko, hvort við getum ekki farið undir forsi á þeirra sem eru ekki lýðræðislega kjörni.
0: Þetta nefnilega ekki lýðræðislega kjörni. Það er allir á botni kvöld. Það nefnilega málið. Og það sem augljóslega gerast líka í löndum Evrópusambandsins að sjálfstæði þeirra og fullveldi alltaf að skreppa saman vegna að það alltaf stærri og fleiri hlutir sem eru ákvarðaðir fyrir gefiði og teknar ákvarðanir á vettvangi framkvæmdastjórnarinnar. Og það samir þetta gerast hér. Við höfum rætt það áður, EES-samningurinn, hann gerði alls ekki ráð fyrir öllu því regluverki sem við búum við á Íslandi í dag.
1: Nei.
0: Þetta alltaf að bólna út og verða umfangsmeira. Og það á ekki rætur í EES-samningnum eins og hann lítur út.
1: Nei. Þetta er komið út yfir öll mörg þannig sko,
0: algjörlega
1: og kannski full ástæða bara til að staldra við út af því eitt og sér.
0: En, heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það, áður en lengra haldið, býttu af hverju hefur það gerst, hver tók ákvörðun það í raun og veru, þú veist, og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þannig að þingmenn, því miður, allt of margir, ég ekki að alhæfa, þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara að vita hvernig er að greiða atkvæða, hafa ekki hugmynd Hvað eru að greiða atkvæðum í raun og veru? Það er bara svoleiðis. Þetta er bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
1: Það er það, en sko, við erum allavegna með spennti augu og eru fyrir þessu öllu saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með, passa sig á orðalæginu og frösunum, því að núna þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við myndi haft til að spyrjast fyrir.
0: Já.
1: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan er svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með.
0: En þetta er einmitt það sem að Sigríður á Andersen og Miðflokksmenn hafa bent á.
1: Já.
0: Að þess vegna dagsetningin svo óheppileg.
1: Já.
0: Að það er svo lítið, það er svo fá úrræði þegar að þingið er í fríi til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort það svarar já eða nei.
1: Já.
0: Og í raun og veru, það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggð á bara gagnrýninni hugsun og raunveruleikanum, skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki.
2: Dragur möguleikum að afla sér
0: upplýsingar. Já, akkurat, vegna lýraði gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
1: Já, það akkurat þetta sem og hérna, ég held eins vegar að við höfum að ljúka þessu núna en alltaf gaman að fá þig Björn Þorri og ég ætla að vekja athygli ykkar á því að núna hafði verið samþykkt á ríkisstjórnarfundi að það þyrfti að kanna áfalla þol þjóðarinnar. Sko, það að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu hversu mikið áfall við þolum.
2: Hvort við þolum að ganga eðurum saman?
1: Já, sko, hvað á að leggja mikið sko, hversu mikið á að hækka vextina á okkur?
0: Já.
1: Sko, það alltaf búið að terrorisera þjóðuna á vissan á. Bæði með COVID og öllu mögulegu fleiru.
0: Það er auðveldast að stýra fólki þegar það er hæfilega hrætt. Það er bara þannig.
1: Já. Og nú eru að finna út, sko, akkurat hennar, hvað getum við gert næst án þessu trublist.
0: Mm-hmm.
1: En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
0: Já, en við, nú bara hækkandi sól, það pínur hrét núna og það býður bara fallegt sumar og við höfum að vera glöð yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við erum, eigum hér, bæði ungir sem aldir.
1: Já, bara...
0: Þó að samfélagi sé ekki fullkomið, þá er það mjög gott. Við getum gert það betra.
1: Já, það er nú málið og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þorri Viktorsson.
2: Takk fyrir að koma til
1: okkar. Takk fyrir mig. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað ykkur verið í sæl.

0: ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Gróðrastöðun Lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

You got a friend, Carole King, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tal og tónar útvarpi sögu, Sofía Karlsdóttir, mætt með ykkur í klukkustundinu okkar. Við hófum þáttinn á Carole King, það alltaf gott eiga góða vini og mér langar að íhuga það aðeins í dag. Ég misti nú minn besta vin, Þorkel Mána, 10 ára kýr sem minn í vikunni, martröð gæludýri eigenda, varð fyrir bíl. En vitið það, ég horfði á bíómynd í gær einmitt gæludýr og hans eiganda Michael Jackson átti rottu þegar hann var drengur og átti enga æsku en hann átti hennar rotturæfil sem að veitt honum mikla vináttu og hlýju og það var gert lag hann, hann hétt Ben, blessaði rottu ángin, hérna syngur Michael Jackson 12 ára gamall besta vinsinn, Ben.

Já, hann Benni litli hefur verið mikill vinur á þessum tíma. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, sagði einhver. Þeim var ég verst er ég unni mest, sagði Guðrún Ósífsdóttir í Laxdælu. Þessi setning lýsir flóknum tilfinningum á ást og samböndum þar sem hún viðurkennir að þeir sem hún elskaði mest hefði einnig valdið henni mest sársauka. Og þetta talið eitt af dýrmætustum orðum íslenskra tungu. Hér einmitt sungið þessa eftirsjá sem fær maður til að hugsa að morgun gæti verið á seint en það kemur alltaf sól á morgni. Hér lagið Let Her Go og það hann Ed Sheeran sem segir þetta best.

Já, maður verður að segja hlutina þegar þið komum hjarta á manni eða þið kringum ykkur nánustu núna að segja þeim hvað eru æðislegir. En á næsta lagi rétt eins og Leonard Cohen þá hefur samlandi hans og Johnny Mitchell fylgt mér alla tíð. Við erum öll á hringjöggju lífsins, heldum okkur fast, förum mis hratt, það mis létt undir fótum og stundum eins og maður verið ringlar á tilvörinni en bara ekki sleppa takinu. Heldum bara áfram að synda. Hún hægir alltaf aftur á sér hringjöggjan og myndi bara hafa með því för góða einstaklinga, eins góða og lífi gefur. En hér syngur Johnny Mitchell hringrás lífsins. The Circle Game, gerðu svo vel.

Engin eins og Johnny Mitchell. Eins og ég nefndi áðan, ég ætla nú ekki að vera að draga eitthvað nýður, en ég lagði kista minn til einstu kvíl upp í bústað og þar kvíl er að náðsamt mús og páagauk og algjörum greifa hendi og ég lítið til þeir laut. Margir myndu eflega segja hvað þetta bara köttur, en hann var hluti af fjölskyldinni í 10 ár og mér langar að tilinkona næsta laga með og öllum þeim ljósbrunum sem höfum kynst á lífsleiðinni. Bjargvættur okkar koma í ýmsum myndum sem eru með skott og felt og koma inn í líf okkar og gefa skilislösa ást og hlýju og alltaf dásanlegt að eiga það að hér í næsta lagi syngur Guðrún Árný systir mín lagi kveðja af plötu hennar til þín sem kom út 2025 safn af svo fallegum lögum sem við grípum í þegar við þurfum huggun takk fyrir allt elsku Þorkell Máni kísi minn við sjáumst í sumarlandinu og hér kemur lagið kveðja

Já, því lík fegur, fallegu bóðskapur. Í Grímsnesinum helgina var dásamlega sólríkt, hrossagaukar og hunasflugur. Ég laka til að ferðast í sumar, ég ætla austur á land bráðlega, hressa mig við, knúsa Fljótsdalinn, Eskifjörð og hann sínu frænku. En hér eru Kali og með sína mynd af voru í Vaglaskógi. Förum í huganum út í móa, lokum augunum við lækjasprænu með hundarsúrum og sóleyjum og hlustum á voru í Vaglaskógi. Gjörðu svo vel.

0: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Gluggameistarin Ölisir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
1: Já, það var Leonard Cohen sem söng What Happens to the Heart. Þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, þetta þátturinn Tal og Tónar og við erum hérna í klukkustund í dag í beinni útsendingu og ræðum eitt og annað varandi vináttu. En mér langar að ræða hérna með Cohen að þá ég óða enn núna skipulegja Leonard Cohen tónleika mín í Bæjarbíó 21. oktober og við byrjum að selja miða 29. júní á Tix, ég hlakka svo til. Það alltaf uppselt að kóin messurnar hjá okkur, hjá Bæjarbíó. The Saints of Boogie Street heitir við og það eru bara þessi reyni tónleikar yfir árið og bara gott að þið nutið þess að hlusta á þetta lag hér á undan. Eitt af fallegustu lögum kóin af hans síðustu plötu afsakið. En næstur á grammafónin Nick Cave, Into My Arms, hvernig kærleikurinn allstaðar, hvort þú trúir á stokk, kross, steina eða mjólkupott. Gullfallega ástajáttning. Gjörðu svo vel.

Já, en einn demanturinn hér að ferð, en ég ákvað það að byrja Lou Reed að syngja sinn fullkomna góða dag aðeins, koma okkur aðeins í léttari hjal og bara njóta þess að eiga fullkomin dag, hvað sem okkur finnst það ekki, þá kallum við hann bara það, þetta bara fullkomin dagur, sól skín á okkur og allt yndislegt, Lou Reed.

Just a perfect day. Problems all left alone. Weekend.

Já, sólin skín og við höldum áfram að brosa það ekki. En nú það bara hið alíslenskra sambalaga okkur Íslendinga. Bongo blíða og bjart síni hér á ferð. Sólar samba, maka kjartans og félaga. Við skulum tjúta smá og rífa upp svona bara gleði andan. Sólar samba, gjörðu svo vel.

Já, það ekkert annað, maður bara lyftist eins og skott, en næst fáum við Cliff Richard, hann hér í Kaliforníu, þó við hefum nú ekki efnað um kannski alla að fara til Kaliforníu, þá þetta lag að gefa ykkur svolítið summer vibe, summer holiday, snillingurinn Cliff Richard kemur okkur í gott skap, kjörðu svo vel.

Jæja, þá komið að lokum kæru vinnir. Þetta búir að dásanlegt og mikið ég glöð, ég gat sest þetta niður og verið með ykkur í þættinum í dag og hlustu á tónlist. Tónlist heilun eins og alltaf. Og ég vil taka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur á Spotify og Facebook og netfangi sofia@utvarsaga.is. En vitið þið hvað? Það 17. júní á morgun, krakkar. Og við skulum bara beða sólina vinsalegast, við skulum öll líta núna upp í himinn og beða hana vinsalegast að vera líka á morgun. Og ég vil nota tækifæri að mæla með Hafnarfirði ef þeir eru með börnin, það mikið að skemmtilegum sem skemmtunum þar ef maður treystir sér ekki lætin í bænum. En hæ, hó, jippi, það að koma 17. júní, Dumbo og Steini segja þetta best og ég bara vonaði yndislega viku og ég hlakka bara til að vera með ykkur í næstu viku. Verið sæl.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Þetta hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur mín Betri Endanum sem píanoleikari okkar landsmanna, Páll, nákvæmlega maður sem situr á móti mér.
1: Kom til sæl, Rúnar.
0: Já, Pálmi Sigur Hjartarsson.
1: Blessa þér.
0: Búin að vera í bransanum, já, hvað, 50 ár, 40?
1: 40.
0: Já, ég er 10 ár myndað eins og
1: það. Já.
0: En hvað segir þú gott?
1: Ég segir fínt.
0: Það segir ég.
1: Ég var nú hjá þeir högtumann í vetur og þá var ég að segja frá því að ég ætla að fara að taka píanoplötu.
0: Akkurant.
1: Sem að þú þekki nú það form líka.
0: Já, ég náttúrulega ekki píanoleikar eins og þú, ég kannski meira melodíum að
1: þetta. Já, já, við erum það allir.
0: Já.
1: En þá var ég að segja frá þessu hugmynd að mér langaði að gera píanoplötu og nú kom hún út fyrir nákvæmlega mánuði síðan, fyrsta maí. Þá var ég með útgáfu tónleika í Skálholtskirkju. Mm-hmm. Þetta er svona að þú þarft að spila á flygil, þessi lög og svo þú getur flutt þessa tónlist við topp aðstæður. Og núna er ég semst að fara að halda tónleika í Dómkirkjunni í Reykjavík á 5. dag, 4. júni, klukkan 20, þar sem ég ætla að leika þessa plötu gegn. Plötuna In the Moment sem búin að vera nú á Spotify í einn mánuð.
0: Já.
1: Og skal ég þið segja svona spjalla eins og milli laga, segja frá tilurð lagana, þetta eru 7 lög eftir mig mm-hmm. og 6 tökulög sem er lög sem flest allir þekki myndi ég telja.
0: Mm-hmm.
1: Það er Elton John, það er Billy Joel, Bílarnir, Elvis Costello,
0: já,
1: Procol Harum.
0: Já, veitir þetta beir.
1: Já.
0: Já, þegar hún nefni sko Billy Joel, Elton John.
1: Já.
0: Og þá ertu nú daldið að segja hvort góða píanoleikarinn.
1: Já.
0: Til þetta er smá mál að gera þetta, setja einn og þú ert í mengan undirleik.
1: Akkurat. Það er þetta, ég komst að því og ég vissi það svo sem að það er kunst að skila frá sér tónlist í þessu einfalda formi sem að það er eitt hljóðfæri.
0: Mm-hmm.
1: En það er, þið einfalda getur verið flókið, stundum verið
0: þeirra flókið. Og gott.
1: Og gott. Ja. Þannig að ég þurfti að hugsa þetta svolítið vel, hvernig ég ætla að, það er ekki bara, ég kunni þessu lög, það er ekki spurningu það, en hvernig ætlar að spila þetta, þannig að þetta verði bæði áhugavert og standist tímast hönn.
0: Já, svo líka bara, þegar ég hugsa þetta, þá myndi ég segja sko að Pálmi Sigur Hjarta spili eins og Pálmi Sigur Hjarta ekki var að beinta stæla þá eða neitt.
1: Nei, alls ekki. Vissulega hafa þessi meistrar haft áhrif á mann eins og svo margir. Já. Auðvitað. En hérna, neinum að verður að gera þetta sínu og ég meni, ég tók þessu plötu núna í mars, tók hana fyrst og annar mars, þannig að og í Hannesarholti og ég svo sem bara raunur og lokaði augunum og spilaði þessu lög í gegn. Þannig að ég er ekki með neinas uppskrift fyrir fram en nema það sem ég heyri í hausnum á mér.
0: Já, það heitir að fara eftir bara sjálfum sér þekki.
1: Jú.
0: En hefur þú ertu lærður píanoleikari? Fórst í skóla?
1: Ég var í píanotímum þegar ég var krakki. Ég hætti því á 12 ára því að það stemdi hugurinn í annars konar músík en var boðið upp á þá.
0: Já.
1: Það var nú bara klassísk músík og ég vildi til dæmis læra að spila eitthvað eftir Billy Joel þannig ég var bara hérna að læra það sjálfur.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þegar ég 12 ára þá var svona mér bent að það var kannski rétt að af kennara sem var með mér þá og það var kannski ég ætti nú kannski, hún gæti nú ekki gert mikið meira fyrir mig í Billy.
0: Já.
1: Á þessum tíma var rytmisk tónlistakennsla ekki til.
0: Nei.
1: Kemur löngu síðar og
0: er aldrei kennt að spila eftir eyrun?
1: Það var ekki þá.
0: Nei.
1: En það er í dag.
0: Já.
1: Og þannig að vissulega er það góðu skóli eða þú ert það, fyrst lagi það áhugasamur
0: mm-hmm.
1: og hefur kannski líka hæfileika að kenna sér sjálfur upp að ykkur marki.
0: Já, og kenna sér jafnvel eftir að maður er búin að læra eins og þú.
1: Já, já.
0: Þá getur þú kenntir náttúrulega mikið meira.
1: Og líka þegar þú byrjar að spila svona sjálfur eftir eyrunu
0: mm-hmm.
1: eins og svo margir hafa gert að fá smá hérna kennslu og síðan að halda áfram að læra þetta. Því að, og líka á þessum árum þegar þú ert unglingur að þá, það setur allt í þeir sem þú lærir þá.
0: Já, ég, maður tapar aldrei að ég læra, sko, á hljófæri. Ég læri nú á trompet og alltaf nú að læra hérna hún Jóni Sig.
1: Já.
0: Ég er kóið í bæinn, sko.
1: Akkurat.
0: Ég fannst bara svo ömulegt að hafa hverkjast að æmba á trompet. Þetta, það var alltaf þess að hætt sem háaða maður.
1: Já, já, já, já.
0: Og hérna, en svo undirstaða er nú bara, þú veist, upp á þegar maður fór svo í hljómsdýra, því ég fór svo ungur í þetta, 11-12 ára, þegar ég var fyrir vestan, sko.
1: Já.
0: En þetta situr allt í manni sem grönnur,
1: já.
0: Þú veist.
1: Já.
0: En mér langar til að spyrja þig, sko, Hver er munurinn á Billy Joel og Elton John sem píanóleikari? Hvað sér þú sem mun?
1: Þetta góð spurning. Hver er munurinn á það sem píanóleikari? Ég held að hérna Billy Joel sé fjölbreyttari píanisti því að svona ímynda og hvernig lög sem hann hefur samið, hann hefur kannski samið fjölbreyttari tónlist, ef við getum sagt það. Náttúrulega Billy Joel byrja sem fyrir sem barpíanisti og þar ef þú ert að í þeim bransa þá þarf það að kunna það sem er beðið um. Ég er ekki alveg nógu vel að mér hvað er Elton John Rauner auðvitað byrjaði allt í blúsi og rocki það er alveg nokkuð ljóst hjá þeim báðum en jú reyndar Elton John er með klassískan bakgrunn
0: Já, hann lærði
1: þannig og Billy Joel líka reyndar og allir hafa eitthvað klassískan bakgrunn sem er frábært fyrir öll hljóðfæri.
0: Ég tekja þetta því, sko, allir sem hafa lært eitthvað á píanó, þeir geta alveg litið af nótunum og spilað alveg, sko.
1: Já.
0: Og mér veist alltaf, sko, þegar maður kennir sér sjálfur, þá lærir maður kolvitlis af fingrasetningar,
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Og hérna þannig að mér er alltaf, tekja þetta því, þeir sem hafa lært og eru píanóleikarar, þá öfunda ég alltaf því ég sé að því geti skipt um hljóma og gert alls konar hljóma á þess að doldi að líta mikið á píanói sjálf.
1: Algjörlega, ég held að auðvitað er ákveðinu undirstaða í þessu píanónámi sem að var þá og er inn í dag, sem er nauðsynlegt, algjörlega, að því að hérna bara til þess að fara, vera ekki að venja sig á eitthvað sem að hérna kemur við veg fyrir að þú getur spilað almennlega.
0: Egil Lólasson vinnur mér sagði mig, hann spurði mig sko bara fyrir 10 ára síðan, Rúnar er örfendur.
1: Já.
0: Þá voru að spila þingari, ég sagði ég er ekki tekið til því, en þú voru aldrei að spila sem örfendur maður.
1: Nei.
0: Og þá spurði ekki sko, hvernig með örfenda menn spila þeir, þegar þeir fara á píanóna, það hlýtur að vera örfessi kennsla sem fer í...
1: Já, nú er ég ekki örfendur, þannig ég þekki það ekki. Sonur minn er örfendur og hann spilar...
0: Já.
1: Bara venjulega á piano, ég var alltaf tekið eftir öðru.
0: Já, Ringo er örfendur og fróma réttend.
1: Já.
0: Man gerir þetta sjálfur bara allt réttend.
1: Já. En nákvæmlega og hver hefur sinn stíl, sko. En talandi þessa stórmeistara eins og Billy Joel og Elton John. Ég held að þeir náttúrulega eru fæddir tónlistamenn, greinlega, og allir sem semja tónlist svona sem kemur innanfrá. Það eru hæfileikar sem náttúrulega eru ofta tíðum meðfættir og menn ná að þroska.
0: Já, svo eru líka, sko, held ég að hitta á rétt hljófæri. Þú ert bara ungur, þú ert að segja mér að strákunu þinn.
1: Já.
0: Hann byrjar að spila á píanó, að því að pappi spilar á píanó.
1: Jú.
0: Og hérna kannski að vera betri sem gítalekari, hver veit, sko.
1: Já, hver veit.
0: En ég held, sko, ef menn fá gott uppeldi hljófæralegt uppeldi, fékkst þú það?
1: Já, ég myndi að það var pappi spilaði á píanó og hann spilaði vel eftir nótum.
0: Já.
1: Hann hafði lært og fekk svona músikalst uppeldi og var hljóðfæri á hans æsku heimili.
0: Já.
1: En myndi að það var ekki keft píanóðu heima, var ekki komið ekki inn á heimili fyrir ég var 6 ára. En það var einhvern veginn lágur orðislega vel fyrir mér að þetta hljóðfæri strax.
0: Já.
1: Án þess að ég var að byrja að læra.
0: Ég segi sko að hérna þannig að píanuleikari geta að vera góði trommuleikari því að ég er svo margt í píanuleik sem er dóldi trommuleikari.
1: Eða alltaf spila rytmist á píanu og talan getur alltaf spila einn og einhvern einn látar tónlistina hljóma þannig að skili ykkur þá þarft að hafa rytmiska hérna svona hugsun og það trommuleikur og ákveðin píanuleikur eiga mikla samleiði saman, sko.
0: Já, manni finnst það, mér finnst alltaf að Þórir Úlfarsvinni minn, sko.
1: Já.
0: Hann er fýtt trommari, sko.
1: Já. Ég meina, mín uppáhalds hljóðfæri eru trommur og bassi.
0: Já.
1: Svona fyrir utan þetta hljóðfæri sem ég vinna og spila, sjálfsögða. En það er eitthvað neginn þessi grunnur, þessi rytma element sem að hérna, ég tengi svo sterkt við.
0: Já, nú ertu náttúrulega frjáls þegar þú ert einn.
1: Já,
0: tónlega, þú getur breytt útsetningunni kannski.
1: Ég get breytt út af þannig það er í hug og það er, ég hef alltaf verið meira fyrir að spila í minni hópum hvort sem það er 2 saman eða 3 eða 1 með söngur eða hvernig sem það er því það er ákveð frjálsræði að geta breytt á staðanum og farið þangað sem að hugurinn segir.
0: Nú, hún segir þú mér að það eru sex lög eftir því á stærri blötu.
1: Já, nei, sjö lög.
0: Sjö lög.
1: Já.
0: Hefur þið dott í hug að prófa að syngja þetta þessi lög og setja texta með þau?
1: Já, sko, það eru tvö lög á plötunni sem hafa komið út áður með sungin og með hljómsveit, með sniglabandinu og annað sólalag eftir mig.
0: Já.
1: Sem er þessar plötu sem voru bara þess eðlis að þetta eru, mér finnst, að því þetta eru góða melodíur.
0: Já.
1: Þá segi, ég ætla að taka þessa melodíur og setja það í píanóbúning.
0: Akkurat.
1: Og svo eru lög þarna sem að ég á eftir að sína vinna aftur með söng
0: Já.
1: Og það eru komin texta við sumir þeirra. Þannig að veist, þetta er skemmtileg leið að byrja á þeim svona eins og þau koma fullsköpuð í heiminn.
0: Ég fara alltaf hann að báða leiðir.
1: Báða leiðir,
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já. Og ég myndi mæla þá með þeim að syngja þetta sjálfur.
1: Já, já.
0: Ekki fá söng.
1: Það hafa margir sagt, ég held að Gunnar Þórðarson hafa líka sagt það með gott lag. Gott lag er gott lag ef þú getur leikið á píanó og það virkar.
0: Já, já. Ég hef gert þetta saman, þú tekið sungilega eftir með þeirra að gera píanóblötuna að því bara sem er auðvelt að spila píanó, sko, því að ég nú engin píanóleikari þannig.
1: Nei, nei, það er snýst það að búa til eitthvað sem að eitthvað melodíur oft á tíðum.
0: Að því að ég, það er engin eiginlega, sko, söngrödd eins, þannig að ég finnst alltaf mjög spennandi þegar að höfundurinn syngur þetta sjálfur.
1: Já, sko ég var með þessa tónleikarnir sem ég hef með Dómkirkjunni núna á fimmtudaginn, sem er þar sem ég spila plötuna. Ég var með útgáfa tónleika 1. maí í Skálholtskirkju, notaði þetta glæsilega hljóðfæri þar. Og það var ekki sem tölum það, þegar það náttúrulega var ekki söngur, það bara ég er að spila lögin á piano, að fólk, það svona fekk dýpri tilfinningu fyrir lögun og það gat svolítið farað inn í sinn heim, inn texta heim.
0: Já,
1: skilur við.
0: Einmitt, já,
1: sumt af lögunum hefur það ekki heyrt áður, en það fær aðra, það er önnur nálgun á lög fyrir hlustandan.
0: Já, það fer að búa til bara
1: já.
0: Sínum huga.
1: Það var svolítið sem komur óvart og var ánægilegt að fólk fann fyrir einhverju svona tengingu á staðanum að heyra tónlistina svona live. Án texta og söngs en svona flutta já, í tannleikjum þú ert í fallir í kirkju eða, og á gott hljófari.
0: Já, og þú ert að spila þetta eins og gerir á tónleikunum núna sem vorst að halda.
1: Já.
0: En þá ert ekki með svona, hvað maður segir, sem myndi segir kontorslega þá, það er píanuleikur eða...
1: Jú, ég myndi halda þetta væri svona, þetta er sko upplifun fyrir það að njóta augnablissins og þetta er galt og sko platan heitir In the Moment
0: já.
1: Og ég tek hana þannig upp að ég er að njóta augnablissins með ég spila
0: já.
1: Og ég vil það komi, mér langar að fólk fá að ég deili því með fólki að það getur komið og notið augnablissins
0: já, ég er að segja það, já, In the Moment
1: já, og það kemur inn í kirkju, þetta er klukkutími og það er smá, segir svona aðeins frá og spjalla og það sem er dettur í hug ég myndi að þessi tengist þessu lögum hvort sem það er lög eftir sjálfa mig eða þau lög sem ég hef spila gerðin til þarna
0: Já, er trefin af
1: eftir, Já, sögur ekki einhver, endalega svo sögur alltaf
0: Já, ef að brjóta þetta upp við reyna á tveimur lögum
1: Já, bólum. Hvað viltu
0: að
1: heyra, veist?
0: Já, við vorum að tala um þetta hérna fyrir áður með byrju, var ekki lag númer 2
1: Jú, lag númer 2 sem heitir Abama
0: Já
1: Þetta er samt ég bara núna í janúar á þessu ári því ég var staddur út á Tenerife og var þar til í húsi það sem að var flygill þannig að ég gat svona verið aðeins að komponera
0: Hlustum aðalega gefum fólki hugmynd
1: Já.
0: Sem alltaf að koma á tónleikana
1: Endilega.
0: Hækka hans í tækinu og slaka og hlusta hans skellum já
1: Enda heiti þátturinn slappa af eða ekki
0: Jú

0: Halló, jú, lægið er búið, þú ert ekki enn sinna að hlusta sjálf
1: að þig. Nei, ég búin að, ég að reyna að gleyma þig. Nei, nekri. Já, líst þér ekki vel að tala?
0: Jú, flott með að þessu. Þetta vel syngjalegt.
1: Þetta vel syngjalegt, já. Fólk verður bara ímynda sér söngin og texta.
0: Já, við vorum aðeins að tala svona á hverju menn fari í kirkjurnar. Muggison, vinur minn, hann búin að vera þræðar núna.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Ég held sko að þú, fólk er það, fólk kannski hafi gott að því og bæði fólk sem að koma tónleika og tónlistamenn að núllstilla sig aðeins, fara úr is og þess hverstasins inn í þessi fallegu musteri og ná svona tengingu.
0: Við vorum aðeins að ræða hérna meðan lagi vera í gangi að hérna hafa fýtt flýill í kirkjunu í Ísafirði, mjög flottur og hérna.
1: Og, já, ég hef spilað það,
0: góður salur, sko,
1: það bara, ég bara sendið góða kveði vestur.
0: Já, og hérna, það nú bara gaman að pröfa það, að fara hann í kring ykkertjóðan í sjöna,
1: algjörlega.
0: Bólagavík og Flanderi, og í kirkjurnar þar, sko.
1: Já.
0: Og hérna, já, ég með líst vel á þetta og flott hjá þeir að hérna, treysta þeir í það bara já, ég nú bara verið trúbættar það oft sko, getur tekið á þegar maður einhverjum fyllir í stöðum eins og fókítanum í galanda en það samt erfiðar að held ég að vera með alveg þögn að fólki fyrir
1: það það það, ég hef prófað þetta allt vera einn í, veist, ég byrjaði ferilinn sko á pöpp á hverjarskotinni fyrir 40 árum, það er skóla út af frissi, svo hef maður verið í öllum þessum, veist, stærðum og gerðum af flutningi tónlistar en þetta er kannski sem maður reynir mest á en mér líður afskaplega vel í þessu hlutverki
0: já, þetta er aldrei þú mennur
1: ég nýt þess að gera þetta já. En þetta er alveg þetta tekur þá orku sem það tekur og það er í öllu þegar vandaskal til verka
0: já.
1: Þannig að hérna ég bara hlakka til að taka móti fólki í Dómkirkjunni á fimmtudaginn, 4. júní og sem ég ætla að hérna, eins og segir, spila þessi lög af plötunni In the Moment og já, það eru miðar á Tix fyrir þá sem vilja vesla miða á tónleikana og svo verður líka selt við inngangin þannig að fólk getur hérna fólk getur vesla við Tix eða bara á kvöldunni þegar það kemur rétt fyrir tónleika
0: bara að borga sig bara að vara á leiðin inn.
1: Já.
0: Ég var búin að skrifa Dómkirkjunni vitlis þegar ég var að setja hann inn.
1: Já.
0: Þannig að ég var bara að laga það að
1: segja. Þú veist hvað Dómkirkjan er?
0: Já. Ég skrifa Fómkirkjan.
1: Fómkirkjan, já.
0: En Bjöggi heitin Halldórs var hérna og ég var að gera svona akkurat, þá sagði hann Rúni, ekki svona þegar ég er hér.
1: Já, þau vart í síman.
0: Já, vert ekki í síman.
1: Nei, ekki var annars hugar.
0: Já, vert í þættin.
1: Já. Það er skemmtilega.
0: En þú ert náttúrulega búin að vera í böndum eins og það spila með gildrunni og
1: já, sniglabandinu. Bók og milfónd, allt svona, alls konar stílar og stefnur, en það er það sem er svo skemmtilegt við þennan bransa.
0: Já, spila með sem flestum.
1: Já.
0: Mér finnst það
1: vinna alltaf með sem flestum. Og maður lærir af því í leiðinni. Maður lærir alltaf af góðu tónlistafólki.
0: Já, svo eignast bara nýja vinni sko, sem þú getur talað við endalaustur og hittir
1: það, sko. Og það þú veist hvernig það er þegar þú ert að músisera með fólki í eitthvað tíma þá það skapar sérstök vinnáta út frá því
0: sem klárast aldrei
1: þegar fólk tengir saman þegar músík tengir fólk
0: tónlistarmenn eru alltaf að bera sig í hvert skipti sem það er bara hittast þú veist, ég spila svona já, er það ekki rétt hjá þér? Nei,
1: já, nákvæmlega
0: við erum að kenna hverjum öðrum og þjálfa hverju aðra bara þetta
1: en það er að segja, veist, þegar að þau vorum tónum tónlistarnám það er ekki síður gott nám að læra af öðrum hvort öðrum að læra af þeir sem hafa meiri reynslu og svo getur þau gefið tilbaka líka
0: Já, ég er áleik fórundrum að hafa eitthvað hljófæri heima.
1: Algjörlega, ég er áleik bara öllum að hvort sem að fólk allar að leggja þetta fyrir sig eða ekki að stunda tónlistana.
0: Já.
1: Það kemur þetta góða á svo mörgum sviðum í lífinu.
0: Pálmi, þakkaði fyrir að koma.
1: Þakkaði sömulegis.
0: Skulum minna á Dómkirkjuna 5. daginn 4. júní klukkan 20.
1: 4. júní klukkan 20.
0: Já, og endilega drífið ykkur að hlusta á þess að flottu plötu.
1: Já, fólk mun líka, ég mun spila tónlist sem fólk þekki mjög vel líka. Já. Þannig að
0: Já, við ætlum að setja eitt lag svolítið sá.
1: Það eftir enn Elton John vinn okkar.
0: Númer hvað er það, níu?
1: Það númer níu.
0: Goodbye Yellow Brick Road.
1: Sem ég þig, Goodbye Yellow Brick Road að mínum að þetta eitt bara besta poplag allar tíma, sko.
0: Já, flóttu flutningur alltaf hjá hann.
1: Já, já.
0: Þannig kemur sko ef hann hver sem, ef hann sá sem að semur flýtur það sjálfur, þá já. Það alltaf svo
1: sterkt. Gekkið að sönguari.
0: Já, sem vel sjálfur.
1: Ekkert að því.
0: Takk að þér að koma hennar.
1: Takk, sömulegis.
0: Og gangi ég vel með þess að tónlega.
1: Takk það.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, ég heiti Rúnar Þór og þetta þátturinn Slappað af og nú komið gestur til mig sem ég var nú alltaf verið að pæla í að fá í þátt og hann að vestan og kalla sig, heiti Sigur, það ekki?
1: Jú,
0: Siggi Björns.
1: Jú, passar.
0: Þú átti aldrei svona skemmtilega sögu, þú ert frá Flateyri.
1: Já.
0: Ertu að núbi í skóla, svona ég bara stikla stóru.
1: Jú.
0: Og svo ertu bara farin á landinu, búin að vera mikið á sjó, en segðu mér svona, segðu fólki svona bara svona upprunan, svona fyrstu 5-6 árin bara.
1: Já, sko, mér, ég fór á núbna þessi 2 ár, og svo fór ég, eftir gertfræðinga fór ég á hérna í Stikislóm.
0: Þú er mikil hún að það
1: Já, fór ég í Stikislóm og var þar spilað þar í 2 ár með bandi. Nú. Fór svo aftur á núb, en núbur er svona, einhvernig var svona startið á allir saman einhvernig og þar kynntum þetta skemmtilega fólki. Svo voru bara á, bara vertið að fyllir í mörg ár, sko. Fældist í kringum landið og ef ég maður kemur að vestan kann maður að beita frá því að maður er 7 ára gamall. Mm-hmm. Og það var alltaf ljúfa sinni útgerðir, sko, að hvar sem er á landinu á haustin í beitningaskúrin, sko. Og þar var ég bara í mörg ár. Kom við verið vestan á Flateyri og spilaði mig hljóðstir æfingu nokkur sumur og svona, sko.
0: Mm-hmm.
1: En, viðst bara, já, og eftir því að búinu að tvo armar Flateyri og þá hérna einhvern veginn, það er nýða að ferðast máir, alltaf 28 og það er enn eftir að því, sko.
0: Já, en mér sko, þú ferð aldrei ungur út, það ekki?
1: Nei,
0: Hvenær hættur, ef maður ferð bara að því við tekjum það vel að, hvenær ertu hérna, þú ert hættur að djúsa og svona þegar að fyrir ellendis?
1: Jú, hætti 83, sko.
0: Já.
1: Og svo fór vestur aftur, sko, og hérna var þar á sjó í beitningu og svo einhvern veginn 85, þá komum við inn með Pétur Gísla með Bubba vestur og það var á túr. Ég fór, fekk að taka upp á vídeo og nokkað tólega að Bubba og sagði hérna, kassageta var ekkert mál og hérna fór að fikta við það.
0: Mm-hmm.
1: Og 88, sko, þá fekk ég gig í bænum og fókjötanum. Mm-hmm. Bara einhverju rælinu tilvörun og það gekk fínt. Og með hausti 88 þá var ég bara stungin af fór nætt ring.
0: En hvað var til þess að þú fórst bara?
1: Sko, ég ætlaði mér, ég tók frí að tórun í 1 ár, það var planið og ætlaði að ferðastóldið og gákætti ég geti lifað á þessu í 1 ár að spila kassakillar og syngja lumur. Mm. Og hérna, og fór þá bara kring nöttin.
0: Já.
1: Þá er búin að fá einhver gigg í Danmörk og svona og hérna og fóðbækingun og spilaði allt í henni bara á stöðum eins og hérna Hong Kong, Singapur og Fidjieyjum, Nýja Sjálandi, Ástralíu, Hawaii.
0: Einn að þvælast,
1: sko. Og hérna, já, hérna, miðum að borgaður, veist, allar hringin.
0: Já.
1: Ég tekið alveg 18 mánuði það, ég tók 7 mánuði fyrst kipti. Og hérna, og komst að því að það var alltaf hérna að borga sig áfram með þessu, sko.
0: Aðeim.
1: Náði farari og svo það ég fór aftur bara, sama hring, bara stærri.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna og bætti við nokkur stöðum sem Tóki og Bali og svo nokkur stöðum sem bætti við að leiðin og hérna og já, ég er búin að vera gutla síðan og
0: Enda er í Þýskalandi, ekki?
1: Enda, og ég flutti svo til Danmarku 92. Já, formlega, ég var eiginlega ekki búin að vera á landinu síðan 88, sko, það var lítið komin að heim og spila af dálpum eitthvað og hérna
0: mm-hmm.
1: en flutti formlega út 92 fyrst í Danmarkur og svo var ég bara leiðinu heim 2002 eða 2000 þá búin að setja búslega í gám og hann komin í haf, þá kynntist ég konu í Berlín.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég búslega fór vestur og ég fór til Berlín og er búin að vera það síðan, sko.
0: Já, og búin að vera með konunni síðan.
1: Ekki þeirri.
0: Já,
1: já. Það er hérna, einnig að þessi menni strák og hérna við byggum saman nokkur ár, sko.
0: Já.
1: Og hérna þessi strákur er trommari minni í dag þegar það er trommara.
0: Já, flott.
1: Og hérna, og svo kynst ég hvað nú endur konu minni fyrir, já, kynst ég fyrir mörgum árum. En síðust í 10 ár þá er búin að vera saman, sko.
0: Já, hún spilar líka.
1: En hún er flinkur, alveg helviti flinkur tónlistamaður, já.
0: En mér dættir í hug, sko, því að við, þetta er svona, þú ert ekki ósveipað sög og ég, sko,
1: nei.
0: Við byrjum, ég fór svona líka á sjóin og var bara fegin að fá bara trygginguna, mér var bara fegin og
1: já, já.
0: Það var alltaf svona partí, sko, þetta er svona, er unling, ég var svona unglingur til 30 sem þess að þú, þetta er
1: já,
0: svona,
1: já.
0: Þetta er eitthvað, en sko, mér dættir í hug þegar þú ert bara komin af klakanum og komin út.
1: Já.
0: þú bara einn með kassagítar, þá stressir, þú veist, ekkit, hvernig ertu búin að vera að berjast til það, er þetta ekkit orðið mál, það er náttúrulega alltaf eitthvað mál, en ég meina, ekki, það var alltaf verið, stundum var þetta bara stór mál að fara og gera þetta.
1: Nei, sko, ég var svo heppin að, þegar byrja á þess að það var bara gaman, þetta var bara, ég var að ferðast og það átti að vera standið við bara einhvern ákveðin tíma og svo ætlaði ég bara að fara aftur á sjó og alltaf því áfram, sko. Það kynnist maður fullt að skemmtir að fólki og tónlistamann og svona og það var einn breyti sem ég kynntist í Danmörku sem að við náðum vel saman, helvíti flinku gítarleikari, sko, og fínt náðingi. Og við vorum alveg 20 ár mikið að ferðinu sem dúó sem breyttist í hljónstíð eftir hvað stór giggin voru, sko.
0: Já, skil.
1: Og hérna, það var mjög þægilegt og svo, en öðru leitið þá svona höfuð dæmi hjá mér er búin að vera eitt, sko.
0: Já.
1: Sísta árum hefur verið spildóðum í konunni, sko, þá við tekið oft tónleikaferðir saman.
0: Já.
1: Hún er náttúrulega ferðinni ein líka, sko.
0: Já.
1: Ég var alltaf að lifa þessu og þá, hérna, þá er gott að vera með litla einingu, sko.
0: Já.
1: Og hérna, ég var svo heppin í byrjunni, ég fekk jobb á stöðum sem að ég kom að aftur í mín nafni. Okay. Þetta var svona fyrstu árin, fyrstu í tjóður, hann var svona pappa hringur, maður hitti einhvern, maður gaf honum hérna, kontaktið einhvern sem aðeins spila vikuna áður og maður fekk kontaktið á þeim til að fá jobb annars þar. Og þetta var svona hringur og er ennþá hringur af pöptónustamannum í svona norðfískandi, í Skandinavíu. Ég lenti út úr þessu hringekni mjög fljótlega og komst inn á náttúrulega staði sem að þeir bókuðu vegna þess að einhver persóna var. Þannig ég á fann að spila bara út af nafninu mínu, sko, og bara einhver glópa hefni, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að ég hef aldrei þurft að kvart yfir að hafa ekki aftur nóg að gera, sko.
0: Já, og hefur lifað á þessu.
1: Já, maður verður ekkit ríkur, en þetta er lífstíll, þú þekki það.
0: Já, maður hefur það gott ef maður getur sofið út og dagurinn er eiginlega maður bara sjálfur og þetta er að því leitin mjög gott, sko.
1: Já, sko, hérna, allavega, sko, ég sé ekki fyrir mig að hafa neitt betur neitt annars þá, mér þykir ennþá gaman að þessu. Og ég nú er þegar að spila pöppum úti þá er ég ennþá að tala ekki að tala að spila fram á 3 nóttinu, 4 nóttinu. Það er sem 20 ár sín ég spila fram með miðnætti.
0: Já, það er hægt að allir yfir 12 á þessum stöðum.
1: Já, sko, ég sem er svona hóteljóp sem ég spila mikið að vetna til að spara mér ferðalög.
0: Já.
1: Það er bara frá hálf 9 til 11, sko.
0: Já, já.
1: Og það sem ég spila hann er búin að gera mörg sumur, ég að 37 sumur, 37 sumar í sumar á Borgönduhólminni inn í Eystrasalti. Það er bara, ellefu bara komin í kaugur, sko.
0: Já, já. Ég er að berja styrir þessu hérna, ég komið með þessa staði sem ég er að spila frá 10 til 1, sko.
1: Já, já.
0: Ég langar að fara með þetta til 9 til 12, sko, þannig að svona það gleymist oft, þú veist, við erum komin ákveðin aldur og það er ákveð fólk sem hlustar á okkur og...
1: Já, já.
0: Og þú veist, við erum ekki að spila mikið fyrir unglingar, sko, þannig að...
1: Ekki mikið, nei.
0: Nei, en það er svona, maður þarf að gera það stundum. En það, þetta var hérna, var tónlist heima eða fóruðriðinu á Flateyri?
1: Nei, ekki, jú, sko, tónlistið kemur þegar svona, já, mjög ungur unglingu, þá bróðum minn að lenda inn í hljónsveit. Akureyri, geislum.
0: Já, já, alveg rétt.
1: Og hérna, það er svona, hann sýndi mér fyrstu 3 greipin og gítar og svo hætti, svo fyrsta ári sem var núpi, þá var hann kennarar, kom beint í eilu geislum og var í skólunastinu þannig vetur og ég fekk að hanga með þessi 3 greip sem ég hafði lært, sko.
0: Já, það bætist við.
1: Já, já, og það bætist við veturinn og hérna, svo hætti hann bara ákvað bara, ég bara snýði með að kennslu, hætti þessu og rúlaði bara inn í herbyggitími svona risastórum tiskomagnar eitthvað tiskohundrað.
0: Það eru flottir.
1: Já, já, og hérna, rosaði stæða og Burns Marvin gítar.
0: Hvað er hann?
1: Hann var eitthvað maður eftir í Stykkisömi og síðast ég vissi að þá var hann í hlutum eitthvað.
0: Nei.
1: Og hérna, þannig að hefst, ég setti hérna bara allt í 11 og byrjaði þar, sko.
0: Já.
1: Og hérna einhvern veginn leiddi eitt öðru en öðru leiddi var heima, var ekki svona mikið músík, engin sem spilaði og svona.
0: Nei.
1: Ekkit þannig, sko, ekki eins og þér að allir spiluðu á hljófari.
0: Já, pappi var, ég bara svo heppin að því pappi var í lúðrasveitinu, svo var að trommuleikari með Ásgeiri Sigurðssyni á tímabili.
1: Já, já.
0: Og svo var hann með, hann var með saxofón, trompet, skemmtara, hann var með þetta allt heima, þannig að við spilum, svo segir, við spilum öll eitthvað aðeins, sískiminn, sko. Og heimi bróði fór nú í hljómsveit, Reflex og...
1: Já, já.
0: Og svona Óskar bróði getur alveg spilað svo ég segi, svo kvölduðu vinnugrip og vendarsýsti líka. En það er að því ég ráðlega öllum fóröldrum að vera með eitthvað hljófæri því að þú sér hvað er búið að gera fyrir okkur.
1: Heldur betur.
0: Já, við erum báðir búin að lifa á þessu og hérna og þetta er svona stór hlut af því að maður hættir að drekka líka maður finnur að maður getur ekki gert þetta undir áhrifum.
1: Já, já, það er hluta sko.
0: Já, og þannig að þetta er svona bjargvættur okkar að geta eins og þú fara bara út í heim og spila bara í 40 ár.
1: Það er aldrei dreymt sko, hérna
0: nei,
1: að þetta, sko. Og hérna það er ennþá svona, koma svona moment sem að lendur einhvern staði eða einhvern fólk sem að svona að maður spyr sig hvað kem ég eina frá flatir í þú beinningarhúrðum hvernig stóð ég lent í hérna sko.
0: Svo dettum er í hug sko, þú varst að beita og þú veist ekki fer það vel með fingurna sko, og vera svo gítarleikari og...
1: ekki beint
0: þannig, og svo sjónun alltaf og veist þá gilli
1: ég var að gilli síðustu þrjú ári hætt að sjó
0: já.
1: Þannig að það var rosa fínt plass sem ég fór úr til að prófa þetta sko.
0: Já,
1: á skemmtið við sáttum hana einu vakt sem mann eftir sko Það sátti við brú, ég á reyni tröst það, sko. Það var hann að skrifa fyrir dablaðið svona lokal frétti, sko.
0: Já.
1: Og hann var gæla við allir gaman að reyna taka eitt ár og bara lifa á tónlist í eitt ár. Og hann var að pæli, já, það er óttra pæli sem ég hérna bara, það er að blaða maður í eitt ár, sko.
0: Já, já.
1: Og svo það endaði, sko.
0: Já, hann var á sjónum Óskar bróðir manni, sko.
1: Já,
0: þetta er svona en sko hljófærið eiginlega dregum hann bara áfram
1: ekki dangað sko
0: og, hérna, en þetta er hjá sko semur mikið að lögum þú byrjar að senda semja
1: byrjar að senda semja veitna, að, mér dætti ekki til huga að það væri kostur sko já, væri möguleiki
0: já.
1: Það er sko það gerist eignið ég fatta allir víst, ok, hér er textið það kann man gera lag við það og svona var ekkert skipulagt sko
0: Æ,
1: og ég hérna ég er ekki einn af þessum sest niður nú þar ég að semja fælt að lögum það verða svona til hjá mér á leiðinni og svo ég getum árin þegar það verið til á blötu og þá við tekið upp vist, bæði í stúdíu og svo bara síðasta plata tók við COVID og leittist þeim að ég verið á koninni og stillt mig upp stúdíu og ég spilaði þessum lög sem ég átti til bara einn af kassagita sko og hérna gaf það út Og jú, ég á einhver 140-150 lög skráð.
0: Bara jafn ekki og ég.
1: Einhverjum, já. Og það týnist til, sko, ég er ekki svona, ég setjist nú og það er sem að 20 lög, sko, bara.
0: Nei, þetta lætur mér samt ekki fyrir, þetta kemur hann óvart, kemur ykkur textasetning, ykkur ljómagangur.
1: Þetta kemur annars lægið þá einhvern veginn dettur hugmyndin og maður heldur þessum fast og allt inn komið lag, sko.
0: Þú losnar ekki við þetta. Ég er búin að reyna að losna við þetta í 20 ár.
1: Já, það, ég er ekki að losna við þetta. Ég er svona, það verið, einu sinni þá settist niður þau að klára nóg morglöð til að taka upp plötu.
0: Já.
1: En öðruleiti þá hefur þetta verið orðið til bara svona, á leiðinni, sko, eftir hvað maður lendir. Og maður heyrði það líka á, sínst, ég það er með tónleik í salinu, sko, allir að fara svona gegnum lögin mín einhver hluta, bara náttúrulega lítið hluta aðeim. Og þá sé ég það, sko, maður sé það á lögun, maður sem ekki breytti þeim, sko, allt frá svona slögun upp í rock og upp í blues, country, og það er náttúrulega að því maður er að spila alls konar lög á pöppunum.
0: Þú ert með tónleika í salnum á sjómannadaginn?
1: Já, já.
0: Sem er sunnudagur, ekki?
1: Sem er sunnudagur,
0: já.
1: Sjómannadaginn er alltaf á sunnudi.
0: Já, og ég hérna kikti á hérna, þú ert búin að selja alveg niðri, það er fullt niðri.
1: Jú, jú, það er...
0: Það er einhverju meða til uppi?
1: Það er einhver til uppi, já. Það er svona er að týnast í síðustu hotnin.
0: Já, þetta er náttúrulega, fólk á náttúrulega að drífa sig að kaupa sig meða því að... En það, þú fyllir örglega, sko, það er síðustu tveir dagarnir, þá ferir þetta yfirleitt.
1: Já, var það?
0: Já, þetta er alveg rólegur, það verður fullt.
1: Já, ok, þetta er öðris úti, það er hérna, fer þetta fyrsta daginn bara.
0: Já, en svona, ég er búin að upplega þetta bara sjálfur.
1: Já, ok.
0: Maður er alltaf spenntur, kemur ykkur eins og Maggi Kjartan sagði, Já, maður tónleika í Hörpunni og ég bjóst með fjölskyldinu bara. En ég vissi ekki að þetta er svona stóra fjölskyld.
1: Þetta, ég get nú alveg búast í þetta verði, sko, þetta vestinningamót.
0: Já, já.
1: Þessi tónleikar, sko.
0: Já, núpur og flatiringar og vestinningar.
1: Já, já, já, já. Ég ætla einmitt að draga tvo félagmennum frá núpi á svið, láta að syngja með mér lag.
0: Hver eru það?
1: Benny og Ísólfur Gylfi.
0: Ertu búin að fá leyfi hjá Rössum?
1: Nei, sko, það er Benni verið að sjá það. Hann sér löglegu deildir það.
0: Já, gammal löglegu þjóð líka.
1: Jú, akkurat.
0: Skila skýslu.
1: Já, skila skýslu, sko, við reynum við því. Nei, þetta ná í, svo veist, það er ekki margir gestir sem kom á svið, sko.
0: Ísólfur Gylfi, hann er, þið voru saman í bandið það ekki, þú...
1: Þetta, sko, já, það er gaman við þetta, sko, því að síðast við vorum með bandi, við vorum með skólanum Og síðast getur við spilum sama, það var fyrir utan húsi, sko, gamla skóla í maí 72.
0: Það er myndaði, ég sé að.
1: Það er til ykkur að myndir af því, já.
0: Já, það er aldrei flott.
1: Þannig að mér dætti ég, sko, hérna, þá kalla hana bara með mér og syng eitt hipalag. Það er sennilega eina lagi sem er ekki eftir mig.
0: Og hérna, hvað er lagið það?
1: Teach Your Children, Crosby, Stills, Nash
0: og Young, sko. Og röddu þetta rétt, röddu þetta bara eins og hljónstinn?
1: Við röddum þetta eins og vel og við getum þetta að sjá við, það er æfing á morgun, sko.
0: Já.
1: En hérna, myndin verður góð, það er ekkert að ágæra hljóðinu.
0: Nei. Vistu? Já, svo ertu hérna með, það er bara bóstaðlega bíómynd.
1: Já.
0: Sem að þú veist að fara frumsýna, hvenær?
1: Á fimmtaskvöldi er frumsýning fyrir bóðskæsti og svo fer hún í sýninga næsta dag bara.
0: Hvað mánu þetta?
1: Það er 4. júní.
0: Já, já,
1: já. Þá frumsýning fyrir bóðgesti og hérna, og svo fyrst daginn, 5. júni, þá er myndi bara í sýningar í Bíóparadís.
0: Já, ég kem á frumsýninguna.
1: Já, endilega, bara endilega.
0: Hver er þetta fullt af skotum sem að þú, ég sé að þú ert að stundum að setja bara flott skot, svona í gamla daga á Flateyri þegar fólk var að fara í fristihúsið og
1: svo. Jú, sko, ég var nú að segja eins og ég má ekki að segja myndina.
0: Ok, hver er að gera sem?
1: Hann Lýður Árnason.
0: Já, já.
1: Hann er búinn að vera, fyrsti tökur eru frá 2000.
0: Já, já.
1: Og svo alltaf, hann notaði einhvað gamla efni líka sem ég tekið á sín tíma, en ég veit ekki hvernig hann setja þetta saman og hvernig hann segir söguna.
0: Nei.
1: Þegar þó að þessi við tölum við, sko, þá veit maður alltaf að hann klippir það saman í sögu sem að, það er að, ég lenti eins og í því að maður til að segja frá því að það var kosningafundi sem hann stóð fyrir í Bólungavík fyrir mörgum árum fyrir alþingiskosningar.
0: Fer.
1: Líður. Það var skemmtilega kvöld, sko. Það var meira svona djóki í því, sko. Mm. Þeir mættu allir framljóðnir og þegar hann tók viðtal við mig, Einar Odd, Einar Guðfinns og einhverjar fleiri, pólitík. Og svo var alltaf sýnt að fullu hús í Bólungu hann var bara að breyta spurningum
0: hann er skemmtilegur
1: hann er frábæra sko.

0: Þetta er eins og ég heyrði viðtal við mig sko á Rás 2 með Óla heitunum í Ríó 12 og 1 og við ætlum að taka eitt lag og við spiliðum í klukkutíma og spiliðum öll lögin af blöðinni og ég var aðeins í íti og svo heyrði ég þetta viðtal, ég þekkti ekki manni.
1: Ná, já.
0: Er þetta ég í alvegri? Það er ekki að tala eitthvað neginn svona
1: okay.
0: og alltaf með eitthvað bull sko, þannig að á þessu læri maður.
1: Já, já, já, nei, ég hef engu ágræð þessu, það er, ég
0: trist. En ef þú ert að tala lítið mig, þá náttúrulega veit ég hvað er nægi.
1: Já, já, já, ég látum sjá hvað hann við klift út og hvað hann við haldið, sko.
0: Já.
1: En ég, sko, ef þetta verið gaman hans, þá ég ánáður.
0: Það verður gaman hans, engar ágjur, og þú verður með fulla sal, alveg rólegur yfir því. Já, já, engin hægt að vera, við bara núna segjum við fólki að drífa sig að fara að kaupa miða, það til miðar uppi og þetta verður bara gaman.
1: Þetta verður bara gaman, ég verður topp lið með, sko.
0: Já, Sigurgeir.
1: Sigurgeir, gítara og...
0: Pálma.
1: Pálma,
0: Sigurhjartar.
1: Jón Kjartan að bassa.
0: Já.
1: Og svo konan, Skeitar og söngur.
0: Og strákurinn
1: og trommar. Og strákurinn minn, svona minn Magnús.
0: Já, frábært.
1: Þannig þetta er alveg hérna... Eðalíð, sko.
0: Já, já, og þetta er fólk líka sem þekkir þig.
1: Já, já, já.
0: Sem skiptir miklu máli. Sigurgeir og Pálmi eru náttúrulega bara ekta... Hvað segir við, professional svona í þessu? Getur gert hvað sem er...
1: algjörlega sko.
0: Ég
1: spila með Pálmar náttúrulega sko en síðu þetta er fyrst ekki sem við spilum saman.
0: Já, þú getur alveg treyst honum.
1: Já, ég veit.
0: Hann kemur hann ekki með straubretti hérna.
1: Já, það ætlast við þess sko. Já, bara það er ekki máli sko. Þess vegna valdi ég hann.
0: Já, já.
1: Þú valdi út að hann er fallega góður sko.
0: Já.
1: Svo líka bara ég aldrei unni mér og langaði þess þegar að hann kemur ferskur, hann þekkir ekki músíkina mína, hann kemur ferskur inn og kannski nýjar hugmyndir og svona. Þannig að það er bara afslappað dæmi sko.
0: Á Sigurgeir frábær tónlistamaður og líka frábært að vinna
1: með hann.
0: Já, hann er auðmjúkur og pappa hans fékk mér til að hætta að reykja svo því að ég vona það að hann spilaði lengi með mér að Sigurgeir.
1: Já, ok, já.
0: Og svo bara tímabilið sagði hann, svo hætti bara símil að syngja.
1: Já, ok.
0: En svona síðasta spurning að því að við getum bara að spila eitt lag.
1: Já, ok.
0: Þáttu hann búið. Að þú kemur einhvern tíðan hérna í heildarvital og förum yfir allt.
1: Ok.
0: En hérna, svo þetta mér hjá svona í restina, sko, en tungumál, ég heyr að þú tala þýsku, það ekki?
1: Ég tala þýsku, dönsku, ensku og svona tala íslensku.
0: Já, þetta er eins og að vera í háskóla, bara.
1: Já, þetta lærir maður leiðin, sko, ef maður býr einhver stöður í einhverju landið, þá er maður að læra tungumáli, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég kom alveg blankur til þýskans, ekki orð og skildi ekki orð.
0: Nei.
1: En það tók mig 2 ár, þá var ég vorin, þá gæti verið að segja sögur á þýsku á tólingum.
0: Já, ég teki eftir því á svona myndböndu sem maður sé með þér.
1: Það er bara... taka á því og læra það sem þarf að læra.
0: Já, þú er farið í alvöru háskóla, eins og maður segir.
1: Akkurat, já.
0: Bara keist landið.
1: Það heldur betur.
0: En við ætlaðum að enda á lagi, Siggi, þú skal fara yfir þetta. Tónleikarnir eru á sjómannadaginn, sem er sunnudagur.
1: Í salnum.
0: Í salnum í Kópavogi og það eru eftir ykkur í miðar uppi. Og það er fínt sánt þar.
1: Já, íslensku sko, bara.
0: Já, það er gott sánt í öllum salnum. Þannig að, og þægileg sæti og gott að vera hann.
1: Já, og lagið sem hefur búin að velja hann eftir, Storminu, það er svona samtíða til að hljóma eins og vísnarsöngvari. Þessum ég bara einn með kassakitar, fórum einhvern túrum hérna, Norðurlöndin með 3 vísnarsöngvarum og ég var ekki með neitt lag sem passaði það. Og við erum að syngja okkar tungumáli, þannig að ég hugsa að vera... Það skiptir enginn, fyrst skilji ekkert hvað ég segi og það er alltaf íslenskt bölf. Það hljóma mjög skemmtilega fyrir eyru sem ekki skila orð. Þannig ég bjó bara til lagtexta sem margir bölva, svona 18. grein sem margir bölva, sem þessu veðurfræðingana, sem aldrei lenda réttur stað.
0: Þetta þekkir svo sjómennskunni.
1: Jó.
0: Hvað er ekki eitthvað lag sem heitir Bókumil Font, Veðurfræðingar Ljúa?
1: Jú, það er svo nýri útgá. Þetta kom út af kallið sem á mig á sjó á Hornafirði. Gamalt kall, búin að sjá allt. Hann var svo ljúur og góður, alltaf nema þangutir að veðurfræðina komi í sjóarfinu. Maður höfði það, þessi anskotans kallar mig búin að borga nám fyrir það í 7 og koma að þetta viti ekkit meira en þeir, afi mig mér. Þannig nota hann sem fyrir mynd í lagið.
0: Svo eru sko 10 afbrigði af veðri á Íslandi á einu sólarhring. Ég skil ekki til þess að eitthvað veður fræður. Þeir hafi ekki við að breyta. Þeir bara myndu geta að byrja strax aftur, þá er komið hann að veður.
1: Já, já. En þetta er eina atvinnugrein sem þú tekur 7 eða 6 eða 4 eða 5 ára háskólanum og ferð út að vinna og þú tekur

0: enga ábyrgð á því sem þú segir. Það ekkert að draga fyrir hérna dómstóla fyrir ef liggur vitlaust.
1: Nei, nei, það fá allir að gera það.
0: Já, já.
1: Erðu, já, Siggi minn, takk fyrir að koma og
0: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Bíómyndin sýnd fyrir almenning
0: föstudaginn eftir fyrsta frá með fyrsta þessa viku 5. júní.
1: Já. Og tónleikarnir eru á sjómannadaginn og
0: hérna.
1: Og hérna það útbúin að vera meir og minna út í 40 ár svo þess að vesturingar eiga allavega að drífa sig þetta svona eins og maður getur sagt ættamót stundi hjá mér líka
0: Það eru vesturingamót sko
1: Já
0: Allir velkonin náttúrulega
1: Já, já Takk að fyrir að koma sig
0: ekki minna Takk fyrir kjála
1: Og gangi vel og hérna gaman að sjá þig Það er með enda lagi eftir þig sem heitir Stormurinn
0: Já
1: Takk fyrir í dag
2: Það helvíti sóla með allt þetta veður og ótæti sprænuna enda laust. Já, það víst komið haust. Veður mann sterti með anskotans kortin og atvinnu sortin hann gengur laus í slappinu guð fyrir haus. Þessi dauða svo djöfur sér stærlega drulla og svartnæti stókunar sker. Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í helvítis hausinn og sér.

Við erum komið með lagð fyrir sunna sem þokast víst alltaf í sömu átt svo anskoti svart eða grátt. Því var svo satans til veður ratans sem veit hvorki upp eða niður á sér kannski sem betur fer. Og gluggum og hurðum ég vandlega læsi og sé bara til hvernig fer. En aumingja mann sér fætt amt í sæsi endar oftast í haustnum á mér. En aumingja mann sér fætt amt í sæsi endar oftast í haustnum á mér.

þetta í landi sem sífellt er stormur og oft er svart, þó að einstakar sinnum sé bjart. Vælandi bændur og fólk út á landi og þeir fyrir sunna með allt sitt hvart. Já, þetta er helvíti hart. Þegar stormurinn birtist á skjánum og spáir bölvaða brælu og hark. Ég veit varla hvort að vitnum að hann sé í flokki með kjánum, eðum geðveikir spilaðan kjark. Hvort að vitnum að hann

höfum sér stærlega drulla og svartnætti stókunar sker. Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í anskotas hausinn og sér. Nei, hann veit ekki neitt þessi skæ helvíti

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, fyrirverandi borgarstjóri og formaður borgarráðs. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: En kannski fyrsta spurningin, svona að nú hefur tekið við nýr meirihluti.
1: Já.
0: Og hverja verða helstu, svona, hverja verða helstu breytingar sem að borgarbúar muni finna fyrir á næstu svona 12 mánuð?
1: Já, þetta er náttúrulega mikil umskipti í borginni núna. Þeir flokkar sem hafa stýrt ansi mörg kjörtímabil voru kosnir út og það er komin hérna meiri hluti sem hefur daldið aðra sýn á borgina og vill bregðast við gagnrýni og óánægju íbúa varðandi alls konar svona þvermóðskur hjá borginni að þrengja endalaust að samgöngumálunum og vera svona byggja með einsleitum hætti og þéttingu og þéttingarreitum svona klúðurslegu afgreiðsla ýmsa mála rangar ákvarðanir, eitthvað svona sem að fólki bara hefur sviðið að sjá. Við viljum vinda ofan af þessu og ráðast í ákveðna breytingar á stjórnkerfi borgarinnar og því hvernig við skipuleggjum þjónustuna. Ég var nú með slíkar tillögur á borðinu í síðasta meiri hluta þegar ég var í samstarfi við Samfylkingu og Pírata og Viðreist. En þá var Samfylkingin einfallega á móti þeim tillögum að breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og sem var nú meðal annars ástæði fyrir því að ég og við framsók slítum samstarfinu við þá flokka að því að við létum vinna greiningar og tillögur að mjög umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og við nutum ekki stuðnings í þeim meirihluta. Þess vegna fórum við út úr því og við reyndum að mynda nýjan meirihluta með sjálfstæðisflokki og viðreisn og þá flokki fólksins. Það tókst næstum því nema flokku fólksins hættir við og svo koma kosningar og núna er þá komin þessi meirihluti sem ég vildi mynda með reyndar þurftum ekki á flokki fólksins að halda með. Það er viðreisn og sjálfstæðisflokkur eru núna saman og framsókn og við erum bara tilbúin að hlaupa af stað og þessar tillögur eru núna bara komnar aftur á borðið og við ætlum að svona skerpa þær og vinna með þær og grípa til aðgerða sem allra fyrst vegna þess að það er mjög brýnt að taka til í rekstri borgarinnar. Við sjáum það að það er hallarekstur, það var að koma uppgjör núna 4,6 miljardar halla á rekstrinum og það er ekki eftir neina bíða. Hefur nú þegar verið unnin gríðarlega undirbúningsvinna undir forystu okkar framsóknar á síðasta kjörtímabili og nú er bara dusta ríki að þeim tillögum og hlaupa af stað. En að sjálfsögðu þurfum við að vinna þetta líka með starfsfólki og stjórnendum og nýjir flokkar þurfum að fá tíma til að átta sig á þessum tillögum og svo að finna nýjar leiðir til þess að hagræða og bæta þjónustu. Allt gerum við þetta til þess að bæta þjónustu.
0: Nú ef við tökum einstakamál fyrir umferðaröngþveiti, þá var það alltaf borgarlínan, þetta hefur verið eitt umdeilasta mál borgarinnar og ég spyr, er verkefnið á sömu braut og það eða þarf að endur skoða?
1: Þessi meiri hluti er sammála það að og þeir töluðu allir fyrir því í aðdraganda kosninga að kanna hvort að það væri mögulegt að flýta miklu brautar göngum sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Taka það verkefni sem er 55 miljardar verkefni út úr samgöngusáttmálanum og kanna hvort að það sé að framkvæma það með ríkinu í einkaframkvæmd. Það kallar á svona ákveðið samtal við sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hafnfirðingar hafa lýst yfir áhuga á því að það verði gerð göng undir Setbergið til þess að bæta flæði umferðar eftir Reykjanesbraut og Hafnarfjörðinn og þannig að þessar tvær framkvæmdir eru kannski svona þarna til umræðu. Þá sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að stilla saman strengi það hvernig þau vilja nálgast ríkið sem hefur skuldbundið sér til þess að fjárfesta mjög í samgöngumálunum hérna á höfuðborgarsvæðinu til 2040 Og við þurfum að hefja þetta samtal og við ætlum að gera það. En hérna, síðan það borgarlínan sjálf, forgangsakrinar fyrir hérna, almenningssamgöngur. Þar þurfum við aðeins að staldra við, að því að það er eitt að gera forgangsakrinar og borgarlínu hérna, forgang, en annað að gerbreyta öllu umhverfi í kringum þessar forgangsakrinar, þannig að þær þrengi mjög að annari umferð, þrengi að bílastæðum og þrengi að hérna, svona umhverfinu. Þannig að við þurfum aðeins að staldra við og okkur langa til þess að reyna að breyta skipulaginu þarna á Suðurlandsbraut sem að hefur valdið mikill í óanægi meðal fyrirtækjana og þeirra sem eru með rekstur á Suðurlandsbrautinni. Þannig að það er svona, við þurfum að fá þessi plön aðeins upp á borðið, sjá hvert þau eru að stefna og hérna og reyna að sníða þetta verkefni þannig að það sé hagkvæmt, skynsamt og náði markmiðum sínum.
0: Sá sem spyrir þig, er ekki kostnaðan á mikill, hverju svarar þau? Í þegar að menn er að kvartunda því að kostnaðin er á mikill af þessari borgarlínu, það er nú verið helstu raukning gegn henni.
1: Já, við þurfum
0: Megum að sérstaklega er svo að tala skuldastaðan hörmuleg hjá borginni.
1: Já, ríkið hefur líst sig tilbúið til þess að koma inn í mjög umfangsmikla fjárfestingar hérna á höfuðborgarsvæðinu, vegna þess að ríkið veit að ef að höfuðborgarsvæðið á að geta haldið áfram að vaxa,
0: það lendir á Reykjavíkur líka.
1: Já, það lendir á öllum hér á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta er eitt umferðar kerfi og flöskuháls í Kópavogi.
0: En er það ekki rök gegn borgarlínu að hún skuli vera svona dýr?
1: Jú, ég meina það við viljum ekki að hlutinir séu of dýrir. Við viljum ekki sólunda fé í eitthvað sem er ekki skynsamlegt. Þannig að það þarf að rýna þessar áætlanir, sannarlega. Og við erum mjög einbeitt í því að halda vel utan þau spil. Og ég trú ekki öðru en að ríkið vilji líka halda vel utan þau spil og passa að það sé ekki vera eyðum efni fram og eyða í lausnir sem að eru dýrari en ódýrari og jafn góðar lausnir.
0: Þannig að við þurfum að passa upp á þetta. En hvenær munu borgarbúar finna fyrir ávinningi af borgarlínu?
1: Sko þetta er nú kannski svona einhver umferðar verkfræðileg spurning sko,
0: Já, þið er borga fullt og hútt forma að borgarar.
1: Já, ég, sko það er ákveðin
0: Fólksbyr.
1: Já, það er ákveðin líkun á bakvið þetta, bæði stoppvegina, brýrð Arnarnesbrú, Miklubrautargöng, mislægu gatnamótin við Sprengisand, Sæbrautastokkur, allt er þetta fjárfestingar í innviðum fyrir bílana sem að skipta gríðalegu máli og bæta umferðaflæði. Almenningssamgöngur á forgangsakrinum sem að taka við fleira fólki greiðar líka mjög fyrir umferðaflæðinu vegna þess að þá hérna, fjölgar bílónum á götunum ekki jafn hratt. En sko, hér verður bíllinn alltaf aðal samgöngumátinn. Það, hérna, ég held að við þurfum alveg að átta okkur á því. En út frá þessum spálíkonum það hvernig umferðin getur, þar að segja umferðaþungin getur, hérna, við getum dregið úr honum, þá eru það allar þessar lausnir sem að þurfa að spila saman. Ekkert eitt leysir umferðavandan, sérstaklega þurfa horfum til lengri framtíðar. Það þarf að beita öllum þessum lausnum, líka hjólastígum og göngustígum.
0: En koma því núna líka bílastæðismálin, því að fólk á erfitt með að finna bílastæði í borginni. Mun þetta breytast eitthvað hjá ykkur, nýja meðlutum?
1: Já, við höfum hérna höfum þegar samþykkt að fara í margvíslegar aðgerðir hvað þetta snertir. Við viljum afnema kröfur hámarsfjölda bílastæða við íbúðarhús. Hingað til hefur verið þessi bílastæða stefna sem gengur út á það að segja að þú ert að byggja einhverja blokk og þá færðu fjórðungur bílastæði fyrir minnstu íbúðina. Hérna síðan náttúrulega flytur fólk út eða inn í þessar íbúður og allir eru á bílum og þá myndast bara öngþveiti og bílarnir flæða inn í garðana hjá nágrannanum. Við viljum bara afnema þessu kröfur. Leifum hérna, uppbyggingaraðilum að meta það hvað þeir þurfa marga mörg bílastæði og leifum þeim að byggja bílakjallara og ekki skattleggja þá í hérna út af markanum vegna þess að síðasti meiri hluti hækkaði gatnagerðargjald á bílastæðagjaldurunum hérna 90%. Þannig að við þurfum að lækka það aftur og við erum búin að setja þessu vinnu þegar í gang. Og leifa hérna mér finnst, ég heldur við áttum okkur öll á því að segjum það Pétur, þú vinnur hérna niður í bæ, það er ekki alltaf bílastæði fyrir utan hjá þeir í vinnunni getur verið, það eru bara mörg fyrirtæki hér og íbúar og svoleiðis en hérna, og niður í miðborg eru kannski ekki bílastæði fyrir alla einfallega vegna þess að það er ekki pláss eða það er einhver sem, það er ekki búið að byggja nóg marga bílakjallara en heima hjá fólki eiga bara að vera bílastæði. Ég held að Reykvíkingum finnist það eðlilegt að geta farið heim til sín og gengið að bílastæði vísu. Og hérna, og sérstaklega í nýjum hverfum
0: þar sem við erum að... Þeir búa við göngugötur, þeir fá engin bílastæði.
1: nei, akkurat. Nei, þeir fá ekki bílastæði. En hérna, en þú sér það að hérna, í nýjum hverfum þar sem við höfum tök á því að stýra því hversu mörg bílastæði er, þá er bara eðlilegt að leifa uppbyggingar að byggja bílakjallara fyrir sína íbúa og selja svo íbúðunar og hérna, allir kátir. Þetta er ekkert rosalega flókið. Síðan er það þessir hérna, aðskotar hlutir í bílastæðum í borginni yfir vetratíman þar sem að verið er að taka bílastæði og setja ykkur að ljóta steypuklumpa sem að engum hérna, eru til indis.
0: Fullkomun óþörfi
1: já, hann var nú að keyra í göngugötu blessaður en hérna, það var nú eitthvað grín og bara fyndið en svona einhverja tilgangslausar aðgerðir í sýndarmennsku að fækka bílastæðum ástæðulausu hávetur í götum þar sem að er eftirspurn eftir bílastæðum við ætlum að hætta því og við ætlum að fjarlægja svona aðskotur hluti úr bílastæðanum vegna þess að fólk hefur bara rétt á því að nota bílastæðin að þau þurfa á þeim að halda og ég tala við eldra fólk sem hefur miklar áhyggjur á þessu og kvartar undan þessu að fá ekki bílastæði og það veigra sér við því að fara í heimsóknir. Það lendir í því að það fá ekki heimsóknir vegna þess að vinur og vinkonur þeir bara treysta sér ekki til þess að hringsóla hverfið og þurfa síðan að labba langa vegalinn til þess að heimsækja vini og þetta er bara engin þjónusta og þetta er ekki stefna sem að við í meiri hlutanum styðum þannig að við ætlum að breyta þessu og gjaldskyldu líka tímanum íbúakortunum ætlum bara að taka til í þessu og mæta þörfum borgarbúa frekar en að endalaust að vera að reyna að breyta þörfum borgarbúa.
0: Það er eitt mál sem er lítið rætt það eru rafskullur.
1: Já.
0: Nú verðum að tala miðborgina, menn verða þá kannski að fara á rafskullur að ganga og tveim eru hrættu við rafskullur. Það er keira á miklum hraða. Það virðist ekki vera neina sérstaka reglur þetta og þetta er stór hættulegt fyrir gangandi vegfarendur í bænum. Og þá Íslendinga og túristalinda líka og það er kvartað undan þessu. Hafið þið einhverjar áætlanir eða tillögur það að reyna að skapa meira öryggi fyrir gangandi vegfarendur gagnvart rafskullum?
1: Mér hefur fundist mjög leiðilegt að sjá það hvernig gengið er frá þessum rafhlaupahjólum sem að þú vorst að tala andalega þessi
0: já, ég er að tala þegar það er á ferð, á mikildi ferð
1: já, eitt er það sko
0: það er stóra máli
1: já, ég skil þig, það eru hraðatakmarkanir í göngugötunum og hérna þá hægist á þeim
0: já, það er nú það hvaða reglur gildu það sko þeir eru að fara mjög miklu hraða
1: já, þær geta farið hratt en það sem eru göngugötur þar er búnaður í þessum hlaupahjólum sem að hægir á þeim og hérna þú getur ekki kertu jafn hratt og annars staðar.
0: Já, það er það sem stýrir ákveðu það.
1: Nei, það hægist automatist á þeim. Leiðu þar fara inn fyrir ákveðu svæði og getur ekki kertar jafn hratt og annars staðar.
0: Já.
1: Bara tölvubúnaðurinn sem stýri því. Þetta er bara eitthvað sem ég er tilbúin að skoða sannarlega og hérna en svo finnst mér líka mikilvægt að það sé gengið frá þeim á tiltöknum stöðum og það sé hérna sómu að því, það sé ekki liggjandi eins og ráfiði alla stíga og gangstéttar hérna í borginum. Ég veist þetta sóðaskapur og hérna, mér sé þetta hljótum að geta gert þetta betur. Víða erlendis er ekki hægt að leggja þær frá sér og stöðva leiguna nema að þú leggir þeim á tiltökin svæði. Ég held að það komi alveg til greina að koma á einhverju slíku kerfi hérna í borginni. Nú, þá eru þær bara á einum stað.
0: Það nú skipulagsmálin einar.
1: Já.
0: Og hérna verður breyting þar á. Það þessi þétting byggðar sem svona forsenda fyrir borgarlínu líka, það tengist svolítið.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur að... Nú var borgarstjórinn sem nú verandi borgarstjóri talaði mjög fyrir því að hverfa frá þessu miskosti á í úthverfanum að segja. Hvað segir þú þetta?
1: Ég er bara hjartalega sammála því. Það voru skilaboð kjósenda inn í þessari kosningabaróttu og þeir flokkar sem töluðu fyrir breyttri stefnu í húsnæðismálum, þeir fengu fylgi og þar tel ég miðflokkin líka með. Og við erum bara á þeim tímapunkti að sko, ég meina auðvitað er það eðlilegt að hérna nýta land vel og stundum er vilji ekki á eigendum stóra bygginga að umbreyta þeim í íbúðarhúsnæði og það er eðlilegt að taka mið af slíkum óskum og sjá hvað er hægt að gera.
0: En getið þið tekið þátt í því að laga húsnæðismálin er ekki að fjölga íbúðum eða er skipulagsferli og flókið?
1: Það er nú önnur spurning og ég er alveg til að svara henni og eftir en bara þetta með sko, annars ertu að tala hérna það að með þéttinguna og vera ekki að fjölga mikið íbúðum og svo segir í hinni spurningunni, já, hvað ætlið þið að taka þátt í því að fjölga íbúðum?
0: Já, þannig að, ég spyr það
1: Akkurat, það er engin einföld töfralausn í þessu
0: nei,
1: sko.
0: Nei, ég veit það
1: og menn verða að vita hvað þið vilja sko. Já, og ég svara Málið er það að hérna sjáðu bara áformin hérna upp á Ártúnshöfða gríðarlega þétt bygging hérna byggingar áform þar ég held að það sé alveg tilefni til þess að eiga samtal það hvort að uppbyggingaraðilar vilji draga úr þéttleika þarna eða fá fleiri bílastæði til dæmis til þess að gera þetta mannvænt og skilvirt svo erum við með Keldnalandið þar sem á að byggja gríðarlegan fjölda íbúða en engin bílastæði bara örfá og þetta, það þarf náttúrulega auglagslega að vinda ofan af þessu en það kallar á það að við erum að þá væntalega byggja færri íbúðir ef að þetta á ekki vera svona þétt en samt er markaðurinn að kalla eftir því að það séu byggða litlar íbúðir af því að mesta eftirspurnin er eftir þeim þannig að við þurfum að vanda okkur vel segi ekki of mikið það nákvæmlega hvernig við ætlum að lesa þetta heldur að styðjast við gögn styðjast við það hérna, sem að markaðurinn er að segja okkur að það til dæmis vandi fleiri minni íbúðir stýða líka við það að hvernig svona aldurs þróun þjóðfélagsins er að breytast ég meina við erum að eldast og það eru fleiri sem búa einir þannig að ég hérna við þurfum bara að byggja þessa stefnu og gögnum en líka skilaboðunum sem að kjósendur voru að senda okkur í þessum kosningum það að þau vilja að við vindum aðeins ofan af þéttingastefnunni þar sem að lífsgæði íbúana er ekki tryggð það er ekki hérna þetta er ekki hverfin sem að reykvíkingar er að biðja og við sjáum það hérna bara á tölum fjölda óseldra íbúða það sem að það er bara mjög þétt byggt og vanta bílastæði og engar lausnir í boði þannig að, og þetta eru dýrar íbúðir og þetta er bara vont fyrir byggingageran þetta er vont fyrir áframhald uppbyggingar í landinu að því við þurfum stönduga og öfluga verktaka sem að geta fengið hæfilegan hagnað út úr sínu verkefnum og ráðist í ný verkefni þannig að það detti ekki dampurinn úr byggingageran það skiptir gríðarlegu máli líka þannig að eitt er þetta svona stórt samingi en skilaboðin er alveg skýr við þurfum að vinda ofan af þéttingastefnu borgarinnar og byggja betur í takt við þarfir íbúana
0: Nú í sambandi við húsnæðismálun nú er það þannig einar að sumir eignast aldrei húsnæði og sumir eru heimilislausir og sumir hafa brugðið að það ráð að búa í hjólhýsi
1: Já.
0: Og síðasta stjórn ákvað að hjálpa þessu fólki að gefa aðstöð eða láta að fá aðstöð til þess að koma hjólhýsum fyrir að kannski skáru staðir með þetta og Já. Ég heyrði þér að þú ert bara halkar á móti þessu, akkur þetta móti þessu, ég meina þetta er bara fólk sem hefur engar aðra leiðir Það verður að búa einhvers stað.
1: Já, þetta er nú ekki alveg svona einfalt.
0: Nei,
1: ég get alveg nálgast þetta út frá svona ákveðnum prinsipum og sem ég geri og við í meiri hlutanum. Þetta er nú ekki ákveðnum sem að ég tek einn að rifta þessum samningi. Sko, síðasti meiri hluti hefur hérna leitaði logandi ljósi að stað fyrir hjólísabyð, svona trailerparkað erlendri fyrirmynd.
0: Já.
1: Fór í mikla vinnu var með embættismenn og launum við það að leita að staðsetningum. Það var hugmynd að hafa þetta í skerja fyrir þinnum, það gekk ekki upp, það voru ýmsar hugmyndir uppi við Rauðavatn, Víðidal, Laugardalnum. Það er búið að leita út um alla borg eftir ákjósanlegri staðsetningu til þess að koma fyrir svona hjólísagarði.
0: Það er hjólísagarður í Laugardal.
1: Nei, það er tjaldsvæði þar.
0: Já, það kallar það tjaldsvæði,
1: já. Já, það er bara tjaldstæði fyrir ferðamenn og langtíma búsita er ekki þar. En þessi síðustu meiri hluti, sósialistar og Flokkur fólksins og Samfylkingin voru voðalega áhuga sem þetta á Píratar að koma upp trailerpark. Og en fundu enga staðsetningu sem hentaði. Þannig að þau fara þarna upp í Gufunes og finna þar spildu sem að reyndar er ofan í annari starfsemi, gistirekstri og síðan eru þarna áttúrulega íbúar í Gufunesi og íbúar í Grafói. Þrátt fyrir að þau hefur fengið skilabóðum það að það veri eindregin andstaða gegn því að fá þessa starfsemi þarna uppbyttir. Þrátt fyrir að vita það að þetta svæði væri í vegstæði Sundabrautar sem á koma þarna yfir. Þrátt fyrir að borgarlögmaður hefði lagst eindregið gegn því að þessi samningur eru gerður vegna þess að stóðst engar kröfur. Þrátt fyrir að heilbrigðiseftirliti væri með athugasemdum um það að þetta væri ruslahaugur og það væri ekki sniðugt að fara í þarna jarðvegsframkvæmdir. Og þrátt fyrir að umhverfis- og skipulagssvið hefði bent með mjög afdráttarlausum hætti á það að það stæðist ekki skipulagslög að veita leyfi til svona langtíma búsetu í hjólhýsi, að þá bara gera þau samt svona samning. Og þetta er náttúrulega alveg svífriðlegt að gefa þessum hópi sem að býr í þessum hjólhýsum væntingar og vonir það að það eigi að efna svona samning sem stendst engar kröfur samninga sem að Reykjavíkurborg á að gera, sem stendst enga stjórnsýslu, sem stendst ekkert sem að tengist skipulagsferli.
0: Nei, það fyndist lóð þetta.
1: Og svo er það að út frá húsnæðispólitík.
0: Já, það er annað.
1: Og þá geti ég komið með mína skoðun. Ég þurfti bara að rekja þetta.
0: Já, ég skilji.
1: Það var ekkert sem að benti til þess að það væri réttlætanlegt að gera þennan samning og þess vegna riftum við honum. Hann var óframkvæmanlegur.
0: En áður svara því, ef við finnum lóð, eða lóðir undir þetta?
1: Það er óheimilt að skrá langtíma búsetu í hjólísi. Þannig er bara gildandi réttur á Íslandi. Það er óheimilt. Það er líka óheimilt að tjálda utan skilgreindra tjaldsvæða.
0: Já, en ef þetta væri nú tekin breyting á því.
1: Já, og þá...
0: Ert þú andvígur því að það sé bara svona byggð?
1: Já, ég er andvígur því.
0: Já, ég er spyrjuð þar.
1: Já, ég líst því bara afdráttur laust yfir.
0: Ákveðu.
1: Ég vegna þess að þetta er ekki búsetu form sem að við getum lagt blessun okkar yfir og Reykjavíkuborg það sem þessi hópur er að biðja borginum að gera er að setja 100 miljónir plus í fjárfestingu til þess að þau geti búið með þessum hætti og telja það sinn rétt að við tökum peninga úr öðrum málaflokkum sem við þurfum þá að skera ykkur staða niður til þess að fara í jarðvegsframkvæmdir, til þess að fara í að tengja þarna vatn og rafmagn og setja rotþró og salerni og þvottaðastöðu fyrir þennan hópa því að hann velur það sjálfur. Og þau hafa komið, talsmenn þessa hóps, í fjölmiðla ítrekkað, þetta er mjög hávær hópur, ítrekkað og sagt, já við erum ekki að gera þetta vegna þess að við séum í fátækt. Við erum bara að þau lýsa því að þau eru á vinnumarkaði með tekjur og ágæta tekjur, þau borgar náttúrulega lengi fasteignagjöld þarna eða sorpurigjöld og þau segja bara þetta hentar okkur vel og við, þetta okkar val og við gerum þá kröfu að skattborgarar í borginni borgi fyrir okkar aðstöðu hér og hérna en þau eiga enga kröfu á því og hérna þetta óleyfilegt að búa svona, þú getur ekki skráð lögheimilið þitt í hérna í hjólhýsi og svo það þannig að ég hérna sko bara ef þú talar við slökkuliðið þá segi ég benda þeir strax á að því að við höfum verið að fjallum það að eldhættu í íbúðarhúsum og það sérstakt átak í því að fara inn í íbúðarhúsa sem að búið að hólfa þau niður og gera ný herbergi og svona herbergjaleiga og svoleiðis, það verið að reyna að sporna við því. Hjólhýsi eru ekki gerður efnum sem að standast kröfur hérna íbúðir eða þar segja langt sem að heimila sem gerðar eru til húsnæði sem fyrir varanlega dvöl þannig að það ekkert af þessu sem að stenst ég meina það brann hjólhýsi upp á Sævarhöfða í vetur það hafa orðið banaslys í hjólhýsum vegna þess að þau eru gjarnan þannig að þau leka hita af því að þau eru ekki gerð fyrir varanlega búsetu og hérna illa einangruð og það þarf að kynda þau mikið með rafmagni eða gasi og þetta bara hættulegt svo standa þau mjög gjarnan nálægt hvort öðru og það verður bara mikil hætta þannig að sko og ef við horfum aðeins til framtíðar og sjáum fyrir okkur hverjar skildur borgarinnar eru að gera lögum samkvæmt það að skjóta skjólshúsi yfir þau sem ekki geta gert það sjálf
0: Já.
1: Það bara okkar frumskylda og Já. Þess vegna rekur Reykjavíkurborg stærsta félagslega húsnæðiskerfi í landinu með 3000 íbúðir
0: en getið þið útvega íbúðir fyrir þetta fólk?
1: Já, sumir hérna, það geta náttúrulega allir skráð sig á biðlistan ef þeir vilja
0: Já, 800 bands
1: Já, ég meina, en það forgangsraðað eftir því hverjir í brýnustu þörfinni.
0: Ég meina, Gylfi Ægisson, þú kannast við hann hérna, hann látin, þessar. Hann var í Laugardalnum og hann var heimilslaus. Ég meina, hvort það eftir skilnaði hvernig það var. Og hann var heimilslaus og hann bjó í Laugardalnum í hérna, hjólhýsi, trailer.
1: Já.
0: Leið mjög vel og þá var hann látin fara þaðan og hann var mjög ósvottu við það og hann sagði ég get bara mér líður vel hérna í þessum hjólhýsi og
1: þetta,
0: það var góðu félagskapur og andi þarna
1: ég var bara að verða að segja
0: mjög
1: það
0: mjög skapandi andrúmsloft
1: já, ég hef alveg samúð með þessu og ég hef samúð með þessum hópið þarna en ég hef líka samúð með börnum sem að hafa ekki val og gætu þurft ef að við komum á svona hjólhýsagarði hér með formlegum hætti og fjárfestingu og horfum til þess að þetta sé þá langtíma búsetu úrræði fyrir íbúa í Reykjavík. Við höfum enga stjórn á því hvort að þarna eru lítil börn og það hafa verið börn í þessari hjólhýsabyggð upp á Sævarhöfða og niður í Laugardal og það hafa líka verið veikt fólk, gamalt fólk, fólk í viðkvæmri stöðu og ég held að við hljótum að vera sammál það að það séu til betri úrræði fyrir húsnæðiskerfi fyrir láttekjufólk sem er í brýnni þörf og þarf að búa þar stuðning til þess að koma hérna þæki fyrir höfuðið heldur en að hóla þeim niður í hjólhýsakar
0: Veistu hver margir þurfa á svona stuðning að halda hver margir eru heimilslausir og leita í alls konar áttir sofa í bílskýlum og svona
1: Já, ég held við verðum að skilja þetta tvennt aðeins að af því að þessi hópur
0: En það skarast
1: Já, já einhverju leiti, já og inn í svona samfélag myndu alltaf hérna hópast fólk utan að landi hérna og hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að myndi þá vilja bætast í þennan hóp og
0: vilja styðja svona lífstíl
1: já, ég er
0: þú meina þú vilt ekki að borgin skal fjármagna svona lífstíl
1: nei, það er ekki hlutverk borgarinnar fyrsta lagi vegna þess að það ólöglegt og öðru lagi vegna þess að röng stefna í húsnæðismálum að koma svona upp við erum með félagslegt kerfi sem að grípur þá sem eru í mestri neyð, rekum hérna 3000 íbúðir fyrir þá sem að þurfa því að halda. Við setjum milljarða í stofnframlög fyrir hérna óhagnaðardrifin leigufélög sem að og niðurgreiðum þannig hérna leiguíbúðir fyrir suma já. Og hérna og þetta er kerfi sem að ég stend með og mun alltaf standa með því en ég get ekki staðið með þessum hugmyndum og ef að þau vilja koma svona hjóla hísagarði á lakirnar, þá geta þau bara gert það einhverstaðar annarstaðar en í Reykjavík.
0: Án hverfum frá húsnæðis og skipulagsmálum, þá verðum að minnast á græna gímaldið. Og nú komin skýrsla ný sem vakti athygli græna gímaldið.
1: Já, ég lét gera hana.
0: Og hver voru helstu mistök frá skýrslunni?
1: Já, sko, þetta er niðurstaðan er svo að svona, þetta er náttúrulega mjög löng saga nær hérna mörg kjörtímabil aftur í tíman og hún er svona í megin atriðum svo að það eru stjórnsýslulegir annmarkar, þetta er embættismanna klúður frá svona að langmestu leiti
0: Þetta er ekki pólitísk ábyrgð.
1: Nei, þú veist, það er ekki pólitískar ákvarðanir sem verða til þess að þetta gerist. Það eru stjórnsýslulegir annmarkar í skipulags- og leyfisferlum sem að koma fram á fleirin einu stigi málsins yfir langt tímabil.
0: Hluta þessu tímabil að það var þú borgarstjóri.
1: Já, já, en
0: það er að búa,
1: nei, með það búa að taka allar þessar ákvarðanir áður en ég kem þarna að. Ég meina að ég var ekki einu sinni spurður þegar að var ekki tekinni viðtal við gerði þessara skýrslu vegna þess að aðkoma mín var eiginlega að reyna að bæta úr því þegar að skaðin var skeður. Þannig að innri endurskoðandi tók eins og að viðtal við alla embættismenn sem að koma á málinu, fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og fleiri. Af því að það aðdragandinn að þessu máli, hann er langur en þetta eru veikleikar í skýrleika og gæðum á skipulags og gögnum skipulags skilmálarnir voru mjög opnir og svo vantar einfallega gögn skipulagsstofnun gerir athugasemdir það eru mistökin það er ekki gerðar afstöðumyndir og þrívítar tekningar af þessu húsi að fylgja hvergi málinu og kjörnir fulltrúar í umhverfis- og skipulagsráði þeir hafa ekki þau gögn í höndunum inn á fundinu þeir eru að samþykja bara hugmynd það hvernig þetta mun koma til með að líta út og það er lagaskilda á skipulags fulltrúa og deilast þeim sem vinna deiliskipulagið sem
0: að vinna hjá honum. Er það komið tími til að draga embættismenn til ábyrðar?
1: Já, þeir eru náttúrulega dregnir til ábyrðar í þessari skýrslu.
0: Þeir handa starfinu sínu og svona?
1: Nei, þeir reyndar að gera það ekki.
0: Nei.
1: Og það er þegar verið ráðist í skipulagsbreytingar á einhverju svo skipulagsviði sem að taka mið af þessum máli. Það er lagaskilda á þeim að upplýsa og undirbúa kjörnafulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og að tryggja það er lagakvöð á þeim að tryggja það að gögn sem upplýsa málið og útskýra hvað verið að taka ákvörðun fylgi málinu og það var ekki þannig. Þannig að það eru margir lærdómar í þessu máli og innri endurskoðandi borgarinnar sem að gera þessa öflugu óháðu úttekt á stjórnsýslu borgarinnar, hann skilar inn til okkar 12 úrbótatillögum sem að miða því að styrkja skipulags leyfis og stjórnsýsluferli borgarinnar og þessum verður það búið nú þegar að vísa þessu öllu í vinnu og
0: alltaf borgin að bæta þetta tjón fyrir nágranna húsin hann sem
1: það er ekki talið að það er ekki niðurstaða það væri þá bara niðurstaða dómstóla ef slík krafa kemur fram
0: semja á íbúana.
1: Já, ég meina menn verða náttúrulega fyrsta lagi að bera ábyrgð á því sem að þeir byggja uppbyggingar aðeinslega þarna
0: þú meinar að var ekki búið að ákveða það þú meinar að þeir byrja ábyrgð á því að byggja þetta með hliðan á gímaldum.
1: Já, það er rakið í þessari skýrslu að búsetablokkin hún er færið nær lóðamörkunum til dæmis heldur en hérna þannig að þeir óska eftir því þannig að hérna þar kemur einhver ábyrgð hjá búseta síðan eru mjög villandi svör frá borginni um það hversu hátt þetta hús á að verða til íbúa þar eru kjörnir fulltrúar í raun og veru blektir líka talað að húsið sé tvær hæðir en það ekki talað það hversu hátt það í metra fjölda Þannig að það er einhvern veginn allt sem að klúðrast í þessum máli og aðalatriðir er það að borgin læri af þessum, hérna, þessu ferli, taki úrbóta tilöðnar alvarlega og komið þeim í vinnu og til framkvæmda, þannig að þetta gerist ekki aftur. En við samþýttum það líka núna að hefja viðræður, formlega viðræður við Haga og þá sem að eiga síðan húsið af því að Hagar eru leigutakið þarna. Um það hvernig við getum bætt húsið, þar að segja dregið úr þessum neikvæðu áhrifum gagnvart búsetablokkinni, nágrunanum þarna og reyna að fara í einhverjar svona mildunar ráðstafanir þar og svo líka kannski að kanna það hvort það sé flötur á því að nýta norðurenda hússins með öðrum hætti heldur en að vera þarna með risastóra vörubíla eða flutningabíla með hérna stanslaust ónæði. Þannig að þetta er svona, það eru viðræður sem að hefjast og hann bráðar.
0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu, ég er að ræða við hann Einar Þorsteinsson, hann er formaður borgaráðs, við erum að ræða borgarmálin og við hlýðum nú nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
1: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampa í. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, fyrirverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs og margir titlar.
2: Já.
1: Já, það er þannig eina. En nú, ég vil ræða við fjármáli, sko.
2: Já.
1: Og taug er náttúrulega stóra vandamæla á Íslandi og á Vesturlöndum.
2: Mm-hmm.
1: Það eru skuldir og meiri skuldir.
2: Já.
1: Og sko, er þetta mjög mikið áhyggjuefni hjá ykkur í borgarstjórninni? Eða er þetta Já. Mál sem að þarf að leysa og við tökum á öllum verkefnum? Eða er þetta svona meiri háttar áhyggjuefni sem að þið eigið erfileikum með?
2: Nei, ég myndi ekki segja lýsa því þannig. Við ráðum ágætlega við okkar skuldir en ég heldur við verðum að horfa til lengri tíma heldur en bara til eins árs eða út eitt kjörtímabil. Við erum með fjármálastefnu sem að er 5 ár og ég hef talað það í daldin tíma að við verðum að horfa til lengri tíma. Tökum bara sem dæmi. Til aðalskipulagið okkar í Reykjavík er til 2040 og hérna því fylgir húsnæðisuppbygging, 1000 íbúða og því fylgir innviðakostnaður, leik og grunnskólar, sundlaugar, íþróttamannvirki, bókasöfn, götur og lýsing og allt sem fylgir. Innviðakostnaður við uppbyggingu húsnæðis til 2040, hann nemur 100 milljarða. Og hérna spurningin er, hvernig ætlum við? Já, ég segi svona 100 milljarða en ég hugsa bara grunn- og leikskólar þá eru við konur upp í 100.
1: Já.
2: Þannig að hérna, en auðvitað helst að ég hendur við það hversu mikið við byggjum, en við ætlum að byggja mikið og við verðum að byggja mikið til að ná hér jafnvægi á húsnæðismarkaði, ná niður vöxtum á verðbólgu og allt er þetta eitt stort samhengi vegna þess að verðbólgan skýrist oft af húsnæðisverði. Þannig að sveitarfélögin geta gert þetta. Og Reykjavík ætlar að gera þetta. En þá þurfum við átt okkur á því hvernig ætlum við að fjármagna alltaf þessa innviði. Af því að þeir eru framþungir í fjármögnum. Við þurfum að taka lán fyrir því þegar við ætlum að byggja leik og grunnskóla, sérstaklega þegar við erum að byggja svona marga. Og erum enn í viðhaldi og fullt af mikluðum byggingum hér alla borg. Og þegar við sjáum hvað stendur eftir, þegar við erum búin að greiða öll laun og af skuldum og útgjöld og þá sjáum við það að það er ekki nægilega mikið veltu fyrir frá rekstri með hlutfalla tekjum sem þýðir það að við eigum ekki nægilega mikið sko, reksturinn er ekki að skil okkur nægilega miklu fjármagni til þess að draga úr lántöku. Þannig að þrátt fyrir að skuldirnar í dag séu viðráðanlegar, þá hamlar það getu okkar til þess að fjárfesta í nýjum hverfum og innviðum þar að við þurfum að taka of mikið að lánum.
1: Þá verður það skera niður ekstra kostnað.
2: Já, og það hægir þá á uppbyggingunni vegna þess að við fáum ekki nóg mikið út úr ekstrinum. Og hérna, þess vegna segi ég, sko ekki, áttum okkur á því hvaða kostar að byggja allt það sem við ætlum að byggja. Hvað mun borgin þurfa að taka að setja marga milljarða tugi í fjárfestingar til þess að geta byggt öll þessi hverfi? Og sjáum svo fyrir okkur, hvað þarf reksturinn að skila miklu
1: til þess að sé hægt
2: að sjálfsögðu? Ég er bara búin að vera með fulla vasa.
1: Það er svo erfitt, þú veist, stjórnmálamenn eiga svo erfitt með að skera niður.
2: Nei, umboð okkar sem að stýrum borgin í dag til þess að ráðast í aðgerðir, skera upp stjórnkerfið og ráðast í hagræðingar, það er gríðarlega sterkt. Ákallið frá kjósendum var það og þessir flokkar plús miðflokkurinn eru hér með réttum yfir 60% atkvæða og hérna og við erum sammálum það að fara í þessar aðgerðir, það er náttúrulega útfæslan skiptir öllu máli. Allt miðar þetta því að standa vörðum grunnþjónustuna, bæta þjónustuna, skera niður millilag og óþarfa umsýslu og hérna tvíverknaði kerfinu, dragur sóun og vera óhrætt að ráðast í skipulagsbreytingar til þess að ná þessu markmiði að standa vörðum þjónustuna en fá meira út úr rekstrinum Þannig getum við síðan fjármagnað fjárfestingar, dregið úr lántöku og samkvæmt þeirri fjármálastefnu sem ég gerði þegar ég var borgarstjóri, þá eigum við að byrja að borga meira niður af skuldum á næsta ári, frekar en að taka lán. Og hérna, ég vil halda það markmið og við erum bara mjög einbeitt í því við Hildur og Björg að fara í þessa vinnu.
1: En leikskólin, viljið meira samstarf við einka aðila í sambandi við leikskólan? Getið leist þau mál án þess?
2: Ég, hérna, við erum sammál það að
1: reyna fjölga. En hvað með heimgreiðslunar sem hefur nú ákveð tegund af einka væðingu eða ekki?
2: Nei, það nú bara stuðningur við fjölskyldur.
1: Já, stuðningur, ég meina þau sjá þá þetta að alveg börnin að þessu leiti en ekki borgin.
2: Nei, það nú ekki þannig. Það er,
1: Jú, það er þannig.
2: Nei, sem, ég leiði mér útskýra. Hérna, heimgreiðslur, ef þær koma til framkvæmda sem er nú á verkefnalista okkar, að hérna, að þá eru þær skilertar við það. Að foreldrar séu með börnin sín á biðlista eftir hérna leikskólaplossi og leið og barnið fær plossi þá falla þessar heimgreiðslur.
1: Nú er þetta ekki háðu bara vilja foreldrarna ef foreldrar vilja vera með börnin heima?
2: Nei, það er ekki hugmyndin.
1: Nú, akkur ekki?
2: Að vegna þess að við viljum frekar styðja við þá sem að
1: er það ekki hérna, ótrúlega forræðis ekki?
2: Nei, ég held að það sé bara mjög skynsamt að stuðla því að börn fari á leikskóla og hérna fáið þar þá menntun og félagslega þroska sem að hérna, þau fá út úr því frekar en að búa til þannig samfélag að sumir hópar hér hérna séu heima á launum frá borginni með heimgreiðslum og börnin fari ekki í leikskóla, þau hafa mjög mikilvægt fyrir börn að fara á leikskóla og ég myndi aldrei styðja það að borga konum sérstaklega því að þetta verður nú alltaf mæðurna sem að tækja þessar heimgreiðslur og þær sætu heima með einhverja dúsu frá borginni fyrir það að passa börnin, það kemur ekki til grein. Það er bara mjög alvarlegt hérna, og geti stuðlað að bakslægi í jafnréttismálum og það veri, hérna, ég var bara algjörlega ósammálaði.
1: Já, það er naumast, heyrðu.
2: Já, menn verða að tala skýrt, sko, Pétur, þú hlýtur að skilja það, ég er í pólitík, ég er á ósammála þessu.
1: Mér fannst þér nú ekki ræða þetta í pólitíkinni í kosningabaratum, ég var nú að spyrja þetta.
2: Ég er nú alveg verið skýr með þetta. Það er bara að þetta er skilert við það að þú sért með að bíða eftir plássi og þá getur þú fengið.
1: Þetta er náttúrulega forræðis ekki, en það er annað mál. Það er nú annað mál, við skulum fara út í annað.
2: En dagforeldrarnir, hérna dagheimilin, það er nú það sem við erum að reyna að koma á lakirnar. Það eru annars vegar sko, hérna, fyrirtækjareikin dagheimili, vinnustaðareiknir dagheimili og svo vinnustaðarleikskólar. Hvort vekja erum við þegar byrjuð að hérna, undirbúa og viljum auglýsa eftir samstarfsaðilum það og það er mánada til 30 mánada á meðan börn er að bíða eftir leikskólaplássi því við erum ennþá með biðlista í flestum hverfum.
1: Einar, ég var að fá spurningu út í bæ.
2: Já, hver er hún?
1: Já, hún hljóðar svo. Hvað ætla nýr meirhluti að gera varandi kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi? Sem hefur verið gagnrýnt verulega þar sem er rótgróið íbúða hverfi með þremur skólum og leikskólum. Ertu með svarað þessu?
2: Já, þetta er nú einn af syndum síðasta meirihluta sem við fáum hinni fangið.
1: Já.
2: Og hérna, málið er, ég fór á íbúafund hérna fyrir kosningar og hlustaði þar á íbúa og þetta er ekkit gaman mál.
1: Nei.
2: Og ég hef
1: en miklar þú vissir þetta, þú fylgjast með
2: og við bókuðum sérstaklega þetta í aðdraganda málsins þegar það var verið að taka þessar ákvarðanir og studdum það ekki að kaffistofa
1: hvað ætlið þið að gera núna meir?
2: Já, nú erum við með þetta mál í fanginu eins og marga aðra, eins og þetta hjólhýsamál upp í Gufunesi sem var kól ólöglegt og vittlaust
1: þetta er löglegt og
2: við erum með þetta mál í fanginu og hérna og þurfum einhvern veginn að bóra okkur ofan í það hvernig er hægt að leysa það ég hef samúð með því að samhjálp þarf einhvers staðar að geta útdeilt mat en það er ekki skynsanlegt að setja þetta inn í íbúðakverfi
1: sé eitthvað vafasamt fólk á ferðinu
2: nefnir að það er verið að þjónustu þarna fólk sem er í fíknefnavanda og fólk sem hérna bara í mjög viðkvarfi
1: stöðu. Þú myndir segja einhver stað að vera þeirra vera?
2: Já, ég alveg sammála því, en ekki endilega inn í íbúðahverfi það sem að börn eru að labba heim úr skólanum.
1: Þannig þið allir að breyta?
2: Ég get ekki lofa því, en ég mun beita mér fyrir
1: því
2: að... Já, ég, við í meirihlutanum höfum mjög miklar áhyggjur af þessu. Já. Við höfum, hérna, við reyndum að afstýra þessu fyrir kosningar en nú eru þau að opna sína starfsemi bara á allra næstu dögum ef þau eru ekki búin að opna og hérna, það búið að veita leyfi fyrir þessu. Það eru kærur fyrir úrskurðarnefnd frá íbúum. Ég held að sé rétt að bíða niðurstöðu þeirra. Ég heyri hátt og skýrt hvað íbúðar segja þetta mál.

0: að bóra okkur nægilega ofan í þetta og það líka held ég rétt að bíða eftir því að úrskurðarnefndin kveði upp um sinn dóm í þessum máli, eða sinn úrskurð.
1: En það var vara við því að skjólstæðingar samhjálpar yrðu færðir inn í rótgrófið íbúðakverfi. Það voru ýmsir sem vörðu við því.
0: Já, við meðal annars.
1: Já, já. Nú, ég ætla að spyrja það svona, kannski persónulega spurningar.
0: Já. Nú býði
1: spenntu. Ég er nú ekkert vanur því að spyrja, en hún er bara einföld.
0: Já.
1: Þegar þú lítur tilbaka sem borgarstjóri og þú hefur nonni fyrir borginna.
0: Já.
1: Hvert er eitt verkefni sem þú ert stoltastur af?
0: Já, ég hérna, ég er stoltur af því að hafa náð að snúa rekstri borgarinnar úr 16 miljarda halla í 5 miljarda í afgang með mjög agaðri stjórnun og nýjum vinnubröðum í ráðhúsinu. Ég náði hins vegar ekki að gera allt sem að ég vildi gera þegar að koma að rekstrinum. Ég náði ekki að keri gegnum síðasta meiri hluta skipulagsbreytingarnar sem að bíða núna. Þannig ég er stoltur af því, en svo finnst mér líka ég er ánægður með þá ákvörðun sem að ég beitti mér fyrir að styðja betur við barnafjölskyldur sem að voru að bíða eftir leikskólaplássi. Ég voru með börn hjá dagforeldrum. Við tókum þá ákvörðun að niðurgreiða dagforeldrana meira, þannig að það borguðu jafn mikið þegar þau voruðu 18 mánaða og ef þau eins og þau væri á leikskólum.
1: Var það ekki dýrt?
0: Jú, það munaði kannski 50, 60, 70 þúsund krónum á mánuði hjá þessum heimilum og þetta var mikil fjöldi en þetta var pólitíska ákvörðun þrátt fyrir við værum í hagræðingaraðgerðum að styðja betur við barnafjölskyldur og ég er mjög ánægð með þá ég fengi mikil viðbrögð við því. Við verðum að standa með fjölskyldunum í borginni þegar á þessum tíma það sem er þungt í rekstrinum hjá þeim. Heimilir menn ná ekki endum saman og það er okkur ber skylda til þess að horfa á fjöldan og reyna að mæta með almennum aðgerðum þó það er kosti að forgangsræða í þágu heimilana en ekki vera alltaf að tapa tímanum í það að endalaust að rífast eitthvað smámál. Við erum að horfa á stóra hópin sem að væntir þess að við setjum þau í forgang og ég held að ég hafi lagt gott þar til.
1: Einar, að lokum, nefndu eitt sem þú hefði vilja gera betur, eitt mál.
0: Já. Þú kemur nú svona daldi brátt að mér með þetta, en ég hugsa ég hefði viljað svona eftir á að hyggja látið sverfa til stáls fyrr í samstarfi þessara flokka sem að við mynduðum meiri hluta með. Ég hefði viljað átta mig fyrr á því að ég kæmist ekkit áfram með þau mál sem að skiptu borgarbúa mestu máli. Varðandi stjórnskipulagsbreytingar, varðandi svona afstöðu til hinn á þessa mála við minn pólitíski lærdómur að þessu kjörtímabili sem að var að klárast er að grípa fyrir til aðgerða.
1: Já, þú ert að tala þegar þú varst í fyrir borgarstjórn.
0: Já, og ég hefði átt að slíta samstarfinu fyrr.
1: Já, þú meinar það.
0: Já, ég hefði átt að gera það. Og
1: þú hefur verið of þolinmóður lengi.
0: Já, ég held að það sé lærdómurinn. Standa fyrr, en ég skal bara viðurkenna það líka. Ég kem nýr inn í pólitík, hérna 2022, náum miklum árangri og myndum meiri hluta.
1: Já.
0: Og það tók mig smá tíma að átta mig á því að þetta myndi ekki ganga. Og maður var náttúrulega vongóður, en lærdómurinn minn var er sá að grípa fyrir til aðgerða. En núna hins vegar eru góðu fréttin að það er að þessir flokkar sem að mynda þennan meirihluta deila sömu sín það hvað þarf að gera til þess að ná betri árangri fyrir Reykvíkinga með Reykjavíkur borg og við göngum samstíga til verkefnana, höfum farið hratt af stað inn í þetta kjörtímabil og erum búin að íta nokkrum bátum úr vör meðal annars hagræðingar og stjórnkerfisbreytinga hópi sem að funda núna reglulega og

0: og við ætlum að ráðast í aðgerðir hratt og vel og hérna og það mjög ánægjulegt að vera núna í þessu meirihluta sem að ég reyndi að mynda fyrir 15 mánuðum síðan en tókst ekki.
1: Einar, þakka þér fyrir að koma til okkar á sögu.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ

0: Góðan og blessan daginn, góðu hlustendur og velkominn þáttinn gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni hér á útvarpi sögu og að sjálfsögðu tæknimaður Jóhann Kristjánsson mér við hönd, við búin að fá okkur hérna allt klárt, það lukeks á kantinu, prins Pólo í hálfleik og við í góðum gír, en það að fara endurflytja hérna glæsilega þátt í tilefni dagsins sem bara þannig að það sem við erum ekkert að fá gest á þessum vísjálverðu tímum þá bara fundum hérna gamlan þátt frá því 2016 með Ragga Bjarna og engin þáttum með Ragga Bjarna nema heyri aðal kallmanninum á Stórreykjavíkursvæðinu Bóbó, lertu á línni?
1: Já, ég á línunni
0: Ég endur flytt enga þátt með Ragga Bjarna nema heyra í þér svona fyrst og kanna hvernig stemmingin því að Raggi Bjarna fekk Karl Gross jakka sem alveg hápunkturinn sko
1: Já, hann tekur rosa flottan jakka.
0: Þegar menn mæta hann á lögu 77 og svona að speglura, þá náttúrulega, þá bara, svona ef þetta ungumar, þá það bara Bertóni, það ekki?
1: Jú, það, og Alberto Buxota líka,
0: já.
1: Við erum með þær í slim og það svona fyrir ungumennina líka.
0: Mm.
1: Það eitthvað fyrir alla.
0: En já. Það mjög sniðut núna fyrir konur að mæta með buxur á kallinum niður í kallmenn og láta þið finna út hvaða Alberto golfbuxum myndu passa
1: algjörlega, og svo gallabuxum saman það eru konu nýja að kalla business jeans
0: já.
1: Það eru svona fínni gallabuxum með steyju í alveg geysilega skemmtilega
0: það var með þitt sundfélag minn sem fór hann daginn og fekk svona business jeans
1: já, passar
0: að því hann var að fara að hitta tengdamömmu sína tilvonandi þetta gengur allt eins og í sögu þar skal ég segja já, hann var flottu kallinn Ég sé að tæknimaðurinn tilbúin Bóbó með þáttinn með Ragga Bjarna þannig ég ætla að segja, við setjum bara í gang og ég þakka þér fyrir og við verðum svo í bandi
1: Já, takk fyrir og gaman heyri ykkur
0: Takk, bless
1: Takk, bless
0: Já, góðan daginn, góði hlustundur og velkomnir að viðtækjunum Magnús Magnússon mættur hér í góða stund með ykkur hlustundum að verður að samgleiða þessum fallega degi, það fallegt þau í dag og við í góðum gír hér við með ungar mann sem hér að spila á píano ef menn eru glöggir á nótur þá píanosnillingur hér að spila upphafslag í þessum þætti Og ég segir nú bara velkomin á staðinn, Ragnar Bjarnason.
2: Takk að verðis.
0: Þetta var engin smá hljónsveit.
2: Þetta hljónsveit mín, þetta tekið við sjónvarpinu og vorum að spila Dixieland. Og þannig var Grettir Björnsson á Klarinett og Stefán Jóhannsson á Trommur og fleiri.
0: Þetta var
2: eins og ég kekkaði hérna píanó.
0: Ég mitt horfði á þessu upptöku í gær, sko, þetta var alvöru.
2: Já, þessi þáttur var þannig að við vorum að taka, við gerðum Þátt músík frá byrjun. Byrjum að tanga honum og fóru sallal upp í rockið og Dixielandið og allt saman. Þetta sjónvarpsþáttur.
0: Mm-hmm.
2: Ég endilega sem ætti nú að sýna ekti að þegar fólk hafa gana.
0: Já, ég endilega verið að rifja upp núna einmitt þessa 50 ára gömlu þætti.
2: Já.
0: Við hér í góðum gír búin að fá okkur smá kaffi.
2: Já.
0: Og þú með nýtt efni sem við ætlum að spila hér á eftir.
2: Já.
0: Það er eitthvað að gerast.
2: Já, það er eitthvað að gerast. Ég skal segja þér núna að Karl Olgersson,
0: já,
2: minn, hringir í mig og segir, þau, Ragið, nú kemur að syngurinn á eina plötu og ég segi, já, ok. Og ég treysti Kalla út af því að á sínu tíma, þá kemur hann tíminn og segir, hörðu að syngja þetta lagin á plötu og ég hlusta á þetta og sagði, hvaða villir lagir þetta til að? Hann sagði, veist ekki að sem syngja þetta bara og þetta var hérna Teen Spirit.
0: Já.
2: Light up your life, da-da-da-da-da, hello, mm. Þetta var eitt vinsanasta lagið á Íslandi út allan heim.
0: Já.
2: Svo ég treyst honum alveg og hann sagði mér að nú ætti ég að syngja lög, það eru tvö íslensk lög á þessu eftirkalla.
0: Mm.
2: Og sér hittir alltaf ensku og þetta eru lög frá 8.10 til 90.
0: Þannig að ég þarf nú bara, þú veist með eitthvað tóndæmi þetta?
2: Ég með þessum tvö íslensku lög.
0: Setum hérna eitt Ragga Bjarna tóndæmi í gang, bara svo að menni svona að fara í gírin.
2: Já.
0: Og ég hérna með dimmblá augu.
2: Já.
0: Það er að gefa miljónar menningur sem
2: Jó, það? Já,
0: við bara látum þá rúlla af stað.
2: Já.

0: er.
1: Já, það er eins gott að menn sé á tánum þegar þeir eru svona út að landi á böllum og margir um skvísurnar.
0: Já, mikið að böllarum hefur séð og
1: mikið. Já, vá, þú hefur nú séð marga taka tilhaupið.
0: Já, heldur
1: betur. En þetta var þannig í gamla dag, strákandi við sátu bara vinstra megin og stelpunnar hægra megin og svo var, þegar lagi byrjaði þá stukk allra af stað.
0: Já, það var sem tíma þegar ég var strákur,
1: já.
0: Þegar ég var að fara með pappa að bjönda böða sig.
1: Já, á böllin.
0: Já, þá voru bara bekkis ykkur með, svo settu með þessi bara í stellingar og svo rokið á stað.
1: Þetta ætti bara að taka upp aftur.
0: Á sístum ásum.
1: En ég búin að setja nýja diskin núna, böndur nálinna.
0: Já, hérna, ég akkurat að gera þetta núna þessa stundi.
1: Mm.
0: Og fyrsta lagið, hún heitir Katrín Halldóra.
1: Mm.
0: Og eftir því sem ég skilst að þá þetta stelpa sem að hefur alveg æðislega skemmtilega rödd og ég skildist á Kalla að hann hefur farið að sé djöfla eina nýri þjóðkúri.
1: Já.
0: Og þar syngur þessi stelpa og hvort þetta rétt hjá mér ekki, mér skildist að hann hefði síðan bara farið eftir sýninguna og spurt hvað þú vildi koma daginn eftir að syngja mér að kapinna.
1: Það sé allir
0: já
1: þá.
0: Já, og þetta er duetinn.
1: Þú þyrfti að láta Kalla hafa síma hjá mér ef hann myndi vilja hringi eitthvað, hann myndi að hringja Maggi, viltu hringja með Ragga? Ég myndi segja já strax. Alveg bara ding.
0: Já, já. Þetta er rólegt, fallegt lag eftir Karl Olgjursson.

0: Læsilegt.
1: Það var því flott.
0: Þetta verður bara, þetta verður mega hitt eins og maður sér.
1: Þetta er fyrsta skipti sem myndi spilaði útvar.
0: Já, og það á útvar fyrir sögu.
1: Og útvar fyrir sögu, það var andri komin á þér.
0: Og hlustendur, þið voru að heyra frumflutning á, í þættunum gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni.
1: Já, þetta var frumflutning.
0: Já, þetta var flott. Og hvað, varum við lengi að láðu þessum stelpan?
1: Nei, eldklár stelpa.
0: Eldklár stelpa.
1: Já, þetta var bara viskir og þetta er sko ég þeir að taka fram að þetta sem ég með, þetta er alveg, þetta kemur bara beint af skepninu. Það ekki búið að vera fixa neitt eða laga neitt eða neitt svo líst.
0: Nei.
1: Þetta bara upptakan og síðan fekk bara diskinu.
0: En þá það spurningin, hérna við erum að lítja tvö ný lög, fyrst komið. Seinna svo síðir þættunum, hlustendur, verið við bara sýti við tækinspenn. En er þá diskur í vændum?
1: Já, já, þetta, svo er þetta, sko, það tveir íslensk lög á þessu og svo eru lög frá 80 til 90.
0: Já.
1: Þetta gömul rocklög, veit því, hvað kallir að gera, ég treyst honum bara.
0: Já, já, þú treysta kallinum.
1: Eftir tínspirit, þá treysti honum.
0: Já, já.
1: Ég segi bara já.
0: Það ekkert annað að gera. En þarna varst að syngja duett.
1: Já.
0: Svo varst í kvartett.
1: Já, við þau, hvernig hans.
0: Já, og þá var engin önnur en Rósa Ingólfs í þessum kvartett með þér.
1: Já, var þarna sjómana.
0: Var hérna, skal ég segja, í einhverju sjóasuttöku sem ég fann, það var Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir og svo Guðlaug Snorradóttir.
1: Já, og þetta er farmaður hugsa heimin, ekki? Það var ekki það?
0: Það var mamma.
1: Mamma, já, þetta er Þórunni Frans, þess elsku, sem að bjóð til alveg gífurlega mikið af fallegum lögum á sín tíma.
0: Já.
1: Ég söng mörg lög eftir hennar.
0: Og Óli Gaukur á textar.
1: Já, Óli Gaukur á textar.
0: Ég dætti að því að þetta er nú eitthvað sem að heyrist mjög sjaldan.
1: Já.
0: Að klart. Leifa, fólk að heyra. En þá er komið að kvartettunum, það er Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, Guðlaug Snorradóttir og Raggi Bjarna.
1: Já, þetta er
0: hljómsveitin. Og það er lagið Mamma.
1: Já.

0: Var þetta einhvern tíðan tekið upp á plötu eða er þetta bara í sjónvarpinu?
1: Ég held að það var ekki verið tekið upp á plötu.
0: Nei.
1: En að farmaður hugsar heim.
0: Já, það var tekið upp á plötu.
1: Það var þess sama grúpa sem stöðum
0: mm-hmm. fyrir. Já, dansljónsveit Ragga Bjarna.
1: Já, og líka stelpna.
0: Að margra hlustörgla núna sem voru á böllum hjá þér og segja.
1: Já, vonandi.
0: Stelpur, það þess sem að kenna, ég bíðan það með þessum kalli í þetta. Að marga sem kynast á böllum, já, sérstaklega á sögur, vá. Það ætti eiginlega að vera list einhvers staðar yfir þau hjónabönd sem að þú hefur stuðlað til. Sett rólega lagið á réttum tíma.
1: Það hljóta að vera mörg.
0: Já, vá.
1: Ég get satt þér einn að söga þessu.
0: Já.
1: Að það var leigubílstjóri. Það var í galadaga að þá fóru sko menna böll á leigubílum.
0: Já.
1: Hérna austur á Hellu og Káka var að spila austur á Hellu. Og það var einn leigubílstjóri, hann með fimm stráka, þá komist fimm farþegarinn.
0: Mm.
1: Og hann setur á eina ballið og svo líður á ballið og þá kemur stúlka til hans og segir við hann, heldur getur ekki leift mér að fara með í bæinn. Og hann segir því miður, það er ég ekki tækið því það er fullu bíll, sko. En þá sem ég búin að kynnast þarna strákinni og ef ég held ekki áfram að þekki hann, þá ég missa af honum ef hann fer burt með þér úr bílnum. Og svona liggur hann í honum, þá gæti hann ákveður að segja, orðvænt, ég teka bara með. Svo líða þrjú ár, þá ringir hann í hann og segir, nú erum við flutt á Snæfisnes og eigum tvö börn. Svo ringir hann eitthvað 8-10 ára setna og segir, nú eigum við 6 börn og mennt á Snæfisnes.
0: Já, svona er ástin.
1: Já, svona getur það verið.
0: En hlustendur eru að fá njóta hér gullperlna því að Raggi hann er ekki bara með nýjar upptökur, heldur kom hann hér með upptöku sem hann fann frá því 1966.
1: Já, 17. júni 66. Þetta er hljónsveit Ragnars Bjarnason á Lækjatorgi 66 kynnir Svavar Gess.
2: Við erum stödd á Lækjatorgi. Hér er dansinn að hefjast að miklu fjöri. Hér er hljónsveit Ragnars Bjarnasonar. Það er Ragnar sem syngur aldrei þessu vant. Hér er mikill mannfjöldi. Ég þori nú ekki að reyna að telja en ef að væri hér einhver heildsal í hópnum þá átti ég hann að beðið hann að kasta töl á mannskapinu og Leggja svo 30-40% dóna og láta mig vita hvernig útkoma verður. Við skulum byrja á lagi sem heitir 17. júni í Reykjavík, það er eftir Sigfús Halldórsson. Ég held að textin sé eftir Úlf Ragnarsson. Og þetta er vals og allir í dansinn.

0: Hafa lagið, heyrðist Svava Gerskalla þarna, hafa lagið. En þetta hljómsveitin sem sagt tveggja ára gömul.
1: Já, þannig þetta ég byrja þarna haustið 64.
0: Á sögu.
1: Já, á sögu, þetta svona, já, þetta svona tæplega tveggja ára gömul. Þetta fyrsta hljómsveitin mín, sko, sem ég bjóð til þegar ég fekk vinnuna á Hótel Sögu.
0: Já.
1: Eftir að Svavar hættir.
0: Já, þannig að þú tókst við.
1: Útvarar mér vinnuna og Konráð.
0: Já.
1: Og ég tek bara við og var þannig 19 sumur, eða vetur, ég var aldrei á sumrin, ég var út að þælast út að landi og það. Ég var þannig 19 vetur í Sólasöðum.
0: Já, já. Og skal ég segja, svo var ég að grúska og fann þarna aðra upptöku í sjónvarpinu, á netinu, sem að heyrist nú sjaldan. Dans sem er örgulega ekki dansað, sko, þetta var hérna þegar maður var að byrja í diskotekinu Dísu, þá var alveg standast að menn voru að dansa jenga og bomsa Daisy og þetta dótar í. Og ég átti upptöku með Örvari Kristjánssyni með bomsa Daisy og hélt þetta væri bara einu upptakan og svo var ég grúska á netinu. Viti menn, þar hljómsveit að byrja að spila bomsa Daisy lagið og ég segi, já, þetta bomsa Daisy. Kemur þá ungu maður hlaupandi inn á sviðið og syngur bomsa Daisy. Ég vissi ekki eins og að vera í texti við þetta. Og það Ragnar Bjarnason.
1: Var það?
0: Já. Þannig að við skulum leifa
1: Sko, það sem segja
0: já,
1: hvað já, 17. júni gekk
0: fyrir. Já.
1: Þetta var, sko, þá var 17. júni, 17. júni. Það var gífulegur mannfjöldi þarna niður frá, sem að flyktist þarna niður. Og það voru dansa, það var sem sagt, við vorum á torginu, svo voru gömlu dansar á Lækjagötunni, og svo voru popparnir í hérna, hvað heitir planið?
0: Hallarsplanið.
1: Hallarsplanið,
0: já.
1: Það voru popparnir. Og þetta, og svo byrjaði dansinn aldrei fyrir að stúdentarnir voru komni nýrtir á hvítuhúðuna, með hvítuhúðuna, allir sem voru útskrifast, þá byrjaði dansinn. Og svo komu endalausast að, sko, já, þetta eru 7, 8, 10 lög, þarna sem við tókum upp, þarna, eða útarpið tókum við.
0: Já.
1: Og það eru svo mikið að kveðjum frá útlendingum erlendis, sem Svavar er alltaf að lesa upp að neina á milli.
0: Já.
1: Sem að sendu Íslendingum sko Árnar og Skýmur
0: sem sem var alltaf útvarpa þá.
1: Já,
0: þetta var útvarpsefni.
1: Já, þetta var útvarpsefni. Svo þetta var svona daldið skemmtilegur tími.
0: Ég Guðmundur Jónsson vill senda mömmu og pappa Árnar kveðju frá Kaupmannahöfn.
1: Já, það var meira sko þeir sem er að ferðast á til Ítalíu úr vinnu fyrirtæki eða eitthvað.
0: Já.
1: Og senda öllum Íslendingum innilegar kveðjur með 7. júní og til hamingi með daginn og þetta.
0: Já.
1: Það var svo mest svona, ekki einstaklingsbundið, það enda, var mest svona hópar og fyrirtæki.
0: Enda 17. júní þá var svo miklu, miklu meiri svona hátilega nýbúin að fá sjálfstæðið og...
1: Já, þetta var gífulega.
0: Bara, menn voru bara stoltir.
1: Já, þetta var fólk út allar til
0: En þá kemur að bomsa Daisy og fyrir þá sem vilja að dansa, stilla sér upp og...
1: Dansin er þannig að maður dansar vals og svo setur maður hlýðar partin af sér í dansaran, í konuna. Og þegar bomsa Daisy, þá bomsa maður rassinum í konu og hún í sig mig.
0: Já. Þannig fekk fólk fyrstu snertinguna.
1: Já, akkurat.

0: Og fyrir þá sem vilja skrá sig í dansskóla Ragga Bjarna og Magnúsa Magnússonar þá eru förum við að opna bráðum heimasíðuna dansskóli Ragga Bjarnasonar og Magnúsa Magnússonar og kennum eingöngu bomsa Daisy.
1: Já, bara bomsa Daisy.
0: Bara bomsa Daisy.
1: Bara búmið, ekkert meira.
0: Ekkert meira, bara búm. Sjáum hvað það kom ekki eitthvað hjónabönd út því. En það komið að smá auðlýsingar hér. En ég sé að stelpunar hafa komið hérna með svona gjafakörfu fyrir það, ég baðar að vera huggulegar, þannig að þær fóru bara og veslu hérna MM-kúlur og Mars og svona eitthvað dótari.
1: Ég bara, þú veist.
0: Þetta svona, þetta orka.
1: En hvað hefur að tala að ég sé að grennast, þá gleymist það þegar ég bú með þetta.
0: Já, þá það bara búið. En það oft sem að, eins og núna, sko, nú þarfst að bara, maður bú með kvöldmatinn og þegar maður loksins fyrir upp á svið, þá orkan að kvöldmatinn löngu farin.
1: Já,
0: já. Maður að þröstast upp á svillum að 12 hálfveik
1: Já, nú var þið
0: Góði gestir, hætti þessu nætur röldi farið bara að byrja skemmt ykkur aftur klukkan 8
1: Já, nýju
0: Já, nýju, já, það var En það þeir sem eru svona að gamla skólum alltaf fara út að skemmta sér sko fara út að borða klukkan 7 og svo alltaf aldrei að kíkja á böllin þá sita bara einir
1: Já, ég maður, þegar ég var millón og svona var ég að mæta hálfveik
0: Já Við ætlum að taka þetta auglýsingar og síðan höldum við bara áfram á viðurum hérna með skal ég segja ykkur upptöku sem er alveg glænýtt með rakkabjörna.
1: Já, alveg.
0: Þannig ekki fara neitt.
1: Nei.
0: Þannig ef ykkur mál, ekki fara. Það bara haldi í sér.

0: Aðalvegstaði, góðan daginn, er þetta, já, það þínum alltaf að segja, er þetta aðalvegstaði því að þú ert búin að segja að þetta er aðalvegstaði?
1: Já.
0: Já, Magnús er út af saga.
1: Takk.
0: Við sitjum hér félagarnir og erum að fara að endurflytja gamlan og góðan þátt sem heitir Raggi Bjarna.
1: Ok.
0: Og þá hringir maður alltaf aðalvegstaði vegna þess að Siggi ykkar góði, hann þjónustaði bílinas Ragga. Og alltaf þegar þáttur með Ragga Bjarna endurflutt þá hringir maður alltaf aðalvegstaði og lætu vita að þátturum sé fyrir loftið upp og þið geti hækka verulega vel í græjunum.
1: Það er ekki, það alltaf kólfið þetta núna, ég má eiginlega ekki vera að því núna.
0: Er það, heyrðu þá alltaf ekki trufla meira?
1: Nei, þetta mjög, það bara þannig áhaldið svona.
0: Já, bara, sko, okkur hérna út af sögu bara er ánægja að heyra sér alltaf kólfi. Heyrðu þá alltaf ekki trufla meira, en ég ætla að fá að syngja nýtt, nei, ég grínast þér. Takk fyrir þetta.
1: Ok,
0: já, bæ. Útvarpssaga, Magnús Magnússon hér á gömlu góðu lögin með engum öðrum en stórsniglingnum Ragnari Bjarnasyni, síungur og nú styttist, er ekki ykkur tónleikar í vendum?
2: Ég veit ekki, Magnús, ég þarf að klára þetta
0: Klára diskin, klára útastáttir það er alltaf eins og sé, maður þarf alltaf að vera lóaverkarnum
2: Já, það er líka skemmt að við Þorgeir sem ekki ammælum og alls
0: Já, þið er ennþá takið það ykkur
2: Já, já,
0: já Glæsilegt Og að gera fyrir þá sem er að fara að halda ammæli, hringja bara í Ragga Bjarna, hann í símaskráni, það engin leynd þar, sko.
2: Nei, það engin leynd.
0: Engin leynd, hann bara svarar og segir góðan daginn, en ekki hringja fyrir eftir hátíð.
2: Nei, það er ágætt.
0: Hann í líkansrækt og svona alls konar trimmir í á mótnana og er að stund þessa líkansrækt að stöðvar, þannig að það bara eftir hátíð þá er hann búin í því og þá er hægt að hringja og fara að panta. Þá er komið að seinni frumflutningi dagsins á glænýju lagi eftir Kalla.
2: Já, þetta er Karl Orgeirs, það heitir Happy Hour, ég einn í þessu
0: Hefði þá ekki vantað eitthvað meðsöngvara, ég alltaf laus
2: Já, ég hringi
0: Já, þú hringi bara

0: Já, glæsileg. Þetta er flott.
1: Þetta er skemmtileg lag.
0: Jú, alveg bara. Þannig að ég held að þetta verður bara spennandi. Verður diskurinn fyrir jólin eða?
1: Já, það er ljóta að vera. Ég að fara eftir klukkan 5, ég á þrjúlega eftir þess eða fjör.
0: Já, sem áttu eftir að syngja?
1: Já, það nú kemur alltaf, það alltaf enn,
0: sko. Já, þá detti ég út, sko. Ég get ekki sungja enn, sko.
1: Nei, þetta er bara kallera experiment.
0: Já.
1: Það sem hann að gera.
0: Já. Þetta er gaman að þessu, og er það bara einn að spila eða er
1: þessu leikljóð? Nei, alls konar, ég er þetta, þetta er bara gaman fyrir mig að prófa að syngja þessi lög sem að poppar þetta voru að syngja þetta.
0: Já, við sérfræðingar ég svo útraki, ég nenni ekki að vakna mótnana. Mér finnst kvöldin eigi að vera til þess að taka sér góðan tíma.
1: Það er sko mægið, þeir eru búin að vera vakandi á næturnar í sko 70 ár.
0: Já.
1: Alltaf að vinna á nóttinni og svo þá erum við að snúa því.
0: Þá ertu bara búin að snúa því sólarhringnu.
1: Já.
0: Það frekar að þjóðfélagi fara aðlagast á okkur.
1: Nei,
0: von ekki. En ég fann hér annað dæmi, rocksirpu, þar sem að þú, ert, að því þú ert að fara að syngja ensku, ég að kalla nú eftir,
1: já.
0: Þá öllum við hérna að rifja upp ensku framburinn þinn frá því varst þrítur.
1: Það þetta ekki að sama sjónvarsta
0: Jú, jú, jú, bara kliftiður og skorið
1: Já,
0: og...
1: við fórum að það á milli í hvert lagi á fættur öru hvert stílin og þarna vorum við rockandi svo brjóðlega Láum á gólfinu og ég veit ekki

0: Já, hvað var þetta? Var ekki reynt að slökka þessu upptöku því lágu þarna á gólfinu einhver að spila og passa og tveir kloppaði yfir?
1: Krummi kloppaði bara. Já, og... Þessi þáttu var nefnilega þræl skemmtileg. Við fórum alveg frá tangónum í þýska, eða syngja þýskan tangó og hérna, og svo fórum við bara upp í Disneylandið og Disneyland og djassinn og hvað þetta var, rockið og allt þetta gums. Fórum í gegnum svona ganni, bara í gegnum músikið.
0: Og þarna, eins og segir, fyrir svona atri, þetta var náttúrulega ekki tónlist sem þið voru stól hluta af þessu var ekki það sem þið voru að spila á böllum.
1: Já, við spilum nú Dixi.
0: Já, Dixi og eitthvað svona.
1: Á rockið þetta.
0: En ekki þennan þýska slagar sem ég ætla að spila eftir.
1: Þýska tango inn.
0: Það ekki allir sem vita það, það vita allir náttúrulega, var ekki Bjarnar einna betri söngur að túlka ítalsku. Og annars þegar ljóðin ég að búið það malin að mass. Já. Ég nægis ekki en þú ert alveg snillingur í þessu.
1: Já, svo, sko, þarna vorum við, sko, í þessari sinni, í þessu lagi, þessu þýska tangoana.
0: Já.
1: Þá vorum við vaskreittir, sko, með í svona fötum sem pössuðu við og svona.
0: Já, allir við vera skegg.
1: Já, eitthvað múaða.
0: Við getum, svo sem áður við tökum hérna lift, bara að heyra hljóðdæmi af þessu.
1: Já, já, þessu tangonu.
0: Þið fíni tangum. Rækki, komdu með tískuna.

0: Þetta er svakalegt.
1: Það er allt gerð. Hella kennir mig þýskuna.
0: Já, Ella, hún kann þýsku.
1: Hún tala þýsku.
0: Já, ég bjó í Luxemburg nokkur ár og lærið þýskuna þar.
1: Já,
0: já. Já, þannig að þýskan er fallegt mál.
1: Já, mjög fallegt.
0: En það mörg orð í þýsku sem eru bara eins og íslensk.
1: Já, já.
0: Já, já. Donna Clara. Heyrðu þetta?
1: Donna Clara.
0: Já, Donna Clara. Þetta er flottu tango.
1: Æði þá.
0: Já. En það eru margir núna sem eru að taka þátt í svona dansnámskeið og læra tango. Það er svo mikil gróska í danskennslu.
1: Ég spila eins sem við spilum í Finnlandi, einsinni, upp í Úlú í norður Finnlandi.
0: Já.
1: Á gömlu hótel sem heitir Kuppa hótel.
0: Mm.
1: 99% af músíkin sem spilum, öll jazzlög, öll lög sem ég kunni, allt sem ég kunni var breytt í tango.
0: Var breytt í tango?
1: Það dansa bara tango.
0: Já, góðan dag.
1: Finnarnir, finnarnir.
0: Já, þeir vilja dansa svo þétt.
1: Já, það finnst á þeim tíma.
0: Já, þeir finn ekki verið hýta, sko, því að þeir eru alltaf í guðböðum. En við ætlum hérna að taka lagadisk sem að kom út fyrir hvað, 3 árum í síðan eitthvað svo leis?
1: Já.
0: Sem heitir Raggi Bjarna, Fjalleg hugsun og heitir Sestu hjá mér sonur.
1: Já, þetta er mjög fallegt lagat í Jóhann Jóhannsson.
0: Mm.
1: Og þetta er faðir sem er að tala við son sinn.
0: Já.
1: Ég er mjög hrifinn að þessu lagi.
0: En sestu hjá mér sonur, bara svo við fáum ekki skammir eftir á.
1: Æ, hvað þetta
0: er
1: kannið?
0: Því að það er Magnús Þór Sigmundsson sem að
1: Nei, Magnús Þór Sigmundsson sem gerði lagið.
0: Magnús Þór Sigmundsson þetta.
1: Fyrirgeðu,
0: Maggi minn.
1: Já. Það var ekki meiningin að glemma það hvað það stóð í bókinni.
0: Já, einskot að fylgjast mér. Þetta er nú í fyrsta skipti sem hún gleymir eitthvað texti eða eitthvað svona.
1: Já,
0: þannig að hafa komið tíma á það.
1: Já, og það þurfti að gera þig útvarpi.
0: Já, það þurfti að gera í beinni. En við fáum þá Ragga Bjarna og þetta er að disknum Falleg hugsun og hér er
1: Faðir að tala við svona sinn.

Sestu hérna hjá mér, sonur, ég sögu vil þér tjá. Eitt sinn var ég ungur maður, ég vil þú

ert mitt blóð. Sestu hérna hjá mér, sonur, í sögu vil þér tjá.

0: Já, þetta fær ekki tíu fyrir fegurð.
1: Þetta yndislegt lag og yndislegt testi, Magnús gerir líka testan.
0: Þá það stóra spurningi sem að margir vilja spyrja sumagleðin, kom hún ekkit saman í sumar?
1: Nei, nú er hún hægt. Þetta sumagleðin er alveg sérstætt fyrirbriði. Byrjaði sko þannig að það var hljómsveit Ragnars Bjarnasonar og Ómar Ragnar. Svo kom Karl heitinn Einarsson og svo endaði þetta, svo, þetta var í 15 sumur.
0: Ég fór á eitt á Pólsvelli með þér.
1: Já, þá hefur séð já, já. Hvernig Assanum var.
0: Ég byrjaði fyrst í skemmtadrónum,
1: já.
0: Svo kom bingo.
1: Já, svo kom bingo.
0: Og svo allir út
1: já.
0: Og borgaði sér aftur inn.
1: Já, já, og ballið.
0: Á ballið, já, já. Fyrst var skemmtadrónum. Þetta já. Var alveg frá.
1: Hugsaði þetta gekk í 15 ár. Og þetta var svo vinsælt að sko, fólk að ætla að fara eitthvað burtu úr blossinu, þá var það fyrir og eftir sumagliði.
0: Já, já.
1: Það var alveg ótrúlegt. Í manendurinn sinni þá flugum við frá Sauðakorki með Ómari yfir á Raufarhöfni, ég og bróður Ómars, til að selja miða á tvö böllum helgina, held ég, á Akurri.
0: Já, fyrir svo Forsala.
1: Á Forsala.
0: Já.
1: Og þegar við flugum yfir Sjallan, þá var hérna, röðin í kringum húsi.
0: Já.
1: Það var svo ótrúlegt stundum að hafa og svo náttúrulega voru þarna snillingar svo Bessi og Ómar og Hemmi og Þorgeir og Maggi Óla og...
0: En var nokkuð vinnandi fyrir fíblaskap í þessu mannskap?
1: Það var mikið leið, já. Sérstaklega var mikið gaman þegar við vorum að keiri út honum þá gekk og þá Kalli Müller var að presett bestar
0: já.
1: Og lét vaða
0: Já, ýmislegt sem átti ekki koma framfæri
1: Nei, bara hann er bara hann var bara húmorist að guð er húmorist að guðsnáð Og þetta var alveg opbóðslega og gerði og það bara til sóma, sko, að þetta skildi við að ganga svona lengi. Þetta mesta skemmti brókar nokkuð

0: Já, það er farið að hringja hér fram í andri rækki og spurja hvar að skrási þetta námskeið en við erum ekki að þá fannir að það ekki góði hlustundur ekki fara að skrá ykkur
1: Nei,
0: þá eftir að semja mér og finna sal
1: Já,
0: og stofna skrifstofun og ráða fólk í þetta og fulltrúa Já, já, nefndir allt og svo eftir að kjósa líka
1: Já, að neita sér að ná í danskennarana
0: Já, já, það alveg róleg sko það ekkert að reyna að hringja hingað og skrási En það komið að loka læginu og við erum búin að finna hérna upptökur sátt í 1957
1: Já, þetta kákásestu
0: Það voru komið bara 60 ára aftur í tíman
1: Já, þetta tóndi gaman að þessar þetta ekki Sigurjón Jónsdóttur og ég?
0: Sigurjón Jónsdóttur þú?
1: Já, þetta lag eftir Óla Gauk og hérna Sigurún og ég við sungum þetta og Kristján Magnússon heitin píanuleikar í kákásestu
0: Já
1: Hann hafði svo gaman að upptökum og hann tók þetta upp og hann sagði við okkur það svona, þetta var í útarshúsinu nýri við Östuvöll
0: Já
1: Og þriðið hæði þar, það lítið var lítið símaklef í hotninu
0: mm.
1: Og Sigrún, hún var nú ekki stór og náði mig hérna svona búið miðja brjóskassa
0: Já
1: Og hann sagði, það reyðið að syngja þetta og við sungum þetta lag inn í símaklefun Já Og sextet kákasestu spila fyrir þann
0: Þetta þá, hann þá verið búin að finna út úr því að þarna hljómar þetta
1: svona,
0: já. Þetta ótrúlegt hvað mönnum dettur í hug
1: já.
0: Og menn voru líka úrráða góði sko.
1: Já, já, Stjáni var alveg já. Við vorum að klósett og allstaðar að syngja Stjáni var að taka upp
0: En Rækki, ég þakka innlega fyrir að eyða þínum dýrmæta tíma með okkur og okkar hlustendum á mér og öllum Alltaf gott að fá þig
1: Ég hlusta mikið á sérstöð
0: Góðu gestir, Magnús Kveður, Rækki Bjarnar þakka fyrir sig og við og þakk fyrir að hlusta og verðum bara í góðum gýr og heyrumst þér aftur næsta föstu og þú ert að fara að syngja núna
1: Já, ég að fara að taka
0: okkur Já, nóg að gera ég að Rækka

0: um góðu bönnum þá tala hljónsveitastjórinn alltaf inn í miðspilið. Raki, eftir hvernig þetta lag?
1: Þetta lag þetta Ólagauk.
0: Ólagauk.
1: Snilling á öllum sem textin og lagir þetta Ólagauk.
0: Góði gestir, við þökkum fyrir samkomuna. Munið að taka með ykkur jakkana og frakkana og eiginmennina.
1: Og svo sjáumst næstu helgi.
0: Já. Þetta lagið. Já, við meðlis að getum mynd á forsvörunina fyrir þá sem þetta koma ballið.
1: Maggi verður með hana.
0: Ég verður með hana. Og muna skáðugur þegar við förum að setja danskólinn í gang, Bombs og Daisy.

0: ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Heiður.
1: Sæl og blessu.
2: Blessaður, það var maður að tala við því þarna áðan.
1: Já.
2: Og hann var að segja að, sko við ættum að fá að kíkja í pakkan.
1: Já.
2: Og ef við sagðum að allt væri gott í pakkan og saman, við samþykja þetta.
1: Já.
2: En ég var að lesa hérna mjög aðeinsvært viðtal við í bændablaðinu nýlega, já, með nýjan formann búgreina deildarinnar skripa bænda. Heitir Sigur Björg Ottesen og býr upp í Vorgafirði.
1: Já.
2: Eða hann á Vesturlandinu. Og hún kemur með þetta mjög aðeinsværa upplýsingar. Vissulega hefur mikið breyst síðan í aðeinsvært viðræðanum síðast. Við sjáum til að mynda að síðan við var hægt við samninga 1913 hefur reglum samband síns fjölgað 59% eða tæplega 16.000.
1: Já.
2: Þessi 13 á síðan hafa komið 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
1: Já.
2: Þannig að ég held að þó við sjáum hvað er í bakkanum, þá sjáum við ósku lítið hvað verður í honum eftir 10 ár til
1: þannig. Já. Þeir fara með elsta valdi.
2: Ef það hefur verið samþykkt af maður, sem við segjum, 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
1: Og þeir þurfa bara að byrsta reglunar ef þeir sem munir gangi, ef við göngum í Evrópusambandið, þá það kemur þingið ekkert að þessu til að staðfesta þetta. Heldur það bara að byrsta þetta í Evrópu og þetta bindandi fyrir Ísland. Punkt.
2: Já. Og svo farum við eins og í púkinni mér segjum, sko, ef að 16% eru 59% fjölgun, þá þýðir það að þetta eru 43.000 reglur sem er meira ræða.
1: Já.
2: Hvað heldur að verði margir sem lesa þessar 43.000 reglur á þeirra skrifundir.
1: Samt búaðir í samfélagi þar sem að vanþekking á lögum leysir ekki undir ábyrgð. Það er náttúrulega greit engin þessar reglur. Svo að það ekki að dæma menn fyrir að hitta þetta. Það hefur ekki hugmynd hvaða reglur.
2: Já, reglunar gilda.
1: Vanþekking þín á reglunum leysir þið ekki undir ábyrgð. Þannig að þú býrð í samfélagi þar sem þú veit ekki ekki reglunar. En verður ábyrgur enga síður. Þannig er
2: það. Þið eru 23.000 reglur. Ég bara hefði gaman að vita hvað margir eiga eftir velja að það er allar. Og vita þar með hvað eru
1: þessu. Það er svo ég bæti nú við og það verður engin lögfræðingur sem les það er heldur allar reglur. Þannig er bara að vita hvað
2: það er. En munið það 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkundegi.
1: Þakka þér fyrir.
2: Þakka þér fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Sæll Gunnlaugur, blessaður.
1: Fallegur dagur.
0: Já, manni það.
1: Nó, svo. Varðandi Æsland er.
0: Já.
1: Þá var þetta náttúrulega löngu orðu. Þetta komið í algjör á sjálfveldu. Félagið fyrir að tapa ímynd sinni fyrir áreiðanleika. Og það er ekki þetta mælunin inn á stundvís því að félagið fyrir eitthvað flugvélagna fara eitthvað stað.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega birt í alls konar gagna verum, það er að segja neittenda tímaritum eða upplýsingaveitum. Og fólk missir að tengi flugum. Nær ekki bílalegu bílinn. Kemst ekki á sjúkrahús. Þetta ægileg keðjuverk.
0: Já, já.
1: Maður hefur náttúrulega gaman að ég var á gilin eftir en maður var kannski tvítug. Fá að fara á hótel og auka nótt eitthvað svo leys. Og að spennandi. En þetta er náttúrulega mjög alvarlegur hlutur og það þurfti bara að fá eitthvað fólk í samninganefndina sem er bara vant því að messa yfir fólki. Þetta er hér bara Guðjón Þórðar, knattspyrnu þjálfari.
0: Já.
1: Lilju Hilmarsdóttur, þýskukennara og leiðsögumann. Og Bryndís Torfadóttir var hér á SAS í marga ár, ég veit ekki hvernig sem er þá í ferðarbransanum. Það þarf að liðka þetta eitthvað upp.
0: Já.
1: Vegna þess að það kemur engin reykur upp úr þessum strampi, sko. Og félaginu bara blæðir út. Þetta er búið að taka 50 ár að skapa þessa ímynd. Já. Það getur tekið bara, það er svo matareiturinn í veitingastað. Ímyndin getur bara farið á einum degi. Og ég veit bara ekki hvað menn er að hugsa.
0: Nei.
1: Við dæmi engan og sýtna engan en það þarf að hjóla í þetta koma það rót og vanda svo áttu hvort það sé einhver vilji til að semja, það er betra að semja en að kremja sko.
0: Já
1: því að félagið er að rotna niður
0: hann var að segja það sátt að semja en það væri ekki grundvöllur fyrir sáttum virðist vera
1: grundvöllur og það er nú bara flugvöllur, hann er nú hérna
0: Það er rók, já.
1: Já, ég meina þú að það er ekki þetta að segja svona.
0: Nei.
1: Það er
0: nú
1: tekist að semja í mörgum erfiðum málum í verkalýsbaráttu, hvort sem það er kvalfjörðadeilan eða sokkabuxna verkvallið eða verkvall opið vera starfsmanna 95. Ég meina að þetta endar alltaf einhvern veginn.
0: Já, það gerir það.
1: Ég þekki einhver ekki að starfsmöðun Æsland er endi með frábæran samning og einhvern borfán og ekkert fjöl og enga vinn.
0: Nei.
1: Ég bara...
0: En það er þessi mannekla sem er að verða núna, sko. Og hjá félaginu að þeir verðast ekki vilja, sko, vinna... fullan vinnudag, já, hvernig sem það er hvernig lítur
1: já, svona þetta er vilja lífa fjölskyldu lífi þetta er bara mjög mannleg
0: já.
1: Fólk vil bara lífa einhverju lífi og yngsta fólki er kannski leiðilegast að komast í auka vaktir þetta er bara eins og öðrum vinnustöðum svo báður aukalega greitt fyrir að eitthvað greitt fyrir vinnu fram að þess og báður eitthvað að kalla að selja vaktir
0: Já,
1: eða þú verður að vinna í Bíkó eða eitthvað staðar og þú beinum að taka auka vakt helgar, þá færðu greitt fyrir að vera helga vakt, en þú færðu kannski ekki greitt fyrir að selja fríði.
0: Nei.
1: Þetta er þóttir skert að svona framandi, en þetta á þetta fólk allt við besta skilið. En ég sem leikmaður, ég get ekki ímyndað mér að...
0: En hverjir eiga að koma að þessu varandi Æsland er að þínu mati?
1: Það var bara að fá einhverja nýtt samninga fólk sem er vant í að taka á svona málum.
0: Já, það meina.
1: Einhverja sem eru vanið því að messa yfir fólki og finna rótmann að vandast. Það er einmitt svona fótboltaþjálfarar og hérna, fólk sem eru unni bara með fólki. og er ekki trætt við það að vera leiðilegt þetta ekki vinsaldakeppni
0: nei
1: þetta bara eins og hverja að berkla lagningar og ég get ekki ímyndað mér að ég get trúið að sko félagi þá náttúrulega meiri kröfur á sig fólk með ferðatryggingar og annað og skaðatryggingar og ferðar of og hvað þetta heitir allt saman en það hækkar náttúrulega yggjöldin á þeim tryggingum eða það eru margir sem að eru fastir á flugvilli eða á hóteli
0: með mitt Heyrðu, ég þakka þér fyrir Gunnlaugur að benda á þetta Takka þér fyrir.
1: Já, ég með svona slá, ég fer með Æslandir, þetta svona vektur íslendingabrandar einhver.
0: Já.
1: Við vonum að byrtir yfir og...
0: Sannlega gerum við það, Gunnlaugur. Takka þér fyrir.
1: Já, takk fyrir.
0: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, halló Pétur, góðan daginn, þetta Þórdís.
0: Það sæl og blessað Þórdís.
1: Sæl og blessaður, heyrðu, ég nú búin að sveista með öðru eiranum, er bara svona öðru reyndar.
0: Já, já.
1: En ég heyrðu að það var verið að hringja undir lokin og ræða varðandi hérna málefni Æslandir.
0: Já.
1: Og ég veit að hann hérna Gunnlaugur sem hringd inn, hann svona kannast nú aðeins við hérna flugheimin örlítið og hérna, og hann var nú mér kannski ekki alveg ókunnur á sínum tíma. En hérna, ég ætla bara að hvetja Æslandir til að ná samningum með einhverjum ráðum. Þetta mikið til í þessu sem hann sagði hann hérna Gunnlaugur, að sko, það tekur lengri tíma að byggja ímynd upp og það tekur mjög langan tíma. Og verðmæti Æslandir í Bandaríkjunum hafa verið mjög mikil sem og í Evrópu. Ég man þegar ég kom ung í fyrsta skipti til Luxemburg, maður bara til Luxemburgar, maður bara stoltur að koma þangað sem Íslendingur, þar sem að þeir Íslendingar höfðu líka lagt mikla hönd, eða veist, lagt hönd á plógin þar við uppbyggingu flugmála.
0: Já.
1: Og þetta er í raun og veru, þetta er mjög svo alvarlegt. Við megum ekki við þessu, ég ætla að skora á alla sem að málinu koma að reyna ná samningum, jafnvel fá eldra og reyndara fólk sem að hefur komið að samningum áður bara til að fara inn eins og hann sagði, það þarf einhverja sem gjör þekkja málið, annarkvort með reynslu á þessu sviði eða einhverja sem geta talað yfir hausamátunum á fólkið, það getur gengið svona, skora á Æslandir að gefa Íslendingu það sem gjöf, þjóðargjöf 17. júni að ná samningum. Og síðan segi ég bara gleðilegan 17. júni og megi allir, eða sem flestir og helst allir, þó við vitum að fólk liggja auðvitað veikt og annað, en bara njóta dagsins með einhverjum hætti.
0: Takk hæði fyrir.
1: Bara gleðilega þjóðatíð. Takk fyrir
0: gleðilega þjóðatíð.
1: Já, blessa.

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, Sveinbjörn, hvernig þetta ég?
1: Já,
2: sæt. Ég er rétt að koma inn á þetta varandi Icelandair.
1: Já.
2: Á sínu tíma þegar COVID skall á, þá lögðu starfsmenn á sig alveg gríðarlega miklu fórstinn til þess að bara halda fyrirtækin og starfi og sumir bara mistu starfi.
1: Já.
2: Fóru tímabundi í burtu og það var flugstjórar og flugmenn og flugfreyjur og aðrir. Það var samið það að þess að fólk er að svolítið að mistýla þetta, að halda bara flugmenninni séu og ábyrðin er náttúrulega gríðarleg. Þetta mikil þjálfun alveg ofbóðsleg álæg á mönnum í ýmsu stendur að gera en það gleymist að koma inn á það í COVID-unum var samið það að menn getur komið inn það sem að vera kalla að kaupa vaktinnar og þeir vilja bara koma tilbaka flugmennindir. Nú farað önnur tíð og þeir eru búin að vera að byggja þetta svo lengi í samningum en Æslandir stjórnendur hafa haldið, eru búin að notfæra sér þetta að það eru ótyrra fyrir að kaupa vaktinnar, kaupa út flugmenn, heldur en að hafa það á launum, skilum hvað er að fara.
1: Já, já, ég skil það.
2: Og það er það sem er, sko, mískilningurinn er að það er allt saman frosið, en alvarlega finnst mér bara stjórnendahættir sem eru orðnir hjá Æslandir, þeir eru orðnir að mínum að því stór hendurli. Við erum komið að með einstaklingar sem voru hluti af þessu ríkalega hruni hjá Play og tóku þátt í því. Þetta eru stjórnendur sem að markmið eru að reyna að koma félaginn í einhvers konar aðra vittir heldur en við erum bara vön. Og það sorglega er að lífeyrissjóðirnir þeir hjartanlega halda kjafti á meðan. Það eiga stór hlut í Icelandair og það gerir enginn enn tíu.
1: Já.
2: Þannig að það verður engin átt í þessu máli fyrir en sko það verður, sko stjórnendur verða á gólfinu verða að geta lesið salin og allt salin. Það bara þjálfari. Í knattspyrnu eru menn bara látið fara.
1: Svo mennar að lífeyrissjóðir eru með aðgerðalausa stjórnendur í
2: sem hafa alltaf að sín á þetta sko, þú verður að sko, Æslandir er þetta er svona óskapa þjóðarinnar þetta er svona fjölskylda það er bara þannig, fólkskyldir eru að vinna þannig að það er þarna mörg ár og andrónslóttu er orðið mjög erfitt og eitrað og það er orðið mikil gjámill í stjórnenda og þeirra sem eru þess að í verkminni þú veist
1: Já.
2: Og það er það sem er hættuleg. Þannig að stjórnendur, bóttjórinn og aðrir verða að fara að hugsa sinn gang, hvað er alltaf að gera? Það er mín skoður og margra annar, það er bara má ekki ekki tala þetta.
1: En ef ekki staðan verið erfið, hækkun á eldsneyti og síðan þessi losunargjöld og annað, ég meina að þetta mjög erfið staða og svo mikil samkeppni þeir ekki erfilegu með samkeppnina þessi ódýru eða flugfélög með ódýru fluggjöldin og bæði frá Írlandi og Póllandi og víða
2: Við náttúrulega eigum ekki að vera að taka þátt í þegar við tvælum og ekki bætir úr skák ef við förum í þetta Evrópusambands rugl að við eigum ekki að þetta loftslag skattar og þetta Hvaða þvæla þetta?
1: Já.
2: Við eigum bara ekki að hlusta á þetta. Við eigum bara að halda okkar striki og hérna, við eigum ekki að taka þátt í.
1: En stjórnendur Æslandir get ekkert gert annað en borgað. Eða að borga 15,5 miljard á næsta ári í losunarheimd.
2: Já, yfirvöld eiga bara að stoppa þetta. Það bara sem þarf að gera.
1: Já,
2: við erum að hætta að taka þátt í þessari þvælu sem að Evrópusambandið er að gera og hérna
1: Þau eru miklu að herri losunargjöldir þetta eru nokkuð tíman þessar launa, sko það eru að hækka tala launakjör, flugmanna og annara, það eru smámál í samaburðu við þessa hækkanir út af þessu loftslagsmálum
2: Já, þetta loftslagsbull sem ég vil segja þetta er komið út í algjöra þvælu. Þetta er eins og með plastgráin, manstu. Hérna, þú kaupir rör, hérna, plasturörin, þú veist.
1: Já.
2: Svo þegar við myndbönda frá Indlandi og Kína, það sem að fólk er að baða sig í ofalega áni, svo er ruslinu sturtað í hinum endana, sko. Þannig að, þú veist, og endalaus, þú veist, sko, bara hamfærir í þessu öllu saman. Ok, þá segja margir, já, þess vegna þurfum við svona loftlags, bla, bla, bla, en við svo að við erum fyrir löngu, löngu búin að borga þetta með hreinu lofti, hreinu vatni, náttúrunni og því sem við erum að gera í skógrækt og annað, við erum ekki að taka þátt í þessu, við erum bara að láta þetta eiga sig. Þetta er þannig. Þannig að ég hvet fólk til að aðeins að staldra við þegar að horfir á þessa deilu og það þarf, þortjórinn, hann búin að missa klefan og hann þarf að ákveða núna hvað hann ætlar að gera, hann ætlar sem svolítið að fyrir uppgastu við að halda áfram en eigendur þar á með að lífveri sjóðunir hana þeir verða að gera kröfu um það að það náist árangur í þessari deilu Það er bóðan í
1: Takk að þið fyrir að hringja

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu við hérna heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Sveinn Geir Sigurjónsson, heit ég.
0: Já, sæll.
1: Blessaður, sjaldan ringi en hlusta alltaf.
0: Jæja.
1: Heyrðu heillin, hann var hann að ringi í þér á hann að Sigurjónsson okkar í.
0: Já.
1: Í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og var nú að tala hlugleysi og...
0: Já.
1: Og svona hvernig umbræða þurfa að vera hlutlaus. Það eitt sem ég skil ekki alveg, ég fylgist nú reynda svolítið með þessu fíkjert, með þessari Evrópu sambands umbræðum, og ég skil ekki alveg hvað, hvernig menn fara með sannleikan, eða er verið að fara með sannleikan. Sko, það á að leysa húsnæðismálin. Húsnæðisvandamálin hér er að það er byggðar allt og dýrar íbúðir, bílastæðislausar, og þetta er rugl frá stjórnvöldum ímest borgaða ríki vextir og verðbólga heyri ekki undir Evrópusambandið það er ekki til sem heitir Evrópu vextir eða Evrópu verðbólga Dagur B. Eggjason hefur legið í greinaskrifum við þetta margir meðan að sé sett ofan í við hann að þetta sé bara ekki rétt á honum hann heldur samt alltaf áfram Pavel er komið núna með það að pítsan muni lekka í verði og kjúklingurinn. Og þá spyr ég, að því ég held að heyri sé að ljúga, þá spyr ég Pavel, hvernig, hvað veldur því að pítsan lekkar? Er það launin, er það áleggið, og er það áleggið þá að því að laun fós í áleggjagerðinni lekkar, er það kveitið sem lekkar í botninum, hvað veldur því að þetta lekkar? Hvað veldur því að verður á kjúklingunum lekkar? Ég vil fá að vita það. Ég geng Pétur ekki fyrir þessum djöfisins lega óþvera ef maður get ekki útskýrt þetta bara sannlega réttlættir. Ég læt ekki ljúga með þó ég sem einfaldu greið. Og þetta er alltaf alveg ósólandi að umræðan skuli alltaf að vera á því stígi að við vitum ekki hvað, að við erum að fá eitthvað rosalega mikið að við vitum ekki hvers vegna. Ég, mér langar þess að því að Sigur á hringinu svo oftinn, þetta Sigur þess að vinur okkar,
0: Já.
1: Þá langar mig þess að þú spyrir hann að hann heyri nú kannski í mér.
0: Já.
1: Mér langar til að hann og fleiri svari mér þeirra einföldu spurningu. Hvers vænta menn við inngöngu í Evrópusambandið? Hvers vænta menn? Menn fá ekki læri vexti, ekki bætt húsnæðismál, ekki minni verðbólgu, menn fá ekki ódýrari kjúklinga en það mér útskýri fyrir mér hvernig þið leggji og eða pítsuna því ég spyr menn eins og Sigurjón hvaða lífsgæði eru það sem munu aukast hér við það gangi Evrópusambandi og þá kannski kemur spurning nummer 2 hvers vegna eru lífsgæði þeirra sem er í Evrópusambandinu og jafnvel með Evru miklu lærri en okkar hvernig er það okkar lífsgæði batnað Það ganga í hóf ríkja sem er með miklu lærri og verri lífsgæði en við. Þetta fyrsti dagsins.
0: Já, við vitum það náttúrulega að norðmenn eru með norska krónu, danir með danska krónu, svíjar með sænska krónu og svo finnar eru með evru. En það gengur, það gengur illa hjá finnum vinnum okkar, því miður
1: og, já,
0: og það er ástandið er orðið mjög erfitt í Finnlandi og þetta er eitthvað sem menn þarf að útskýra er það, sumir segja það sé evruna kenna, er það rétt og hérna, satvinnuleysi mjög mikið, skuldirnar miklu meiri en hlutvarslega hjá okkur og öðrum Evrópulöndum svo af hverju?
1: Sko Pétur, það er kannski ekki evrunni að kenna
0: Nei,
1: vegna þess að evrun er bara henni, hún haga sér eins og við stjórnuminn eða þeir stjórninni Íslenska krónar er alveg pottétt, það er stjórn okkar á krónunni sem er röng það er við almenningur í landinu sem erum að fýtla með krónuna svo langar með þess að benda þér á að lífaldi byrjur lífaldi tímas þá voru við fátakasta ríki í Evrópu
0: rétt
1: Við erum búin að, ég orðin 77 ára gamal, búin að búa við og lifa við vexti og verðbólgu og allt þetta draslarar í 50 ár.
0: Já.
1: Samt erum við orðin eitt ríkasta land í heimi.
0: Já.
1: Og ég hef bara verið, sko ég er enda hefur launamað í svona halvan öllurferilin og hinn helmingin í eigin nafni. Ég hef ekkert orðin ríkur á því, ég hef heldur aldrei búið við fátækt. Hér hafa alltaf verið tækifæri til að bjarga sér. Hvort það krónur að þakka, ég skal ekki segja það. En ég veit ekki hvernig menn alltaf og halda að lífskjör hér muni batna við að breyta gjaldmiður sem að við stjórnum ekki lengur. Við stjórnum það krónu, þó við gerum það illa.
0: Sveinn, verla er alltaf að breyta og svo getur breyst. En það sem skiptir mig máli, sko, mín afstæð er, ég er ekkert að leina henni neitt, sko. Mín afstæð er, hver fer með æðsta valdið á Íslandi? Hver fer með æðsta valdið? Íslendingar, þó þeir hægir sér illa, þó þeir velji lélega stjórnmálamenn, þá geta þeir laga það. En þeir fara, íslenska þjóðin fer með þetta vald, æðsta vald á Íslandi. En ef við missum þetta frá okkur, þannig aðrir með bindandi hætti stýra okkur, hvað máli skiptir hvað við segjum? Skiptir
1: og halda Pétur, halda menn að vina þjóður okkur í Evrópu muni hér eftir sem hingar til vera eitthvað sérstingi.
0: Þeir eru vina þjóður kannski núna, en hvernig verða eftir 30 ár, 40 ár? Við vitum bara ekki um það hverju stjórn.
1: Hvernig verða
0: annar Adolf Hitler í Evrópu þess vegna. Við vitum ekki
1: Og engilega komast út úr þessu. Nei, sko, við erum með þannan EES samning og ég er langar til að vita hjá Sigurjóni og fleirum, Pavel Eugt með hann í umræðu og svona, hvernig breytist þetta og hvers vegna? Ég vil fá að vita hvers vegna. Ég vil ekki að hvorki Sigurjón eða aðrir sé að ljúga að mér. Ég vil fá að vita upp á gram hvað það er, Pavel segir 25% lækkun á mataverði og ég vil fá að vita hvaðan koma þessi 25% lækkun. Það er börjótti og Pétur, Pétur hægur.
0: Já.
1: Sko, þegar við erum að tala mataverði, þá erum við að hafa í huga að samkvæmt hérna Hagstofunni, þá bara 12% af útgjöldum heimilanna meðaltali sem fer í mat. 12% og íslensku landbúnaður er ekki með helmingurinn af því.
0: Já.
1: Og alltaf menn að fara gangi í Evrópusambandi til þess að lækka mataverði hvað? 10%. Og fara henni í 10,9. Hversla spurt er þetta? Þetta er svo það getur þessi umræða, hún er svo geggjað galinn og ég vil fá að vita, ég vil að þessi menn sem standa fyrir þessari umræðu svari upp á þetta. Ég vil að þið svari upp á en því ekki ljúga mig. Ég þóli ekki lygara. Þessna kísi ég hvorki samfélíkuna eða við reist. Ég vil ekki átt að ljúga mig. Þetta fólk á að segja satt og annað ekki.
0: Takk.
1: Hefum ekki meir í dag.
0: Takk að þið fyrir Sveinn að hringa til okkar. Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel. Já, halló.
2: Já, sæll Pétur, þetta Gústaf Níjálsson.
1: Sæll Gústaf.
2: Ég heyri það að það bera svolítið á góma matarverð í Evrópusambandslöndum og Íslandi.
1: Já.
2: Og þetta hefur verið svolítið í opinberu umræðu. Mm. Að því að nú hef ég sjálfur dvalið lengi í Evrópusambandsríki sem er að nú að vísu eitt af þeim klassísk fátækustu ríkjum Evrópu sem er Spánn. Spáni gengur þó þokkalega núna og þeir eru svona í þriðja sæti í hagvexti Evrópu sambandsríkjana í augnablikinu og eftir Kýpur og Búlgaríu svo fyndir sem það nú er en látum það nú eiga sig. Almennt talar að þá er matvælaverð á Spáni helmikið ódýrara heldur en á Íslandi. En laun eru náttúrulega miklu lægri á Spáni. Þau eru bara helmingi lægri hjá venjulegu fólki hér heldur en íslenskum meðalaun áttuð á því. Þannig að þetta er þetta helst allt í hendur. Hér get ég keft bjór á talsvert lægra verði út í búð heldur en Coca-Cola. Kjúklingur og grísakjöt eru á lágu verði hér, lambakjöt eru á háu verði, það er bara eins og það er. Þannig allt tal það að allt muni falla í ljúfa löð og lífskjör á Íslandi muni stór skána við aðlið Íslands að Evrópusambandinu er allt saman og laus í lofti gripi, það mun ekki gerast við uppbyggu Evru á Íslandi. Sjálfur hef ég náttúrulega notið þess að vera með mín eftirlaun í íslenskum krónum og íslenska krónan í dag, hún er bara á svipuðu róli og hún var fyrir 10 árum síðan. En eftirlaunin mín hafa hækkað 50% á þessum tíma ef ekki meir. Þannig að kjörin hafa þetta skánað hjá mér meðan að spánverðir eru bara að spóla í sama hjólfarinn og þú skilur hvernig ég er að fara.
1: Já, en Gústaf, hvernig stendur á því að við erum að tala matvælaverð og ódýrara matvæli, já, í sérstaklega í suður hluta Evrópu. En Bandaríkin, þar eru matvælaverði 30-40% lægra heldur en í Evrópu.
2: Já,
1: og ég spyr á hverju, ég menna þegar það eru Walmart verslanir í Evrópu, ég meina akkur tekst ekki Evrópubúum með svona verkaskiptingunni og svo stóru fyrirtækjum og matvælafyrirtækjum og keðju, matvælakeðjum, akkur tekst þeim ekki að halda niður í matvælaverðunni eins og tekst í Bandaríkjun, ég meina akkur er það?
2: Já, í Bandaríkjunum er þetta ná stærri skala vartalega.
1: Já, skala, það er bara vegna þess að það er svo mikið reglugerðir og annað í Evrópa sem heldur upp í verðunum.
2: Já, heldur betur, það er færið að skila sér. Íslendingar eru þetta að gæta sín svolítið á þessu vegna þess að íslenska krónan er bara sterkur gjaldmiðl og hún hefur gefið þjóðinni alveg ljómandi góð lífskjör og alltaf fara að skipta gjaldmiðil eða gangi Evrópusambandi til þess að fá ódýrari pík.
1: En ef að taka dæmi, á sínu tíma, áðurna Bónus og þessa verslanir komu, þá lækka, þá var hluti held í 22% af tekjum annars sem fór í matvæla kaupa þau. Eftir að Bónus og þessa verslanir komu, sem voru náttúrulega bara á Íslandi, þá fór þetta niður í 14-15% og er læra í dag held ég. Þetta gerist á Íslandi á þess að við værum í Evrópusambandinu. Þetta getur bara haldið, þetta getur bara haldið áfram. Þannig við þurfum ekki að endala örvænta út af þessu ástandi eins og það núna, en við þurfum ekki að byggja einhverja Evrópubýrókrata til að fá þá til að lækka matvæla verða á Íslandi. Það galið alltaf því.
2: En samt er nú rétt að hafa eitt í huga, sko. Mér hefur alltaf lengi grunað að matvæla verða á Íslandi sé óþarlega hátt.
1: Já.
2: Og ég minnist þess eða þeir feðgar Jóhannes í Bónus og Jón Ásgeir sonur hans settu upp verslun inn í Skútuvogi hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Þetta, þeir feðgar voru miklir kaupmenn og koma ár sinni vel fyrir borð. Þeir voru lagstir á markaði og þeir auðvitað, fólk auðvitað verslaði við þá og þeir stækkuðu sitt veldi. Á örfáum árum eru þetta einhverju ríkustu menn landsins.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega þetta bendi til þess að það sé heilmikið svigrúm á þessum markaði því að þeir voru bara að selja matvöru.
1: Já, já. Já.
2: Þannig að það eru þetta í morghorn að líta í þessu en að fjóðin skuli alltaf fara að hrapað einhver og hefta sæti við borðið. Það sem eru tegnar ákvarðanir sko hagsmunni Íslands. Þá myndi ég nú bara að halda að það sé betra að setja við borðið í Reykjavík og taka framtíðar ákvarðar land og þjóð bara heima í Reykjavík. Ég segi ekki með þetta.
1: Takk að
2: þið. Þetta ekki sammála það.
1: Jú, ég er sammála því. Ég held að flesti viðkenni það að þeir sem er á stanum viti nú betur hvað er að gerast heldur en þeir sem hafa aldrei komið þing.
2: Ég held það, þannig að maður horfir stundum að því að ég fylgir svolítið með, vel með þessum matvælaverðinu sem ég panta bara hér sko í tölvunni minni matinn minn heim og þeir senda mér þeir eru svo aukvölið og gerir það svona á tíu daga frest eftir hvað mér vantar. Sko þannig að ég átta með alveg því hvernig matvælaverði hefur þróast. Það hefur öllítið verið að togast upp hér á smáði. En þegar það kemur að því að þú kaupir þér inn bjór eða rauðvín eða hvítvín til heimilishaldsins, að þá er náttúrulega sko skekkjan allt önnur þess að hér get ég keypt með rauðvínslösku fyrir 2 evrur. Ég veit hvað kostar hún, 2-3.000 krónur plus á Íslandi. Já. Ég myndi leggja það til að stjórnvöldi til þess að draga úr verðbókunni og bæta almenn lífskjör landsmanna að þeir myndu lækka áfengisverðið svona 30%.
1: Já,
2: það er nú svona framtíðar músík.
1: Takk að ég fyrir, Gústaf.
2: Takk að þér í áblæsa.
1: Bless.

0: tveim.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Baldur Þór.
1: Já, sæll, Baldur.
2: Bestar og sæll. Ég fullveldi sinni og ég kvalveiði sinni.
1: Já.
2: Ég búinn að vera sjómaður í mörg ár. Og hérna, veit alveg hvað mikið að kvölum í sjónum, maður alltaf komin út fyrir hafnaminni þegar maður sér kval og maður sér kval í alveg endalaust, alveg saman hvað maður er. Það eru ofboðslega mikið til þeim, sem er kannski bara gott mál. En þetta líka matur, ef við göngum í ESB, þá getum við gleymt því að vera kval, held ég. Nú, ég var að spóði eitt. Já. Af hverju beðið ekki vera kval? Þú mátt ekki vera kval af því að það er svo ljótt að drefa kvali, það er alltaf alveg ómögulegt við það. En þú mátt vera lax og þú pyntir laxinn í klukkutíma tvo við að draga hann, þá er það lægi ef þú sleppir honum.
1: Já, hann er laskaður laxinn.
2: Já, hann er slasaður og þú getur gert þetta aftur næsta ár og það kannski hangir öngull í honum. Ég með hugmynda nýju sporti.
1: Já.
2: Hvernig væri að gera báta með ferðamönnum sem skjóta kvali, við bara sleppu þeim.
1: Já, það með þar. Þeir sem alltaf greiða hátt verð fyrir að skjóta kvalina. Þetta væri lúksus hérna ferðamennska.
2: Það væri gaman að koma sér umræða.
1: En kvalir eru ekki útrýmingarhætt. Það er númer eitt.
2: Nei, það er útrýmingarhætt.
1: En það er verið að tala um það þannig. Ef að tekst að upplýsa um það og svo þarf að upplýsa um annað. Það þarf að taka eins og þú bentir á. Að hvað er miklu leiti er kvalurinn að keppa við fæðu öflun við okkur hinn mennina. Ég meina, við verðum þá að vita og vísindamenn og ymsir hljóta geta komið fram með þokkalega áraðanlegar upplýsingar um þetta mál.
2: Hvað það er ekki áhugið fyrir að rannsaka það, því kvalurinn skal vera í útrýmingarhættu. Þetta er alveg eins og það að nagladekkin, þau skulu slíta malbygginu svo við getum bannað þeim. En það er ekki að tala um vikurinn sem er mölin út í salti, sem slítum malbygginu. Það er ekki að tala um svifryki sem er að völdum vikur, sem er fyslétt, grjóthart efni sem er blandað í salti. Enginn talar um það. Það er aldrei rannsaka nákvæmlega hversu mikið nagladekkjabíll slítu malbyggi umfram aðra bíla, það er svipið umferð á bústafvegi og glerugötun á Akureyri. Bústafverðin er malbyggið miklu oftarhættinu glerugatan, en það er ekki allir um að nöglum á Akureyri. Þetta er bara svona rasismi. Það má ekki rannsaka það.
1: Þetta er eins og máli sem ég var að tala í Bretlandi, marandi nöðgunagengin. Akkur var þetta ekki rannsaka betur? Ég meina, það er verið að rannsaka alls konar dellum all.
2: Já, þú verður að dýrka ákveðna stefnur ef þú dýrkar ekki þáttu rasisti. Þú verður að dýrka útlendinga, samkynneið eða rýmislega sko. Ég hef ekki að móta útlendingum, ekki fókið samkynneiðum, en ef þú ert með einhverju umræðu sem felst í einhverju öðru heldur en einhverju hýbrjákvæðu, þú mátt ekki benda nefna staðrendir en nefna þessu jákvæðar, þá eftir rasisti. Það er svolítið leiðilegt.
1: Já,
2: en ég ætla bara að koma þess að svona bara ganni. Takk fyrir að spjallaðið mig.
1: Takk fyrir, Baldur, blessaður.
2: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur minn.
1: Já,
2: Jóhann í Madrid.
1: Sæll og blessaður.
2: Spá 39-40 í berja öll rauð á kortinu.
1: Það ekki, ertu sólbrendur? Liggur í sólinni?
2: Nei, ég þól ekki mikið í sól.
1: Þú ert með sundlaug, er það ekki?
2: Jú.
1: Getur ekki leið í sundlauginni þá?
2: Ég marinn er að það, en ég vil ekki vera á mikið í þess. Ég verða næri, sko. Ég má það ekki slúk út á augunum líka.
1: Já, ég skil.
2: Hennin. Ég verða að passa mjög verð, þú veist, hvernig mitt ástandi. Nei, hann er lansið hringt, en ég er svona annars leið að hlusta ákvörðu. Það er hann að hlusta ákvörðu til svar í viku, alltaf sama umræðan.
1: Nei, það er góð umræði í morgun alls konar mál.
2: Já, þá minnum á það sko að þarna Marrakesh-sáttmálinn, ég held að hann skarist nú á við búsetuvottorðið ekkert, búsetuvlögin. Það verður að segja upp Marrakesh og ég hef aldrei fengið
1: að
2: kona mín, ég skil bara ekki ákvörðu ekki tala það. Þannig að hver ekki verið byrtur, ekki löpert ekki að blæða neðan eitt, eða neitt ynglistur, þessi sanningu sem að Gulli var ekki skerði, sjálfstæðarsmaður mikli, ég held að viðar heldur hljóti að vera ánægð með hann, en það þarf að segja þessu sanningu, því hann skarast á við, flottara búðunar, þegar var ekki sáfmannin gengur út á það, að þið eru á því alþjóðleg flottamannasvæði og geti ekki neita að þreða heins fólki að koma og það var engin fyrirværi við hann að sanning, bara segja hann bara
1: upp,
2: það skipt það. En annars, allir að tala sko, að rýndi að því morgunni segja, og þetta er nú hann fyrst, að Spánverjir er alltaf að taka inn núna, já, 1,6 miljón.
1: Ekki halva miljón, heldur 1,6?
2: Já, þetta er komið upp í 1,6. Gætt orðið það, já. Og skilirðin, nota benni, þetta minni mig á Magnús Þór Hafsteinsson við honum sambandið á Röndbröknaðan og þannig minni fættisferðar.
1: Já.
2: Og frjálslyndaflokkinn í gamla dag sko,
1: þá
2: voru að byggja sakavottor. Skilurinn sem Petra Sansi segir að þeir verið að skila sakavottor frá heimalandi, þess virði heldur að sá parti sé frá Nígari eða El Salvador eða hann einski sérði.
1: Hvað segir vottflokkurinn yfir þessu, vegna þessu mál?
2: Ok, við skulum koma því, á sama lögadag var bæjar kostingar heima.
1: Já.
2: Og þá voru kostakýr í El Andalus og það var bara straujað yfir sosialista og Podemos, Vox og Popular Party eru komið meirluta í Andalus.
1: Já.
2: Og það er alltaf sama saga. Hæri bylgja hér á Spáni. Þannig að það vera kostningar á næsta ári.
1: Já.
2: Spurningin er, núna út af því að, og það er náttúrulega gríðalega óvinsælt þessi lög sem að setja að veita þessu fólki atvinnulegi.
1: Er þetta breyta þessu? Gæti nýstjórn breyta þessu?
2: Já, þau gæti breyta þessu vegna þess að þetta er líki anstöðu við Schengen og gríðilega anstæði Brussel,
1: já,
2: hæri blokkinn í Brussel, að spatsi að fara þessu leið, pluss líka Ítali núna hvað, 500,000 manns sem vilja veita atvinnulegi.
1: Á Ítali?
2: Já, Ítalíu.
1: Alltaf með Lóni að samtíka það?
2: Já.
1: Þannig
2: að þetta er, hún er náttúrulega að reyna að ná sér kannski í
1: gutt. Peninga.
2: Ég veit það ekki.
1: Já, hún heldur að Evrópa sé ánað með þetta, þannig hún fær einhvern veginn meiri lán hjá þeim.
2: Mamma Úrsula lætur hann að hafa meiri pening
1: áttúrulega.
2: Já, þetta. Þeir eru þegar löngu byrja að byggja um peninga hérna út af þessu 1,6.
1: Já,
2: það er komið sakavottor og það er einskis verið batti frá þessum þróunaríkjum sakavottor og það hafa verið í landinu og sanna það með símanúmer að verið í landinu síðustu 5 mánuði og það er alls konar svona skiliri
1: ekki meira, bara 5 mánuði
2: bara 5 mánuði hafa sínt fram að það hafi haft símanúmer skráð þitt nafn í landinu í 5 mánuði þetta eru skilirinn og sakavottur, ónýtan pati frá Venezuela eða Nígaríu sem enginn tekur mark á.
1: Nei.
2: Og það er náttúrulega gríðalega umræða búin að vera hér í þinginu og ef þetta gengur eftir þó var ekki nema 500,000 þá náttúrulega stór hluta því fer inn og fer norður eftir til Íslands og fleiri landa.
1: Já,
2: það er rétt. Það segja þessu sjálf.
1: Já.
2: Þannig að þetta eru hluti sem að þarf að taka á. En ég vil bara fá að þessi Marrakesh-sáttmáli verði sagt upp og flokkur fólksins var bara að fara í það og Inga mín og segja þessu bara upp, engin spurning, þetta var bara að vera fórsend endis ég sagði hann, þetta skarast á við þetta brottara stöð og það sama núna til dæmis núna grenja hérna på demus í sjónvarpinu í gær og sósialistar út af þessum Brussel-lögun í janúar situr brottarastæðar út allt Schengen-svæðið. Það var enda búið að reyna hér í Madrid út á flugvelli, þeir brutu og brömmluðu þar allan flugvellin, voru gemdi þar og síðan voru við fluttir út af gamla herstu, þinn í Madrid-fylki. En sem betur þegar ég í fylki sem hægri sinna fylki og á brennsanum í þessu málum. Og það það sem að bjarga okkur hér. Við viljum ekki að fá þetta fólk, það bara spurning, það bara starfinn hérna í Madrid. Sko.
1: En þá framundan mikil átök í spænsku stjórnmálum, en hvers vegna hafa þær komist upp með þetta? Byrjuðu með 500,000 og akkurri var ekki meiri andstaða við þessar svokölluðu tillögur?
2: Gríðalega andstaða í þinginu, heljarinn og þrumu ræður og gríðalega andstaða. Þeir náttúrulega með meirhluta, þeir eru með sjömanna meirhluta, nú kokteil af vinstriflokkum, baskarnir og katalani, Barcelona.
1: En baskarnir, vilja þeir þetta?
2: Já, þeir stefja ríkist, þeir voru ekki fella...
1: Nei, en þeir vilja, þeir eru ekki hlinti svona innflytti þetta stefna.
2: Nei, nei, þeir eru það, en þeir vilja sitta í sætónu sínu og fá lögni sín, þú veist bara hvernig þetta þetta bara... Flokkarnir passa hvernig annað.
1: En katalónimenn, eru þeir hlinti því að, ég held að væri nógu...
2: Já, þeir eru lindir því og það bara ákveð glæp á samfélag að það Barcelona og guðminn góður, það fer engin þangað. Það fyllilegt samfélag orðið það í Barcelona. Bara fyllilegt alveg, sko, ástandið það með Barcelona, sko, glæpið það alveg fyllilegir, sko.
1: Já.
2: Sko, notabennið, hérna í Madrid, við erum náttúrulega með 17 fylki í á Spáni.
1: Já.
2: Mótorinn í efnahagskerfi Spánar Madrid. Hér alla skráðan höfuðstöðar stórfyrirtæki eru skráð hér. Hér sterkasta kaupöllin. Hún reyndar nokkuð sterk í Barcelona, hún sterkari sem hér.
1: Já.
2: Hér bara uppgangur í öllu málum. Mitt bæjarfélag, við erum 66,000 manns, við erum búin að byggja olympískan fótboltavöll. Við erum að byggja nýjan menntaskóla núna hérna í mínu hverri, mínu barrió. Við erum bara 6,000 manns eða 7,000 manns kannski nú í dag.
1: Já.
2: Það ekki til sölu lengur hér. Það búið að selja allar íbúðir. Það líður ekki svo vika, það ekki bréf í póstkassanum mínum og fasteignasalans að vill fá húsið mitt til sölu.
1: Því
2: að stóra ég fyrir þetta að við erum með kynverja sem vilja kaupa húsið.
1: Já, búið að hækka, ekki búið að tvöfaldast í verði á síðustu?
2: Já, jú. Ég var einmitt að segja konna mín að ráðu sem mitt í grafi hefur hækkað þrefaldast.
1: Já.
2: En húsið mitt hér hefur tvöfaldast.
1: Já.
2: Notabenni. En það áttur í evru. Þannig að því að kaupi húsið hér, þá var evran 122,
1: já.
2: Nú erum 144 skilurðu, þannig að þannig er það, og bara, þetta er bara allt annað, þetta er allt að þessi líf skilurðu.
1: Já.
2: Já, og mataverð hefur ekki, og hann hefsa kaffibakkinn, ég kaupi nú alltaf svona grómala, sterk kaffi eins og bónusbókinn, ég kvöld þetta í bónus.
1: Já.
2: Hann var nú búin að hækka mikið, hann var búin að lækka núna, hann var svona 450, hálf kíla möluðu kaffi. Ég sé að það eru lækkaði hér í merki Donna, sem Donna svona sambaralli við sko, bónus, sem dæmi. Það eru lækkaðir í gangi, sko. Þó að verðbólga sér komin í 3,2%, skilur við. Það er margt í þessum málum og þarf að skoða. Og svo var hann til kostningana. Nú erum við komin með sendara.
1: Þetta
2: er fyrsta september í fyrra. Það er komin flott sendara hér. Ég veit ekki hvernig utasta kjöstar aðkveðagræsta hefst. Fyrir kostningan 2009.
1: Já.
2: En það verða ábyggla margir sem fara að kjósa í nýja sendaráði. Það er þegar það er um hversu gott að fara að fá sett á vegabréf og svona, þægilegt.
1: Mm.
2: Og fyrst röndinni bara kerir þetta og fer heim á kvöldin.
1: Já.
2: Og vegabréf komið bara daginn eftir, liggur við.
1: Mm.
2: Þannig að það er mjög gott fyrir okkur að fá það. Að vera að koma með sendara og líka fyrir Kanarí, það er náttúrulega ef þú byrð Kanarí, það fara niður eitthvað flugfarkast.
1: Mér langar að spyrja þig fyrir ekki að þú allar að segja já eða nei, þú þarf náttúrulega ekki að svara því að það eru leynilega kostningar nei, en ef þú
2: nei,
1: vilt.
2: Nú skulum við koma því. Sko, ég nú búin að vera viðskiptum á Íslandi og ég sá allt í hendi mér að ég myndi losna við hennan 10% tók við að flytta út vörur. En þó að við lasnum við 10% tótt og seljum og fullbrinnum framlýsluvöru á Íslandi, þá eru launakjör í Íslandi allt og há. Þannig við verðum aldrei sankjarnisæð. Alveg eins og kom fram í skýslu sem kom núna þegar við þreim dögum heima.
1: Já.
2: Ísland er ekki sankjarnisæð út af háum launum, út af háum sköttum, út af gríðalegi yfirbyggingu og þetta er bara, við erum bara ekki sankjarnisæð. Þó við lasnum við 10% tólla inn á Evrópusæðið.
1: Já.
2: Því miður, það það bara svolít. Hvernig ætlum við að fullvinna fisk heima í neytendapakningu hér til að selja í stórmörku? Það gengur aldrei upp.
1: Takk að ég fyrir.
2: Það er góð eftir, Pétur minn.
1: Sömmulegis.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Þórdís heiti ég.
0: Sæl Þórdís.
1: Herðu, ég náttúrulega alltaf hlusta á ykkur daglega og, og henn og hringt það nú ekki oft sem ég hringin og svona. En mér langaði nú líka bara hrósa þér fyrir bara virkilega góða umræðu ESB.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: Og þetta svona, já, hérna bara umræðan sko á bara hvernig hún á samfélagsmiðlum. Þetta, ég get alveg þetta, ég er alveg að vera brjáluð yfir hvernig Þorgerður talar og hvernig Pavel og ég eins og þreytt á þessu sko með þetta þannig að ég svo ánægð bara hvernig þú hefur verið að koma fram. Og það sem maður bara svo, kannski ég svona, kannski það sem ég kannski má fyrst byrja með því að segja, sko það sem fór svo í töðunar á mér með hann og Þorgerði, að hún óska okkur á þjóðhátíðardaginn til hamingju með daginn og eitthvað. En hún varð að blanda að við gætum orðið enn sterkari með ESB og öllu þessu.
0: Hvernig verðum við sterkari? Hefur hún rögst þetta?
1: Nei. Þetta nefnilega, og mér finnst þetta svo óviðeigandi, þetta þjóðhátíðardagurinn okkar.
0: Já.
1: Og ég meins að ég kom með þetta, þú veist, þarfst að blanda ESB inn í akkurat þetta. Þú veist, þetta meðist hún, sko, hún er alveg að, sko, hún er á fullri ferð, bara hún er, sko, þú finnur bara líka, sko, hvernig, sundrungin sem svona núna í þjóðfélaginu, þú veist, það orðin rosalega mikil reiði með líka ríkisstjórnin, hún ekki að hugsa vexti og einhvern veginn, þetta bara núna ESB, því þetta bara komið út í, sko, hún vill að hún með þess að hafi skrifað hún, hérna, Þorgerður á, hérna, viðreisna eða sína síðu, að við ættum að njóta sumarsins og ræða kosti og galla ESB ræða það saman. En finnst þér hún hafa komið með eitthvað sem einhver rök fyrir eða sýnt okkur fram á þú hvað væri kannski ekki gott?
0: En við verðum að ræða öll máli, við verðum að ræða hugsalega minkandi kaupmátt, við verðum að ræða atvinnuleysi, við verðum að ræða það einn á hvaða gengi við ætlum að fara og hver ræður því? Allar Seðlabankinn í Frankfurt að ákveða gengið hjá okkur og við sitjum við borðið og hlustum á Seðlabankastjóra. Ég meina, hvar erum við stödd? Hvað með verkalýðshreyfinguna? Hvernig verða launakjör? Við erum með langbestu launin hér. Og er það ekki gott? Er það ekki gott að við séum þá með há laun? Það ekki vaf á því að það ýmsir sem vilja breyta því og það hægt að breyta því meðal annars ræðst að því innan hvaða gengi við förum inn í evruna. Þannig að það svo margt sem að þarf að skoða og mér finnst það bara ekki drætt.
1: Það ekki drætt. Það eina sem þau tala bara sko þú veist, með matarverðið eins og Pavel ræðir eina sem hann ræðir
0: og pítsuverðið
1: og hérna, sko og þau tala mikið að því þau eru alltaf að ræða vextin og svona en ég búin að sjá hérna að því það eru þetta fer svo mikið fram á Facebook að það eins sem býr í ESB-landi að því það nú til dæmis við, eins og þú talar allt atvinnuleysi fólk fertugt, það ekki búa verkla sér húsnæði það nú eða þau sem í ESB það kemur ekki fram
0: nei.
1: Þannig að það
0: atvinnulaust fólk er ekki að kaupa sér húsnæði
1: nei.
0: Og ef þú ert búin að vera atvinnulaus alveg til 30 eða meira lengur þá ert þú ekkit að kaupa húsnæði er venjulegt fólk ekki nema menn vinni í happdrættismiða það er bara þannig við verðum bara viðurkenna það velferð og velmegun Íslendinga byggðist á mikilli atvinnuþátttöku. Við höfum tekið þátt í að byggja upp landið og fólk var að kaupa og byggði sína íbúðir og þetta er þetta við tekur á, það er rétt, en þetta hefur skilað árangur.
1: Algjörlega, ég alveg sammála og mér finnst þessi umræða, mér finnst þau aldrei koma með hana og mér finnst þau einhvern veginn og þegar þau eru að koma stjórnarandstaðan var að reyna að koma með eitthvað. Þá saga þau alltaf sögu liðar en þau eru líka reyna að fá upplýsingar. Við fáum ekkert að þetta snýstum, að því það er alltaf að vera að tala. Þetta bara snýstum að kíkja í pakkan. Þetta bara með þessu, mér finnst þetta snúast bara mikið meira en að kíkja í pakkan.
0: Mér finnst nú kostulegast þegar að halda því fram að rússar sé að kynnt undir upplýsinga óreiðu til að koma í veg fyrir að við förum í evruna.
1: Hún er einmitt.
0: Það er verið að tala það núna. Það er umræði í gangi innan kerfisins. Hvernig ná að koma í veg fyrir upplýsinga óreiðu frá ellendum ríkjum og þar á meðal frá Rússlandi. Þetta er umræði
1: já,
0: sem
1: já.
0: Er þessi
1: stærn. Og síðan var hún líka komið með það einhverjir annar með Brexit að þeir væri að hafa áhrif, veist að ég meina sko, við getum alveg tekið líka sjálfstæðar ákvarðanir, sko. Mér finnst hún líka að gera hún gerir líka mjög lítið úr þjóðinni sem vill fá upplýsingar og hún fer bara að blanda einhverju
0: En þeir hafa svona. Náttúrulega þeir hafa sterka stoð sem eru auðvitað rúf Og, mm-hmm. og þannig að þeir muni beita rúf alveg reynda fullri hörku það vita mál að þar sem þeir eru sem þar eru, þeir vilja gangi Evrópusambandið, sem ég svolítið hissa vegna þess að sennilega mun það leiða til þess mán saman að þessi yfirburða einuguna staða rúf hún gæti fallið í framtíðinu en það annað mál en þeir vilja það og það má alveg búast við því að það verið erfitt að svara öllu sem að margir íslendingar hösta bara á rúf og þess vegna fá þeir upplýsingar þaðan og það kann að vera raunverulega upplýsingaóreiða og falsfréttir
1: sko málið það þau þurfa aldrei en núna Kastljós til dæmis komið í sömafrí sem þá bara fínt og þannig að silfrið ég meina sko þau sem stjórna þáttunum þau hafa bara fengið öll að vera í svona hálgjörn bara drottningar viðtölum eða þau hafa aldrei byrðið skýringar eða Þú veist, þau hafa aldrei þurft að, sko, þau hafa alltaf fengið að vaða uppi með sína, sko, en þau hafa aldrei ítrekað. Og þess vegna finnst, mér finnst líka óásættanlegt að rúf sé að fá peninga frá ESB til að halda umræðu.
0: En það
1: þá, þetta hún bara einhliða.
0: En það sem þeir eru að segja rúf sem sennilega, þeir eru að segja að þetta sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur. Við gengum í NATO sínum tíma að segja þær. Og þá var sama raus fullveldið eins og núna, en það gekk bara vel. Þeir halda að þetta sé Evrópusambandið eða samningur aðild að Evrópusambandinu sé eins og hver annar milliríkjasamningur eða viðskiptasamningur. Þetta er lýginn, þetta er versta hérna, lega útgáfa af utanríkisstefnu og milliríkjasamningu sem við heyrum yfirleitt. Því það allt annað að gerast. Þegar við göngum í NATO þá verðum við ekki að framsýla löggjafavald til hérna, þeirra sem stjórna Atlantshafsbandalaginu. Sko þetta er náttúrulega fráleit samlíking. En þetta gengur og þetta virkar. Ég held að þetta sé eitt af því sem virkar mest. Það er að vera að gefa skyn að þetta sé eins og hver annar milliríkjasamningur og milliríkjasamningar hafa reynst vel og það séu frjálslyndir og góðir menn sem vilja meiri og aukin viðskipti við útlönd en hinir eru einangrunar sinnar sem að sko hafa litla þekkingu á erlendum samskipt það þessi stefna því með það nú sko
1: algjörlega en mér finnst að þau þurfa líka halda meira við sko sambandi við eins og með hérna Bandaríkin það alltaf verið bara að tala ESB þau eru alltaf líka, þau eru líka, þetta svolítið áróður hjáum, þetta svona varnarmálin alltaf við með ESB. Við eigum bara hugsum hérna Bandaríkin, það það sem mér finnst mikilvægt.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
1: Takk fyrir það og góða, bara góða helgi.
0: Takk að þið fyrir það.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sett betur við að Guðjónsson heitir.
1: Já, sett.
2: Sko, nú sá maður í morgun að Hisbollah byrjaði að skjóta eldflögum á Ísrael. Og þetta friðarsamkomulag er að þetta í sandinn vanns fyrir ekki til fundar í Sviss.
1: Það búið að skrifa undir í Elysihöll. Þar var hann
2: að
1: mæta.
2: Já, en það átt að gera eitthvað formlegra sko, í Sviss. Og Já. Þá þurftu Hisbollah endilega að skjóta eldflögum yfir Ísrael. Og reyna að klúðra þessu eitthvað.
1: Var ekki verið það. Ég sá í gær að það voru, Ísrael hafði skotið yfir til Líbanon, þeir nú báðir að þessu sínismör og...
2: Já, nú erum við að tala núna.
1: Já,
2: en hvað er það? Það sem ég er alltaf að koma að er, Hisbollah er þarna inn í landi
1: Já.
2: Sem heiti Líbanon, þessum
1: Já.
2: Flestir vita.
1: Já.
2: Þeir eru alveg stjórnlausir og enginn getur tekið þeim innan, sko, þeir eru innan landsins. Og þetta er að gerast finnst mér í Evrópu, eins og þú ert nú að tala nauðgunargengi og ýmsa hluti sem að hefur alltaf verið þakkað yfir.
1: Já.
2: Með þessu drastlara liði sem er búið að flytja inn til Bretlands, að ég bjó nú í Bretlandi.
1: Já.
2: Og ég verða viðurkenna algjörlega að það er búið að skemma þvílíkt og annaðis landið finnst mér. Með innflutningi og alls konar drastlara liði og góðmennsku, þetta átt að vera allt svo gott.
1: Líbanska stjórnan hefur viðurkennt að þeir geta ekki ráðið við Hisbollah, það er alveg rétt
2: Já, þú... en þarna er hópur, þetta er bara eins og glæpasamtök eða hryðjuverkasamtök innan einhvers lands. Þetta er að gerast hér og það er í Evrópa.
1: En þeir hafa pólitískt vald líka innan Líbanon. Þeir eru á þinginu, þeir stjórna skólum og sjúkrahúsum og alls konar uppeldistofnunum. Þeir eru bara þarna, alveg svo Hamas var á hérna Gaza.
2: Já, þau eru núna aftur til Íslands af því við erum að tala leiðilegan hluti sem er mjög erfitt fyrir marga.
1: Já.
2: Það er við þurfum að hjálpa, þetta við þurfum að hjálpa, við getum ekki verið vond, við getum ekki reki fólki burtu.
1: Mm.
2: Þetta getur verið gríðalega óskinsamlegt. Það er alltaf að safna köttum og öllu og vera voða góður. En svo getur þetta verið bara alveg roðalega óskinsamlegt og þetta er búið að gerast á Íslandi. Þetta er mjög óskinsamlegt og hvað reynir á þá þegar óskinsemin fær að ráða? Það er mjög erfitt að kenna í skólum, það er bara nánast útiloka. Barnaskólum og grunnskólum, kennar úr kulnaðir. Það er mjög mikið álá heilbrigðiskerfinu, félagskerfið. Öryggiskerfin okkar hér á Íslandi, örymenn er að stinga hvern annan, svona, þetta er svona auka umfram. Það er mikið glundróði okkar samfélagi því að fólk sem fólk vil vera svo opast og gott. Þetta er eins og kaffistóðan Samhjálp. Þá tróða þessari kaffistóðu inn í svona hverfi. Af því þetta á að vera svo fallegt og gott. Og innanum eru náttúrulega einhverju glæpamenn sem koma og safna saman og einnig kaffistóðu fá ókeppis. Þar myndast tengslanet í sambandi við dópsölu og alls konar óþverra hluti. Nei, nei, svo er tala bara á fundum eins og þetta sé ekki svona. Svo kemur einn og einn upp og segir, jú, þetta er viss svona, bara einn og einn, en fjölmiðlega segir ekki frá því. Þannig að þessi þöggun á mörguleit í ýmsum sviðum hérna í Reykjavík er yfirgnæfandi. Og þá kemur alltaf að þessu, ef má ekki tala við þessa hluti, þá fáum við þessa vonda hluti yfir okkur. Og ég sé til dæmis í Glasgow, það skilur enginn. Þeir eru búin að kaupa búðir sem voru svona bara við götun og gömlu búðirnar. Þetta er alltaf búin að kaupa af erlendum innflytjendum eða sko svona.
1: Já.
2: Og þeir vesla bara við sjálfa sig.
1: Já, já.
2: Þannig að mynda svona ringamyndun innan sko. Þetta verður sko ringur innan samfélagsins.
1: Já.
2: Þetta var nú það sem að gyðingarnir voru skammaðir aðalega fyrir að vesla bara við sjálfa sig og eyðileggja svona kerfin.
1: Já, já.
2: Það var ekki hagkerfi og þeir voru náttúrulega...
1: Já, þeir aðlögust ekki, alveg svo það er að gerast núna svo út að lýsa, þeir aðlögust ekki, þeir einangra sig og mynda sín sérstöku kerfi og jafnvel sína dómstóla, sharia-lög, þegar menn talið sharia-lög þá er það ekki bara sakamál, það er líka engamál, það er líka hjónaskilnaðamál og önnur slíkmál. Þannig að
2: algjörlega.
1: Menn verður þetta að gera sig grein fyrir því líka.
2: Ég hef verið í Bergen, því er nú móðir mín er nú norsk.
1: Já.
2: Tala við kennara þar sem eru innan fjölskyldu. Þeir segja að það hlustar engin á eitt eða neitt nema múllin segi þú átt að gera þetta svona. Það er einhver sem stýrir inn í kerfið.
1: Já, já.
2: Þetta er orðið svona alls, sko, og þetta er svolítið síðan. Við erum að tala fyrir 10-15 árum.
1: Já, já.
2: Núna er þetta orðið miklu þróðara.
1: Já, ætlum við að stoppa að Íslingar, ætlum við að detta í sömu grefju?
2: Já, við erum komin að mörguleit inn í þetta. Þetta fyrirhyggjuleysi með að flytja inn fólk, bara einhverja, og er það aðal málið að flytja inn fólk?
1: Já, það er það fólk hér á Íslandi sem vill þetta. Það kemur fram á opinbel að segja að það sé skild okkar bara að hafa opið landamær og leipa öllum inn og sjáum þetta fólk. Og þetta, með erum svo er bætt við, þetta fólk heldur Íslandi gangandi og svo fram með
2: þess. Já, fjörnir ykkur maturinn
1: það, og allt þetta. Já, já, hrísgrón í matinn, kynverið að flytja hrísgrón, þú var aldrei sé hrísgrón áður, það við það, ég veit að...
2: Já, en þetta, sko, eins og ég sá núna á forsíðinu, sko, núna er SA, Samtök Atvinnulífsins, Bjarni, hann vil fara aðtúa með íslenska landbúna því þeir eru að þínu uppgötva að það er verið að útvista íslensku landbúnaði, það er bara búið að vera kerfisbundið að eyðileggja fyrir íslensku landbúnaði og þá getum við staðið upp eða kemur eitthvað, svona einhver ótíð, að þá stöndum við með engin störf í landbúnaði, ekkert öryggi. Margir öryggisþættir sem við erum að detta.
1: En af hverju tala menn ekki hreint út, ef við göngum í Evrópusambandið, þá leggst venjulegur hefðbundi landbúnaðar á Íslandi niður. Punktur. Það er þannig.
2: Því miður ég bara algjörlega sammála þeir.
1: Af hverju tala menn ekki, mér finnst svo ósa, sko, ég meina þarna er ýmsir hlutir sem er ekki góðir, eða sumir minn sko styrir ósammála. Bara tala beint út þann, ekki að vera í þessum eilífa feluleik. Það er það sem er vandinn. Vegna þess að þeir sem vilja þetta, þeim hefur tekist í krafti leyndarhyggju að troða þessu upp á íslensku þjóðina. Ef þetta væri opið og fengjum upplýsingar, þá væri þetta að stöðva þessa vitleysu.
2: Já, en svo kemur að því að það er búið að selja svo mikið af jörðum í ríka fjárfesta sem geyma þetta bara í fæl, eiga þetta bara því þeir eiga svo mikið pening. Peninga geta getið bara landið.
1: Jú, jú, en það er raun og verið ekki, það er miklu stærra mála við göngum í Evrópusambandið, því þá eru sérstakt landbúnaði kerfi sett upp og við fáum hér kjúklinga og svínakjöt sem eru sko margfalt ódýrir í framleiðsveldurum við erum að fást við hér, sko, það er alveg ljóð.
2: Já, ég nú að tala bara, sko, ég tel nú við förum ekki, það verði nei í ágúst, ég hef þá skoðun og stend undir 67 til gröð og móti 33%, en sko það breytir ekki að staðan er mjög vond í dag, nú þegar, sko, er hún vond, ég sé hvernig kindakjötið hefur hækkað og hækkað, þetta er að besta sem þú getur borðað. Hollasta. Fengt kynntakur.
1: Já, fjallar. Þakka þér fyrir, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar. Nei.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu það svo vel, þú heitir?
2: Góðan, hengjur þið, góðan daginn, Benedikt heiti ég.
1: Sæl, Benedikt, blessaður.
2: Hérðu, einu sinni fyrir nokkuð mörgum árum, þá tilkynnti Steingrímur hvað Sifússon það að engin laun á Íslandi mættu fara, eða umbur launa mættu fara upp fyrir forsætisráðherra.
1: Já.
2: Var það ekki sett í lög, hvernig var það?
1: Ég man ekki hvernig er afgreitað það. Þeir voru á þessari línu, það er rétt. Þeir voru á þessari línu.
2: Skjótað skokku við í dag.
1: Já, hver margir eru með meira fylgi, meiri laun en er ekki nokkur hundruð? Frekar en nokkur þúsund?
2: Ég hef ekki talið það, sko. Það var alveg nóg af fólki, sko.
1: Já, já. Já, já. Þetta hefur breyst verulega, hér áður fyrr þá voru ég opið starfsmenn ekki í svona með stika yfirburði í launakjörum, bæði varðandi eftirlaun og svo laun. En þetta hefur breyst verulega.
2: Já, það var í gamla daga þá voru það sko atvinnu öryggi sem var númer eitt í opið starfsmenn.
1: Já, menn þau fengu það. Fengu atvinnu öryggi. Nú fá þér atvinnu öryggi, bestu eftirlaunin og líka hæstu launin. Það er svolítið breyting á því.
2: Já, mér finnst þetta svolítið svona eins og þessi bestu ríkistótt nokkað sé ekkert að vinna, sko.
1: Já.
2: Það er bara einhvern veginn heima hefstuði að leika sér eitthvað svo líks. En svo er annað. Dómsmála hafði tilkynnti það að þetta fjölga lögreglustjóra embætt.
1: Já.
2: Og hvað þýðir það? Það þýðir það að þá að þurka alla kallmenn út úr stjóraembættum.
1: Já, þá að ráða konur í þessi störfinu.
2: Nákvæmlega. Skoðaðu bara dæmi hvernig þetta hefur myndast á undanförnum árum.
1: Já. Verður það þá bara þannig að þessi opinberu störf verða bara unnin af konum í framtíðinu, alveg sama... Já, maður búast við því að
2: það. Heyrðu, það var hérna einu sinni sem sýnt mynd í bíó sem ég man ekki augnablik hvað hét, en það var hérna öll dýrin í öru jöfn.
1: Já.
2: Bara misjöfn. Félagi Napóleó minnum er að heiti.
1: Já.
2: Þetta var að verða dálir líkt því sko að saman. Það minnst að hvort þau auglýst að tala mikið það af þessum feministum sko að við séum heimsmeistari jöfnuði.
1: Dýrabær heiti bókin, Animal Farm.
2: Já, akkurat.
1: Já.
2: Það er mjög stift. Það er talað mikið það blessaða sko að við séum í fórustu hlutverki hvað var það jöfnuð.
1: Já.
2: En mér finnst þetta nú svolítið skjóta skökku við sko þegar færði kynreiningar álít með fólk í vinnu.
1: Já. Eigum ekki bara að fylga þeirri reglu að hæfasti aðilinn fái starfið eða það er hægt að mæla þá annað borð en ekki að vera í þessu kynjastríði eins og raunbyrði vittu.
2: Já, mér finnst að við ættum nú eiginlega svona sem þjóðfélag ættum að leita eftir að fá hæfasta fólkið í þetta.
1: Já, ég held það. Svo framala sem ættir að mæla menn deila vísu um það túlka atriðinu misjafna hátt en enga síðu þá að það vera meðal regla en núna er það kannski mjög mikil ja, stert á ákveði markmið að sem flestar konur komist í efstu embættin
2: Já, mér finnst þetta daldið sko þetta fer, ég nú kallmaður sko
1: já.
2: Og mér finnst eins og ég sé ekki jafn velmikið og hérna og kona þegar kemur rómur starfsmannum eða þessu svona aðri embættum sko.
1: Já, veistu hvað
2: er ekki daldið að það er engin hægt á því að ég sækist eftir því en það er enga myndinni það sko.
1: En
2: þetta er bara svona, þú veist, hvað manni finnst.
1: Já.
2: Og mér finnst það daldið slægilegt eða það, slægilegt, ég veit ekki hvað það er slægilegt eða grátlegt eða sko, hvort að fólk að ljúga að sér að þess að maður geti jöfnur á Íslandi.
1: Já.
2: Ljúga að sjána sér, sko.
1: Já, já. En það er kannski samaburði við mörgunum lönd, en þetta hefur breyst á síðustu áratugum. Það er minni jöfnur á Íslandi núna en var fyrir, sko, ekki bara fjár, efnahagslegur, hérna, það er skortur efnahagslegum jöfnuði. Það er bara menningaleg breyting og menning og fleiri þættir samfélagsins sem hafa breyst.
2: Síðan er eitt viðbót hjá með sem langar til það. Ég er svo ábyrð að fyrir að ég verð alltaf að verða að verða alveg ríksins. Er þau útlendingar orðna 30% af Íslendingum?
1: Ha.
2: Hvernig erum við bara ekki að sigla þannig rólegin í efnaðarsamband?
1: Já, það getur verið. Það getur verið sko eitt þátturinn í því.
2: Já, er þetta ekki bara að þú skilur?
1: Já.
2: Þetta tekur 5 ár að fara í þessa leiðina. Þetta ekki eitt ár. Ég bara spyr sko. Ég persónulega, mér er ekki dýtla við pólvera, en ég myndi slá varnagla við þessu fólki og þessar menningu. Ég veit ekki betur en að þeir hérna að við tekið hluta af Þýskalandi á stríðinu sem hérna eitthvað Prússland og halda því á samt fleiri svona smá pöttum af Þýskalandi sem ég get ekki nefn núna. En Pétur, þetta er svona hvað að segja, maður verður að fá að blása út hjá þér. Þakka þér kjaldið fyrir og þið er fínstöð.
1: Já, þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir að ringja.

0: góðan dag.
1: Séra Jón Apur Knutsson hérna.
0: Já, sæll.
1: Mér nokkar til að þakka ykkur fyrir góra umræðum kalla Evrópusambands aðildar.
0: Já.
1: Ég algjör á mótinni því að þetta mun skapa atvinnuleysi hérna.
0: Já.
1: Þetta mun ræna fiskimiðin, þetta mun ræna auðlindirnar okkar, þetta mun flæða inn hér þriðja flokks landbúnaðarafurðir frá Evrópusambandinu sem að eyðileggja ágæða landbúnaðar á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég bara algjörlega á móti svo ég, og ef að Kristrún Frostadóttir gerir svona sagði að henni væri sama það að þó að þetta er ekki samþykkt að fara í viðræður, þá myndum samt gera og ganga inn. Þá bara eitt kostur eftir að það spora á fósit en það neita skrifa til lögin og senda í þjóraratkvæði.
0: Já, já. Já, já, en nú hefur fær þjóðin tækifæri til þess 29. ágúst. Hver heldur að verði niðurstaðan? Þannig að við vitum það ekki fyrir en
1: Það var úr texta bakmi sjónvartum að segja daginn
0: já.
1: Maskinu
0: já.
1: Að það var 49% með aðeins.
0: Já, finnst þér það líklegt? Það verður svona
1: margir. Ég vona ekki.
0: Nei, nei.
1: Ég ætla að segja þvert nei.
0: Já. 49 og hinn er þannig að þeir gera ráð fyrir því að þjóðin vilji fara þessa leið.
1: Já.
0: Já, já.
1: En það voru 12% óákveðnir.
0: Já, já, já.

0: hvað segirðu það?
1: Það var bara embættismenn sem hefði ekki vita á neinu.
0: Nei. Það nú, akkur embættismenn farin að ráða svona miklu í samfélagum okkar? Embættismenn í Brussel, embættismenn á Íslandi, þeir verið að stjórna þess allir saman?
1: Þetta bara öfustrón.
0: Já, menn þetta sama fólki verið að tala um að líðræði sig í hættu. Það ekki þeir sem stefna líðræðin í hættu? Hvernig það?
1: Jú, að sjálfsög gera það. Það kjörni fulltrúar fólksin sem er líðræðast í fulltrúar Íslands.
0: Já. Já, já. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakka þér fyrir og gangi ykkur vel.
0: Þakka þér fyrir það. Blessaður.
1: Já, blessaður.

0: Útvarpsaga er góður ferðafélagi.
1: Með umræðinni, útvarpsaga, útvarpsaga.is
2: Þú ert að hlusta á útvarpsögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
3: Gerðu það svo vel.
4: Já, góðan daginn, Björn heiti ég.
3: Sæll Björn, blessaður.
4: Mér dættu bara aðeins í hug, ég sá hérna komment á Facebook.
3: Já.
4: Frá einhverjum gáfumenni hérna á Sennuti og Höfubakarsveginu. Hvað var að segja að það veri fyrst og sett fávitar í einhverjum krummaskuðum út af landi sem að myndi segja nei við Evrópusambandinu.
3: Já, já.
4: Ég hefst að þetta sé rétt hjá honum að því þetta til. Ég hefst að sé mikið meiri andstæða út af landi heldur en hérna í allavega í miðbæ Reykjavíkur.
3: Já, ég hefst að það sé rétt, já, ég held.
4: Og ég held að það sé bara að þeirra einföld ástæða að fólk út af landi veit hver munurinn á því þegar að ákvarðan eru teknar langt í burtu.
3: En þessi sem skrifar svona, hann ber nú ekki mikla virðingu fyrir líðræðinu að skuli tala svona.
4: Nei, nei, en það sko eins og Guðmundur Ólafsson var nú að benda á og það náttúrulega í Evrópu meginlandinu ekki neinn líðræðis hefð.
3: Nei.
4: Og þeir sætta sig við líðræði eða það sé að kostningar sko ef þeir mega ráða úrslitun.
3: Já.
4: Ekki öðru vísi.
3: Já, já, þeir. En sko, já, já, þetta, það eru ýmsir ósáttir við ýmist, sérstaklega þeir sem eru í áhópnum vegna þess að þeir, það kemur þeim á óvart sennilega hver andstæðan mikil við jáinu.
4: Ég er líklega já.
3: Ég held það sko.
4: Og hvað er það var svona?
3: Sérstaklega hjá unga fólkinu. Sérstaklega hjá unga fólkinu. Unga fólki vill ja. Þetta ekki. Ég meina að það kemur Nei. Til með að þurfa að búa við þetta og borga þetta alls.
4: Já, já. En þetta er svona, ég nú náttúrulega, það nú alltaf verið að tala með kíkja í pakkan. Fólk getur náttúrulega bara kíkja í pakkan. Hann til, það bara að lesa reglurnar.
3: Já, já, það til.
4: Ég ætla ekki að lesa það. Ég á móti miðstýrðu alræði, sko, hvað sem það heitir.
3: Það snýst um það að vera að breyta stjórnskipan Íslands. Og
4: já, já.
3: Það eru aðrir sem taka hér yfir og fara með aðrista valdið. Sumir segja
4: já, já.
3: Að það sé réttlætanlegt vegna þess að við kunnum ekki að stjórna. Hér séu menn þegar ákveðin hagsmuna öfl og það þurfa að taka völdin frá því fólki, færa þau til Brussel, þar séu að ræða rétt sína og sangjarn á hlutlausa embættismenn sem munu